זה הנקודה. וזה היום מטבע לשון סגורה מאוד. הנקודה הזאת של התפילה זה הנקודה הזאת שאני עדיין מחפש, עוד לא התייאשתי.

אם יער נשרף, אז היער אומר, אתה יודע מה, נמאס לי כבר להישרף, אני כבר אלפי שנים נשרפתי, אתה זוכר היסטוריה של 50 שנה, אבל אני זוכר את עצמי 2,000 שנה. אתה יודע כמה פעמים נשרפתי? די, נמאס לי, נגמר, יצאנו מהעסק. יש כמה מספיק יערות, אני הולך לישון, אין מצב כזה. הטבע, הבריאה, היא כולה בנויה ממצב כזה של מוות שמוליד חיים חדשים, והחיים האלה אחר כך נגמרים, ותמיד יש לו את הדרכים לרפא את עצמו. כמו שאנחנו רואים במדעי הטבע וכל מיני תחומים, מהחור באוזון, שהאמת האמיתית שיש למערכת הטבע את האפשרות גם לרפא את זה, היא מרפא את עצמה, ועד לגוף שלנו, שהוא לא מתייאש לעולם. הוא נפצע ומרפא את עצמו. יש כוח ריפוי. רק האדם בעל הבחירה יכול לייצר לעצמו מצב של סטופ. התייאשתי, זהו, נמאס לי. אין בבריאה שום יצור ושום דומם ושום צומח שיש בו את נקודת הנמאס לי. זהו, גמרנו. אין גמרנו. רק האדם מייצר לעצמו מצב, שברוב הפעמים מצב מזויף, כי כמו שהדגשנו הרבה פעמים, גם אדם מיואש. קם בבוקר, מצחצח שיניים, מסתכל בריא שהוא נראה בסדר, עושה לעצמו כוס קפה, ארוחת בוקר, ואז יש לו טלפון, הוא עונה לטלפון, מה נשמע, עזוב אותך, יאוש גמור, זהו. יאוש, יאוש, אומר, רגע, רגע, נשרפת לי החביתה. זאת אומרת, אני לא מיואש לגמרי מהחביתה ומהכוס קפה ומהכל. יש ביות את רצון החיים. וכל מה שרבי נחמן אומר לאדם, אין שום יוש בעולם כלל, שזה המשמעות. רבי נחמן לא אומר פתגם, הוא אומר תורה שלמה בספר ליקוטי מוהר"ן, שממנה לקחו את המשפט הזה. מה שהמאמר שרבי נחמן אומר, תתחבר למציאות. כשאתה מיואש, אתה מנותק מכוח החיים האמיתי, הטבעי של הבריאה. כי בבריאה אין יאוש. היאוש זה המצאה פנימית של המצב רוח שלך. אז תתחבר מחדש לבריאה, כי בעולם אין יאוש, ואז הוא צעק ביידיש גוואלד, שאין לזה שום תרגום בעברית, אל תייאשו את עצמכם. ככה אמר רבי נחמן. אתם מייאשים את עצמכם. אתה אומר, מה פתאום? המציאות מייאשת אותי. לא. עובדה שיש אדם אחר שעובר בדיוק אותה מציאות כמוך, ולפעמים הרבה יותר גרועה משלך, והוא לא מגיב כמוך. זאת אומרת שזה לא שהמיעוץ, המציאות באופן אובייקטיבי יצרה לך מצב של ייאוש, אלא זה אתה בהתמודדות שלך איתה ממציא מצב פנימי שלך של ייאוש, ולכן אין שום ייאוש בעולם כלל. לענייננו יוצא, מה ההפך מייאוש? להמשיך לחפש. בהלכה יש מושג של ייאוש, שמי שלמד דיני נזיקין, ביהדות מכיר אותו, יאוש מאבדה. יש אדם שאיבד משהו, הוא הולך והארנק נעלם לי. אז זה נקרא אבדה. יש דיני החזרת והשבת אבדה בתורה, ולכן התלמוד מעריך בזה מאוד בדינים רבים ושונים. בדרך כלל תחילת לימודם של ילדים יהודים בתורה, זה תמיד לומדים מהסוגיות האלה של דיני נזיקין, ובמיוחד של השבת אבדה. מה המושג יאוש? אם אני מצאתי אבדה שמישהו אחר איבד, ואני יכול להוכיח בצורה ברורה שהוא כבר התייאש מלמצוא אותה, אז זה שלי. אבל אם הוא לא התייאש, אני מחויב להתאמץ ולהחזיר לו את האבדה. מה פירוש יאוש מאבדה? יאוש מאבדה זה לא הכוונה מה המצב רוח שלו. אומר, עזוב, אני כבר לא אמצא את זה. לא. יאוש פירושו שהוא הפסיק לחפש. כי יש אדם שאומר, עזוב, אני לא אמצא את זה, אבל הוא ממשיך. כן? אם הוא איבד משהו בבית, דוגמה, אתם מכירים את זה, שאתה מתחיל מתחת למיטות ומתחת לשולחנות, מתחת לכיסאות, ומחפש בכל המדפים ובכל הכיסים ובכל הזה, ותוך כדי חיפוש כזה, האדם יכול לנעום לעצמו, למישהו שנמצא שם בסביבה, אני לא יודע למה אני מחפש את זה, אני יודע שאני לא נמצא את זה, אבל הוא ממשיך לחפש ולחטט ולחטט ולחטט, כי הוא לא התייאש. אבל כולנו איבדנו פעם משהו בחיים שהתייאשנו ממנו, כאילו זהו. סגרנו את העניין הזה בראש ומחקנו את זה מהרשימה. זה נקרא מצב של ייאוש. זאת אומרת שייאוש פירושו להפסיק לחפש. והפך הייאוש זה להמשיך לחפש. אלול זה חודש החיפוש. פירוש המילה אלול,
בארמית הוא

חיפוש. אנחנו יודעים שכל שמות החודשים שאנחנו משתמשים בהם עלו עם עם ישראל מבבל. זה לא שמות יהודיים, זה שמות של תרבות בבלית, שאנחנו כנראה אחרונים, העם החי היחיד בעולם שעדיין משתמש בזה. בשאר התרבויות שהשתמשו בהם כבר מזמן הפכו להיות אייטם בספרי ההיסטוריה והם לא קיימים בכלל. אבל זה לא שמות יהודיים, זה שמות שלקחנו מתרבויות אחרות. פירוש המילה אלול בארמית זה לחפש. בכל מקום בתורה שכתוב פועל של חיפוש, כמו בפרשת שלח לך, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ, התרגום בארמית, ויעללון ית אראה, ויעללון יתורו, יחפשו. זה פירוש המילה אלול בארמית, לחפש. חודש אלול זה חודש החיפוש. חיפוש אחרי מה? חיפוש אחרי האבדה הגדולה. מי האבדה הגדולה? האבדה הגדולה זה אני. אני איבדתי את עצמי. לא במובן הגדול המפחיד הפילוסופי. במהלך השנה האחרונה נראה לי שקצת איבדתי את עצמי. מפני שאני זוכר שבתחילת השנה שעברה, היה לי כל מיני תוכניות, אתגרים, שאיפות, החלטות, איזה רגע של חשבון נפש. אם אני אדם שומר תורה ומצוות, אז בערב ראש השנה השקעתי בזה שעות, ובראש השנה עצמו, ובסרט ימי תשובה, וביום כיפור, ככה איזה 10 ימים אינטנסיביים, שכפי המקווה גם לובו באיזה חודש לפני זה, חודש אלול, עסקתי הרבה בחשבון נפש, אבל גם אדם שלא עוסק בדברים האלה, גם הוא בוודאי באיזה תחילת שנה, היה לו דקה, שתיים, לא יודע, 5 דקות, שהוא תכנן תוכניות על השנה הבאה. וכשמישהו אמר לו שיהיה לכם שנה טובה, אז הוא חשב בלב מה הפירוש שלו למילים שנה טובה. ולא רק שיהיה לי כסף, שיהיה לי בריאות, שיהיה לי ככה, שיהיה לי ככה, אלא כל מיני דברים לגבי עצמי. איך אני מתנהג, איך אני בתור בן אדם, איך אני בתור בן, בתור בעל, בתור אבא, בתור חבר. יש לי כל מיני דברים שאני קצת מזייף בהם, ואני צריך לחזור בתשובה. בתשובה, לשוב אל מי? לשוב אל עצמי האמיתי, כמו שאני מאמין באמונה שלמה, שבאופן מקורי, פנימי, בשורש שלי, אני טוב. ואם תפסו אותי בזה זיופים, אני אומרתי, אל תראה אותי ככה. אני בדרך כלל לא ככה. תדע לך, בפנים אני בן אדם זהב. אני לא יודע מה קרה לי. אבל בפנים אני מאמין באמונה שלמה שבשורש שלי אני טוב. רק צריך למצות את התור הזה. אני צריך להוציא אותו מכוח אל הפועל. הביטוי הזה אנחנו קוראים לו הגשמה עצמית. מה זה הגשמה עצמית? העצמיות שלי, שהיא עדיין רק בפוטנציה, אני רוצה להגשים אותה, שהיא תהפוך להיות גשמית. שאני אוכל למשש אותה. כי בפנים אני מאמין שאני בן אדם זהב, אבל אפס ביום יום זה לא כל כך מתבטא בהתנהגות שלי וכו'. אני רוצה שזה שאני בן אדם זהב, שזה כרגע העצמיות שלי הנסתרת, זה יהיה גשמי. כל מי שיגע בי ירגיש את זה, כל מי שיפגוש אותי יקלוט את זה. זה נקרא הגשמה עצמית. אז אני איבדתי את עצמי. איבדתי את עצמי במהלך השנה, בני שהיו לי המון תוכניות על השנה הזאת, בין השאר גם תוכניות להשתפרות עצמי, להתייפות. והנה נגמרה השנה, והזמן רץ, והוא רץ באופן מבהיל, ופתאום עוד פעם חודש אלול. ואז אני מסתכל קצת אחורה ואומר, רגע, בוא נסתכל רגע, מה היו תוכניות הקודמות להשתפרות? איזה אחוז מתוכניות ההשתפרות מימשתי? והאחוזים הם בדרך כלל חד ספרתיים במקרה הטוב. זה לא טוב. אז מה עושים? תגובה טבעית מתייאשים. אבל האמת שאני לא מתייאש. כי כמו שאמרנו, אם החביתה נשרפת, אני קופץ עליה מהר, כי אני רוצה שתהיה טעימה. זאת אומרת, יש לי עדיין שאיפות בחיים. שחביתות שלי יהיו טעימות, ושהאוכל יהיה בדיוק כמו שאני אוהב, ושהמזגן יהיה מכוון בדיוק כמו שאני אוהב, ובכלל שכולם יתנהגו כמו שאני אוהב, ושבכלל כל העולם יתנהג לפי מה שאני אוהב. ואני רוצה שכל העולם יסתדר בשלשות לפי התוכנית שלי. אז יש לי עדיין שאיפות, שאיפות עצומות, כי יש לי המון מה להגיד, מההתנהלות של הנשיא אובמה,
דרך ההתנהלות של העולם הערבי ודרך ההתנהלות של ממשלת ישראל ושל כל מה שקורה, יש לי הרבה דעות על כל דבר, ובכל דבר אני יודע בדיוק מה מתאים לי ומה לא מתאים לי, ואני רוצה שכל העולם יסתדר, או איך אומרים היום, ירקוד לפי החליל שלי. רק השאלה הקטנה שחודש אלול וכל החכמים והרבנים וחזל וכל הדברים האלה שמדברים על אלול, הם מנסים ללחוש לי באוזן, ולפי איזה חליל אתה הולך לרקוד? כאילו דרישות יש לך מכל העולם, פשוטו כמשמעו, מכל העולם. מה הדרישות שיש ממך? לפחות שזה יהיה הדרישות של עצמך. אז אם כן, אני אומר כך, אני חייב לחפש בחזרה את הסדר, אני חייב לחפש מחדש את היופי בחיים שלי, ויופי זה סימטריה, הרמוניה, פרופורציה, סדר מסודר בין כל החלקים בחיים. כמעט לאדם נורמלי אין שום חלק בחיים שהוא צריך להוריד מרשים. כל החלקים בחיים הם לגיטימיים. כל השאלה זה המינון והסדר ביניהם, זה הכל. יש משהו שאני עושה, הוא לגיטימי לגמרי. לאכול פיצה זה בסדר גמור, זה לגיטימי. לאכול 30 פיצות ביום זה כבר לא לגיטימי. לחפש פרנסה ושיהיה לי כסף זה דבר לגיטימי, אבל אם זה תופס לי את רוב היממה שלי זה כבר לא לגיטימי. להגיד לאנשים לפעמים מה אני מרגיש וחושב, אפילו אם זה קצת לא נעים, זה לגיטימי. אבל אם עם כל אחד שאני מדבר אני רק אומר לו מה לא בסדר אצלו ולמה אני לא מרוצה ממנו, זה כבר לא לגיטימי. הבעיה זה לא המצאי, מה יש בחיים שלי, אלא המיקום והמינון והפרופורציה של הדברים. אני צריך להחזיר פרופורציה, סדר, כלומר יופי, לתוך החיים שלי. איך עושים את זה? על ידי חיפוש, על ידי בקשה. כי זה פירוש העניין של אלול. אז אנחנו מסבירים את מושג היופי ואת מושג החיפוש, על פי מה שרבי נחמן אמר, כי אנחנו יודעים שכל אלול זה לקראת התקיעת שופר. ורבי נחמן מגלה לנו ששופר זה לשון יופי. ואנחנו, יש לנו את המדרש הזה שאומר שפרו מעשיכם. אז אנחנו מסבירים את זה בדרך שקרובה אל השכל. וזה הסבר אמיתי. וזה הסבר מעשי. שאפשר להוציא ממנו מסקנות מעשיות מהיום בערב ומחר בבוקר וכל יום ויום מחודש אלול. באמת להבין שאני מחפש מחדש את הסדר, את הפרופורציה, שזה נקרא חיים יפים. חיים יפים זה שישנים כמה שצריך, ואוכלים כמה שצריך, ועובדים כמה שצריך, ומרגישים כמה שצריך, ונחים כמה שצריך, ומבלים עם אנשים שאנחנו אוהבים כמה שצריך, שהכל יהיה בדיוק. זה נקרא חיים יפים. אז זה הסבר שאפשר להבין אותו על פי שכל, וגם אפשר להוציא אותו מסקנות למעשה, אבל ברור לגמרי שכמו כל דבר בתוך הרוחניות היהודית, זה לא רק זה. מפני שהסדר הזה הוא משהו הרבה יותר נשגב מאשר שכל דבר יהיה כמה שצריך. כי אתם יודעים, שאומרים, תשען כמו שצריך, תאכל כמו שצריך, תעבוד כמו שצריך. איפה קובעים את התקן הזה? מה זה כמו שצריך? מי קובע מה זה כמו שצריך? זה כמו שנותנים מתכון, כן? אומרים, תשים קצת מלח ופלפל כמה שצריך, אתה אומר, רגע, כמה? במתכונים יש מספרים, כן? כמה מיליגרם מזה, ופה כוס, ופה כף. זאת אומרת, כמה שצריך, מאיפה אני יודע כמה שצריך? אז אני צריך לחפש את ספר התקנים הזה, את הוראות המתכון הזה, כמה זה כמו שצריך. אבל מעבר לזה, בתוך הלב, זה לא כל מה שאני משתוקק ומחפש. אני מחפש משהו הרבה יותר עוצמתי מזה, אני מחפש חוויה, אני מחפש ריגוש. אני לא מחפש רק שהכל יהיה כמו שצריך. רוב בני אדם שנתקלים עם מישהו שחי כזה, אתם יודעים, לפי השעון,
והכל אצלו במיליגרמים ובשעות ובדקות, הכל מתוקתק והכל כמו שצריך. לפעמים חיים כאלה הם יכולים להיות גם מאוד יבשים ומאוד משעממים, ואפילו שהכל בזמן והכל מסודר ואומרים מה שצריך, עושים מה שצריך, אנחנו רוצים יותר. ויופי, עם כל הכבוד להגדרה שיש בכל אנציקלופדיות, שזה פרופורציה וסימטריה וכולי, ויש גם את הצד השני. אמרנו, יש את החוויה. ואנחנו לא שופטים בני אדם או אובייקטים שונים, אם הם יפים, על ידי מדידה בסרגל של הפרופורציות בין החלקים. וככה אנחנו לא קובעים יופי. ובכלל החוויה של היופי שונה מאדם לאדם. אלתרמן כתב פעם בזה שיר אהבה, יש יפות ממנה, אבל אין יפה כמוה. זה חוויית האהבה. כל אדם שאוהב את אשתו בעולם יודע בבירור גמור שיש בעולם נשים יותר יפות ממנו. ואין לזה סוף. ואותו דבר, האישה יודעת שיש גברים יותר יפים מבעלה. ולמרות זאת, הם אוהבים אחד את השני וקשורים אחד בשני בקשר בל ינתק. ולמרות כל מה שהתרבות המערבית מנסה לעשות לנו, כולנו יודעים ש... החיצוניות זה לא הכל, במקרה הכי, בלשון הכי understatement. ובשביל גוף מושלם ופנים מושלמים, אז היום בתנאים שלהם, שמה צריך לחפש בני אדם כאלה, נייצר בובות כאלה, או דמויות אנימציה כאלה. אנחנו לא צריכים לחפש אנשים שנראים כך, אנחנו יכולים לייצר את הדמיון הזה. כי הרי ממילא כל עולם התרבות המערבית, ואיך הוא מדבר על יופי ואיך הוא משתמש ביופי, זה הכל בודיה. זה הכל חי בעולם וירטואלי של פוטושופ על תמונות ושל עולם בדיה של קולנוע ושל טלוויזיה. אז בשביל מה לקחת בני אדם? הם עולים המון כסף, החבר'ה האלה, כן? היופי החיצוני הוא כלום. ובני שבאמת העניין זה לא שאם יש יפות ממנה, אלא שאין יפה כמוה. זאת אומרת שעיקר הנקודה זה נקודת החוויה, נקודת ההתגברות. ככה גם החיים שלי צריכים לראות. אין לי שום עניין בעולם לשוות לחיים שלי תדמית של שלמות. זאת אומרת שאחרים יראו שאני מדבר כמו שצריך, וחי כמו שצריך, ואוכל כמו שצריך, וישן כמו שצריך, והכל כמו שצריך. לא. צריך לחפש בתוך עצמי את אותה נקודת השראה, שכשאני אחיה את החיים באופן הנכון והתקין, אני ארגיש שזה יפה. אחד הדמויות המיוחדות ביהדות היה רבי יוחנן. רבי יוחנן היה התנאים המאוחרים, האמוראים, המוקדמים בארץ ישראל, יוצרו של התלמוד הירושלמי. ובן זוגו, מופיעים מאות ואלפי פעמים בכל התלמוד הבבלי והירושלמי, היה רבי שמעון בן לקיש, ששמו בתלמוד ריש לקיש. סיפור פגישתם הראשונה מופיע בתלמוד, סיפור מדהים, שכתבו עליו רבות ופרשו אותו רבות, זה בעצם סיפור של שורה אחת. אומר התלמוד במסכת בבא מציע ודף פי דלת, אומר כך, יום אחד רבי יוחנן הלך לשחות בירדן, והיה שם ריש לקיש, שהתלמוד מספר שהיה ראש חבורת שודדים, ובריון רציני. הוא ראה את רבי יוחנן, לפי כמה פירושים, הוא פשוט ראה אותו מצד שני של הירדן, הוא חשב שזה אישה יפה. כי רבי יוחנן היה מאוד יפה, ולא היה לו זקן. ככה הגמרא מספר. אז הוא קפץ את הירדן בקפיצה אחת, ונעמד בפני רבי יוחנן. ואז הוא ראה שזה לא אישה. רבי יוחנן הסתכל עליו, התרשם מאוד מהקפיצה, אמר לו, חי לך לאורייתא, את הכוח שלך תשקיע בתורה. ריש לקיש היה גם כנראה חוצפן לא קטן. הסתכל רבי יוחנן שהיה אדם יפה מאוד, אמר לו שופרח לנשים, את היופי שלך תשקיע בנשים. רבי יוחנן לא התבלבל, אמר לו יש לי אחות שיותר יפה ממני, אם תודיע לי שאתה מוכן ללכת ללמוד תורה, תתחתן איתו. ריש לקיש אמר לו, מתאים לי. ואז הגמרא אומרת שכשהוא רצה לקפוץ חזרה את הירדן בשביל להביא את החפצים שלו,
הוא כבר לא היה לו כוח לעבור את זה. בעצם זה שהוא קיבל על עצמו ללכת ללמוד תורה, זה כבר הוריד לו את הכוח הזה. והם הפכו להיות לזוג, ולמדו במשך שנים, ויש להם הרבה סיפורים מדהימים. אבל הנקודה הזאת של היופי של רבי יוחנן, שריש לקיש אומר לו שופרח לנשים, היופי שלך, תן אותו לנשים, זה מופיע בכמה מקומות אצל חז"ל. ויש סיפור במסכת ברכות דף A, מספר את הגמרא ככה. רבי אלעזר חלה, ורבי יוחנן בא לבקר אותו. רבי יוחנן ראה שרבי אלעזר שוכב בבית חשוך. גילה רבי יוחנן את זרועו, זאת אומרת, הרים את השרוול שיראו את היד שלו, והאיר הבית מיופיו. היד שלו האירה את כל הבית. ואז רבי יוחנן רואה שרבי אלעזר, החולה, מתחיל לבכות. אומר לו, למה אתה בוכה? בגלל שלא למדת אולי מספיק תורה? זאת אומרת, אתה חושש שאתה הולך למות, ולא למדת מספיק תורה בחייך? הרי כבר למדנו, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. זה לא משנה כמה תורה למדת, העיקר שכיוונת את ליבך לשמיים, והרי אני מכיר אותך שכיוונת את ליבך לשמיים, אז אין לך סיבה לבכות. אין לך מה לפחד. ואם משום שחסר לך פרנסה ואין לך מספיק אוכל ואתה עני, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות, אומר לו רבי יוחנן, שיהיה לו גם בעולם הזה פרנסה ואושר וגם עולם הבא גדול. אתה, יש לך עולם הבא גדול, אז בעולם הזה, איך אומרים, פחות, זה לא סיבה לפחות. ואם משום שאין לך ילדים, רבי אלעזר לא היו לו ילדים, ורבי יוחנן אומר, אולי אתה בוחק, אתה אומר, מה, עכשיו אני אמות ואין לי ילדים שיורשים אותי ולא השארתי אחריי צאצאים. אמר לו רבי יוחנן, וזה בסוגריים נגיד, רבי יוחנן היו לו 10 בנים שמתו אחד אחרי השני. הוא היה בעל איסורים גדול. אמר לו, אני היו לי 10 בנים וכולם מתו. אז מי יותר צריך לבכות, אני או אתה? אז בקיצור, אין לך סיבה לבכות. הוא בא לעודד אותו. אמר לו רבי אלעזר, אני לא בוכה, לא על זה שלא למדתי מספיק תורה, ולא על זה שאין לי מזון, ולא על זה שאין לי ילדים. אני בוכה על היופי שלך, שאני רואה את היופי המדהים שלך, שהרמת את השרוול הבית מאיר מהיופי שלך, והיופי הזה הולך לבלוט באפר. כך הוא אמר לו בארמית, להי שופרה דבלי באפרה. היופי הזה, הרי אתה יום אחד גם כן תמות. אני פשוט לא מסוגל לחשוב שאדם יפה כמוך, מאיר כמוך, בסופו של דבר ייקבר באפר וירקב כמו כל אדם. אמר לו רבי יוחנן, על זה ודאי ראוי לבכות. ובכו שניהם. ככה כתוב בגמרא, מסכת ברכות דף ה. יש על זה הרים של פירושים בכל ספרי חכמי ישראל, אבל הנקודה היא פה שרואים דבר מעניין. רבי יוחנן ורבי אלעזר מסכימים שעל זה שלא למדת מספיק תורה בחיים, אין מה לבכות. על זה שאין לך אוכל ואתה גר בבית חשוך ועני חולה, גם כן אין מה לבכות. על זה שאין לך ילדים או שמתו 10 ילדים שלא נדע, גם אין מה לבכות. על מה כן יש לבכות? על זה שהיופי הזה של הבשר, של האור שיוצא מרבי יוחנן, עומד לבלוט באפר. על זה, הוא אומר לו, ודאי ראוי לבכות, ובכו שניהם. ואחד הפירושים הוא, זה מופיע בהרבה ספרים, בכל העניינים הרוחניים והגשמיים, צריך להסתפק במועט, ואין על מה לבכות על שום דבר. יש ביטוי יהודי עתיק שביידיש הוא נשמע יותר טוב, שהעולם הזה לא שווה אפילו הנחה אחת. הרבה סבתות אמרו את זה להרבה ילדים ולהרבה נכדים, במשך הדורות של הגלות היהודית. אין מה להיענח ולבכות על עניינים של העולם הזה, הוא לא שווה את זה. אבל על מה כן ראוי לבכות? ראוי לבכות עד לאן האדם יכול להגיע מבחינה רוחנית, לאיזה יופי, לאיזה הוד, לאיזה שגב, אדם יכול להגיע, ובסוף כל זה נופל ובלה באפר. מה פירוש? פירוש אחד ששמעתי לפני כמה ימים,
בשם רבי הלל צייטלין, אחד מגדולי הוגי הדעות היהודים שהיו לפני מלחמת העולם השנייה. הוא אומר, מה זה האפר הזה? האפר הזה זה השטויות האלה. שהאדם יכול, ברגע של מחשבה, או לימוד, או מעשה טוב, יכול להגיע לגבהים מרוממים מאוד של חוויה אמיתית. ופתאום מישהו אומר לו מילה לא במקום, מישהו מעצבן אותו, מישהו מרגיז אותו, פתאום משתלטת עליו איזו תאווה קטנה, והוא מפסיד הכל. הוא לוקח את כל העושר הגדול הזה, באלף ובעין, וקובר אותו באפר. באיזה אפר? באיזה אפר שנראה לו שמישהו לא נתן לו מספיק כבוד, או באפר שהוא פתאום מפסיק את הכל כי בא לו גלידה, או 100,000 דולר, לא משנה. אומר, על זה ראוי לבכות. במובן הכי בוטה של מה שרבי נחמן אמר בשם הבעל שם טוב, שהאצבע הקטנה יכולה להסתיר את השמש. השמש זה מקור אור, חום ואנרגיה אדיר, נשגב מבינתנו. וכשאני מסתכל עליה, אני לוקח את הזרת שלי, שהרוחב שלה זה סנטימטר, ושם את זה על העין, ואני מסתיר את השמש. חתיכת בשר קטנה, ברוחב סנטימטר, יכולה להסתיר אור, חום ואנרגיה בגודל של השמש. וכך זה גם ברוחניות. יש בי אפשרות להגיע ליופי רוחני עליון ביותר. לא רק במובן הזה של סדר, כמו שאמרנו, במובן של החוויה העמוקה שיופי מעורר באדם, שאין לו ביטוי במילים. הרי כל התולדות האומנות בתרבות האנושית, זה הניסיון לבטא את ההתפעלות מיופי, בציור, בצליל ובמילה, ועוד לא הגענו אפילו למיצוי של זה. עובדה שכל פעם מתחילים מחדש, ויש מקום לכולם. כולם יכולים לכתוב שירים ולעשות סרטים ולכתוב ספרים, יש מספיק לכולם. החוויה העצומה הזאת, את כל זה אפשר להגיע. אבל אנחנו יודעים ואנחנו מומחים בזה לקבור את היופי הזה באפר. ככה מפרש את הנקודה הזאת. מאיפה לנו שהיופי של רבי יוחנן היה באמת יופי רוחני, אולי באמת היה, כמו שאומרים, בן אדם יפה. ורבי יוחנן אומר בו בגמרא שם, אני נשארתי אחרון משפירי ירושלים, מהאנשים היפים שבירושלים. הוא היה בדור שאחרי החורבן. אומר, לפני החורבן היו בירושלים אנשים מאוד מאוד יפים. ואני נשאני האחרון מהם. זאת אומרת, הוא היה מודע ליופי שלו. והגמרא נותנת עוד כל מיני דוגמאות שלא נחזור עליהם כרגע, שהיה מאוד מודע ליופי שלו. אבל הגמרא מקשה שם. אומרת, רגע, מי אמר שרבי יוחנן היה כזה יפה? אנחנו יודעים על חכם אחר שקראו לו רבי אבאו, שאמרו עליו שהיופי שלו זה מעין היופי של יעקב אבינו, והיופי של יעקב אבינו היה מעין היופי של אדם הראשון. זאת אומרת, שיא השלמות. ולא הזכירו את רבי יוחנן. עונה הגמרא, נכון, כי לרבי יוחנן אין הדרת פנים. זאת אומרת, דבר פה על איזה יופי מסוג אחר. ויש את אחד הקטעים הכי פיוטיים, הכי מרשימים, הכי מקסימים שיש בתלמוד. שהתלמוד מנסה לתאר את היופי של רבי יוחנן. וזה אולי פירוד בכמה שורות, כמעט כל מה שיש להגיד על יופי, עד כמה הוא חמקמק וקשה להגדרה. אומרת הגמרא ככה, זה תרגום מארמית. הרוצה לראות את יופיו של רבי יוחנן, והגמרא נותנת פה הוראות למעשה, מתכון, יביא כוס של כסף צרוף וימלא אותה בגרעינים של רימון אדום ויעטר זר של ורד אדום על פי הכוס וישים את הכוס הזאת שיש עליה זר של ורד אדום והיא מלאה בגרעינים אדומים של רימון והיא בעצמה מכסף צרוף, וישים אותה בין חמה לצל. אומרת הגמרא, הזוהר שיוצא מהכוס הזאת, זה מעין יופיו של רבי יוחנן. זה התיאור. הרבה אנשים כתבו על זה פירוש על הגמרא הזאת. למה כוס, למה ורד, למה רימון, למה הכוס צריכה להיות מלאה, למה הזר מסביב, יש פה הרבה סודות עמוקים
שאפשר להוציא מזה. אבל עיקר הנקודה שאני רוצה להגיד פה, זה לא הקוס, זה לא הוורד, זה לא הרימון, וזה לא החמה, וזה לא הצל. מפני שהגמרא אומרת, הזוהר שיוצא מהקוס הזאת, זה מעין יופיו של רבי יוחנן. כלומר, אותנו לא מעניין באיזה צבע היה השיער של רבי יוחנן, או איזה צבע היו העיניים שלו, או מה היה רמת הפרופורציות והסימטריות בפנים שלו, או איזה גובה הוא היה. כל התיאורים הגשמיים של היופי זה הרימון, הקוס, הוורד והחמה. היופי של רבי יוחנן היה הזוהר שיוצא מהדבר הזה. ומדובר פה על איזה מהות רוחנית של יופי. כמו שכולנו יודעים שיש אנשים יפים, אבל יש אנשים יפים שמסתכלים עליהם אז רואים שהם יפים, ויש אנשים שהיופי שלהם קורן מהם, ויש ביטוי כזה. שבני אדם מרגישים אותו, אי אפשר להוכיח אותו מדעית, אבל יש דבר כזה. יש יופי קורן, ויש יופי שהוא יופי. ולפעמים יכולה להיות אישה זקנה, או אדם זקן, שבהגדרה של אמות המידה של עיתוני אופנה, הם לא יפים. אבל קורן מהם איזה יופי פנימי. יש ביטוי כזה בשפה שאנחנו מדברים. כשמישהו כותב או אומר, קרן ממנו איזה יופי פנימי, אז השומעים מבינים למה הוא התכוון. יש דבר כזה. כאן מדברים על היופי הזה. והמסקנה למעשה, שאם חודש אלול זה חודש החיפוש, ולפי מה שראינו זה חודש החיפוש אחרי שיפור המעשים, אחרי ייפוי המעשים, כלומר אנחנו מחפשים אחרי היופי. מושלם. איזה סוג של יופי? זה חשוב כמובן ממה החיים שלי מורכבים, כן? כמה ספרים אתה לומד, כמה שעות אתה מתפלל, כמה שעות אתה עושה מעשים טובים, כל מיני כאלה חלוקות לשעות ולמגרות ולרוביקות. אבל בסופו של דבר זה לא היופי של החיים שלי. את הקוס כסף צריך, למלא אותה בגרעיני רימון אדום צריך. לשים ורד אדום זר על הקוס צריך, להעמיד אותה בין חמה לצל צריך, עם כל הפירושים שיהיו בזה. אבל היופי עצמו זה הזוהר שיוצא מזה. אני צריך לחפש אחרי זה. אם אני מתחיל לקמת בכף את הכמויות של הדברים, אני צריך עכשיו בחיים שלי, כדי שהחיים שלי יהיו יפים, אני צריך ככה. בחשבון בנק, סכום כזה וכזה. בית, כך וכך חדרים, שיהיה במקום כזה וכזה, רכב כזה וכזה, בגדים כאלה וכאלה, סדר יום כזה וכזה, והרבה אנשים תמיד שהם רוצים לשפר את המעשים, מתחילים, לוקחים דף ועט, מתחילים לעשות עצמם סדר יום חדש. כמה שעות לזה, כמה שעות לזה, מה אני הולך לעשות, זה. זה טוב, זה חשוב, אבל זה לא מה שאתה מחפש. כי אחרי זה אתה תתייאש מהחיפוש הזה. כי יכול להיות שתעשה את זה, זו תקופה. אתה יודע, איך אומרים, לא ביג דיל, זה לא מה שחיפשתי, נכון. כי אתה חיפשת את הזוהר שיוצא מכל הדבר. ולכן צריך להיות חיפוש אחרי הזוהר של היופי הזה. לא חיפוש אחרי הקורס לגרעיני הרימון וכו' וכו'. קודם כל תזהה בתוך עצמך את נקודת היופי. כמו שאתה אומר על עצמך, אני בן אדם זהב, אבל לא רואים את זה, לצערי הרב, אני חייב להגשים את זה, כדי שכולם יכולים למשש את זה. הנקודה הזאת של הוודאות הגמורה שיש בעולם זוהר כזה של יופי ושלמות כזה וסדר כזה שאני יכול להגיע אליו, זאת הנקודה שאתה צריך להדגיש אותה בחודש אלול. לחדש את האמונה בתקווה, לחדש את האמונה בשלמות. לא להתחיל לפרק את זה לגורמים במשקלים ומידות. גם זה. אבל העיקר העיקרים זה הנקודה של התקווה. כמו שאדם הולך לחפש. הוא אומר, אתה יודע איפה זה? לא. משהו, מושג? לא. אז לאן אתה הולך לחפש? לא יודע. אני הולך לחפש. לא יעזור כלום. אני משתוקק לזה, אני מתגעגע לזה, אני רוצה את זה. זה דבר ראשון. גם בשופר יש הלכות שופר. איך עושים שופר? מה זה שופר כשר? מה זה שופר פסול? מי הוא תוקע כשר? ומי תוקע פסול? יש במשנה, במסכת ראש השנה, בתלמוד, כל מיני דינים. אדם הולך ברחוב, בראש השנה, מישהו נמצא בתוך בור ותוקע בבור. האדם שומע את ההד של התקיעה, לא את התקיעה. אז חז"ל שואלים, יצא ידי חובה, לא יצא ידי חובה.
כרגיל ביהדות, לכל דבר יש הלכות ברורות ופסוקות, ומדברים כל מיני סוגים של מציאות, ומה הפסק של זה על פי ההלכה. אבל בסופו של דבר, שממלאים את כל התנאים, הבית כנסת כשר, השומעים כשרים, התוקע כשר, והשופר כשר, והכל בסדר, והיום ראש השנה, קדימה, ניגש לעניין. ניגש לעניין, רגע, על פי ההלכה, אומרים כל מיני פסוקים לפני זה, צריך לברך ברכה, שקידשנו תוצב, ציוונו לשמוע כל שופר, יופי, ברכנו, הכל בסדר. אבל אז שהשופר תוקע, היום אולי קצת פחות, אבל בכל בתי הכנסת בהיסטוריה, היהודים היו מתחילים פשוט לבכות. לבכות לא כתוב בהלכה. מי ששמע תקיעת שופר ולא בכה, ולא התרגש, יצא ידי חוק. זה בסדר. יש איזה משהו שהוא מעבר, העניין של ההשראה, של החוויה של היופי, מעבר למידות, צבע אור, צבע שיער, גובה, פרופורציות, יש חוויה של יופי. באלול אנחנו מכינים את עצמנו לקראת החוויה הזאת, לקראת ראש השנה. לזכר מחדש שאני רוצה להיות אדם יפה, שפניו יפות, שחייו יפים ושמעשיו יפים, כמו שדיברנו. אני רוצה. אז אני עושה כל מיני פעולות, אבל העיקר שאני מחדש את הרצון. אתם זוכרים, חז"ל אמרו שם במדרש, בחודש הזה תחדשו מעשיכם, בחודש הזה תשפרו מעשיכם. ההשתפרות באה על ידי התחדשות. התחדשות במה? ברצון. שיהיה חודש טוב.

0: השם אלוקינו השם אחד שבע ישראל השם אלוקינו השם אחד
1: הלו

פתח כפתחו של מחט, ואני פתחתי

0: שתאמין לא תיקשר.
1: אומר רבי נתן, עיקר החושך שיש בעולם, שימו לב, דייק בדבר הזה, נוצר מהחושך העליון, הרוחני, שהוא עומק המושג, כמו שהזכרנו מקודם, אנחנו לא מבינים בגלל עומק המושג וקוצר המשיג, שהם הקושיות שאי אפשר ליישבם. יש קושיות צריך לדעת שאין השכל האנושי יכול ליישב אותם, וזה במדרגות. יש קושיות שאין השכל האנושי שלך יכול ליישב, מישהו אחר כן יכול ליישב, וכן הלאה. אז כל אחד לפי רמתו, יש שכל שהוא על אנושי מבחינתו. אז תראו מה הוא אומר פה עכשיו. עיקר החושך שיש בעולם, איזה חושך הוא מדבר?
2: לא
1: מבינים.
3: חושך
1: הוא
2: חושך.
1: זה
2: גשמיות.
1: אני מבין שזה מדובר על גשמיות. עיקר החושך שיש בעולם, נוצר מהחושך העליון. הרוחני, שהוא עומק המושג, ושהם הקושיות שאי אפשר להשוואה. זה חושך במוח יש. יש קושיות שהשכל האנושי לא מבין. זאת אומרת, יש במוח, יש פונקציה של חוסר הבנה, של חושך. הפונקציה הזאת היא הנותנת לך לקלוט את החושך שנוצר עקב שיעת החמה. אתם מבינים? אם לא הייתה הפונקציה הזאת, השמש הייתה שוקעת,
2: אתה רואה.
1: ולא היית, לא יודע, לא יודע מה היית רואה, לא היית קולט חושך. כי צריך להיות לך עצמך במוח הנתון הזה שהוא יכול לקלוט דבר כזה. איך בן אדם שאין לו, אין בן אדם כזה, נגיד, בן אדם שאין לו את המושג אהבה, איך הוא יכול לקלוט אהבה? אין לו את הנתון הזה. אתה מדבר איתו על אהבה, הוא לא מבין על מה אתה מדבר, מה אהבה, מה? אותו דבר, אם אין לך את הנתון הזה של חושך, של חוסר הבנה, יש מצב של חוסר הבנה, אתה לא תוכל לקלוט את הדברים שהם התולדה. זה החושך העליון, שהוא השורש של החושך התחתון. ברור?
2: במכת חושך של מצרים השתנתה הפונקציה של ישראל. במכת החושך, ישראל היה להם אור.
1: ישראל היה להם אור.
2: זאת אומרת, מה היה פונקציה, היה איזה שינוי אחר בתוך המוח.
4: שאמר בו,
2: מרדכי
4: אמר בו, האחרונה ששבתם החידוש, עלה לי איזה קושייה כזאת, זאת אומרת, קושייה מחלה לפנוי, אבל שחררתי את הסתם של הגיעה במחירה. שכתבת, שאמרת שרבנו שאלת שאלה איך הוא... מה הוא כאילו אמר שעוד 20 שנה...
2: זוכת הגזרה.
1: כן.
4: הגזרה, כאילו, מה מיוחד בזה וזה? ואחרי זה חשבתי, כאילו, איך יכול להיות לך מיצוי של גזרה בכלל, עוד 20 שנה, הכל כתוב, הכל סגור, הכל... כאילו, חולים כמי?
1: לא אמרתי את השאלה.
4: איך יכול להיות בכלל מקום של גזירה, כאילו, לפני גזירה ואחרי גזירה? אם הכל כבר רשום, סגור ואור.
1: שאלה של הדיעה והבחירה, אתה שואל?
4: כן, בואי ככה.
1: זה שאלת השאלות, זה לא שאלה בכלל. אין שאלה בכלל. השאלה פה נובעת מחיסרון בנתונים. חסר נתון. אם יש לך את הנתון, אז אין שאלה. אין הבדל. טוב, לאט לאט, זה נראה אם נצליח.

כן, מזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: המוים בשם השם ולחנוכם מבקס השם. אנחנו פותחים את המעמד הקדוש העילול הקדישה של הרב הקודש רב גרש מקיטף זכר צדיק וקודש לברוכה. קודם כל אנחנו מקדמים בברוכה את הגאון הצדיק המקובל רב רבי שטיינגל שליט"א, ראש ישיבת עד שמיימר, שהגיע להשתתף כאן וישמיע דברים לכבוד העילול הקדישה. אנחנו מקדמים גם בברוכה את גבוה קדוש אסרנו מלילה וזסטוירה שמשתתף עמנו כאן, ואנחנו גם נברך את הרב החוס איתכם לכם ירוי זמן, האיש המנצח על הגדה הגדולה ישוע יש בקיטף.
1: אומר הרי בקוריס, אז איך אומרים את התפילה? אז חסד השם, השם מברוכה, הצדיקים הגדולים שמפעלים בדירה הזו, ונותן להם כוח להגיד המילים, אף על פי של דרך הטבע, אין להם את הכוח. זכות הרב הגיעה של קיטו, שנזכה בקרוב בזכותו, מי הם מסמבים לוש, עד כבונס, מי אז המושיח, ואלינו ואלינו,
0: אנחנו נשמע עכשיו, דיברו ישראל, מגי וצבי שליטה, המוירה שלו יקביו של המקודו יושב גרש מקיטב זכר צדיק קודש לברוכה. אני עומד כאן ומתבונן בקהל הקדוש שהגיע להשתתף בממד חשוב זה. רואים כאן מכל העדות והחוגים, מכל הקהילות, מכל הזרמים, כולם הגיעו להתקשר לקודש הקודשים רב גרש מקיטף, זכוס ויוגן עלינו. ואתה נשמע את הדברים מגי וצבי.
2: יש סיפור שמובא בספר מדרש פנחס, של רבן פנחס בקורץ. אז הוא אומר, כשמדברים מצדיק, אז הצדיק מגיע והוא נהיה בחינס מקיף. וכמו שהוא נמצא כאן, כל אחד שבא כאן, והתריח את עצמו, הוא הגיע כאן לעשות זכר לצדיק, להשתזר בעניין של הצדיק, ובפרט מי שבא על הקבר שלו, אז ודאי שזה יביא השפועס וישועס לכל עם ישראל שאנחנו צריכים עכשיו הרבה ישועס, שיהיה ישועס בכלל ובפרט, ונזכה לכל הכהן ומקורת.
3: ושיס הגויינים הצדיקים, כל הכל הקודש הזה, זה האורי, אורי של משיח, הם הסיכוי סמר הוא האור שיחדיר בכל מקום אפילו מגדוי לאוילום, מגדוי לאדור עד פשוט היום יחדיר אור של האב ועירה ובמה הוא באמת שניסקי כבר לראות את אור שבע סיומים, אור שבע סיומים שעל זה אני מצפים שזה האור של תורס תורס הבעל שם טוב, אור שבע סיומים
0: בינם בספיק דש במהר ימיין יומן. תודה רבה לגוין המשפיע רב נחמן בידרמן שליטה על דבריו, על פניני אכסידוס, מסיקי אכסידוס, מסיקוס ממש, פה מפיק מרגוליוס, מוירי ורבו ישאי, בעוד כמה דקות יופיע לכאן הגאון הצדיק רב שלוים יהודה בעירי שליטה, המכונה הינוק הקדישה, יבוא וישתתף כאן במעמד קדוש זה. מוירי ורבו ישאי, דבר אחד ביקש ממני יד ימינוי של הרב, היות שהוא חוזר עכשיו מקבלת קהל של מאות אנשים, והרב מאוד מותש, אז הוא מבקשים לא לגשת אליו בקבלת ברכה, אלא יברך את כל הקהל הקדוש בבת אחת, ונזכה לשמוע אותו ולהתחזק במשנתו של הצדיק הקודש רב גרשון קיטבר.

0: מורי ורבי ישראל, אנחנו מקדמים שוב את מרן הגאון הצדיק רב שלמה יהודה בארי, שיש לנו כאן את הכבוד והזכות שמשתתף בהילולי קדישה של הרב הקדוש רב גרש מקיטב, כידוע שכפי שמכונה הינוקה, קשור מאוד לתורה סחסידס, קשור מאוד למורשת ולתורתו משנתו של מרן הבעל שם טוב הקודש וגיסוי, זה זכר צדיקים וקדושים לברוכה. כל אחד יתפוס את מקומו ונשמע את דיברות הקודש של מורנו הינוקה שליטה.
1: אם אפשר בבקשה מכל הקהל הקדוש, מורנו הרב שליטה הגיע עכשיו מקבלת קהל של מאות אנשים, אחרי מסירות נפש וטרחה עצומה שהרב הגיע.
2: ברשות מענן ורבנן, גדולי התורה, כל התלמידי חכמים, הרב הגאון, הרב נחמיה אויזמן, הרב אייזלר, כל הרבנים הנכבדים, כל אחד ואחד לפי מעלתו, הרב בידרמן הצדיק, כל הרבנים הנכבדים, כל הקהל הקדוש והנכבד, לדבר על קדושים ועל צדיקים טהורים ונוראים אי אפשר לדבר ולשער, רק מה שאפשר קצת טיפה לאחוז ולהתבונן מה הם צדיקים. שהשם ברוך הוא נותן לנו צדיקים בעולם, כל הברכות וכל הטובות וכל ההשפעות שבעולם נשפע בעולם בזכותם של צדיקים. צדיקים זה בבת עינו של השם ברוך הוא. זה הדבר היקר והאהוב והחביב לפני השם. אלו הם המשכן מיום שחרב בית המקדש. השם ברוך הוא משרה שכינתו על הקדושים האלו, על המוח הקדוש שלהם, על הלב הטהור שלהם, על כל האיברים והגידים שלהם, שהם המליכו את השם ברוך הוא על כל האיברים ועל כל הגידים. הצדיקים הנוראים האלו באו לעולם בשביל לפעול את הגאולה. הצדיק אמיתי, קדוש ונורא, לא מתהלך פה בעולם בשביל איזה גן עדן בשביל עצמו. צדיק אמיתי מתהלך פה בעולם בשביל לחפש אחר רצונו של השם ברוך הוא, לתקן תיקוני השכינה, לקרב את הגאולה ולפעול טובות והשפעות על כלל ישראל ולבטל את הצרות ואת האיסורים מן העולם. הגאון הקדוש רבי אברהם גרשון מקיטוב, גיסו של הבעל שם טוב הקדוש, מעבר לחוכמה שלו ולקדושה שלו, שהוא היה בעל מופת נורא מאוד מאוד, הוא היה אחד מגדולי המקובלים שהיו בכל הדורות. הוא הגיע לארץ הקודש, הוא קיבל תורה מאור החיים הקדוש, מרן החידה, הרשש הקדוש, קיבל מתורתם, העביר את תורתם מארץ ישראל לחוץ לארץ, וגילה את האור של השם ברוך הוא בכל העולם כולו. וכל העולם ראה את האור ואת הפלא שהוא העיר בעולם, והיה בעל מופת עצום, קדוש ונורא מאוד מאוד. מזכיר בפרי מגדים ואש אל אברהם בסימן תפקוף סמך א', איך שהוא ראה את ירושלים, שהוא הסתכל והוא בא והוא ראה את ירושלים בנויה, שמתיישבים כאן כל מיני אנשים, והוא לא ראה את בית המקדש, כי הצדיקים האלו יכלו לראות את בית המקדש עין בעין בשוב השם ציון. ועל זה הוא היה בוכה, על זה שהוא ראה שהכל חסר ולא נשלם מהראייה והדרגה וההשגה שלו. מספרים עליו פעם שזה היה בתחילת ההתקרבות, שהבעל שם טוב הקדוש היה מאוד בזוי בעיניו, והוא חיפש פעם שיהיה לו מישהו שישרת אותו בדרכים ויקח אותו בעגלה בדרך. אז הוא חיפש הרבה זמן עגלון והוא לא מצא, עד שהוא אמר שהוא ייקח את גיסו הבעל שם טוב הקדוש. הוא אמר, הוא יהיה העגלון שלי. ושהבעל שם טוב הקדוש עלה לעגלה וישב על העגלה, אז רבי אברהם גרשון היה יושב ולומד ונח ומתעסק בכל מה שהיה צריך, אבל שם טוב הקדוש מהדבקות שלו והשם ברוך הוא, שהוא לא השיח את הדעת אפילו רגע אחד, נכנס עם כל העגלה לתוך רפש וטיט. ואז התעורר רבי אברהם גרשון מהרעש שנעשה, והוא ראה את כל העגלה בתוך רפש וטיט. הוא צעק, מה זה? מה נעשה? אז הבעל שם טוב לא יכל להסביר לו שזה היה מחמת הדבקות שלו בשם. אז הבעל שם טוב שתק. רבי גרשון היה צריך להתלכלך וללכת לחפש מישהו שיוציא אותו מהבוץ. ואחרי כמה רגעים שהוא חזר, אחרי שהוא הביא אנשים, הוא ראה את הבעל שם טוב הקדוש כבר עם העגלה מחוץ לרפש וטיט. אז הוא שאל את הבעל שם טוב, מה זאת? איך יצאת מפה? מי יוציא אותך? אז הוא אמר לו בפשטות, ביקשתי מהשם יתברך שיוציא אותי והוציא אני. כך אמר הבעל שם טוב הקדוש. ומאותו יום הוא שם את העין שלו על הבעל שם טוב הקדוש, והוא הבין שהבעל שם טוב זה לא עוד אדם פה בעולם. הוא הבין שהעניין שלו זה נצחיות. הוא הבין ששווה לו לרוץ ולטור אחריו, ושהוא יהיה מורו ורבו, ויקבל ממנו את רוב חוכמתו. ואחרי כמה וכמה פעמים, שיש בזה המון נוסחאות שונות, אבל זה המעשה, היה המעשה הזה, שפעל בו את הרושם הכי גדול על הבעל שם טוב הקדוש. שהוא ראה שהבעל שם טוב ביקש מהשם יתברך שיוציא אותו, והבעל שם טוב הקדוש יצא עם העגלה שלו. רבי אברהם גרשון מקיטוב מזכיר אותו נדב יהודה במדורה קמה באבן העזר בסימן ע"ג, בלשונות של שבחים גדולים ונוראים, חמדת לבבי, כמה הוא מכנה אותו בכל כך לשונות של שבח, בכבוד, בגדולה, ורואים את החביבות ואת האהבה שהיו לכל חכמי הדור, לרבי אברהם גרשון מקיטוב, בתורה שלו, בחוכמה שלו, ביראת השם שלו, החסיד, הקדוש, הטהור, שהיה נוהג להתענות משבת לשבת, והיה מסר את עצמו בכל האיברים שלו, בכל הגידים שלו, בשביל השם ברוך הוא, בשביל שיתמלא חסרון השכינה, ולפעול כל הפעולות בשביל שתבוא הגאולה השלמה. בשביל להאיר את האור של החכמים והצדיקים, אנחנו צריכים להידע שהאור שלהם יכול להופיע עלינו רק על ידי שנבקש מהשם ברוך הוא את הגאולה השלמה. מה שהצדיקים הקדושים האלו פעלו וחרשו וזרו בעולם הזה, זה היה את כל הכוח שלהם בשביל שהשם ברוך הוא יגאל את ישראל. ושאנחנו באים ומבקשים מהשם יתברך שיגאל את ישראל, אנחנו מעוררים בעולם את כל הכוח שלהם ואת כל ההשפעות שלהם. שהיה רבי אברהם גרשון מקיטוב בארץ ישראל, הוא הלך וחיטט רגליים לקבל תורה, הרי אצל האור החיים הקדוש היו לו כמה ישיבות. היה לו ישיבה שהייתה ידועה לכל החכמים, והייתה ישיבה שהיו לומדים בה רק הקדושים והגנוזים והתלמידי חכמים שאף אחד לא ידוע עליהם. שם הוא לימד אותם ממש פנימיות התורה והשגות אלוקות כאלו שאף אחד לא יכול להשיג. והיו שם רק עריות שבחבורה וקדושים ונוראים. ושהגיע רבי אברהם גרשון מקיטוב לארץ ישראל, הוא ביקש את הישיבה השנייה של האור החיים. הוא פגש אותו שם ברוח קודשו, ושאור החיים הקדוש ראה שהוא הצליח להיכנס לתוך המערה בירושלים, ולהיות שם בתוך המערה, בתוך המקום הזה, ואז הוא התפעל ממנו מאוד איך הוא ידע ברוח הקודש שלו, איך הוא השיג את מה שנעשה, מאיפה הוא יודע איפה הוא נמצא ואיפה הישיבה האמיתית שלו. ומאז הוא הבין שהוא בא להשגה ופנה אליו, וכך היה גם ההיכרות שהוא הכיר בינו לבין הבעל שם טוב הקדוש, שהוא כבר ידע עליו. ואז על ידי זה היה את השמחה ביניהם ואת הקירוב הגדול ביניהם ואת כל השמחה שנעשתה. וכמה שיותר נדבר ונתעסק בדרך הגאולה ולהזכיר חכמים ולהזכיר מהתורה שלהם, אנחנו נוכל לפעול את כל הכלים בשביל להאיר את אור השם ברוך הוא בעולם. רש"י בבמות בדף קכ"ב עמוד א', רש"י מפרש שם המקור להילולה שעושים בכל שנה, ובאים תלמידי חכמים ועושים ישיבה ולומדים ומזכירים ביום של אדם גדול שמת, מתי שנפטר אדם גדול ומסתלק, עושים סעודה ביום ההסתלקות שלו ולומדים מהתורה שלו, עושים ישיבה ולימוד ומתפללים. אז רואים שרש"י מביא את זה עוד בתשובות הגאונים, שהדבר הזה עוד ידוע מקדמה דנה, מה שברוך השם עושים כאן בכל שנה. אלו נשמת רבי אברהם גרשון מקיטוב, אלו נשמת כל הקדושים, כל הצדיקים. ההתבוננות הזה היא להביא אותנו שהשם ברוך הוא רוצה שנזכור את החכמים, את הקדושים. במגילת תענית אנחנו רואים שיש המון הזכורים לרבותינו, לאבותינו, כמו שפסק במרן בית יוסף בסימן תקפ"ב בסעיף ב' על המעלה והזכור של אבותינו ורבותינו, מתי יום שהסתלקו, מתי היה כל דבר ודבר לזמנו של אהרון, לזמנו של משה רבנו. ההזכור של אותו יום ההסתלקות בו מסתלק אותו חכם, אותו צדיק, בכל האיברים והגידים שלו יש גילוי אלוקות, שהאיברים והגידים של החכם והצדיק הם מלאים בגילוי אלוקות, שהלב שלו והעיניים שלו והחומר שלו יזדקך בצורה נוראה, עד שלט אתר פנוי מיני, שהוא המליך את השם ברוך הוא על כל האיברים והגידים שלו, אז גם אצלהם שורה אור אלוקי ממש, אור קדוש ונורא, אור זך, צח ומצורצח. אפשר לפרש על זה על פי מה שפרש רבי שמעון בזוהר שופטים בדף רשעיני עמוד א', שבתוך הגוף של כל צדיק, של כל חכם, של כל אדם, הלבוש, האור שלו, הלבושים של אדם, הזכויות שלו והמצוות שלו הם חקוקים על העצמות שלו. וככל שבן אדם במדרגה שלו הוא מתעלה יותר ויותר, אז מאיר האור הזה מתוך זך עצמיותו, מתוך המצוות שלו והתורה שלו והתפילה שלו. ובשביל זה שהולכים לצדיקים ביום ההילולה שלהם, עושים בית המשתה ומשתתחים על קברם, ובאים לאותו מקום שהוא הציבי לך ציונים, שהוא מקום הזה בו משכן והגוף הקדוש שלהם שמסר נפש, אנחנו מעוררים את הגוף הזה שהיה כלי לגילוי אלוקות, שבאיברים ובגידים שלהם, בעיניים הקדושות שלהם הם ראו מסוף העולם ועד סופו, ובמוח הקדוש שלהם הם חשבו דברים נוראים ונעלים, והתעסקו בדברים הגדולים והנוראים שבזה העולם, וכל המחשבה שלהם הייתה אך ורק על השם יתברך, והם לא התעסקו בשום דבר מענייני העולם הזה, וכל המחשבה שלהם הייתה אך ורק על השם ברוך הוא. ולכן השם ברוך הוא, דאמר רבי חייא אבא ואמר רבי יוחנן, ראה שהקדוש ברוך הוא שהצדיקים מועטין, במסכת יומא בדף ל"ח עמוד ב', עמד ושתלן בכל דור ודור. הקדוש ברוך הוא לקח את החכמים, את הצדיקים האלו, ושתל אותם בכל דור ודור, שהם יאירו לנו את האור להשם יתברך. וכל הגאולה וכל מה שאנחנו מצפים תלוי אך ורק באמונת חכמים, באהבת חכמים, באמונת חכמים, להאמין בדברי תורתם, ללכת אחרי מה שיאמרו לנו, ועשית ככל אשר יאוך, בהתבוננות, במחשבה, להודות ולשבח להשם יתברך. וכל מה שהאדם יתבונן ויסתכל ויחקור וידרוש, וכל מה שהוא יבין, הוא יראה איך שהשם ברוך הוא מנהיג את כל העולם, שכולם רואים כל מיני גזרות שנעשות בעולם, וכמה כאב יש על אחינו בני ישראל, וכמה צער יש, וכמה כאב, והשם ברוך הוא מסובב כל פעם סיבות שהולכים לחכמים וצדיקים, ותגזור אומר ויקום לך, שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, והצדיק יכול לבטל את הגזרה של השם ברוך הוא, כמו שלמדו חמים במסרת פנית קטן בדף ט"ז עמוד ב', ובזוהר אחרי מות.

כשכל העולם מתקיים ועומד בשביל צדיק אחד, כל העולם נתלה על צדיק אחד, כל העולם יכול להתעלות בזכותו של צדיק אחד, שנשענים על צדיק אחד, שזה צדיק יסוד עולם, אלו אותם קדושים שהם התקללו בנשמה אחת, שזה כל הנשמות הקדושות והנוראות שעסקו בביאת משיח, וכל המהות שלהם הייתה אך ורק התיקון הזה, כמו שרבי שמעון בר יוחאי כותב בפרשת נוח, כתוב חכמים במסכת ברכות בדף י"ח עמוד א', שצדיקים במיתתם קוראים חיים, וכל המהות שלהם וכל התקווה שלהם הייתה אך ורק לעבור את כל דרגת המלאכים, שדרגת המלאכים למעלה מעשייה יצירה בריאה ואצילות, להגיע לדרגות המעלות הגדולות והנוראות שאפילו מלאכי השרת, על זה ערו חכמים במסכת סנהדרין בדף צדיקים אל עמוד א', שגדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת, שבדרגה שהם השיגו ובדרגות שהם הגיעו לדרגות ופסגות ומחשבות כאלו, שאפילו מלאכים היו יראים מהם ומתביישים מהשגות אלוקות שהם השיגו בזה העולם, מצד ההתבוננות שלהם ומצד המחשבה שלהם ומצד הדרגה הקדושה והנוראה שיכלו להשיג בזה העולם. כי כמה שאדם יבין יותר, הוא יראה שהאור שהם המשיכו בעולם, והקדושה הנוראה הזאת לגלות בו אלוקות בזה עולם, זה יהיה קרוב לשם ברוך הוא. על זה אמרו חכמים בירושלמי במסכת יומא בפרק א', הלכה א', שלפני השם ברוך הוא קשה סילוקם של צדיקים, כמו יום שנשברו בו, יום שנשברו בו הלוחות, הלוחות נשתברו, וככה גם סילוקם של צדיקים, כי הצדיקים הם כמו לוחות הברית. הם גילו פה בעולם את האור של השם יתברך, את הרצון של השם יתברך, ולכן השם ברוך הוא מקפיד על כבודם של הצדיקים יותר מכל, כי זה בבת עינו, כי זה מה שמגלה בעולם את מלכותו ורצונו של השם יתברך. וכמה שהתבוננו העולם יותר ויחשבו, יראו שלט מטר פנוי מיני, ואי אפשר בכלל לתפוס את גדולתו של השם יתברך. רק על ידי החכמים והצדיקים שמפלסים לנו את הדרך ומגלים לנו את האור של השם יתברך בכל העולם כולו, שכולם מסתכלים ומתבוננים להבין את האור של השם יתברך. בשביל זה יום ההסתלקות שגדולים במיתתם יותר מבחייהם, במסכת חולין דף זין עמוד ב', חכמים אומרים שהיום הזה שבו הסתלקו את הצדיקים, שהם ביום המיתה שלהם, ביום מיתתם, הם גדולים יותר מבחייהם, זה דווקא על הזמן הזה שאנחנו מזכירים את אותו צדיק, את אותו חכם, שיוסיף תותיו דובבות במסכת יבמות בדף צדיק דין, חכמים מלמדים שכל תמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו שפתותיו דובבות, אנחנו מזכירים מה תהלוכותיו, מזכירים מה נהגותיו, מזכירים מכל מהלך דבר ודיבור שאמר אותו חכם בזה העולם, ומזכירים את שמו וחושבים ממנו, אז נעשה החקיקה ורשימו בזה העולם בשביל לפעול את העניינים הנעלים ביותר. כי כמה שהעולם יבואו יותר בשביל מחשבה קדושה ודבר גדול ונעלה, מה שלימד רבי שמעון בתיקון ו' בדף כ"ב עמוד ב', שלא יהיה כאב לי אב לי לבקש בני חי ומזונה, לבקש הדברים הנעלים שאותו צדיק עסק בזה העולם הזה, שהוא ביקש על גאולה וביקש על בית המקדש וכאב לו על בניין ירושלים. אז צריך לבקש על בניין ירושלים ולבקש על הגאולה ולעסוק בכל הדברים שאותו חכם וצדיק עסק בזה עולם. שבירושלמי משקלים בפרק ב' הלכה א', שאומרים חכמים שהדברים של הצדיקים לא רק הציב לך ציונים שעושים מהם מצבות, הזיכרון מהחכמים דבריהם אין הן זיכרונן, שאוספים ומלקטים מתורתם, שאוספים ומלקטים מתורתם, מדיבוריהם, ממהלכיהם, מכל דבר ודבר שהם התהלכו פה בעולם, בזה עולם, זה מה שממשיך בעולם את כל האור שלהם. לכן לעתיד לבוא בירושלמי שבת בפרק ו' הלכה ו', בירושלמי שלעתיד לבוא ויוצאת בת קול מחרזת בעולי צדיקים, שכל אחד יבוא ויטול שכרו, כי השכר שהם יבואו להיקח זה את האור שהם גילו בעולם, את מה שאנחנו אוספים בעולם הזה. כי מי שמתהלך בעולם הזה בלא תכלית, בלא מחשבה לקיים דבריהם של חכמים בשביל לפעול את הגאולה, בשביל לעשות כל שביכולתו, כל שביכולתו בשביל לראות את הקץ, כל שביכולתו בשביל לראות נבואת רבותינו, נבואת אבותינו, לראות את כל מה שהשם ברוך הוא הבטיח לנו, ולהרגיש ולהחיש את הגאולה, אז אינו

0: קשור לשום דבר שעוסק בעניינם של צדיקים, כי בשביל להאיר את האור של השם אנחנו חייבים שיהיה לנו להילך בדרכם, בקדושתם ובכל מהלכיהם ובכל מחשבתם של חכמים וצדיקים. כתוב בירושלמי תענית בפרק ג' הלכה ב' שלפעמים גשמים יורדים רק בשביל אדם אחד, רק בשביל אדם אחד השם ברוך הוא מוריד גשמים מן השמיים. אז זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, כתוב את זה בזוהר פרשת ויקרא בדף י' עמוד ב', רבי שמעון בר יוחאי אומר שהשם ברוך הוא רואה שיש צדיק, אז השם ברוך הוא שמח בו ועושה את הכל בשבילו, והוא כמו אות בעולם, שיש את אותו צדיק בעולם, זה כמו אות אצל השם ברוך הוא, והשם יתברך עושה בשבילו הכל, והוא מכבד אותו השם ברוך הוא בעצמו ודואג לו, עושה בשבילו כל מה שיחפוץ בזה העולם. וזה אותם צדיקים קדושים שהיו פה בעולם, השם ברוך הוא כל כך משגיח עליהם וכל כך שמח בהם, שהם כל מה שהם התהלכו בעולם, המוח שלהם והמחשבה שלהם הייתה אחד, איך להמליך את השם ברוך הוא. ושאתם באים להזכור כל פעולה ומעלה שמזכירים חכם וצדיק, באותו רגע מתעורר כל הפעולות שלו וכל המדרגות שלו וכל התהלוכות שלו וכל מה שעשה בזה עולם בשביל להכיש ולהביא את הגאולה. כי כל המטרה שלהם הייתה אך ורק שנזכה לאורו יתברך. הגלות ארוכה מאוד, ובלי האור של השם ובלי התפילה לשם ובלי המחשבה, אנחנו לא רוצים ללכת על קברם, רק אנחנו רוצים לראות אותם בתחיית המתים. אנחנו צריכים להבין שהתכלית האמיתי זה לראות את רבי אברהם גרשון מקיטוב ואת כל הקדושים קמים בתחיית המתים, לראות אותם עין בעין, לראות את כל נבואת אבותינו רבותינו. אנחנו צריכים לראות ולהכיש כל שביכולתנו בשביל שתביא הגאולה, לצפות ליום הילולה של צדיק בשביל לנסות לקבל ממנה איזה ישועה וגשמיות, זה לא עניין ולא התכלית בדרך השם ברוך הוא. לצפות להילולה של צדיק זה בשביל לראות איך אני אוסף מהרוח שלו אליי, איך אני ממשיך את הרצון שלו בזה עולם, איך אני חוקק בעולם הזה את הדרך שלו, את הדעת שלו, איך אני מגלה את המלכות של השם ברוך הוא בעולם, איך אני הופך את העולם בשביל לצעוק שיש השם ברוך הוא בכל העולם כולו, וכל העולם לא שומע ולא מטה אוזן, והולכים אחרי בשר ודם, מחפשים כבוד של בשר ודם, ולא מחפשים אחר הכיסא של המלך הקדוש, הכיסא של מלך מלכי המלכים קודש בריחו, לחפש אחר רצונו של השם ברוך הוא, לחפש אחר תפילתו של השם ברוך הוא. וזהו הדברים שהעולם לא יכולים להבין ולהתבונן, כמה חשיבות יש לפני השם ברוך הוא, שהשם ברוך הוא חס על כל הנבראים ומחיה את כל העולם בזכותם של צדיקים. זה מוחרמים במסרת פסחים בדף סמכת עמוד א', ובכל מופיע וכמה וכמה פעמים העניין הזה שצריכים לחפש ולתור ולהתבונן בגדולתם של חכמים וצדיקים, שאדם לא יכול לעמוד במחיצתן, ולהתבונן בגדולתם, וכל מה שהמשיכו לנו וכל מה שפעלו היה בשביל להתקרב להשם ברוך הוא. הדרגה הגדולה ביותר שמשיגים, שהם פעלו ייחודים וצירופי שמות ומעלות כאלו נוראים שאף אחד לא יכול לעשות בזה עולם, שהם הגיעו לדרגה כזאת, מדרגה שייחדו כל הייחודים וכל האותיות וכל השמות וכל הצירופים וצירופי מידות, הכל בשלמות שאין שלמות אחריו, וכל חייהם עסקו אך ורק בתיקון השכינה. וזה מה שהביא אותם והבדיל אותם אל המקום הגבוה והנעלה ביותר, שהביא אותם אל הדרגות הנוראות והעצומות שאף אחד לא יכל לשער. שאנחנו מתפללים ואומרים תפילת רבי נחוניה בן הקנה, יש בתשובת הרשב"א בחלק א' בסימן רשחף, שהרשב"א נשאל מה העניין הזה של שם בן 42 השמור בקידושים בדף עין א'. אז הרשב"א מסביר ומבאר שם על השם הקדוש הזה שיוצא מתפילתו של רבי נחוניה. כל הצירופים והשמות היוצאים מראשי תיבות האלו. והשם הקדוש הזה, הוא איזה אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צהורה, עולה בדיוק השם הקדוש כמספר עלינו לשבח. בדיוק עולה כאותו מספר של ראשי תיבות של אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צהורה, שבאותו זמן הזה שמשבחים להשם, כי כל החכמים והצדיקים שהיו בעולם, הם זכו לדרגת שבח הגדולה והנורא ביותר, שכל מה שעניין אותם זה לשבח את השם ברוך הוא, בשביל זה הם יכלו לפעול את כל הכוונות ואת כל הייחודים וסידור מעשה בראשית, לפעול ולתקן כל הנבראים כולם ולעשות ניסים ונפלאות, כי הם היו בדרגה של שבח. והפוך, העולם שהם לא בשבח, הם רק בדרגה של הב לי, הם לא יכולים לתקן ולהמשיך את השבח ואת התיקון בעולם. בשביל זה העולם צריכים להיזהר תמיד באמירת עלינו לשבח, כי בעלינו לשבח גם אלו שרחוקים מאוד מה שמתברך יכולים לפעול תיקון גדול, וכל התפילה יש לה תיקון ועלייה דווקא בזמן הזה שעלינו לשבח, כמו שכתב במשנה ברורה ומגן אברהם בסימן כ"ה, במשנה ברורה בסעיף קטן נ"ה, מה שהביא שגם בשם רבנו אריזל המחזיק ברכה בסימן כ"ה בשם מרן אחידה, שאומרים עלינו לשבח, והכל בו בסימן י"ג, שמתפללים לפני השם ואומרים עלינו לשבח, הרי זה תפילתו של החן ויהושע, כמו שכתוב בספר יהושע בפרק 7, שהיה שם תפילתו של יהושע בן נון והחן, שאמרו על כן נקווה לך, ויהושע שמתפללו לפני השם ברוך הוא, וראו חכמים לתקן את זה בתפילה, והוסיפו ותקנו את זה בתפילה, ולכן הזהיר רבנו אריזל בדרוש הכוונות, בדרוש A, בסוף הדרוש, שלא להוריד התפילין של האדם ביותו, משעת שאומר עלינו לשבח, כי זה כל השפע שיורד, וזה כל אהבתם של חכמים, זה כל אהבתם של צדיקים, כמו שכתוב ברמה בסימן קל"ב, בסעיף ב', שבשעה שאומרים את השבח הזה, השם ברוך הוא יש בו נחת רוח גדול ושבח גדול, שהשם ברוך הוא שמח בשמיים, וכל פמלה של מעלה במלאכים אומרים איתנו את עלינו לשבח, וכולם משתוקקים ושמחים באמירת עלינו לשבח לפני השם. הלשן הזה של שמחה זה כתוב בחלות רבתי ובשבוע לדקת בסימן כף, על הקדושה שאומרים שעיניהם נושאים את עיניהם למרום, ועוד הפעם מופיע על עלינו לשבח. שהדברים האלו הם החשובים ביותר, כי הם שבח להשם ברוך הוא. כי כמה שיש יותר שבח וכבוד וקילוס ועילוי למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ששומעים את שמו של השם יראים וחתים, מה שהיה בעל שם טוב הקדוש, מספרים שהבעל שם טוב הקדוש כל פעם שהוא היה רק רואה את אותיות שמו יתברך, היה בעל שם טוב הקדוש רועד מאימת השם, רואה כל הזמן את שם השם ברוך הוא, היה נופל עליו פחד ואימה. היה פעם אחד מעשה שאבי אברהם גרשון מקיטוב, שהם הלכו ביחד, שהוא היה מקובל אלוקי עצום ועסק בכוונות נוראות וייחודים נוראים, והם התפללו ביחד בערב שבת, והבעל שם טוב הקדוש העריך הרבה בתיבת מחיי המתים, ובשעה שהוא היה מעריך במנחה של שבת במחיי המתים, אז מתגלים נשמות של צדיקים ונשמות שצריכות תיקון, מתגלות לאותו חכם בשעת תפילתו בתיבת מחיי המתים, ואז פועלים תיקון גדול לאותם נשמות. אז רבי אברהם גרשון מקיטוב התמיע מאוד על הבעל שם טוב, למה הוא מעריך כל כך הרבה במחיי המתים. אז הבעל שם טוב הקדוש פעם אחת לימד אותו קצת מהכוונה, ולמחרת לתפילה של השבוע לאחר מכן, מיד שהוא עשה את הכוונות, נפל עליו פחד ואימה שהוא ראה רבבות של מלאכים, איך מנסים לבוא אליו לתיקון, ואז הוא התעלף ולא יכל יותר להשיג ממה שהשיג הבעל שם טוב. רואים מפה כל המהות שלהם, וכל הדרגה שלהם, וכל התקווה שלהם בעולם, הייתה להביא את הגאולה, הייתה לתקן נשמות ישראל, הייתה לפעול ישועות לעם ישראל, הייתה לקרב את הגאולה, להביא את הקץ. ואני חושב שברוך השם, עם ישראל, עם הקודש, כולנו קדושים, כל עם ישראל טהורים. ביום ההוא יבוקש אבון ישראל ועינינו, שעם ישראל טהורים ונקיים מכל רבב, והשם ברוך הוא אוהב כל אחד מעם ישראל, שהם בן יקיר וחביב ואהוב לפני השם ברוך הוא, והשם ברוך הוא מצפה על כל אחד ואחד שהוא בעצמו יקום ויעשה כל שביכולתו בשביל להמשיך את דרכם של אבותינו, דרכם של רבותינו, ולזכור תמיד שהולכים לכל צדיק, כל צדיק וצדיק, ללמוד מה הוא עשה בעולם הזה, מה היה חשוב לו בעולם הזה, מה עניין אותו בעולם הזה, ועל זה ללכת. והגדולה של רבי אברהם גרשל מקיטוב, שהוא ראה את מורו ורבו, הוא הבין שכל העניין של מורו ורבו זה לא עניין של העולם הזה. הוא הבין שהעניין של הרבי שלו זה עניין נצחי, זה עניין ארוך ורחוק מאוד מאוד, עשה דעי למרחוק, זה עניין של גאולה, עניין של בית המקדש, עניין רחוק מאוד מאוד, וכל המחשבה וכל החתירה שלו אחריו הייתה להוציא ממנו עוד רצון אחד בשביל לגלות לנו את האור של השם ברוך הוא. ראיתי יפה הסיפור מה שכתבו על הרב גרשן מקיטוב, הסיפור המביל שהוא היה בעיר קיטוב, הוא רצה לבוא לארץ ישראל, ושהוא הגיע לשם בדרך, אז הגיע, הוא ראה את הסמך מם, את השטן בין החיילות שמלווים אותו, אז הוא נבל מאוד מאוד ואמר לו, מה לך פה, תסתלק ממני. אז שהם הגיעו בחזרה לארץ ישראל, הוא ראה אותו שוב, את אותו סמך מם. ואז בשעה שהוא הגיע, הוא אמר לו, מה שראית שם זה היה ממונה, זה אחד מהסוכנים שלי. אני בעצמי פה בארץ ישראל לשמור מפני קדושת הארץ, השטן בעצמו מונע מאנשים על קדושת ארץ ישראל לראות, לזכות, להבין באיזה דרגה אנו נמצאים, שאנו נמצאים בארץ ישראל. וכמו שצריך ללמוד תמיד את הפני יהושע, מה שכותב הפני יהושע במסרת כתובות בדף קופיוד, שחז ושלום להתרגל לקדושת הארץ ולהבין, להרגיש שזה מצוות אנשים מלומדה. זה צריך כל פעם להתעורר מחדש וכל פעם להתחדש, ולא כמו אדם שנולד בארץ ישראל וחושב שזה המקום שלו והוא גר פה מצד הטבע, אלא להשתוקק ולהתחדש כל פעם מחדש, להבין את הערך של ארץ ישראל, להבין איפה אנחנו נמצאים. וכמה שאמר רבי אברהם גרשל מקיטוב, שלהוציא אותו מארץ ישראל זה כמו פרידת הנפש מהגוף, זה כמו הסתלקות בשבילו מרוב האהבה שלו לארץ ישראל, והוא נקבר כאן במסירות נפש בהר הזיתים, ליד האור החיים הקדוש, ליד הרשש הקדוש, ליד כל הקדושים והתורים האלו שהיו פה בארץ ישראל, בקדושים והתורים שפעלו לעשות כל שביכולתם בשביל הגאולה, שהיה רבנו הרשש הקדוש, רבי שלום שרבי, שלפני כל תפילת מנחה הוא היה בוכה ואומר להשם ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם עיני לא תהיינה רואות ואיני ראוי ושמא אני ממעכבי הגאולה, תיקח אותי מן העולם הזה ועיני לא תחזינה בשובך לציון, העיקר שאתה יתברך תביא את הגאולה ותבנה בית המקדש. כך היה בוכה הרשש הקדוש בכל ערב שהיה רואה שהחמה עומדת לשקוע ומשיח לא בא. כך היה בוכה רבנו הרשש הקדוש, ולא ידעו שהיה מסורת מפי המקובלים שהרשש הקדוש בעצמו הוא היה בדרגה של משיח השם, והוא בעצמו לא הבין שזה עליו נאמר, והוא כך היה בוכה שהשם ברוך הוא ייקח אותו מן העולם בשביל שאולי הוא המעכב לביאת המשיח. ככה הדרגות של הצדיקים הקדושים האלו וכל מה שהם התהלכו פה וכל מה שהם פעלו ועשו פה זה היה בשביל זה. יהי רצון שהשם ברוך הוא יזכה את כולנו לזכות ולראות עין בעין בשוב השם ציון, לזכות להיות דבקים בהשם ברוך הוא. אז הם צריכים להידע כולם את הכוח האין סופי שיש לכל אחד ואחד מאיתכם. אנחנו עם הקודש, אנחנו עם הנבחר, לכל אחד ואחד ממכם יש כוח אין סופי. לימדונו חכמים במסרת סנהדרין במשנה בגדלת במשנה A, שחייב אדם לומר כל העולם נברא אלא בשבילי, וכל אחד ואחד יש לו אחריות גדולה מאוד לעשות כל שביכולתו בשביל לקרב את הגאולה, בשביל להציל את השכינה, בשביל לשמור שלא יהיה לשון הרע בעם ישראל, שיהיה אהבת חברים, שיהיה אמונת חכמים, שיהיה כבוד בין איש לאשתו, כבוד בין אדם לחברו, להפסיק את המחלוקות, להפסיק את הגאווה, להפסיק את היוהרה. הבעל שם טוב הקדוש והתלמידים שלו, הדרך החשוב ביותר שהיה מקפיד עליו רבי אברהם גרשון מקיטוב, זה שלא יהיו תנועות זרות, לא יהיו תנועות חיצוניות ונדנודי ראש ועצימות עיניים. הוא הקפיד על זה מאוד מאוד מאוד, והוא היה מוחה באנשים שעושים את זה, היה צועק וגוער בהם מאוד מאוד, מי מעיז לעשות את התנועות האלו. הוא היה קפדן מאוד מאוד שכל דבר יהיה בדרך ישרה וקדושה ותורה, ולהיות איש אמת בלי תנועות וכן של שקר ובלי מבט ופנים של שקר, אלא הכל צריך להיות נקי, נקי, נקי, קדוש וטהור בדבקות, ולא להסיח את הדעת מהשם יתברך אפילו לא רגע אחד. ואם בעזרת השם, השם ברוך הוא יזכה אותנו שתגן עלינו הזכות שלו, של רבי אברהם גרשון מקיטוב, הזכות של הגיס הקדוש שלו, אור שיבת הימים, והאור החיים הקדוש, ומרן החידה, הרשש הקדוש, וכל הקדושים שהוא למד מתורתם, ואיר את תורתם, שיהיה אחד מגדולי המקובלים, הקדושים, והתיאורים והנוראים שעמדו להם לעם ישראל, ויהי רצון שהשם ברוך הוא יצליח אתכם להוציא את הכתבים שלו, ואת כל החיבורים, ואת כל הממרות ממנו, את כל הדיבורים בשמו, שזה יציבי לך ציונים, שנזכור בשקלים בפרק ב' הלכה ה', שדבריהם של חכמים, אין זיכרונם, זה מה שאנחנו רוצים מהם, שיצאו הדברים שלהם לפועל, מכוח על הפועל, ונזכה כולנו להיגאל ביד רמה, נזכות לגאולה השלמה, שהשם ברוך הוא יבנה בית מקדשנו ותפארתנו, ואדוננו הבורא ברוך הוא לבדו מלכנו בראשנו, ושיהיה לכל אחד ואחד מכם ישועות וניסים ונפלאות, ונזכור להקפיד עלינו לשבח לומר בכוונה הכי גדולה, שנשפעים בזה כוונות נוראות, ולהגיד תמיד לשם ייחוד קודשה בריך ושכנתה, להגיד תמיד שיהיה נחת רוח ועילוי לפני השם ברוך הוא, ורצון שהשם ברוך הוא יחמנו ויגלנו ביד רמה, אמן ואמן.
1: אמן. ישר כוח למרן הגאון הצדיק רב שלמה יהודה שליט"א. אנחנו זכינו לשמוע דיברויס הויט, זה מים עד כבוד התורה וכבוד החסידס, שראינו כאן בבלי, ירושלמי, חסידס, קבולה. הרב רוצה לברך.
0: סברי מרנן
1: חיים,
0: ברוך אתה אדוני

0: Amen.
1: Amen.

כפי שאמרנו, המעמד הקדוש הזה, זה מימד כבוד התוירו, כבוד אכסידס. אנחנו זוכים להיות כאן עם הגאון הצדיק, רב שלמה יהודה, מכונה ינוקה. ראינו כאן שס, בבלי, ירושלמי, קבולה וכסידס. אמר לי כאן אחד הרבנים שישב פה על הבמה, אנחנו שומעים את הרב, איפה אנחנו? והרב הזה גם תלמיד חכם בקנה מידה. וזה הכבוד שרואים כאן את הקהל הקדוש, שמקשיב לדברים, מפנימים לדברים, מתקשרים לדברי הקודש, כדי להתחזק במשנתו של בעל ההילולה קדישה, הרב הקדוש רב אברהם גרשון מכיתב, זכוסו יוגן עלינו. אנחנו נשמע עכשיו, כידוע, שבעבודה סכסידס, הנגינה הייתה אחד העבודות. הרש"י אומר על עבודה סבוידה, זו שיר הסלוויים. זכינו, כמו שידוע, שגדולי אכסידס, צדיקי אכסידס, היו מהם שהיו מנגנים לבד על כלי שיר, כי זה היה עבודה סקוידש בבית המקדש. גם כאן בממד קדוש זה, נזכה שהרב שליטה ינגן לנו כמה ניגונים וירומם אותנו ויקשר אותנו לעבודה סבוידה, שזו שירה, איך על השירה, סמוך לאיך על התשובה, וכך נזכה יחד להתחזק בזכותו של בעל ההילולה.

0: שבו יתן אתם הרב, סייאת השמיה, אריכות ימים ושמים, לרב ולרבנים, שכל יתך על התחם, נחת ושמחה מכל יתך על התחם, כל הברכות והשמות הטובות, אתם את השמות הרבנים, כל החיים, ואתה שלום, ואתה שלום, וכל השם לך שלום. נשדה, ואיב אותך, ותן לך רחמים, והשפעות טובות, בטוב הנראה והנגלה, מתוך שיפה וטוב לבב. אורך ימים ימינה, משמאלו של כתבות. ארכיבי מקום מועלך, גדות משכנותיי. לכם כל השפעות הטובות והברכות למרות בתורה, במקרה, במקרה, שמון בכם, ואתם עד סוף כל הדורות.
1: אמן.
2: אמן, אמן.
3: זה התורה שלנו.
4: אני כלום.
5: הוא נגד, הוא נגד.
3: שיגנת, אתה נגן נפלא, אני באתי, הלכתי לך את הניגונים. אתה נגן הרבה יותר טוב ממני. הלוואי שאני אשתי להגיע לרבה טובה בניגונים. כי הזאת שלך זה היה וכמה למדות באתי.
6: תוך כדי תנועה, בבקשה.
3: אני שואל בכל עניין.
7: רב עולה לציון.
8: לא לדחוף.
9: מה קורה?
10: חיים.

0: אל תשכח את הנס שהיה בחג השבועות שמאי ינוקה עשה, תפתח את הדלת הנעול, נכון? כולם שומעים שראיתי בעיניים שלי נס בפרסיה כמו בבא סאלי שעשה ינוקה, שהוא פתח שער בהר ציון בקבר דוד המלך, הוא פתח את זה בנס, הוא אמר, רב ינוקה אמר, זה ייפתח לנו. ראיתי בעיניים שלי, הדלת נעול פתח, איפה הנוצרים? אני בעל מידע, ראיתי בעיניים שלי! Yeah! Let's go!
1: ובקיצוי של מרן רבי ישראל, אבל שם תבקש מנצח על רבי אליעזר, בזכותך, בזכות תורתך, בזכות מצוותיך, ומפועלך, ומצוותיך, עשית את זה עולם. וגם ישראל מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, ושלח רפואה שלמה לכל עמו ישראל, אין שידוכים טובים בכל עמו ישראל, ואין חיה וקיימה לכל עמו ישראל.
2: אני צריך להיות על קברו של זכריה, לבקש ממנו מחילה, ועל ידי זה תבוא גאולה. ואיפה הוא נפטר? פה לידו.
3: אפשר מכל בקשה?
2: כן.
4: כולנו מבקשים מחילה מזכריה הנביא, כאילו עלינו על קברו וביקשנו מחילה, סליחה וכפרה.

כן, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה זה זמן לפשפש במעשה ולחזור בתשובה, וגם תקנו לנו חכמנו שינויים בתפילה. בברכת הקל הקדוש מסיימים המלך הקדוש, בברכת מלך אוהב צדקה ומשפט מסיימים המלך המשפט, וחוץ מזה יש גם תוספות בין הברכות, כמו זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, מחמוך אב הרחמים וכולי. חובה על כל האדם להתפלל בנוסח הזה, ואדם שטעה ואמר במקום המלך הקדוש הקל הקדוש חייב לחזור לראש התפילה, מכיוון ששלושת הברכות הראשונות חשובות כאחת. ואם כן, כיוון שאמר הקל הקדוש טעה בתקנת חז"ל, ולכן חייב לחזור לראש התפילה. אם הוא מסתפק, הוא לא זוכר אם אמר הקל הקדוש או המלך הקדוש, במקרה כזה גם כן צריך לחזור לראש התפילה, כיוון שוודאי הרגילות שלו לומר הקל הקדוש, כי כל השנה, כך הוא אומר, זה רק בימים הללו, ולכן כנראה שטעה ויחזור לראש התפילה. אמנם צריך לדעת שהספק הוא אמיתי. יש לפעמים שאדם מסתפק, אבל באמת הוא אמר המלך הקדוש. הוא רק מסתפק, אולי אמרתי הקל הקדוש. אם הספק הוא נזכר בו בסוף התפילה, והוא לא בטוח שהוא מסופק אפילו, אז צריך לשאול כל מקרה לגופו. אבל אם הספק הוא אמיתי, ברור לי מיד, אני כבר בברכת סלח לנו, אז צריך לחזור לראש התפילה, כי מסתם הרגילות שלו לומר הקל הקדוש. בברכת מלך אוהב צדקה המשפט יש דיון גדול בין האחרונים מה צריך לעשות. נחלקו בזה שולחן ערוך והרמה. דעת השולחן ערוך שאם אדם טעה ואמר במקום מלך אוהב צדקה, במקום המלך המשפט אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, שזה כנגד הדין, כי בעשרה ימים הללו יש מצווה לומר המלך המשפט. אם אדם טעה בזה, אז לדעת השולחן ערוך, כיוון שלא עשה כדין, צריך לחזור לברכת השיבה שופטנו כבראשונה, ולסיים ברוך אתה השם המלך המשפט. דעת הרמה היא לא, כיוון שגם אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, יזכיר מלך, וכיוון שיזכיר מלך, יצא ידי חובתו בדיעבד, ולכן לא צריך לחזור לברכת השיבה שופטנו. להלכה נחלקו חכמי הספרדים, לדעת הרמה פשוט,

שברכת 18, שהיא לא מושלמת, כל הברכות כולם הם יחידה אחת. אפשר לדלג על ברכה. ולכן, אם אני אחזור, יכול להיות שזה ברכה לבטלה לדעת הרמה, ואם אני אמשיך, יכול להיות שזה ברכה לבטלה לדעת השולחן ערוך. ולכן דעת חכם עובדיה, שיחזור לברכת השיבה שופטנו, כמו שכתוב בשולחן ערוך. כדאי להיזהר לא לטעות בזה ולא להיכנס למחלוקת. מי שסיים את התפילה ורוצה לחשוש לדעת חכם עובדיה יוסף, שיחזור ויתנה שאם הוא חייב לחזור ולהתפלל זו תפילת נדבה, ואם לא, אז זו תפילה שהוא חייב בה, כיוון שטעה בברכת השיבה שופטנו. שאר כל ההוספות שמוסיפים, זוכרנו לחיים, וספר חיים, מחמוך, כל ההוספות הללו, הם לא חייבים לחזור אם אדם שכח אותם. ודאי שלכתחילה צריך לדקדק לאומרם, אבל מי ששכח וטעה ודילג עליהם, כיוון שהוא רגיל ככה מימות השנה הרגילים, במקרה כזה לא צריך לחזור, כיוון שזו היא תקנה יותר מאוחרת, ולכן בדיעבד זה בסדר. מוסיפים גם כן שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם לפני השתבח, נוהגים להוסיף אבינו מלכנו, וכל התוספות הללו בשביל שהימים הללו הם ימים של תחינה, של בקשה, של הקהל חטא, ולכן צריכים להתגבר בתחנונים ובתפילה לקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם ימחל ויסלח לנו.

חברים יקרים, אחרי התנחתא מוזיקלית קלה, נרצה לעבור איתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הרבה.

בעזרת השם, נגיש את החלק האחרון על תולדות חייו המופלאים של רבי שמעון השמה של רבי נחמן מברסלב. רבי שמעון נהג בעבודתו כנזכר להתבודד בעמקי השדות והיערות. הוא לא ידע שום פחד ואימה מן החיות ומן הסכנות. יראה רק מהשם יתברך. הפחדים המצויים בעולם, כדוגמת הפחד מפני חיה רעה, מכונים יראות נפולות. כי הן קיימות אך ורק להסתיר את עיני האדם ולהרחיקו מיראת השם האמיתית. פעם פסע רבי שמעון לאיתו בהשקט ובשלווה בין סבך עצי היער. שפתיו דבבו וליבו השתפך לפני השם יתברך. הוא לא הרגיש בכל הסובב אותו. אם בוקר הוא או ערב, חושך או אור, קור או חום. והנה פתח לרגע את עיניו והבחין בדוב גדול העומד לפניו. זה היה בחוץ לארץ, לפני שרבי שמעון עלה לארץ. הדוב היה רעב, הלוע היה פעור, מוכן היה להתנפל על האדם שיקרא לפניו ולהשקיט את רעבונו בבשרו. רבי שמעון לא איבד את קור הרוח שלו ולא נבהל. ביישוב הדעת נעצר וחשב כיצד להרחיק ממנו את המזיק. טיבו של הדוב להתבונן באדם, הקורבן שעליו הוא עומד להתנפל, טרם יקפוץ עליו לטורפו. הוא ככה עומד ומתבונן. אף עתה עמד הדוב הרעב והביט ברבי שמעון כשהפה שלו פעור. רבי שמעון נשא את עיניו לשמיים ומלמל תפילה. ריבונו של עולם, הצילני מן החיה האורבת לי. הצילני מן החיה האורבת לי. תכף ומיד פשט רבי שמעון את מעיל הפרווה אשר עליו ועטף בה את ידו למבצר ולמגן. ביד הזו נטל אף סכין שהייתה עמו בכיסו, ובו ברגע שהדוב זינק עליו לטורפו, שלח רבי שמעון את היד המבוצרת לקראתו. הדוב זינק ומילא את פיו בידו של רבי שמעון, היד שלופתת את הסכין. הוא בלה את כל היד, ואכן ירדה הסכין ישר ללוע של הדוב, ורבי שמעון החדיר אותה עמוק עוד יותר עד שנחתך גרונו של הדוב. הדוב קרא ונפל מת לרגליו של רבי שמעון. כאשר ראה רבי שמעון שיצא מן הסכנה, עמד בתפילת הודיה לשם יתברך שחננו ונתן את העצה בליבו להינצל מן החיה הטורפת.

בסוף ימיו עקר רבי שמעון את מקום משובו והתיישב בצפת. כאמור, עבר רבי שמעון לגור בקצה העיר, סמוך לשדה. בימים ההם, בערך בשנת תקוף צדיק, כמעט לפני 200 שנה, היה הישוב היהודי בערי הגליל, צפת וטבריה, מבוסס ומושרש היטב. בשנים ההם עלו קבוצות של חסידים ומתנגדים לכונן את ארץ הקודש והתיישבו בגליל. מפורסמת ביותר הייתה עליית החסידים הגדולה של הצדיק רבי מנחם מנדל מויטפסק והצדיק רבי אברהם מקליסק, זכותם יגן עלינו, ועימם הרבה גדולים, צדיקים וחסידים, כ-300 במספרם. אנשים שעלו לארץ הקודש להשתקע בה ולחזק את היישוב היהודי החסידי. העלייה הזאת בשנת תקמ"ח הייתה מן הגדולות והמאורגנות ביותר, ומאז לא פסקה כמעט העלייה לארץ הקודש. כך שבשנת תקוף צדיק כבר שקקה צפת מיישוב גדול של יהודים יראים וחרדים, רובם מן המגזר החסידי. מובן כי מבחינה רוחנית היה נוח מאוד לגור בצפת. לעומת המצב המזיר ברוחניות, היה המצב הגשמי ירוד מאוד. ואם לא די בעניות המשוואת, היות שכל מקור הפרנסה לא היה אלא מכספי החלוקה שהגיעו מחוץ לארץ. יהודים צדיקים בחוץ לארץ שתרמו צדקות ליהודים שיושבים בארץ ישראל. בנוסף סבלו התושבים רבות מהישמעאלים והדרוזים תושבי המקום. מדי פעם היו צוררים אלו מתנפלים על היהודים, בוזזים, שודדים ואף הורגים בהם, רחמנא ליצלן. והנותרים לפלטה נאלצו לברוח להרים מפחד הרוצחים. באותה תקופה התגורר רבי שמעון בצפת. אף הוא כיהודים אחרים סבל רבות מן הפלחים הערבים והדרוזים. לא אחת התנפלו הרשעים על רבי שמעון, אך בעזרת השם יתברך ניצל מידיהם. רבי שמעון כבר זקן, בא בימים, אבל עבודתו, עבודת השם, אינה מזקינה עמו. הרבי הזהיר לא להיות זקן בעבודת השם יתברך. נהפוכו, מחדשו כנשר כוחותיו בעבודת הקודש. במיוחד, אוחזו עוד בהתבודדות ובתפילה. כדרכו בקודש מתבודדו בהרי צפת, בשדות בין העצים, שופכו את ליבו לפני השם יתברך. ממשיכו בכך למרות הפחד העמוק הסורר כאן מפני הפורעים הערבים. בתקופה הסוערת של הפוגרומים יצא פעם רבי שמעון הזקן כדרכו לשדה. קבוצת פורעים פגשה בו והחלה להקותו במכות קשות מאוד. פצוע נותר לשכב על האדמה הספוגה מדמו. לאחר שבועיים נפח את נשמתו התאורה ונתמן בבית החיים העתיק אשר בצפת, סמוך לציונו של הארי הקדוש ז"ל. זה היה אפוא רבי שמעון, שהתקרב אל רבנו בהיות רבנו נער בן 13, ביום חתונתו, והפך להיות משרתו הנאמן כנזכר לאל. מעניין להזכיר את דבריו שאמר בערב חג השבועות תקוף צד ג', הרבה אחרי הסתלקות רבי נחמן מברסלב. רבי שמעון כבר בגיל המתקרב לזקנה נאלץ לנסוע לחוץ לארץ בגלל שידוך של אחד מבניו, כי בארץ ישראל לא מצא עבורו שידוך. בחג השבועות שהר רבי שמעון עם חסידי ברסלב בהנהגתו של רבי נתן, והתפעל מאוד מרבי נתן, מצורתו הקדושה והתאורה ומהתנהגותו, והפתיר בהתרגשות ואמר: אוהה, חשבתי כי רבי נתן הינו אך ורק תלמיד רבנו הקדוש. רואה אני עתה כי למעשה הוא הרבי בעצמו. אף אמר לאחד מחשובי התלמידים של רבנו, כך אמר רבי שמעון השמש: הלו, מוחזק אני למבין ביהודי טוב. זאת אומרת, מבין אני מי הוא אדמור אמיתי ומי לא. והראיה שעזבתי כל הרבים והתקרבתי אל נער צעיר לפני נשואיו. על כן מגלה אני דעתי, כי כיום
רבי נתן הוא הרבי. ככה אמר רבי שמעון. ואכן מצא רבי שמעון שידוך באומן, והתקיימה שם החתונה, ואחר כך חזרו לארץ ישראל. רבי נתן שיבח פעם את רבי שמעון השמה של רבנו ז"ל, שהוא מקיים את הפסוק אדם כי ימות באוהל. ואמרו חכמנו ז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. פעם אחת שאל רבי שמעון את רבנו אם ללמוד את מלאכת השחיטה. השיב לו רבנו הקדוש, תלמד רפואה, דוקטוריה. אמר לו רבי שמעון, אתם רוצים שיהיה רוצח? השיב לו רבנו ז"ל ואמר, וכי אין זו רציחה שלוקחים תרנגול שיש בו גלגול של איש זקן ואתה תופס אותו בזקנו ושוחט אותו במחשבת פיגול? מאז ביטל את מחשבתו מלהיות שוחט ובודק. עד כאן סיפור חייו המופלא של התלמיד הראשון של רבי נחמן מברסלב, מי שזכה לשמש אותו בנאמנות ובמסירות נפש בכל ימי חייו. זכה לעלות לארץ ישראל לעבוד גם פה את השם יתברך בקדושה ובמסירות נפש, ופה הסתלק וזכה להיקבר במקום ראוי ליד הארי הקדוש. זכותו הגדולה תעמוד לנו וימליץ בעדנו לפני כיסא כבודו יתברך, שנזכה להידבק באמת אמיתית לרבנו הקדוש ותלמידיו הקדושים. אמן.

שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד. והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מעניין שינה בראש השנה. כידוע, הגמרא אומרת על ראש השנה סימנה מלתי. כשמתחילים את השנה בדברים טובים, בסימנים טובים, יש השפעה במציאות שהמציאות תהיה טובה. זה גמרא מפורשת. ונפסק בשולחן ערוך סימן שלם בהלכות האלו בסימן תפקוף פי ג' עוסק בכל ההלכות, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול בראש השנה. אחד הדברים שהביאו בשם הזוהר, מי שישן בראש השנה, חס ושלום מזלו ישן אותה שנה. אז מה, אדם לא ישן כל הזמן? איך יתפלל? גם איך יתפקד? אז ההלכה, הנהגה וההלכה היא כזו. אדם יתעורר בראש השנה בבוקר, עד חצות היום לא ישן. לא ישן. קשה לו מאוד, יוריד את הראש על השולחן. לכת לישון, לא ישן. עד חצות היום. כל מקום יסתכלו בלוח של מקומות, אזור רבע לאחד, עשרה לאחד בצהריים. כל אחד לפי המקום שלו. לא לישון. מי שבבוקר, האם חובה לקום בעלות השחר? יש שיקפידו להיות ערים כבר. כל אחד מתפלל במניין שבע. למה שיקום בשעה ארבע וחמש? סתם יהיה עייף. כל עוד שהוא לא קם לגמרי, אינו בגדר מי שישן בראש השנה. לאחר שקם, כבר הוא לא יכול לחזור לישון. התעורר, הוא לא צריך להגיד, התעוררתי מספיק, לא הכוונה שלי. קם. קם מהמיטה לגמרי, זה נקרא קם לגמרי, לא יחזור לישון. אבל כל עוד שהוא פתח את עיניו, זה עדיין נחשב לשינה, ועד שהוא לא קם, לא נחשב אצלו שהגיע הבוקר. כי למה? כי רוב העולם לא קמים בשעות המוקדמות. זה לא מה שהיה פעם. לכן הפרט הזה שונה לגבי זה. שנה טובה ומבורכת.

שלום וברכה. אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה. אנחנו צריכים לדעת הלכה חשובה שבעיקר קשורה ליום הכיפורים. אמרו רבותינו, אין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו. עבירות שבין אדם לקדוש ברוך הוא, למקום, אדם עושה תשובה, יעיד עליו בורו שעשה תשובה, אין רחום וחנון, ערך אפיים וחסד ואמת, בעולם מוחה לו. אבל בן אדם לחברו אומר הקדוש ברוך הוא, לא עשית לי רע, עשית לאדם הזה רע. אתה חייב לסדר את הדברים מולו. ורבו ההלכות בנושא הזה של בקשת מחילה מחבר, על כל מיני דוגמאות ומקרים. וניגע בפרט אחד. כידוע מקובל הדבר, יש מנהג, סודתו בערי קודש, בפרט שעושים את זה בבתי הכנסת בערב כיפור, ליל כיפור, כל הציבור אומרים, מחילה, מחילה, מחילה, מחלנו, מחלנו, מחלנו. ויש אנשים בימים האלו, פונים לחברים, במקום הלימודים, במקום העבודה, מוחל, מוחל, אומר לו מוחל, משהו כללי כזה, סוגר אותו ברגע, האם הדבר הזה מועיל או לא? אמרו רבותינו הפוסקים, צריך לדעת שבקשת מחילה כללית מועילה, רק על דברים קלים. פה ושם מילה, פה ושם לא כיבד מספיק, פה ושם הוא חשב, אולי לא התייחס אליו, דברים כאלו קלים. על זה מועילה מחילה כללית. אבל דברים כבדים, דברים פגיעות עמוקות, דברים מורכבים, בזה חייב לפרט. בפרט שפעמים גם האדם שאומר מוחל, אומר אם כל כך הוא מתייחס לדבר שהוא החמור שהוא עשה לי, כדבר קל שרק במילה הוא חושב, כן מוחל, רק שלא רוצה להתעסק איתו. אז הוא לא מחל לך. לכן צריך לדעת על מה הדבר הזה. המנהג הוא טוב, לדברים קלים, אבל דברים מורכבים חייב לפרט עד שירצה את חברו. תודה רבה וחתימה טובה.

לי כפתחו של מחט, אני אפתח לכם אוצרות של נחת.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אני רוצה לספר לכם על הארי הודיני, אומן הבריחות הגדול ביותר שחי אי פעם. הודיני התגאה בכך שהוא יכול לברוח מכל תא מעצר בעולם תוך פחות משעה. יום אחד הוא הגיע לעיירה קטנה וקיבל אתגר, לברוח מתא הכלא השמור ביותר שלהם. הודיני נכנס לתא בחיוך בטוח. הסוהרים טרקו את הדלת הכבדה מאחוריו והלכו. הודיני שלף מהחגורה את כלי הפריצה המפורסמים שלו והתחיל לעבוד. הוא עבד מהר, הוא עבד במיומנות. אבל משהו השתבש. המנעול לא נפתח. חצי שעה עברה. החיוך נמחק. הודיני התחיל להזיע. שעה עברה. הוא הפעיל כל טריק שהוא הכיר. כלום. הדלת נשארה סגורה. שעתיים עברו. הודיני, האיש שברח מכספות תת-ממיות ושרשראות פלדה, היה תשוש, מובס ושבור. הוא נשען על הדלת בייאוש וצנח לרצפה. וברגע שהוא נשען עליה, הדלת נפתחה לרווחה. אתם מבינים? הדלת מעולם לא הייתה נעולה. הסוהרים מטעו אותו. הם רק טרקו אותה, אבל לא סובבו את המפתח. הודיני היה כלוא בתא ההוא לא בגלל מנעול פיזי, אלא בגלל מנעול בתודעה שלו. הוא היה כל כך בטוח שהדלת נעולה, שהוא השקיע את כל האנרגיה שלו בניסיון לפרוץ אותה, במקום פשוט לדחוף את הידית. הסיפור הזה הוא המשל הכי חזק לחיים שלנו. כמה דלתות בחיים שלנו אנחנו בטוחים שהן נעולות? אנחנו רוצים להתקרב למישהו, אבל בטוחים שהוא כועס עלינו. הלב שלו נעול. אנחנו רוצים לחזור בתשובה או לתקן הרגל, אבל בטוחים שזה קשה מדי. הדלת לשינוי נעולה. אנחנו רוצים שפע, אבל בטוחים שהמזל נגדנו. אנחנו עובדים קשה. אנחנו מנסים לפרוץ את החיים עם מניפולציות, עם מאמץ יתר, עם תחכום. אנחנו מזיעים מול הדלת ובטוחים שאנחנו לכודים. ופה שלמה המלך, בשיר השירים, מגלה לנו את סוד הדלת הפתוחה. כל דודי דופק, פתחי לי. המדרש מסביר שהבורא אומר לנו, בניי, פתחו לי פתח אחד כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. שימו לב, הוא לא מבקש מאיתנו לפרוץ מנעולים מסובכים. הוא לא מבקש שנהיה הודיני. הוא מבקש, פתחי לי. רק תעשו את התנועה הקטנה של הפתיחה. הדלת לשפע, הדלת למחילה, הדלת לקרבה, היא לא באמת נעולה בפנינו. החסם היחיד הוא האמונה שלנו שהיא סגורה. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים תקועים, שאנחנו מרגישים שאנחנו דופקים את הראש בקיר ושום דבר לא נפתח, אל נסתבך, אל נחפש פתרונות מתוחכמים. נעצור את המאמץ, ננשום, וננסה את הדבר הכי פשוט. לבקש, לדבר, לעשות צעד קטן של רצון. נשלח יד לידית, נפעיל טיפה של אמון, ואנחנו נגלה שהדלת שחשבנו שתעצור אותנו לנצח, בעצם חיכתה רק לנגיעה שלנו,

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, לכל אתר ואתר את זה, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לעוד שיעור נפלא בסדרת השיעורים פה ברדיו ברסלב עם הרב ארז משה דורון.

טוב, אנחנו עדיין בסדרת ההתבודדות, כמו שאמרנו, בהחלט שייך ומתאים לדבר על זה, להתחזק בזה באלול. חודש הרחמים והסליחות, החודש של ההכנה הגדולה לקראת השנה הבאה עלינו לטובה, שגם בה אנחנו מאחלים לעצמנו ולכל עם ישראל, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. ואנחנו יודעים ומאמינים שהתפילות שלנו משנות את כל המציאות ומשפיעות על על רחמי שמיים להתעורר ומבטלות את הגזרות. רבנו אמר, למה אנחנו מניחים לקדוש ברוך הוא לגזור גזרות? אנחנו צריכים להטריד אותו עם תפילות שבכלל לא יהיה לו זמן לגזור גזרות, היה רק עסוק לשמוע את התפילות שלנו. אז בוודאי שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, כל פנייה, כל תפילה של כל יהודי משנה את כל המאזן, וזה באמת הזמן להתחזק בזה. היום אנחנו נדבר במסגרת ההתבודדות על איך מוצאים את הכוח, איך מוצאים את העצה הנכונה, איך להתחדש בהתבודדות. מי שהתחיל להתבודד, מי שניסה להתבודד, גם אם בהתחלה הוא התלהב, היה לו נעים ונפתח לו, הוא הרגיש שזה דבר גדול, אז במשך הזמן זה כבר נראה כאילו בסדר, זה לא נראה לי שזה כזה בשבילי, ומה אני עושה כדי באמת שאני אוכל להמשיך ולהתמיד בדבר הזה, כי כמו כל דבר ביהדות, הדבר המרכזי, הדבר הכי חשוב זה התמדה. חז"ל אומרים, משפט מעניין, זמר בכל יום, זמר בכל יום. כל יום תשיר קצת שירים. ונתם בעיקר לזמרת התורה, אבל זה הולך לכל העניינים של הקדושה, לצדקה, לתורה, למצוות, להתבודדות. כל דבר שיש לו חזרה יומית, יש לו כוח גדול, כוח התמדה גדול. הזכרנו גם את מה שחז"ל אומרים, שאדם מגיע לעולם הבא, שואלים אותו כל מיני שאלות, חז"ל מגלים לנו מראש את השאלות, את המבחן, כל השאלות של המבחן כבר שאלות פתוחות, אז אנחנו צריכים פשוט להכין את התשובות. אחת השאלות ששואלים אותנו זה, קבעת עיתים לתורה? האם קבעת עיתים לתורה? לא שואלים אותנו האם למדת את התורה כולה, או אם הבנת את התורה כולה, או אם היית גדול וחריף בתורה. שואלים אותנו האם הייתה לנו קביעות. אפילו לא מדברים על כמות של קביעות. אם הייתה לנו קביעות בכל דבר של קדושה, בוודאי אנחנו נשיג את המטרה. אז לפני שנדבר על איך מתחדשים ועצות להתחדשות בהתבודדות, אז אני רוצה לקרוא לכם איזה דבר נחמד שכתבו לי לפני שנים, שזה קצת מצחיק, זה ההפך מהתחדשות, רשימה מסודרת וברורה של למה לא להתבודד. אז מי שלא יודע למה לא להתבודד, אז ניתן לו עכשיו אפשרויות, שיבחר לו, יכול גם להוסיף, זו רשימה מאוד ארוכה, אנציקלופדיה אפשר לכתוב על זה, אבל זה כמה דפים ככה להדגים לנו למה לא להתבודד. אז אני מקריא, זה לא שיר, זה סיבות. כל אחד זה סיבה בפני עצמה. למה לא להתבודד? מת מעייפות. רק התעוררתי. קר לי, חם. אני מצונן, זה מביך. אני מתפלל כל יום. עוד לא הוצאתי את הכלב. מדי חשוך כאן. יש לי שמש בעיניים. מה לי ולברסלב? אני חילוני, אני ליטאי. המזגן מקולקל, שכנה שלי מתה. אחי מתחתן. אשתי ילדה שלישייה, המים רתחו, חייב קפה, עוד לא התקלחתי, עוד לא התגלחתי, אין סיכוי, יש מסיבה אצל השכנים, אין לי מצב רוח, יש לי מצב רוח טוב, חבל להרוס אותו. יש לי דברים חשובים יותר לעשות בחיים, אני מסתדר בלי זה, מוקדם מדי, מאוחר מדי, אשתי, בעלי, המפקד, בחייך, מי אמר שזה טוב? למה, מי אני בשבילו? אני לא מרוכז, אין לי מה להגיד, יש לי יותר מדי דברים על הראש, יש לי אלרגיה, קלקול קיבה, אני חולה, שיקור, חבל על הזמן, יש זמן, למה דווקא עכשיו? הכל טוב, הכל רע. קמתי על צד שמאל, אני רעב, רק גמרתי לאכול, אני עצלן, אני חשדן, אין לי מילים לזה. ניסיתי ולא הצלחתי, יש לי טלפון דחוף, זה התאריך האחרון של בזק, יש מסמר בולט בכיסא, הבית הפוך. אין לי איפה לשבת, בחוץ יש גשם, בבית יש נזילה, יש לי נזלת, נגמר לי הטישו, אני מוצף, האוטו מקולקל, האוטובוסים שובטים, הכבישים פקוקים, שבת, חג, יום העצמאות, זה משעמם, גדול עליי, עזוב,
לא מתאים לי, אני כבר זקן בשביל להתחיל דברים כאלה. אף פעם לא עשיתי את זה. עשיתי את זה כבר מיליון פעמים. אני רוצה תשובה קונקרטית. צוואר שלי תפוס, נשכתי את הלשון, השפתיים שלי יבשות, נפלה לי הסתימה, הביוב סתום, המוח שלי סתום. יש לי אורחים, זה מוזר, זה מוכר, יש בחדר זבוב מעצבן, זאת עונת היתושים, אין לי עצבים, אני עצבני, תכף, בלילה, נדבר מחר, מי בכלל שומע אותי? כשיהיה פה שקט, כשזה יבוא לי, כשאני ארגע, אני בסדר, אני ממילא אבוד, אני גמור, אחרי האוכל, אחרי שישן, אחרי העבודה, אני לחוץ, אני אחשוב על זה, צריך לקסח את הדשא, צריך לחלוב את הפרות, צריך לפסטר את החלב, להכין חביתה משתי ביצים עם בצל ונקניק וגמבה. אז אולי אחרי שאני אגמור את הרשימה הזאת, אני אתבודד, כי היא לא נגמרת לעולם. אז אתם יכולים להוסיף, לכל אחד יש לו, ברוך השם, קר לי, חם לי, לא נעים לי, כן בא לי, לא בא לי, לא מסתדר לי, לא מבין. מיליון ואחת סיבות, ואפילו בלי סיבה, פשוט הרגשה שזה לא יכול להיות שעכשיו אני אשב ואני יפסיק את הכל, את כל הדברים החשובים שאני כל הזמן עושה. ואני אכנס למקום שבעצם אין בו כלום חוץ ממני. זה קשה מאוד להיות במקום שיש בו רק אותי, ואין בו שום דבר אחר, ואף אחד לא מפעיל אותי, ושום דבר לא מכריח אותי, ואין שום רשימת דברים שאני צריך לעשות. אני פשוט עם עצמי. זה כל כך מוזר. זה כל כך לא רגיל, זה כל כך לא מקובל, זה לא דבר שעושים. אז איך אנחנו בכל אופן מוצאים את הדבר הזה, את הכוח הזה? וגם אם אני כבר מצאתי את האמונה ואת הכוח, הנה רבי נחמן אומר, זה תיקון הנפש, השם ישמור עליך, אתה לא תהיה לבד, אתה תהיה קרוב לשם, תזכה לישועות, תזכה להגנה, השם מנחם אותך. כמה שרבי נחמן יגיד לנו שהדבר הזה הוא חשוב, ואפילו שניסינו לעשות את זה, אז מגיעה איזושהי ירידה של בסדר, נו מה עכשיו? עוד פעם הדבר הזה, עוד בסדר, אני כבר הייתי בסרט הזה, אני מכיר את זה. אז צריך לחפש דרכים להתחדש. רבנו אמר, כל העניין שלי זה התחדשות. חידוש. כל העניין שלי זה התחדשות, מתאים לדבר על זה בראש חודש אלול, שיא ההתחדשות, אלול, מתחילים בכלל סיפור אחר לגמרי, רוצה שנדבר על אלול, מתחילים עניין אחר לגמרי, התחדשות, אלול, העניין של אלול זה תשובה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. רבנו אומר, עיקר התשובה תלויה בהתחדשות. למה? כי כשבן אדם כבר מתרגל לטעויות שלו, והוא לא מוצא את הכוח להגיד, אף על פי כן אני רוצה לצאת מזה, אף על פי כן אני רוצה להשתנות, אז הוא כבר נהיה זקן. רבנו אמר, אסור להיות זקן. מה זה אסור להיות זקן? האדם מזדקן. אסור להיות זקן בראש. מה זה זקן בראש? זה ייאוש כזה, ייאוש לא חייב להיות עם לא יודע מה, דברים שאתה לא יכול לסבול אותם, או שאתה מפסיק תפקד. ייאוש יכול להיות סתם דבר שקט כזה. האדם ממשיך תפקד, ממשיך לחיות, אבל אין לו כבר, הוא לא מוצא בעצמו שום רצון ושום חשק להתחיל מחדש ולקוות שהפעם זה ישתנה והוא יעשה תשובה. אז רבנו אומר, יש פסוק, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אז רבנו אומר, השיבנו השם אליך ונשובה, זה תלוי בחדש ימינו כקדם. אם אני אמצא את הכוח להתחדש, אני אזכה לעשות תשובה. עיקר המניעה מתשובה זה שהיצר אומר לבן אדם, בסדר, אתה כבר ראינו אותך, אתה לא יכול להשתנות. מה אכפת לי מה שהיה? אני עכשיו ברגע חדש, יש לי הזדמנות חדשה, ואני רוצה להתחיל התחלה חדשה, אני רוצה להתחדש. אבל בשביל להתחדש צריך תחבולות. זה שאדם אומר, אני רוצה להתחדש. בסדר, מה להתחדש? זה משעמם אותי. משעמם אותי העבודה שלי, משעמם אותי החיים שלי, משעמם אותי הזוגיות שלי, משעמם אותי היהדות שלי, משעמם אותי להתחדש. מה זה להתחדש? אז צריך למצוא עצות, צריך למצוא תחבולות. בתחבולות תעשה מלחמה. אם אני מבין שהתחדשות זה לא איזה דבר נחמד כזה שאפשר לשאוף אליו, זה אני חייב להתחדש. אם אני לא אתחדש, אז אני נמצא בסכנה, בגלל שאז אני מתחיל לחפש חידושים
בעולם החיצוני. אז אני מתחיל לקנות שוקולד בטעם במבה, כי נגמר לי הבמבה בטעם השוקולד. אז ואחר כך אני קונה מלפפון בטעם עגבניה, כי נגמר לי, אין לזה סוף, זה הכל זה בטעם של הזה, בצבע של הזה, זה הכל אותו דבר. זה הכל סוכר וצבע שמערבבים את זה ונותנים לזה עטיפה, אבל בכל אופן זה, יש מוצר חדש בשוק, יש מכשיר חדש בשוק, יש משהו חדש. אז אם אני רוצה התחדשות ואני לא מוצא אותה בתוכי, אז אני אחפש אותה בחוץ. ומה יהיה אם אני אחפש אותה בחוץ? התוצאה של לחפש התחדשות בחוץ היא רק דבר אחד, עייפות מוחלטת, תשישות של הנפש, תשושי נפש. זה לחפש התחדשות בחוץ. זה מה שכותב קהלת, זה מה שכותב שלמה המלך. כל הדברים יגעים. אם אתה מחפש משהו חדש לראות או לשמוע או לטעום, וזה החיות שלך, לא תכלה העין מלראות, לא תלאה האוזן מלשמוע, כל הדברים יגעים. אתה בסוף אתה תהיה עייף. כי למה? כי אין כל חדש תחת השמש. אין שום דבר חדש בסחורה הזאת של סוכר וקמח ומלח ושמן שמערבבים אותם וכל פעם שמים על זה טפט אחר. זה אותו דבר. אין שום הבדל אם הפנסים של המכונית עושים ככה, אם הם עושים ככה. זה לא, אין, זה אותו דבר. זה סך הכל פנס שצריך להאיר את הדרך. אז זה לא ההתחדשות. ואם אתה מחפש את ההתחדשות שם כי לא מצאת אותה בפנים, אז אתה מועד לפורענות. כי אז אתה אומר, טוב, הזוגיות הזאת זה כבר לא משהו, אולי נחפש משהו אחר חלילה. העבודה הזאת לא משהו, אולי נתחיל לעשות דברים אחרים, אולי אלכוהול, אולי סמים, אולי סרטים, אולי כל מיני דברים. עבירות זה לא רחוק, זה מאוד זמין. אפילו שזה אף פעם לא מתחיל בעבירה ממש, זה מתחיל בלקבל חיות מבחוץ, לא מבפנים. אז רבנו אומר, העניין שלי זה התחדשות. רבנו אומר, העניין שלי זה התחדשות, לא רק שיש לו את המפתחות להתחדשות ואת הרעיונות ואת ההדרכה להתחדשות, אלא שהוא בעצמו, בעצמו, הוא עצמו, כל הזמן דבר חדש. רבנו אומר, אפילו כשאני מוציא הבל מהפה, כשאני עושה נושם, לוקח אוויר ומוציא אוויר, אני אף פעם לא עושה את זה כמו שעשיתי את זה קודם. אם אני אומר משהו, זה בטח לא אותו דבר שאמרתי קודם, אני אף פעם לא אומר אותו דבר פעמיים. ורבן אומר על עצמו, נחל נובע מקור חוכמה. נחל נובע, זאת אומרת שכל הזמן המים שזורמים שם הם חדשים. זה לא מה שהיה, ותמיד יש משהו חדש. בוא נראה, בוא ננסה לראות אפשרויות להתחדשות בתוך מציאות של התבודדות. אז קודם כל, מה שנמשל עשינו בסדנה הזאת, ואפשר לעשות את זה גם באופן עצמאי, אחרי הסדנה, לפני הסדנה, זה ללמוד, אנחנו מדברים עכשיו בצורה ממוקדת, על התחדשות בהתבודדות. יש התחדשות בכל דבר. בראש שנה, ביום כיפור, באכילה, בברכות, בהתגברות על כעס, בזוגיות, בחינוך ילדים, בכל דבר. אנחנו מדברים על התחדשות בהתבודדות. יש ספרים, שכדאי מאוד ללמוד ולהכיר, ואני עכשיו רוצה להמליץ, יכול להיות שכבר המלצתי על זה, וזה באמת הזדמנות נכונה וטובה לדבר על זה, בגלל שראש חודש אלול זה זמן להתחיל דברים חדשים, וכמו שאנחנו יודעים שרבנו מלמד, שחשוב מאוד להתחיל דברים חדשים, קטנים וקלים דווקא. אל תיתן ליצרה לדחוף אותך, בוא עכשיו נתחיל לקבל על עצמנו דברים גדולים ושינויים כבירים, כי זה סתם יצר הרע, זה סתם התלהבות של מדורה של עיתונים, זה הרבה רעש וצלצולים, ואחר כך זה נכבה ולא נשאר שום דבר. דווקא דברים קטנים, ללמוד על התבודדות, יש ספר ממש מומלץ וקל וקרי ונעים, השתפכות הנפש. השתפכות הנפש, חיבר אותו, סידר אותו יותר נכון, אחד מחסידי ברסלב בדורות הקודמים, הוא לקח ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, ספרים של רבנו, ספרים של רבי נתן, הוציא משם כל מה שכתוב על התבודדות, והפך את זה לסעיפים. ליקוטי מוהר"ן, חיי מוהר"ן, שיחות הר"ן, ליקוטי הלכות. אז זה קל מאוד ללמוד כל יום איזה סעיף אחד, אז אתה מקבל משהו חדש. הנה עוד משהו חדש על התבודדות. וכשלומדים את זה כל יום, אפילו קצת, אז זה פותח לי איזה ערוץ בהתבודדות. אם כבר מזכירים את הספר הזה, כדאי ומומלץ
להכיר את חברו של השתפכות הנפש, שנקרא משיבת נפש. הרבה פעמים זה נמצא גם מודפס בכרך אחד. משיבת נפש זה אותו דבר, ליקוט מליקוטי מוהר"ן, חיי מוהר"ן, שיחות הר"ן, ליקוטי הלכות, בנושא התחזקות, עידוד, שמחה, תקווה, כל ההסתכלות החיובית והמעודדת של רבי נחמן בצורה שיטתית, מלוקטת מכל הספרים. אז כל יום אוכלים איזה עוגה, חתיכה קטנה מהעוגה, וככה זה, בניגוד לעוגה, זה לא רק מעלה את הסוכר, זה גם מעלה את המצב רוח ומכניס את משהו לראש, וזה דבר טוב לעשות, בפרט עכשיו בראש חודש אלול. אז זה עצה ראשונה, להתחדש בנושא שרוצים להתחדש, תלמד על זה. לא שעכשיו תתחיל להוציא תואר ראשון בנושא ותהיה בקיא בכל הדברים. כל יום קצת, כל יום קצת, יפתח לך כל יום זווית חדשה על הנושא הזה. יש כמובן עוד ספרים שונים, וזה דוגמה אחת. זה ודאי שעצה שיכולה להועיל בהתחדשות. עוד עצה פשוטה שרבנו אמר על כל הדברים, אבל גם על זה. קשה לך בנושא מסוים, תבקש עזרה להתחדש בנושא הזה. תבקש עזרה שיהיה לך שליחים טובים, שיהיה לך רעיונות טובים. ככה רבנו כותב בתורה חפי, ליקוטי מוהר"ן חלק ב' שמדבר על התבודדות. ואפילו אם לפעמים נסתתמין דבריו ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל, זה כבר כל כך קשה וכל כך חסום, שלא רק שאני לא מתחדש, אני פשוט נסתם לי הפה. על זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו יתברך, שנתרחק כל כך עד שאינו יכול אפילו לדבר, ויבקש מאיתו יתברך רחמים ותחנונים שיחמול עליו ויפתח פיו, שיוכל לפרש שיחתו לפניו. תן לי מילים. זה מה שאנחנו אומרים בתחילת 18, הדבר הראשון שאנחנו מבקשים, השם שפתיי תפתח. פתח לי את הפה, תן לי פה, תן לי לב, תן לי מילים, תן לי דיבורים. תעזור לי להתחדש, אני רוצה פה משהו חדש איתך. וכשמדברים על התחדשות צריך לומר שהתחדשות זה לא, אנחנו לא מלבישים משהו על המציאות. אנחנו מקלפים משהו מהמציאות. זאת אומרת, המציאות האמיתית כפי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שכל העולם, כל היקום, כל המציאות הגשמית והרוחנית נמצאת כל כך בהתחדשות, עד שהאריז"ל אומר שכל דקה הקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם ואת כל היצורים 4 פעמים בדקה. לא נראה לי. זאת אומרת, אני לא מרגיש ככה. אנחנו מרגישים שהכל חוזר על עצמו ולא משתנה והכל, אז זאת ההרגשה שלנו, אבל המציאות היא שהכל נברא מחדש, והוא לא סתם נברא מחדש, הוא נברא מחדש באופן שונה, בצורה שונה, עם סיוע שונה והזדמנות שונה להגיע לתכלית שלי. זה לא עוד פעם מה שהיה קודם, זה משהו חדש. אנחנו לא מרגישים את זה. אז אנחנו מחפשים להתחדש, לקלף את הקליפה שיש לנו על הלב שאומרת הכל אותו דבר, ולהגיע למציאות האמיתית שהכל חדש, הכל באמת חדש. אני לא מרגיש את זה. זה לא שהכל ישן ואני צריך להמציא פה איזו התחדשות. לא, הכל חדש ואני צריך לקלף את הקליפה שנותנת לי הרגשה של חזרה. אין פה שום חזרה, זה הכל בעצם דבר חדש. אז אנחנו נדבר על כמה רעיונות, חלקם כתובים, חלקם שמעתי או בעצמי חשבתי עליהם במשך השנים, שראיתי שזה מועיל לי. כמובן, הכל זה על דרך האפשר, זה רק שלל של רעיונות, לפתוח קצת את הראש ולהראות מכמה זוויות אפשר לגשת לעניין הזה של התבודדות, כדי שהלב ייפתח והפה ייפתח ויתחיל פה איזשהו משהו חדש, יותר מרענן, יותר שמח, כמו שבאלול. אלול זה לא רק איזה תאריך בשנה היהודית, אלול זה גם תאריך שמשהו קורה בו בטבע. התחיל קצת להישבר החום, טיפה יותר קריר, לפעמים מתחילות איזה רוחות שמבשרות את הסתיו. זה נותן גם את ההרגשה הזאת, באמת משהו הולך לקרות פה בעולם, באמת הקדוש ברוך הוא בראש שנה, הוא באמת עושה משהו חדש לגמרי, הוא עושה את זה 4 פעמים בדקה, אבל בראש שנה הוא עושה את זה באופן הרבה הרבה יותר עמוק ושיטתי. אז גם כאן, אנחנו לוקחים רעיונות, אתם יכולים לבחור, אתם יכולים לתפוס מזה גם כיוונים לרעיונות משלכם.
רעיון ראשון, להתחדש בהתבודדות. אנחנו הרי בהתבודדות מדברים כל הזמן שהשאיפה זה להגיע לדיבור, כי דיבור זה הדבר הגבוה של הקשר, כמו בין בני אדם. כשבני זוג יושבים ומדברים וכל אחד מספר ומשתף ופותח את מה שעובר עליו, זה קשר. אבל זה לא חייב להיות רק בדיבור, גם שתיקה. גם שתיקה היא יכולה להיות סוג של קרבה, יושבים ושותקים ביחד, אבל נמצאים ביחד ורוצים קשר, זה גם קשר. דיברנו על המושג של שתיקה. מה יש בין שתיקה לדיבור? בין שתיקה לדיבור יש עוד משהו שלא דיברנו עליו אף פעם עד עכשיו. יש צליל, קול, קול שהוא לא שתיקה, אבל הוא לא דיבור. במילים של התורה קוראים לזה ניגון. כמו שקוראים בתורה, את ספר התורה, אז יש את המילים, יש את האותיות, את מה שכתוב, את המשמעות של מה שכתוב, אבל יש גם איך מנגנים את זה. מה הטעמים, איך מנגנים את הדבר הזה, איך זה נשמע לאוזן. ועם הטעמים יש משהו אחר לגמרי בתוך מה שאתה אומר. ויש גם את הטעמים לפני שדיברת, כדבר לעצמו, את הצלילים. זאת אומרת, יש שיר, שזה ניגון עם מילים, ויש ניגון, צלילים, שיר בלי מילים. רבנו מלמד שהניגון והשיר, כהמשכו של הניגון, יש להם כוח מאוד גדול לעורר את האדם לפתוח את הלב. ורבנו כותב כך בשיחות הר"ן, טוב לאדם להרגיל את עצמו, שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד מאוד, ויש לו כוח גדול לעורר ולמשוך את לב האדם להשם יתברך. ואפילו מי שאינו יכול לנגן, זאת אומרת שהוא לא כזה מוזיקאי, אף על פי כן בביתו ובינו לבין עצמו, יוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כפי מה שיוכל לזמר אותו, כי מעלת הניגון אין לשער. אז רבנו נותן משקל משמעותי וגבוה מאוד לניגון, שיש לו כוח להיכנס ללב, לעורר את הלב, לפתוח את הלב, אפילו במקום שמילים לא מצליחות לעשות את זה. לכאורה מילים הן יותר גבוהות מניגון, אבל ניגון הוא יותר בראשיתי, הוא יותר עמוק, הוא יותר שורשי. אז ניגון יכול לגעת בדברים שהמילים עוד יכולות להיות רחוקות משם. אנחנו רואים גם בסיפורי מעשיות שרבי נחמן מדבר על הכוח של הניגון. אחת התורות הכי עמוקות בליקוטי מוהר"ן, תורה סמך דלת בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מתאר שם איך הצדיק הגדול ואיך הצדיקים הגדולים האדירים מתקנים את נשמות ישראל. הוא מדבר שם גם על הכוח של משיח, שהוא יוכל לתקן את כל הנשמות. הוא מדבר שם על כל מיני מצבים שנשמות יכולות להסתבך בהם, עד למצב שנקרא כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. יש מצב מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד גרוע, שנשמה יכולה להסתבך בכפירה ובתפיסות עולם מעוותות ושקריות, וכמעט אפשר לומר שאי אפשר לצאת משם. ורבנו אומר, על ידי מילים והסברים שכליים אי אפשר להוציא את הבן אדם מהמקום הזה. זה מקום מאוד מאוד נמוך. אבל רבנו אומר שיש דרך שהצדיקים הגדולים יודעים להוציא ולשחרר את כל הנשמות מכל המצבים הכי קשים, אפילו את הנשמות שהגיעו לשער האפל הזה שנקרא כל באיה לא ישובון. אז יש מצב שהצדיק יכול גם להוציא אותם משם. אבל זה, האנשים האלה כבר לא מתפללים, אם מתפללים עליהם, יכול להיות שהתפילות עוזרות שהם יקבלו איזה סיוע משמיים, אבל דיבורים לא יעזרו להם, אי אפשר להסביר להם שום דבר, הם כבר סגורים במקום שאי אפשר להסביר להם שום דבר. אבל רבנו אומר, הצדיק הגדול, יש לו ניגון, שהוא מנגן אותו, ולפי משמעות דבריו, משמע שלא מדובר על מילים, מדובר על צלילים. והניגון הזה יכול להוציא את כל הנשמות מכל המצבים הכי נמוכים שיש בעולם. מדהים, כוח של ניגון. ורבנו ממש מסביר שם, הוא אומר כך, ש,
לכל חוכמה ולכל אמונה בעולם יש ניגון משלה. ויש את האור הכי גדול בעולם, שזה האור של הקדוש ברוך הוא בעצמו, וגם לאור הזה יש ניגון. הצדיק יודע את הניגון של אור אינסוף. אז כשהוא מנגן את הניגון הזה, אף אחד לא יכול לעמוד בפני זה. מספיק שהוא רק, לא יודע, יגיד כמה, יוציא כמה צלילים, וזהו, וככה לכאורה משיח הולך לתקן את כל העולם, בכלל לא על ידי הסברים, רק על ידי צלילים. האמת היא שיש לנו דיווחים מעניינים על גדולי הצדיקים ועל הרבה מגדולי חסידי ברסלב, שכשהיו שומעים אותם מתפללים, סופר למשל רב יצחק ברייטר, השם ייקום דמו, אני גם של חסידי ברסלב בפולין לפני השואה, שהוא היה מגיע לאיזה עיירה, אפילו עיירה שרובה גויים, והיה נכנס לאיזה בית ומתחיל להתפלל, כל מי שהיה שומע אותו היה מיד סוגר את החנות, סוגר את העסקים, הולך לשמוע אותו, הולך לעשות, אל תפריע לי לשמוע, אני לא יכול לעשות שום דבר, אני חייב לשמוע אותו. ופשוט כולם היו נדבקים אליו, רצים אחריו רק לשמוע אותו. ואני מניח שהגויים שהיו שם לא הבינו את המילים. הם שמעו איזה צליל שדיבר אליהם. ורבנו כותב גם בתורה נ"ד, שעל ידי ניגון של קדושה, אדם מוציא את הטוב, מגלה את הטוב ודוחה את הרע. כולנו יודעים, כולנו מכירים את ההשפעה העצומה של ניגונים. יש כמובן ניגונים מצד הסתרא אחרא. יש ניגונים שמכניסים את הבן אדם לעצבות, לדיכאון, לתאוות, לאלימות. אנחנו מכירים את הניגונים האלה. אבל יש ניגונים קדושים שהניגונים האלה יכולים לרפא את הבן אדם, יכולים לעורר בו שמחה, לעורר בו תקווה, לעורר בו געגועים ברגע אחד, מה שאולי אפילו הסברים רבים לא היו עושים. החידוש הגדול שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא שאני לא צריך לחכות שמישהו ינגן לי וישיר לי, אני יכול לעשות את זה בעצמי. אני יכול לנגן איזה ניגון שאני מוצא, ותכף נראה איזה סוגים אפשריים, והניגון הזה יכול לרומם אותי. וכל אחד יודע איזה דברים מדברים אליו, איזה ניגונים מדברים אליו. יכול להיות כמה אפשרויות. אפשרות אחת, אני מנגן את הניגון בלי מילים. אפשרות אחרת, אני מנגן אותו עם מילים. אפילו אם לא נוצר במקורו כניגון קודש. אז כמובן, יש ניגונים של קדושה, יש ניגונים של חגים, יש ניגונים של שבת, ניגונים של שמחות, וכל אחד יודע מהעדה שלו, מהזיכרונות ילדות שלו, איך ניגון אחד בשנייה אחת יכול להביא לו גל של זיכרונות מאוד ברורים וחוויות מאוד חזקות. מי שרגיל להתפלל בסגנון אשכנזי בראש שנה, אז מספיק שמישהו יגיד לו איזה צירוף של כמה ניגונים. המלך, אז מזכיר לו עכשיו, ואם הוא רגיל לניגונים ספרדיים, אז מספיק שיגידו לו, הוקד והנקד והמזבח, וואי, זה מזכיר לו, זה מזכיר לו דברים, זה מזכיר לו הרגשות. מה זה, אם יגידו לו, הוקד והנקד והמזבח, זה לא, אוקיי, בסדר, בסדר, אבל אם שרים לו את זה, אז מה זה מזכיר לו? אז רבנו אומר, תשאיר את זה לעצמך. תעשה לעצמך רשימה של ניגונים שדיברו ללב שלך, של תקווה, של שמחה, של התעוררות, של חיות. תשאיר אותם לעצמך, עם מילים, בלי מילים. לפעמים זה התחדשות עצומה שהיא עוקפת את המקום שאתה מרגיש משועמם לדבר. אל תדבר, תנגן, תשאיר. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת, אפילו ניגונים של גויים, אפילו ניגונים עם תוכן שכתבו אותם גויים. כמובן, לא מדובר על שירים של עבודה זרה, ולא מדובר על שירים של ניאוף או כל מיני דברים שליליים, אבל דברים שאתה שמעת וזה דיבר אליך. אז תשאיר את זה לשם. מבחינתך זה שיר קודש, אתה מתכוון לקודש, אתה מתכוון להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי הדבר הזה. והרבה מאוד מגדולי החסידות היו עושים את זה בדווקא, לוקחים ניגונים של אומות מסוימות, הרבה מאוד שירים של חב"ד ועוד חסידויות, זה בכלל המנון של כל מיני אומות שונות ומשונות,
והם לקחו את זה והפכו את זה למשהו שקשור בכלל לעולם של הקדושה, לקחו וגירו את הדבר הזה והשתמשו בו למטרות שלנו, לפעמים עם המילים, לפעמים בלי המילים. אני רוצה לקרוא את ההוראה הזאת ואת העצה הזאת במקור שלה, מאחד מגדולי הראשונים, רבי יהודה החסיד, ובספר שלו, ספר חסידים, הוא כותב כך: חקור לך אחר ניגונים, וכשתתפלל, אמור אותן, כוונה את מילות התפילה, באותו ניגון שנעים ומתוק בעיניך, באותו הניגון אמור תפילתך, ותתפלל תפילתך בכוונה, וימשך לבך אחר מוצא פיך. אתם מכירים את זה, לפעמים אדם יושב בבית כנסת, ואומרים, אומרים מזמורים, אומרים זה, וזה לא הכי מדליק אותו. פתאום עוצרים, ובאיזה ניגון, באיזה פרק, פתאום שרים את זה בניגון של קרליבך. פתאום אתה מתעורר, אתה אומר, נכון, זה באמת מעניין אותי מה שמדברים פה. מה קרה? כי פתאום, הנה הניגון הזה הזכיר לך משהו שהוא נוגע ללב שלך, זה נכנס יותר עמוק. אז הוא כותב יותר בפירוט, לדבר בקשה ושאלה, ניגון שמכין את הלב. אתה רוצה לבקש משהו, תמצא ניגון שמתאים לזה. לדברי שבח, ניגון המשמח את הלב. למען ימלא פיך אהבה ושמחה, למי שרואה לבבך ותברכהו בחיבה רבה וגילה. וגם הזוהר הקדוש אומר, כבד את השם מהונך. איך אני אכבד את השם ממה שיש לי? אומר הזוהר הקדוש, מה זה כבד את השם מהונך? כבד את השם בשמחת הניגון לשמח את הלב. תמצא את הניגון שאיתו אתה תכבד את השם. ואפילו בלי להתבייש, לעשות לעצמך רשימה. ראיתי פעם איזה חבר, הלך בלי לחשוש משום דבר, הלך אסף רשימה של כל מיני סוגים של ניגונים מכל הסוגים, קרח אותם בתור ספרון, זה השירי שבת שלו, זה מה שהוא אוהב, זה מה שמדבר אליו. ושלא ישכח, אז הכל מסודר לו יפה. עוד רווח מעניין שמתרחש כשאנחנו רוצים לנגן את מה שאנחנו אומרים, שאנחנו חייבים להקשיב למה שאנחנו אומרים, כי אנחנו, זה כבר יש לה איזה קצב. אני לא עכשיו רודף אחרי איזה מישהו וחייב לגמור להגיד את מה שרציתי להגיד. עכשיו אני, באופן טבעי, כשאני שר משהו, אני נכנס לקצב של ניגון, אז אני מעט את הקצב של אמירת המילים. אז אני מקשיב למילים, אני שומע את המילים, ואז זה מקבל גם רוח אחרת, גוון אחר. ויש גם, כל אחד יש לו את הדברים שהוא באופן אישי, זה קשור רק אליו, עבר איזושהי חוויה בחיים, והחוויה הזאת מלווה בניגון מסוים שהוא שמע, או בהזדמנות הזאת, זה מזכיר לו איזה משהו, איזה רגש שחשוב לו. אתה רוצה להעלות רגש, הרבה פעמים להעלות רגש, אם אתה תעשה את זה על ידי מילים, תנסה להתרגש ולהתעורר על ידי מילים שתסביר לעצמך, זה יכול לקחת הרבה זמן, ויותר, הרבה יותר קל להעלות רגש מסוים על ידי ניגון שמזכיר לך את הסיטואציה הזאת שהיית בה. אז כדאי לעשות רשימה ולקחת את זה בתור אפשרות להתחדשות. זו עצה אחת. עצה נוספת, קצת מאתגרת, לנסות לדבר על דברים שלא דיברתי עליהם אף פעם. לא יודע מה, אבל אני לא הולך להגיד שום דבר שאמרתי אי פעם. יכול להיות שאני אשתוק, אבל כל דבר שיעלה בדעתי להגיד, אם אמרתי את זה פעם, אני לא אגיד. אני אחפש משהו אחר. הנה הזדמנות לחפש מילים חדשות, נושאים חדשים, כי הם נמצאים, כי יש בי חלקים חדשים. רעיון נוסף, שוב אני אומר, חלק מהרעיונות כתובים, חלק יש להם מקור, חלק אין להם מקור, זה רק רעיונות לשימושכם, להתחדשותכם. להתפלל על עצמי בגוף נסתר. לדבר על עצמי כהוא.

תרצה להתפלל על עצמך בתור אבא שלך, בתור אמא שלך, בתור הבן זוג שלך, בתור הילד שלך, בתור חבר שלך. תנסה להיכנס לעיניים של מישהו אחר שמכיר אותך, ומשם תתפלל עליך, כמו שהוא רואה אותך, כמו שהוא חושב עליך, לפי מה שאתה מבין. זה גם שבירת ההרגל ויציאה למקום אחר. עוד רעיון, תתפלל על עצמך בהווה, בתור ילד שהיית בגילאים שונים. עכשיו אני בגיל 10 מתפלל עליי של היום. איך מהעיניים של הילד שהייתי, הייתי מתפלל על עצמי היום. ולצד השני של הזמן, תתפלל על עצמך בתור המבוגר, הזקן שתהיה. עזרת השם שאתה נאריך ימים, אז תחשוב שאתה כבר בן 80, ואתה עכשיו מתפלל עליך בגילך. עכשיו אתה כבר אחרי הכל, אתה מסתכל אחורה ומדבר ומתייחס לאדם שאתה עכשיו, מפרספקטיבה של הרבה זמן אחרי זה. עוד רעיון, ראיתי את זה אצל רב יצחק הוטנר, אחד מגדולי המוסר של הדורות האחרונים. הוא היה בין החטופים באחד המטוסים שהמחבלים חטפו, והם הגיעו לאיזשהו, בסופו של דבר ניצלו, שדה שמיים, אבל באמצע הדבר המחריד את זה, אז הם הגיעו לאיזשהו שדה תעופה ששם המחבלים אספו אותם, ואז רב יצחק הוטנר, שהיה עם המשפחה שלו, אמר להם, עכשיו אנחנו עושים סעודת הודיה. והיה להם איזה חלווה או משהו, חילק לכולם, עשו סעודת הודיה. מה סעודת הודיה? אתה יכול למות כל רגע. עוד לא נושעת, על מה אתה מודה? אמר להם, אנחנו נעשה סעודת הודיה למפרע. אנחנו בעזרת השם מקווים להיוושע, אנחנו עכשיו עושים סעודת הודיה על הישועה שעדיין לא באה, כאילו היא באה. ומודים לשם, ואיך הצלת אותנו, ותודה רבה, ואיזה חסדים, ואיך שמרת עלינו. בוא ננסה, ישועה שאנחנו מבקשים, להפסיק רגע לבקש עליה, ולהודות עליה בפרטי פרטים, כאילו כבר קיבלנו אותה. איזה מדהים ששלחת לי רפואה שלמה, ואיזה דרך נס התרפאתי, אני מרגיש כל כך טוב עכשיו. איזה מדהים שלחת לי את הבת זוג שרציתי וחיכיתי, איזה מדהים שמצאתי בית כזה מפואר, כזה יפה, לא חשבתי אף פעם, וכן הלאה בכל נושא שאתם מאחלים לעצמכם, אבל בפרטי פרטים. תפרטו את זה, בתודה עמוקה מעומק הלב, כאילו שאתם עכשיו נכנסים לתוך מנהרת הזמן, ומודים על משהו שכבר היה. אני פעם הייתה לי חוויה מהממת בדבר הזה, אני זוכר שישבתי, התבודדתי על הר צורעה, מעל קיבוץ צורעה, יש שם איזה הר כזה שמשקיף על, על כל העמק למטה, וממש רואים עד הים, ועצמתי עיניים, אמרתי לעצמי, אני רוצה להודות על הגאולה שכבר הייתה. וממש ככה, בעיניים עצומות, הודיתי על כל הפרטי פרטים של הגאולה המדהימה שהייתה, ואיזה מדהים, עכשיו אנחנו מבינים איך הכל היה לטובה, וכבר אין אויבים לעם ישראל, וכל עם ישראל נמצאים בארץ ישראל, וכל אחד במקום שלו, ובנחת שלו, וכל העולם מלא באור אלוקי. ממש, לפני שפתחתי את העיניים, ממש הרגשתי שאם אני נפתח את העיניים, אני רואה שזה באמת כבר היה. פלטתי שזה לא היה. וזה נתן איזה מין, פתח איזה משהו בלב, שאתה כל הזמן באיזה עמק צר, כל הזמן, גם כי הלך בגי צל מוות, בוא נעזוב את הגי צל מוות רגע. בסוף יהיה טוב. הייתי לא מזמן איזה שלט, אני לא עומד מאחוריו לגמרי, אבל זה היה משעשע. בסוף יהיה טוב. אם עוד לא טוב, כנראה זה עוד לא הסוף. לא, שוב, אני לא עכשיו אמרתי את זה כאיזה דבר חוכמה, אבל זה משעשע. בוא נלך רגע לסוף. הסוף יהיה טוב. הסוף יהיה טוב וגם עכשיו טוב, רק הטוב של עכשיו הוא נעלם. אז בוא ניכנס רגע לסוף ונודה. בוא נחווה את ההודעה על הטוב שכבר קיבלנו, כאילו כבר קיבלנו אותה. עוד הצעה, הצעה שמאוד עוזרת, קלה ליישום, דבר בשפה אחרת. דבר בשפה אחרת. מה זה משנה? כשאני מדבר בשפה שלי, שפה שאני רגיל, מצד אחד אני רגיל לדבר וזה דיבור קולח, מצד שני, אני פחות שם לב למה שאני אומר, כי אני אומר את זה בצורה

השגרתית. אני זוכר שחזרתי בתשובה, אז באתי לבקר את סבתא שלי, וברכתי על משהו, שהכל נהיה בדברו. היא אמרה לי, לא ככה מברכים, בא מבית דתי. אמרתי לה, איך מברכים? אמרתי לה, שהכל נהיה בדברו. היא אמרת לי, לא ככה מברכים. אמרתי לה, איך מברכים? היא אמרה לי, שוק אל מי ובדבורים. טוב, מה זה אומר סבתא? לא יודעת, ככה מברכים. אז זה, ככה זה, ככה זה, ככה זה. אז הרבה פעמים אתה אומר משהו, אתה לא יודע מה אתה אומר, אבל ככה זה. ככה, למה ככה זה? כי ככה אתה עושה, ככה אתה רגיל. אבל אם אתה עוצר ואומר, רגע, רגע, בוא נתרגם את זה רגע לשפה אחרת. הרבה אנשים שפונים לקדוש ברוך הם אומרים ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, תעזור לי. שנייה, ריבונו של עולם. למה זה לא מפעיל לי רגשות בלב? כי אני כבר אומר את זה שגרתי. בוא נתרגם את זה. Master of the universe. וואו, master of the universe. זה ריבונו של עולם הכוונה, כן? זה אותו דבר. למה זה פתאום? כי אני צריך לחשוב על זה. אני אומר את זה בצורה אחרת, ואז אני חושב על זה בצורה אחרת, ופתאום אני שם לב למה שאני אומר. יש לזה גם צליל אחר, וכל שפה, יש לה את הניואנסים שלה. אז בוא תנהל שפה, תנהל שיחה, בשפה אחרת, בפרט שזה לא זורם, כל כך כמו שאתה רגיל, אז אתה צריך להתחיל לחפש את המילים, אז אתה צריך להתחיל לחשוב על זה בצורה אחרת. זה תרגיל מצוין. בוא נעשה התבודדות בשפה אחרת. עוד רעיון, לפני שאנחנו מדברים, לשתוק, דיברנו על השתיקה, אבל לא סתם לשתוק, לשתוק ולחפש בלב על מה הכי חשוב לי לדבר. משאלה אחת, אבל אני מרשה לעצמי להגיד בסופו של דבר רק שלוש מילים. בוא נראה איזה מילים יצאו לי. פה אני נותן משקל למילים ואני לא משחרר אותם בצורה חופשית. נותנים לי רשות, אתם יודעים, זה כמו שאומרים, שלוש משאלות, מה אתה מבקש? אז תגיד שלוש מילים, אבל גם קודם כל תחפש ותראה עד שתבחר את המילים הכי מדויקות, ואז תגיד את זה לאט לאט רק פעם אחת. בוא נראה איך זה מרגיש. אולי זה מרגיש כמו אחרי יום צום, שאתה שותה את הקפה הראשון. זה משהו אחר, אתה כבר לא אכלת יום שלם, אז אותו דבר פה, אתה שותק ואתה חושב, אז אתה אומר רק דבר אחד, קצר. אני אתן לך הרגשה אחרת במילים. עוד עצה להתחדשות, עצה פשוטה, תשנה את המקום שאתה מתבודד בו. אמרנו שיש כל מיני מקומות. וכל מקום זה טוב, ביער, בשדה, בבית, בבית כנסת, איפה שנוח לך, באוטו. אז תחפש מקום שאתה לא רגיל בו, וצורה שאתה לא רגיל בה. אתה תמיד יושב בבית, תעשה התבודדות בהליכה ברחוב. לך לרחוב אחר, תעבור עוד שני רחובות, תלך ברחוב, תתבודד. השינוי של המקום הוא גם כן יוצר איזושהי התחדשות, איזושהי השפעה של התחדשות. אותו דבר, תחליף את הזמן. יש זמנים שאתה רגיל, תנסה לחפש זמן שאתה לא רגיל. אתה בדרך כלל עושה את זה ביום, עושה את זה בלילה. בפרט עכשיו, ראש חודש אלול, זה זמן של התחדשות. בוא ננסה לפחות פעם אחת, מעכשיו עד ראש השנה, להתבודד במקום שלא הייתי רגיל ובזמן שלא הייתי רגיל. בוא ניסע במיוחד לרבי שמעון בר יוחאי בחצות לילה ונעשה שם התבודדות. אז זה משהו מיוחד. אז המיוחד הזה הוא נותן איזושהי התעוררות. עוד דבר, דיברנו על לימוד. אז יש לימוד שאני לומד וזה מעורר אותי לעניין, ואפשר גם לעשות לימוד משותף. היו חבורות שהיה להם מנהג להתבודד אחרי שלומדים ביחד איזשהו משהו, ככה מתעוררים ונפתח הלב, ואחר כך הולכים ביחד להתבודד וכמובן מתפזרים באיזשהו מקום. עוד רעיון, מועיל, זה קצת מצחיק, אבל זה עוזר. להבטיח לעצמי איזה פרס. אם אני אתמיד בהתבודדות יומית, תקופה מסוימת, למשל 40 יום, אפילו קצת, אבל בקביעות 40 יום, אני אתן לעצמי פרס. אני אקנה לעצמי משהו שרציתי. אני אפרגן לעצמי משהו, וזה יהיה הפרס אם אני אצליח לעמוד 40 יום. למשל, 40 יום, אני מתבודד כל יום, שרבי נתן כותב, מי שיתבודד 40 יום ברציפות, בוודאי יראה שינוי לטובה. בפרט
שהיום זה ממש בדיוק הזמן לדבר על 40 יום, עוד 40 יום, זה יום הכיפורים, מראש חודש אלול, בעצם אתמול, עד יום הכיפורים, זה 40 יום שכל הימים האלה נקראים ימי רצון, ימי שערים פתוחים, ימי שמיים פתוחים. הנה ההזדמנות לעשות את זה, לקבל על עצמי, בלי נדר, להתבודד כל יום, חצי דקה, מה הבעיה? אם אני רוצה להתבודד דקה, גם טוב, 5 דקות, מצוין, אבל לפחות מינימום, אני יודע שיש לי איזושהי שגרה יומית שאני לא מוותר עליה כל יום, ואני גם מבטיח לעצמי פרס. אם אני אצליח, אז אני נותן לעצמי פרס, זה אני עושה מראש. כן. כן. ההבדל היחידי שנראה לי בין גברים לנשים בהתבודדות, נדמה לי שדיברנו על זה, זה שבהתבודדות של גברים רבי נחמן נותן לנו הדרכה ומכוון אותנו להגיע למצב של שעה יומית. אצל נשים אין הכרח ואין עניין להגיע דווקא לשעה יומית. אבל שאר כל הדברים, ההתמדה וכל הדרכים וכל הנושאים, זה אותו דבר. מבחינה זאת, זה הדבר היחידי שנראה לי שיש בו בעצם הבדל. כן, גם גברים לא, אי אפשר להתחיל משעה, אבל יש שאיפה כזאת להגיע. מה אתה שואל? אם אני כותב מול השם, אז כן. אם אני כותב לעצמי ושכחתי את השם, אז לא. אם אני כותב מכתב לשם, אז עכשיו אני חושב על השם, אז כן. ותן לך עוד עצה, תכתוב, אחר כך תקריא מה שכתבת. זה בהחלט ממקד, וזה עצה שהיו משתמשים בה הרבה. אבל בכל אופן, השאיפה היא שבסופו של דבר, שוב, זה כמו בני זוג, לכתוב מכתב אישי לבן זוג שלי זה מצוין. אבל אם כל התקשורת בינינו היא רק בכתב, יש פה איזה בעיה. נכון? צריך שיהיה... רוצים להיפגש ממש ולדבר ולהרגיש אחד את השני. אז בדרך לשם זה ודאי, ודאי טוב, אבל זה לא יכול להיגמר בזה. בסדר? עוד עצה, לנהל דו שיח עם השם. אז עכשיו אני בהתבודדות ממלא שני תפקידים. את התפקיד שלי ואת התפקיד של השם. אני לא רק מדבר בשמי, אני גם מדבר בשמו. אני אומר ואני גם עונה את מה שלדעתי הוא עונה לי ואנחנו מנהלים שיחה. הדבר הזה יש מקור מאוד מעניין. באחת התפילות הקדושות והמיוחדות שיש לעם ישראל, שנקראת תיקון חצות, תפילה מיוחדת שמתפללים על, על, על המצב של עם ישראל, ואומרים אותה בחצות לילה, יש שם כל מיני פיוטים, יש מזמורי תהילים, יש פיוטים, חלק מהפיוטים, יש שם פיוט אחד שהוא שיחה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים ככה, הוא עונה ככה. אנחנו אומרים ככה, הוא עונה ככה. אז אנחנו גם יכולים לעשות איזו הדמיה לעצמנו. אני אומר משהו, מה לדעתך השם עונה? תענה במקומו, תפתח את השיחה לשני הכיוונים. תן לזה יותר צבע ונפח, תענה גם במקומו. ממש יש פסוק אחד, זה מה אנחנו אומרים, פסוק שני, מה הוא עונה. ממש שאלות, שאלה ותשובה, שאלה ותשובה, זה דו שיח שלם שאנחנו מקריאים אותו. אנחנו מקריאים גם את דברי השם במענה למה שאנחנו, אם תפתחו בתיקון חצות תוכלו למצוא את זה, אין שם הרבה פיוטים. זה פיוט שנמצא בתיקון חצות. עוד רעיון, להתפלל על השם. לא רק על עצמי, לא רק על המשפחה, לא רק על החברים, לא רק על עם ישראל, להתפלל על השם. ריבונו של עולם, שיהיה לך שנה טובה, שיהיה לך נחת מהילדים שלך, שיהיה לך נחת מהעולם שלך, שיצליח לך מה שרצית. יש לזה מקור שרבי נחמן מביא הסבר לאחד מהפסוקים בתהילים שאמר אותו אחד מהאדמו"רים של חב"ד, ורבי נחמן אמר שהוא מאוד מחזיק מהפירוש הזה. דוד המלך אומר בתהילים, רחמך רבים השם. רחמך רבים השם, הפירוש הפשוט הוא, הרחמים שלך הקדוש ברוך הוא הם רבים. יש לך הרבה רחמים. רבנו מביא בשם אחד מאדמו"רי חב"ד פירוש נוסף, רחמך רבים השם, הרחמים שעליך רבים השם. באמת כואב עליך,
כואב, מה שאתה עובר, זה מאוד כואב, ברור שזה כואב לך מאוד. וזו תפילה מאוד גדולה, תפילה מאוד גבוהה, כביכול להרגיש מה הקדוש ברוך הוא חושב ומרגיש ולהתפלל עליו. ואנחנו מוצאים לזה גם מקור בגמרא, שישמעאל כהן גדול, אחד מהכהנים הגדולים שהיו לעם ישראל, נכנס לבית המקדש בקודש הקודשים, והקדוש ברוך הוא אמר לו, פלל עליי, תברך אותי. הקדוש ברוך הוא אמר לו. ואז הוא אמר לו, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסך. יגולו רחמך על מידותיך. ותיכנס לבניך לפנים משורת הדין. ברך אותו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנברך אותו, שנתפלל, פלל בשבילו. זה מי שלא יודע שיש לזה מקור, זה נשמע באמת קצת נועז, אבל יש לזה מקור. אפשר לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא שמח בדבר הזה. עוד רעיון אחר, תנסו את זה, למי שזה מתאים לו, לדבר רק בחרוזים. תגיד מה שאתה רוצה, אבל רק בחרוזים. תנסו, זה נחמד, זה משעשע, זה פותח את הלב, זה מוכרח אותך לחשוב מחוץ לקופסה. עוד דבר, להתפלל על עם ישראל, ללמד זכות על עם ישראל, או על אנשים פרטיים. נפרט אלה שציירו אותי, זה דבר גדול לראות. בסוף תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, רבנו נותן הסבר, איך אני יכול ללמד זכות על אנשים שציירו אותי, והוא אומר מאוד פשוט, יהודי לא מתכוון לרעה, אם יהודי עשה לי רע, עשה לי עוול, כנראה שלפי דעתו, זה לא אומר שזה האמת, אבל כנראה שלפי דעתו הוא חושב שזה הצדק והאמת. הוא לא עשה את זה מתוך כוונה להרע, הוא טעה, אפילו אם הוא טעה, אבל הוא חושב שככה צריך לנהוג. אני מלמד עליו זכות. עוד עצה גדולה שרבנו מביא, גם בתורה חפי בליקוטי מוהר"ן חלק ב', שהוא אומר שזה דבר עצום וגדול מאוד, לעשות מתורות תפילות. ללמוד משהו דווקא מדברי רבנו, שמסביר איזה עיקרון רוחני שיש בעולם, ועל פי מה שאני לומד, להתפלל על פי מה שלמדתי. הנה עכשיו אנחנו לומדים על התבודדות. ריבונו של עולם, אתה אומר, אתה לימדת אותנו על ידי רבי נחמן שהתבודדות זה דבר כל כך גדול, כל כך גבוה, ואתה יודע שהיצר הרע משגע אותנו ומעייף אותנו ונותן לנו הרגשה שזה לא לוקח אותי לשום מקום. אז התחדשות זה דבר כל כך חשוב. תן לנו התחדשות, כמו שלמדנו, שנזכה לקיים את ההצעה הזאת, שלא נחפש התחדשות בחיצוניות, לעשות ממה שאתה לומד תפילה, לעשות מתורות תפילות. עוד דבר שעוזר מאוד לערב בערי ההתבודדות, זה כולה, זה מצווה. אמרנו שבהתחלה של הסדנה הזכרנו את זה, שהתבודדות יש בה לפחות 8 מצוות מן התורה שאפשר לקיים. מצוות תפילה מן התורה, זו הצורה המקורית של מצוות תורה מן מצוות תפילה מן התורה. ככה היו מתפללים עם ישראל, ממתן תורה ועד עזרא היו, כל אחד הולך לפינה שלו, ככה הרמב"ם כותב, מדבר עם השם בשפה שלו. אז הנה אני מקיים את המצווה של התפילה. אני מקיים את המצווה להאמין בחכמים, אני מאמין ברבי נחמן שאומר שזה דבר גדול לעשות את זה בצורה הזאת. אני מקיים את מצוות אמונה בשם. רבנו כותב, יש הוכחה יותר גדולה שאני מאמין בשם מאשר שאני מדבר איתו בתור אחד שמנהל פה את כל העניינים. וכן הלאה. אז יש פה כמה מצוות מאוד מאוד חזקות, ויש פה תיקון הנפש. אני משתמש בכוח מאוד גדול של קדושה. אז יש לי אפשרות לרתום את כל המעשה הקדוש הזה לטובת משהו. ואז אני מערב לתוך המעשה הזה עוד חשבון של עוד יהודי. אני רוצה שמישהו יזכה לישועה, לבריאות איתנה, אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני מייחד את ההתבודדות הזאת לרפואת פלוני בן פלוני. אני מייחד את ה-40 יום התבודדות מעכשיו עד יום כיפור בעזרת השם, כל יום לפחות דקה, לפחות 5 דקות, לזיווג הגון לזה וזה, לרפואה שלמה לזה וזה, לכל מה שאנחנו מאחלים למישהו, לעילוי נשמת זה וזה. והדבר הזה, קודם כל הוא הופך את מה שאני עושה, מוציא אותו מהמקום הפרטי של זה רק אני עושה, ואני עושה טוב, אבל זה רק אני נמצא פה בתמונה.
עכשיו אני לוקח את כל המעשה הזה והופך אותו למעשה של חסד, למעשה של צדקה, שאני מיטיב למישהו. זה רווח מספר אחד. דבר שני, אני מבין שיש פה כבר אחריות, אז האחריות הזאת היא נותנת לי יותר דחיפה לעשות את זה, כי זה לא רק אני עושה את זה, אם בא לי, לא בא לי, בסדר, זה רק אני. לא, לא, יש פה משהו, יש פה מישהו שעכשיו אני התחייבתי לו. יש אנשים שעושים החלפות. אני אתבודד עליך על העניין הזה, אתה תתבודד עליי בעניין הזה. יש אנשים שזקוקים לאותה ישועה, ומתפללים אחד על השני. וחז"ל אומרים, כל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, נענה תחילה. אז בכלל, אני חושב, אני מתפלל על השני והוא מתפלל עליי. אז להתפלל על השני זה, מבחינה מסוימת, יש לזה ערך יותר גבוה מאשר להתפלל עליי, כי אין לי אינטרס, זה לא אני, זה לא, אני לא משרת את עצמי ואת הצרכים שלי, אני פועל פה בשביל מישהו אחר, והוא עושה את זה בשבילי, אז שנינו נמצאים במקום יותר גבוה, וגם עושים עכשיו אחד על השני, עכשיו זה נותן לי גם אחריות, אני לא יכול פתאום להגיד לא בא לי, תשמע, התחייבתי, אני חייב לעשות את הדבר הזה, אני חייב לציין שידוע לי לפחות על שני אנשים שעשו פעם אחת מרוכזת, שלשניהם היה את אותו חסרון, התפללו אחד על השני, ושניהם בדרך על טבעית נושאו בדבר שהם ביקשו, ממש בצורה על טבעית. אז יש לנו ברוך השם גלריה, כן משה? שאלה טובה, שאלה טובה. אז חשוב להדגיש, זה תמיד כשמדברים על משהו מסוים ומדגישים אותו, זה נראה כאילו שוללים את ההפך. אז אנחנו לא שוללים התחדשות בחיצוניות. אנחנו רק לא רוצים שהיא תהפוך להיות המקור היחיד להתחדשות שלי. והראיה, שחז"ל תקנו לנו ברכה מיוחדת, אם אתה אוכל פרי חדש, שיתחדש עכשיו בעונה שלו, אתה קונה בגד חשוב חדש, אתה קונה איזה רהיט חדש, אתה מברך ומודה לשם על החיות החדשה שקיבלת מהדבר הזה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אם זה היה דבר שלילי וטפל ולא נחוץ, לא היינו עכשיו עושים איזה כזה עניין. יש לזה מקום, יש מקום להתחדשות בחיצוניות, כמו שאפילו בהתבודדות אמרנו, תלך למקום אחר. כל מה שאמרנו פה, יש גם פה צדדים חיצוניים, לא רק פנימיים. יש לזה מקום, ועד רבה, כל עוד שזה בהתר, בסדר גמור. אם מה שעושה לי התחדשות עכשיו זה לאכול חבילת שוקולד, אין בזה שום עבירה, אם זה קשר כמובן. או כל דבר שאדם יוצא לטייל, יוצא להתאוורר, מחפש משהו חדש, זה לא עבירה, חשוב לציין. אנחנו רק רוצים שזה לא יהיה המקור היחיד להתחדשות שלנו. כי זה מה שיתיש לנו את הנפש, שההתחדשות באה רק על ידי החלפה של הדברים החיצוניים שאנחנו נהנים מהם. זה יכול לבלוע אותנו. אבל אם זה במידה סבירה, ואני מחפש את עיקר ההתחדשות שלי מתוך דברים שבקדושה, זה בסדר גמור. ושוב, היצר הרע תמיד מנסה לצייר את הדברים באופן קודר. היצר הרע עכשיו יכול לומר, אז מה, אז אסור לי ליהנות, אסור לי לחיות, אני רק צריך להתפלל כל היום? לא, זה לא מה שאמרנו. מותר לי לחיות, מותר לי ליהנות, אבל גם בתוך המותר לי, יש לזה גדרים. מותר לי לאכול אוכל טעים שאני אוהב, כל השבוע, אבל יש לזה זמן שזה שייך לקדושה לחלוטין, בשבת. בשבת אני צריך לחפש, לכתחילה, מה אני נהנה, מה אני מענג אותי, וזה נקרא מצווה. אבל אם אני כל השבוע, מהבוקר עד הערב, רק מחפש איך כל יום לאכול משהו יותר טעים מאתמול, אז אני צריך לבדוק למה אין לי מספיק חיות מהקדושה. שוב, אנחנו לא מטיפים לאיסורי מצפון שבן אדם אוכל דברים מתוקים או עושה דברים שמהנים אותו. כל עוד שזה בתחום היתר זה מצוין. תשמע מוזיקה, תלך לחברים, תאכל ממתקים, תראה איזה סרט נחמד, שהוא כשר, הכל בסדר. השאלה מה המקום שהדברים האלה תופסים. זה הנקודה, וזה, התשובה לזה היא אישית. לכן קשה מאוד להגיד על זה
20%, 50%, 100%. לפעמים בן אדם לא מוצא שום חיות בעבודה רוחנית, וזה בסדר גמור שהוא מקבל חיות מהחיצוניות כדי לא ליפול לחיות מעבירות חס ושלום. וגם כל מה שבן אדם עושה, תלך לחוג, תעשה ספורט, כל מה שבן אדם עושה שנותן לו חיות וסיפוק, זה מצוין. זה לא רק דיעבד, זה לכתחילה. אני צריך שתהיה לי שמחה, ואם השמחה שלי היא ממקום מותר, גם אם זה לא מלימוד תורה ותפילה, מצוין. בלי אבל, מצוין. אני צריך לשים לב ולקוות ולשאוף שיהיה לי גם חיות מקדושה נטו, במידה כזאת או במידה אחרת. אין לי חיות מקדושה נטו, אז יש לי חיות מהיתר, סדר גמור. אני צריך גם לשים לב שלא יהיה לי חיות מעבירות חס ושלום, שזה ודאי אסור. ושוב, כל החשבון הזה הוא חשבון פרטי. בן אדם צריך לדעת מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא. בוודאי שעדיף לאכול מהבוקר עד הערב רק שוקולד מאשר לעשות עבירה הכי קטנה. היה טוב אם אני אמצא חיות גם במשהו קדוש. אבל שוב, היצר הרע הוא מאוד מודולרי. יכול להיכנס לתוך כל מה שאמרנו ולהגיד לבן אדם, עכשיו אתה צריך רק להתפלל וללמוד. זה לא מה שאנחנו אומרים. מצד שני, היצר יכול להגיד לבן אדם, הנה, אז הכל בסדר, אז פשוט תשתלח על החיים, תהנה מהחיים, העיקר שזה יהיה כשר. זה גם לא נכון. איפה אני? זאת השאלה. איפה אני? איפה אני? זה דבר שאדם צריך ללבן מול השם, להתבודדות, מול מי שקרוב אליו, שיעזור לו להבין איפה הוא, שלא יהיה בהפרזה לכיוון הקדושה, שזה יותר ממדרגתו, שלא יהיה בהפרזה לכיוון היתר, שזה פחות ממדרגתו, שילמד איפה הוא נמצא. ואז הבדיקה לזה היא שאני אני בשמחה ובטוב לבב, אני לא בלחצים ולא בעצבות ולא בייאוש ולא במתח. אם אני בעצבות או בייאוש או במתח, הפרזתי לאנשהו. יכול להיות שהפרזתי לקדושה, יכול להיות שהפרזתי לאחריות יתר על החיים שלי, על העבודה שלי, על הזוגיות שלי, ויכול להיות שהפרזתי לכיוון מותרות. אני צריך לדבר עם מישהו שקרוב אליי כדי להבין מה קרה אם הגעתי לעצבות. בעזרת השם שנזכה להתחדש, לשמוח, שיהיה לנו חודש טוב.

איך אתם מרגישים? בחרתם לכם בחירה טובה, אמיתית וחשובה ונבונה ללחוץ על הכפתור שמקשר אתכם לרדיו ברסלב, כל הנחל, קולו של הנחל, קולו של הנחל הנובע, מקור, חוכמה, מלא מלא וגדוש. צדיק הזה שכל כך אוהב אותנו, כל כך חפץ בתורתנו, וברוך השם זיכה אותו נשם יתברך, שאנחנו זוכים להפיץ את דיבוריו בכל העולם כולו, וכן ירבו המאזינים, וכן ירבו השיעורים והדברים הטובים פה בערוץ הקדוש הזה, רדיו ברסלב, כל הנחל. אז זהו, אנחנו מאחלים לכולם ברוכים הבאים, ורוצים לאחל לכולם יום טוב ויום נפלא ויום גדוש ומלא בדברים טובים. הייתי רוצה לקרוא לכם איזה משהו קטן בתור עצה יומית ככה, ובלי להסביר יותר מדי, רק לקרוא, והמילים כבר ועד השם ואחי יעשו את שלהם. אומר רבי נתן, אי אפשר להיות איש ישראלי באמת ולעבוד אותו יתברך כראוי, כי אם על ידי עזות ועקשנות גדול דקדושה. כי הרבה הרבה הרפתקאות ועליות וירידות צריכים לעבור על כל אחד ואחד בלי שיעור. כידוע לנו, הרבה הרפתקאות עוברים עלינו ונפילות, ולאו דווקא כביכול בעבודת השם. אין ששלום בית, רפואה, חינוך ילדים, שזה בעצם גם כן עבודת השם, אבל כל אחד שגון עבודת השם מצטייר לו רק בכנסת ותורה ותפילה, אבל גם כל החיים שלך זה נקרא עבודת השם, ובתוך זה עובר לבן אדם כל מיני הרפתקאות ועליות וירידות והשלכות כאלה. אז אומר רבי נתן, אי אפשר לעבור את כל זה אלא על ידי עקשנות דקדושה אמיתית, כי אי אפשר לו שישאר על עומדו, בפרט שרוצה לעשות את זה דבר גדול כגון לנסוע ולבוא לארץ ישראל, שזה עיקר קדושת איש ישראלי, והוא עיקר הניצחון והמלחמה כמבואר במקום אחר. רבי נתן כתב את זה שהוא היה שם באוקראינה. אנחנו פה בארץ ישראל, ואנחנו עדיין מרגישים שלא הגענו לארץ ישראל. אנחנו אומנם על האדמה של ארץ ישראל, אבל עדיין בדעת עדיין לא הגענו לארץ ישראל. ואנחנו מתפללים, מייחלים לשם ברך שנזכה לדעת, לדעת הזאת של ארץ ישראל, של אריכות הפיים כזאת נפלאה. מה שמשה רבנו נחשף להיכנס לישראל, לארץ ישראל, רואים חז"ל שהוא ערך אפיים ראה. הוא ראה את הדרגה הזאת של ערך אפיים, שלא אכפת לו מה יעבור, הוא עושה את שלו בעקשנות עקשנות וענבה. מצד אחד לא מגיע לי כלום, אם חטפתי איזה חפטה או כפה או מה שלא עבר עליי, לא מגיע לי כלום, מה לא מפונק. מצד שני, עקשן גדול ברצונות שלי. איך אומרים אל התם הקדוש, רצה אתה את הכי טוב והיה שמח בהכי מעט. וכל זה אי אפשר לעבור, כל זאת אלא על ידי עקשנות גדול מאוד, וזה עיקר ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל, והעיקר הוא בהעזות והעקשנות של האיש ישראלי, שאף על פי שמפילים אותו בכל פעם הוא מתחזק בכל עת בעקשנות גדול, ואינו מניח עצמו ליפול, אינו מניח להפיל את עצמו בשום אופן, ועיקר קבלת התורה שהוא כלל ההתפארות הוא על ידי רק זה, כמאמר רבותינו, מפני מה ניתנה התורה לישראל, מפני שם העזין שבאומות, ובזה תלוי כל עבודת איש ישראלי, מתחילה ועד סוף, להיות עקשן. שמעתי פעם איזה דיבור אחד נפלא, ברשותכם, הוא אמר איזה עוד איזה דיבור קטן, לפני שאנחנו ממשיכים את היום הזה, יש פה לפנינו עוד הרבה הרבה שיעורים טובים, הרבה דבר, הרבה דברים יפים, אבל שמעתי פעם דיבור יפה, מהרב נתן ליברמן, שהוא אומר דבר כזה, פשוט ויפה. הוא אומר, עמידת עקשנות היא לא מידה טובה, להיות עקשן. למה? כי עקשן הוא, מה בעצם עושה אותו עקשן, כאילו שזה מידה לא טובה? כי עקשן לא נותן טעם לדבריו. למה? ככה. טוב, אתה רואה שזה לא הולך, אתה רואה שאתה לא מצליח, עזוב, ככה. אתה רואה שאתה, למה? ככה. טוב, תן טעם לדבריך, לא רוצה, תן שום טעם, ככה. ככה. זה מידה לא טובה. כי עקשנות יכולה להביא את הבן אדם למקומות לא טובים, אבל עקשנות דקדושה, הוא הסביר, הרי בן אדם רוצה לעשות דברים שבקדושה, אבל לא הולך לו, בעצם הוא לא מרגיש טעם בדבר, אין לו טעם, אין לו טעם חך רוחני בדבר. אף על פי כן הוא הולך על זה, בלי טעם.
יושב דוגמה, רוצה ללמוד משהו, ולא מרגיש שום טעם בלימוד. אז אומר, אין לעזוב, אין טעם. זה לא עקשן. עקשן לומד גם בלי טעם. הטעם כבר יבוא. תתעקש, יפתחו לך. תפוק על הדלת, יפתחו לך. וכן, אז זה הדרך בכל שאר הדברים. הוא לא מרגיש שום טעם. טעם משום, לא טעם של סיבה, טעם של טעם טוב. לא מרגיש טעם טוב בדבר. קשה לו עם זה. תתעקש, תהיה עקשן. ואז יפתחו לך. וזה המידה הנפלאה של עקשנות דקדושה. עם ישראל ניחן במידה הזאת, ובגלל זה יכולנו לעבור את כל הגלויות וכל ההשלכות וכל הגזרות שגזרו, וכל מה שעבר על עם ישראל לעבר, הצליח לעבור את זה רק בגלל שהוא היה עקשן גדול, עקשן גדול ללכת על הקדושה. והתחדש לי משהו הזה, משהו קטן. אנחנו אומרים, אשרי העם שככה לו. רק עם אחד בכל העולם כולו ששואלים אותו, תגיד, למה אתה עושה ככה? למה אתה מדליק נרות? למה אתה שומר שבת? נכון שזה הרבה טעמים, אבל זה העם היחידי שיכול להגיד לך ככה, כי השם אמר. כל שאר העמים, הדתות וכל שאר הכיוונים למיניהם, ששואלים אותם טעם, הוא לא יכול להגיד לך ככה, הוא צריך לתת לך טעם והסבר בדבר, כי אם הלך הטעם, הלך גם הדבר. בטל טעמו, בטל קיומו, כן? אבל עם ישראל זה העם היחידי בעולם שיכול להגיד למה ככה. נכון, יש טעם לדבר, אבל למה ככה? כי השם אמר. למה אתה שומר שבת? ככה, כי השם אמר. טוב, תסביר, ככה, כי השם אמר. ועל זה נאמר, אשרי העם שככה לו. שנזכה להיות עקשנים דקדושה באמת, ללכת על הקדושה באמת, ולא להסתכל על שום מונע כלשהו. יש הרבה הרבה הרבה מה לדבר מזה, הרבה, שבשלט את הרבה הרבה דוגמאות, אבל בשביל זה יש לפנינו את רדיו ברסלב כל הנחל, מלא וגדוש בשיעורים טובים, בשלל צבעי הקשת, משלל הרבנים הנפלאים פה שברדיו ברסלב, כולם מדברים מתובנות נפלאות, מאמיתיות כאלה, אמת לאמיתה כזאת. שמחים שאתם איתנו, שערו עמנו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, קולו של רבי נחמן ברסלב, המשך הזנה הרבה וכל טוב לכולם. תודה.

זה מבלבל, איך היצר בי מהתר, עד שאיתו מטייל, יד ביד בערפל. זה מתסכל, איך את ידיי כובד,

צריך להיות ראש השנה. יום חמישי ויום שישי, שני ימים של ראש שנה. ולמה קוראים אותו ראש השנה? אומר רבינו, ראש השנה. בראש השנה דנים את האדם ונותנים לו מתחילת השנה עד סוף השנה. ובראש השנה קובעים מה שצריך לעבור עליו בזה השנה. אבל חוץ מזה, בראש שנה, זאת אומרת, אם אחד זוכה בראש השנה להיות בסדר, הוא זוכה להיות בסדר כל השנה. מה הפירוש? ראש השנה זה יום הדין, יום שכל אחד ואחד, כל אחד ואחד, עומד לפני בדין של מעלה, לפני הקדוש ברוך הוא, ודנים אותו על כל מה שעשה במשך השנה. כל המצוות שעשה, כל העבירות שעשה, הכל דנים אותו. אבל לא דווקא של השנה הזו דנים אותו, על כל השנים דנים אותו. בן אדם נגיד שהוא בן 20, בן 30, עובר לי בראש שנה המשפט שלו, מה עשה במשך ה-20 ו-30 שנה הללו. זה דין וחשבון. ויום המיטה של האדם מתחיל מיום הראשון שנולד. יום הראשון שנולד נתנו לו נגיד 90 שנה לחיות. עבר יום, עוד יום, יום, כל רגע הוא מת, הוא מת, הוא מת, הולך, הולך, עד שמגיע לגיל 90. אבל יום המוות מיום היוולדו. ובלילה רבותיי, יש משפט על האדם, שבן אדם נותן פיקדון את הנשמה שלו ביד הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, בידך אפקיד רוחי, פדית אותי השם כאל אמת. אבל מה? השבוע הזאת, שחל ראש שנה, ואם בן אדם בתשובה בזה השבוע, בייחוד בשני ימים של ראש שנה, ומי צריך להעיד עליו שחזר בתשובה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. שובה ישראל עד השם אלקיך, דורש בגמרא, עיד השם אלקיך. עיד, הקדוש ברוך הוא מעיד על האדם אם חזר בתשובה שלמה. אבל אם חזר בתשובה שלמה, מה פירוש תשובה שלמה? בן אדם יש לו שני חשבונות. יש לו חשבון של מצוות שעשה, ויש לו חשבון של עוונות שהוא עשה. חשבון המצוות שעשה, בסדר. חשבון עוונות שהוא עשה, אם הוא מתחרט על זה, זאת אומרת, מתחרט על מה שחטא, הוא מקבל על עצמו מהיום והלאה, שלא ייקשל עוד בחטאים האלו, הקדוש ברוך הוא מוחל לו. בשני תנאים. שני תנאים הקדוש ברוך הוא מוחל לאדם. ראשית כל, הוא מוחל לו בתנאי שהוא מתחרט על כל העוונות שהוא עשה בחיים שלו. מתחרט. אבל מה? הוא מקבל על עצמו שמהיום והלאה לא יעשה עוד את החטאים. בתנאים כאלה. אז ככה, אם בן אדם זכה, חזר בתשובה ולא חוטא, הוא ממשיך בתיקונים האלו, הקדוש ברוך הוא מוחל לו. אבל אם אחר כך נכשל שוב באותם החטאים שחטא, אז הקדוש ברוך הוא לא מוחל לו כבר. באותו היום שהוא ביטל את כוח התשובה, חלק מהחיים, חלק מהשנה היה בסדר. אחר כך ההצרחה התגבר עליו, והתחיל שוב ללכת באותם החטאים, באותם מפשעים, אז אין לו הבחילה. נגיד בן אדם חזר בתשובה, שנה, שנתיים, שלוש, הוא בסדר. אחר כך בשנה הרביעית מתקרר, התחיל שוב לחתור. יום מניח תפילין, יום לא מניח תפילין. זה תפילין בשבת, בתיקון הברית, אלו המצוות הגדולות ביותר. משל, הזעיר במצוות תפילין, הוא מניח יום יום, מתפלל בציבור, אינו רואה פני גנים אפילו. יש לי פעמים, בן אדם הוא בסדר, אבל הבנים שלו כבר לא כל כך בסדר, הנכדים, הם רחוקים, מראים לו את הגנום, תראה שבניך, למה לא חינכת אותם על צד היותר טוב, בחינוך יסודי,
שגם הם יהיו כמוך. אתה היית צדיק, ולבנים נתת חינוך במזרחי, הלכו לבני עקיבא לרקוד, הם כבר לא היו בסדר. אז יש אחד צדיק ממש, צדיק ממש פירוש שלא עשה שום עבירה, ותמיד הוא בגן עדן. אבל אם היה לו בנים, נינים, נכדים, שלא הוכיח אותם, מורידים אותו גם לגיהנם יחד איתם. למה לא הזעת אותם? אתה סבא,

רבותיי, אני צריך להזהיר אתכם עוד פעם את זה. יש לי פעמים שבן אדם בא בראש שנה וכיפור, וכול השנה, ממש לא החסיר אפילו יום אחד. שלוש פעמים ביום היה בא לבית הכנסת, והתפלל בציבור באותו בית הכנסת, והיה מעשרה ראשונים, לא החסיר אפילו יום אחד. היה בריא כל השנה, וכל שלושת התפילות היה בא לבית הכנסת. בא בראש שנה וכיפור בעולם עליון, הוא חושב שהוא צדיק, שהוא בא לבית הכנסת פלל בציבור, וגם שמע שיעור של דברי תורה, הכל בסדר. אומרים לו, חבר, חכם חיים, כל השנה לא התפללת. כל השנה לא התפללת. הנה שם, הגבאי היה כבר מבוגר, הגבאי, וגם כן הזה. הגבאי כבר קרוב למאה שנים, וגם כן הרב של בית הכנסת היה מבוגר, היה כבר בעולם העליון, גם השמש כולה מעידית, שלושה פעמים ביום היה בא, ולא החסיר אפילו פעם בחיים שלו. בדין למעלה, בדין למעלה זה בדין אמת, עולם האמת זה למעלה, עולם השקר זה פה. אבל שמה כולו אמת. ואיך אתם אומרים, לא התפללתי? הנה, כולם העידים שבאתי לבית הכנסת והתפללתי. נותנים צפיקה, אנחנו אומרים לך, לא התפללת. כולם העידים, שואלים העידים, היה בא לבית הכנסת? כן. ראיתם אותו מתפלל? כן. איך ראיתם אותו מתפלל? בשפתיים, מה, מה, מה, מה, מה, מה? אבל כוונה, לא היה לו בתפילה. ומי שלא קיבל ברכה ראשונה של 18, עד מגן אברהם, או בקריאת שמע, אם לא כיוון, בקריאת שמע יש 245 מילים, יחד מן המילים האלו, השם מלככם אמת, אוקיי, מלך נאמן, יש רמח, 248 תיבות, כנגד איברים של האדם. אם בן אדם קורא קריאת שמע בכוונה, ויודע מה שאומר, מתוקן כל עבר של הנשמה. אותו הדבר, בשולחן ערוך כתוב, רבותיי, תיזהרו ותיזהרו. יש אחד שגמר 90 שנה ויותר, בא לעולם עליון, אמרים לו, לא התפללת. הנה הגבאי השמע שכולם כבר למעלה, הוא היה יהודי למעלה מתיש. אמרים לו, רב חיים, למדת שולחן ערוך? מעלה, מה כתוב בהלכות תפילה, סימן קוף חוף אלף? מי שלא כיוון, ברכה הראשונה של 18, עד מגן אברהם, אפילו מילה אחת, אומר הבית יוסף, צריך לחזור עוד פעם, כאילו לא יתפלל, תשמעו מילים, מי שלא קיבל ברכה ראשונה של 18 עד מגן אברהם, מהתחלה עד מגן אברהם, אפילו מילה אחת, אומר הבית יוסף שהוא צריך לחזור עוד פעם. הרמה מהאשכנזים אומר שלא יחזור עוד פעם, למה? אנחנו חושבים אולי תחשב, וגם בפעם השני, מילה אחת לא יכוון, אז יהיה פעמיים ברכה לבטלה. אז מה נשאר? מי שלא יודע הלכה הזו, שלא כיוון עד מכן אברהם, כאילו לא התפלל, הוא חושב שהוא בא לבית הכנסת, הוא התפלל, הוא צדיק, לא כיוון, אומר בית יוסף צריך לחזור עוד פעם. הרמה אומר שלא יחזור עוד פעם, למה אנחנו חושבים, גם בפעם השני יתחשב באיזו מילה, אלא מה יצא אומר? שבהירור, במחשבה יעבור. יש דעה שאומרת הירור, גם כן נחשב לתפילה, וזה, שיש לו הירור, אז הוא יוצא. אבל אלה שלא יודעים, ברוך אתה השם, הוא היום הוא צריך לשלם בבנק, אין לו כיסור, היוקר מאמיר, יש לו בבית, הכל בשעה 18, שם ישמור משהו. מה אמרת? וגם כן לפני מי אתה אומר? שבן אדם עומד 18 צריך להיות לו דע. מה רק כתוב? בן אדם, אם דעה קנית, מה חסרת? אם יש לך דעת, לא חסר לך כלום. אם דעה חסרת, יש חסר לך דעת, מה קנית? מושלום אומר, הפעם הציע לפני בחור איזה בחורה טובה, עם כל המעלות ומידות טובות, יהיה ייקח וייקח מכך. שאל מה ביחס לדעת שלה? חסר בורג אחד במוח שלה, לא יותר. במוח שלה חסר בורג אחד, לא בסדר. לך, לך, לך, אני לא רוצה לשמוע. אם דעה חסרת, מה שווה אדם? מין לדעת. העיקר זה הדעת. מה זה פירוש דעת? שאתה מדבר עם מי שאתה מדבר, אתה יודע. אחד מדבר עם מישהו, אפילו עם הילד שלו, אפילו עם ילד קטן, יודע מה שהוא מדבר. מדבר לפני הקדוש ברוך הוא לא יודע מה שהוא אומר. כל הביזנס עובר לו.

שעת התפילה, כמו שבארצות הברית ידוע, יש לסוחרים בעיות בביזנס, ואין דבר, ב-18 כבר אקבל ידיעה מה שאני צריך לעשות. כל הידיעות באים לו בשעת ה-18, מה שהוא צריך לקנות, או מה שהוא צריך למכור, או... כך זה רבותיי. אבל כל אחד צריך לדעת, הולך כל שנה, הוא היה בא לבית הכנסת כל השנה, אבל לא ידע את זה. אומר המשנה ברורה, כשם שהברכה הראשונה של 18, אם לא כיוון אפילו מילה אחת, כאילו לא התפלל, אותו הדבר, גם כן, מי מודים עד הטוב שמך לחנה אל ההודות. מה הסימן של שתי הברכות? שתי הברכות האלה יש קריאה בהתחלת הברכה, ברוך, התחלת 18, ברוך צריך להיות הראש אחורה, אתה כופף את הראש, השם צריך להגיד במידה, אלוקנו. אותו הדבר, ברוך, אתה, השם, מגן אברהם. יש שני קריאות בהתחלת הברכה. אותו הדבר, מודים אנחנו לך, השם אלוקנו, שם צריך בעמידה. ברוך, אתה, השם, הטוב שמך ולך נאה להודות, צריך להיות בעמידה. עם שני הברכות האלה, בן אדם לא כיוון, כאילו לא יתפלל. כאילו לא יתפלל, ובן אדם שלא יתפלל לא שווה החיים שלו. וזה פלא. מה שבן אדם מדבר, ומי שבן אדם מדבר, יודע. מדבר עם האישה, מדבר עם אנשים, מדבר עם ילדים, מדבר עם הילד שלו, יודע. מדבר לפני הקדוש ברוך הוא, לא יודע. הוא לא יודע, אז הוא לא יודע. אם דעה חסרת, ורבותיי, יש כאלה שבאים ראש שנה ביום הדין, אומרים להם, כל השנים שלכם לא עלה תפילתכם בשמיים. חיסרתם מילה, לא, לא ידעתם כל המחשבות אליכם. ברוך אתה השם תקווה אליכם מחשבות. ואם בן אדם אין בו דעת, הוא לא שבק לו. לכן כתוב, אנחנו אומרים, בראשונה ביום כיפור, היומר השם סלחתי כדבריך. היומר השם סלחתי כדבריך. כמו כדבריך, ככה הוא הסלחתי. אם דבריך היו בכוונה, אם דבריך היה שאתה מתפלל, ידע שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא מתפלל, היה עם דעת, זה מתכבד. שאתה מתפלל בלא דעת, אתה לא שבק לו. אמרו עליו על רב חנינה בן דוסה, כשהיה מתפלל על החולה, היה אומר, זה חי, וזה מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, בשעה שהייתי מתפלל על החולה, ראיתי שאין לו שום בלבול מחשבה, הכל הולך כיוון ישיר כוונה לקדוש ברוך הוא להתפלל, יודע אני שמקובל. רבותיי, אתם יודעים מה פירוש לעמוד לפני המלך? לפני המלך? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? אתם זוכרים את המעשה שסיפרתי לכם? זוכרים את המעשה? וזה כתוב המעשה בספרי צדיקים, עד כמה שבן אדם צריך לעמוד בדרך ארץ, שעומד לפני הקדוש ברוך הוא ומתפלל. כתוב בספר של צדיקים, כתוב המעשה, שפעם אחד היה מלך גדול, הוא היה שליט על כמה מדינות בעולם. הוא היה כוח עצום מאוד. פעם אחד התאחדו כל כמה מדינות, וואה, למעלה מ-20 מדינות. נגד המלך כולם יד אחד, מה הוא יהיה בעל הבית עלינו, נתאחד יחד ונפיל אותו. והמלך הזה היה לו יועץ יהודי, זה היה בזמן הראשונים עוד. יועץ יהודי שכל דבר שהיה צריך ייעוץ, לא היה עושה, רק היה מתייעץ מקודם עם היועץ שלו. ומה שהיועץ אמר לו היה כדבר הלכים, 100% בסדר. היות והמורדים התאחדו יחד, המלך שלח הרבה צבא, הרבה צבא, וגם כן מפקדים, ורמטכ"ל מנהל כל המלחמה. אבל המורדים היה להם כוח עצום, וכמה מדינות אחרות נתנו להם נשק, כמו היום רוסיה נותנת לילה מורדים נשק ללחום. קיצור, המלך קיבל מכתב מאת הרמטכ"ל, שכל הצבא של המלך מסוכן. המורדים התחזקו, הביאו הרבה תגבורת, ויש להם מנהיגים כאלה, זאת אומרת, רמטכ"לים כאלה מנהגים אותם, מלמדים אותם כל תכסיסי המלחמה על צד היותר טוב. הם יותר מאומנים אפילו מהחיילים של המלך. וכל צבא המלך וכל המדינות הם בסכנה, סכנה. המלך קיבל את המכתב הזה מהרמטכ"ל, הצבא, זה דבר מסוכן, עוד מעט יגיעו לעיר הבירה שלו, יכבשו גם אותו, תכף מיד, שלח לקרוא את היועץ, היועץ היהודי, דבר בלעדו לא יעשה שום דבר.
היועץ קרא את כל המכתב של הרמטכ"ל עם כל התכנית של המלחמה, גם כן הוא ראה מסוכן ולא ידע מה לעשות. אבל הוא יהודי, תקף ומיד פנה בבקשה, ריבונו של עולם, תגלה לי מה שצריך לעשות כאן, לעזור למלך. הם המורדים ימרדו, מה יהיה ביהודים, מגויים שולטים, השם ישמור. כאשר הוא התפלל חזק, הקדוש ברוך הוא, קיבל ידיעה מן השמיים, מה לעשות, והודיעו לו מן השמיים מה שהוא צריך לעשות. תקף ומיד שקיבל את הידיעה הזו, הוא חשב את זה, את התכנית תוך טוב מה לעשות, ונתבלבל קצת, אמר למלך, תן לי זה, תן לי זה, תן לי נייר גדול, ותן לי הפרון, ותן לי עט, ותן לי כל הכלים, איך לצייר למפקד המלחמה שהרמטכ"ל מה שהוא צריך לעשות. המלך, תן לי, המלך ביקש לו זה, ביקש לו זה, נתן לו את הכל, היות והוא קיבל תכנית מן השמיים, איך להציל את המלך, הוא באמת גמר את התכנית, היה תכנית גדול, המלך גם כן היה בקי, אתם בתרגילי סדר של המלחמה, הוא ראה את התכנית, השתבח שמו. ממש מן השמיים גילילו דבר כזה, פילפלאי. ולקח את כל התכנית שהיהודי הזה כתב, ושלח לרמטכ"ל, ושלח לו מכתב, אני מזהיר אותך, המלך גם הכיר שהיהודי הזה, לא מצד כוחות עצמו השיג את זה, כי נראה שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, הודיע לו מן השמיים, הדבר כזה זה לא. השלח המלך מכתב לרמטכ"ל, דע לך, כל התכנית, איך לנהג את המלחמה, תראה כאן, בזה המפה שאני שולח לך, מה שיש לך לעשות, כאן ושם, ולא תזוז, מכל מה שכתוב במפה הזו, אפילו חלק אחד, אשר הרמטכ"ל קיבל את כל התכנית של המלך, הוא גם היה רמטכ"ל, הוא יודע, הוא התפלא על התכנית, פילי פלאים, וגם הוא הבין, לא זז מכל התכנית אפילו נקודה קטנה, כפי שהיהודי הזה ציין בתכנית מה שצריך לעשות, כך עשה הרמטכ"ל. עד שהוא זכה וכבש והכניע את כל המורדים, וכבש אותם. כשנכנסו לעיר חזרה עם כל כוחות הנשק, ועם כל החיילים, המנצחים ואת הכל, ואוף, רבבות רבבות שבויים הובילו, היה ששון ושמחה, פתאום, באותו היום למחר שלח המלך מכתב לקהילה, בייחוד ליועץ שלו, שהוא נתן את כל הייעוץ הזה, איך להתקיף את כל התכנית של כל ההתקפה, איך להציל את המלך, על הזה היועץ שלו שלח מכתב שצריך לגלח לו חצי הראש. מה פירוש לגלח לו חצי הראש? זה פירוש שצריך לתלות אותו באמצע העיר על תלייה גדולה, שכולם רואים איך שתולים אותו. אלא מה? אם היה רשום כל הראש, לא היה מועיל שום חנינה. אם כתוב חצי הראש, זה 99.5% מיטה, תלייה ברחוב בפומבי. יש עוד 0.5% שאפשר להציל. זה היהודים, כל העידה של היהודית, שכמה היה מלך גדול, רואים המלך נצח, הוא נהיה כמו היטלר, רוצה לקח לנקמה, אז הוא רוצה להרוג את הידיד הכי טוב שלו. היהודים עשו תענית 3 ימים, ועשו אסיפה של כל העשירים של כל המדינות, והביאו ארון גדול חשוב, וקנו מתנות למלך, שהמלך ימחול ליועץ שלו לא לתלות אותו באמצע הרחוב. וגזרו צום 3 ימים, וביקשו למלך רעיון, רוצים לראות את המלך. המלך שלח להם, כן, כל הכבוד, נותן להם רשות, וגם היהודי שכתב את התכניות, גם כן, הוא ביקש שהוא רצה לבוא. שכל הקהילה, הרבנים וראשי הקהילה, היו צמים באותו היום, הם יודעים, זה כמו היטלר, מתחיל מההתחלה ככה ככה, הוא עולה על הגובה, הוא גומר עם כל היהודים, שם ישמור, פחדו פחד מוות כולם. באו כל הקהילה, עם הרבנים ועם ראשי העיר, ונתנו לו את המלא, את ה... אבל היהודי הזה שנתן את העצה למלך, נפל לרגלי המלך והתחיל לבכות. כבוד המלך, זה ידוע, יש חוק. אם שופט נותן משפט מוות על אדם, אף אחד לא יכול להציל אותו. רק המלך בעצמו. אם המלך נותן חנינה, יש לו כוח להציל את האדם. אבל כשמלך נותן פסק, אין אף אחד שיכול לבטל את זה.
וכאן נתן המלך הפסק לתלות את היהודי באמצע הרחוב, ולגלח לו חצי הראש, אבל חצי ראש, אז יש עוד אפשרות. אז כל הקהילה, הרבנים וראשי העדה, כולם בחו לפני המלך, הבאנו לך מתנה גדולה והכל והכל, מבקשים סליחה שתמחול לאיש הזה. אבל האיש הזה שנתן את העצה, התחיל לבכות חזק לפני המלך, ואמר, כבוד המלך, איזה אווירה עשיתי. אבל אתה יודע שאני נתת את כל התכנית, וכולם ידעו את זה, ואמר, למה? והמלך שנותן עונש מוות, זה לא סתם הפקרות למי שהוא רוצה. צריך נימוק, ביטן נכון 100%, אם זה לא 100%, כי על זה אי אפשר לתת חנינה, רק המלך, שנותן משפט מוות המלך. אמר המלך להם, לכל העדה, וגם ליהודי הזה, בגלל זה קראת את כולכם שתבואו כולם לכאן. אמר המלך, היהודי הזה נחן את העצה, אבל בשעה שנפל לו הרעיון איך לכתוב, איך להתקיף, איך ללמד לרמטכ"ל שאיך יתנהג כל, הוא שכח לגמרי שהוא מדבר עם המלך. עד כעת הידע למלך כל הכבוד ודרך ארץ, הוא שכח, קודם לך, תן לי זה, תן לי זה, כאילו אני שמע שלו, אני עבד שלו, על כל דבר יתייחס אליו. זה נקרא מורד במלכות 100%. אם אחד עומד לפני מלך לא בעקבות שצריך, נקרא מורד במלכות. אלא מה? אני דן אותו לכסחות. היה מקודם, היה בצער גדול. מקודם לא ידע עצה איך להציב. אחר כך הוא התפלל, יפל הוויה, אז נתבלבל קצת ושכח שעומד לפני המלך. אני דן אותו לכסחות, הפעם הזה אני מוכה לו. אבל עוד פעם, אם עומדים לפני המלך באיזה צורה שהיא לא בסדר, יהיה מי שיהיה. כמו שאנחנו לומדים, אתם לומדים בגמרא בברכות יש. פעם אחת עמד יהודי אחד צדיק, והתפלל, 18 בכוונה. אבל הוא היה צדיק, התפלל בכוונה, מילה במילה, וכיוון את כוונה לפני הקדוש ברוך הוא. פתאום עבר שר גדול אחד ונתן לו שלום. ליהודי הזה. אבל היהודי הזה היה עסוק באמצע 18, לא נתן לו שלום בחזרה. אז הוא חיכה השר הזה עד שגמר 18. אמר השר ליהודי הזה, בזה שבזית אותי, אני נתתי לך שלום מקודם, ואתה לא השבת לי שלום עד שקרובי, אני אסיר את ראשך. מי יעשה לי דבר? הוא היה שר גדול, היה ביכולתו לעשות לו. אמר לו היהודי, לא נבהל. אמר לו כך, אם אתה עומד, הוא מדבר לפני המלך, דבר לפני המלך, אתה שר, אבל המלך יותר גדול ממך, ואתה בא אחד ונתן לך שלום, והיית עונה לו שלום שהיית מדבר מהמלך, מה היו עושה לך המלך? אמר לו, האם היה מדבר עם מי ואני עונה לו, היה חותך את הראש שלו. אמר לו, תשמע מה שאתה אומר, אם לפני מלך בשר ודם, שהיום בי כאן ומחר בקבר, אם אתה מדבר איתו ובחר ונתן לך שלום ואתה משיב לו, מסירים את הראש. אני כשדיברתי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא שלך גם כן, על אחת כמה וכמה. השר הזה היה פיקח והיה כמו שאומרים איש אמת, הוא הבין את הדבר, פיתר אותו לשלום. אבל מי שעומד לפני המלך ולא נותן את הכבוד לפני המלך, אמר להם המלך, היהודי הזה היועץ נכון, הוא שכח לגמרי שעומד לפני המלך, כי אני חבר שלו, תן לי זה, עשה לי זה, הוא מחויב 100 פעמים מיתה, אלא נידן אותו לכף זכות, למה הוא בעצמו לא ידע עצה מה לעשות, הוא לא ידע מה לעשות. אני מוחה לו על הדבר הזה, על המשפט מוות. ובמה שציירתי אותי אותו, בפחד הזה שנתנו עליו משפט כזה לתלות אותו, וגם ציירתי לחברי הקהילה, כל הכסף, הארון הגדול עם כל הזהב מתנות שנתתם לי, אני נותן ליהודי הזה מתנה. למה שציירתי אותו? אבל מצד שני הוא מלך, הוא צריך להראות, לא עמדת לפני. לכן כתוב בגמרא שרב יוחנן בן זכאי בא לפני אספסיאנוס, ביקש ממנו סליחה ושטחו בבית המקדש, אמר לו שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. הוא אמר, רב יוחנן בן זכאי אמר לאספסיאנוס, אמר לו אני לא מלך, איך אתה נותן לומר לי מלך, אתה מורד מלכות, אתה מחיה פעמיים איתה. ואמרת פעמיים מלך. אמר לו, לא, אתה מלך, יש לנו קבלה, יש פסוק, אדיר בלבנון ייפול, ואין אדיר אלא מלך. הבית המקדש לא יכול ליפול, כי אם בידי מלך, לא בידי גנרל, לא, מלך הוא בעצמו. אם לא הוא בא, לא יכול ליפול. כאשר הוא מדבר איתו, פתאום בא ידיעה מרומא, שהמלך ברומא מת,
וכל הפרלמנט מינה אותו את אספסיאנוס למלך. אז כבר אספסיאנוס רמש רבי יוחנן בן זכאי אמר לו, זה נכון, אי אפשר לפעול בית המקדש כי אם בידו. אז מה הוא עשה? הוא שמח מאוד מהבשורה, לבש נעל אחד. לבש נעל אחד ורצה ללבוש את השני. מתוך הבשורה הטובה שקיבל, מסתמן היה שמן, והנעל שלו לא יכול לעלות על רגלו. הרגל היה שמינה. אז רצה להוציא את הרגל שלבש כבר, לא יכול להוציא את זה. למה הרגל היה שמן, לא יכול להוציא את הנעל. נעל אחד יכול, לא יכול להוציא, ונעל אחד לא יכול להלביש. הוא לא ידע מה לעשות. שאל רבי יוחנן בן זכאי, מה עושים לזה? אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, שמענה, אתה יודע למה נשתמנת כל כך? יש פסוק, שמועה טובה תדשן עצם. בן אדם מקבל איזו בשורה טובה שמאוד שמח, הוא נהיה שמן. אז מה היצא לזו? אמר לה אספסיאנוס, יש לך שונאים. וואה, יש לו הרבה שונאים. יש לך שונא גדול שאתה שונא אותו חזק, שכנת מוות? כן. יעבירו את השונא הגדול לפניך, ומתוכו בצר שאתה לא יכול לסבול אותו, כשם ששמחה לאדם משמין את האדם, כך בן אדם רואה דבר שלא יכול לסבול, מרזה אותו, עושה אותו רוסי. כך עשה, איזה שונא ידוע היה לו, העבירו אותו, וואו, תכף נהיה רזה, והיה יכול להוציא את הרגל, את הנעל של הבש. אז הוא ראה את החוכמה של היהודים, מה ש... אמר להם, אם פיקחים אתם ככה, ככה, למה לא באתם מקודם? עם מלך הנאה, למה לא באתם מקודם? אז הצדיקים אומרים, אנחנו אומרים, המלך יושב על כיסא רם ונישא, מלך יושב במשפט, כברוך הוא מלכו של עולם, ראש שנה הוא מלך מולך, מראה מלכותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני מלך, למה לא באת כל הזמן אלא לפנות? ראש שנה אתה בא, איפה היית כל החודש אלול? קמת לשליחות, בן אדם היה קם בשליחות כל חודש אלול, והיה בסדר והיה בכיווני תשובה, הכל, כל יום עושה תיקון בשבילו. היא כך אומר בגמרא, אספסיאנוס אמר, אם מלכנה, אם אני מלך, למה לא באת עד כעת? למה חיכית לרגע האחרון שאנחנו כובשים כבר? כך זה בראש שנה. מה שבן אדם מתחיל בחודש אלול יותר בתשובה, בימים האלו, בייחוד מה שכבר קרוב לראש שנה, ואני אמרתי לכם כבר פעם, אבל אתם צריכים לזכור עוד פעם את זה. רבותיי, מי שלא כיוון עד מגן אברהם, ברכה ב-18, כאילו לא התפלל. ואלה שבאים בבית הכנסת להתפלל בראש שנה ולא יודעים את זה, מצווה לפרסם להם. אם אתם לא פירוש סודות, פירוש המילות, ברוך אתה השם, השם לכוון אדון הכל, היה הווה ויהיה. אלוקנו, מלך העולם, קום מילה, עד מגן אברהם. אם לא כיוון, צריך אומר בית יוסף, צריך להתפלל עוד פעם. ואלה שבאו להתפלל כל השנה ולא, כל השנה לא נתקבלה תפילתה. מצווה לפרסם את זה, מצווה לפרסם, למה יש באים כל השנה ממש שחרית, מנחה, ערבית, ולא יודעים את ההלכה הזו, הוא עומד כמו כולם, מתפלל וחושב, בלבולים, עושה שלום רומה, והוא גמר. סימן לאדם שנתקבלה תפילתו, היא מתפלל בכוונה, כמו שרב חנינה בן דוסה אומר, מתפלל על החולם הזה חי, אבל לא מנין אתה יודע, אמר להם עם שגורה תפילתי בפי, התפללתי בכוונה, לא היה לה שום בלבול מחשבה, סימן שזה נתקבל. כל אחד צריך להודיע לילדים שלו, לחברים שלו, מי שלא כיוון עד מגן אברהם, אבל מה? אם אחד זכה והתפלל כל ה-18 בכוונה, כן, המשנה ברכה אומר, שני ברכות צריך להיות בכוונה, אם לא כיוון, כאילו לא יתפלל. הברכה הראשונה עד מגן אברהם, וברכה מודים עד הטוב שמחה לכאן עד הודות. מה הסימן על שתי הברכות? יש קריאה בהתחלת הברכה, ויש קריאה בסוף הברכה. ורבותיי, העיקר דעת, אם דעה קנית, מי חסרת? אם אחד אין לו דעת, אתה צריך פקיד במסחר שלך. אם אומרים הוא בר דעת, הוא בסדר, הוא יודע כל החשבונות, הוא לא טועה, והוא ככה. אומרים בעד, קיבל אידאה מפוזר, אין לו דעת, אין לו שכל, מה, לך, לך, לך, הוא לא רוצה לקבל אותו. כך בשמיים, אם הוא מפוזר במוח שלו, לא יודע מה שהוא אומר, וזה פילי פלאים. בן אדם עם מי שמדבר, אין דבר כזה בעולם. בן אדם ידבר עם מי שמדבר ולא יודע מה שהוא מדבר. פילי ילד קטן, בא לפני הקדוש ברוך הוא, לא יודע. למה זה?
כתוב כל עבירות שבן אדם עשה בחיים שלו, באים ומבלבלים אותו בשעת התפילה. ומה זה רבותיי? ואני אספר לכם עובדה. ורבותיי, מה יצא לזו להתפלל בכוונה? שאתה אומר ברוך אתה, לא יגיד ברוך הוא לך, לחשוב אחר כך הכוונה. לפני שאומר ברוך, ידע מה שפירוש ברוך. שאומר ברוך ידע פירוש. ברוך אתה, השם, אלוקנו, מקודם תהיה הכוונה. ואם אין דעת, הלא שווה התפילה. בן אדם שמתפלל בכוונה בראש שנה וכיפור, סימן שיצליח כל השנה כולה יהיה בסדר. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. והעיקר הוא הדעת. והחובת הלבבות, ותראו רבותיי, החובת הלבבות הוא היה בערך בני 600 שנה, הוא היה מהגדולים, מביא מעשה, על השיר אחד היה השיר גדול, ואז היו נוסעים ביערות, הסוחרים ביערות גדולים, היה להם מרכבות מיוחדות כאלה, עם שליטים כאלה, וסוסים מיוחדים כאלו. זה הבעל המרכבה נסע בליל חורף, ירד שלג חזק גדול, והתחיל לנסוע בתוך עומק היער, הוא שומע כל בחייה מאיזה בן אדם, כל בחייה כאילו אחד בוכה, הנשמה שלו יוצא. תקף ומיד ירד מהרכב שלו, וניגש לאותו המקום ששמע הבחייה, ראה בן אדם בוכה, אבל רואה בן אדם בוכה, אוי ואבוי, עוד מעט יוצא הנשמה שלו. קיבל דלקת ריאות, וכל הגוף הצטנן, היה ממש מונח בקרח, בשלקה. תקף הכניס אותו לתוך הרכב שלו, נתן לו וודקה, וכיסא אותו, לקח את המעילה החשוב יותר שלו, החם, כיסא אותו, עד שבא איתו לבית, הוא אליה מיד הביא שני רופאים גדולים, והשני הרופאים הגדולים אומרים, הוא מסוכן כל רגע, הוא גוסס כמעט, הוא עוד מסכנת נפשות. אמר להם, הוא משלם להם שכר כל הלילה, ישבו על מיטתו עד הבוקר. ובבוקר ישלחו, כך היה, הם ישבו כל הלילה אצלו, הצילו אותו בכמה דברים, היו פרופסורים כאלה. בקיצור, יום מחרת הביא רפואות, הרפו אותו שבוע, שבועיים, שלוש, חודש, היה בריא. כשנהיה בריא, אמר לעשיר, שמנה, אני בריא, אני נסעתי למסחר, אני צריך ללכת לבית. מה לא היה לך דלקת ריאות, וודקה, אוויר לא כל כך בסדר, תהיה אצלי, כמה אתה מרוויח לחודש? אני אגיד לה, מה לא, כמה אני יכול להיות לו? מעל לירות זהב לחודש. מה אתה יודע מה? תשב אצלי, עבור כל חודש תשב אצלי, אתן לך 500 לירות זהב. הוא רצה לחפות אותו באופן יסודי. הוא שמע 500 לירות. וואה, טוב. עכשיו יש לו חודש, חודשיים, חצי שנה. אחרי חצי שנה הוא קיבל הרבה כסף. ונשאר ידיד כל כך גדול לבעל הבית. הוא הציל אותו את החיים. וכל כך עזר לו. הביא לו את הרופאים. נתן לו כעת לבית. אמר לו, באיזה מקרה שתהיה בסכנה, אני מוכן לתת את הנשמה, את הגוף שלי, להציל אותך. כך אהב אותו. למה שהציל את החיים שלו? וכך זה היה. תמיד היה בא אצלו, והיה נותן לו את מתן ברכות. הוא הכיר את התורה. אלמלא היה מאחר העשיר הזה, נגיד שתי דקות, שלוש, היה רוצה נשמה שלו. כך. דלקת חיות כבר היה לו. קריא להקיא כבר. כל הסימנים של גסיסה היה לו כבר. טוב, בסדר. והאיש הזה היה ידיד שלו, אמר לו, אם אני צריך לתת את החיים בשבילך, אני מוכן לתת את החיים. הצלת את החיים שלי? היה מעשה, אותו העשיר ואותו האדם, עבר פעם שני ביער, זה היה בעוד שנתיים, ושמע איזה קול בוכה, אבל לא של מבוגר, של ילד. אשר הוא הלך לכיוון, ראה, הילד בערך נגיד בגיל חצי שנה, קרוב לשנה, הוא הציל אותו, והביא אותו לבית, וככה, והוא לא כמו שאומרים חצי שנה. היה ילד בן 5, בן 6, הוא חשב זה, אבא לא יודע מה עשים, אבא עשה לו איזה מעיל, אמר לככה, לא, תעשה לי כך וכך. על הבר מצווה, הוא היה עשיר, אתה צריך לקח את המלון הגדול ביותר, ולא חליפה אחת, אתה צריך, מה שעשה לו, ומה שנתן לו, ומה שהוציא עליו, אף פעם לא נתן לו תודה, לא נתן לו תודה.
הוא הציל אותך ונותן לך. היה צריך להתחתן, אמר לה, כמו אבא שלה היה, אבא מה אתה שתן לי דירה שלושה חדרים? פחות משש חדרים אני לא לוקח. כמה אבא התחנן לפניו, לא יש לך שום דבר, אני רוצה שישה חדרים. וכל הטיפושים, כך זה וזה, ככה, מכול, אם לא היה כל כך, לא היה מקביל, לא היה צריך. שואל החבות הלבבות, האיש ההוא היה אצלו סך חודש, חדשיים, והיה ידיד טוב שלו, ותמיד היה אומר, נותן את החיים בשבילו. והבחור הזה, הילד, כל השנים, הוא לבש אותו והחיה אותו והכל והכל והכל, אף פעם לא נתן תודה. למה זה? החובת הלבבות אומר. אומר הלבבות, העיקר הדעת של האדם. הראשון שהיה מבוגר, היה בן אדם עם דעת, הוא הכיר את הטוב, הציל את החיים שלו, ומה שנתן לו, ומה שעזר לו, אם דייה קנית, מחסרת. אבל זה היה ילד. מה שאבא נתן לו על אל עוד לא מספיק, רצה יותר ויותר ויותר. ככה זה. לכן כתוב בגמרא, אם דעה קנית, מחסרת. אם העיקר יש לך דעת, לא חסר לך שום דבר. רבותיי, מה זה דעת? אנחנו היום ערב ראש שנה, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זכינו לחיים, כתבנו לחיים, קרוב נבוטיך לך, קרוב לך, הכל אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא. כשהשומע הכין אל חיים, הוא חושב איזה עניינים אחרים, חסר עוד לא הכינו בבית, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואתה לא יודע. אבל אם אחד מתפלל בראש שנה בכיפור, שתבח שמו, בכוונה, זה סימן שנתקבלה תפילתו, וכל השנה יהיה לטוב. אם שגורה תפילתי בפי, בן אדם מדבר לפני הקדוש ברוך הוא, מתפלל בכוונה, יודע אני שמקובל נתקבלה תפילתו. אם אחד רוצה שיהיה לשנה טובה מבורכת, שיבירו תשובה, ושיתפלל מילה במילה, בכוונת הלב, בעיקר, דע, אם דעה קנית, דע לפני מי אתה מתפלל, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בריא הקדוש אומר, אם ראש שנה וכיפור נתעורר האדם בבחייה, ישוב מיד, סימן שדנים אותו באותו הרגע, אלא הוא לא מרגיש את זה, הנשמה שלו מרגישה, לכן הוא מתחיל. ומשה רבינו עלה על השמיים אלף אלול, והיה בשמיים 40 יום עד יום כיפור. יום כיפור שירד, לפני שירד מהשמיים, ביקש סליחה מהקדוש ברוך הוא לפני כל ישראל, והקדוש ברוך הוא נתן לו, ויאמר השם, סלחתי כדבריך, כמו כדבריך. ממשה רבינו אנחנו זהירים בכל שנה מאלף אלול עד יום כיפור ימי תפילה. וכשם שנתקבלה תפילתו של משה רבנו, כך תקובל ברצון תפילתנו לפני הקדוש ברוך הוא. וכולנו נזכה לכתיבה חתימה טובה בספרה של צדיקים, לאלתר לחיים טובים ולשלום, וכל שונאי ישראל יקבלו מפלה, ואנחנו נזכה לחזור בתשובה שלמה ולתקן כל התיקונים, העיקר שדנים בשמיים את האדם, איזה חינוך האבא נתן לילדים. אם האבא היה פיקח, נתן לו בישיבה ללמוד תורה, והבן הזה למד תורה כל השנה, השתבח שמו לעד. הצדיקים הגדולים לא יכולים להתמודד עם הבן הזה. לא שגלל שהוא גדול בתורה, הוא ילד קטן, למד תורה, אין לו שום עבירה, כל העולם קיים בזכותו. וכתוב בזוהר, בכל יום יוצאים מחנות מלאכים, נותנים ברכה לאלה שנותנים את הילדים להם תלמוד תורה, לא מזרחי ולא בני עקיבא ולא קלוטלר, הם הורגים את הילדים, והמחתיאו יותר קשה מהורגות. תורה אי אפשר לקנות אלא מסירות נפש, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת משממית, תיכנסו בישיבות תראו, גן עדן, ילדים קטנים גדולים יושבים, הוגים ולומדים בתורה, לא מדברים ניבופי, לא עושים עבירות, שומרי ברית קודש, אף פעם לא פוגמים, שומרים תורת המשפחה כל ימי חייהם, לומדים הלכות שבת ומקיימים, תלמידי חכמים, לשם ולתהילה ולתפארת. באבא כזה שנתן את הילדים לתורה, לישיבה, והם תלמידי חכמים, מקיימים כל מצוות התורה, שתבח שמולה, זה נקרא אבא. ואם לא חס ושלום, השם ישמור, אפילו האבא היה צדיק אמור, הבן מושך אותו בו, אבא טיפש, מקלל אותו, היית צריך להרוג אותי, כך אומר,
אל תורג אותי, מה, את הילד קטן, אין נבונות, בין כמה יש, נתת לבני עקיבא, רקדתי עם בחורות, ועשית עבירות של גם הברית השם ישמור וכך וכך, ונתקלקל לגמרי, אתה אחר. אתה, לך צריך להרביץ. אבל זה לא תירוץ, מרביצים גם את האבא. אבל הבן עשה עבירות, אז הוא מקבל. ואין לך יחס טוב שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כמו אחד נותן את הילד שלו ללמוד תורה. וכל העולם כולו קיים בזכות הילד הזה, אין לו שום עבירה. לומד אצל רבי ירא שמיים, הילדים בכיתה כולם שומרי ברית קודש, לא יודעים מה זה עבירה. הוא לומד בקדושה וטהרה, יוצא תמיד חכם, יוצא צדיק, מתחתן בעל טהרת הקודש, יש לו ילדים בנים צדיקים, יש לו עולם הזה ועולם הבא, הגן עדן אפילו בעולם הזה יש, שתבח שם. אבל אלה שנותנים בניהם למזרחי, הולכים לרקוד בבני עקיבא, וקוראים ספרים חיצוניים, ומה המורה המורה שווה? אם הרב דומה למלאך השם צבקות, הרב הוא תמיד חכם וצדיק שומר ברית קודש. אם לומדים ילד, לא ימדים הגוף שלו, אם הנשמה לומדים. וכל יום יוצאים, כתוב בזוהר מלאכים בשמיים, מיליוני מחנות, נותנים ברכות לאבות האלה שנתנו את הילדים לחינוך תורה, יצאו תלמידי חכמים, בזכותם קיים כל העולם כולו. ואחרון לסלן עובדים מחנות מחנות שמחלים, נותנים כללות לאלה אחרון לסלן שלא נותנים חינוך טוב לילדים. נשמות אתם הורגים, הילד יש לו נשמה תורה, אין לו שום חטא, הורייתה וקודשה בריחו בישראל חד, מן דקריב לא הורייתה קריב לקודשה בריחו, מן דרחיק מהתורה קרובה. וכתוב בגמרא, מי שהניח בן טוב, לומד תורה, לא נקרא מת. אפילו הוא גמר את השנים, הוא בן 90 במאה, כל יום הבן שולח לו מתנות בשמיים. ככה המתים מצטערים שרואים אחד עושה מצווה. הם כל כך רוצים לעשות מצוות, עד שיש דין. אם יש בית הקברות, אסור להיכנס בציצית בחוץ. צריך להביא, כל המתים מתביישים. וגם כן, הוא מת, הוא לא יכול לעשות מצוות. מה יכול לעשות? אבל אם יש לו בנים טובים, כל מצווה שהבן עושה, אפילו אחרי 120 שנה, האבא מקבל. האבא מקבל, שתבא שמו. האבא של רב עקיבא, היה מארץ גדול גם רב עקיבא, שנהיה רב עקיבא, הוא שחרר אותו, את האבא שלו העמידו מגן עדן לגן עדן. ומי שיש לו בן תלמיד חכם לומד תורה, כתוב בגמרא, לא נקרא מת, מת פירוט שהיה עץ עם פירוט, למה תורה ונתם פירות והכל והכל. בן אדם שהוא אין לו בנים טובים, הוא מקרמת. מה הוא? אבל אחרי המיטה מה הוא שווה? אבל מניח בן טוב? לא נקרמת, כתוב בגמרא. הוא מקבל כל יום מצוות. הבן הקטן לומד תורה, מתפלל, עושה, שומר הברית, כל התורה הוא שומר. האבא מקיים, שתבח שמו. זה נקרא שלא מת. צדיקים אפילו מיטתם קרויים חיים. רבותיי, עיקר התשובה. שבן אדם הוא יכול לחזור בתשובה על עצמו, אבל אם נתן הילדים או נותן את הילדים בית ספר של המזרחי, סופו בני עקיבא עובדים מחורות עושים כל עבירות, מנדים אותו בשומעי. בחינוך כזה, חינך רק על דבר הוא רוצה תתן לו. אבל אם הוא זוכה מחנך את הילדים לתורה, אין כמוהו, הוא לא בסדר, הוא לא בסדר. יש לו בנים, ירא שמיים, תלמידי חכמים, הרבה שלהם 100%, הם שומרי ברית קודש, כל המצוות שהם לומדים והם עושים, האבא מקבל. והקדוש ברוך הוא נותן ברכה לכל המשפחה, כולכם תהיו בריאים, כולכם תהיו מצלחים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הדעת האמיתי, כמו שכתוב דעת, וכולנו נזכה לחנך את הבנים והבני בנים עד סוף הדורות, לתורה ולמצוות ולמעשים טובים. בבנים שלנו היא כולם צדיקים מתלמידי חכמים, שומרי ברית קודש ותלמידי חכמים, לא בני עקיבא ולא מזרחי, 100% תורה, תלמידי חכמים, גן עדן בעולם הזה. אם אחד יהיה, נגיד, האבא של חם עובדיה יוסף, הוא עובר ברחוב, האבא שלו, אתם יודעים, זה האבא של עובדיה יוסף. טוב, מה הוא האבא? הוא האבא, טוב, מה הוא של האבא? כל התורה שחם עובדיה יוסף יודע, ש"ס ופוסקים נגלה הכל, אבא יש לו חלק בזה, גם הוא תמיד חכם כזה, הוא צדיק. אם אחד אין שמחה לקדוש ברוך הוא באדם, כמו אבא שנותן חינוך טוב לילדים מיחוס, אין עליו בעיות, חינוך טוב מיחוס, שתבח שמו.
כמה פעמים מפאי אמר שהם יעלו לשלטון, ייקחו את בני הישיבה לגיוס, כן, כולם אומרים, הם יעלו, ייקחו אותם לחמים, לא לוקחים אותה. בנים אתם לשם אלקיכם, הם בנים של הקדוש ברוך הוא, עושים רצונו שלהם, אף אחד לא שלט עליהם, לא ישלוט. ולמלא שמרו ישראל שתי שבתות, מיד היו נגלים, יהיה רצון שכולנו נזכה לחזור בתשובה שלמה. ויקוים בנו, אנחנו כולנו נהיה תלמידי חכמים, הבנים והבני בנים, יקוים בנו, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, אתה ואדוני. רבותיי, כעת, עד ראש שנה, עוד כמה כסף שיש לאדם, אם הוא נותן לצדקה את זה, זה התיקון. אבל נגיד, בשנה הבאה, כותבים לו שצריך לקבל כך וכך מיליונים. אם יש לו כסף בבנק, יש לו זה, מצרפים לחשבון השנה הבאה. אבל אם נתן לצדקה, נותנים לו הכל חדש. ומה שהוא נותן יותר, צומח יותר. לכן אנחנו אומרים, עוד תשובה, עוד תפילה, עוד צדקה, מעבירים את רוע הגזירה. ורבותיי, כל הכסף שיש לאדם, הוא מיליונר, יש לו דולרים מכל הבנקים. סוגר את העיניים, אין לו שום דבר. מה יש לו? הוא יכול לקחת אותו בכיס כסף. אבל אם נתן צדקה, וצדקתו עומדת לעד. לכן כתוב, סמך זבולון בצאתך. זבולון זה עשיר כזה, נותן הרבה צדקות לתלמידי חכמים. הוא לא לומד כל כך תורה, נותנים לו כבוד וחשיבות ואושר והכל. למה? יש לו זבולון. הוא מחזיק כדי לומדי התורה. וישכר בו עליך. זבולון הוא לא תמיד חכם כל כך, אבל יששכר, ש"ס ופוסקים, נגלה, נסתר, קבלה, ומה שיששכר לומד, הכל זבולון זה חלק בזה. ושום דבר אסור לנסות לקדוש ברוך הוא, במעשר כספים מותר לנסות, הקדוש ברוך הוא אומר, ובחנונו נא בזאת, תתנו לצדקה, בריקותי לכם ברכה עד בלי די. לכן אנחנו אומרים, עוד תשובה, עוד תפילה, זה טוב. העיקר עוד צדקה, יזקה, זה מעבירים את רוע הגזירה. ובעזרת השם, מה שבן אדם יש לו בבנק מיינים, מה יש לו מזה? יכול לתת בכיס שלו? באים חבר'ה בנים כאלה, אומרים, אבא, אתה מטושטש, לך, תן לנו, אנחנו נעל את הביזנס, אתה לא יודע כבר נעל. אבל בתלמוד תורה, כנגד כולם. העיקר, הקדוש ברוך הוא יברך אותנו בברכה, הוא ייתן לנו דעת בשלמות. ואם דעה קנית מחסרת, ונזכה לקבל דעת התורה, ונזכה לקיים כל מצוות התורה. בשנה טובה לנו לכל ישראל, וכולנו נזכה להיכתב ולהיחתם בספרה של צדיקים אמיתיים, לאלתר לחיים טובים ולשלום, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו מחילה, סליחה וכפרה, ונזכה לתשובה שלמה ולתקן כל התיקונים. בשנה טובה לנו לכל ישראל וכולנו נזכה להיכתב ולהיחתם בספרה של צדיקים אמיתיים לאלתר לחיים טובים ולשלום והקדוש ברוך הוא ייתן לנו מחילה, סליחה וכפרה ונזכה לתשובה שלמה ולתקן כל התיקונים.

בוקר אור. בוקר טוב. בוקר טוב ובוקר אור לכולם, לכל מאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? ברוך השם, שמחים שאתם איתנו. השתבח והתעלה שמו יתברך, זכינו. בחרתם בחירה טובה, אמיתית ונבונה. לחוץ על הכפתור של רדיו ברסלב, כל הנחל. לחיצת כפתור אחת ואתה איתנו. אנחנו איתך. וראוי, ראוי, ראוי להם לתלמידי רבנו הקדוש להחזיק עצמם ביחד באהבה ולשמוח זה בזה. לקבל דן מן דן זה מזה. השתבח שמו בורא עולם אשרנו. אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים עם הרבה הרבה שירים טובים, ניגונים טובים, ובעיקר הרבה הרבה שיעורים נפלאים ותוכניות נפלאות משלל רבני ברסלב הנפלאים. נדבר היום מיראה, נדבר מאהבת השם, מאהבת ישראל, מאהבת התורה, מאמונה, מביטול, בודדות, מחוכמת חיים אמיתית. מתבודדות אמרנו, מתבודדות מלא וגדוש מקו לקו. רבנו אוצר, אוצר, אוצר שלם, אוצר נפלא. רק תושיטו יד, תושיטו יד ותשתו. אני רוצה לקרוא לכם איזה משהו קטן, לפני שאנחנו נפרדים ונכנסים לתוך היום הזה, משהו קטן קצר, ככה עצה יומית. זה מלכותי עצות, זה מתורה ד'. כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, הבחינה הזאת מעין עולם הבא. מי שרוצה עוד להמשיך לדלות מהדיבור הזה עוד דברים, מוזמן לפתוח תורה ד' בלכתי מוהר"ן. וזה קורה על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. זה לא מקום כרגע להאריך בזה, אבל תשמעו עוד כמה מילים, ואז יזכה לידע שכל מה שעובר עליו, כל ימי חייו, הכל לטובתו, והכל מחמת האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. וזה עיקר שלמות הדעת של האדם, שלא יבעט ולא יתבלבל מההרפתקאות שעוברים עליו, רק יאמין שהכל לטובתו הנצחית. חזק וברוך, שיהיה לכם המשך הזנה רבה, יום טוב, יום נפלא, יום נעים, ואת כל הישועות שיש בעולם, ולזכור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והכל, הכל, הכל לטובתנו נצחית, וגם אנחנו לא רואים ולא מבינים, אנחנו הולכים באמונה, שהשם ברוך בוודאי יודע מה הוא עושה. כל טוב לכולם, לכל מאזינים היקרים, פה מרדיו ברסלב, כל הנחל.

באנו לעשות תשובה, אבל תשובה על מה? השאלה הראשונה שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון היא אייקה. איפה אתה? לאן נעלמת? ואנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בסליחות ואומרים לו, אנחנו כאן לפניך, חטאנו לפניך, רחם עלינו. והקדוש ברוך הוא מרחם וסולח ומשפיע ישועות לכל עם ישראל.

השם שבאמת זאת תהיה השנה שנזכור אחורה ונגיד הנה השנה הזאת שהתחיל כל הטוב, מצינו את הכאב בעזרת השם, שחתימה טובה וכתיבה וחתימה טובה לכולנו, שנבין ונדע ונחזור ונתאחד ונשמח ונשמח

בוקר טוב, בוקר אור, מזנים יקרים, מזנים ירדו ברצף כל הנחל. השתבח שמו, לחצתם על האפליקציה, ואנחנו, בעזרת השם יתברך, יוצאים לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברצף. יש פנינו יום מלא, שיעורים, תוכניות, שירים יפים, שירים חדשים גם כן, מוזיקה טובה. שירו עמנו, אני אוהב אתכם את משך היום הזה, בעזרת השם יתברך. נאחל לכולם המשך חזנה עריבה. אנחנו פה מאחורי הקלעים, מלווים אתכם ככה, תוכנית, קצת שירים ועוד תוכניות. שערו עמנו, בעזרת השם ברך. אני מבטיח לכם שאתם תרבו נחת גדולה מכל הדיבורים פה. הדיבורים שרבי נחמן מברסלב, הם תמיד נופלים במקום הנכון וברגע הנכון. והם תמיד חדשים, והם תמיד מתחדשים. כמו סיפורי מעשיות, שאין לזה פירוש ככה זה וזהו. אלא כל פעם זה מהיר אחרת, וכל פעם זה נוגע במקום אחר. זה התורה של הצדיק. התורה של הצדיק היא אינסופית ורוח הקודש ממש, כמו שאמר פעם רבנו, שיכול להיות שהתלמיד חכם שאמר את התורה, או אותו צדיק שאמר את התורה, יכול להיות שהוא לא התכוון לחידוש שאתה התחדש לך, אבל בגלל שזה רוח הקודש ממש, אז הכל כלול בתוכו, כי זה נוגע בשורשי הדברים, זה נוגע בטרם ההתהוות, ואתם מבינים מה אני מתכוון. ולכן זה יכול לגעת לכל אחד במקום שלו, איפה שזה הוא צריך את זה, זורק עצות אמיתיות ונקודות לתובנה והתבהרויות ורגעים של תשובה אמיתית והרהורי תשובה אמיתיים. וכל זה נקרא תורת הצדיק, שהיא מאירה לך את הצדיק שבתוכך, מאירה את נקודת הצדיק שבך, ואז אדם מקבל חשק, מקבל חיות, מקבל חצון חדש. ובעזרת השם ברך, תשארו עמנו, יש לפנינו תוכניות רבות מגוונות, ואני בטוח אתם, בעזרת השם ברך, תוציאו מזה את מירב התועלת ויפרסמו גם לחברים. רדיו נקי, בלי פרסומות, בלי ימי התרמות, נקי לשם יתברך, נקי לרבנו, הפצה נקייה וטהורה. אז זהו, בואו נצא עוד לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברצף כל הנחל. מאחלים לכם המשך הזנה עריבה לתועלת מרובה ולכל הישועות, ויום טוב ונפלא ובשורות טובות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

רבנו. טוב, אנחנו נתחיל היום לדבר קצת על החגים המתקרבים. אחד מהמשוררים הגדולים של עם ישראל, רבי יהודה הלוי, כותב שיר. בשיר שלו הוא כותב, מתחיל במילים עבדי הזמן. מה המשך? נו, אתם בקיאים. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. מה זה נקרא עבדי הזמן? זמן זה דבר טוב או דבר רע? אם האדון שלי הוא הזמן, אני העבד שלו, הזמן זה דבר טוב או דבר רע? מה אכפת לי שמישהו יגיד לי מה לעשות שאני העבד שלו? אם הוא אדון טוב, אם הוא בוס טוב, אם הוא מנהל לי את החיים טוב, אז מה אכפת לי שהוא יהיה האדון שלי? מה רע בזמן? למה אדון שקוראים לו זמן זה דבר לא נעים, כפי שמתואר בדברי רבי יהודה הלוי? כי הזמן בעצם הוא נגדנו. ואם הבוס שלי הוא נגדי, אז יחסי העבודה הם מאוד לא תקינים, מאוד לא נעימים. תודה רבה. ועבדי הזמן, עבדי עבדים הם. כלומר שהאדון שלי הוא בעצמו עבד. אז אם הוא עבד, אז זה לא כך נעים להיות משועבד למישהו שהוא בעצמו עבד. אין בזה כבוד, אין בזה תענוג. למה הזמן הוא אדון לא נעים? כי אם נסתכל על עצמנו, נראה שיש לזמן כמה תכונות שבאמת לא נעימות לנו. תכונה אחת, תסתכלו על ילדים, על אנשים צעירים. איך הם מתייחסים לזמן? ילדים ונערים, אנשים צעירים, הם מסתכלים על הזמן בתור אויב. למה? כי הם רוצים כל הזמן להיות בזמן אחר. כשאני אהיה גדול, אז אני אהיה מה שאני צריך להיות. כשאני אעלה לכיתה א', כשאני אעלה לכיתה ב', כשאני אגמור את הבית ספר, כשאני אגמור את הצבא, כשאני אתחתן, כשיהיה לי ילדים. בהתחלת החיים, אנשים חולמים שיום יבוא ויגיע זמן שבו אני אוכל סוף סוף ליהנות מהחיים. לשבת, להיות מרוצה, להיות מאושר. עכשיו זה לא ככה. אבל זה יקרה כשאני אשיג את המטרות שלי ואני אתקדם בחיים. אני אגמור את הלימודים, אני אשיג את התעודה, אני אבנה לי את הקריירה, אני אבנה לי את המשפחה. כל אחד יש לו את החשבון שלו. מתי הזמן שיהיה לו טוב? אבל עכשיו לא טוב. עכשיו זה רק בינתיים כזה, נעביר את זה, ויום אחד יהיה נעים ויום אחד יהיה טוב. אז לאנשים צעירים הזמן הוא יהיה, והם מחכים שהוא יעבור. שיעבור הזמן של הבית ספר, שיעבור הזמן של הלימודים, שיעבור הזמן של הצבא, שיעבור הזמן שמחכים לבן זוג, שיעבור הזמן שמחכים לילדים, ופתאום מתחיל להתהפך הגלגל. אז הנה כבר גמרנו את זה ואת זה ואת זה ואת זה, והנה הגענו למקום שבו לפי התוכנית המקורית היינו צריכים להיות מאושרים. הנה עכשיו כבר עשינו את כל הדברים האלה, והגענו לזמן שבו אנחנו מסתכלים אחורה, והזמן נהיה אויב מהצד השני. איפה הימים היפים שהיינו צעירים ויפים, היה לנו חלומות, פעם היה טוב. ככה מסתכלים על החיים האנשים שמתבגרים, הם מסתכלים על הזמן בתור אויב, מתחילים לבכות על הזמן שחלף, הנה יש פה עוד איזה קמת, עוד איזה שערה לבנה, והחיים זה לא כל כך משעשע כמו שחשבתי כשהייתי בן 15, ולמרות שגמרתי את הלימודים וגמרתי את זה ואת זה ואת זה, אבל יש דברים חדשים שהתחילו, שלא ידעתי עליהם, ולא כל כך, זה לא תמיד כל כך נעים. אז אין לי למה לשאוף קדימה, אז אני שואף אחורה. אז עכשיו הזמן שבא הוא האויב. הלוואי שלא יבוא, מה, החיים יגמרו בסוף? מה, נשב בסוף בבית אבות? זה לא כזה חלום מסעיר. אז מתגעגעים למה שהיה. פעם היה טוב, פעם היה נעים, פעם היה מתוק. הימים היפים של בנימינה, את מכירים? בבנימינה היו פעם ימים יפים. אבל עכשיו, לא כל כך. עד שמגיעים לבית אבות ושם יושבים עם האלבומים, יושבים הזקנים על פתח בית האבות עם האלבומים ומחכים לצוד איזה מישהו שיהיה מוכן להסתכל באלבומים. בוא תראה, בוא תראה, בוא תשמע, בוא תשמע. אתה יודע מה, אתה יודע מה אני הייתי פעם? תראה את המדליות, תראה את הזה, אתה יודע מי הייתי, אתה יודע?
אז זאת אומרת שהזמן הוא האויב שלהם, הם לא רוצים את הזמן, הם רוצים לחזור לזמן שכבר לא קיים בעצם. אז הצעירים הם עבודים בעתיד, המוח שלהם עבוד בעתיד, והזקנים המוח שלהם עבוד בעבר. עבדי הזמן. אז עבדי הזמן הם עבדי עבדים. אז מה נעשה? אז לא נחלום על העתיד, אז לא נבכה על העבר. אז מה נעשה? שזה מציאות אחרת? יש איזה אופציה אחרת למישהו? יש איזה רעיון אחר? שילדים לא יחלמו על שהם יהיו גדולים, ושזקנים לא יבכו שהם היו צעירים? מה נעשה? איזה רעיון אחר יש? אומר קהלת, אין כל חדש תחת השמש. הבעיה של הזמן, הבעיה העמוקה של הזמן, זה לא רק הנקודה שציינו, אלא הנקודה של השגרה. מתחת לשמש, איך נוצר הזמן? שמש זורחת, השמש שוקעת, עובר יום. עוד פעם זורחת, עוד פעם שוקעת, עובר עוד יום, שבוע, חודש, שנה. התנועה של הכוכבים, של מערכות הכוכבים, המחזוריות של הטבע, עונות השנה, הימים, השבועות וכן הלאה, יוצרת מציאות של זמן. זה נקרא תחת השמש. הטבע של העולם הזה נקרא תחת השמש. אומר לנו קהלת, אין כל חדש תחת השמש. מה אתה רוצה להגיד? קהלת רוצה להגיד כאן דברים מאוד עמוקים. הוא לא רוצה להגיד סתם איזה סיסמה, איזה סטיקר. רוצה להגיד כך. אדם בעצם מה מחפש? מה אנחנו רוצים? מה אנחנו מחפשים? אנחנו רוצים באמת חיות, התחדשות. זה מה שאנחנו רוצים. חיות זה לא חיים. הרי כל אחד מאיתנו חי. זאת אומרת, הוא מתפקד. הוא נשם אוויר, הוא חי, הוא מרגיש. אבל לחיות זה לא נקרא שיש לך חיות. כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד, שהרבה אנשים, הרבה מאיתנו והרבה אחרים, הם חיים, אבל בעצם יותר נכון לומר שהם קיימים. הם לא חיים. הם קיימים, הם מתקיימים, הם נמצאים, אבל אין להם חיות. מה זה חיות? חיות זה התרגשות, שמחה, זה התפעלות, זה עיניים נוצצות, זה שמשהו קורה, משהו קורה. זה חיות. אז אתה יכול לחיות בלי חיות. ככה סתם, כזה מין משועמם כזה. מי גורם לזה? הזמן. אם אתם לא יודעים, האויב של החיות זה הזמן. אנחנו מדברים נגדו חזק היום, לאט לאט אנחנו ננסה להתיידד איתו. למה האויב של החיות זה הזמן? אומר קהלת במקום אחר, ברבות הימים נשכח הכל. עובר זמן, החוויות נשכחות, מתקהות, וכמה שבן אדם מתבגר, אז הוא מכיר יותר דברים, הוא כבר לא מתרגש כל כך, מכיר את זה. פעם ראשונה שילד רואה את הים, פעם ראשונה שילד אוכל איזה מאכל מסוים, פעם ראשונה שחווים איזה חוויה מאוד מיוחדת, אז פעם ראשונה, זה חזק, פעם ראשונה שטסים במטוס. כשילדה שלי בת 8 טסה במטוס, אז היא חשבה שהיא הגיעה למאדים, לא יודע לאן. זה כל דבר, כל תנועה של כל דייל, כל תנועה של כל גלגל, זה פעם ראשונה, מה זה? ככה דבר ממרים, מה זה? כזאת חתיכת ברזל פתאום עפה בשמיים, והנה מלמעלה היא רואה את הכל, מה זה? תנסו לחשוב את זה, פעם ראשונה. פעם ראשונה. וככה זה כל פעם ראשונה, אבל כמה דברים אפשר לחוות פעם ראשונה? רק פעם אחת אפשר לחוות משהו פעם ראשונה. ומה קורה פעם שנייה? יש זמן, עובר זמן, פעם שנייה. פעם שנייה זה כבר לא אותו דבר. פעם שלישית ורביעית וחמישית ושישית ומאה, זה כבר מאבד את הטעם. בסדר, אני מכיר את זה, יופי, תשים במטוס, אוכלים, רואים ים, זה בסדר. וכן כל שאר סוגי החוויות. אני מכיר את זה. זה לא מעניין אותי, זה לא מרגש אותי, זה לא מסעיר אותי. זה לא גורם לי חיות, כמו שזה גרם לי בפעם הראשונה. הוא לא מסעיר אותי. אז לאט לאט, מגיל 8 ועלה בערך, מתחילים להימחק החיוכים,
מתחילים להכיר את החיים, החיים זה גם עול, החיים זה גם קושי, וזה לא ככה, וזה לא מה שאתה חושב, ותתבגר, ותראה, ותדע, וזה וזה, עד שאתה נהיה חמוץ לחלוטין, ובשבילה, בכל אופן אתה רוצה להרגיש חיות, אז מה אתה עושה? איך פותרים את הבעיה? אני לא יכול לוותר על החיות בשום אופן, אני חייב לחיות, אני רוצה להתרגש, אני רוצה ליהנות, אני רוצה לשמוח, חייב, לא יכול, לא? בשביל מה אחרת אין טעם לכלום. אז מה אני עושה? מה כולנו עושים? אנחנו מחפשים, אנחנו ציידים, נואשים של חיות. טוב, את האוכל הזה אני מכיר, אבל במסעדה אינדונזית עוד לא הייתי. אז בוא נראה, נראה, אולי יש פה איזה טעם כזה מיוחד כזה, שהקטע הזה עוד לא הייתי. את הסרט הזה עוד לא ראיתי, את המוזיקה הזאת עוד לא שמעתי. בבורמה היית? לא אומן, בורמה. בורמה, מלוכסנים. אז מי שלא היה בבורמה, אז כדאי לו להיות בבורמה, כי שם רואים דברים שלא רואים במקום אחר. בורמה. לא אומן, בורמה. אז מי שכבר היה בבורמה, אז עכשיו יש עוד דברים בעולם, חוץ מבורמה. לך תראה, במזרח היית, אירופה היית, ובאמריקה הדרומית היית, בצ'ילה היית. יש דברים שם חבל על הזמן. אנחנו חייבים כל הזמן ריגושים חדשים. מחליפים את הנוף, מחליפים את האוכל, מחליפים את הבן זוג, מחליפים את העבודה, מחליפים, מחליפים, מחליפים. מה קרה? משעמם אותי. מכיר את זה, בסדר, מכיר את הדבר הזה, מכיר את הטעם הזה, מכיר את החיוך הזה, מכיר את הנוף הזה, לא רוצה את זה יותר. אני רוצה חיות, אני רוצה להתענג, אני רוצה להתרגש. ואני לא מוצא את זה בדבר שאני כבר מכיר אותו. על זה אומר קהלת, אין כל חדש תחת השמש. תחת השמש, תחת המערכת של הזמן, יש חוק שאומר, שמה לא תמצא התחדשות. למה? כי הדברים חוזרים על עצמם. ובא הבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תורת החסידות, וגילה לנו עוד עיקרון בנפש, שאם אנחנו לא נדע לפרש אותו נכון, הוא יכול להישמע לנו בהחלט עיקרון מאוד אכזרי. והעיקרון הזה אומר, תענוג תמידי אינו תענוג. זה מסביר בעצם את מה שאמרנו עד עכשיו. כשבן אדם מתענג על משהו, ברגע שהוא ממשיך להתענג עליו, הוא פחות מתענג עליו. הוא מתרגל לזה, זה משעמם אותו. תענוג תמידי אינו תענוג. כל תענוג שמתמיד, ההתמדה שלו גורעת מערכו. אני כבר רגיל לזה, אני מחפש משהו חדש. זה משעמם אותי. אז לכאורה, יש פה איזה מבנה מאוד אכזרי. כי העולם הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא לא יכול לספק התחדשות. אז מה קורה בשטח? אז בשטח האמריקאים מרוויחים מזה. למה? כי הם מייצרים לנו תרבות אינסופית של התחדשות. וירטואלית. לא אמיתית. חיצונית. תשמע, הפקנו סרט שעוד לא ראית. אין בעיה להפיק אינסוף של סרטים. ופעלולים חדשים. ותתפחד יותר ותתרגש יותר. ותהיה נסער, אבל מה, על מה אני מפחד, ועל מה אני מתרגש, ועל מה אני נסער, זה לא היה ולא נברא, זה רק פה משהו, זה לא באמת, רק אתה, יש לך, יש מקצוע כזה, הנדסת רגשות. זאת אומרת, יש לך רגשות, אתה רוצה להרגיש, אין בעיה, אנחנו נהנדס לך את הרגשות. נעשה ככה, נעשה ככה, נעשה צבע, קצת מוזיקה, קצת זה, יש חוקים, מאוד מסודרים, מאוד ברורים, ואנחנו ניתן לך להרגיש. מה אתה רוצה להרגיש? קנאה, שנאה, אהבה, כל דבר, מה שתרצה, רק נפנה אותך לספריית הקלטות המתאימה, ואתה תרגיש את זה. אבל זה לא באמת אני, זה לא באמת עובר עליי, וגם כשזה ייגמר, אז עכשיו אני, אז עכשיו אין לי את זה. אין בעיה, אני מקור חסרת חדש. זאת אומרת, האמריקאים מרוויחים מזה יפה. אבל באמת, זה הכל רק פיקציה, זה פתרון הכי מלאכותי שאפשר למצוא להתחדשות. אז כי מה מראים לי בכל הדבר הזה, בכל התרבות הזאת? מראים לי סך הכל גרסאות שונות של האין כל חדש תחת השמש. זאת אומרת, מראים לי או מתאימים לי או מעבירים עליי איזה חוויה, כזה דבר עוד לא חווית, כן, אבל אני מכיר את העיקרון, מה אתה בא לחדש לי פה? העיקרון אני מכיר, זה רק באיזושהי גרסה קצת שונה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז מה באמת הפתרון? יש באמת פתרון? עבדי הזמן, עבדי עבדים הם.
אבל זה רק ההתחלה של השיר. עבד השם הוא לבדו חופשי. איזה פתאום נהיה דוס כזה, אה? עבד השם. עכשיו לך תעשה מצוות ואז תהיה חופשי. מה הקשר עכשיו? מה זה נקרא עבד השם? מה זה השם בכלל? השם, מה שאנחנו קוראים השם, הכוונה אותו דבר שאי אפשר לדבר עליו בכלל. אי אפשר להגדיר אותו, כי אין לו צורה ואין לו דמות ואין לו גוף. והוא לא נתון לשליטה של הזמן והמקום, הוא לא מתחיל בשום זמן, הוא לא נגמר בשום זמן, הוא לא מתחיל בשום מקום ולא נגמר בשום מקום. הוא מעל הזמן ומעל המקום. עכשיו, זה סתם מילים. מה זה? מעל הזמן ומעל המקום. אנחנו לא יודעים מה זה. אבל דבר אחד אנחנו כן יודעים. אין כל חדש תחת השמש. במסגרת החוקים של הזמן והמקום אין התחדשות. עובדה. העולם הטבעי, בלי שיחשף לטירוף הווירטואלי של החוויות החיצוניות, הוא פשוט עולם חסר חיות. אנשים אין להם חיות. אין. זאת המציאות. אבל בתוך הפסוק הזה עצמו יש איזושהי בשורה. קהלת לא רק בא לתאר לנו ולייאש אותנו, דע לך, אין סיכוי, תרד מלהתחדש, תרד מחיות, עזוב את זה, זה אבוד, לא תמצא את זה. הוא לא בא להגיד את זה. הוא בא להגיד, אם אנחנו רק נקרא את זה בצורה הנכונה, הוא בא להגיד דבר אחר לגמרי. אין כל חדש תחת השמש, אבל מעל השמש יש חדש. זאת אומרת, בתוך החוקים של הזמן והמקום שאתה מכיר, אתה לא יכול לחוות חיות והתחדשות, כי תענוג תמידי אינו תענוג. כשאתה מתענג על משהו ואתה רגיל אליו, חוזר על עצמו, זה כבר לא מעניין אותך. אבל יש פתרון. הפתרון לא נמצא במערכת שאתה מכיר, יש מערכת אחרת. המערכת הזאת היא נקראת עבד השם. עבד השם זאת אומרת מישהו למעלה מהמקום והזמן, והוא לא נתון לתהפוכות של המקום והזמן, הוא מקור התענוג והחיות היותר גדול שיכול להימצא. ואם אתה תתחבר אליו, אתה תוכל לחוות את זה, גם אם אתה תשב בחדר ריק, גם אם אתה תהיה צעיר ולא יהיה לך על מה לחלום, גם אם תהיה זקן והעבר שלך נגמר, אתה תוכל להתחבר למשהו שהוא מעבר לחוקי הטבע. והדבר הזה הוא אפשרי. כי המערכת של האדם היא בנויה באופן כזה שהוא זקוק לחיות. והמבנה שלנו הוא לא במקרה נבנה ככה רק כדי שהאמריקאים יתעללו בנו. לא בשביל זה נוצר. זה נוצר כי אם יש כלי, יש תוכן שיכול למלא אותו. אין כזה דבר בעולם שיש משהו סתם. ואם התכונה שלי, התכונה של כל אחד מאיתנו, שהוא רוצה כל הזמן לחיות ולהתרגש ולהתעלות ולהתקדם ולהתפעל, בסדר, הוא מוכן שיהיה קצת בדרך קשיים, אבל שיהיה לו על מה לחיות, שיהיה לו בשביל מה לקום בבוקר, שיהיה לו בשביל מה לחייך. כל אחד מוכרח את זה. אז בשביל להגיע לדבר הזה, אומר קהלת, אתה חייב ללמוד להכיר מערכת מקבילה. לא רק המערכת הזאת שחוזרת על עצמה כל הזמן. יש מערכת אחרת. המפתח למערכת הזאת היא השבירה של הזמן. מאחר שהזמן הוא האויב שלנו, השגרה, הזקנה, הזקנה זה לא רק עניין של גיל, זה עניין של תפיסה. סיפרתי פעם באחד השיעורים שבא אליי איזה חבר, אמר לי שהוא במשבר גדול, אמרתי לו, באיזה משבר אתה? אומר לי, תראה, אני סך הכל, אני שמעתי על החיים שלו, ויש לו חיים טובים ונעימים, יש לו אישה טובה וילדים, ומסודר טוב בחיים, וסך הכל לא צריכה להיות לו בעיה, והוא במשבר עמוק. מה אתה, באיזה משבר אתה? אז הוא אומר לי, אני במשבר גיל ה-40. מה זאת אומרת? אבל מה הבעיה? הוא לא, זה משבר גיל ה-40. מה זה אומר? אבל זה אומר שאני במשבר, אני בגיל 40. אמרתי לו, זה מאוד מעניין, כי אני כבר בן 43, ואני לא יודע, אני כנראה פספסתי את זה בדרך, את המשבר הזה. לא יודע, זה משהו לא בסדר אולי אצלי? יכול להיות. כנראה.
אז יש משבר גיל הטיפש 10, יש משבר גיל ה-40, יש משבר גיל הזהב. תהיו רגועים, יש לזה תוויות, יש לזה שמות. זה מוכר, מוכר לצורכי מס. יש לכם, זה בסדר, יש משבר, זה בסדר, מותר שיהיה משבר. תראו שהמשבר תלוי בזמן. עובר זמן מסוים, מגיעים למשבר. למה? כי עבר מספיק זמן שאתה כבר מספיק גדול כדי להיות במשבר הזה. זה לא מוכרח להיות. זה, אם אתה בחוקים של הזמן, כן, ככה זה עובד, אבל זה לא מוכרח להיות ככה. זה יכול להיות אחרת. מתי? כשאתה מתנתק מהחוקים של הזמן. יש רמות להתנתקות הזאת, אבל אתה יכול לעשות את זה. הבעיה הגדולה של הזמן שהכל חוזר על עצמו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה זה התחדשות? התחדשות זה דבר חדש. לא הייתי. פעם ראשונה. פעם ראשונה. האם זה אפשרי שאני, אחרי 20 שנות נישואים, מסתכל על אשתי כאילו שאני רואה אותה בפעם הראשונה? האם זה אפשרי שאני אסתכל על הילדים שלי כאילו שאני רואה אותם פעם ראשונה? האם זה אפשרי שאני אסתכל על העבודה שלי ככה? על הבית שלי, על הקירות, על הנוף שאני רואה מהחלון, זה אפשרי? על פי חוקי הטבע זה לא אפשרי. כי אין כל חדש תחת השמש, אז זה הכל דואך. מכיר את זה. אבל למה זה דואך? כי אנחנו מסתכלים על פני השטח. אנחנו רואים את החיצוניות של הדברים. אם היינו יכולים לראות את הפנימיות של הדברים, אז היינו מוצאים את ההתחדשות בכניסה פנימה. בן אדם שרואה פנים של מישהו, מכיר אותך עוד יום, עוד יום, עוד יום, די, אתה משעמם אותי. תביא פנים אחרות. אבל אם הוא היה רואה את הפנים שלו, והיה רואה כל יום פנים אחר, זה לא משעמם, זה כל יום בן אדם אחר, זה כל יום נוף אחר, זה כל יום קוסטי אחר. הכל, כל יום אחר. הזוהר הקדוש כותב שבמישור שמעל המקום והזמן, ההתחדשות היא המהות הפנימית. כשאנחנו מדברים על השם, על הקדוש ברוך הוא, על העולם הרוחני, שם המהות הפנימית של אותה מציאות היא התחדשות. כלומר, אין שם רגע שדומה למשנהו. אתם רוצים דוגמה? תראו איך הקדוש ברוך הוא אוהב לשעשע את עצמו. אין שקיעה דומה לחברתה. אם נצייר את זה, הרבה פעמים זה יהיה קיץ', אבל חז"ל אומרים, יש פסוק, אין צור כאלוקנו. צור זה סלע חזק. והם דורשים ואומרים, יש פה עוד רמז, אין צייר כאלוקנו. איזה צייר הוא? כל יום מביא איזה ציור, כל העולם, כמה שקיעות? יש הרבה שקיעות. כמו הנסיך הקטן שרוצה לראות הרבה שקיעות ביום אחד. כמה שקיעות יש? וכל שקיעה זה סיפור אחר. וזה לא יחזור על עצמו. טוב, מילא, זה אנשים עוד יכולים לראות וליהנות. אבל תיקחו שלג. כשהיינו באחת הפעמים האחרונות באוקראינה, והיה שם שלג, שלג, אנחנו לא מכירים שלג, אבל שלג, שלג, עשרות ומאות קילומטרים של שלג בגובה מטר שתיים, שלא נגמר. זה אין סוף של שלג. עכשיו, כל חופן שלג, יש בו אלפים של פתיתים של שלג. וכל פתית של שלג, יש לו צורה אחרת. בצורה יפה. מי רואה את זה? את מי זה מעניין? הקדוש ברוך הוא, משתעשע. מצייר ציורים. שעשה את עצמו, אף אחד לא רואה את זה, וגם לא יראה את זה, וזה לא יחזור על עצמו, והוא אף על פי כן הוא יעשה את זה. והוא לא יעשה את זה עוד פעם, זהו. כזה פתית שלג, שתוך שנייה ינמס ואף אחד לא יראה אותו, יש רק אחד, נגמר. לא כל שכן בן אדם, אין בן אדם שחוזר על עצמו. אני לא הייתי פה, ואני לא אהיה פה, וזהו. אין אחד כמוני, ואין אחד כמו כל אחד מכם. זה הרגשה טובה להרגיש את זה, אה? בוא נגיד לשמוע את זה, להרגיש זה רחוק. לשמוע, איפה היית עד עכשיו? תודה רבה. לשמוע שאני כל כך מיוחד, אני חד פעמי, כל אחד רוצה לשמוע את זה. אבל מתחת השמש הופך גם את כולנו למספרים. למספרים של אנשים, של מצביעים, של חיילים, של פועלים, של עובדים. זה לא משנה בכלל מי אתה, לך תמלא את התפקיד הזה והזה בתוך המערכת הגדולה של הטבע. מה אתה סך הכל? איזה אבק בקוסמוס. אתה שום דבר.
ופתאום מערכת מעל השמש אומרת, אתה יחיד ומיוחד, לא היה כמוך ולא יהיה. זה מאוד יפה, אבל אני לא מרגיש ככה. במערכת שמעל הטבע, במערכת של הקדושה, יש כל הזמן התחדשות ברמה שהזוהר הקדוש אומר, שהקדוש ברוך הוא כביכול כל רגע מתלבש בצורה אחרת. תחשבו על מלך, אנחנו לא יכולים לחשוב על מלך, כי אנחנו לא מכירים מלכים. אבל תחשבו על איזה מישהו נכבד, צערנו הנכבדים שלנו לא נכבדים, אבל נגיד שהיה איזה מישהו פעם שהיה גדול ונכבד, ויש לו הרבה כסף, יש לו הרבה עושר, וכל יום הוא תופר לעצמו איזה, החייטים המומחים שלו תופרים לו איזה בגד מלכותי בגזרה וצורה מדהימה שלא הייתה כמותה, כמובן עם כל החומרים הכי מעולים ומשובץ ביעלומים ואני לא יודע מה. תארו לעצמכם שעובדים הרבה זמן על הבגד המפואר הזה והוא לובש אותו רק 5 דקות וזהו, והוא לעולם לא ילבש אותו יותר. מה הוא לובש אחרי זה? יש לו עוד בגד, בגד אחר באותה רמה, יותר יפה אפילו. בעולם הרוחני זאת המציאות האמיתית, התחדשות אינסופית. עכשיו, העולם הרוחני זה לא מעבר לגלקסיית אנדרומדה. זה עולם שנמצא פה, כאן ועכשיו, בתוך המציאות הרוחנית.

יותר מזה, אני לא רק איזה הבחנה מספרית או איזה מקום אני תופס בחלל, כמה אני שוקל מהגובה שלי, זה לא אני, צבע השערות שלי. אני זה אני, זה משהו לא מוחשי. מעבר לכל הצורה שלי ולאופן שבו אני פועל בעולם. גם עכשיו אתם שומעים אותי. האוזן שלכם שומעת את הצליל שהפה שלי מפיק, אבל אתם שומעים אותי. משהו אחר. אני נמצא כאן, גם אתם נמצאים כאן, ואתם שומעים אותי. וזה משנה, וזה משהו אחר. כי עובדה שיש בן אדם שאומר משהו, והשני אומר אותו דבר, ומה שהשני אמר נכנס לי ללב, ועשה לי משהו, ושינה לי משהו. ומה שהראשון אמר, סתם קשקוש, לא עבר לי בכלל ליד האוזן, לא שמעתי את זה בכלל. למה? אומר איוב, אוזן מילין תבחן. לאדם יש משהו בתוך האוזן שבוחן את המילים. מה הוא בוחן בהם? כמה אמת יש בזה. אוזן מילין תבחן זה ראשי תיבות אמת. בן אדם שיגיד לכם את הדברים הכי חכמים, אבל הוא לא עומד מאחורי זה, אתם תשמעו את זה. כל אחד לפי היכולת שלו, אבל אתם תשמעו. כאילו סתם קשקשן. אפילו שיגיד דברים אמיתיים, אבל ברגע שתקלטו שהוא לא עומד מאחורי זה, זה נגמר הסיפור. אבל בן אדם שיגיד דברים שהוא עומד מאחורי זה, אתם גם תקלטו. מי קולט? הגוף? האוזניים? המוח? לא, אני קולט. אני זה הדבר שמעבר לגוף, מעבר למוחשי. אז כמו שאנחנו מבינים שאני, מה שבן אדם קורא אני, זה משהו מעבר למסכה החומרית הזאת, אז בכל העולם, בכל מה שיש בעולם, יש משהו מעבר למסכה החיצונית שלו. והמשהו הזה, זהו המשהו שמתחדש תמיד. אם אני קשור רק לגוף של השני, זה מאוד משעמם אותי. אם אני קשור רק לאישיות שלו, בסדר, כבר שמעתי מעבר עליך. אבל אם אני קשור למהות הפנימית שלו, אם אני קשור למה שמעבר לכל הלבושים שלו, אז שמה זה לא נגמר. אז אני יכול כל יום לגלות אור חדש, לגלות רובד חדש. באשתי, בילדים שלי, בעבודה שלי, בעצמי, בלי קשר אם אני צעיר ומחכה לעתיד, או אם אני זקן ובוכה על העבר. בלי קשר לשגרה. הכל מאוד יפה, אבל איך עושים את זה? איך פורצים את הקליפה של החיצוניות ומגיעים למקום הזה שהוא כולו התחדשות, שיחזיר לי את החיוך ואת הברק לעיניים. איך עושים את זה? עוד מסעדה לא תפתור את זה, ועוד סרט גם לא יפתור את זה. איך עושים את זה? באמת איך עושים את זה? אז לצערנו הרב התפשטה היום בעולם מכה של פתרון מלאכותי הרבה יותר קטלני והרבה יותר מתוחכם, שזה הסמים. איך עושים את זה? מאוד קל. כימיה, הכל הרי במוח. אז בואו נלך לשר למוח, בשביל מה צריך לנסוע, בואו ניקח איזה חומר, ניקח איזה כדור, והוא כבר יסיע אותנו לאן שאנחנו רוצים, לפעמים לאן שאנחנו לא רוצים. וכל מה שאנחנו רוצים להרגיש ולהתרגש ולחיות, זה הכל בכדור הזה. מה הבעיה? ויש מגוון של אפשרויות. למה העולם נתפס למכה הנוראה הזאת? כי אנשים התייאשו מהקליפה החיצונית, וזה לא מספק להם חיות. וגם תענוג תמידי אינו תענוג, וכמה שאני מתענג זה נגמר לי ומשעמם אותי, וכבר אי אפשר יותר לאן לטייל, וכבר אכלתי בכל המסעדות, וכבר... אז בוא נלך הלאה, מקום יותר חזק, יותר מהר, יותר טוב. כמובן שאנחנו מבינים שזה באמת עוד יותר קטלני מאשר הפיקציות של המערב, כי זה באמת מוחק לי את הצורה. כי זה מכניס אותי למקום שהציפיות שלי מתענוג הן הרבה יותר גבוהות, וכשאני חוזר למציאות, האכזבה שלי יותר גדולה. שלא לדבר על על הקטל הפנימי שזה יוצר סתם במערכת המוחית, בצורה הכי פשוטה. אז יש סמים קלים שזה התרבות המערבית, ויש סמים קשים שזה סמים קשים. מה הפתרון אבל? ודאי שאיך שהדברים נראים, זה לא הפתרון.

אז מה, נוותר על החיות וסתם נהיה פועלים קנויים באיזה מפעל ונזדקן בשקט ולא נבלבל את המוח? זה הפתרון? ונוותר על החיות וזהו? לא, יש פתרון. אין כל חדש תחת השמש, אבל יש חדש מעל השמש. ולתורה שלנו שנמסרה לנו בהר סיני לפני 3,300 שנה, יש פתרונות מאוד יצירתיים. כמו שהקדוש ברוך הוא צייר גדול בטבע, אז הוא גם צייר גדול בנפש. והוא נתן לנו רק את המכחול ואת הבד לצייר את הציור. כמו שאני ציירתי את כל השקיעות והזריחות, ואת כל הפתיתי שלג, ואת כל האינסוף דברים שאתה לא יודע עליהם אפילו. כמו שאני מתלבש כל רגע בלבוש חדש, גם אתה יכול להתלבש, וגם אתה יכול להתחדש. אבל תשתמש במפתחות. אחד המפתחות הגדולים זה החגים והזמנים המיוחדים של עם ישראל. כי הדבר שהורג אותנו זה השגרה, הכל חוזר על עצמו. אז הנה, אומרת לנו התורה, יש לנו סימני דרך. השבת, החגים, הם בעצם עצירה של הזמן. עכשיו הזמן עוצר. עכשיו אני יוצא מהדריסה של השגרה, ואני עושה שינוי. אני יוצא, יש לי פתח, יציאה, פתח מילות מתוך השגרה לתוך מציאות אחרת. ההתחלה של הפתח הזה התחיל ממש לפני כמה ימים. ראש חודש אלול. ראש חודש, כפי שרבי נתן מסביר אותו, זה ראש חדש. רוצים להתחדש. אתה רוצה ראש חדש. אתה רוצה לב חדש, אתה רוצה הרגשה חדשה. אז יש כל מיני ראשי חודשים, אבל יש ראש חודש אחד מיוחד. כל אחד הוא מיוחד. אבל בעניין של התחדשות, ראש חודש אלול הוא אחד הכוכבים. בעניין של לפרוץ את השגרה ואת האבק, להתנער מהזמן הממית. דבר אחד, תראו דבר מעניין. בטבע אנחנו גם רואים את זה. זה נורא מצחיק שבקיץ, בקיץ החזק, רק שיבוא החורף. שככה, קצת מעונן, קצת כל החום הזה. ובחורף, כבר נמאס מהגשמים האלה, ותן כבר איזה קצת שמש, תאיר את העולם כמו שצריך. אז זה גם קצת חוזר על עצמו. בקיץ אנחנו מתגעגעים לחורף, בחורף מתגעגעים לקיץ, וסתיו ואביב זה מאוד מעט, וגם זה היום לא נותנים לנו ליהנות מזה, כי זה מאוד מבולבל, הסתיו פתאום נהיה קיץ, ואביב נהיה פתאום חורף, יהיה בלגן. אבל סוף סוף עכשיו, תראו מה קורה בטבע. עכשיו אנחנו מתחילים באלו לקבל רמזים וסימנים על הסתיו. פתאום איזה יום לא כל כך חם, פתאום כמה עננים שתים בשמיים, פתאום איזה רוח, איזה משב קל של רוח, פתאום מזכיר שכן, יש כזה דבר בעולם, שאתה לא מתייבש כל היום ומזיע, אלא קצת אוויר, קצת חופשיות, קצת זרימה, קצת עננים, פחות כזה שמש על הראש. זה מזכיר לך את זה. הרמזים האלה בטבע, הם קשורים גם לנפש. אם היינו יודעים לקרוא את המפה, אם היינו יודעים להתחבר אליה, היינו מבינים שיש פה רמז. מה קורה בסתיו? בסתיו, העצים משאירים את העלים שלהם. וזה נראה כאילו שהם הולכים למות. עץ יפה, גדול, עם עלים, ירוקים. פתאום הכל נגמר. גם אצלנו עוברות תקופות בחיים שאומנם יש לנו עלים, אבל יש עליהם כל מיני יתושים ותולעים ולכלוכים ואבק. מי שגר בעיר יודע איך נראה עץ בסוף הקיץ. אפור. אז הנה קורה דבר נפלא. הכל נגמר. הכל נופל. הכל מסתיים. בשביל מה? בשביל שאחרי החורף יתחיל ויצא איזה עלה חדש, כזה מתוק, כזה ירוק, בהיר, נעים, עם הרבה תקווה, בלי אבק, בלי לכלוכים, בלי תולעים, בלי שום דבר, נקי, מההתחלה, חדש לגמרי. ופירות, הזקנה נופלת, העייפות,
האפרוריות מסתלקת. זה רמז שאנחנו מקבלים מהטבע, שגם בנפש יש לנו אפשרות לעבור תהליך דומה. ראש חודש אלול זה הכנה לקראת ראש השנה, לקראת עשרת ימי תשובה, לקראת יום הכיפורים, לקראת סוכות. אנחנו יודעים שכל חודש, אפילו שאין בו חגים, יש לו כוח מיוחד. זאת אומרת, מי שברא את העולם נתן לנו סימנים בתוך השגרה, בתוך הזמן החוזר על עצמו. והסימנים האלה הם סימנים של שינוי. אפשר להשתנות, אפשר להתחדש. רק צריך לקרוא מהם הסימנים. אלול זה מילה בארמית שפירושה חיפוש. לחפש משהו. צריך לחפש משהו. זאת אומרת, לחפש, שאדם מחפש, הוא יוצא מהמקום המוגן והמסודר שלו, הוא מתחיל איזה, הוא לא במנוחה, חסר לו משהו, נאבד לו משהו, והוא הולך ומחפש אותו. זה המצב של אלול. קום מהכיסא, צא מהבית, צא מההרגלים, צא מהשגרה, ותתחיל לחפש משהו אחר. תראה, סימנים, החורף מתקרב, יש לך אפשרות להיפטר מכל הזקנה, מכל ההרגלים, מכל העייפות. יש היום מחקרים שלמים שחוקרים מדוע עובדים יש להם שחיקה בכל המערכות. זה כבר נהיה מחלה כזאת, שחיקה. די, מספיק, לא יכול יותר, לא יכול יותר להיות מורה, מספיק, 20 שנה אני מת. אבל יש לנו פתרון אחר. תעצור את כל התהליך הזה, תלך למקום אחר, תקבל כוחות אחרים, תחזור אחר, העבודה תהיה אחרת, אתה תהיה אחר, כל מה שאתה עושה יהיה אחר, כי הוא באמת אחר, אבל אתה רק רואה את הקליפה. באלול צריך לחפש. מה צריך לחפש? מה נאבד לנו שאנחנו מחפשים? מה שנאבד לנו בצורה הכי בוטה, אנחנו נאבדנו. אני הלכתי לאיבוד. איפה אני? אני מסתכל בריא, אני לא מכיר את עצמי. זה מה שהתכוונתי? זה מה שרציתי? זה מה שחלמתי להיות עם כזה פרצוף נחס? לא. לא בא לי להיות כזה בן אדם. לא בא לי לקום בבוקר ולראות את הבן אדם הזה שככה הוא חי וככה הוא חושב. זה מה שהוא מרגיש. לא בא לי. אני בן אדם שקרן, מלא שטויות, מלא קשקושים. לא טוב לי. אני רוצה למצוא את עצמי. אני רוצה לחפש את עצמי. מה זה עצמי? מה שאני באמת מתחת לכל מה שעבר עליי ומה שהתרגלתי לעשות. אז מה אם התרגלתי לעשות דברים לא טובים? אז מה אם התרגלתי ללכת בפרצוף חמוץ? אז מה אם אני מקטר? אז מה אם לא טוב לי? אני יכול להשתנות. בוא נחפש את נקודת השינוי. זה המסר של אלול. זה המסר של הסתיו שמתקרב באופק. זה המסר של ראש השנה. מה אומר ראש השנה? יש ראש, יש סוף, יש התחלה. זה לא דבר שגרתי, אין שגרה. ברגע שאומרים ראש וסוף, זה כבר נגד הזמן. זה כבר מלחמה בזמן, בשגרה, בשעמום, בקהות. אין מצב שלא נגמר. יש התחלה ויש סוף. יש ראש השנה. מוחקים את הכל, מנקים את כל התיקים, מחפשים מה אני באמת רוצה להיות, איפה אני באמת רוצה להיות. אני באמת חייב לעבוד במקום הזה? אני באמת חייב לגור בדירה הזאת? אני באמת חייב לנהל מערכות יחסים כאלה עקומות? אני באמת חייב להיות כל כך מיואש? אולי לא. בוא נראה. אולי יש איזה כוח שאיתו אני אוכל להתחיל מחדש. אז בראש השנה, בעצם נברא האדם. העולם נברא, לפי מה שכתוב בתורה, בכף ה' באלול. והאדם נברא באלף בתשרי. היום שבו נברא האדם אנחנו חוגגים אותו לאפשרות מחודשת להיברות,
להגיד לעצמי, אני עכשיו, אני לא סתם משנה איזה הרגל, אני נולד מחדש. כמה אנשים שעברו את גיל 15 מאחלים לעצמם, אולי הייתי מעדיף להיוולד באופן אחר, מקום אחר, זמן אחר, אני מתאים לי ימי הביניים, אני מתאים לי להיות בחלל, אני מתאים לי לא להיות בכלל. כל אחד מאחל לעצמו איפה לפי דעתו היה יכול להיוולד, אבל בטוח שלא ככה. רוב רובם של האנשים לא שבעי רצון ממה שהם, אלא אם כן הם שבועים בזמן, אלא אם כן הם עבדי הזמן, והחלום שלהם זה לגמור את הלימודים, לעשות את זה. טוב, תעבור את התקליט ותראה איך אתה חולם על הצד השני. אתה חולם למרבית הגיחוך על התקופה שבה חלמת להיות במקום שבו עכשיו אתה חולם עליה. זה דבר מטורף. ועל זה בעצם אנחנו אומרים שמי שנמצא תחת הזמן, אומר רבי נחמן דבר מאוד מרתק, הוא בעצם לא נמצא בשום מקום. למה? מה הכוונה? אל תדאגו, זה לא נורא מסובך. הבעל שם טוב אומר, עוד עיקרון מעניין, במקום שנמצאת מחשבתו של האדם, שם נמצא כל האדם. כלומר, אני יושב כאן, זה לא מדויק, הגוף שלי נמצא כאן. אבל אם אני חושב ואני מרוכז בכלל במקום אחר, נגיד עכשיו איזה חבר טוב שלי שלא ראיתי אותו הרבה שנים, צריך עוד כמה שעות לנחות בשדה תעופה ואחרי השיעור אני אלך לראות אותו, אז הראש שלי, הלב שלי הוא שם, הוא לא פה. אני יכול לדבר, אין בעיה, אבל זה מוטורי, הראש שלי הוא שם. כשבן אדם מעסיק אותו משהו, כואב לו משהו, חולם על משהו, מתרגש ממשהו, אז הרבה פעמים שמדברים איתו הוא לא שומע. מה אמרת? לא, לא שמעתי אותך בכלל. למה, האוזניים לא פתוחות? הן פתוחות, אבל המוח לא פה. אז זה שהאוזניים פתוחות זה לא משנה, כי המוח נמצא במקום אחר. עד שאתה כולך במקום אחר, אתה בעצמך לא נמצא כאן. במקום שנמצאת מחשבתו של האדם, שם כל האדם. אם תרצו, זה מפתח נפלא לסדנת פתרון בעיות בזוגיות, בהורות. למה? כי כל בעיות התקשורת הן בגלל היסוד הזה. אנשים מדברים. למה יש בעיה בתקשורת? כי אחד מדבר והשני לא איתו. אחד מדבר והשני אומר, נו שיגמור כבר, אני צריך ללכת לעבודה. אחד מדבר והשני חושב, אתה יודע, בעצם אתמול מה עשיתי? רגע, אולי עשיתי לא טוב. או שהוא בעבר, או שהוא בעתיד, הוא לא איתו. אז הוא שואל אותו, אתה איתי? אתה איתי? אז אורן עכשיו איתי, אבל לא יודע, לא כולם איתי. אולי יש כאלה שעכשיו הם חושבים, למה באתי למקום הזה? או מה אני אעשה אחר כך? אז זה גם או שאתה בעבר או שאתה בעתיד. אז בן אדם שנמצא במקום, אבל המחשבה שלו במקום אחר, בעצם הוא לא נמצא. הוא לא נמצא, הוא לא פה. זה כאילו שהוא חולם, הוא ישן. הוא לא באמת פה, הוא לא חווה, הוא לא מחובר למה שפה. ויש אנשים שחיים שלמים, הם לא עם הבן זוג שלהם, והם לא עם הילדים שלהם, וגם הם לא עם עצמם. הם לא יודעים מי הם, הם גם לא מחוברים לעצמם, הם קודם במקום אחר. אז אם אתה נמצא כל הזמן או בעבר או בעתיד, המוח שלך, אז אתה לא חווה שום דבר בפועל, כרגע, כי אתה לא פה. אז אלול זה הזדמנות לפתוח שער חדש. הולך להסתיים משהו. השנה הולכת להסתיים. אנחנו לא חוגגים את ראש השנה בהילולה של בירות על עוד שנה שעשינו חיים, ועוד שנה נעשה חיים, כי זה לא החיים. כי באמת אנחנו לא כל כך שמחים שעברה עוד שנה, כי האויב הגדול שלנו זה השנה שעברה או השנה שתעבור. זה סתם משחק, זה העמדת פנים. אני לא באמת שמח ששנה עברה, ואני לא באמת שמח שנה תבוא, כי אין שום הבדל בין הקודמת לבאה. אנחנו עושים סיפור אחר, אנחנו חוגגים את ראש השנה באופן אחר. אנחנו מתייחסים לראש השנה באופן אחר. נגמר משהו, נגמר לגמרי. זה לא סתם עוד יום, עוד תאריך בשנה, זה שנה חדשה. זה עולם אחר לחלוטין. אני לא מרגיש את זה, כי אני שבוי תחת הזמן. אם אני אעשה עבודה להרגיש את זה, יקרה לי משהו. אולי אני גם ייוולד סוף סוף. אולי אני גם ייברא מחדש.
כמו שהאדם הראשון נברא. זה הראש של השנה. אבל בעצם, אם אנחנו מסתכלים בלוח השנה היהודי על אלול, על ראש השנה, על עשרת ימי תשובה, אז אם נהיה כנים, אז הלוח השנה היהודי מציין את הימים האלה ומדגיש שהמצווה המיוחדת, כלומר, המעשה והפעולה שאנחנו צריכים לעשות כדי לקבל את השפע הרוחני של הזמן הזה, המצווה הזאת נקראת מצוות תשובה. אז איך זה מסתדר עם מה שאמרנו? מאוד פשוט. אנשים חושבים שתשובה פירושו חילוני נהיה דתי. זה טעות. חילוני נהיה דתי, זה חילוני נהיה דתי. זה לא תשובה. תשובה זה הוראה של התורה, אחת מכל המצוות של התורה, שכל אדם, בכל זמן, פשוט צריך להסתכל על עצמו ולהגיד, תגיד, אתה בסדר? אתה בכיוון? אולי יש דברים שצריך לשפר? אולי תיקח החלטות? אולי תיקח אחריות? אולי תפסיק עם הדברים שאתה עושה? אולי תתחיל דברים שאתה צריך לעשות? תתפוס כיוון, תשתפר, תשתנה. אתה רואה שיש דברים שהם לא קשורה, לא תקינים בחיים שלך. למה אתה ממשיך? תעצור. תחזור למקום המדויק. תדייק את עצמך. לאט לאט. אבל תעשה את זה. זה נקרא תשובה. לשוב, לחזור למקום יותר מדויק. במחשבה, בדיבור, במעשה, ביחסי אנוש, בהורות, ביחס לי להורים שלי, ביחס לי לילדים שלי, לבן הזוג שלי, ביחס לי לאיך שאני קם בבוקר, למה אני רוצה, למה אני אוכל יותר מדי, למה אני מעשן, למה אני עצבני, למה? לחפש את התשובות ולשנות את מה שגורם את הבעיות האלה. זה בידיים שלנו. ועכשיו, בזמן הזה שנקרא אלול, שנקרא ראש השנה, שנקרא עשרת ימי תשובה, שנקרא יום כיפורים, אנחנו מאמינים שנפתחים שערים לדבר הזה. זה זמן שיש לו את הכוח, יש לו את האפשרות לרכוש את השינוי. זה זמן מתאים לשינוי. כי גם בזמן יש נקודות שאם אני תופס אותם, אני יכול לעלות על איזה רכבת. והזמן שלנו עכשיו הוא זמן לעצור. לעצור. מה קורה? לאן אני הולך? לא באלימות. לא בטענות כלפי עצמי, לא בשנאה עצמית, לא באיסורי מצפון, לא בהלקאה עצמית. צורה עניינית, עדינה. בן אדם זה דבר עדין. לא להתנפל על עצמי, איך אתה מתנהג, מהיום תהיה בן אדם. זה לא עוזר וזה רק דיכאון. וזה גם לא עזר לנו עד עכשיו השיטה הזאת. בעדינות, לאט לאט, בוא נראה, בוא נתבונן. מה טוב שצריך לחזק, מה לא כל כך טוב צריך לשפר, איפה אפשר למצוא פתרונות. איך אני יכול לתקן? מה בעצם הנקודה? אולי צריך להתייעץ עם אנשים שמכירים אותי, או אנשים שמבינים בנפש שאני לא מבין. אני לא חייב להיות פסיכי בשביל לדבר עם בן אדם שבקי בנפש. אולי צריך עזרה? אבל הזמן הזה הוא זמן שהמהות שלו זה לחפש התחדשות. אני רוצה לחיות. אני רוצה להתחדש. ולכן אומר רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן מברסלב, אנחנו בעיקר ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אבל יש לנו בקשה אחת שהיא די חוזרת על עצמה בכל החגים האלה. הבקשה הזאת היא זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. באופן הפשטני זה נראה כאילו אנחנו מבקשים, תן לנו לחיות. אבל את האמת, אני לא בטוח שכולנו היינו כל כך משתגעים לחיות עוד שנה כמו השנה הזאת. למה? כלומר, אני לא הייתי רוצה למות, ולא הייתי רוצה לסבול, אבל אני חושב שרוב האנשים לא מאחלים לעצמם המשך חיים כמו שהיו עד עכשיו. אנחנו רוצים המשך יום נעים. אנחנו לא רוצים המשך יום נחס, ולא רוצים גם המשך שנה נחסית. אז אנחנו מבקשים, זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. מה הכוונה? שנמשיך להתקיים על פני כדור הארץ? לא המציאה גדולה. אומר רבי נתן, לא, הכוונה היא אחרת. זכרנו לחיים, אנחנו רוצים לחיות. רוצים חיות. רוצים להתענג, רוצים להתרגש. לא בגלל שיום אחד אני אגמור את הלימודים, או אני אגמור את הצבא, או אני אהיה חכם, או אני אהיה גיבור, או אני אהיה עשיר, או יהיה לי מה שרציתי. לא בגלל זה.
ולא בגלל שאני מתגעגע לעבר שלי ואיזה מוצלח וצעיר ויפה הייתי, לא בגלל זה ולא בגלל זה, אלא בגלל שאתה המלך חפץ בחיים, אתה יכול להעניק חיות. אצלך יש חיות זמינה בלי קשר לטבע. אתה מעל השמש, מעל הזמן, מעל המקום. אנחנו מבקשים ממך, זכרנו לחיים, תן לנו חיות. אנחנו רוצים שהעיניים שלנו יהיו נצצות, שיהיה לנו על מה לקום בבוקר. זאת הבקשה שלנו. אבל יש פה דו שיח, זה מה שאנחנו מבקשים. מה הוא מבקש? אין בעיה, אז שתדלו גם אתם איך שאתם יכולים לפחות ליישר קו, לראות איפה הבעיה, איפה אתם זייפים. כי אין שום טעם, אם יש משהו מקולקל, אם יש אוכל מקולקל, אני לא יכול לעשות שום דבר חוץ מאשר לנקות את הכלי ולהכניס אוכל אחר. אני לא יכול להכניס שם אוכל נקי, אוכל טוב. צריך לנקות את השטח בשביל להתחיל התחלה חדשה. אז תעשו התבוננות, תחפשו למה התכוונתי כשהתחלתי את כל הסיפור הזה שנקרא החיים שלי. לזה לא נראה לי. אז למה אני מובל? למה אני זורם? אולי צריך לעצור, להתבונן, לקחת החלטות, חפש כיוונים. בוא נראה, אולי אני בכלל לא בכיוון. אבל כדרכם של יהודים, אחרי שאנחנו מביעים את הכאב ולא בורחים ממנו, אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים בתקומה, מאמינים כי יש לנו בכי של תקווה, אנחנו לא מיואשים. עם כל זה, אנחנו לא מיואשים. סוף מגילת איכה אנחנו אומרים, אשיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זה מה שנגיד בסוף תשעה באב, אחרי כל הבחיות. חז"ל אומרים שיש ויכוח בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שיבנו השם אליך ונשובה. תעורר אותנו, תקרב אותנו, תפתח לנו את הלב, תביא אותנו למקום שלנו. אז בטח שאנחנו נלך אחריך. תתחיל אתה. שיבנו השם אליך, נשובה. חדש ימינו כקדם, כמו שדיברנו, מה שהיה לנו. אבל מה הקדוש ברוך הוא עונה על זה? שובו אליי, השובה עליכם. יש לכם בחירה, תתחילו אתם. תלכו בכיוון, אני אעזור. נו, אז איך נגמר הוויכוח הזה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, פירוש מקסים, אומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו אליי ואשובה עליכם, הוא לא מתכוון, אני לא מסכים עם השיטה שלכם, עם הבקשה שלכם. אתם אומרים לי שאני אתחיל? מצוין. שובו אליי, כלומר, תמשיכו לבקש אותי שאני אשוב אליכם עד שאני אתרצה. זאת הבקשה שלי, שובו אליי. אל תתייאשו מלבקש אותי לבוא אליכם, אז אני אבוא. אל תתייאשו מהבקשה, אשיבנו השם אליך. כמובן שיש סכנה של ייאוש, כמו שראינו, שוב אני קורא בליקוטי מוהר"ן חלק ב', וכשאנו רואים אורך הגלות, ובכל יום אנחנו צועקים עליו, ואינם נושעים, ויש מאמנו בני ישראל שטועים חס ושלום בליבם, שכל התפילות הם לריק, כמה התפללנו, מה קרה, לא קרה כלום. אבל באמת, כל התפילות, הצדיקים שבכל דור ודור, הם מעלים אותם, ומקימים אותם, כמו שכתוב, והיה כמשה את המשכן, מעלים כל חלק לחלק למקומו, בונים קומתה של השכינה מעט מעט, עד שישתלם שיעור קומתה, אז יבוא משיח, והוא יקים אותה בשלמות. נו, אז למה אנחנו לא רואים את זה? תן לראות איפה אנחנו עומדים. כבר 2000 שנה מתפללים, אתה אומר שזה מתקדם, זה לא נראה לעין שזה מתקדם, נכון? למזלנו זה לא נראה לעין. אם זה היה נראה לעין לפני שזה היה מסתיים, היה מתחיל כתרוג מאוד גדול בשמיים וגם בארץ. לא לתת לזה להתקיים. לכן זה נבנה מחוץ למקמים. אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא יודע את זה, אף אחד לא יכול לקטרג על זה. זה נבנה. ברגע שזה יסתיים, יורידו את המסך ואז כבר יהיה מאוחר מדי לכל כתרוג. זה סיבה אחת, למה אנחנו לא רואים. סיבה שנייה, אם היינו רואים, לא הייתה לנו שום בחירה. כולנו היינו עריות של קודש. עכשיו שאנחנו לא רואים, זאת החוכמה. שנאמין, שלא נתייאש,
כי הרי בכי של תקווה זה כשאתה לא רואה, אתה מקווה. אם היית רואה, אז ודאי שאין לך בחירה, אז ודאי שכולם רוצים את זה, ודאי שכולם מתחברים לזה. בסוף תיקון חצות אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יתעורר עלינו. אז כדאי להסתכל ולרשום לכם כמה מהתפילות הללו. אורנה ימינך רמה, ולזועמה קרא נוחמה. זו שהתמלאת עליה בזעם, תחליף לה את השם, במקום זעומה, זאת שזועמים עליה, תקרא לה נוחמה, זאת שמנחמים אותה. אורנה ימינך רמה, הימין שלך תהיה רמה, חסד שלך יתגלה, ולזועמה, זאת שזעמו עליה, קרא נוחמה, שמנחמים אותה. ויאמר לעם דלה ואגומה, שזה אנחנו מי שלא יודע, ענייה סוערה רוחמה. אותה ענייה, אותה אישה ענייה ודלה, שהייתה בתוך סערה, שהיא תהיה מרוחמת. ענייה סוערה רוחמה. אורנה ימינך האל, ופדה ברחמך ישראל, ויאמר לעם דל השואל, ובא לציון גואל. אורנה ימינך עליון, ובנה ברחמך את ציון, ויאמר לעם דל ואביון, כי ניחם השם ציון. יש עוד תפילה מיוחדת שגם כדאי לכתוב ולהעתיק חלק ממנה, אנחנו נשתמש בזה בקרוב, שגם כן נמצאת בסוף תיקון חצות. מלך רחמן, רחם עלינו, טוב ומיטיב הידרש לנו, שובה אלינו בהמון רחמך, בגלל אבות שעשו רצונך. בני ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, והראינו בבניינו, ושמחנו בתיקונו. ואשב ישראל לנביהם, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך. כמובן הפסוק שאמרנו מתוך איכה, שיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.

כן, אחרי האתנחת המוזיקלית, כעת יחד נבוא לשמוע איתכם ביחד את ריש לקיש, ידידנו יקר, שתהיה לכולנו הזנה רבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום שלום, רדיו ברסלב, רדיו קול הנחל, שידור חי. שלום לשלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, ינקי בכל מקום ומקום. סימן שים שלום תמיד, שלום שלום, תמיד שלום ושוב שלום. היום תוכנית נשתדל שתהיה עניינית, רצינית, מחזקת, מעודדת. חסדי השם יתברך, נדבר על מסע ומתן באמונה ממש, מליקוטי הלכות, דיבורים ממש מצילי חיים. איזה ניסים שיש לנו את רבנו, שיש לנו את רבי נתן, שיש לנו כאלה ניסים, כאלה דיבורים, כאלה אפשרויות של חשיבה, של הזדמנויות. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. ידוע שמי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, אז מן הסתם הוא גם לא ימצא אותו ולא יראה אותו בשום מקום. והמאמין האמיתי ממש רואה בכל מקום את מלוא כל הארץ כבודו, השתבח שמו. הכנתי גם שירים חדשים שעדיין לא נשמעו, ובתוכנית הזאת גם יושמעו בהשמעת בכורה, זה גם כן עוד סיבה להפסקת חיוך. אז בואו ניתן למנגינה הזאת המופלאה של דני ממן עוד קצת לנגן, נשים שיר לפתיחה ונתחיל כאן עם דיבורים שמי שלא יקשיב לנו כאן אז לא יהיה לו סיכוי לשמוע אותם ב... שום מקום אחר בעולם. וזה באמת, זה לא בגלל שהדיבורים כאן הם לפי דעתי ואני והפרח בגני, אלא כל הדיבורים כאן הם דיבורים של רבנו, דיבורים של אנשי שלומנו, דברי תורה, דברי התחזקות, דברי התעוררות, אין לפי דעתי.

בחסדי השם יתברך, יהי רצון שכל הדברים שנגיד ממש יהיו לזיכוי הרבים ממש. לא סתם ככה, איזה יופי, איזה דיבורים נפלאים, איזה דרשה נפלאה, איזה יופי, שפתיים ישק. לא זה החיוך, אלא הכוונה היא באמת שגם אנחנו נזכה ללמוד וללמד, לשמור ובעיקר לעשות. השתבח שמך בורא עולם. בליקוטי הלכות, בהלכות מסע ומתן, בהלכה ד', שם ירמיהו הנביא מוכיח את ישראל, הוא אומר להם, כל הדור הזה, אתם הדור שנחשבים, הדור הנחשב, דור דעה, אתם דור שראיתם את כל היד הגדולה ואת הניסים הגדולים של מי שאמר והיה העולם. אומר להם, בואו תראו, ונאמר כאן לכן גם הדגש על ראו, ראו, ראו, יען כי להסתכל. מכאן שהוציא להם ירמיהו נביא את צנצנת המן ואמר להם, בואו ותראו במה נתפרנסו אבותיכם במדבר. במה הם עבדו, מאיפה הייתה להם פרנסה, מאיפה היה להם טיפת חלב, מאיפה היה להם אוניברסיטה, מאיפה היה להם מוסדות חינוך, הם בכלל הם הצליחו להסתדר במדבר 40 שנה. לכן הוציא להם את צנצנת המן והראה להם, בואו תראו על ידי מה התפרנסו אבותינו במדבר 40 שנה, אלא על ידי המן. המן הזה שהיה יורד יום יום בלי שום הפסקה, הם לא היו צריכים לעשות שום עסק ושום מסע ומתן, והם לא היו צריכים לעשות שום דבר, הכל הכל הכל הכל יום ביומו ירד להם מן

הוא אומר שהם זכו בגלל משה רבנו, שמשה רבנו הוא הדעת והוא הרב של הדור דעה, והוא הרב שהמשיך בהם דעת גדולה, והוא הרב שעליו נאמר אשרי משכיל אל דל, והוא הרב שכולם היו מכוונים את עיני דעתם להסתכל בביטחון להשם לבד, להסתכל עליו, להתחזק בו, להאמין בו, לדעת שהוא המנהיג. וכל מה שאומר משה, לא כמה גדול אני ולא כמה אלא כמה גדול הקדוש ברוך הוא. 40 שנה במדבר, דבר יום ביומו. רבנו אומר, זה הניסיון שנאמר כאן במר, שבמן, שכמו שכתוב, שאומר השם, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים למען אנסנו. למען מה? למען הניסיון. אומרים לנו שהשם זן ומפרנס את כל העולם, את כולם. אם אדם רק יחשוב כמה למשל אוכל פיל ביום, כמה אוכל לוויתן ביום, לא לדבר על, בכלל אין לתאר ואין לשאר, אי אפשר להסביר, וחבל להתאמץ בלתת דוגמאות. השתבח שמו בורא עולם, ואדם נתקע לפעמים וחסר לו, והוא דואג והוא בלחץ והוא מריר וממורמר ודואג ונלחץ ונשבר והופך להיות רצוץ וחסר דעת, חסר ידיעה. הוא לא מבין שהשם זן ומפרנס את כל העולם, וכל מה שיש לו ומה שאין לו זה הכל של הקדוש ברוך הוא, ומה שאין לו זה רק על מנת לקרב אותו להשם, להבין. אדם יכול לחשוב לבד, אדם יכול לרצות לבד, מחשבות טובות, נפלא, הכל יופי, יופי, אבל אדם לא יכול לבד. יכול לחשוב לבד, יכול לדבר לבד, הכל ללכת לבד, אבל לעשות לבד אי אפשר. אילולי מי שאמר והיה העולם משתבח שמו בכל העולמות כולם. לכן ירמיה הנביא ממש מוכיח את ישראל ואומר להם שלא לדאוג לגבי פרנסה, ולא לדאוג לגבי אמונה, ולהאמין שהשם זן ומפרנס, וכל מה שצריכים לעשות זה לתלות עינינו למרום, ממש להסתכל, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. יותר ממה שאתם מאמינים, אתם עכשיו צריכים להתחזק בביטחון, כי ביטחון ואמונה זה יותר חזק מאמונה וביטחון. למרות שכל החיים אמונה, אמונה בוודאי, כל מצוותיך אמונה. לכל מי שיש ביטחון, בוודאי שיש לו גם אמונה. לא לכל מי שיש אמונה, יש גם ביטחון. ולכן אומר להם ירמיה הנביא, ראו דבר השם, ראו דייקה, כמו שרבנו נוהג לומר, ראו דייקה. זאת אומרת שהודיע להם שעיקר המשכת הפרנסה הוא על ידי כוח הראות, ההסתכלות, ההתבוננות, שהיא בבחינת הביטחון, שעל ידי שאדם מסתכל בביטחון רק להשם יתברך לבד, הוא יכול להמשיך פרנסה במועדו ובזמנו בלי שום סיבה ועסק כלל, רק שתבוא לו הפרנסה מן השמיים, כמו ירידת המן ממש, שהיה רק על ידי ביטחון.

כמה אנחנו צריכים להודות על כל השפע שיורד לישראל, והכל יורד דרך הקדושה, והכל בגלל שאנחנו בארץ ישראל מאמינים בהשם יתברך, בוטחים בו ויודעים שארץ אשר השם אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחריתה. השתבח שמו לעד, כל השפע, כל הפרנסה, הכל מאיתו יתברך. השם משגיח בהשגחה פרטית על כל אחד ועל כל דבר שבעולם, והוא יושב ומחלקל ומפרנס מקרני רעמים ועד בצקינים. הכי חשוב, ורבנו ממש פה צריך לשים את הדגש, שאומר שכמו שאנחנו מאמינים שהפרנסה

הבא באמת בהשגחת השם יתברך לבד, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים בעניין הזה, שהשם זן ומפרנס, ככה אנחנו גם צריכים, ככה גם הוא יתברך משגיח עלינו בהשגחה שלמה, ואוהב אותנו ומחכה לכל תפילה שלנו, לכל מחשבה טובה, לכל חסד. תנו עוז לאלוקים, תנו עוז, עוזי וזמרתיה והילי לישועה, ללמוד תורה, לדבר דברי תורה, לדבר דברי התחזקות, להתחזק בוהבת לרעך כמוך, להתחזק באהבת התורה, זה לתת עוז להשם יתברך.

אני מדלק כאן על קטע גדול, כי באמת מה שחשוב זה להגיד את מה שנאמר עכשיו. אז אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שאם היה גדולות השם יתברך, זה היה כפי שכל האדם. אם כן חס ושלום היה קץ לגדולתו. חס ושלום. כי דעת האדם, דעת בשר ודם, יש לו קץ ויש לו גבול. אבל באמת דעתו מרומה מדעתנו, וכמו שאומר השם יתברך, כמו שרחוקים השמיים מן הארץ. כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. ועל כן אדרבה, זהו גדולתו ורוממותו של השם יתברך, שהוא מרומם ונשגב למעלה מתפיסת דעת האדם. אין בעל הנס מכיר בניסו. בכל מקום שתראה את גדולתו, שם תמצא את הנבטנותו. והתפקיד שלנו להידבק בו, ודבקת בו, והלכת בדרכיו. והלכת בדרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. מה השם יתברך חייכן, אף אתה חייכן. תן חיוך. אני רוצה לעשות הפסקת חיוך, וכשאומר הפסקת חיוך זה ממש להכין לכן שיר חדש. ואני שמח שבתוכנית הזאת אני בחסדי השם זוכים לשמוע שירים חדשים שמושמעים בפעם הראשונה כאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב. השיר הזה שנקרא עכשיו הוא נקרא מי את? מי את? למי הכוונה שאומרים שאת מעלה את כל הימים למעלה מהזמן, הופכת זדונות לזכויות, לניסים ונפלאות? מי את שבמעט פעולות זוכים לניסים ונפלאות? מי את שמקצרת את הדרך, מקרבת את הזמן? אז כל השואלים השיר הזה מחפש. בואו נשמע אותו בהשמעת בכורה עולמית. זה נחשב השמעת בכורה עולמית לכל דבר ודבר.

מקצרת את הדרך, מקרבת את הזמן. מי את? הכוונה היא לתשובה. לא סתם תשובה, אלא תשובה מאהבה. כמה זוכים, כמה אפשר לזכות רק בזכות זה שאדם אוהב באהבה שלמה וברורה ומזוכחת את הקדוש ברוך הוא בכל לבבו, נפשו ומעודו. אוהב, אוהב, אוהב. כל הניגונים, ניגונים של, ניגונים של אהבה. כל השירים, שירי אהבה. כל הדיבורים, דיבורי אהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה. הבוחר בשירי זמרה. השתבח שמך, תודה רבה. כאמור, תשובה מאהבה, השתבח שמו לעד, כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, הוא אוהב את השם יתברך באמת. הוא מפנה מקום, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. האמונה הזאת שאנחנו מאמינים בהשגחה הפרטית, בהשגחה פרטי פרטית, השתבח שמו לעד, ולא כופרים, ואין אדם בעולם שהשם יתברך לא עשה איתו ניסים ונפלאות וחילץ נפשו ממוות. כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, הוא זוכה קודם כל שבאופן טבעי הוא כבר עושה פחות חטאים. ברגע שעושים פחות חטאים, אז באופן טבעי כבר נעשים יותר מצוות, כי הוא מפסיק לחטוא בחטאים הרבים שהיה רגיל בהם. והמתנה והפלא העצום שכל הזדונות, כל האבונות, כל השגוגות, כל החולי וכולי, הופכים לזכויות. על זה נאמר, הזדונות הופכים לזכויות, בזכות הכוח של התשובה באהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה, הרוצה בתשובה. הנה גילינו גם במה השם בוחר וגם מה השם רוצה. ואנחנו נבטל רצוננו בפני רצונו, על מנת שהוא יבטל רצון אחרים מפני רצוננו, וגם על מנת שיעשה את רצוננו כרצונו. השתבח שמו. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. גם אם קשה לדבר, אפשר רק לחייך, לחשוב טוב, להגיד תודה. תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. יש כאלה שקוראים להם יהודה, שיהודה זה אותיות הודיה, אז אקסטרה של תודה, תודה רבה מאוד.

כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כל המשקעים, כל החלודה, כל הרעל, כל הדברים הלא טובים, מה שנקרא שיושבים לו על הלב, מצד עצמם כבר יוצאים, והשם נכנס אל תוך הלב ומאיר דעת ושמחה ואהבה ולב טוב. ואז עם הזמן מתאמנים ומתרגלים ומתאהבים, והטוב חפץ להטיב, והלב הופך להיות טוב עוד יותר ועוד יותר, והלב של האדם הופך להיות משכנו של הקדוש ברוך הוא. היש דבר נפלא מזה בעולם, שליבו של האדם הוא משכנו של הקדוש ברוך הוא.

שם הרבנו מסביר ואומר, לא די בזה שהשם יתברך הוא משגיח על כל בני האדם להחיותם, לפרנס אותם בכל זמן, בכל עת. אפילו את הבהמות השם יתברך גם כן הוא בעצמו מפרנס בהשגחתו הפרטית לבד. נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. זאת האמונה הקדושה שלנו, להאמין שהשם יתברך משגיח בהשגחה פרטית. ורבנו אומר, זה לא מספיק להתייחס להשגחה פרטית, אלא להשגחה הפרטי פרטית. השם זן ומפרנס לכל. ואהבת, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל מאוד חשוב בתורה. אי אפשר להתחזק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ואי אפשר להתחזק ואהבת לרעך כמוך אם יש מישהו מישראל שאתה לא אוהב או לא מחבב או מקפיד עליו או חושב עליו מחשבות לא טובות. כל אחד מישראל הוא חלק מ-60 ריבו אותיות של התורה הקדושה שלנו. עם ישראל שלם כשיש לו את התורה הקדושה, שהתורה הקדושה שלנו היא כתב היוחסין שלנו, היא הירושה שלנו, היא הכתובה שלנו. התורה הקדושה שלנו שלימדה את כל העולם חוקים ומשפטים, התורה שמחכים את פתי, התורה שמתארת, שמזככת, שמלטשת את האדם, שהופכת ממש בין בליעל לצדיק גמור. איפה יש כוח כזה בעולם? איפה יש אמת כזאת בעולם? האמת של תורתנו הקדושה היא בבחינת האמת צפה כשמן על המים. כשם שהשמן צף על המים, ככה תורתנו הקדושה צפה מעל כל החוכמות ועולה על כל התורות ועל כל החוכמות והמגדלי החוכמות שבאו.

שיר אהבה. אשרי מי שמכיר את הניגון של רבנו, אשרי מי שמתחבר לדיבור של לשון רבנו, אשרי מי שאוהב את רבנו ושמח במה שנאמר, אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להתקרב לרבנו, רבנו הקדוש, הצדיק והנורא, על כל העצות הנפלאות, על ספר המידות. ספר המידות, הספר הזה הקטן, יכולים להיות לאדם את כל הספרים של כל החוכמות וכל ספרי המוסר שבעולם. אם אין לאדם את ספר המידות והוא לא מעיין ומעלל בו בפעם, כל החוכמות שלו לא ממש. טוב, שיר אהבה הבטחנו, אז הנה על רקע הנעימה מתנגנת, נשמיע את השיר ואהבת, שגם הוא חדש והוא גם ככה בהתחדשות ברדיו קול הנחל. המזמור של קריאת שמע, של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.

צריך תמיד ללכת עם ראש זקוף, תמיד לזכור, כל הזמן לזכור שהוא בן מלך, לזכור שיש לו מלוכה. ממש, אדם חייב להאמין שהוא יכול ללמוד, שהוא יכול להתפלל, והוא צריך לנצל את המלוכה הזאת, את הכוח הזה, את כל המתנות, את כל השפע, את כל הברכות, את כל הסגולות המופלאות שחנן אותנו, שנתן לו השם יתברך. ממש לקחת את כל מה שיש לו ולהפוך את הכל לדברים טובים, לא לשטויות. לא להפוך את זה לגאווה, לעני אני והפרח בגני. לא ללכת 24 שעות עם הרגשה שאדם לפעמים הולך עם הרגשה וחושב שהוא מוצלח יותר או טוב יותר ממישהו אחר. וזה מצד עצמו כבר לבד מפריע לו וזה... אין, צריך לעבוד, צריך ללמוד, צריך ללמוד עוד ועוד תורה, צריך להתפלל. והכי חשוב רבותינו שצריך לקרב אנשים אל השם יתברך. ובעניין הזה של לקרב אנשים להשם יתברך, כל אחד יכול. לא רק שכל אחד יכול, גם כל אחד חייב. לכל אחד יש לו את הדרך שלו, את השליחות שלו, את כל המתנות המיוחדות שחנן ונתן לו השם יתברך. רבנו אומר, אל תהיו עצים יבשים שלא נותנים פירות. רבנו מסביר שהפירות זה התלמידים, זה עוד אנשים שזכית לקרב אותם אל השם יתברך. בעל תשובה בתחילת דרכו, רק בתחילת דרכו הוא כבר מסוגל ויכול להשפיע, ויש לו הרבה הרבה הרבה מה לתת לאחרים. הנה אלה בעלי התשובה שרמוזים בשם גרשון, בגלל שהם היו מגורשים ורחוקים מהקדושה. כאמור, בעלי התשובה רמוזים בשם גרשון, בגלל שהיו מגורשים ורחוקים מהקדושה, שעליהם נאמר כי אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. ובכל זאת הם בעלי התשובה, מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים את יצרם יותר מהם. אמרנו, נגיד, זאת הדרך, זה העבודה, זאת איכות החיים, זה מה שצריך לעשות, שאנחנו צריך לבנות משכן בתוך ליבנו, לטפח אותו, להרחיב אותו, לחזק אותו. צריך ללמוד תורה, שהתורה תהיה נהירה לנו, שנדע לענות, שנדע לענות על שאלות ששואלים אותנו, שנזכה לייצג את השם בכבוד. אבל גם לזכור דבר אחד שהוא דבר חשוב, שהכל יהיה לשם שמיים. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הכל לשם שמיים, למען שמו באהבה.

מן הסתם אדם כל הזמן מחזיק טובה לעצמו, עם כל זה שהוא לומד תורה, מתפלל, עושה חסד עם הזולת, מחזיק טובה לעצמו, חבל. אנחנו מפסידים הרבה ככה, אנחנו מפסידים את כל האור. נכון שיש שכר על לימוד, ושיש שכר על תפילה, ושיש שכר על מעשים טובים, אבל השכר גדול פי כמה, האור שאפשר לקבל גדול פי כמה ממה שעושים, שעושים לכבוד השם יתברך. הכל לכבודו, למען שמו באהבה. אדם כי ימות באוהל, באוהלה של תורה, השם יתברך, כמובן שכל המצוות, כל התורה וחי בהם, שנחיה עם התורה. רק שלפעמים יש את הכינוי הזה של מת עליך, מת, מוכן למות, וכל הלוד ולא, צריך להיות ההפך, חי את התורה, חי עליך, השם יתברך, אוהב את התורה הקדושה. איזה מתנה מופלאה יש בעולם, כמה הזדמנויות, כמה אפשרויות, כמה מצבים, כמה אין סוף ימים, דקות, רגעים ושעות שהפכו ונהיו עבר, כמה היו, ומכולם בחרנו בתורה, בחרנו בתשובה, בחרנו בהשם יתברך, והשם יתברך בחר בנו. ולכן צריך ממש לעצור, להתבונן לפני ואחרי הכל, שעושים, עושים, עושים משהו, ואם קצת קשה ויש מניעות או מאמורות, אז מבקשים help, עזרה, הצילו, השם תעזור שזה יהיה לשם שמיים, השם תעזור שזה יהיה לכבודך, לא לכבודי, לא לכבוד. אנחנו באחד בשיעורים הבאים, אנחנו בעזרת השם נדבר על גנות הכבוד, ולא שלא ירבה אדם כבוד עצמו וימעיד בכבוד שמיים, לא כדי שיגידו לאדם כל הכבוד. בכלל בענייני כל הכבוד, לא נהוג לומר כל הכבוד, כבוד זה רק להשם יתברך, הוא מלך הכבוד לבד. אפשר לומר לאדם אשריך, אפשר לומר לאדם חזק ואמץ, אפשר לומר לאדם חזק וברוך, מקסים, נפלא, וואו, איזה יופי, מרגש, יפה ביותר, תבורך. אבל לא להגיד לאדם כל הכבוד. רבנו אומר שהכבוד זה סכנת נפשות ממש, נדבר על זה. כאמור, כל דבר שאנחנו עושים זה צריכים תמיד לבקש עזרה וסייעתא דשמיא מהשם יתברך, שהכל יהיה לכבודו, למען שמו באהבה, ולא כדי שיגידו לי אחר כך או שיכתבו בהודעה, וואו, איזה שידור יפה. לא, לא בשביל זה, ולא בשביל כל הכבוד, חס ושלום. כבוד רק להשם יתברך לבד. פתח פיך ואמלאו. אין, בעלי התשובה שהם מזהים בעצמם מיד טיפה את הגאווה, מיד הם חוזרים בהם וחוזרים בתשובה. אין דבר כזה שאין לאדם על מה לחשוב. תמיד אדם יכול לחשוב על השם. תחשוב, תחשוב על השם. תחשוב מה אתה יכול לעשות לכבודו. ולזכור שזה באמת לא אתה בלי השם. אתה לא יכול להזיז אצבע. כמו שאמרנו, אתה יכול לחשוב לבד, אתה יכול לרוץ לבד, ללכת פה, אבל אתה לא יכול לעשות כלום לבד. אתה לא יכול לפתוח את הפה בלי השם יתברך. אדם קם בבוקר, צריך מיד לפקוח את עיניו, לומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי, נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ולא חס ושלום לקום מהמיטה, ועוד לפני שהוא בכלל פקח את העיניים ואמר מודה אני, הוא כבר מלא כעס, מרירות וזעם, עוד לפני שבכלל. אין, זה ממש, זאת העבודה שלנו, זאת התכלית שלנו, להגיע לאין עוד מלבדו, תמיד להתגעגע לצמאה נפשי לאלוקים, לאל חי. אדם תמיד ישאל את עצמו, מה קורה איתי? לא חבל על כל הימים האלה שאתה עובד ושורף במשרפה? לא חבל על הימים שעוברים? לא תדאג על האדמים, לא תדאג על הדמים, לא תדאג על הימים. רבנו אומר שלכל המעלות הטובות של קרבת אלוקים לטוב, של להתענג על השם,
של התחזקות, של לשמוח, של להרגיש חיוניות בחיים, של להיות תורם, של להיות משפיע, של להיות שמח בעשייה. שהשמחה היא החיות, בלי השמחה אי אפשר לעשות שום דבר. זאת השמחה, זאת החיות, הדרך היא ההצלחה, זה החיים. להיות שמח, להצליח, לראות את השם בכל דבר, לאהוב את השם, לשמוח בכל דבר, לברך את השם על כל דבר.

כל רגע, כל רגע, כל דקה, כל שנייה, הכל יכול להשתנות בכל רגע. על ידי מחשבה טובה, על ידי רצון טוב, על ידי דיבור טוב. מכל, מכל, מכל, מכל הרצונות שיש בעולם, תגיד בן אדם, מה אתה הכי רוצה? מה אתה רוצה? אבל תגיד מה אתה רוצה. אז מה שהשם רוצה, אתה מרוצה. השתבח שמו, רבנו מסביר את זה בכל מיני דרכים, אבל אומר, אין לאדם את מה שהוא רוצה, כי הוא לא רוצה את מה שיש לו. אם הוא היה רוצה את מה שיש לו, אז היה לו כל מה שהוא רוצה. אז מה לרצות? איך נראה, איך מפתחים רצון? איך בונים רצון? מה זה רצון? מה זאת אומרת אין דבר העומד בפני הרצון? תעזור לי לרצות. מהו רצון הרצונות? השתבח שמו, כמה כוח יש לבנייה, שאדם בונה את עצמו, שאדם לומד, שאדם מתקדש. וככל שהוא עולה לתדר אחר, למקום יותר גבוה, כך צריך לדעת והוא יודע שהוא עוד לא יודע כלום, וככל שהוא מתקרב, שכל ההתקרבות זה כל ההתרחקות, וכל ההתרחקות זה כל ההתקרבות. והעיקר של אין עוד מלבדו, ככל שאדם יותר גדול, ככה הוא זוכה להבין כמה הוא קטן וכמה השם גדול וכמה אין לו בכלל תפיסה בגדלות השם יתברך. אנשים חושבים שלהיות ענב זה להיות אדם כזה שפוף, פרייר כזה, מעין פטי מאמין לכל דבר, אבל לעבוד על מידת הענבה בחסדי השם יתברך, לעבוד על מידת הענבה. משה רבנו הענב מכל האדם אשר על פני האדמה ידע והכיר את כל המעלות והיתרונות והכוחות והמתנות שחנן ונתן לו השם יתברך, ובכל זאת הוא לא הלך בשרירות ליבו ועשה שררה על העם, אלא תמיד אשרי משכיל אלדה לימד אותם תורה, ולימד אותם שיש השם יתברך, ואיך פותרים בעיות, ואיך נעים עם. מהיום הזה נהייתם לעם בזכות התורה הקדושה שלנו. היא חיינו, היא אורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה. אדם כי ימות באוהל. באיזה אוהל? באוהלה של תורה. השתבח שמך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. כל אדם יכול להתרומם, כל אדם יכול לזכות לשינוי. אפשר לצאת מכל התיאוריות ולהפוך את כל הדיבורים המופלאים האלה למעשים, למעשים אמיתיים. לא להסתפק רק בחידושי תורה, אלא ממש לחוות את זה דקה דקה, שעה שעה, יום יום, מבשרי חזה אלוקה. קשה לאדם לוותר, זה כמו שילד לא מוותר, כי הוא רגיל לא לוותר, כי הוא רגיל שהכל שלו. ולכן מידת הוותרנות היא מידה כזאת חזקה שצריכים לעבוד וללמוד אותה, להיות וותרן. טוב, דיברנו, אפשר לדבר עוד ועוד. אנחנו נעשה עוד הפסקת חיוך, שזה אומר הפסקת שיר, נעשה עוד ליקוד קטן ו...

השיר עוז אלב חוקר וערנן לבוקר, שיר שכתב רבי ישראל נג'רה, זצל או זל או רבי ישראל נג'רה, שיש לי כבר כמעט אלבום שלם של רבי ישראל נג'רה, שרבי ישראל נג'רה נפשי קשורה בנפשו, מותר לפרסם את זה ולהגיד את זה, וזה שיר שניגון, פיוט, אבל זה, פה זה יצא מה שיצא. השיר עוז אלב חוקר וערנן לבוקר, הנה ככה זה נשמע. הזדמנות טובה מאוד להגיד לדני ממן, לדני סיוון, תודה על העיבוד הנפלא.

בחסדי השם יתברך, הזמן קצר, המלאכה מרובה, ורוצה לסיים את הלסיים. אין לזה סוף. בחסדי השם על מה שפתחנו בליקוטי הלכות, מהלכה ד' מלכות מסע ומתן באמונה לירמיה וצנצנת המן. אז לסיים עוד כמה מילים ודברים מאוד מאוד חשובים. השם יתברך נתן לעם ישראל את המן, שהמן הוא מזון רוחני. מה זה אומר מזון רוחני? זה אומר מזון שהמלאכים ניזונים ממנו, שהוא האוכל הטוב ביותר והמזין ביותר בעולם. אבא שבשמיים הוריד לעולם הזה אוכל לבניו במדבר, ועם כל הטוב הזה ועם כל הטעמים שטעמו והחוויות שחוו וכל מה שנאמר בכל המדרשים, ובכל זאת ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו ותבער אש השם ותאכל בקצה המחנה. רבנו מסביר ואומר שאין העם, העם זה הם אותם הרשעים, אותם הקומץ של הערב רב, שהם התחילו להתלונן ולהתמרמר על הקדוש ברוך הוא. והם התחילו להתלונן על משה רבנו וצעקו ורעשו והם רידו את כל מחנה ישראל. כל הניסים הגדולים, הנפלאות שעשה ריבונו של עולם לעם ישראל, עשר המכות, קריאת ים סוף, את מה שנאמר, את מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא, את מעמד הר סיני, כל העם רואים את הקולות. בני ישראל ראו את הניסים ממש בעיניים, ראו שהקדוש ברוך הוא נושא אותם על כפיים, ובכל זאת הם התלוננו והתמרמרו. ואיחר אף השם, כמה אפשר להיות כפוי טובה? והכל זה בגלל קומץ קטן שהם בבחינת העם, שהם ממרידים ומסיטים ומדיחים ושואלים ותמיד שמים מקל בגלגלים. אבל הלימוד ומה שצריך ללמוד כאן, וזה החיוך רבוסי, אסור להתלונן, אסור להיות מריר. המידה שאדם מודד זאת בדיוק המידה שבה מודדים לו. אם אדם מחמיץ פנים, אדם מריר פנים, אז אותו דבר מרירים כלפיו ואותו דבר מחמיצים לו פנים. לא כדאי, לא עדיף יאיר השם פניו אליך? כשיהודי שואל למה אני סובל, כשאדם שואל למה בעצם קורה לי מה שקורה לי ואני צדיק וזה לא מגיע לי ואיך זה יכול להיות וכמה שאני עושה, למה דווקא לי, למה הקדוש ברוך הוא עזב את כל העולם ושם את הכל דווקא עליי, למה בי הוא בחר דווקא להיות מאלה שצריך להיות להם קשה, זה כמובן חס ושלום מה לא לעשות, מה לא להגיד, איך לא להתמרמר. למה אדם כזה ממורמה הוא רק בונה חומה מסביב ללב שלו, שהחומה הזאת סוגרת עליו, מנתקת אותו מבורא עולם. זה לא שבורא עולם מתרחק מהאדם הממורמר. היהודי בעצמו, על ידי התלונות שלו, על ידי המרמורים, בריר כזה, על ידי זה לבד הוא מתרחק מבורא עולם. עכשיו זה לא רק שהוא מתרחק עם בורא עולם, הוא מתרחק מאשתו, הוא מתרחק מקרוביו, מחבריו, משכניו, מכולם. זאת החומה שיוצרת המרירות, שהיא סוגרת את הטוב לב של הרחמים שלנו, שזה כבר בתוך עצמנו, זה ממש סוגר. זה תפקידה של כל המרירות, שהיא יוצרת ממש שנאה ומרחיקה אותנו אחד מהשני. השתבח שמו בורא עולם עושה רק טוב, ואם קרה ונדמה ליהודי שאבא שבשמיים עשה איתו רע או משהו כזה, אז שיבין שגם זה לטובתו, וכל דאביד רחמנה לטב אבי יען, כי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בוודאי שלטובה הוא עושה, וזאת הדרך שבה בורא עולם, שהוא רואה את העתיד בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. השם יתברך מכוון את האדם ללכת בדרך הישר, להביא אותו ממש אל התוצאה הסופית, אל התוצאה הטובה. יהודי שמקבל את היסורים ואת כל ההפרעות ואת כל המניעות, שהוא מקבל את זה באהבה, שמח בחלקו ולא מתלונן, ומצדיק עליו את הדין ואומר, אתה צדיק השם, אנחנו הרשענו, אתה צדיק בכל הבא עליי, סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שווה לנו, ואתה צדיק על כל מה שבא עלינו.
ישתבח שמך בורא עולם. זאת הדרך היחידה להידבק בהשם, להתענג על השם, להתחזק, לחיות, ליהנות מהחיים, לשמוח בכל הטוב. מי שמכיר ומתחבר ומגלה את בורא עולם לא עוזב אותו לעולם.

ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם הוא האלוקים. דע מה למעלה ממך, נשים אותו מההתחלה, כי זה שיר בהשמעת בכורה, כאן ברדיו ברסלב, ברדיו קול הנחל. זה שווה חיוך.

להתחבר לכל הטוב הזה, להתחבר אל השפע, להתחבר אל השם, להתחבר אל עם ישראל, להתחבר אל עצמך, זה להתחבר לרבנו. מי שמתחבר לרבנו מגלה את הענווה, מי שמתחבר לרבנו מגלה את הביטול. השתבח שמו לעד, לכל אדם יש לו את הנקודה הטובה האמיתית שלו, הפנימית שלו, נקודה עמוקה ששם לא מוכנים לוותר. אפילו כשמבחוץ שנראה שהכל מה שלא תמיד הכל אמיתי, כל העניין של הצדיק זה להסיר את המעטה הזה של את החומה, את הלב אבן הזה, ולהפוך את הלב הטוב שלנו ללב בשר, לב ברסלב, לזכות להעמקה פנימית שמסתתרת ממש, להוציא את כל הגילוי, את כל הטוב הזה. כמה אנחנו מוכנים למות על כיבוד, על קידוש השם. כל אדם זוכר את זה בפנימיות שלו, אין שום מקום שבעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. טוב, מלוא כל הארץ כבודו, זה לא נקרא שאנחנו אומרים שפחו של מקום במקום. שיחו להשם בכל נפלאותיו, דברו דברי תורה, תתחזקו בשירה וניגון, תתחזקו במחשבות טובות, בתפילות. שומע תפילת כל פה השם יתברך, ידו של השם פשוטה לקבל שווים. לזכור שהוא מרפא אותנו, שהוא מלמד אותנו, שהוא מחיה אותנו, שהוא מפרנס אותנו, הוא דואג לנו, הוא מלמד אותנו שאין עוד מלבדו. השתבח שמו. אשריכם, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. איזה כיף, איזה ניסים. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. יהי רצון שכל הדברים שנאמרו יהיו להצלחת עם ישראל, להצלחת החטופים, להצלחת האחדות, להצלחת המלכות, להצלחת קודשא בריחו ושכינתי, להצלחתנו, לניסים, לשכל טוב, למשקפיים טובות, עיניים טובות, לב טוב, רצונות טובים, אחדות ואהבה בעם ישראל על ידי פעולות קטנות. אמרנו, זה מחויב על כולנו, כל אחד יכול לעשות, כל אחד יכול לפעול. אדם שרק התחיל את הדרך כבר יכול לפעול ולקרב אחרים ולהאיר גם לאחרים. לכל אחד יש את הכישרון שלו, את החן והמתנות האינסופיות שחנן אותו ונתן לו השם יתברך. טוב, לסיום שוב נגיד תודה, תודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. יהודה זה אותיות הודיה, גם על זה תודה, תודה רבה. מודים אנחנו לך, איך אין אנחנו מספיקים להודות על שאנחנו מודים לך, תודה, תודה, תודה רבה. תודה לכם מאזינים יקרים שהקשבתם לתוכנית, תהיו איתנו, תתחברו אלינו, אנחנו מצד עצמנו מחוברים אליכם. רדיו ברסלב, רדיו כל הנחל, רדיו שפועל 24 שעות ביממה, ניגונים, טובי המרצים, דיבורים של רבנו, דרשנים, רבנים, זמרים חדשים, ניגונים חדשים כאן, פשוט כיף נפלא. אין פרסומות, אין חדשות, רק חדשות טובות, רק בשורות טובות. בחסדי השם יתברך, שתהיה לכם המשך האזנה טובה, יישר כוח לכל העוסקים במלאכה. אני הייתי איתכם כאן מאחרי המיקרופון, יהודה המכונה ריש לקיש. נמשיך ונתראה גם בתוכניות האחרות הבאות לקראתנו, לשלום ובשלום. לכם המשך האזנה טובה, השם יברך אתכם, אל תפסיקו לחייך. נבחר לכם שיר לסיום, גם כן בהשמעת בכורה. כמו ששמתם לב, אתם יכולים לשמוע את התוכנית שוב. כל השירים שהושמעו כאן, כמעט כולם בהשמעת בכורה עולמית בינלאומית ברדיו כל הנחל ובכלל.

נסיים עם שיר אהבה. עם שיר אהבה נסיים עם ואהבת. בחסדי השם יתברך, נתראה שוב בתוכניות הבאות. שלום שלום לכולם, ושוב תודה רבה, תודה רבה מאוד, ושלום.

0: ועכשיו הרב עופר שלמה גיסין בתוכנית ליקוטי מוהר"ן.
1: עוד שבוע בדיוק יהיה ערב ראש השנה, ואנחנו נעשה הפסקה עד אחרי החגים. אז היום רציתי לדבר על כל הנושא של חגי תשרי, ראש השנה, יום כיפור וסוכות. ונראה סוד מאוד מעניין מדברי הארי הקדוש, גדול המקובלים, שכל העניין של חגי תשרי, של כל התקופה שאנחנו הולכים לעבור בשלושה שבועות הקרובים או ארבעה שבועות הקרובים, זה סוד של תמיכה וחיבוק. תכף נראה את זה מתוך דברי הארי הקדוש. בעיקרון, כל הנושא של ראש השנה וכל העניין של חודש תשרי, זאת התחלת השנה. וכמו שאנחנו אומרים בתפילות ראש השנה, בערב ראש השנה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. ועיקר הנקודה כמובן, שכל אדם רוצה בהתחלה לעשות התחלה טובה. ואז נשאלת השאלה, על פי מה שאנחנו רואים בתורה, גם בדברי התורה ממש בחומש עם המצוות הקשורות בחג, בשלושת החגים האלה, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, וגם עם הסודות שגילו לנו חז"ל בתורה שבעל פה ובפנימיות התורה, אפשר לראות מתוך המצוות ומתוך המנהגים את ההדרכה של חז"ל איך עושים התחלה חדשה, מה פירוש התחלה חדשה. והעיקרון בשורה אחת זה שבכל פעם שאדם רוצה לעשות התחלה חדשה, שזה בעצם סוד החיים, וזה סוד החיים המאושרים גם, זה הסוד של ההתחדשות שרבי נחמן דיבר עליו כל כך הרבה, שכל העניין של האדם זה להתחדש בכל רגע. הסוד של ההתחלה זה תמיד לחזור לשורש. הנקודה הזאת של ההתחדשות היא נקודה מאוד מאוד עקרונית, והאדם צריך לעשות אותה כמעט כל דקה, אבל אם לא כל דקה אז לפחות מדי פעם, כאשר הרעיון הוא שחז"ל תקנו לנו בסדר התפילה, אנחנו רואים כל בוקר בברכות קריאת שמע, בתפילת שחרית, התפילה שמתחילה את היום, אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא במילים מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. והנקודה היא שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע מחדש, כל רגע לא כיחידת זמן של שנייה או דקה או חלקיק שנייה, אלא רגע במובן של חלקיק זמן שאנחנו לא יכולים להגדיר. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע מחדש. במשך שנים זה היה דבר שקשור בענייני הרוח, בענייני רוחניות. היום בהתקדמות של מדעי הטבע אנחנו יודעים שזה באמת מה שקורה. כאשר אנחנו שמים כל פיסה, כל חתיכה קטנה של הבריאה הגשמית מתחת למיקרוסקופ, אנחנו רואים התרחשות עצומה של בריאה בכל רגע מחדש. ובדרך כלל הבעיה של האדם עם ההתחדשות היא מאוד מאוד פשוטה. הוא מסתכל על העולם והעולם נראה לו סטטי, כי הוא לא רואה את העולם דרך הטלסקופ או המיקרוסקופ. הכל נראה עומד. אפילו שהוא מסתכל על פרחים או על עצים, הוא לא רואה.

אותם גדלים. כשהוא מסתכל על עצמו, על גופו, שהתאים כל הזמן מתים ומתחדשים בכל רגע, ויש תקופת זמן שבה בעצם האדם הוא לא אותו האדם שהיה לפני כמה חודשים, מפני שכל התאים בעצם מתו ונבראו חדשים במקומם, הוא לא רואה את זה. הוא מסתכל על העולם, העולם נראה לו סטטי. ואז מישהו בא ואומר לו, תדע לך, צריך להתחדש, ואומר לו כל מיני דברים רוחניים כאלה. הוא אומר, תשמע, זה רעיון כזה. המציאות היא סטטית, היא עומדת, והאמת שזה בדיוק ההפך. העולם מתחדש ונברא בכל רגע מחדש, והחלק הסטטי היחידי בעולם זה התודעה של האדם, שהוא כל הזמן מקובע ועומד. וכל מה שמבקשים ממנו זה לא להמציא חדשות בתוך עולם סטטי, אלא מבקשים ממנו להתאים את עצמו לעולם שמתחדש בכל שנייה מחדש, וכל המהות של החיים זה כל הזמן לידה מחדש. והאדם צריך לשים לב בתוך עצמו גם שעצם מהות החיים שלו זה המחשבה, גם במובן הפשוט שאמר הפילוסוף הידוע, אני חושב משמע אני קיים, אבל גם במובן הכי פשוט, קיום של גוף בריא חי עם תודעה מתפקדת זה זרם המחשבות הבלתי פוסק כל הזמן בלי הפסקה. ובעצם מה שאנחנו עושים, גם כשאנחנו סתם בוהים באוויר, ובוודאי שאנחנו חיים, תפקידים, זה לידה בלתי פוסקת של מחשבות ואסוציאציות, ומחשבה מוליכה למחשבה וכו' וכו'. ככה שגם כשהאדם יושב, שואלים אותו מה נשמע, הוא אומר, כרגיל, מה קורה? כלום. הכל כאילו עומד, אין מציאות כזאת. בתוך הזמן הזה שאתה אומר לא קורה כלום, הכל כרגיל, נולדות לך מחשבות ואסוציאציות וכיוונים וחלומות ויציאות לכל מיני כיוונים. כל העניין של האדם זה להתאים את עצמו לזרם החיים הבלתי פוסק שמחדש ומוליד את עצמו בכל פעם מחדש. וכאשר רוצים להתחדש, חוזרים לנקודת ההתחלה כדי להתחיל מההתחלה. וזאת אומנות. אבל זאת האומנות הכי חשובה שיש לאדם, כי אחרת מסע החיים והשגרה והמצב הקשה מכל מיני בחינות, הוא גורם לו לאט לאט, כבר אין לו כוח להחזיק. אין לו כוח לסבול. זה המושג של הסבל. לסבול זה בא, כמו שאנחנו אומרים, יש מקצוע בשם סבל. זה פירושו לשאת על הגב את העומסים. זה נקרא לסבול. והדרך היחידה של האדם לצאת מתוך מעגל הסבל ולגלות בתוך הצרה את ההרחבה, ככה רבי נחמן קורא לזה, הפסוק בתהילים אומר, בצר הרחבת לי. ככה דוד המלך אומר. אומר רבי נחמן, כאשר צר לאדם הוא צריך תמיד לחפש את ההרחבות, כי גם במצב הכי צר והכי קשה יש הרחבות קטנות ולפעמים גדולות. והדרך של ההתחדשות זה תמיד לחזור לשורש, לחזור לנקודה של הלידה ולהוליד את עצמך מחדש. כתוב בתהילים שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, בני אתה, אני היום ילידיתיך. ככה אומר הפסוק בתהילים. וגם רבי נחמן וגם צדיקים אחרים דיברו על הנקודה הזאת, שזה בדיוק היסוד שבו האדם צריך לדבוק, וזה הדרך שבה אותה הוא צריך לחפש. א', בני אתה, להבין את הקשר בינו לבין הבורא, שעוד נדבר על זה בהרחבה. אני היום ילידיתיך. להתחיל בכל רגע מחדש, וכמו שרבי נחמן יש לו תורה בליקוטי מוהר"ן, סימן ר' ע' ב', היום אם בקולו תשמע, הוא אומר רבי נחמן, אין לאדם בעולמו כי אם את אותו השעה ואת אותו המקום שהוא עומד בו, ומהנקודה הזאת הוא מתחיל מההתחלה. זה אומנות, צריך ללמוד את זה, צריך להבין את זה, צריך לתרגל את זה, להתאמן בזה, אבל ברגע שאתה מצליח, וכפי שתמיד אנחנו מדגישים, לא להיות כזה אדם שבאמת כל דקה ודקה מתחדש מחדש, זאת מדרגה רוחנית מאוד מאוד עליונה, אפשר להגיע אליה, אבל בעיקרון, בדרך כלל כשאדם חושב על זה הוא כבר מתייאש מראש, אני לא יכול להגיע לזה. כל הרעיון זה לחטוף דקות כאלה. אז כל דקה כזאת היא רווח בפני עצמה. גם אם אין לי את זה כל הזמן באופן רציף.
פרשת השבוע היא פרשת ניצבים וילך, אנחנו קוראים שתי פרשות. בדרך כלל לפני ראש השנה, זאת הפרשה שקוראים, ניצבים וילך, זה ממש השיא של ספר דברים, רגע לפני שמשה רבנו אומר לעם ישראל את פרשת האזינו, שאותה כבר נקרא בשנה הבאה, תמיד קוראים אותה בעשרת ימי תשובה, כאשר הפרשה האחרונה, שהיא באה אחריה, פרשת וזאת הברכה, קוראים אותה בשמחת תורה. אז אנחנו ממש רגע לפני הסיכום של כל ספר דברים, שבו משה רבנו נותן נאום פרידה, נאום תוכחה, נאום הדרכה לעם ישראל, בספר דברים כמעט כלולה כל התורה כולה, לכן הוא נקרא בשם ספר משנה תורה, שחוזרים, שונים שוב את כל גופי התורה, ומשה רבנו אומר דברים חזקים מאוד, גם הפרשות האלה, הוא אומר, אתם ניצבים היום, כולכם, לפני השם אלוקיכם, והנה אני רוצה להגיד לכם עוד פעם את כל העקרונות. אחד העקרונות, אומר, משה רבנו אומר כך, והיה כי יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות האלה בבך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. הוא אומר פה נבואת נחמה, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושהיה בקיבצך מכל העמים, שרפיצך השם אלוקיך שמה. בסופו של דבר הוא אומר כך, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, והירשת, והיטיבך, והרבך מאבותיך. ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. הפסוק הזה הוא מאוד חשוב. קודם כל אנחנו רואים שוב, במיוחד בפרשות האלה, שכל כמה פסוקים משה רבנו חוזר על הנקודה הזאת בכל לבבך ובכל נפשך, וכפי שדיברנו פה הרבה פעמים, זה ממש יסוד כל התורה, שכל העבודה, כל נקודת המוצא, שהיא גם הנקודה שלה רוצים להגיע, זה תיקון הלב, הכנת הלב, טהרת הלב. את הקדוש ברוך הוא עובדים עם הלב. וכפי שכתוב בפרשה הזאת, הפסוק שהזכרנו בשבוע שעבר, וכי תאמרו בשמיים היא, מעבר לים היא, לא בשמיים, לא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. וזה יסוד גדול. שאנשים שרחוקים משמירת תורה ומצוות, בוודאי אולי לא שמים אליו לב, אבל גם הרבה הרבה אנשים ששומרים תורה ומצוות, שוכחים את זה, ושוכחים את זה בערך כמה פעמים בשעה. שהעיקר כאן, זה מרכז העניין, תיקון הלב, טהרת הלב, הכנת הלב, מסירת הלב אל הקדוש ברוך הוא. זה מה שיש לאדם, וכמו שחזל אמרו, ואנחנו מזכירים הרבה פעמים את היסוד הזה, רחמנא ליבא בעי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. ויש פסוק שאומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תנה לבך לי. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. תן לי את הלב שלך. למה אני צריך לתת אותו? מה, הלב שלי לא פנוי? לא, הוא ממש לא פנוי. הלב שלי תפוס בעיסוק המתמיד שאני עושה, במה שהתורה מכנה בשם ולא תטורו אחרי לבבכם. זה מה שהלב שלי עסוק. הלב שלי עסוק בלטור אחרי דברים, ואני נמשך אחריו. והוא כל הזמן עסוק, וכמו שנקרא היום, תשומת הלב מוסחת מהדברים הנכונים, בגלל שעיקר העבודה של העולם, של האדם, זה תשומת לב. מה פירוש תשומת לב? לשים לב. וזאת בדיוק השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו. איפה אני שם את הלב שלי? הלב שלי חייב להיות מוסם. כל הזמן. הוא נדבק לדברים, הוא נמשך אחרי דברים, ברגש, בשכל, ביצרים, דחפים, תאוות, רצונות, כל הזמן בלי הפסקה. בכל שנייה ושנייה. הלב לא מפסיק להיות תר ומחפש איפה לשים את עצמו. ועכשיו השאלה, למה אני שם לב? וזאת כל השאלה. וזאת העבודה שלנו בחודש אלול ובראש השנה ויום כיפור. סוכות, כל התקופה הנפלאה הזאת של אלול ותשרי, מתחילים מההתחלה. מתחילים מההתחלה מה? לטהר ולהכין את הלב. זאת הנקודה. ולכן בכל פסוק בספר דברים חוזר כל הזמן שוב ושוב ושוב בכל לבבך ובכל נפשך. בכל לבבך ובכל נפשך. אבל כאן בפסוק משה רבנו אומר בצורה הכי ברורה
שמה שיהיה לעתיד לבוא, כאשר הקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל ויחזיר אותם לארץ ישראל ויקומם אותם מחדש למה שהם באמת צריכים להיות, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. הקדוש ברוך הוא יבצע דבר שהתורה מכנה אותו, משה מכנה אותו כאן או בפסוקים רבים אחרים, מילת הלב, כמו שעושים ברית מילה, להסיר את האורלה מהלב, וגם הביטוי הזה מופיע בתורה הרבה פעמים, אורלת הלב. מה זה אורלה? אורלה בלשון הקודש פירושו איתום, שאותמים משהו, מכסים משהו. הלב מכוסה וממילא הוא אטום לכניסה של הדברים הטובים אליו. צריך למול את הלב. רבי נחמן מדבר על זה הרבה בתורות שלו, במיוחד בתורה למדלת, בלכותי מוהר"ן. והעניין הוא שהלב נמשך לכל מיני אהבות לא טובות, ואתה צריך למול את לבך. אומר משה רבנו, הקדוש ברוך הוא יפתח את הלב, יגלה את הלב. כי זה הרעיון של מילה. מילה פירושו להסיר את האורלה, פירושו להוריד את המכסה ולעשות גילוי. צריך לגלות את הלב. זה לא מצב שאין לי לב, יש לי לב. ויש בו את כל התכונות הנדרשות כדי להביא אותי לכל מה שאדם יכול להגיע. רק אני צריך לגלות את זה. וזה נקרא, ומה לשם אלוקיך את לבבך. אבל לא רק את לבבך, גם את לבב זרעך. את כל הדורות שיבואו אחריך. ומה פירוש מילת הלב? ממשיך הפסוק, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. זאת הנקודה. יצירת יחסים של אהבה בין הבורא לנברא. בין הנברא לבורא. זאת התכלית. למה? מסיים הפסוק ואומר, למען חייך. זאת המטרה. כל המטרה היא פה לחיות חיים אמיתיים. חיים שיש בהם ערך, חיים שיש בהם סיפוק, חיים שיש בהם שובע. אנחנו כמעט בכל שיחה, במיוחד בשנה האחרונה, מדברים על איזושהי זווית של העניין הזה. כי זאת קריאת התורה. התורה היא קריאה לחיים. להתחיל לחיות מחדש, בהתחדשות. כמו שאנחנו יודעים, הדבר הכי מחיה את הלב, זה רגע של אהבה. ברגע שמגלים את רגש האהבה שביני לבין בוראי, אני חוזר לחיות. ולכן אומר משה רבנו, וזאת ההבטחה האולטימטיבית הגדולה שאנחנו מצפים אליה, שכלל עם ישראל יקובץ חזרה מן הגלות, מן הסבל, מן הפיזור, יחזור למקומו האמיתי, ואז הקדוש ברוך הוא ימול את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. מה זה מילת הלב? גילוי האהבה בינינו לבין הבורא. בשביל מה צריך אהבה בינינו לבין הבורא? יש מספיק דברים נחמדים בחיים, הכל בסדר. למען חייך. לא למען הקדוש ברוך הוא. למען החיים שלך. ודורשי רשומות, כמו שזה נקרא ביהדות, אנשים שדורשים אותיות, ראשי תיבות וכל מיני סודות באותיות התורה, מצאו שאת לבבך ואת לבב, זה ראשי תיבות אלול. זה אחד מהראשי תיבות שאוהבים בעם ישראל להדביק לחודש אלול. אבל הראשי תיבות הכי מפורסם, שמופיע אפילו בשולחן ערוך בהלכה, הוא הפסוק משיר השירים, אני לדודי ודודי לי. זה הביטוי של אלול, בכל הספרים, בכל הדרשות, תמיד שמדברים על אלול, מדברים על הנקודה הזאת. אני לדודי ודודי לי, וזה בדיוק הנושא שעליו אנחנו מדברים. דודי פירושו בלשון התנ"ך, בלשון שיר השירים, אהובי. בעצם כתוב, אני לאהובי ואהובי לי. כלומר, הקשר החזק ביותר שיכול להיות בין שני אוהבים, במובן הזה שהוא שלי לגמרי, ואני שלו לגמרי. וכפי שזה מופיע בכל שירי האהבה, בכל השפות, בכל התרבויות, זה הרעיון. אני שלך ואתה שלי. אני לדודי ודודי לי. כל כולי, אומרת הרעיה בשיר השירים, כל כולי מסורה לדודי. לא נשאר בי אפילו סנטימטר אחד שהוא לא שלו ומסור לו ומוקדש לו, וכנ"ל הוא כלפיי.
זה התיאור הכי נשגב, הכי עליון, הכי מרומם, של הקשר החזק ביותר שבין הבורא לנברא. אז הפסוק שאנחנו נזכרנו פה מדבר על איזה משהו עתידי, שאליו צריך לשאוף, כאשר כלל עם ישראל יושב בארצו ויגיע למדרגה הרוחנית העליונה הזאת. אבל ודאי וודאי שכל אדם ואדם, כל יחיד, כל יחידה בעם ישראל יכולים להגיע למצב הזה באופן פרטי, ולכן זה כתוב בתורה. זה לא איזה מין מכתב סגור שאומר תפתחו את זה בגאולה. לא, זה כאן ועכשיו, זאת התורה שאותה צריך ללמוד, וממנה צריך לשאוב הדרכה ודרכי עבודה. אני לדודי ודודי לי, זה הביטוי העליון ביותר של האהבה. חודש אלול הוא חודש של חזרה בתשובה, של סליחות, של חשבון נפש, אבל תמיד צריך לזכור שהמטרה של הכל, כמו כאן בפסוק הזה, זה לאהבה את השם אלוקיך למען חייך. לא מדובר פה על יחסים של הטפת מוסר, לא מדובר פה על יחסים של מכות חינוכיות, מדובר כאן על דבר שהשאיפה היא להגיע ליחסי אהבה גבוהים מאוד. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, והוא שלח לנו ביד הנביאים הרבה פסוקים שמדברים על זה, אבל למה הוא אוהב אותנו? כתוב בתורה בצורה מפורשת, לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אתכם כי אתם העם הכי גדול, הכי עוצמתי, הכי חזק. לא, הפוך, אתם המעט מכל העמים. ובני שאנחנו יודעים שלמרות שאנחנו באמת עם קטן, אבל יש עמים יותר קטנים מאיתנו, אז למה התורה מתכוונת שאתם המעט מכל העמים? לא מדובר פה על מפקד אוכלוסין, זאת אומרת מבחינה מספרית, אלא באמת הפסוק אומר כך, הקדוש ברוך הוא לא חושק בכם בני שאתם כאלה גדולים, כאלה חשובים, כאלה מוכשרים. אתם המעט מכל העמים. אתם לא בולטים בשום דבר. השוודים יותר אדיבים, האמריקאים יותר חרוצים, והסינים יותר חייכנים. יש תכונות טובות בעם ישראל, אבל הוא לא בולט כמעט בכלום כלפי אנשים אחרים. מה הנקודה של אתם המעט מכל העמים? אין לכם משהו שיש בכם שעושה אתכם אהובים ונחשקים על ידי הבורא. הקדוש ברוך הוא חשק בכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם מצד נקודת השורש שלכם. רבי נחמן מסביר את זה בתורה למד ג' בליקוטי מוהר"ן, שיש שני סוגי אהבה בין האב לבנו. יש את האהבה המוכרת שהאב אוהב את הבן כי יש לו גומת חן חמודה, כי אמרה מתוק, כי הוא אומר חוכמות נורא מצחיקות. אז כל פעם שהילד עושה איזה מעשה שמראה עוד פעם עד כמה הוא חמוד ומתוק, אז האהבה אליו מתגברת. אבל האם אב אוהב את בנו רק מפני שהוא יפה או חמוד או מוכשר? ודאי שלא. הוא אוהב אותו מעצם היותו בנו. וגם אם הילד לא הכי מוכשר ולא הכי מתוק, ואפילו אולי עושה דברים מכעיסים, האהבה של האב לבו נשארת תמיד כיסוד כל היחסים ביניהם. כי הוא הבן שלי. אין שום סיבה אחרת. אבל יש אהבה הרבה יותר עליונה, אומר רבי נחמן. זאת האהבה שאהב אב את בנו עוד לפני שהבן נולד. אם זה אדם שעדיין לא התחתן והוא נורא מתגעגע ורוצה שיהיו לו ילדים, אם זה אדם שהתחתן ורוצה שיהיו לו ילדים וזה לא מצליח, האהבה שהאב אוהב את בנו עוד לפני שהבן נולד, ורבי נחמן מכנה את זה בשם האהבה שהיא למעלה מהדעת. אין פה שום שכל. אין את מה לאהוב. זה אהבה טהורה של עצם הרעיון שיוולד לי בן. לאו דווקא האהבה של הבן הזה הספציפי שאני רואה אותו. זאת האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. חז"ל אמרו, מחשבת ישראל קדמה למחשבת בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא קודם חשב לייצר עם כזה שיקרא עם ישראל, ואחרי כן, בשביל זה, הוא ברא את העולם. וחז"ל אמרו כמה פעמים בכל מיני צורות, שישראל הם בעצם מטרת בריאת העולם. העם הזה. והאהבה הזאת שהקדוש ברוך הוא אהב את עם ישראל עוד לפני שהם נוצרו בכלל, מהשורש הכי קדום והכי קדמון והכי מקורי,
שם האהבה הזאת היא האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. כלומר, הוא לא אוהב אותנו בגלל מה שאנחנו, אלא הוא אוהב אותנו מצד מה שאנחנו באמת, בשורש הכי נשגב והכי תמיר ונעלם שיש. וזה מה שמחזיק אותנו. כשאנחנו באים להתחדש, אנחנו מזכירים את זה, אני לדודי ודודי לי. אבל יש כאן לימוד בשבילנו, שאנחנו צריכים ללמוד מהקדוש ברוך הוא. גם האדם, כאשר הוא מסתכל על ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו בחייו, יש לו על הקדוש ברוך הוא הרבה טענות. אין אדם בעולם שיש לו איזשהו סוג של אמונה, שהוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא, יש לו כל מיני פינות שהוא חושב לעצמו בלב, כי לא נעים לו להגיד, לא נגיד לך את האמת, הקדוש ברוך הוא לדעתי הוא לא בסדר. ולפעמים שבאים לשכנע אדם שהוא צריך לאהוב את השם, הוא אומר, תראה, יש שיר כזה, אלוקים נתן לך במתנה, הכל הוא נתן לך, עיניים ואוזניים ופה וחיים ואוכל משתי, יש הרבה מה להודות לשם. אבל אז תמיד האדם אומר, נכון, אבל, הוא גם עשה לי כל מיני דברים לא כל כך יפים. כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו מצד מה שאנחנו באמת בשורש, ולא על פי ההנהגה שלנו וההתנהגות שלנו, כך אותו דבר, האהבה האמיתית לבורא היא צריכה להיות אהבה שאינה תלויה בדבר. בלי קשר למה הוא נתן לי ולא נתן לי. זה שהוא נתן לי הרבה והוא נותן לי נשימה בכל רגע, והוא נותן לי את כל ההצטרכויות שלי והכל, ויש לי הרבה מאוד על מה להודות לשם, אבל לא בגלל זה אני צריך לאהוב אותו. אני צריך לאהוב אותו מצד מה שהוא. מצד העניין שאין אפשרות שאדם לא יאהב את החיים, והקדוש ברוך הוא החיים בעצמה. הוא חי החיים. ולכן אני אוהב אותו מעל הדעת, ולכן, וגם הוא אוהב אותי מעל הדעת. וזה הנקודה של אני לדודי ודודי לי. ואז האדם מחפש את אהובו, הקדוש ברוך הוא, צריך לחפש אותו במציאות, בחיים שלו, בכל מקום. והוא לא מוצא אותו. היצר הרע בדרך כלל מסובב את עצמו מסביב לנקודה הכי חשובה. הוא רוצה למנוע ממך להגיע אל המלך. לכן מה שאתה צריך לעשות זה ברגע שמתרבות המניעות, מתרבות הצרות, אתה רואה שעניין מסוים שאתה רוצה לעשות בחיים, יש המון מכשולים להגיע אליו. אומר הבעל שם טוב, פה הוא מסתתר, תשים לב טוב. וצדיקים אמרו על זה, כתוב בתהילים, בפסוקים שאנחנו אומרים בהלל, על האויבים. דוד המלך אומר, סבוני כדבורים. אני מרגיש כמו אדם שהתקיפה אותו להקת דבורים. דבר נורא והיום. ככה האויבים מקיפים אותי. אמר על זה רבי אברהם בן רבי נחמן, אחד מגדולי חסידי ברסלב. הוא אמר, איפה שיש דבורים, יש דבש. הדבורים לא סתם פה בסביבה. סבוני כדבורים, המון מניעות, המון מכשולים, המון אויבים, כל המציאות כאילו לוחמת נגדי. כנראה שמסתתר כאן דבש. והדבש הזה, לא סתם לקחו את הדוגמה הזאת, מפני שזה העניין של המתיקות. כי הדבורה יודעת לקחת את הצוף המתוק שיש בפרחים. שאם אנחנו נטעם את הצוף הזה, לא יהיה לו טעם של דבש, והיא יודעת להביא אותו אל השורש שלו, היא מוציאה ממנו את היסוד של המתיקות באופן הטהור והמוחלט ביותר. זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את הדבש, אנחנו מחפשים את המתיקות. ודוד המלך אומר, טעמו וראו כי טוב השם. גם דוד המלך מדבר על זה. צריך לטעום את נקודת המתיקות. וכל אדם ואדם יש לו את נקודת האמונה בלב. כל האהבה שאדם מרגיש אל היופי של העולם, כל האהבה שאדם מרגיש אל החיים בעולם, כל הדברים האלה, זאת האהבה לבורא. זה לא במובן הדתי של המילה, שאדם שלא חונך לשמירת תורה ומצוות ועבודת השם, אז הוא בכלל לא מכיר את התחום הזה בלב שלו, את המגירה הזאת שנקראת אהבת הבורא. ומפני שהוא לא יודע את מי הוא אוהב, אלא זה מתחלק אצלו ומקבל אצלו שמות אחרים, אבל זה אהבת החיים, אהבת הטוב, אהבת הצדק. זאת אהבת הבורא. ההרגשה המתוקה
שאני עושה את מה שאני מאמין בו, שאני חי לפי המצפון שלי, שאני עושה טוב, שאני הולך לעזור למישהו, בדבר אולי הכי פשוט, עוזר לו להעביר דירה, לסחוב כיסאות, דברים כאלה, והוא אומר לי תודה רבה יפה, ואני הולך ואני מרגיש טוב בלב. נעים לי. נעים לי להיות טוב, נעים לי להיות אדם שעזר, אני מרגיש את הטעם המתוק של החסד. זה חלק מאהבת הבורא, ובוודאי ובוודאי, כאשר אדם מפתח יחסים עם הקדוש ברוך הוא, בלימוד ובתפילה, הוא מתחיל לזהות בתוך ליבו את הקדוש ברוך הוא שלו, ומתחיל לאהוב אותו. אני לא יודע להסביר, איך אומרים היום, תקרא לו איך שאתה רוצה, אבל הוא מרגיש משהו. לעתים עולה בו איזה רגש, שהלב שלו מתפקע מרוב רצון לצעוק תודה לאל. רק הוא לא יודע איך להביע את זה. ואחר כך יש אהבה שהיא בתוך הדעת, שכבר מכיר אותו, על פי מדרגתו. ואז הוא מעורר את האהבה. ואז מעוררים את החום הזה שמלחים, מחבר, משדך, מקשר, את הנברא בבורא, שזאת מטרת הבריאה, וחוץ מזה גם זה הטעם הכי מתוק שיש בחיים, יותר מכל הדברים שאנחנו מכירים. אז אם נסכם, המטרה של הכל זה להגיע ליחסים של אהבה, אני לדודי ודודי לי, לחדש את ברית האהבה בין הבורא לאדם, כי האדם שנה שלמה עשה הרבה טעויות, נכשל בהרבה דברים חמורים, התרחק מהקדוש ברוך הוא, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ועכשיו מגיע חודש אלול, שהוא ההכנה ליום הדין, לראש השנה. ולכן צריך לחדש מחדש את ברית האהבה. אם אני חטאתי כלפי אדם אחר, ואני רוצה להסדיר את היחסים, ליישר את ההדורים, לבוא ולבקש סליחה, להתוודות על דברים לא טובים שעשיתי, ואני מקווה לקבל ממנו את סליחתו ולחדש את היחסים כמו שהיו, יש לזה הקדמה. וההקדמה היא שאני מנסה לעורר בו את הרגש כדי שהוא יקשיב לי. אז אני בא עם פרחים, אני מזמין אותו למסעדה, אני שולח לו מתנה, בתור מה שאנחנו קוראים היום צעדים בוני אמון. לפני שאני מתחיל לדבר איתך על מה שיש לי לדבר, בוא ניצור איזו אטמוספירה שנוכל לדבר בה. וזה מה שאנחנו עושים בחודש אלול. אנחנו מייצרים מחדש אטמוספירה של אני לדודי ודודי לי, מזכירים לקדוש ברוך הוא עד כמה הוא אוהב אותנו, ומזכירים לנו כמה אנחנו אוהבים אותו, ולחדש את יחסי האהבה בין הבורא לנברא, באופן כזה שכשנעמוד בראש השנה ביום הדין, שביום הזה, כפי שקיבלנו בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, כל בני העולם עוברים לפניו כמו כבשים לפני הרועה. ככה אומרים חז"ל במסכת ראש השנה. ובראש השנה נגזר על כל אדם ואדם מה יהיה גורלו ומה יקרה לו בכל השנה הבאה. וכפי שזה כתוב בפיוט המופלא ונתנה תוקף, שאומרים אותו בכל עדות ישראל בראש השנה כמה פעמים, שכתב רבי אמנון ממגנצה לפני מאות שנים, והוא מתאר שם בצורה די מזעזעת שביום הזה נגזר הגורל של כל אדם, מי בחרב ומי באש, מי במים, דברים מזעזעים. במשך השנה, כשאנחנו קוראים חדשות או עוברים בעצמנו כל מיני דברים, זה בסך הכל הפריטה לפרוטות עובדתיות של מה שאמרנו בנתנה תוקף. אפשר לקטלג את כל הגורלות של בני אדם לפי מה שכתוב בפיוט ונתנה תוקף. זה יום נורא והיום, וכך כתוב שם נתנה תוקף. הוא נתנה תוקף, קדושת היום. פירוש, בואו נספר, זה פירוש נתנה, תוקף קדושת היום, את עוצמת וכוח קדושת היום הזה. הוא ממשיך שם בשורה הראשונה, כי הוא נורא והיום. כך הוא, כי זה באמת נורא והיום. משפט, זה דבר לא סימפטי, יש מתח. אז אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לזכות בדין, ואנחנו משוכנעים שהקדוש ברוך הוא יגזור את דיננו לטובה. ולכן אומרים חז"ל,
שבדרך העולם, אדם שבא למשפט, הוא בא כולו מזועזע, לא שם לב לאיך הוא נראה, איך הוא לבוש, שום דבר, כולו רועד מפחד, אבל עם ישראל בראש השנה אומרים חז"ל, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים, ואוכלים ושותים ושמחים, כי הם יודעים ומאמינים בבטחה שהם יצאו זכאים בדין, כאומה. כלומר שכל אחד נשאר לו העניינים הפרטיים שלו. אבל הנקודה היא שבכל שלו אנחנו יוצרים את האטמוספירה של אהבה כדי שבראש השנה במשפט, כמו שאומרים, ידונו אותנו לחסד. אבל עצם הימים הם ימים של דין. מה זה דין? דין פירושו ששופטים את העם ואת האדם על פי מעשיהם. הדין הוא תמיד צודק. הבעיה שאנחנו יודעים מראש, אם יתחילו לדון אותנו על פי דין, קשה מאוד לצאת זקן. כי אנחנו לא חפים מפשע. ולכן אנחנו רוצים להמתיק את הדין. זה הביטוי בתורת הקבלה. כאשר יש בעולם דינים, כלומר הנהגה שמימית של דין ולא של חסד, ואנחנו רוצים להמתיק דינים, כלומר להפוך את הדין לחסד. והביטוי בכל חוכמת הקבלה זה המתקת הדינים. יש פה איזה עניין שצריך להגיד בסוגריים. מגיד ממזריץ', תלמיד הבעל שם טוב, אמר שהאדם לעולם לא יגיד רע לי. כאילו שואלים אותו מה נשמע, והוא גם רוצה לענות, כי בדרך כלל שואלים מה נשמע אז אתה לא עונה, אבל כשאתה עונה את האמת, אל תגיד רע לי, תגיד מר לי, אבל לא רע. כי אין רע בעולם. אלא אתה אומר כך, הקדוש ברוך הוא בוודאי יודע מה הוא עושה, והוא מנהיג את העולם אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, כמו שאומר הפסוק. רק ההנהגה הזאת, לי, היא מרה. מה אפשר לעשות? אפשר להתכחש למציאות. לא רע, אלא מר. ולכן כשאנחנו רוצים לשנות את זה, אנחנו לא מטיבים. זאת אומרת, הוא רע, ואנחנו עכשיו באים למד את הקדוש ברוך הוא מה טוב? לא. אלא המצב הוא מר, ואנחנו באים להמתיק אותו. והביטוי המקצועי, במרכאות, הקבלי, זה פירושו המתקת הדינים. וכפי שאמרנו, ההמתקה של הדין זה לא שנקבל מה שמגיע לנו, זה דין. ובדרך כלל המסקנות הן לא טובות, הן לא לטובתנו. לכן אנחנו רוצים להמתיק אותו ולהפוך את ההנהגה בעולם להנהגה של חסד. שלפנים משורת הדין, כמו שהביטוי אומר בלשון הקודש. יש שורת הדין. אנחנו רוצים לעשות לפנים משורת הדין. מעבר לדין. רוצים להמתיק את הדין. או במילים פשוטות, לזכות לשנה טובה ומתוקה. ושלא ידון אותנו לכפי מעשינו, אלא שידון אותנו בחסד של אהבה לבן אהוב. כאשר אנחנו רוצים לעורר את האהבה והחסד האלה כדי להמתיק את הדין, השאלה איך עושים את זה? יש פה נקודה עמוקה ביותר, דיברנו על זה בשתי הפעמים הקודמות בשיחות, דיברנו על עניין של עבודת המחשבה, בכל מיני צורות. המתקת הדין נעשית על ידי מחשבה. גם, כמו שאמרנו קודם, המתקת הדינים המקצועית במרכאות בקבלה, על פי תורת הקבלה, הדינים נמצאים באדם בגלל מה שמכונה בקבלה בשם מוכין דקטנות, מושג קבלי שהתפרסם בעולם בזכות השיר של שולי רנד, מוכין דקטנות, וזה ביטוי שמופיע בזוהר ובספרי הקבלה ובחסידות משתמשים בו הרבה, וגם רבי נחמן משתמש בו, וכך שולי רנד התחיל להשתמש בו. מוכין דקטנות פירושו שכל מצומצם. כשיש אדם שלא מבין דברים לעומק ולא יודע ללמד זכות ולהבין גם את הצד השני, אז היום קוראים לו במילה, עזוב אותו, הוא מצומצם.
מה זה מצומצם? הוא מצומצם רק לנקודה שלו, רק לזווית שלו, רק להכרה של עצמו. הוא לא מצליח להבין גם את הצד השני, לראות גם את הסוגיה מהכיוון של הצד המנוגד לו. הוא נקרא בן אדם מצומצם. זה נקרא מוחין דקטנות. מוחין דקטנות זה כשאדם חולה או לא מרגיש טוב, או שהוא עצוב, או שהוא מעוצבן, ומישהו אומר לו, בוא רגע תבין את הדברים, אז הוא אומר, עזוב אותי, נו, אין לי כוח לזה עכשיו. כי המוח שלי מצומצם. איך ממתיקים את הדין הזה, את הצמצום הזה, כי כל מהות הדינים בעולם על פי תורת הקבלה זה בא מהמושג שנקרא צמצום, על ידי מוחין דגדלות. איך יוצרים מוחין דגדלות? רבי נחמן מדבר על זה בתורה המפורסמת שלו על השמחה. הוא אומר שהסיבה שצריך להיות בשמחה תמיד, זה מפני שעיקר העניין זה שאנחנו רוצים לעשות את מה שבליבנו ומוחנו רוצה לעשות בקשר שלנו עם הבורא. חירות הרצון. אומר רבי נחמן, כאשר האדם הוא עצוב, הוא לא יכול לעשות את מה שליבו חפץ, הוא מצומצם. אבל השמחה לעומת זאת זה עולם החירות. ככה אומר רבי נחמן. השמחה היא עולם החירות. חירות למה? חירות לעשות את מה שבליבו וברצונו, לחיות נכון, לעשות את הטוב, לעשות את הדברים שאותם אני אמור לעשות. אז אין ברירה, אנחנו אמרנו קודם, צריך ליצור אטמוספירה לפעולה כזאת. והאטמוספירה היא שמחה, היא חירות, צריך חופש. לא להיות תפוס, מקובץ, מצומצם. זה במובן הכי פשוט של מידות האדם. אבל גם בעולם כולו, בבריאה כולה, כאשר יש מוחין דקטנות, כאשר יש דינים ורוצים להמתיק אותם, צריך להמשיך בהם מוחין דגדלות. מחשבה רחבה. ודרך המתקת הדינים זה רק על ידי המחשבה. אם יש אדם שמשהו מאוד מאוד עצבן אותו והוא נתון באיזה התקפת כעס נוראי ורוצים להרגיע אותו, אז הוא לא, תפסיק רגע, תחשוב רגע בהיגיון. כלומר, רוצים מתוך נקודת הנחה שהכעס הוא לא הגיוני. היגיון זה ההפך מכעס. אתה לא הגיוני, תעצור, תחשוב רגע בהיגיון, תראה את הדבר בפרופורציות הנכונות, ואז אתה תרגע. זה נקרא מוחין דגדלות. להתחיל לחשוב מחשבה רחבה, מחשבה שרואה את כל הדברים בהיקף יותר גדול, מחשבה שמחזירה את הדברים לפרופורציות, וגם אם הדבר מעצבן, רע, נורא, עדיין בהסתכלות של פרופורציות, אתה מקטין את הדרמה, וממילא, אתה לא יוצר התנהגות שאדם לא מעניין אותו כלום. איך נקרא היום? הוא לא רואה ממטר. הוא יש לו את העניין שלו, וזהו. זה נקרא לא רואה ממטר. מוחין דקטנות. אין לו את המוחין דגדלות, אין לו את המחשבה הרחבה, את ההתעמקות בדבר בצורה יותר עמוקה. ולכן, כאשר אנחנו באים להמתיק את הדין של תחילת השנה, מפני שבכל מצב של לידה, יש צמצום ויש דין. אפילו לידה רגילה שאישה יולדת ילד או ילדה, זה מתואר אצל חכמי ישראל, גם בתורת הנגלה, גם בתורת הנסתר, כזמן של סכנה. בפני שכל התחלה של לידה יש בה צמצום ויש בה סכנה של דינים. ולא צריך בשביל זה לא לקרוא לא את תורת הנגלה ולא את תורת הנסתר, צריך רק להיות בחדר לידה. זה המצב, יש סכנה גדולה מאוד. יש כאב, יש סכנה, זה לא פשוט. בכל לידה של מחשבה חדשה, של מעשה חדש, וממילא התחלה של שנה חדשה, יש דינים. ואת הדינים האלה אנחנו רוצים להמתיק. וההמתקה שלהם זה על ידי המחשבה. רבי נחמן אומר בליקוטי מורן, תורה ריש י' א', שזה תורה של כמה שורות, אומר רבי נחמן, כל העניין של ראש השנה זה לטהר את המחשבות, טהרת המחשבות. והוא מסביר שלכן יש עניין לנסוע בראש השנה אל צדיקים, מפני שהצדיקים יכולים להמשיך על המקורבים אליהם, עם המתפללים איתם, את טהרת המחשבות. אבל זה כל העניין של ראש השנה, זה טהרת המחשבות. וראוי לכל אחד מאיתנו לדעת, שהרי בעוד שבוע אנחנו נהיה בערב ראש השנה, שרבי נחמן הזהיר מאוד שבראש השנה צריך לחשוב רק מחשבות טובות.
להילחם בצורה הכי חזקה שיש במחשבות של פסימיות, במחשבות של עצבים, במחשבות של כעס, במחשבות שליליות. היומיים האלה, 48 שעות של ימי ראש השנה, זה זמן שצריך להתאמץ בו מעל ומעבר לרגיל, לחשוב רק מחשבות טובות, ורבי נחמן גם מתאר את זה, מה זה המחשבות הטובות האלה, שייטיב השם יתברך עמנו. וזה פשוט לעשות מין מדיטציה כזאת, שכל הזמן לחשוב שייטיב השם יתברך עמנו, שתהיה שנה טובה. ולכן המנהג היהודי הנפלא שמופיע בהלכה, שבראש השנה כל יהודי שפוגש יהודי אחר, יש נוסח שלם של ברכה לשנה טובה, תכתבו ותכתבו לאלתר לחיים טובים. יש נוסח כזה שמקפידים להגיד אותו על פי ההלכה. זה דבר נהדר, ובמה שאתה פוגש אנשים, אתה כל הזמן מאחל לאנשים שנה טובה, אז אתה בינתיים חושב שנה טובה. אבל צריך כל הזמן להיזהר ולשמור את המחשבה, בגלל שבראש השנה זה משהו מיסטי. אין איזה שום הסבר, אבל זה משהו מיסטי מאוד מאוד עוצמתי, וצריך מאוד מאוד להקפיד עליו, כי אנחנו מבינים מה יכול להיות הנזק, אם חס ושלום, זה נכון, כמו שאומרים. מה, עכשיו בגלל שמישהו הרגיז אותי בראש השנה, אני מתחיל לחשוב מחשבות שליליות, זה הולך להשפיע לי על כל השנה? מחשבה חיובית, אנרגיות חיוביות. זה העניין של ראש השנה. בגלל שראש השנה כל עניינו הוא מחשבה. המתקת הדין על ידי המחשבה. וכאשר יש את הצמצום הזה של התחלה של לידה חדשה, אתם יודעים, כל התחלה של כל דבר חדש, גם בגשמיות פשוט בטבע וגם דבר רוחני, הוא תמיד מתחיל ממקום צפוף, ממקום צר, ממקום מצומצם. כן? ככה זה בכל מקום. אתה לוקח זרע, שם אותו באדמה, קובר אותו באפר, מהדק טוב טוב, שופך עליו הרבה מים, ועכשיו מתוך הזרע הזה צריך לנבוט הנבט הקטן. אתם יודעים איזה מלחמות יש לנבט הזה? הוא גם צריך להתגבר בזה שהוא קבור באדמה ומעודק, וחוץ מזה עבר עליו מבול, בקיצור שואה שלמה, ועכשיו הוא צריך לבקוע מתוך הזרע. כך זה כל לידה. כך זה לידה של רעיון טוב בתוכנו. רגש בתוכנו, איזה דחף יצירתי מתוכנו, זה תמיד בא ממקום צר. כך זה בכל לידה של כל דבר חדש. זה לא יכול להיות, זה לא ילך, עזוב, נו. לא. נכון, יש צמצום, יש דין, יש הכל. אותו דבר זה ראש השנה. ואנחנו עם ישראל, ברוך השם, לא צריכים ללכת רחוק, כל שנה, כולל השנה, בימים שלפני ראש השנה, אנחנו חיים בחוסר ודאות מוחלט, כלכלי, ביטחוני, כל העולם נגדנו, כולם רוצים לחסל אותנו, ואנחנו אנשים קטנים ופשוטים יושבים, ומיליונים אנשים בעולם יושבים ומתכננים את השמדתנו, הפיזית, הרוחנית, את עצם הקיום שלנו. ותמיד תמיד זה מגיע לתקופה הזאת, זו תקופה של חוסר ודאות, של פחדים, של חששות, אף אחד לא יודע מה יהיה. זאת אומרת, מה יהיה בשנה הבאה? כאשר שנה הבאה זה בערך עוד שבוע. מי יכול להגיד לך מה יהיה? הכל יכול להיות. אומרים, מקווים שיהיה טוב, נכון? זהו. רק אומרים שמי שאמר שיהיה טוב, שכח להשאיר תאריך. ואנחנו מאמינים באמונה שלמה, על זה צריך לחשוב. אם זה עוזר, תחפש מאמר בתקשורת של מי שאומר, אל תדאגו, לא יהיה כלום, אין מה לפחד מאלה, ואין מה לפחד מאלה, ואין מה לפחד מאלה, כל מיני דברים, תקרא את זה, תשתכנע, תתחזק, מחשבות חיוביות. וממחשבות שליליות תתרחק, כי זה בראש השנה זה מאוד חשוב. אז לא יודעים מה יהיה, ויש חוסר ודאות גדולה, והלידה הזאת של שנה טובה, זה בא ממקום מאוד מצומצם, מאוד לחוץ, מאוד צפוף, נראה כאילו זה לא יכול להיות. אבל צריך להתאמץ. להתאמץ איך? על ידי המחשבה. לחשוב מחשבות טובות. כך אני ממתיק את הדין. אני לוקח את שורש הדין ומגלה את הצד המתוק שבו, את הצד הטוב שבו. זאת ההמתקה. ואז
מתגלה אהבה. אני לדודי ודודי לי. האהבה התמירה הזאת, העליונה הזאת, שבמין האנושי, לא רק בעם ישראל, חכמים רבים, עובדים רבים, במשך אלפי שנים, חוו בהבזקים פה ושם, של הטעם המתוק והנשגב, של הרגשת הקרבה אל הבורא, כמו שדוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. ומחפשים בכל הכוחות לייצר איזה דרך, איזה רעיון, איזה טכניקה, איך אפשר לשחזר את זה, ושזה יהיה חלק יותר משמעותי מהחיים שלי. והמציאו לזה הרבה הרבה שיטות, של מחשבה, של תפילה, של לימוד, של ריקוד, של שירה, של תבילה, של טהרה, של כל מיני עבודות, כמו שאנחנו מכנים את זה, לחדש חזרה את יחסי האהבה, את יחסי המתיקות. וכמו שכאשר אנחנו ביחסים עם הקרובים איתנו מגיעים לאיזו תקופה לכל כך טובה, ונראה שהכל קלו, כל האהבה, ורוצים לשחרר אותה, להמתיק את הדין ולהחזיר את האהבה הקודמת, אז עושים כל מיני קרקורים וריקודים והצגות ודיבורים, ומחפשים רעיונות מתחת לאדמה איך להחזיר חזרה את יחסי האהבה. ובא הארי הקדוש, גדול המקובלים, שכל תורת הקבלה שלנו בעצם מבוססת על הלימודים שלו שהוא למד מתוך כתבי רבי שמעון בר יוחאי, ואומר שזה כל העניין של חגי תשרי, של ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. הוא אומר את זה על פי הפסוק בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. יש פסוק לפני זה. הפסוק אומר כך: סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. אלה שני הפסוקים. מה הפירוש של הפסוקים? הפירוש הפשוט, מה זה סמכוני באשישות? זה גם דוברי עברית קשה להם להבין מה הכוונה. אשישה או אשיש באלף זה כלי, וזה כלי שבו מוזגים יין, נקרא אשישות יין. סמכוני באשישות, תחזקו אותי בכלי יין, ביין, בשתיית יין. רפדוני בתפוחים, אז רש"י מסביר שהעניין של התפוחים פה זה ריח טוב. רפדוני, המצע שעליו אני שוכבת, שיהיה מרופד בריח טוב של תפוחים. כי חולת אהבה אני. ובפני שאני חולת אהבה, אני צריכה תמיכה, צריכה טיפול, צריכה סעוד. והסעוד הוא, חזקו אותי ביין, רפדו אותי בריחות טובים של תפוחים, כי אני חולת אהבה. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. איך נראה את הקשר בין שני הפסוקים? שמאלו, צד השמאל, הוא בקבלה הצד של הדין. ימין זה הצד של החסד. שמאלו תחת לראשי. איך אני יכולה, אומרת כנסת ישראל, להכניע את השמאל, להמתיק את הדין, לגרום לזה שהשמאל לא יפעל בעולם תחת לראשי, על ידי המחשבות, על ידי שאני בראש שלי משתמש בעבודת המחשבה להביא את המוחין דקדנות למוחין דגדלות, אז שמאלו תחת לראשי, אני כובש את צד השמאל על ידי הראש. שמאלו תחת לראשי, אומר הארי הקדוש, זה כל העבודה של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור. אלה ימי דין, הם מכונים במסורת עם ישראל הימים הנוראים, ככה אנחנו קוראים להם, והדרך להמתיק אותם זה על ידי עבודת המחשבה, על ידי טהרת המחשבות. טהרת המחשבות עם כל הדברים הקשורים בזה, כמו מה שאמרנו קודם, העניין של רבי נחמן אומר שהשמחה היא עולם החירות. חירות מה? חירות המחשבה. ולכן כאשר עם ישראל חזר מגלות בבל,
וחגגו את ראש השנה פעם ראשונה, ועזרא סופר, המנהיג של העם, שלח את הלוויים והמורים שילמדו את העם, כי שכחו הרבה מהתורה, ילמד אותם מה זה ראש השנה, מה ההלכות של ראש השנה, מה המהות של ראש השנה. כל עם ישראל שמעו, למדו, האמינו והתחילו לבכות. איפה היינו? מה עשינו? בכי נורא של תשובה. שלח עזרא את כל הלוויים להגיד לעם, תפסיקו לבכות, אסור לבכות היום, כי קדוש היום לאדוננו. איכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם היא מעוזכם. אתם מחפשים משהו לייחס בו? מה זה מעוזכם? הדבר שיחזק אתכם, המעוז שבו אתם יכולים לאחוז. זה לא הבכי, זה לא החרטה והאכזבה, לא. חדוות השם היא מעוזכם. השמחה בשם היא מה שאתם יכולים לבטוח בו, שהכל יהיה בסדר ודינכם יגזר לתורה. השמחה, זה רעיון קדום מאוד, זה כתוב בספר נחמיה בתנ"ך בפרק ח', כל הסיפור שם. לכן אומר הארי הקדוש, כל העניין זה לשמור היטב היטב את המחשבה, לחשוב מחשבות טובות, כי על ידי ראשי, על ידי המחשבות, אפשר לכבוש את השמאל, להמתיק את הדין, ועל כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שאמרנו, זה לא איזה אויב אכזרי שעכשיו בא להרוג אותנו, לעשות לנו נזקים. זה הבורא התברך שמנהל את עולמו על פי מידת הדין. מידת הדין במובן הפשוט ביותר. בוא נפתח את הספר שלך, נראה מי אתה, מה אתה, איך אתה מתנהג, ועכשיו בוא נחליט איך מגיע לך שהתנהגו איתך. אמיתי, הדין, דין אמת. אבל מפני שכל אדם בעולם מבין שבכל סוג של חשבון נפש הוא מבין שבאיזשהו מקום עדיף לו לא להישפט על פי הדין. לכן העניין זה לטהר את הכל על ידי השמחה, על ידי המחשבות הטובות, שמאלו תחת לראשי. זאת העבודה של תחילת חודש תשרי, אומר הארי הקדוש. ממשיך הפסוק, וימינו תחבקני. ימינו, צד החסד, צד האהבה. אני הכנעתי את צד השמאל תחת לראשי, ואז ימינו של הקדוש ברוך הוא מחבקת אותי. מה זאת? זאת מצוות סוכה. כי מיד אחרי ימי הדין, ראש השנה ויום כיפור, אחרי יום כיפור שארבעה ימים, שאפשר להכין בהם את החג, ואז בתתווה בתשרי מתחיל חג הסוכות, שבעה ימים, ואחריו עוד יום, חג שמחת תורה, שמיני עצרת, וחג הסוכות כולו, כל השמונה ימים האלה, שבעה ימים בסוכה, יום אחד מחוץ לסוכה בשמיני עצרת, כל השמונה ימים האלה זה זמן של אהבה נטו. והקדוש ברוך הוא בא ומחבק את היהודי בסוכה. מה הקשר בין חיבוק לסוכה? הקשר הוא מאוד ברור. סוכה זאת המצווה היחידה שנכנסים בתוכה. תפילין זה מצווה, שמים אותה על הראש. מזוזה זה מצווה, שמים אותה על משקוף הדלת. וכן הלאה. סוכה זה מצווה שאתה נכנס בתוך המצווה. היא מקיפה אותך מכל הכיוונים. מפני שכל הדפנות והשכח של הסוכה על פי ההלכה, יש בהם קדושה של מצווה. לדוגמה, זרוק לך בחצר איזה דיקט, ועשית אותו דופן של סוכה. אסור לך עכשיו אפילו לקחת ממנו אפילו חתיכת עץ קטנה, אני יודע, בשביל לעשות מזה קיסם לשיניים. ושהדופן הזה, הזאת, יש בקדושה כל ימות החג. עבר חג סוכות, זה חזר להיות דיקט רגיל. אבל העניין הזה שבנית מזה סוכה, זה הופך את כל הסוכה, רצפה, קירות וסכך, לקדוש בקדושת המצווה. ויש דינים מאוד ברורים לגבי מצוות סוכה. אנחנו מצווים על פי התורה לדור בסוכה. וחזל למדו כלל, תשבו בסוכות, תשבו כעין תדורו. כל מה שאתה רגיל לעשות בבית שלך, במה שמכונים מגורים, זה מה שעושים בסוכה. מה הדברים? שני דברים. קודם כל, שינה. זה הדבר הכי חשוב. ישנים בסוכה. מפני שזה הדבר המאוד אופייני של מגורים של אדם בבית. יש אנשים שאוכלים בחוץ, אבל הם ישנים בבית.
אדם שגר ויושן בבית מלון כל ימי חייו, זה הדבר מוזר. לאדם יש לו את הפינה שלו שבה הוא יכול לשים את הראש. אז דבר ראשון זה מצוות שינה. היא הכי חשובה. והשנייה, אכילה ושתייה. יש בזה כמובן כל מיני חילוקים בהלכה, מה כן מותר לאכול מחוץ לסוכה, מה אסור, לא ניכנס לזה, אבל בפשטות היום שלומי אמוני ישראל מקפידים עד כמה שאפשר אפילו לא לשתות מים חוץ לסוכה. זה מותר. אבל משתדלים לאכול ולשתות רק בסוכה. אז יש לנו שינה ויש לנו אכילה ושתייה. אבל מעבר לזה יש עוד דברים. חז"ל קראו לזה, וככה מופיע בשולחן ערוך, זה מאוד מבלבל אנשים שלומדים הלכה פעם ראשונה, יש מושג שנקרא, הוא מטייל בסוכה. אז יש לנו, מה? מטייל? איך אפשר לטייל בסוכה? כי אנחנו משתמשים.

אחד בבית, אומר לו, בבקשה, תשב, נגיש לו כיבוד, נדבר איתך, תעשה את זה בסוכה. דרים בסוכה, גרים בסוכה. כל הסוכה, הדפנות, הסכך הכל, זה החיבוק של הקדוש ברוך הוא, מפני שיש קדושה בדפנות, ברצפה, בסוכה. אני יושב בתוך החיבוק של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשחזל דנים, מה מהות מצוות סוכה? זכר למה היא? יש שתי דעות בהלכה. אחת, זכר לסוכות ממש שבני ישראל גרו בהם ביציאת מצרים, במדבר, במשך 40 שנה הם גרו בסוכות, אז אנחנו גם עושים סוכות. זאת הדעה הפחות פופולרית אצל חז"ל. הדעה היותר פופולרית שגם נפסקה להלכה, שזה זכר לענני הכבוד. עם ישראל במדבר היה ענן כבוד, שעם ישראל היה בתוכו, הוא גר בתוך איזה בועה שנקראה ענן הכבוד, שהגנה עליו מכל הפגעים במדבר, והסוכות הם זכר לענני כבוד. וממילא יוצא כך, שכל הלכות סוכה על כל פרטי פרטיהם, זה פשוט הוראות בנייה של ענן כבוד וירטואלי. פשוט כך. ולכן גם הסוכה קדושה. מפני שהיא ענן כבוד, שלא משנה ממה זה בנוי, ממה הסכך, הדפנות, כל קוד זה מחומרים שקשרים, כרגע זה ענן כבוד, בסוכות. והרעיון הוא שבתחילת השנה, הסוכה באה ללמד אותנו שני עניינים. אחד, אל תחשוב שיש לך קביעות כאן בעולם הזה, ודווקא לפני החורף, בזמן שהמזג אוויר נהיה יותר קריר וכו' וכו', אתה יוצא מהבית, אתה הולך לגור בסוכה. בדיוק בזמן שכל בני העולם שגרים בסוכות עוזבים את הסוכה ונכנסים לבית, כי החורף הגיע. ולכן מסבירים חכמי ישראל מדוע אנחנו לא חוגגים את סוכות שהוא זכר ליציאת מצרים בחודש ניסן, אלא דווקא בחודש תשרי. כי זה הרעיון, להראות שאין קביעות בעולם הזה. הסוכה נקראת בלשון חז"ל דירת ערי, לכן היא לא חייבת במזוזה. היא דירה זמנית לשבוע. והמוסר שלומדים מזה, שהאדם צריך ללמוד שהחיים שלו כאן בעולם הזה, זה דירת ערי. זה נקודה אחת, ידועה מאוד, כתובה בכל הספרים, שזה מה שלומדים מהעניין של סוכות. אבל באמת יש כאן עוד עניין, הרבה יותר עמוק, שכאשר אנחנו רוצים לחזור לשורש, ואנחנו רוצים להתחיל את השנה, צריך להתחיל את השנה באהבה גדולה מאוד. ואהבה גדולה עד כדי כך, שהקדוש ברוך הוא אומר, לפני שאנחנו ניגשים, לסדר הזמנים של השנה הבאה עלינו לטובה, ולך תדע מה יהיה. בוא נתחיל את השנה, שבועיים אחרי שהתחילה, בתתוו בתשרי, בואו נחבק אתכם. ככה שבוע, שבו איתי בחיבוק, באהבה, כתוב בתורה, ושמחת בחגיך והיית אח שמח. זאת מצווה. יש מצווה לשמוח בשלושת הרגלים שבועות פסח וסוכות. אבל הפסוק הזה נאמר על חג הסוכות בעיקר. זה חג השמחה. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. מה פירוש והיית אך שמח? רק שמח. זאת אומרת, אוקיי, שמחה זה דבר מאוד יפה, מאוד חיובי. מה עוד? כלום. והיית אך שמח. זה כל מה שאתה צריך לעשות בסוכות. לשבת בסוכה, לנענע ארבעת המינים, שלהם לא נדבר כרגע, וגם הם קשורים לעניין הזה, כי הם מסמלים בירקות שלהם, ברעננות שלהם, את העניין של החיים ושל המים. והיית אך שמח. בוא נתחיל את השנה בצורה הכי תמימה, הכי ראשונית, הכי פשוטה, של שמחה לשם שמחה, ושמחת בחגיך. אתה תשב אצלי, אני אחבק אותך, ואתה תשמח. תשמח במה? בכל מה שמשמח אותך. אוכל, תאכל טוב, סעודות יום טוב מפוארות, יין, תשתה יין, תרקוד. תרקוד? כן. אבותינו בבית המקדש עשו את מה שנקרא שמחת ניסוך המים. היו מנסחים מים על המזבח. שבעה ימים ושבעה לילות. לא היה פוסק טקס שלם בבית המקדש שנקרא שמחת בית השואבה. שהיו שואבים מים ומנסחים אותם למזבח. במסכת סוכה, במשנה ובתלמוד, מתוארים דברים מפליאים ומדהימים. וחז"ל מספרים לנו, לא ראינו שינה בעינינו. כל הלילות היו רוקדים ושמחים בלי הפסקה, שבוע שלם בבית המקדש,

0: כמובן עם כלי נגינה והכל, וכדי שיהיה אור בלילה היו מדליקים בדים בלויים, וחז"ל אומרים שהיה כמו אור יום בירושלים, זה היה כל הלילה ואחרי זה במשך כל היום, פשוט שמחה שבוע שלם. לא רק שמחה, מופעי אקרובטיקה, מופעי להטוטים עם לפידים, עם עניינים. מי עשה את זה? לא כמו שהיום עושים שמחת בית השבעה, מזמינים את הרבנים, שמים אותם כאלה רציניים כאלה במזרח, יושבים שולחן עם כיסא, ואז מביאים את יוסי האקרובט ואת שימי הקוסם ועושים שמח. לא, הפוך לגמרי. בבית המקדש כל עם ישראל היה יושב בעזרה, ביציאה. הייתה עזרת ישראל, הייתה עזרת נשים, וכולם היו יושבים במקומה. הלוויים עומדים בדוכנים שלהם, הכהנים עומדים בצד, הגברים יושבים בעזרת ישראל, הנשים יושבות בעזרת נשים, וברחבה שלפנינו מרקדים, מקפצים, מלהטטים, עושים אקרובטיקה, כל חכמי ישראל, הרבנים הגדולים והחשובים. אפשר להגיד ככה, מי שלומד מסכת סוכה במשנה בתלמוד מבין שכל הרבנים שלנו, רבותינו, היו כולם רבנים מרקדים. והגמרא מתארת לנו בפרוטרוט, תנאים מפורסמים מאוד מאוד. כל אחד במה היה המומחיות שלו, הוא היה יודע לעשות סלטות אחורה, זה היה יודע לעשות להטוטים, אתם יודעים, ג'אגלינג עם לפידים, עם השמות שלהם ועם תיאורים מפורטים של ההתרחשויות. זאת התורה האמיתית, אלה הרבנים האמיתיים. בזמן שבית המקדש קיים, היום אנחנו בגלות, אז קצת נהיינו עצובים. אבל זה מה שהיו עושים, שבוע שלם שמחה לשם שמחה, נטו, עם כל מה שבני אדם נוהגים לשמוח בו. ריקודים, סלטות, להטוטים, אקרובטיקה, דברים מפליאים כאלה, מיוחדים, ואת הכל היו עושים חכמי ישראל הגדולים ביותר, התנאים הקדושים, גדולי גדולי חכמי ישראל, חברי הסנהדרין. וכל העם היה יושב מסתכל עליהם, והם היו הרקדנים והלטוטנים והשמחים והמשמחים. זאת הייתה הנקודה של חג סוכות. חג סוכות זה הזמן של שמחה וחיבוק לשם שמחה וחיבוק, בלי סיבות, בלי הסברים, בלי עניינים. השמחה נטו של אני לדודי ודודי לי. אפשר לדבר על אני לדודי ודודי לי, אפשר אולי להרגיש את זה, זה גם נעים, אבל הכי טוב בעולם זה ההתחברות האמיתית במובן הכי פשוט של המילה, של הביטוי של האהבה. חג סוכות זה חג שבו מבטאים את האהבה. אז שמאלו תחת לראשי, על ידי המחשבה ממתיקים את הדין וגורמים חיבור. אתם יודעים, המילה ידיעה בלשון הקודש פירושה חיבור. הפעם הראשונה שהמילה ידיעה מופיעה בתורה, זה כתוב והאדם ידע את חווה אשתו. מדובר כאן על חיבור וזיווג. זה הרעיון של ידיעה. אבל על ידי המחשבה ממתיקים את הדין שמאלו, תחת לראשי, הראש שלי כבש את השמאל, על ידי המחשבות המתקתי את הדין. ואז, וימינו תחבקני. אז בא חג הסוכות, עם ארבעת המינים, עם הערבות שמקיפים איתם את המזבח, וצועקים הושענה, הושענה, גם היום אנחנו מתפעלים תפילות ההושענות, שהיו פשוט שמחים ורוקדים, ומתוך השמחה מבקשים ומתפללים לפני הקדוש ברוך הוא, בתפילות רבות, מגוונות, מאוד מאוד יפות, על השנה הבאה, שתהיה שנה טובה. זה מה שאנחנו עושים היום, זכר לזה, בבית הכנסת, בתפילת שחרית בסוכות, מקיפים את התיבה בבית הכנסת, עם ארבעת המינים ביד, ואומרים תפילות שנקראות הושענות, שזה בעצם פיוטים קדומים, נפלאים, שמבקשים באלף צורות שתהיה שנה טובה וברוכה מתוך השמחה. כך המתקת הדין והמשכת האהבה באים לידי ביטוי בצורה המושלמת ביותר בחגי תשרי. והנקודה הזאת עם מה שקראתי בהתחלה זה נקודה של תמיכה וחיבוק, מפני שהפסוק לפני שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, היא אומרת שם סמכוני בשישו. סמכוני זה בא משום לסמוך, לתמוך. לסמוך מישהו זה לתמוך בו, שיהיה לו על מה להישמח, שיהיה לו על מה להישען. סמכוני באשישות. מה זה? זה היין. היין בקבלה מרמז לחוכמה. זה היין, הוא מרמז לשכל העמוק שיוצא מתוך הענב, כמו שבענב יש מיץ ענבים שהוא לא מי יודע מה. אבל כאשר יודעים למצות אותו ולהוציא ממנו את כל הפוטנציאל שלו, הוא נהיה יין. אז אותו דבר כאן. היין מרמז בחוכמת הקבלה לחוכמה הפנימית העמוקה שבמאמצים רבים אפשר לגלות מתוך הדברים הגלויים. זה מה שנותן תמיכה. המתקת הדין זה תמיכה. מה זה תמיכה? שיש מישהו שהוא במצב לא טוב, קשה לו, רע לו בחיים. אתה אומר, תשמע, הוא צריך תמיכה. צריך קבוצות תמיכה אפילו. מה זה קבוצת תמיכה? מה פירוש לתמוך באדם? לתמוך באדם זה לעזור לו להבין את המצב שלו ולהגיע לפרופורציות באופן כזה שהתגובות שלו יתמתנו, הוא יוכל לעבור את התקופה הקשה. וכאשר אני מחפש תמיכה, אני מחפש עידוד. מה פירוש עידוד? עידוד פירושו להסביר לאדם, לפעמים זה אמיתי, לפעמים זה גם לא אמיתי, אבל להסביר לאדם, זה נקרא עידוד, שהמצב עכשיו לא כל כך נורא כמו שאתה חושב, וחוץ מזה, יהיה טוב. זה פחות או יותר לעודד בן אדם, נכון? זה אתה או מדגיש את הצד של, זה לא כך נורא כמו שאתה חושב, או שאתה מדגיש לו יותר את הצד של נכון, היום קשה, אבל אל תדאג, יהיה טוב, הזמן הוא הרופא של הכל, עד החתונה זה יעבור, היו אומרות הסבתות. זה נקרא תמיכה. תמיכה פירושו להכניס שכל במצב. ודיברנו על זה בשיחות קודמות, שעיקר הבעיה שלנו, שכאשר מישהו בא לעודד אותנו, זה נראה לנו סתם מין פסיכולוגיה כזאת. אומר, תודה רבה שאתה חושב עליו זה. לא, אני התכוונתי באמת, אני באמת רוצה לחזק אותך. לא, כן, כן, בסדר, בסדר. כי אנחנו קשינו להאמין בתקווה, כמו שדיברנו על זה הרבה. אבל תכלס, כאשר באים לתמוך באדם, לעודד בן אדם, זה להכניס שכל במצב. א', שהוא לא כל כך נורא, ב', שצריך לקוות לטוב. זה נקרא תמיכה. זה נעשה על ידי יין החוכמה, סמכוני באשישות. אבל זה לא מספיק. האדם מחפש גם חיבוק, מחפש גם אהבה, סתם. זה רפדוני בתפוחים. תן לי מצה, לשכב עליו, להיות מרופד. מה זה להיות מרופד? להיות מרופד זה שיהיה לי נעים, שיהיה לי רך, שיהיה לי קשה, שלא יכאב לי. רפדוני, אז אני רוצה סמכוני ואני רוצה רפדוני. נכון? וזה בדיוק הפסוק שבא אחר כך. שמאלו, תחת לראשי, זה תמיכה. כי גם במובן הפשוט ביותר, שמאלו, תחת לראשי, עוד פירוש מעבר למה שהסברנו על פי מה שהארי אומר, ששמאלו, תחת לראשי, פירושו שהמחשבות בראש שלי הן כובשות את הדין, את השמאל. עצם הרעיון הפשוט ביותר של שמאלו, תחת לראשי, זה פירוש. לסמוך מישהו, נכון? שמים לו את היד מתחת לראש ומחזיקים לו את הראש. זה נקרא תמיכה. וימינו תחבקני. וכל אדם צריך את שני הדברים. ולכן כאשר אנחנו מתחילים את השנה החדשה ומקווים מאוד של תכלה שנה וקילותיה תחל שנה או ברכותיה, וזה מאוד קריטי וחיוני, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו על פי הרמזים בפנימיות התורה שמפרשים את פנימיות המצוות, הנגלות, ההלכות, הברורות שצריך לקיים בשמיעת תקיעת שופר בראש השנה, בחזרה בתשובה בעשרת ימי תשובה, בצום תשובה ותפילה ביום כיפור, אלה ימי הדין, אלה ימים נוראים, את זה עושים על ידי המחשבה הטהורה, השמחה, האופטימית, ככה מצליחים להמתיק את הדין מיד בהתחלת השנה, שהכל, כמו שאומרים, הכל הולך אחרי ההתחלה. וזה חשוב מאוד. וזה מאוד חשוב, כי זה מאוד קשה לקיום, כי חז"ל אמרו, אגב, זה פתגם ידוע, אבל חז"ל אמרו אותו, כל ההתחלות קשות. כמו שהסברנו קודם. כי כשדבר צריך להיוולד, הוא מצומצם, הוא לחוץ, הוא מצופף בתוך מצב של לחץ, וקשה מאוד להוליד את הדבר כמו שצריך. ולכן מאוד מאוד חשוב המחשבה, טהרת המחשבה. וזה הפעולה הראשונה, תמיכה, הישענות, ליצור משהו שאפשר להישען בו, שזה פירוש להמתיק עם המחשבה את הדינים ולהאמין באופן חזק שיכול להיות טוב ויהיה טוב. ואז כשאני מבצע את העבודה הזאת, עבודת המחשבה, עבודת התמיכה, אז בא החיבוק. וימינו תחבקני, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו 8 ימים מופלאים כאלה של החג שהוא נקרא, שהתורה אומרת חג סתם, היא מתכוונת לחג הסוכות. ועליו נאמר ושמחת בחגיך והיית אך שמח, שזה 8 ימים של אהבה, של חיבוק, של שמחה, של ריקוד, של שירה, של זמרה, וכפי שתיארתי במילים ספורות. רדיו ברסלב,
1: כל הנחל. ועכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
2: שלום וברכה לכל המאזינים האהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו עכשיו סעיף תורה כף דלת, סעיף כבב. אומר הרב, ייקח את אדם הראשון שיסתכל בשכלו במה שלא היה לו רשות, והיה צריך לבלי להחמיץ מוחו בהשגתו, ולבלי לרדוף כלל, להשיג ולחתור במה שאין לו רשות, רק להאמין בקדוש ברוך הוא ולקיים את המצווה, לא לאכול מעץ הדעת. כן, ליקוטי הלכות, נשיאת כפיים. שהחטא של אדם הראשון זה שהוא הסתכל במה שלא היה לו רשות. זה פוגש אותנו, שכולנו, כידוע אנחנו מתקנים עדיין את חטא האדם הראשון. שבאדם יודע לצמצם את המוח שלו, לא להבין בכוח מה שאז, מאז תכלו, ולא להיכנס בדברים שמעל המדרגה שלו, להיות ביישוב הדעת. רבנו מדבר הרבה בתורה הזאת על העניין שאנחנו צריכים לשים את הכתר. הכתר זה ההמתנה, זה המעכב, זה האמונה, זה המנוחה. לעבוד עם שתי הכוחות ביחד, מצד אחד עם הרדיבה והרצון והכיסופים, להשיג את הקדוש ברוך הוא, מצד שני בצמצום, בשמחה, שזה יבוא חלק, כמו שאומרים, לא בריבוי אור. שני הכוחות האלה ביחד, זה מה שגורם לנו שנקלוט את הקדוש ברוך הוא נכון מתוך הלבושים של העולם. סעיף כף זין, משיח יהיה כלול משתי הבחינות, הנה, הרדיפה והמעכב, שהם דעת ואמונה. כי המעכב הוא אמונה, מלכות, שמעכב את המוחין מרדיפתם וסומך רק על אמונה, ואז עיקר השגת אלוקותו יתברך. כן, משיח, רבנו, זה תורה של משיח. רבנו אמר, ממני ועד משיח לא יהיה חדש. אני כתבתי לכם מה שהמשיח יגלה, הוא אומר, כשלמשיח יקשיבו. אז כל התורה של רבנו מלאה בעניין הזה של לא לסמוך על השכל, לא להיכנס במקום שלא צריך להיכנס, אפילו בלימוד הפשוט, לא לנסות להבין בכוח את הגמרא, את כל התורה. לאט לאט, מה שאתה מבין, אתה מבין, מה שלא, תמשיך הלאה, תראה שעם הזמן זה ייכנס לך יפה לתוך המוח. ומשיח ילמד את הכוח הזה לעולם, כי כל החורבנות וכל הבלגן שקורה לאנשים ולעם ישראל בכללות, היה מריבוי אור, מלחץ, מרצון להשיג, הכניסו לתוך הקדושה את הכוחי ועוצם ידי. אנחנו צריכים לעשות את שלנו, לקיים מצוות ולהתפלל בתמימות ופשיטות, ומה שבא, בא במתנה ובא יפה, ההשגות והחידושים וההערות, זה בא בקצב שלו, אנחנו לא מושכים את זה בכוח. סעיף כ"ח, הכלל בכל מקום, הכלל בכל מקום, שכל בחינה כלולה מכל הבחינות, ואף על פי כן יש לה בחינה בפני עצמה. אמר הכותב, למשל המלכות, האמונה, כולל בתוכה כל המידות, חוכמה, חסד, גבורה וכו', ואף על פי כן יש לה בחינה פרטית בפני עצמה, היינו את הבחינה של עצמה, את המלכות והאמונה, וככה הלאה כל הספירות. החסד יש לו את המהות שלו שהוא נתינה, אבל גם בתוך החסד כלול אמונה, שבן אדם צריך לעשות חסד עם אמונה, וכלול הגבורה שהוא צריך להתגבר בשביל לקיים את החסד, וכלול התפארת, האמת, להיות אמיתי. כל מידה היא כוללת את כל המידות. אותו דבר מידת הגבורה, זה צריך להיות גבורה עם אמונה ועם חסד ועם כל המידות עצמם. אז כל בחינה היא כוללת את כל הבחינות כולם. זה ככה עוד לימוד כללי על העניין הזה של המידות של הקדוש ברוך הוא, איך הם עובדות. שכל מידה יש לה את התכונה המיוחדת לה, אבל בתוך המידה הזאת נכללים כל המידות כולם עם התכונה המיוחדת. סעיף כ"ט. המודחין רוצים להשיג אור אין סוף ורוצים לעלות אל השם. כפי רדיפתם, כך נכלל האדם באין סוף ומבטל מהמציאות. ואז היה בטל העולם, ולא היו בני אדם יודעים גדולתו ונפלאותיו, שבשביל זה נברא הכל. על כן צריך תיקון המעכב. כל התכלית הבריאה, רבנו אומר בתורה ל"ז, בגין דאיש תמו דאין, כדי שנכיר אותו. ואם לא היה צמצום, לא היה מעכב, אז כולם היו רוצים להידבק באור אינסוף, והעולם היה מתבטל, ואז העולם היה מאבד את התכלית שלו, כי כל התכלית שלו שנכיר אותו, ואנחנו יכולים להכיר אותו רק על ידי המעכב והמיישב, הצמצום, האמונה, דווקא על ידי העולם הזה. וזה עובד גם בכל כל מיני פרטים בחיים, שבאדם הוא רוצה הכל ישר להשיג, לסיים, להגיע לסוף, הוא מפסיד את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, שהוא בדרך ובתפילות ובמניעות שקורות ובהפוך פתאום שפוגש אותו במה שהוא רוצה לעשות. כל התהליך הזה, ששם יש צמצום, יש אמונה, יש המתנה, הוא פתאום משחרר את זה על השם, הולך מתפלל על העניין. כל התהליך הזה שבאדם נכנס אליו, זה בסוף ייצור לו כלים שהוא יוכל לקלוט את הקדוש ברוך הוא מתוך העולם הזה, וזה היה התכלית של הבריאה. בגלל זה צריך להבין את זה כלל, זה כמו קביעה כזאת חזקה בנפש. לא בכוח, לא בריבוי אור, לא בלחץ, לא ב... ואפילו בן אדם יש לו איזו השגה או איזו חוויה רוחנית, ברגע שהוא ינסה לתפוס אותה, היא תברח לו. זה יכול לשרות עלינו מתנה משמיים, וגם ביד השם, שרוצים נותנים, שרוצים לוקחים. וככל שבאדם הוא יותר ענב והכלים שלו יותר יציבים, הוא לא נבהל והוא לא נלחץ והוא לא נכנס בריבוי אור, אז הוא יותר נהיה כלי שיכול לקלוט השגות אלוקות. דווקא זה מביא לו יותר השגות אלוקות, יותר חוויות בקדושה, ברוחניות, טעם, את הטעם הזה שרבנו רוצה לתת לנו של הביטול. כן, צריך הכל ביישוב הדעת, בלי עבודות מבועלות. וזה שיש לנו את הצדיק, את רבנו, שהוא מרגיע אותנו. רבנו אומר, יכולים להיות צדיקים, אבל הם מבועלים ומבולבלים. האנשים שלי שיש להם התבודדות, שכל יום הם יוצאים לדבר עם השם, להתחבר לדבר הזה, הם קודם כל מקבלים יישוב הדעת, הם לא היו מבועלים ומבולבלים. גם שיבוא משיח יהיה בלבול ובעלה בעולם, האנשים שלי יהיו ביישוב הדעת, יגידו לו ברוך הבא, כמה חיכינו לך. בעזרת השם. סעיף למד. עיקר גלות הנפש היא העצבות והעצה, שיזכיר את עצמו בסוף האחרון, שסוף סוף יושיע הקדוש ברוך הוא. כן, אז זה הגלות. רבינו מגלה לנו מה זה הגלות. גלות השכינה זה שהנפש של עם ישראל נמצאת בעצבות, ואין צער גדול מזה לקדוש ברוך הוא שהבנים שלו בעצבות, כמו שרואים אנחנו האדם בתוך ביתו, יותר ממה שהוא רוצה שהילד יהיה כזה מוצלח ומצליח בכל המבחנים, או שיהיה לו איזה מקצוע טוב, או שיהיה איזה חכם גדול. העיקר מה הוא רוצה? שהילד יהיה בשמחה. בגלל זה עיקר הצער זה שעם, זה הצער בעצמו, שעם ישראל נמצא בעצבות, שהנפש נמצאת בעצבות. והעצה לזה, יש מצבים שהעצבות ככה מתגברת, יש כל מיני עצות לצאת מהעצבות. אבל אחת העצות היא להדביק את עצמו בסוף האחרון, בסוף, מה בסוף? בסוף העולם הזה קלה ונפסד. אני פה בסך הכל 70, אם בגבורות 80 שנה, זה עובר צ'יק צ'ק, אין מי שיגיד לכם שלא. בסוף אני חזור לקדוש ברוך הוא, יעבור מה שיעבור, יקרה מה שיקרה, יהיה מה שיהיה. בסוף, בסוף, בסוף, אני חוזר לשם יתברך. עצם ההבנה הזאת, המחשבה הזאת, היא מורידה את כל המתח וכל העניינים וכל העצבים, שהעולם הזה הוא פה הוא כזה רציני, ואנחנו נהיה פה לנצח, ואתה תקע עם המצב הזה, בסדר, יאללה. גם זה יעבור. אומרים שלשלמה המלך היה לו טבעת על האצבע, שהיה כתוב לה ג' זין יוד, גם זה יעבור. כל פעם שהיו עוברים עליו שברים אמר יאללה, גם זה יעבור, וגם שהיו עוברים עליו הצלחות גדולות, הוא לא היה נלחץ יותר מדי ונכנס להתלהבות, היה יודע שגם זה יעבור, זה היה שומר עליו על מנוחת, על נפש. הלב שלו היה תמיד בשקט ובשמחה. סעיף למד א', הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, עליו השלום, לך לך מארצך, שילך להודיע אלוקותו בכל העולמות, ובפרט לבני אדם. זה הציווי. מה זה לך לך? זה לא רק תלך במקום הגשמי, לך, תגלה אותי. ואנחנו בני אברהם, תפקיד של יהודי בכל מקום שהוא נמצא, זה לגלות את הקדוש ברוך הוא. בין בפנימיות ליבו, בעבודה הפנימית של ייחודים שרבנו מלמד אותנו, שהוא מאחד את כל הפרטים וכל המצבים שעוברים עליו הקדוש ברוך הוא, ושהוא פוגש בן אדם, הוא יודע שבעצם יש פה נשמה אלוקית, אור אלוקי בתוך הבן אדם, זה לא רק גוף ולבוש. ועל ידי שהוא מקיים את התורה בפשיטות, עושה את הברכות, את כל ההלכות של התורה, זה מגלה את הקדוש ברוך הוא לעולם. וגם כי פשוטו רבנו אמר תשקו אילנות, כל מקום שבאדם נמצא, הוא יכול להיות בעבודה, הוא יכול להיות בכולל, הוא יכול להיות בתוך הבית שלו, תגלה את הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ובעיקר, בעיקר תגלה להם, תחזק להם את האמונה, שיאמינו בי, שיחזרו אליי. רבנו מדגיש בעיקר שידברו איתי, מעלה העליונה מהכל, התבודדות. כל דבר שבאדם עושה אותו בלי תפילה, זה לא מהצד של הקדושה. אנחנו עם ישראל, כל דבר שאנחנו פועלים בתפילה, על כל צעד ושעה, להתפלל, לבקש, לדבר איתו, לגלות אותו, זה מגלה אותו. הדיבור מגלה את הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לגלות לעם ישראל שיש להם את הכלי הנפלא, זה כלי מלחמה. איתו פותרים את כל הדברים שבעולם. הבן אומר, עיקר כלי זינו של משיח, כלי המלחמה של המשיח, הוא בתפילה, עם ישראל בתפילה שולט על המלאכים. אנחנו צריכים לחזור בעזרת השם למדרגה הזאת. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו אותה ויחזק את נשמות ישראל, שיעמדו ניצבים, חזקים, בתפילה, ועל כל צעד ושעל יחברו ויגלו את אלוקותו לעולם. נחזק אחד את השני בדבר הזה, בתורה של הצדיק, של רבנו הקדוש, בעזרת השם, בשורות טובות, כל הישועות.

מי מאיתנו כיום לא מכיר את התיקון שנקרא התיקון הכללי? בכל קברי הצדיקים הוא מופיע, בכל עת צורך לישועה, כולם פונים ואומרים כיום את התיקון הכללי. מתי הוא התגלה? בשנת תקע"ע. זכה רבי נפתלי מנמירוב שרבנו הקדוש רבי נחמן גילה לראשונה לו ולרבי אהרון רבה של ברסלב את עניין התיקון הכללי שרמז אודותיו זה מכבר. עוד בשנת תקס"ט אמר כי יש בידו לגלות על 10 פרקי תהילים המהווים תיקון גדול וגמור למקרה לילה. אך לא גילה אילו הם באומרו שכל 10 פרקים מן התהילים הנם תיקון לזה. רבנו אף גילה תורה שלמה בעניין. חלפה שנה והוא קרא לרבי נפתלי ולרבי אהרון וציין בפניהם את הפרקים. וכה אמר להם, היות ובעניין זה נלכדים בוודאי 3 חלקי עולם, אני לוקח אתכם לעדות, ותדעו שאלו 10 מזמורי תהילים מועילים מאוד מאוד. מי שיאמר באותו היום, אלו 10 מזמורי תהילים, בוודאי יתקן בזה מאוד מאוד. וכמה וכמה צדיקים גדולים שרצו לעמוד על עניין זה ונתייגעו למצוא לזה תיקון גמור. קצתם התחילו לדע קצת בעניין תיקון זה ונסתלקו לעולמם באמצע עסקם בזה ולא גמרו. ולי עזר השם יתברך, אומר רבי נחמן, שזכיתי לעמוד על זה בשלמות. ומי שילך למקווה ואחר כך יומרם, מה טוב. אך אפילו אם הוא אנוס שאי אפשר לטבול, אף על פי כן, אם יומרם, אשרי לו, כי הם תיקון גדול מאוד. כך לשונו של רבי נחמן. ועוד הוא הבטיח בנוכחות שני העדים האלו, כשיבואו על קברי ויתנו פרוטה לצדקה בעבורי. רצונו לומר בעבור הזכרת נשמתו הקדושה כנהוג. ויומרו אלו 10 מזמורי תהילים הנרשמים אצלנו בשביל תיקון למקרה לילה רחמנא ליצלן, אז יניח רבנו עצמו לאורך ולרוחב, ובוודאי יושיע לזה האדם. ואמר שבהפאות יוציא אותו מגיהנום, אפילו אם יהיה אותו אדם איך שיהיה, אפילו אם עבר מה שעבר, רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב לאיוולתו חס וחלילה. בשנתו האחרונה של רבי נחמן, כשההכנות הקדושות לקראת הסתלקותו היו בעיצומן, פרצה דלקה בעיר ברסלב. מדבריו של רבנו זמן רב קודם לכן, הבינו שהדלקה צפויה. ביתו נשרף, ועם זאת הגיע לו אות מאומן, עיר מנוחתו לעתיד, כי עליו לבוא לשם. כאן החל השלב האחרון להסתלקותו הקרובה. הוא רצה לקחת עמו לנסיעה דווקא את רבי נפתלי שאנחנו מספרים עליו בפרק הזה. אך רבי נפתלי הוכרח אז לשוב לביתו. בכל זאת לא יחרו פעמיו לבוא, ולאחר שהגיע רבנו לאומן, הגיע גם רבי נפתלי. באומן אמר רבנו לרבי נפתלי כמה וכמה דברים מעניינים. פעם אמר לו, הנה הולך לקראתנו הר גדול ונורא מאוד, אך אינני יודע אם אנחנו הולכים אל ההר, אם ההר הולך אלינו. שוב אמר לו, מי יודע מה זאת עשינו פה באומן, שאנו מוכרחים עכשיו להתעכב בכאן כל כך, כי הדבר נראה שאין אנו יכולים לצאת מכאן, כי תפסו אותנו לכאן ואין רוצים להניח אותנו מפה. באומרו שתפסו הוא כאן, כנראה התכוון רבנו למה שאמר בפעם אחרת, שזה מכבר ציפו לו באומן רבבות של נשמות שזקוקות לתיקון. עוד אמר לו, כצאתי את העיר אפרוס את כפיי, כוונתו הייתה שביציאת נשמתו לחק יוצרה יפיל תחינה בעד עם ישראל. באותם ימים מיוחדים בחיי רבנו חיו באומן כמה מבין מניחי היסוד האומלל להשכלה הארורה. מהם 3 אפיקורסים גמורים הידועים עד היום בעולם, כאלו שדגלו בדרך השכלה קיצונית ביותר, הפך מהאמונה הקדושה. בעוד שחבריהם בברלין ביקשו לפשוט את התורה מהמסורת רחמנא ליצלן, זממו הללו לשרוף את התלמוד ולהשכיחו מישראל חס וחלילה. אפיקורסים אלו היו חייקל ושני חתניו.
קראו להם הירשבר הורוויץ ודוקטור לנדאו, שנחשבו כבני אצולה הקרובים למלכות. כאן גילה רבנו הגדול את כוחו לרדת אליהם ולהעלותם מאבן מצולתם. לצורך זה דיבר עמם רבות, אך גם שיתף את רבי נתן ורבי נפתלי במשימה הנכבדה הזאת. על רבי נפתלי הוטל התפקיד לשוחח עם דוקטור לנדאו בלבד. רבי נפתלי לוחש לכל הקושי והסכנה שבדבר ונרתם לתיקונו. הוא התעסק עמו ככל יכולתו והצליח לטעת בליבו את אמונתנו הקדושה. כשמעידך, אם הירשבר לא דיבר אף חצי דבר, היה זה תפקידו של רבי נתן לדבר עמו. על רקע העסק עם האפיקורסים לקרבם לעבודת השם ולתורתו הקדושה, התבטא רבנו על רבי נתן ורבי נפתלי, עמם, איתם, אני מנהיג מדינות. היה זה כאשר רבנו בפעילותו המחוכמת עם המשכילים, שיחק עמם פעם במשחק השחמט. השלושה שקעו במשחק ושכחו כי בעצם הם משחקים עם אדם גדול הגבוה מהם כגבוה שמיים מארץ. לפתע, כשהופיעו רבי נתן ורבי נפתלי חשובי התלמידים בחרדת כבוד ובהכנעה יתרה כראוי לתלמיד בפני רבו, נזכרו המשחקים באישיותו של רבנו וחלשה דעתם. זאת אומרת, המשכילים יושבים ומשחקים עם רבנו לא בעירת כבוד, כמובן, כמו של תלמידים בפני רבם, בתוך המשחק הם כבר שכחו שיושב מולם אדמור ענקי ומכובד ומגדולי העם. אז הרגיע אותם רבנו והמשיל. משל למלך ששיחק עם ידידו שחמט. פעם ניצח הוא ופעם המלך. אף הוא שכח כי בעצם חברו למשחק הינו המלך בכבודו ובעצמו. אך כשנכנסו שרי המלוכה באימה וביראה, נזכר הידיד כי המלך לפניו, ואיבד את שליטתו המלאה במשחק. אמר לו המלך, אין זה מעניינך. עמם אני מנהיג מדינות, ועמך אני משחק בשחמט. כאן הצביע רבנו בידו על רבי נתן ועל רבי נפתלי. עמם אני מנהיג מדינות, ואיתכם אני משחק שחמט. עד כמה הייתה החשיבות של רבי נתן ורבי נפתלי אצל רבנו הקדוש. מנהיג איתם מדינות, ככה התבטא עליהם רבנו הקדוש. חלוקת התפקידים בין רבי נתן לרבי נפתלי, העדים הנאמנים של התיקון הכללי, רבי אהרון ורבי נפתלי, רבנו הקדוש שמנהיג עם שתי תלמידיו מדינות. עד כאן פרק נוסף על רבנו רבי נפתלי, מגדולי גדולי גדולי תלמידי רבי נחמן ברסלב, זכותם. תגן עלינו, אמן.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

השנה תשט"ו, 1955. ליצק גולדנהיים בן ה-25 לא היו יומרות גדולות ביחס לשאיפותיו בחיים. בשבילו רשימת ההישגים הנוכחית היא מעל ומעבר למצופה. קודם כל הוא חי, בריא ונושם. בנוסף, הוא מעולם לא חלם שיזכה להינשא, לקנות בית ולהיות אב מסור לשני תינוקות בריאים ויפים. הוא לא שיער בנפשו שאי פעם המקרר שלו יהיה מלא, יחסית לימי הצנע. הוא הרגיש מאושר, מיליונר, שמח מן העובדה שזכה להתקבל כנהג חבר מן המניין בחברת ההסעות הלאומית המוביל, כך שמשכורתו שולמה מדי חודש בחודשו, ללא הפתעות מיוחדות. נו, אם הכל כל כך טוב, אז למה כל כך רע? לא נפריז במינון הרע. רק נאזכר כאן שיצק הנהג שלנו, החברמן, הוא ניצול שואה. ימי ילדותו מגיל 9 ועד 15 עברו עליו בכמה מחנות השמדה ובמנזר. למנזר הוא נשלח בסוף המלחמה, לאחר שמצא חן בעיני קצין אס-אס, אשר במקום לראות למוות בנער השדוף, העדיף משום מה להפקידו בידי הכומר הקתולי, קריסטיאן ז'נדון, שבא ללקט נשמות יהודיות מן המחנות בטרם פורענות, בכדי להטבילם לנצרות כמסורת המיסיון המתואב. יצק מיד מצא חן בעיניו. גופו אמנם היה שקוף ושדוף להפליא, ורידי גופו בלטו מן האור, כחלחלים ודקיקים, גבו שכוח, אך מעיניו ניבט זיק עצום של רצון לחיות. האמת לא תחוסה בשמיכת הסיפור. בארבע שנות סבלו, ולאחר הניתוק מהוריו, יצק כבר הספיק לשכוח הרבה מן המצוות ולהיחלש באמונתו. שעה לאחר מכן, הוא ועוד 15 נערים נלקחו במסעית בקר לכיוון המנזר.

יהרג ואל יעבור, זה הציווי. אך מה לנו לבוא בטרוניה לילד יהודי רדוף, מוכה וחבול, שנחטף מידי אמו הזועקת, בהיותו בן 9, בן יחיד לאם בת 50 ולאב חולני. שעה אחרי שהובל על ידי קציני האס-אס לניסיונות רפואיים למחנות עבודה ושאר טירופים, הובלו גם הוריו לאן שהובלו במסע הזדון של הקורט הנאצי. יצק לא שכח שהוא יהודי. גם הטבלתו לנצרות נעשתה מבחינתו באדישות ובגיחוך. הוא פשוט רצה לחיות ותו לא. לפיכך הוא פיזר סימפתיה ללא גבול לקומר קריסטיאן ולקומץ נזיריו המוזרים. העיקר לאכול, לשתות ולישון. לנסות לשכוח את הגהנום שממנו הוא בא. לעצור את שטף הגעגועים להוריו שנעלמו לו לפני 6 שנים.

לכשהסתיימה המלחמה, ניסה הכומר קריסטיאן לשכנעו להישאר במזר. יצק סיריו בנימוס. אני מודה לך, אב קריסטיאן, על שהצלת את חיי. אבל אני יהודי, ומקומי עמי בארץ ישראל בפלסטינה. יצק הצליח לאתר את נציגי הסוכנות היהודית בפולין. הוא התחבר דרכם לתנועת הנוער הציוני מחנות העולים, עלה ארצה ונקלט בקיבוץ נתיב המעפילים. הוא עבד בפלחה, ברפת, בלול, גויס לפלמח. אחר כך הוכרזה המדינה. יצק חש שהשלב הבא הוא יציאה מחוץ לקיבוץ. אני צריך לפתוח דף חדש. בגיל 21 הוא הגיע עם מזוודה קטנה לתל אביב. הוא שכר חדרון קטן, ולמחרת בבוקר הוא ניצב מול משרדי המוביל. בוקר טוב, הוא פנה למנהל אברומקי גולדמן. שמי יצק, באתי אתמול לתל אביב מן הקיבוץ. יש לי רישיון נהיגה והמון כוח ורצון לעבוד. אדון גולדמן היקר, קבל אותי לעבודה, לא תתחרט. גולדמן לא היה צריך יותר מזה. המוטיבציה שבערה בו לעבוד התאימה למר גולדמן. החברה שאותה הוא ייסד חיפשה בנרות צעירים בעלי מוטיבציה שאפשר לסמוך עליהם. התקבלת לניסיון, השיב גולדמן. אלה לטנדר, אני רוצה לבחון את כישוריך. יצק נהג במיומנות מפתיעה, ולאחר קורס קצר הופקד בידיו אוטובוס מקרטע הפולט עשן שחור ללא סוף. אתה נהג חרוץ, החמיא לו גולדמן. החלטנו להפקיד בידך את קו תל אביב באר שבע פעמיים ביום. אם לא תהיינה תלונות, בסוף השנה נקבל אותך כחבר המוביל מן המניין, תמורת מניה על סך 50 לירות שתקוזז משכרך. יצק היה מאושר עד השמיים. שנה לאחר מכן הוא ניסה לימימה, ביתו של אברומקי גולדמן, ובמשך השנים נולדו להם שני תינוקות. לבכור הוא קרא על שם אביו דוד יוסף, לשני קרא ישועה, על שם החיים שקיבל במתנה מידיו של הריבונו של עולם. נו, כבר שאלנו ונשאל בשנית. אם כל כך טוב, למה כל כך רע? ובכן, אימי המלחמה ואיסוריה נמוגו אט אט מזיכרונו כמו אותו אשן שחור הנפלט מהאגזוז של האוטובוס שלו. אבל דבר אחד העיב על חייו. אמא. אמא שלו, גולדה גולדנהיים, שאיננה. הוא זוכר היטב את זעקותיה המחרישות. יצק! אל תיקחו לי את יצק! אל תיקחו לי את בני היחיד!

בלילות הוא נאור מבועת ומזיע, לאחר שפניה אדומות מופיעות בחלומו ועיניה שואגות. בני! בני יחידי! אין לי עוד מלבדך! נולדת לי אחרי 20 שנות הקרות!

הוא קם כל בוקר עם החלום הזה. אוי, הוא נוהג באוטובוס. הוא עמו, אוכל ושותה עם החלום. הוא בשיא עייפותו על משכבו בלילות. הוא נלווה אליו לתוך אפלת החושך. החושך הארץ הישראלי. ניסיונותיו לאתר את קרוביו דרך מדורי הרדיו והעיתונות עלו בתוהו. איש לא פנה אליו. איש לא שאל. איש לא ידע מה עלה בגורל הרב. יצק כבר התחיל להתרגל לעובדה שהוריו לעולם לא ישובו. הוא נהג עדיף וחביב יצק, פרגנו לו הנוסעים וגם הנהגים. הוא סבלן, תענוג לנסוע עמו, החמיאו לו נוסעיו הקבועים על ציר תל אביב באר שבע. היה זה יום חמסין של תמוז, בוער כתנורו של אחנאי הממען להיטהר לפני חכמים. השעה 11 בבוקר. עם הפנים דרומה, הכבישים הזיעו, הנגב המדברי ריצד לעצמו פאטה מורגנה של מעיינות ונהרות חולים. ובתוך האוטובוס הצטופפו עשרות נוסעים מייחלים ומתפללים להגיע בשלום אל מחוז חפצם דרומה. יצק הפנה ראשו לעבר לב האוטובוס. הוא עשה חשבון מהיר, אפשר להכניס עוד 5-6 נוסעים, לא יותר מזה. בתחנת היציאה הדרומית ביותר של תל אביב, המתינו 10 נוסעים. להצטופף בבקשה, נא להיכנס פנימה, לפנות מקום לעולים, ביקש יצק. נוסע, ועוד נוסע, ועוד נוסעת. יצק סופר אותם, 9 כבר לא. די, נהג יקר, מספיק, התחננו הנוסעים המזיעים. האוטובוס גדוש. יצק סגר את הדלת בפני אישה זקנה כפופה לבושה בצניעות וכיסוי לראשה. במבט חטוף הבחין יצק בעיני העצובות. סליחה גברת, אי אפשר יותר להעלות. הדלת נטרקה בפניה ויצק הציץ במראה הצדדית כדי להיכנס לכביש הראשי. אנא, פתח לי נהג, פתח לי בבקשה את הדלת, ביקשה הזקנה. יצק התעלם, הוא לא רצה לגרום צער לנוסעים. אנה נהג, אינני יכולה להישאר כאן בתל אביב. אני חייבת לחזור לבאר שבע. האוטובוס הבא בעוד 6 שעות. יצק קטם את אוזניו. תתבייש לך. תורק דלת בפני אישה זקנה. לאימא שלך לא היית עושה את זה. יצק בלם. הזעקה הזאת פלחה את לבבו. הוא לא יכל לעמוד בזה. הוא פתח את הדלת. הוא סימן לנוסעים להצטפף. 4 שעות ארכה הנסיעה לבאר שבע. יצק שתה כל הדרך. הזעקה של הזקנה התערבבה לו עם הזעקה של אמא לפני 16 שנים.

הזעקות היו דומות מאוד זו לזו בכאבן המתפרץ. אפילו הנגב היבשושי הדומם לא הצליח להרגיע את אוזניו של הנהג הצעיר. סערת רגשות פנימית בלתי פוסקת אפפה אותו. בין לבין זלגו מעיניו כמה דמעות של געגוע. אוי ריבונו של עולם, איפה אמא שלי? בתחנה המרכזית בבאר שבע ירדו הנוסעים. הגברת המבוגרת ירדה אחרונה. יצק פנה אליה ואמר, סליחה גברת, לא התכוונתי לפגוע בה חלילה. תביני אותי, בוודאי שאת צודקת. אם זו הייתה אמא שלי, בוודאי הייתי נוהג אחרת. אבל 16 שנה שאין לי אמא. איפה אמא שלך? היא שאלה בסקרנות ובקול סדוק. כנראה נספתה בשואה, אין לי שום מושג, הייתי בן 9, נחטפתי מידיה, עברתי גהנום כמו כולם. אפילו במנזר שהיתי. מה שמך בחור צעיר? אולי הכרתי את אמך? היא שאלה באותו קול סדוק. שמי יצק. יצק גולדנהיים. אני לא מאמינה. יצק? בני? יחידי? יצק? זו אמא! זו אמא!

גולדה גולדנהיים איבדה את שיווי משקלה והחלה להתנדנד מהלם ומהפתעה. יצק החזיק בידה ולחש, אמא? אמא שלי? מצאתי את אמא שלי? הרבה עיניים תמהות ננעצו בבחור בהזקנה שמצאו זה את זו ולהפך. בלב התחנה המרכזית בבאר שבע נגעו דמעות בדמעות, דם בדם, לב בלב. 16 שנות שכול ויתמות התעדו להן בחמסין הקיצי של הארץ, אותה ארץ אשר עיני השם צופיות בה כל השנה. איזה נס, הפטיר יצק. איזה נס, אמא, איזה נס גדול שטרקתי לך דלת מול הפנים וזעקת לעברי מתהומות הלב. לאמא שלך לא היית עושה את זה, אחרת לעולם לא הייתי מגלה אותך. גולדה גולדנהיים פתחה את תיק הבד שלה, הוציאה משם בקבוק זכוכית מלא מים, מזגה ממנו לחוס פשוטה ואמרה, שתי יצק, שתי בני, זה סוף המסע הנורא, נפתחה הדלת. ויצק לגם ולגם.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב קול הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב.

ליד השם נספר סיפור על גודל קדושת ארץ ישראל. היה צדיק שקראו לו רבי מאיר מפר משלן. היה בעל רוח הקודש, צדיק מאוד גדול. מימיו התגורר בארץ ישראל איש חסיד וירא שמיים. היה כל ימיו שקוע בעולה של תורה, היה יצא מתוחר בעמוד של ההלכה, היה מסתפק במועט, ממש חי חיי דוחק. ואשתו הייתה מפרנסת, דואגת לצורכי הבית. לאחר כמה

צר לי מאוד להפסיק אותך מלימוד התורה, אבל קשה לראות את הצער שהמנות שלנו שלא נשואות, לא יכול להתחתן, כי אין לנו שום כסף. מבקש ממך שתצא מארץ ישראל, תצא חזר לפתחים שבני ישראל נדיבים, ובדי, ובדי, ישמחו לעזור ליהודי מארץ הקודש, במתחם, חי בארץ ישראל. וזה היה אותו יהודי לשם ההצעה, ואמר, אני מוכן לצאת לחוץ לארץ, אבל לא, אני לא אעשה מארץ ישראל כרדום לחפור בה. זאת אומרת, אני לא אתפאר, אני לא אגלה שאני מארץ ישראל, שלא ייתנו לי כסף בגלל שאני מארץ ישראל. ומיד ניגש אל המזוזה ונשבע, שכשהוא הולך עכשיו לאסוף כסף בגולה, הוא לא יזכיר דבר זה שהוא תושב ארץ ישראל, שלא ידעו, בשביל שלא יתפרנס ויקבל כסף בגלל שהוא בא מארץ ישראל. אנשים ארוכים, הוא היה בדרך, תלאות רבות עבור עליו עד שהוא הגיע לפולין, והתחיל לעבור מקהילה לקהילה, היו שם קהילות גדולות מאוד, והתחיל לאסוף כסף בשביל הנדוניה של בנותיו, אבל הוא לא גילה שהוא תלמיד חכם שבועלה של תורה ובא מארץ הקודש, ואיפה שהוא עלה, אמרו הבריות, עוד קפצן הגיע, לא יחסו לו שום חשיבות, והוא קיבל נדבה בהתאם. עברו מספר חודשים, אותו יהודי רואה שלא עלתה בידו לקבץ מעט מעט כסף שהספיק לו רק כדי מחייתו שם בפולין. לא ידע מה לעשות, החליט לנסוע לצדיק, רבי ישראל מרוז'ין, כדי לשאול אותו מה לעשות. שמע הצדיק מרוז'ין, סיפורו, נתן לו 6 מטבעות, המטבעות זהב יקרות, אמר לו, אין לי אפשרות לסייע לך יותר, אבל אני מייעץ לך לנסוע לרבי דוד מזבלטוב, הוא גם חכם גדול, ומן הסתם הוא ידע מה לייעץ לך. כשהגיע לצדיק מזבלטוב, גם הוא נתן לו 6 מטבעות, אמר לו, אין לי אפשרות לעזור לך יותר, תיסע לרבי מאיר מפרמישלן. אמר לו, רבי מאיר מפרמישלן הוא נביא אמת, ובדי ידע להורות לך את המעשה שתעשה ואת הדרך אשר תלך בה. המשיך החסיד לחדת רגליו עד שהגיע לעיר פרמישלן, ואז פנה אל בית המדרש רבי מאיר מפרמישלן. והתיישב ללמוד, לא עבר זמן ושוחט העיירה, נכנס לבית המדרש, שראה יהודי שיושב ועוסק בתורה, ניכר עליו שהוא בא מדרך רחוקה והוא עייף, הציע לו לבוא אל ביתו ולסעוד על שולחנו. ואכן אותו יהודי מירושלים, מארץ ישראל, הלך לביתו של השוחט לסעוד בקלבו ולנוח. מעתיים קרא רבי מאיר פרמישלן לגבי ואמר, אני מרגיש באוויר של ארץ ישראל, האם יש כאן מישהו מארץ ישראל? אני מבקש לכם שתלכו לאכסניות ותחפשו אם יש כאן אדם שהגיע מארץ ישראל. ומשמש, אומר פרמישלן עבר מבית מלון לבית מלון, מאכסניה לאכסניה לחפש את האורח, שלא מצא חזר רבי מאיר ואמר לו, רבי מאיר, רבי, איפה שום יהודי מארץ ישראל? אמר לו רבי מאיר, מאיר איננו טועה, ולספק בליבי יש פה אורח חשוב מארץ ישראל, בבקשה ממך שוב ותחפש אחריו, תביא אותו אליי. שעה ארוכה שוטט המשמש של הרבי ברחובות העיר, שהגיע לביתו של השוחד ומצא שם אדם בלתי מוכר, אותו יהודי. מהר המשמש והציג את שאלתו בפני האורח, האם אתה מארץ ישראל? אדם היהודי, אמר לו, מי גידע לך רז זה? מי גידע לך את הסוד הזה? אמר לו, בוא איתי לרבי, הרבי קורא לך. כשנכנס אל הרבי, רץ אליו רבי מאיר וקיבלו בשמחה ומאור פנים, ואמר לו, זה עידן ועידנים שמאיר יושב ומצפה לבואך. ולפני שנים ארוכות ייחד לו מאיר קופה נעולה והיה משלשל לתוכה פרוטה אחר פרוטה לתוך נישואי בנותיך. כל יום הייתי שם פרוטה לצורך הנישואים של הבנות שלך. כי כך ציוו על מאיר כבר מעץ הולדת בנותיך. למען תהיה נדוניה מצויה לאביהן כאשר תגלה לפרקן ולא יצטרך לבדל תורה ולא חזר על הפתחים. ומאיר היה ברוך הקודש שמלדו הבנות האלו שהוא צריך לעשות קופה בשבילהם וכל יום היה שם צדקה עבורם ולא פתח את הקופה הזאת. וחיכיתי שתגיע, כך אומר לו רבי מאיר, ותוך שהוא מדבר, הוציא רבי מאיר מפרמישלן קופה גדולה שהייתה מלאה מטבעות, ולאחר שספר אותה, נתן לחסיד 600 אדומים, זהב, טובים ותקילים, היה מספיק לחתן את בנותיו, ועוד עודף נשאר לו. ביקש החסיד להודות רבי מאיר, וכל נרגש, אומר, אמר, מעין לשמוע, אמר, אין אני אלא שליח מן השמיים, תודה לקדוש ברוך הוא. לפני שהוא חזר לארץ ישראל אותו חסיד, שב וביקר שוב אצל הצדיק מרוז'ין, וסיפר לו שבסופו של דבר הוא הלך, אומר פרמישלן, אומר פרמישלן הכין בשבילו קופה, מאה שנולדו הבנות שלו, היה שם צדקה עבורו לתת בנותיו. אז לקח הצדיק את המטבעות האלו, רבי ישראל מרוז'ין, שצחצח המטבעות, נקוד אותם במו ידם מהחלודה, מרוב האהבה שהייתה לו לארץ ישראל, שמאיר אסף מטבעות בשביל יהודים מארץ ישראל. את הסיפור הזה סיפר האדמור הזקן מסדיגורה, ואחד מהתלמידים שלו, שהיה לו משפחה גדולה, הוא בא לבקש ממנו המלצה ללכת

0: סוף תרומו לצורך נשיא לבנה ובנותיו,
1: אז סיפר לו את הסיפור הזה
0: בשביל ללמד אותו שלא ישתמש בכתרה של תורה, שלא ישתמש בכתרה של תורה, ולהגיד שהוא תמיד חכם ומארץ ישראל, ובזכות זה יהיה לו הצלחה גדולה. חוד הצדיקים הקדושים, תגן עלינו, אמן.

לדיבור השמיני בעשרת הדיברות לא תגנוב, אומר באוצר המדרשים, לעולם הווי זהיר ורגיל ביראתו של הקדוש ברוך הוא, ולא תעבור על דבריו, כדי שתזכה לראות ולהיות בחבורת צדיקים, ולא בחבורת רשעים שלא תיקלם בבושתם, ולא תפשוט יד בגניבה, שאין אדם יכול לקבץ בגניבתו עושר מגניבה, שכל הגונם משלם כפליים, אם אין לו מוכרו שנאמר, אם אין לו ונמכר בגניבתו. בן הוא אומר, גם ספר המידות, הגניבה מזיק לעיניים, לכאורה למה? אולי אפשר להסביר, כי אדם שהוא גונב לא הולך ביושר, זה מראה שהוא חסר אמונה, העיניים שלו לא רואות את הקדוש ברוך הוא, שהוא מפחד שיראו אותו בני אדם, ולא מפחד שיראו אותו הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הרי יודע את מעשיו, יודע מה הוא עושה. לכן, הגניבה מזיקה לעיניים. ומעשה שהיה בימי שלמה המלך, בשלושה בני אדם שהיו מלכים בדרך, בערב שבת, וקדש עליהם היום, נכנסה השבת, והיה להם צרור של כסף, לא ידעו מה לעשות איתו. אמרו זה לזה, בואו ונתמין ממוננו במקום אחד, והלכו והתמינו הממון. כשהגיע חצי הלילה, עמד אחד מהם ונתן הממון, והתמין אותו במקום אחר, לקח את כל הממון שלהם והעביר אותו למקום אחר. במוצאי שבת ביקשו ללכת דרכם, והלכו לאותו המקום ולא מצאו הממון. זה אומר אתה גנבת, וזה אומר אתה גנבת, כל אחד האשים את חברו. לבוקר, למחרת, הלכו לדון לפני שלמה המלך. הסדירו לפניו הדברים, כל אחד אמר את טענתו. כששמע שלמה המלך הדברים, היה אומר, אם אני אומר להם הדין עכשיו, אם אני לא אגיד להם את הדין עכשיו, יאמרו, היי חוכמתו של שלמה, היי חוכמתו של שלמה, מה עשה? ישב וחקר בחוכמתו ובינתו, להחזיר להם תשובה ולתפוס אותם מתוך דבריהם. כיוון שחזרו אצלו, התחיל לדבר להם, אמר להם, שמעתי עליכם שאתם בעלי תורה ובעלי חוכמה ומשפטים. בבקשה מכם, דין אחד אני שואל לכם, אשר מלך רומי שלח אליי, לשאול לחוקרני בדבר שירה לו מלכותו. מלך רומי שלח לי שאלה ואני לא יודע מה לענות לו, ככה שלמה המלך אמר להם. ומה הייתה השאלה? מעשה בתינוק ותינוקת, שהיו דרים בחצר אחת, ונתבע זה אצל זו. ואמר התינוק לתינוקת, בואי ונעשה תנאי בינינו בשבועה, שכל מי שירצה להרוס אותך, שירצה להתחתן איתך, את תשמעי לו, אלא ברשותי. ונשבעה לו כך, אותה הנערה נשבעה ככה לנער. לימים, נתרסה אותה התינוקת, כיוון שנכנס החתן אליה, אמרה לו, אני שומעת לך עד שילך אצל פלוני, ואשאל רשות ממנו שכבר נשבעתי לו. סיפרה לחתן, שכבר נשבעה, לנער אחר שהיא לא תתחתן עם מישהו אחר עד שהיא תבקש את רשותו. מה עשתה? הלכה אצלו ואמרה, תול כסף וזהב הרבה ופותרני לבעלי. אמרה לו, קח כסף וזהב ותשחרר אותי מהשבועה. אמר, הועיל ואת עומדת בשבועתך, הרי אני פותרך לבעלך ולא אקח משלך כלום. ככה אמר אותו נער שנשבעה לו. ולבחור שבא עמה, לחתן, אמר לו, אשמח בחלקך בשלום. והלכו להם, ונתן לעצמו את הנערה ואת כל הכסף. כשהיו חוזרים בדרך, פגעו בהם ליסטים, באותו נערה ובאותו החתן שלה החדש. בין הליסטים היה זקן אחד, שהוא רצה להתחתן עם הנערה, וראה אותה עם הזהב והתכשיטים, ורצה אותה. אמרה לו, לזקן הליסטים, בבקשה ממך, אמתן לי מעט, עד שאספר לך דבר אחד שהראה לי, נספר לך סיפור שקרה לי. וסיפרה לו כל המעשה, שהיא נשבעה להרוש שלה הראשון, שהיא לא תתארס עם אף אחד אחר, ושהיא שואלת אותו, ואכן שאחרי זה היא מצאת החתן שלה, היא ניגשה להרוש שלה הראשון, וביקשה ממנו שישחרר אותה מהשבועה, והוא שחרר אותה. כך היא סיפרה לליסטים. אז היא אמרה הנערה לזקן, ומה אותו בחור שהיה עומד בפרקו וכבש את יצרו ולא רצה לנגוע בי? אתה שאתה זקן, ויש בדין שתהיה לפניך יראת שמיים בכל שעה, על אחת כמה וכמה שאתה לא תיגע בי. אלך כל הכסף והזהב אשר איתי, קח את כל הכסף והזהב, פותרני לשלום ואלך עם בעלי.
ככה אמרה הנערה לזקן, לליסטים. כיוון ששמע אותו זקן כך, נשא עיניו לשמיים ונשא בעצמו קל וחומר. ומה שאני הולך, השפת כעברי בכל יום ויום, ועכשיו אני אעשה כך וכך. מה עשה הזקן? שלחה והלכה לה עם בעלה, והחזיר לה כל התכשיטים וכל הכסף והזהב שלקח מהם. ולא רצה לנגוע וליהנות מכל אשר להם מאומה. כך היה מעשה שמלך רומי שלח לשלמה המלך, כך שלמה המלך אמר לשלושת השותפים האלו. ומה המלך רומי שאל משלמה המלך? איזה מהם משובח מכל אלו? האם הנערה שעמדה בשבועתה? האם בעלה שכבש את יצרו עד שלא תקבל אישום מבעלה הראשון? או הזקן הליסטים? אז פתח הראשון ואמר, אחד משלושת בעלי הדין, משבח אני את הנערה שעמדה בשבועתה. פתח השני ואמר, משבח אני את בעלה שכבש את יצרו ולא רצה לגע בה. פתח השלישי ואמר, משבח אני את זקן הליסטים שגזל ממון והחזיר להם כל הממון שנטל ולא רצה לגע בה. ועוד, הוא הוסיף אותו שלישי, אם החזיר את האישה, למה החזיר את הממון? מיד פתח שלמה המלך ואמר, מה זה שלא היה שם, אלא לשם האוזן, הסיפור שהוא שמע, ירר אחר הממון שלא ראה מימיו, ממון זה על אחת כמה וכמה, הממון הזה של השותפים שהיה לפניו, מיד ציווה שלמה המלך, וכפתו והלקו והודה לפניו, והראה אותו המקום שהתמין שם הממון, והירו כחוכמת אלוהים בקרבו, על כן לא יפשוט אדם מידה בגניבה שכל נסתריו, יהיו גלויים וידועים, ואמר רבנו בספר המידות, מי שנוטל חלק מגניבה לסוף שיתגלה הדבר, ומי שנפתה ליבו לגזול, וכיוון שהתיר לעצמו גזלת חברו, הרי הוא מוכן לכל חטא ואבון, ואין תקנה להסירו מדרכו הרעה. כל כך חשוב להיזהר בממון אחרים.

אנחנו רואים לפעמים אדם מתגלגל לדון דין תורה לפני דיינים. מה הסיבה לכך? אומר רבנו מלכותי מורן, תורה רשפי, דע מי שצריך לדון לפני דיינים בדין תורה, זה לא עונש ונקמה שהתורה נוקמת בו. למה התורה נוקמת בו? כי באמת כל המסע ומתן הוא תורה. כי למשל, הדין המחליף פרה בחמור הוא תורה, ומכל שכן כשעושים הדבר בעצמו הוא ודאי תורה. בני התורה מחליף פרה בחמור וכל דיני נזיקים ומסע ומתן, הכל זה תורה, וכשעושים הדבר בעצמו בוודאי זה תורה. וכשאדם עושה מסע ומתן, צריך שיקשר מחשבתו רק בתורה והדינים המנובשים שם. אם אדם מזייף במסע ומתן, לא דובר, דיבור אמת, העין שלו אין, לא אין, והלב שלו לא לב, הוא הופך לפי העניין, אז הוא ניתק את המחשבה שלו בשעת המסע ומתן מהתורה ומהדינים המנובשים שם. למה? כי הוא נפל באמונה. כי הוא היה מאמין שהפרנסה מאיתו התברך, אולי היה משנה בדיבורו. ומי שעוקר המסע ומתן מן התורה, ונופל אל המסע ומתן בעצמו, ואינו מקשר מחשבתו אל התורה מלובש שם, אז מה העונש שלו? שאחר כך הוא צריך לדון בדין תורה, ואז הוא צריך לחזור ולהביא כל הדברים, וכל המחשבות וכל העסקים, שהיה לו בשעת המסע ומתן מתחילתו ועד סופו. צריך להביא הכל אל התורה. איך הוא מחזיר את הכל אל התורה? שהוא בא לפני הדיינים ומספר להם את כל מה שהיה סביב המסע ומתן. אם אדם בא לפני הדיינים, שיהיה דין אמת צריך לספר להם את הכל. והם פוסקים על זה דין תורה, נמצא שהוא חזר ונעשה מכל דברי המסע ומתן תורה. ולמה זה לא נקמה שהתורה נוקמת בו? על מה? על זה שהוא עקר את הדינים של מלובשים המסע ומתן מן התורה, ונפל אל המסע ומתן בעצמו, כאילו אין שום תורה במסע ומתן. לכן העונש שלו, שצריך לבוא לפני דין תורה, ולהביא את כל דברי המסע ומתן, ולעשות מהם תורה. כי בזה מראים לו שכל המסע ומתן הוא תורה, כי עכשיו נעשה מהכל דין תורה. וכשמביא את הכל לפני הדיין, הוא צריך להביא אפילו את המחשבות שלו. כי אם חסר איזה דיבור או אפילו מחשבה, תקלקל לדין תורה. אז הוא צריך להביא את הכל, הכל, הכל לפני הדיינים, והם עושים מזה דין תורה. אז בזה הוא מחזיר את המסע ומתן אל התורה. ומראים לו בזה, אל תחשוב כמו שחזרת בהתחלה שבמסע ומתן אין תורה, אתה התנתקת מהתורה, לא הלכת באמת, בוא תראה בעיניים שלך שכל דברי המסע ומתן כולם הם תורה, תסתכל איך מהכל נעשה דין תורה, מהמחשבה שלך בעת המסע ומתן, יש בזה נפקמינה לדין תורה איך להיפסק, מהדיבור שלך, מכל מה שעשית, מכל מה שאמרת במסע ומתן, יש בזה דין תורה, נפקמינה איך הדין תורה ייפסק, אז תראה שהכל זה תורה. כשהוא מגיע לפני הדיינים, כל אחד לפי הפגם שלו, ככה העונש שלו. יש אחד שהוא רק צריך לדון לפני הדיינים, בסוף הוא יוצא זכאי. מראים לו שהוא פגם, שהוא עקר את המסע ומתן מהתורה, אבל לא לגמרי. ויש אחד שהוא עקר יותר את המסע ומתן מהתורה, אז העונש שלו יותר גדול, שגם הוא לא זוכה בדין. אומר פה רבנו כלל, שכשאדם עושה מסע ומתן, צריך שיהיה רק חיצוניות המחשבה בתוך המסע ומתן. הפנימיות מחשבתו צריך לקשר אל התורה, וצריך גם אמונה בתוך המסע ומתן, שישא ויתן באמונה, ויהיה דיבורו דיבור אמת. כי אדם שעושה מסע ומתן באמונה, מה זה מסע? הוא מנסה ומרים את הדבר הזה, משיב אותו במקומו, את אותו חפץ שאתה נושא ונותן בו, כמו נצטו קדושה, אתה מעלה את זה בגלל שאתה הולך עם אמונה. וזה העיקר שאדם בכל דרכיו ילך עם אמונה, וזה אנחנו צריכים להתחזק, לדעת שזה הכל מאיתו יתברך, מה שתרוויח, מה שתקבל, ולא יעזור לכם, תשנה בדיבורך, זה נראה לך שאתה מרוויח. עד רבה, אתה מרוויח בלי אמונה, והעונש שלך שאחרי זה תבוא לפני הדיינים. זה השם שנזכה ללכת במסע ומתן באמונה, ודיבורנו יהיה באמונה, ומחשבתנו יהיה באמונה. כמו שראינו אצל אחד התנאים שבאו לקנות ממנו משהו, והוא היה עסוק בתפילה או משהו, ולא יכל לענות, ונתנו לו מחיר על זה, חשב על מחיר מסוים, וכיוון שהוא לא ענה, הוסיפו לו מחיר, ועדיין הוא לא ענה. בסופו של דבר שסיים להתפלא, בא לתת לו את המחיר הגבוה, על אותו מוצר, אמר, לא, לא, אני כבר הסכמתי בדעתי, למכור אותו המחיר ששמעת לכם בהתחלה, הרבה הרבה פחות. זה עוד מדרגה שמסע ומתן באמונה, שאדם לפי המחשבה שלו, ככה הוא מתנהג. אנשים שנזכה, שכל מסענו מתנינו נהיה באמונה, ונזכה לשפע גדול, ברוכניות ובגשמיות, אמן ואמן.

כתוב, כשנודע ליוסף שיעקב אבינו חולה, אז הוא לקח את בניו, מנשה ואפרים, והביא אותם לפני יעקב שיברך אותם. פסוק אומר, ויער ישראל בני יוסף, ויאמר מי אלה? ויאמר יוסף, בני הם אשר נתן לאלוהים בזה. חז"ל אומרים שביקש לברכם, ונסתלקה ממנו שכינה. ויעקב אומר, מאיפה יוצאים אלו שאינם ראויים לברכה? ולמה אינם ראויים לברכה? כי יעקב אבינו צפה, צפה ברוח הקודש, שירובעם ואחאב יצאו מאפרים, ויהיו בניו ממנשה, שבט מנשה. אז יוסף אומר, בני הם, מה זה בני הם? ביקש רחמים, ושרתה עליו שכינה. יוסף ביקש רחמים, שיעקב לא יסתכל על הרע שעתיד לצאת מהם, אלא יסתכל על עכשיו, שבני הם, אלא עכשיו הם בני, עכשיו הם צדיקים, גם לעתיד יצאו מהם צדיקים. עד יסתכל על הרשעים שעתידים לצאת מהם, ואז חזרה רוח הקודש לשרות על יעקב. ככה כשאדם מסתכל על הטוב, הוא משרה רוח טובה, הוא משרה רוח הקודש, איפה שהוא נמצא. ורואים בתורה, וגם הנביאים, עוד מקומות שהקדוש ברוך הוא לא יסתכל על העתיד, אף על פי שהקדוש ברוך הוא יודע מראש, שאותו אדם עלול להרשיע, רואים שאברהם שלח את הגר עם בני ישמעאל, וישמעאל כמעט גבה למוות, כתוב, הישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר למלאך הגר, אל תראי כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. אמרו המלאכים, איך אתה מרחם על ישמעאל שהוא עתיד להתעלל בעם ישראל, שמלכו בגולה, נותנים להם דגים מלוכים ונודות, שאמור להיות בהם מים, שם בהם אוויר בשביל שיחנקו, עלולים להרשיע נגד בני ישראל, איך אתה מרחם עליהם? לא, אבל כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם, עכשיו הוא צדיק, עכשיו הוא לא הרשיע, לא מסתכלים על העתיד שיהיה רע. אפילו מחשבה של אדם שחושב רע לעשות, הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה, ישתבח שמו, אבל מחשבה טובה כן. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על הרע. אותו דבר, רואים שזה גם הוראה לאדם שלא יסתכל על הרע שעתיד לבוא. חז"ל מספרים שאביו של מנשה, חזקיה המלך, לא רצה להתחתן, כי הוא צפה שיוצא ממנו בן רשע, ובאותה תקופה שאשור באו עליו למלחמה, אמרה אומרת, בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. חז"ל אומרים, מה זה מת אתה ולא תחיה? מת בעולם הזה, ולא תחיה לעולם הבא. אמר למאי כולאי, על מה יש כזה עונש שחייב שלום ויקבל? חזקיה, מה הוא כל כך עשה? אז אמר לו ישעיהו, בגלל שלא עסקת בפריה וריביה, אז ענה לו חזקיה לתרץ את עצמו. משום דחזה לי ברוח הקודש, דנפקי מיני בנים, דלא מעלי, אני רואה ברוח הקודש שיצאו ממני בנים, דלא מעלו, בנים לא טובים. אז אמר לו ישעיהו הנביא, בעדיקף של דרחמנה, למה לך? בחשבונות של שמיים, למה לך להתעסק? מי דימי, מיפקד, איבא לך למאבד, מה שהשם פקד עליך לעשות, אתה צריך לעשות. ומי דניחה כמקוד שבריך ולעביד, מה שנוח לפני השם יתברך שיעשה, אתה תעשה את שלך בלי לחשוב חשבונות שמיים. אפשר אולי לומר שיוסף הצדיק, את אותו טיעון, טוען, למה שהבנים האלו מנשה ואפרים לא יתברכו, בגלל שעתידים לצאת מהם רשעים, אבל עכשיו הם בני, עכשיו הם צדיקים, עכשיו הם רואים לברכה. כמו שהבן אומר שדרך השם נסתכל על הטוב, ואז הוא ביקש רחמים על זה, ואז שרתה רוח הקודש של יעקב אבינו, וברך אותם. ולמה סיכל את ידיו יעקב אבינו, ששם את יד ימין עד אפרים, ויד שמאל עד מנשה? אולי אפשר להסביר, שאולי יעקב רצה לשתות אולי בסיטרא אחרא, שלא יחשבו שהנה יעקב יודע שיוצא מהם רע, בנים שירשו, ובכל זאת הוא מברך אותם, שהוא מברך את הרע שיוצא מהם, ככה, לעבוד על הקליפה, ועוד הנה יעקב, רואים שהוא מברך, והוא אומר על אפרים, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, שאפרים הקטן יגדל ממנשה, למה? כי יצא ממנו יהושע בן נון, שהוא יתפרסם בעולם, כי הקליפה, הסיטרא אחרא, היא רוצה להתלבש, דווקא תלמידי הצדיק, כי רבנו אומר שבצדיק עצמו אין לעולם השגה, כי הם רחוקים ממנו במרחק גדול, ובתלמידיו, שהעולם לא כל כך רחוקים מהם, בהם כן יש להם השגה. כי עיקר הגילוי של הצדיק זה על ידי תלמידיו, עיקר הפצת האור של הצדיק זה על ידי תלמידיו, אז הקליפה מפחדת מתלמידי הצדיק, לפעד מי שעוסק בהפצת האור של הצדיק בעולם, על זה הקליפה לא מוכנה לוותר. זה יעקב אמר שאחיו הקטון יגדל ממנו, שאפרים יהיה יותר גדול, למה כי מאפרים יצא יהושע בן נון, שהוא היה תלמיד הנאמן של משה רבנו, שהוא המשיך לדרך הצדיק בעולם. זה אפשר לומר מה שכתוב, ואסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. מה זה מחוקק? זה רומז על משה רבנו, על צדיק האמת. ורש"י הקדוש מפרש, לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות, ומחוקק מבין רגליו תלמידים, אלו נשיאים שבארץ ישראל,
כמו כן הגמרא בסנהדרין אומרת, לא יעשו שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל, שרודן את ישראל בשבט, ומחוקק עם בן רגליו, אלו בני בניו של הלל שמלמדים תורה. ומי זה המחוקק? אפשר לומר, זה הצדיק, רבנו הקדוש, נשמע משה רבנו, מופיע בעלים לתרופה, מכתב שכתב רבי נחמן מטולשין, שהיה תלמידו הנאמן של רבי נתן, כתב מכתב לרבי מחלי, הנכד של מוהרנת, ככה הוא כתב לו, והיום למדתי המאמר הקדוש, העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, להתקשר לצדיק שבדור, לקבל דבריו על כל אשר יאמר, הוא מסיים, הוא כבר מונח כלל בידינו, אשר כעת הוא הצדיק שבדור, אדוננו, מורנו ורבנו, זכר צדיק קדוש לברכה. וגם רבי אברהם ברם נחמן כותב, עיין בחיי מאורן, שצדיק שהוא כלול מטרן משיחין, צדיק שהוא כלול משתי המשיחים יחדיו, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, וכפי הנראה ומבואר מדבריו הקדושים בעל פה, שאלו הדברים סביבו על רבנו זל בעצמו. גם רבי יצחק ברייטר, חוד הגן עלינו, השם ימקום דמו, כותב בחלוקי הנחל, שידוע שבכל מקום שנזכר צדיק בלקוטי מאורן, זה הולך על רבנו הקדוש בעצמו. זה אפשר להסביר, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק עם בן רגליו. מי זה רגליו? של המחוקק, של הצדיק, התלמידים שלו, תלמידי הצדיק. עיקר הגילוי של הצדיק זה על ידי התלמידים שלו. דווקא על ידי שאלו התלמידים תמצו לגלות את האור של הצדיק בעולם, דווקא אז תבוא הגאולה, דווקא אז לא יסור שבט מיהודה ומחוקק עם בן רגליו. כמו שראינו אצל רבנו, שעיקר הגילוי של רבנו הקדוש היה דווקא על ידי תלמידו רבי נתן, זכותו תגן עלינו, שהוא קיבל דעת רבנו בעולם, והוא הלך על ההפצה ועל הגילוי של רבנו בכל הכוח, שרבנו הקדוש אמר, שלולא רב נתן, הוא היה נשאר ממנו אפילו עלה אחד, חס ושלום. וזה, סמ"ם לא נותן, לא מוכן. מסופר שפעם רבנו שלח את שני תלמידיו, כמדומני, היו רבי יודל ורבי שמואל אייזיק, שלח אותם שיסובבו מעיר לעיר, וכל בית מדרש שמגיעים יקראו דף מלקוטי מאורן וישירו שם. רבנו רצה להביא לזה את הגאולה, והתחילו עם זה, בסוף נכנעו, כל מקום שהם מגיעים קיבלו ביזיונות והשפלות. הם חשבו אותם לעניים שהם מקפצים נדבות, פעם לגנבים שמתחפשים לעניים, עד שהם התייאשו וחזרו בחזרה. זה צריכים לדעת, המשיח שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שבו יבוא כפשוטו, זה מעיקרי האמונה שמאמינים בביאת המשיח. צריכים לדעת, זה לא רק אדם צדיק שגלה את הלקות בעולם, שוודאי זה בחיית משיח, כמו שרואים בכל דור ודור, צדיקים אמיתיים שעזבו את הכל ורק רצונם להביא את הגאולה. היה צריכים לדעת שהמשיח זה דעת רבנו הקדוש, שהביא לעולם, שהוא הבטיח הקדוש ברוך הוא, שהוא יתקן את העולם. זה הדעת של משיח. כמו שרבי נתן אמר, מן משיח שנדגקו מן, המשיח שלי כבר בא, מאז שהוא הכיר את רבנו. רבנו הקדוש אמר שהמשיח ילמד את התורה שלו, ייתן פירוש על התורה שלו. צריך לדעת שעיקר המשיח זה הדעת, הדעת הקדושה הזאת של רבנו הקדוש שהביא לעולם. זה גם אפשר לומר שרואים שיעקב מברך את שבט דן, כתוב שזה רמז על שמשון, שהיה שם 3,000 איש ואישה שהיו על הבניין, שראו כל המעשה שהיה עם שמשון, הרואים בשחוק שמשון, היו שם עוד. חז"ל אומרים, אלו היו שפת הגג, אבל מה שהיו לאחוריהם, לאחורי אחוריהם, אין בריאה יודעת. ויעקב רואה אותו שם, את המקרה של שמשון, מה שיהיה איתו. ואז יעקב ביקש לחיים על הדבר, חז"ל אומרים, לפי שהיה יעקב אבינו ראה אותו, וסבור בו שהוא מלך המשיח. כיוון שראה אותו שמת, אמר, אב זה מת, לשיעתך קיוויתי השם. אחורה, מה הקשר בין הברכה של דן והמעשה של שמשון לפסוק הזה, לשיעתך קיוויתי השם? אלא אפשר לומר שכשיעקב אבינו רואה שמשון שהיה משבט דן, המאסף לכל המחנות, זה השבט שהיה הולך אחרון ומאסף את כל הנפלטים מעם ישראל, ונראה שגם שמשון מת, אז הבין יעקב שגאולה עתידית היא לא רק כמו שאנחנו חושבים שיבוא צדיק, ודאי שיהיה צדיק שיגל את עם ישראל, אלא הגאולה זה גילוי לקוד בעולם, שיבוא זמן שמלא ארץ דעה, זה הגאולה, כולם הכירו את הקדוש ברוך הוא, זה יעקב אבינו הבין, ואז הוא אמר לשועתך קיוויתי השם. רבי נתן מספר בימי מורנת, שכאשר הוא ראה את רבנו כבר מאוד מאוד חולה, והאמין שזהו רבנו הולך להסתלק, כי רבי נתן כל הימיו האחרונים של רבנו לא יכל להכניס בדעתו, שהנה אור כזה הולך להסתלק, לא יכל, כל הזמן היה מקבל חיזוקים מהחברים שלו, שלא, זה רק דמיון, זה רק דמיון, ורבנו לא עומד להסתלק, רק שהוא הבין את זה כבר, ואיך שאומרים, נפל לו האסימון, שזהו רבנו הולך להסתלק, רבי נתן כותב, והתחלתי לבכות ולצעוק מאוד, רבי, רבי, על מי עזבתם אותנו? כך אומר לרבנו, ורבנו שוכב שם, עומד להסתלק מהעולם. רבי, רבי, על מי עזבתם אותנו? ושמע קולנו, ונתעורר, ונחזיר ראשו ופניו הנוראים אלינו, כי אומר,
אני עוזב אתכם חס ושלום. בנו הסתכל בעיניים שלו ורבי נתן נתן לו הוראה, אני לא עוזב אתכם. אמר רבנו, מה לכם לדאוג, מאחר שאני הולך לפניכם. רבנו אמר, כן רבי נתן, הנה הגוף יוצא מהעולם ואני נשאר איתכם. ואיך אני אהיה איתכם? על ידי שתעסקו בתורה שלי. רבנו אמר, אנחנו צריכים להגיע למצב שנהיה בקיאים בתורה שלו ישר והפוך. רבנו אמר שהאדם ימכור כל מה שיש לו ויקנה את הספרים שלו. למה? כי זה הדרך לגאולה, זה העיקר. זה המתנה שקיבלנו בדור הזה. זה מה שיעקב אומר, חבר קדש ודן, לישועתך קיוויתי השם. זה תהיה הגאולה. תמיד לקוות לצפות לקדוש ברוך הוא, תמיד להזכיר את שם השם. זה צריכים לדעת, סוד גדול שכל מי שמתעסק ולהפיץ לאור הקדוש הזה, מוכרח שיהיה לו מניעות, כל אחד לפי עניינו. אפילו לדבר מרבנו 5 דקות, גם על זה יש מניעה. רבנו כבר אמר פעם, מה ההבדל ביני למשיח? משיח אותו יצייתו, אבל אותי לא. כמו שרבנו אומר, זה נהיה על זה קושי. למה? כי מזה הסמכמה מפחד. מפחד מתמידי הצדיק שיגלו את התורה שלו. מפחד שהנה העולם הגיע לתיקונו, כמו שרבנו סיפר, סיפורי מעשיות. מעשה שלפני שירדה נשמתו לעולם, הביאו אותה לפני הבדין של מעלה, לראות מה יש ללומר על הנשמה הזאת, מה יש ללמד עליה. אם הוריד אותה לעולם, לא להוריד אותה. הנה מגיע סמכמה ואומר, אם הנשמה הזאת תרד לעולם, כבר אין לי מה לעשות פה. ענו לו משמיים, הנשמה הזאת חייבת לרדת לעולם. אתה לחפש לך עצה. אז הלך הסתמחמם, ואחרי זה זמן, חוזר עם זקן אחד, ושניהם צוחקים וצוחקים. אמרו, טוב, אפשר להוריד את הנשמה הזאת לעולם. כבר מצאתי לי עצה. צריכים לדעת שכל מי שמתעסק בהפצה של תורה של רבנו, מתעסק בדבר הכי גדול שיש בעולם. אז בהכרח שיתגבר עליו המניעות, אם זה שרוצה, שצריך ממון, שאם כבר ממון, צריך להגיע לדבר רבנו. התורה הזאת שמפיצה את הקדוש ברוך הוא בעולם, ורואים שזה קשה, ואחד שמפיץ, הוא רואה כמה זה קשה להפיץ הספרים, ואחד שהוא אומר דברי תורה, הוא רואה כל פעם איזה מניעות יש לו, לומר איזה חידוש מרבנו, לומר איזה דבר תורה מרבנו, אתם צריכים להתחזק בכל הכוח, להמשיך ולהמשיך, לישועתך קיוויתי השם, כל מה לקוות לישוע, ראה השם על ידי זה, זכה לישועת השם, לגאולה הקרובה, ורבה בימינו, אמן ואמן.

0: אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו. משתבח שמו, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מאמצע העמוד הקודם ונלמד עד אמצע העמוד ב'. השיעור היומי יהיה 16 דקות, אבל זה כולל המון חזרות ביניים. אחרי שהיו לנו עכשיו שני דפים בהלכות שבת, אנחנו עוד פעם חוזרים לדיני שחיטה, והיום הנושא העיקרי שלנו זה שחיטה על ידי כלי או סכין שמחובר לקרקע או לבניין. השאלה היא, האם צריך שחיטה דווקא בכלי שאפשר לטלטל אותו, או שאפשר שהכלי מחובר לקרקע ומה שאני מזיז זה הבהמה על הכלי ולא להפך. זה הנושא העיקרי בגמרא היום, אבל לפני שנגיע לזה נראה קודם את הדין במשנה, ואז נראה איך הגענו לנושא של כלי מחובר. אז המשנה עצמה לא מדברת במפורש של כלי מחובר, אלא היא מדברת על סוגים שונים של כלים, והיא באה לומר שלא חייבים דווקא סכין שחיטה בשביל לשחוט, אלא עקרונית אפשר לשחוט בכל דבר שאפשר לחתוך בו, העיקר שהוא יהיה חלק ולא משונן. לכן אומרת המשנה שהשוחט במגל יד, שזה מגל קטן שקוצרים איתו שיבולים, ומי ששוחט בצור, כלומר אבן חדה או בקנה, כלומר קנה סוף שחותכים אותו לשניים ואז ישנו שפה חלקה שיכולה לחתוך, בכל הדברים האלה, אפילו שהם לא סכין במובן הרגיל, השחיטה כשרה. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו, הגמרא שואלת, למה במשנה כתוב שהשחיטה כשרה? כלומר, משמע שזה רק בדיעבד. למה לא כתוב שמותר לכתחילה? אז מילא לגבי מגל יד, זה מובן, כי צד אחד שם היה משונן וצד אחד חלק, ויש חשש שהוא ישחט בצד המשונן, לכן לכתחילה עדיף שלא. אבל מה לגבי צור וקנה? למה שזה לא יהיה גם לכתחילה? עונה הגמרא, והתשובה הזאת מביאה אותנו לנושא שלנו, כאן מדובר באבן בקנה שהם לא תלושים, אלא הם עדיין מחוברים לקרקע או לבניין. ממילא, כיוון שהם מחוברים, זה רק בדיעבד ולא לכתחילה. אז בזה בעצם סיימנו להסביר את המשנה. המשנה מדברת על קנה וצור שמחוברים, לכן זה רק בדיעבד. ועכשיו התשובה הזאת מכניסה אותנו לכל הנושא של שחיטה בדבר מחובר. עכשיו, את הדיונים על הנושא הזה של שחיטה בדבר מחובר, אנחנו נחלק לחמישה חלקים, הם לא יהיו לפי הסדר של הגמרא. בחלק הראשון, אנחנו נראה את המחלוקת הבסיסית בנושא, ונראה את המקור של המחלוקת. בחלק השני, נראה איך הדעות מסתדרות עם מה שאמרנו במשנה, שהיא מתירה את זה רק בדיעבד ולא לכתחילה. בחלק השלישי, נעסוק בחלוקה בין דבר שתמיד היה מחובר, לבין כלי שחיברו אותו לקרקע. בחלק הרביעי נעסוק באם זה משנה אם הפרה למעלה והסכין למטה או להפך, ובחלק החמישי נראה נושא שהגענו אליו בדרך אגב, נראה את זה בהמשך. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, זה המחלוקת הבסיסית בנושא הזה של דבר מחובר. הגמרא מביאה את רב כהנה שמביא בזה מחלוקת תנאים שרבי פוסל ורבי חייא מכשיר. עוד פעם שנזכור, רבי פוסל ורבי חייא מכשיר. עכשיו, לפני שנבין בדיוק את הדעות, נראה קודם את המקור. אז בשביל זה נקפוץ לרגע לרבע העליון של ט"ז עמוד א', שם יש סיפור שישבו רבי, רבי חייא ורב, ורבי הביא מקור לדעה שלו שזה פסול, ורבי חייא אמר למה המקור הזה לא טוב. אז המקור של רבי זה מעקדת יצחק, כתוב ויקח את המאכלת, משמע ששוחטים דווקא בדבר שאפשר לקחת אותו, כלומר כלי שאפשר לטלטל. זה המקור של רבי. לעומת זאת רבי חייא שחולק, הוא אמר לרב שזה לא מקור טוב. למה? כי באמת יכול להיות שאברהם יכל לשחוט גם במשהו שמחובר לקרקע, אז למה בכל זאת הוא לקח מאכלת? בשביל לבוא מוכן, מרוב הזריזות שלו והאהבה שלו למצווה, הוא רוצה להיות בטוח שהכל יהיה בסדר, לכן הוא התכונן והביא גם מאכלת. אז זה המקור של רבי והתחייה של רבי חייא, בזה סיימנו את החלק הראשון. עוד פעם, אמרנו שיש מחלוקת, רבי פוסל ורבי חייא מכשיר, והבאנו מקורות. החלק השני של הסוגיה זה לראות איזה מהדעות מסתדרת עם המשנה שלנו, שכאמור כבר אמרנו שהיא מכשירה, אבל רק בדיעבד, כשתוך כדי הדיון גם נברר יותר מה בדיוק הדעות של רבי ורבי חייא. אז בעניין הזה של מי מהם מסתדר עם המשנה, כלומר מי אומר שזה רק בדיעבד, יש בגמרא שני שלבים. זה מחזיר אותנו עוד פעם לעמוד הקודם, לשורה השמינית מתחילת הגמרא. בשלב הראשון הגמרא אומרת בפשטות שזה רבי חייא, כי הרי רבי פוסל משמע פסול לגמרי, ורבי חייא מכשיר משמע בדיעבד. זה השלב הראשון. הבעיה עם זה זה שזה לא יסתדר לנו עם ברייתא חדשה, נקרא לזה ברייתא ב'. בברייתא ב' כתוב במפורש שמותר לכתחילה לשחוט בכלי מחובר. עכשיו, מתוך הנחה שברייתא ב' היא אחת מהשיטות, כלומר זה לא דעה שלישית, אלא זה או רבי או רבי חייא, אז אין לנו ברירה אלא לומר שכשכתוב שרבי חייא מכשיר, הכוונה היא לא רק בדיעבד, אלא גם לכתחילה. זה שכתוב את זה בלשון בדיעבד, זה רק כי רבי אומר שאפילו בדיעבד לא. אז הביאו את רבי חייא שאומר שכן, אבל באמת רבי חייא עצמו מכשיר אפילו לכתחילה, כמו ברייתא ב'. ממילא, לפי ההבנה הזאת, המשנה שלנו שאומרת בדיעבד היא בבעיה, כי לא מסתדרת לא עם רבי שפוסל לגמרי, ולא עם רבי חייא שמכשיר אפילו לכתחילה. עד כאן השלב הראשון בשאלה כמי המשנה, הצענו שהמשנה כרבי חייא, אבל דחינו כי רבי חייא מכשיר לכתחילה. בשלב השני הגמרא מציעה שבאמת המשנה כרבי שפוסל לגמרי. איך זה יכול להיות? הרי במשנה מותר בדיעבד ורבי פוסל לגמרי. אלא מסבירה הגמרא שצריך לחלק בין שני מצבים. מצב אחד זה שהוא שוחט בדבר שתמיד היה מחובר, כמו אבן בטבע או חתיכת עץ שיוצאת מהקרקע. במצב כזה רבי פוסל לגמרי, ולזה הוא הביא את המקור מעקדת יצחק. לעומת זאת, המשנה שלנו שמכשירה בדיעבד, כאן מדובר בדבר שהיה תלוש והוא חיבר אותו לקרקע או לבניין. במצב כזה גזרו שלא יעשו את זה לכתחילה בשביל שלא יבואו לשחוט בדבר שתמיד היה מחובר, אבל בדיעבד זה קשר ועל זה דיברה המשנה. עד כאן השלב השני בהבנה כמי המשנה. עוד פעם, בשלב הראשון ניסינו לומר שזה רבי חייא, אבל דחינו כי רבי חייא מתיר לכתחילה. בשלב השני אמרנו שהמשנה כרבי, ושברבי צריך לחלק שאם זה תמיד היה מחובר זה פסול, אם זה תלוש ולבסוף חיברו, אז זה קשר בדיעבד ועל זה המשנה דיברה. עד כאן החלק השני של הסוגיה. החלק השלישי מתחיל שש שורות לפני סוף העמוד הקודם, וכאן נדבר על החלוקה הזאת שהרגע הזכרנו, כלומר בין דבר שתמיד היה מחובר, שאז זה פסול לדעת רבי, לבין תלוש שלבסוף חיברו, שאז רבי מכשיר בדיעבד. בעניין הזה הגמרא מביאה ברייתא בשביל לחזק את אותה חלוקה שעכשיו עשינו. מה שמעניין זה שמביאה את אותה ברייתא פעמיים כביכול בנותק זה מזה, כלומר שתי סוגיות מקבילות על אותה ברייתא. הפעם הראשונה זה בתחתית את ו' עמוד ב', שם באמת מקבלים את הראייה מאותה ברייתא. הפעם השנייה זה רבה בתחילת את ז' עמוד א', שהוא מביא את אותה ברייתא, אבל הוא דוחה את הראייה ממנה, כלומר הוא נשאר בלי ראייה מברייתא. אז מה כתוב בברייתא? לכאורה בדיוק את החלוקה שאנחנו מחפשים, כלומר הברייתא מחולקת לרישא וסייפא. ברישא היא מדברת על המקרים שהוא חיבר סכין למשהו, למשל חיבר סכין למוכני, שזה גלגל גדול שמסתובב, או לקרקע או לכותל, בכל המקרים האלה השחיטה כשרה. לעומת זאת בסייפא הברייתא מדברת שהוא שחט על ידי משהו שמחובר בדרך הטבע, כלומר באבן צור שיוצאת מהכותל ובקנה שיוצא מהאדמה, במקרים האלה השחיטה פסולה. אז זאת לכאורה ראיה מוחלטת לחלוקה הזאת מהברייתא, וכך כאמור הגמרא מביאה את אותה ברייתא בסוף ט"ו עמוד ב'. לעומת זאת רבה ממש בסוף ט"ז עמוד א' ובתחילת עמוד ב', הוא גם כן מביא את אותה ברייתא בשביל ללמוד ממנה את החלוקה הזאת, אבל הוא דוחה את הלימוד מהברייתא אבל באופן חלקי. מה הוא אומר? הוא אומר שגם בתוך העולם של הדברים שאדם מחבר אל הקרקע או הכותל, עדיין יש שני מצבים שונים. מצב אחד זה דבר שהוא רק שם שם באופן זמני, אבל הוא מתכוון לקחת את זה. דבר כזה באמת עדיין נחשב כלי, ולכן השחיטה תהיה קשרה. אבל אם יש סכין או דבר אחר שאדם חיבר לכותל או לקרקע באופן קבוע, אז באמת יכול להיות שזה כן הופך לחלק מהטבע, ואז אם הוא שוחט בזה השחיטה פסולה. זאת החלוקה הפנימית של רבה, וממילא הוא אומר שהלימוד מהרישה של הברייתא שזה קשר, זה לא לימוד גמור, כי יכול להיות שהברייתא מדברת דווקא על סכין, כלומר על דבר שהוא לא מתכוון לבטל אותו, אלא הוא ייקח אותו. אולי דווקא בזה השחיטה קשרה, אבל אי אפשר ללמוד מכאן למצב השני שבו הוא מתכוון לבטל את אותו דבר אל הקרקע או הכותל, שאם הוא שחט בזה שהשחיטה תהיה קשרה, אלא יכול להיות שהיא תהיה פסולה. עד כאן התחייה של רב על הלימוד מאותה ברייתא, ובזה בעצם סיימנו את החלק השלישי של הסוגיה. אמרנו שצריך לחלק בין דבר שתמיד היה מחובר שאז רבי פוסל, לבין תלוש שלבסוף חיברו שאז אולי רבי יכשיר. בהתחלה הבאנו ראיה מברייתא שבאמת רבי יכשיר בזה, אבל רב אמר שאולי זה דווקא בדבר שהוא לא מבטל אל הקיר, אבל דבר שהוא מבטל אז אולי זה פסול. אז זאת הסוגיה השלישית לגבי מה שקשור לשחיטה, בזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', אבל עכשיו, לפני שנעבור לסוגיה הרביעית, נחזור אחורה ממש לאמצע עמוד א', ונראה מאמר מוסגר עדיין לגבי אותה חלוקה. עד עכשיו בחלוקה הזאת בין דבר מחובר לבין תלוש שלבסוף חיברו, דיברנו רק לגבי שחיטה. עכשיו, במאמר מוסגר, רב הישאל האם יש את אותה חלוקה לגבי עוד שני תחומים, וזה עבודה זרה והכשר זרעים לקבל תומה. אז נתחיל עם עבודה זרה. בעבודה זרה יש הלכה שאדם יכול לאסור חפץ כעבודה זרה, למשל, הוא משתחווה למשהו, רק אם החפץ הזה הוא תלוש, אבל אדם לא יכול להשתחוות להר ולאסור את ההר כעבודה זרה. עכשיו, מה יקרה עם דבר שהיה תלוש ולבסוף חיברו, למשל, שהוא משתחווה לבית? האם נאמר שזה נחשב תלוש כמו חפץ וזה אוסר אותו, או שזה לא אוסר אותו כמו בהר? אז אומר רבא, כאן זה פשוט שזה נחשב תלוש וזה לא אוסר אותו. למה? כי ההגדרה של מה שלא נאסר זה רק דבר שהוא חלק מהטבע. לומדים את זה מהפסוק אלוהים על הערים ולא הערים עצמם, כלומר הטבע. כלומר, אתה לא יכול להפוך את הטבע לעבודה זרה, אבל בית אתה כן יכול להפוך לעבודה זרה. עד כאן לגבי עבודה זרה, שכאן זה נחשב תלוש. התחום הבא שרבא בודק זה לגבי הכשר זרעים. נזכיר את מה שלמדנו לפני כמה דפים בדף י' ג' לגבי הכשר זרעים לקבל טומאה. בשביל שפירות, ירקות, זרעים יוכלו לקבל טומאה, צריך שמתישהו יבואו עליהם אחד מהמשקים מהרצון של הבעלים. עכשיו, יש חידוש שלא חייבים שהוא ירצה שהמים יבואו על הפירות עצמם, אלא גם מספיק שהוא רוצה שהמים יבואו על כלי או על משהו אחר תלוש, ומשם כבר המים הגיעו לפירות, גם זה נחשב רצון וזה יכשיר אותם לקבל טומאה. אבל כאמור, זה דווקא כשהוא רוצה שהמים ייפלו על דבר תלוש, לא על דבר מחובר. עכשיו, ממילא לפי זה, אומרת המשנה במסכת מכשירין כך: אם לאדם יש כותל, ועל הכותל יש פירות. ואותו אדם יודע שעוד מעט ירד גשם, אז הוא שם קערה על הכותל, והמים נכנסו לאותה קערה, ומשם הם דלפו אל הפירות. האם במקרה כזה המים מכשירים את הפירות לקבל טומאה? אומרת המשנה שזה תלוי במוטיבציה שלו, כלומר, למה הוא שם שם את אותה קערה? אם הוא שם את הקערה כי הוא רצה שהמים ייכנסו לקערה, אז יש לו רצון שהמים יהיו בדבר תלוש, אז זה מכשיר את הפירות. אבל אם הרצון שלו לא היה חיובי שהמים ייכנסו לקערה, אלא רק רצון שלילי, כלומר, הוא לא רצה שהמים ייגעו בכותל, במקרה כזה אין לו כאן רצון חיובי שהמים יגיעו למשהו ולכן הם לא מכשירים את הפירות. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו, איך כל זה קשור אלינו? זה קשור אלינו אם נחשוב מה הדין לגבי הכותל עצמו. הרי הכותל עצמו לכאורה זה תלוש שלבסוף חיברו. אז מה יקרה אם הוא רוצה שהמים יגיעו לכותל ומשם הם יגיעו לפירות? אם הכותל עדיין נחשב תלוש, אז זה יכשיר את הפירות. אם הכותל לא נחשב תלוש כי הוא חיבר אותו לאדמה, אז זה לא יכשיר את הפירות. אז מה הדין בזה? אומר רבא שלכאורה יש בזה סתירה מאותה משנה שקראנו, אם נדייק מהמקרה הראשון או מהמקרה השני. כלומר, המקרה הראשון היה שהוא רצה שהמים יגיעו לקערה ואז מכשיר את הפירות לקבל טומאה. אז מכאן אפשר לדייק שאם אין שם קערה והוא רצה שהמים יגיעו לכותל עצמו, אז זה לא מכשיר, כלומר הכותל נחשב מחובר. זה הדיוק מהמקרה הראשון. לעומת זאת, מהמקרה השני אפשר לדייק להפך. כלומר, המקרה השני היה שהוא רצה שהמים ייכנסו לקערה רק בשביל שהם לא יגיעו לכותל, אז זה לא מכשיר אותם. אבל מה יקרה אם הוא רצה שהמים יגיעו לכותל עצמו? אז נדייק שזה כן יכשיר את הפירות לקבל טומאה, כלומר שהכותל עצמו נחשב תלוש ולא מחובר. אז עוד פעם, מהרי שאנחנו מדייקים שהכותל נחשב מחובר, ומהסייף אנחנו מדייקים שהכותל לא נחשב מחובר, זאת הסתירה בין הרי של הסייפה. מה עושים עם זה? אז כאן יש שתי דעות, רבי אלעזר ורב פאפה. רבי אלעזר אומר שבאמת זה מחלוקת תנאים בתוך אותה משנה, וכך גם אומר רבא שזה מחלוקת תנאים. לעומת זאת, רב פאפה אומר שאין כאן מחלוקת, והרי שבהסייפה מדברים על סוג כותל אחר. לעומת זאת, רב פאפה אומר שאין כאן מחלוקת, ובאמת כותל שבנוי בידי אדם נחשב תלוש גם לעניין זרעים. ומה שברי שדייקנו שזה נחשב מחובר, שם לא מדובר על כותל שנבנה בידי אדם, אלא כותל של הטבע, למשל כותל של מערה. בזה זה ודאי נחשב מחובר. עד כאן הנספח לחלק השלישי של הסוגיה, שדיברנו לשאלה האם תלוש שלבסוף חיברו נחשב תלוש ומחובר לגבי עוד שני תחומים, עבודה זרה והכשר לקבלת טומאה. בעבודה זרה אמרנו שזה נחשב תלוש, בהכשר לקבלת טומאה ראינו מחלוקת האם יש כאן מחלוקת או שזה גם נחשב תלוש. בזה הגענו שוב לשורה האחרונה בט"ז עמוד א', את זה כבר ראינו, ואנחנו קופצים לחלק הרביעי של הסוגיה, שזה ברבע העליון של ט"ז עמוד ב'. החלק הרביעי של הסוגיה עוסק בטכניקה של השחיטה כשהסכין מחוברת, כלומר בהנחה שמותר, לפי רבי חייא לכתחילה, לפי רבי בדיעבד, האם זה מותר דווקא כשהסכין למעלה, למשל שמחוברת לתקרה והבהמה למטה, או שזה מותר גם להפך, שהסכין למטה והבהמה מעל. למה לחלק? כי כשהסכין למטה ואני מחזיק את הבהמה מעל הסכין, אז הבהמה היא כבדה והיא מושכת למטה. אז יש חשש שבגלל המשקל של הבהמה, אז היא תנחת קצת על הסכין בכוח, ואז זה לא יהיה שחיטה כשרה, כלומר שהסכין הולכת וחוזרת, אלא זה יהיה דריסה, כלומר שהיא תשחוט בכוח את הסימנים כלפי מטה, וזה שחיטה פסולה. מה שאין כן, כשהסכין למעלה ואני מחזיק את הבהמה ממתחת, אז הכל תלוי בכוח של הידיים שלי, ובזה אין חשש. אז האם השחיטה כשרה כשהסכין למטה או שלא? אז כאן לכאורה יש סתירה בין ברייתא לבין רב ענן בשם שמואל. בברייתא שבנו בחלק הראשון של השיעור, זאת הברייתא שממנה ראינו שמותר לכתחילה לשחוט בסכין מחוברת, אותה ברייתא גם בפירוש כתבה שזה לא משנה אם הסכין למעלה או למטה. לעומת זאת, רב ענן אמר בשם שמואל שזה כן משנה, ואם הסכין למטה, השחיטה פסולה. אז מה עושים עם הסתירה הזאת? הגמרא מביאה שתי תשובות, רב זביד ורב פאפה. רב זביד אומר שלא הבנו את הברייתא נכון, ובאמת גם הברייתא אוסרת בסכין מחוברת כשהסכין למטה. ומה שהברייתא אמרה שאפשר גם כשהסכין למטה, את זה היא אמרה לגבי סכין תלושה, לא לגבי סכין מחוברת. זה התירוץ של רב זביד. רב פאפה אומר שבאמת לא צריך לשנות את ההבנה בברייתא, אלא שצריך להבדיל בין שחיטת בהמה לשחיטת עוף. רב ענן שהשר דיבר על שחיטת בהמה שזה כבד ולכן יש את החשש וזה פסול. לעומת זאת הברייתא שאמרה שאין חשש, היא דיברה על עוף שזה לא כבד ולכן שם באמת אין חשש. עד כאן החלק הרביעי של הסוגיה, האם אפשר לשחוט גם כשהסכין למטה. בזה הגענו ממש לאמצע עמוד ב'. מבחינת הסוגיה שלנו לגבי תלוש ומחובר, סיימנו. מה שנשאר לנו זה עוד מאמר מוסגר, נקרא לזה החלק החמישי, וזה נמצא בשורה השלישית בעמוד א'. החלק הזה של הסוגיה עוסק בשאלה שמאוד נוגעת לחיים המודרניים, כלומר שימוש במכונות לכל מיני מצוות. השאלה היא האם אפשר לחבר סכין למוכני, שזה גלגל שמסתובב על ידי איזשהו כוח, ועל ידי זה לשחוט ככה במהירות הרבה בהמות, האם זה קשר או לא? אז גם כאן יש לנו סתירה בין שתי ברייתות. מקודם בחלק השלישי של השיעור ראינו ברייתה שאומרת שאפשר לחבר סכין לכותל, לאדמה וגם למוכני וזה קשר. לעומת זאת הגמרא בשורה השלישית בעמוד א' מביאה ברייתה אחרת שאומרת בפירוש שזה פסול. אז מה עושים עם הסתירה? אז הגמרא מביאה שתי תשובות, אבל קודם נאמר את העיקרון המשותף לשתי התשובות, וזה שבשביל שהשחיטה תהיה קשרה זה צריך לבוא מכוח האדם. אז אם מה שמזיז את הגלגל זה כוח שקשור לאדם, אז זה קשר. אם מה שמזיז את הגלגל זה לא קשור לאדם, אז זה פסול. זה באופן כללי, ועכשיו נראה את הפירוט. אז כאמור הגמרא מביאה שתי תשובות. התשובה הראשונה היא פשוטה, והיא אומרת, אם האדם מסובב את המוכני, אז זה קשר. אם מים למשל מסובבים אותו, אז זה פסול. זה תשובה אחת. תשובה שנייה קצת יותר מורכבת, והיא אומרת שגם אם המים מסובבים, עדיין יכולת שזה מיוחס לאדם וזה יהיה קשר. מתי? אם למשל יש איזשהו סכר וצריך לפתוח אותו בשביל שהמים יגיעו למוכני ויסובבו אותו, והאדם הוא זה שפותח את הסכר, אז כל המים שהגיעו מיד אחרי שהוא פתח, זה נחשב הכוח הראשון, כלומר זה נחשב עדיין מכוח האדם, וזה קשר. לעומת זאת, המים שמגיעים אחר כך וממשיכים לסובב את המוכני, זה כבר כוח שני וזה לא מיוחס לאדם, ואז השחיטה תהיה פסולה. עד כאן החלק החמישי, שזה כאמור

שלום למאזינים. בפעם הקודמת הסברנו את הסיבה הלכתית לקיום ראש השנה במשך יומיים, שבזמן שראש החודש היה נקבע על פי העדים, פעמים היה נקבע ביום ה-30 ופעמים ביום ה-31 לחודש הישן, והכל היה תלוי בעדים שהיו באים לפני בית הדין שבירושלים, ולפיכך בכל רחבי הארץ לא יכלו לדעת מתי נתקדש החודש, וממילא לא יכלו לדעת מתי בדיוק חל ראש השנה. ולכן מספק היו מקיימים את ראש השנה במשך יומיים. ואף שמאז שבטל בית הדין הגדול שבירושלים, הננו קובעים את החודש על פי חשבון הלוח העברי. מכל מקום, מאחר שבאופן עקרוני היה צריך לקדש את החודש על פי העדים, ממשיכים כיום את התקנה שהייתה נהוגה אז, ומקיימים את ראש השנה במשך יומיים. אבל בירושלים, גם באותם הימים, היו יודעים מתי בית הדין קידש את החודש. ולכן היו פוסקים שסברו שאף שבכל ארץ ישראל צריך לקיים את ראש השנה במשך יומיים, בירושלים מספיק יום אחד. אבל למעשה רוב רובם של הפוסקים סוברים שגם בירושלים יש לקיים את ראש השנה במשך יומיים, והטעם לכך שגם בירושלים היו מקרים שראש השנה היה מן הדין צריך להימשך יומיים. למשל, אם העדים היו מגיעים לקראת ערב, למרות שמן הדין ניתן היה לקבלם ולקדש את החודש, קבעו חכמים שלא לקבל את העדים עד למחרת. וזאת מפני שלא נותר מספיק זמן לסדר את הקורבנות השייכים לראש השנה, ולומר את שירו המיוחד של ראש השנה שהלוויים היו אומרים בבית המקדש. ואם כן יוצא שבאותם מקרים שהעדים הגיעו רק לפנות ערב, אף שלמעשה היו מקדשים את החודש למחרת, מכל מקום, מאחר שמן הדין ניתן היה לקדשו כבר באותו יום, קבעו חכמים שכל איסורי ראש השנה יימשכו עד לסוף היום הראשון, וכמובן גם ביום השני. נמצא שגם בירושלים היו מקרים שראש השנה היה נמשך יומיים, ולכן גם היום מקיימים גם בירושלים את ראש השנה במשך יומיים. זהו הטעם ההלכתי. אבל מבחינה רעיונית, ראו להזכיר כאן את דברי הצמח צדק שהסביר שבחוץ לארץ הקדושה אינה ניכרת כל כך, ודומה הדבר לפנס שמאיר למקום רחוק, שאורו חלש ומפוזר. ולכן החג שבארץ ישראל מרוכז ביום אחד, מתפזר בחוץ לארץ על פני יומיים. ועל פי זה ניתן להבין שמאחר וראש השנה הוא חג עמוק ועליון שבו נבראת השנה החדשה, אף שמן התורה הוא יום אחד, כדי לקולטו אנחנו צריכים ליומיים. ובהקשר לך חשוב לציין כאן, שמאחר והיום הראשון הוא המקודש מן התורה, והוא העליון יותר, ראוי להתפלל בו על ענייני הכלל. ואילו ביום השני שנקבע על פי חכמים, שמדרגתו נמוכה יותר, והוא קרוב יותר לחיים היומיומיים שלנו, מתאים יותר להתפלל על ענייני הפרט.

מאזיני רדיו כל הנחל היקרים, איזה כיף שאתם איתנו. מקווים שאתם מרגישים טוב ונהנים מהשיעורים הנפלאים. נעבור עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון. שיהיה לכם האזנה הרבה. יום טוב.

0: אמר, סיפר לי מי אומר רבי נתן מעניין קבר הבעל שם טוב, זכר צדיק קדוש לברכה, שטוב מאוד להיות שם על קברו. ואמר, כי צדיקים הרשו אז, לא דווקא בעל שם טוב, הוא אמר את זה בזמנו, כי זה מה שהיה שם הצדיקים, אבל כל קבר של צדיק, צדיקים הרשו ארץ. זה בחוץ לארץ, שהצדיקים האמיתיים יורשים ארץ ישראל. לאלה, לבני חוץ לארץ, הוא אמר, תלכו לקברות צדיקים שם, אתם תהיו בארץ ישראל אם אתם באים לקבר של צדיק, כי ארץ ישראל זה ארץ של ההשגחה, קבלו את ההערה של ארץ ישראל גם אם אתם בחוץ לארץ. היינו שצדיקים אמיתיים יורשים ארץ ישראל שזוכים במקום גניזתם הוא קדוש בקדושת ארץ ישראל ממש, וארץ ישראל הוא תיקון גדול לפגם הברית. ברוך השם שאנחנו פה בארץ ישראל, אבל אלה שבחוץ לארץ שיבינו את הרמז של הקדוש ברוך הוא ויתחילו לעלות לארץ. הקדוש ברוך הוא כבר עשה פה הרבה עניינים להחזיר אותם. מה, באירופה זה כבר מדינות ערביות. צרפת זה לא צרפת של נפוליון. זה מדינה מוסלמית. והשאר, ובריטניה,
1: כן, הכל.
0: הכל.
1: לונדון.
2: לונדון
0: שלהם
2: שם בממשל מעל 50%.
0: בסוף כבשה אחת עם 70 זאבים מתקרקסת את כולם, חז"ל אמרו. 70 זאבים. כי יש הבדל בין אם אתה עובד עם דעת או עובד בלי דעת. עם ישראל עובד עם דעת. זה דעת, יש לו דעת תורה בירושה מאבותינו, אבותינו.

0: קופיוד. שמעתי שיש אחד שאל אותו, את רבנו, כיצד הוא הבחירה? בלי הרבה חוכמות. איך יש בחירה, אין בחירה, כך שואל את רבנו. כיצד הוא הבחירה? השיב לו בפשיטות שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות. אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. נו, לך תסביר את זה, עכשיו תכנס לי פלפולים, חוכמות, אם אני יודע, הוא יודע, עושה, וזה, כל מת השם. אין סוף. שאלות ותכלס, הבחירה כפשוטו. חוכמות, תשאל, אבל זה סותר פה, סותר שם. וכתן הסברים איך הבחירה באמת ואיך לא, הכל טוב ויפה. טוטל, בחירה חופשית. אתה רוצה, אתה עושה. לא רוצה, לא עושה.
1: אתה אמרת, אין שאלה, השם מוכר.
0: אין שאלה. זה אחד התירוצים. אבל תכלס פה רבנו אומר, בלי שאלות. הבחירה כפשוטו, אל תשאל איך. תעשה, אתה יכול, תקוב, תעשה. אתה לא יכול לעשות זה, תעשה משהו אחר. תעשה. השיב לו בפשיטות שהבחירה היא ביד האדם כפשיטות. אם רוצה עושה, אם רוצה, אינו עושה. ושרשמתי זאת, אומר רבי נתן, כי הוא דבר נצטרך מאוד. כי כמה בני האדם נבוכים בזה מאוד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם, ובדרכם הם נעורים מאוד, הם לא מצליחים לצאת מהמצב שלו, שהוא כל הזמן חוזר על אותה טעות, אז הוא תולה את זה שאין לי בחירה. על כן נדמה להם שאין להם בחירה וחס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם, אבל באמת אינו כן, כי ודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, כמו שהוא רוצה עושה, ואבין הדברים מאוד. אגב, בעניין הקושיה של הידיעה והבחירה, כבר מבואר בספר ליקוטי מוהר"ן בתורה בעלותך, סימן כף א', שזהו בחינת שכל המקיף, התשובה לשאלה, שאינו נכנס לתוך השכל הזה עד לעתיד. וסיפר רבנו ז"ל שכבר היה לו תירוץ נכון על זאת הקושייה. והתירוץ היה בבירור גמור כדרכו תמיד, שאינו אומר דבר שישאר בו פיקפוק, רק דברים הברורים ומחוברים כסמלה. הוא כבר כתב את עניין התירוץ בכתב, אך נאבד ממנו הכתב.
1: שכח את התירוץ.
0: ואתה נשכח ממנו.
1: איפה לבדתי את השיחה הזאת?
0: בוא נמשיך עוד קצת. ואתה נשכח ממנו כדרכו תמיד, בסוגריים אומר רבי נתן, שכל מה שכבר חידש, הסיע דעתו ממנו ואינו עוסק עוד בזה, רק הוא רוצה בכל פעם חדשות לגמרי.
1: זה
0: נקרא שכח.
1: לפי מדרגה, זה היה, זה עכשיו במדרגה, התירוץ שלו היה לו, אז לזה, לפי
0: מדרגה
1: שהוא היה. עכשיו
0: הוא התקדם. פעם אחת שמעתי מפיו הקדוש שאמר שזה אי אפשר להשיג איך הבחירה בתוך הידיעה בעצמה. זאת אומרת, הבחירה והידיעה הם אחד. הצדה זה תירוץ. שהכל אחד, אם הכל אחד אז אין שניים, אם אין שניים אין שאלה מי בוחר, יש אחד. מה אתה אומר, לא הבנת בשיחה הזאת
1: דבר כזה שהבריאה מחפשת את התירוץ הזה ונפל לו תירוץ? זה איך שוכח לדבר כזה? זה דבר שמביא הברקה.
0: הוא רשם אותו בשביל לא לשכוח ונאבד על דף. נו, אז מה אתה רוצה עכשיו? נאבד לו על דף.
2: רצון השם.
3: איך פעם אמרת שאנחנו היום מחכים למשיח וכל היהודים מדברים על זה וזה כאילו פסקת הבריאה, אבל אתה אמרת שבמעוף הציפור שסתכל על קו אינסוף של הבריאה גם משיח זו תחנה בדרך, אחר כך יהיו תחנות יותר גבוהות. אז זה דבר, גם רבנו פה זה שכל עצום עצום עצום עצום, אבל רבנו יש גם שכלים יותר מזה.
1: כן, משהו שכל, משהו שכל,
0: משהו שכל, משהו חדש. תורה ק"א אחד שאל אותו את רבנו בעניין הנהגת התקרבות להשם יתברך וציווה לו ללמוד וכו'. שאל אותו, הלא איני יכול ללמוד, באדם אומר, אני לא יכול ללמוד. השיב לו, על ידי תפילה יכולים לבוא לכל, לכל טוב, לתורה, עבודה, על כל הקדושות, כל העבודות, כל הטובות שבכל העולמות, אל תגיד שאתה לא יכול, תתפלל. תתפלל על זה שהשם ייתן לך ללמוד. פעם אחת אמר, אם היו מניחים מת לבוא לעולם, נתנים לו רשות למת, תעזור לעולם לכמה שעות, מה היה עושה? לא מפסיק להתפלל, למה שם הוא קלט איזה כלי נפלא זה התפילה. בוודאי מתפלל יפה בכל כוחו, למה אתה מתפלל?

0: אתה משיג מה שאתה רוצה. קופיות ב' לעניין התחזקות לבעל יפול לאדם בדעתו. מהמד ריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו. ענה ואמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אז בן אדם נכנס לייאוש. למה? הוא חושב אין תיקון. מה? בן אדם קרא לו פנצ'ר, נכנס לייאוש? פנצ'ר באוטו, נכנס לייאוש? מה זה ייאוש? לך לזה, תחליף... תתקן את הפעם, אפשר לתקן, זה לא הלך האוטו, אין מה לעשות. אותו דבר, עשית איזה קלקול, פגמת, הפכת עולמות, אפשר לתקן, הכל. כי מי אמר לך, היינו, למה נפל האדם בדעתו מהקלקול? כי האמין בדברי חכמים שקלקל, נכון? מי אמר לך שקלקלת? מאיפה אתה יודע שאם תעשה את זה יהיה קלקול? מאיפה אתה יודע? חכמים אמרו, תאמין להם שהם אמרו שאפשר גם לתקן. למה אתה לא מאמין לזה? הוא לא, הוא מעדיף להאמין, כנס לייאוש. אי אפשר לתקן. אבל הם אמרו שאפשר לתקן, אלה שאמרו, הפה שאסר הוא הפה שהתיר.
1: עבודות פשוטות.
0: אה?
1: עבודות פשוטות.
0: כן. מה זה חידוש? חבל הזמן שמעתי מה ינוק על התיקון הכללי. אתם יודעים מה התיקון הכללי? מה עשה רבנו? הוא אמר שכל התהילים לא כסדר. למה? באמצע תהילים כתוב, קלו תפילות דוד בן ישי. איך קלו? אחרי זה אתה ממשיך עוד פעם, עוד תפילות. איך קלו? הוא אומר, זה לא עומד בסדר הנכון. מה שרבנו עשה, הביא 10 פרקים, שהם הסדר הנכון שבתהילים.
1: רק היחידים. הם 10 שהם היחידים שהם כסדר.
0: 10? כן, התיקון הכללי.
2: יש כאלה
1: שהם כסדר. לפי 10 שהוא אמר אותם. בסדר הזמנים.
0: זה הסדר. תזיין, למד בית. מ-א, מ-ב. זאת אומרת, יש פה 10 פרקים שהם כסדר. וכל התהילים לא כסדר. יפה מאוד.
2: שאלו אותו איך להגיד אותם, אז הוא אמר כסדרה.
0: רבנו? כן.
1: ולמה לא? מה הבא מן הלא להגיד כסדרה?
2: אולי
1: אתה
2: יכול להתחיל
1: להשגה שלו. לא כתוב, כאילו...
0: אתה לא יודע אם זה כתוב או לא כתוב. אתה לא יודע את הספרים שהוא למד ויודע ומה העיר לו, ואני לא יכול לדעת. מספיק שהוא נותן לנו את החידושים האלה, שזה... ועוד הרבה חידושים אני שומע ממנו. איך הייתי מגיע לדבר הזה לשמוע דבר כזה, שכאילו, פה שמע מזה, שמע מזה, חיבר דברים. ברוך השם, זה נשמע, מגלה לך דברים ש... תיקון הכללי... הם היחידים שהם כסדר בכל התהילים. משהו עצום.
3: משהו
0: לא ברור מהדבר הזה, כי הרבה עשרה מזמורים תיקון הכללי, אבל צריכים למצוא מה הם, בשיחה של רבי נתן אמר, שראיתי שהוא כתב על נייר את הסדר שלהם, אז רבנו אז אמר, נכון, צריך, כל 10 המזמורים הם תיקון הכללי, אבל צריכים למצוא את הסדר שלהם. יש שיחה כזאת לרבנו, ורבי נתן אמר, נכנסתי לחדרו וראיתי פתקה שהוא כתב אותם, אבל התביישתי לצלם מה הוא כתב, עד שהוא נתן לי אחר כך את הסדר. מכירים את השיחה הזאת?
1: כן.
0: אה? זאת אומרת, הוא ידע שכל הזה, אבל צריכים דווקא למצוא את הספציפיים. קופיות ג' מי שמתנוצץ לו השם יתברך, היינו גדולתו יתברך. מה זה מתנוצץ? מתנוצץ זה פתאום כמו ניצוץ של מצית. אתה מדליק מצית בלי גז, יוצא ניצוץ, נכון? ככה מתנוצץ לך פתאום גדולת השם. זה לא יכול להחזיק הרבה מעמד, המוח לא יכול לסבול לזה, כי פתאום התנוצצות זה, אתה רואה את השם. אתה רואה את השם, רואה, אתה יכול להזדעזע. מה זה רואה? לא רואה ראייה גשמית. אז זה בא בהתנוצצות, התנוצצות, ציק, ניצוץ, ניצוץ. אז מי שמתנוצץ לו השם יתברך, היינו גדולתו יתברך, שעושה אחד שלום אפילו דבר אחד שלא כראוי בשלמות, כלומר, אף על פי שאין בזה שום נדנוד עבירה, ולא שום תאווה גמורה בגשמיות, רק שאינו עושה הדבר בתכלית שלמות הקדושה כראוי באמת, אחרי שהתנוצץ לו קלט מי זה השם. אז אם הוא עשה דבר למען השם לא בשלמות, זה מה זה פגם זה? כאילו כשאתה עומד מול דבר כזה, עוצמה כזאת, ואתה כאילו מזלזל, ראוי לו שתכלה נפשו לגמרי מעוצם חרטה והבושה מהשם יתברך. איך אני לידך עשיתי דבר כזה? איך? אנחנו, חס ושלום, לא אנחנו, עושים כל מיני דברים לא במקום. למה? כי אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא לידינו, אבל אם הבן אדם יודע, הקדוש ברוך הוא עומד פה לידו, הוא יכול לעשות איזה משהו לא יפה? איך הוא יעשה? הוא כולו מתבייש. השם עומד פה. בגלל שהוא נעלם לנו מהמוח, אז אנשים עושים מה בא להם. אז כשמתנוצץ לבן אדם, פתאום נדלק לו, הנה השם, והוא עשה איזה משהו לא טוב, אז הוא צריך להתחרט, והבושה צריכה להיות על פניו, בעוצמה, מהבושה. איך? אני קלטתי מזה. ברור? אומר רבי נתן, פעם אחת דיברתי עם מוזל, והבנתי שהיה חפץ מאוד לגלות לי איזה דבר מהשגותיו שהשיג. כדרכו תמיד, אך היה קשה עליו. הוא הרגיש רבי נתן שרבנו רוצה להגיד לו משהו, ולא אומר. והלכתי עמו יחד בשתיקה, כי לא דיבר עמי מאומה. אך בתוך זה יצאו מפיו הקדוש דיבורים אלו, בכל זאת התחיל לדבר. כפי הנראה, אני מתרגם את זה, שחייבים מאוד להיזהר מהרעור. זה מה שיצא לרבנו מהפה. זאת אומרת, הוא קלט פתאום את העוצמה, מה ההרעור, המחשבה מסוגלת לעשות. והבנתי אז בלשונו, הוא קדוש מתנועותיו הקדושים בעת שדיבר זאת, שאז נתגלה לו בהשגותיו הנוראות, עצם פגם הערעור, חז ושלום. בן אדם מדמיין איזה דמיון לא טוב, איזה ערעור, חושב, מה, שטויות, מה, לא קרה כלום, זה כאילו רק במחשבה, שפוגע מאוד, ואי אפשר לצייר זאת בכתב. יש שיחה לרבנו, אתה נודע לי, עוצם יקרת המחשבה, אתה נודע לי. זאת אומרת, ברגע הזה נכנס לו בראש רבנו חידוש, הוא השיג השגה, אתה נודע לי קראת המחשבה, שעל ידי המחשבה נעשים דברים בפועל, ממש, במציאות. בן אדם, הוא יכול לחשוב כל מיני דברים, וזה, הוא מצייר את המציאות שתצא לפועל, המציאות הזאת. רואים את זה באיוב. מה איוב אומר? את אשר יגורתי בא לי. ממה שפחדתי בא לי. תראו את הסיפור של איוב, מה הוא עשה? איך הגיע לו הדבר הזה? כל יום, שבוע, הוא שולח צדקה, קורבנות, מעלה קורבנות לחפר על הילדים שלו. שלא יקרה להם שום נזק. הם לא עשו שום דבר רע. אבל יאללה, מראש, בוא ניתן, הוא היה עשיר, בוא ניתן צדקה פה לחפר עליהם. פה שלא יקרה אסון, נתן עוד זה. עוד קורבן, עוד קורבן, עוד קורבן. זאת אומרת, הוא כבר במחשבה שלו, שכל הזמן אפילו הלך על הצד, כאילו, כדי שלא יקרה, גרם שיקרה. זה גם המחשבה שאדם חושב.
1: הפחד שלו,
0: נתן לו. אשר יגולתי בא לי, ממה שפחדתי, אומר בא לי, מה בא לך? כי הוא כל הזמן דמיון. שהילדים לא יקרה להם ככה, וזה לא יקרה ככה, אז הוא נותן פה, ועושה ככה, ומתפלל על זה. לא קרה כלום, מה אתה מתפלל על זה? שהוא לא יחולה. מה שלא יחולה? הוא בריא, עזוב אותו, מה? לא, שלא יהיה, נתחיל מראש לדבר על מחלות וזה וזה. סכנה. זה רבנו אמר, אתה נודע לי גם המחשבה, גודל לקראת המחשבה, שנעשים דברים במציאות בגלל המחשבה. כל שכן דיבור, אבל פה הוא גילה שעוד במחשבה. איך זה? איך יכול להיות דבר כזה? המחשבה שלנו זה האלקות, תורה קוף צדיק, בית ג' א', קוף צדיק א', רבנו אומר שהמחשבה זה האלקות. האלקות זה שברא את העולם, הוא יכול להוציא לפועל דברים? בטח שיכול להוציא. אז אם אתה חושב, אז זה הכוח האלוקי, מוציא לפועל דברים. ומפה צריך לקחת בחשבון, להבין כל בן אדם מה המעלה שלו, איזה גדול הוא.
1: הגודל קטן המחשבה זה בגימל, השיחה הספציונית זה שזכרת הגודל קטן המחשבה זה בגימל, קוף צדיק
0: א', אז אני הולך לקוף צדיק א', קודם כל.
3: גם קינות, נכון? פעם אותה שמרו שאמר שהגויים יגידו קינות, משהו כזה, נכון?
0: איזה קינות? יש...
3: משהו שזה, שהוא אמר אני לא אומר, שהגויים יגידו את זה.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: לא, יש לך, הוא אמר לא להגיד את המתנה תוקף.
0: רבנו אמר.
1: שרבנו אמר אחרי המורן, לא להגיד כי הזן מנגן, ובניגון אומר, הוא מאוד מחכה לכם.
0: כן, כן, כן, כן, כן, זה אתה מתכוון.
3: קראתי משהו אחר שמראש אמר, לא זוכר איזה עניין, משהו שהוא לא אומר את הקינות, לא שהגויים יגידו.
0: אני לא זוכר מה זה. בקוף צדיק א', רבנו אומר, ראה ואבן וחכם גדולת הבורא, איך המועט מחזיק את המרובה, קצת אלקות, שיש לך בלב ובמוח, שחדיכת לב קטן כזה, ומוח קטן כזה, יתפוס במקומות דברים גדולים כאלה, אתה יכול להכניס אין סוף פרטים לתוך המוח. וזה רק מחמת שנמצא שם האלקות. מי קולט את כל האינפורמציה הזאת?
3: האינסוף.
0: הניצוץ של האינסוף שנמצא אצלך בראש, הוא קולט הכל. אז גם הוא זה שמוציא לפועל את הדברים. אז איזה כוח יש ליהודי בתפילתו להזיז עולמות? אז בן אדם לא יזלזל בעצמו, מי אני, מה אני, התפילה שלי לא מתקבלת. מה לא מתקבלת? אתה ניצוץ אלקות, אתה כלי של הקדוש ברוך הוא להוציא לפועל דברים. למה הוא ברא אותך? הוא צריך כלים פה בעולם להוציא לפועל דברים. אנחנו הכלים שלו.
3: אני שמעתי מידיד משהו יפה ברדיו, שהוא אמר ברדיו שהוא היה תתבודד, ואז הוא בסוף הזה אומר לקדוש ברוך הוא, למה אני מדבר? למה אתה לא מדבר? אתה בא לו עכשיו, מי דיבר עד עכשיו?
1: זה חוויה
3: לא שוכנת עד עכשיו, ממש.
0: דש המחשבה קופצה די גימל יש לה תוקף גדול, והיא מחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, שיהיה ככה יוכל לפעול, שיהיה ככה. ואפילו היא מחזק מחשבתו, תראו לאן רבנו הולך, תקשיבו כל הבעלי העסקים, ואפילו
3: כל בעלי הנגריות גם.
0: מי יש לו פה נגריה? אתה? אתה מוסכניק.
3: אני מאלתר.
0: ואפילו אם מחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון, בוודאי יהיה לו. עבודה קלה.
3: אנשים עשו מזה כסף מהדיבור הזה. פתחו סדנאות.
0: סדנאות, זה הפטנט.
3: על הדיבור הזה עשו ממון. סדנאות של, אתה יודע.
0: כמו ההוא, לפני כמה שנים. היה אחד שפרסם פרסום בארצות הברית, מי שרוצה להתעשר ישלח לי דולר, אני אגלה לו פטנט איך הוא יהיה עשיר. אמרו, מה אנשים, מה זה דולר? שלחו לו, הבנק שלו התמלא בדולרים. אמרו לו, נו תגיד מה הפטנט, תעשו כמוני.
1: כמה מיליונים שלחו
0: לו. וכן בכל דבר, רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות, צריך להיות ביטול. והמחשבה תקיפה כל כך עד שאפשר למצוא נפשו במחשבתו ממש. דהיינו שירגיש צער המיטה. עד כדי ככה, בן אדם יכול למות במחשבה. לחשוב שהוא זה, נפטר והוא נפטר.
3: קופצה דיק א' זה?
0: הראשון על האלקות שבמוח ובלב, קופצה דיק א'. קופצה דיק ג' זה המחשבה, יש לה תוקף גדול.
3: גם הפלצבו.
0: פלצבו. אני לא יודע מה זה.
3: אדם שחושב שנתנו לו תרופה, אז הוא מבריק. תרופה דמה.
0: הוא מאמין בזה.
3: כן, הוא מאמין. עושים לו כאילו, ואז הוא מאמין, והוא חושב שנתנו לו, והוא חושב שהוא צריך להתרחוב. את הדשים האלה הקטנים, השוקולד המצופה הזה, אתה יודע מה שאתה נותן להם? אתה נותן להם... כדור סוכר.

0: נסוג אחור. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הנחל נובע מכוח חוכמה, הקול של רבנו. זהו, אנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור מפי הרב פי מפיק מרגליות, לב מלא אמונה ולב טהור, ושמסתם אתם תהנו מכל רגע. שיעורו של הרב
1: מאור קריו.
0: שלך המשך הזנה רבה חבר'ה, תהנו מכל רגע ונשתמע לאחר השיעור, זאת השם ברך. כל טוב ולהשתמע.

0: שלום עליכם, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, מה שלומכם? שבוע טוב, בעזרת השם. אנחנו תוכנית מיוחדת בשידור חי, מ-12 עד 1, שיחת חברים, קצת ליקוטי מוהר"ן, קצת ניגונים ברקע. מה שלומך, אחי?
1: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. יום מקסים, יום נפלא.
0: יום טוב.
1: אנחנו בעזרת השם מתורתו של רבי נחמן מברסלב מתענגים ומתעלים ומתחזקים. חסדי השם עלינו, מקבלים תגובות חמות, שאנשים אוהבים את השיחות, אוהבים את השידורים.
0: איזה כיף לשמוע.
1: לדבר בפשיטות ובתמימות מתורתו של רבי נחמן ברסלב, פשוט לדבר מהתורות כפשוטו. חי אומר רבי ישראל דוב עוד 10, ללמוד מספריו לקיים עצותיו.
0: כן.
1: זהו, זה מה שאנחנו צריכים, ללמוד מספריו לקיים עצותיו, זה המתיקות שלנו בחיים. כל דיבור, כל דיבור, כל אות. מרבנו זה כזה אור לחיים, כזה אור לנשמה, כזה חיות, ממש התחדשות המוחין, כל הדעת מתחדשת, כל האיברים מקבלים חיות. הפשיטות והתמימות של רבנו זה הגאולה הפרטית והכללית שאנחנו כל כך כל כך משתוקקים אליה ובדרך אליה. והיום בעזרת השם רציתי שי שנדבר על תורה עין בליקוטי מוהר"ן.
0: קודם הזכר... כל אני שמח לדבר איתך. זה מרגיע.
1: חן לאמור.
0: זה מרגיע אותי. ברוך השם.
1: חן לאמור.
0: אני בטוח גם המאזינים אומרים לך את זה עכשיו.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: השם, כן.
1: רבנו מרגיע אותנו, רבנו נותן לנו דעת.
0: ממש מרגיע.
1: דעת.
0: כן.
1: ברוך השם. היום אנחנו נלמד תורה עין בליקוטי מוהר"ן, זה תורה כל כך כל כך נפלאה. ממש ממש, שנותנת לנו פשוט עצה איך לעמוד מול המציאות של החיים, ואיך בעזרת השם לדעת לאיפה להתחבר. אנחנו נדבר על שני כוחות שתמונים לנו בנפש, שזה נקרא כוח המושך וכוח המכריח. ורבנו פה מלמד שאנחנו צריכים לדעת בתודעה של המוח לאיזה כוח לקשר את עצמנו. האם לכוח המושך והאם לכוח המכריח.
0: כן.
1: ושני הכוחות האלה זה כוחות שהם עובדים באופן תמידי, רק ההבדל ביניהם שכוח המושך הוא תמידי, שזה כוח הנשמה, וכוח המכריח שזה התאוות והחומריות והיצרים והבלבולים, זה כוח זמני. ואם אנחנו נדע לקשר את עצמנו בצורה נכונה לכוח המושך, אז יש עניין שנתהפך הכל לטובה. לא משנה באיזה מציאות אדם יהיה בחיים, יש עניין שנתהפך הכל לטובה כפשוטו. רק צריך לדעת לעבוד עם התורה הזאת בפשיטות. רבנו נותן לנו פה עיניים נפלאות, מה זה גם להתקשר לכוח המושך בתודעה שלנו, שזה כוח הצדיק. ומשם אנחנו בהחלט נמריא לדברים נפלאים. אז בוא בעזרת השם נתחיל לקרוא את זה מבפנים.
0: יאללה, בכבוד.
1: אז רבנו כותב כך, מביא את הפסוק בויקרא, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. רבנו כותב כך, כי כל הדברים הם על הארץ. קדוש ברוך הוא הכל ברא על הארץ. גם המושג של הנשמה היא נמצאת פה בארץ. הכל. זאת אומרת, גם הנשמה שהיא חלק אלוק הממעל ונמשכת רק לאלוקות, שזה הביטוי של הרצונות שלנו והטוב שלנו שבאופן תמידי רוצה להתגלות, הקדוש ברוך הוא מוריד את הנשמה לעולם הזה שהיא נמצאת בארציות. אבל יש לה משיכה לטוב, יש לה משיכה לקדושה. אבל המציאות אומרת כל הדברים הם על הארץ, כל בא לרבות הכל. זאת אומרת, גם התאוות שלנו, וגם הנפילות שלנו, וגם המשיכה לכוחות השליליים שבנו, זה בא מהרציות, אבל זה לא בא מהנשמה שלי. כי על הנשמה נאמר, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה.
0: טהוריי.
1: אז כל המושג שאנחנו מגדירים אותו אצלנו לא טוב,
0: זה לא ממציאות הנשמה.
1: בדיוק, זה לא ממציאות הנשמה, זה ממציאות הארץ. ופה זה חיזוק אדיר. כי אם אני מבין שהמשיכה שלי לרע, היא באה חס ושלום מהנשמה שלי, אז יש את כל הסיבות שבעולם להיות מיואש.
0: כן.
1: כי אני תקווה. אם בנשמה שלי יש חלק רע, והרע הזה מושך אותי, אז רחמנא ליצלן, אז יש לי את כל הסיבות להתייאש, כי אין לי כוחות להתגבר. הנשמה אפילו שהיא נמצאת בגוף, שזה הסוד של הארציות, מה שלא יהיה, אין לה שום משיכה לארציות, אלא היא נכנסה לגוף במטרה להרים את החומר, להרים את הגוף. זאת אומרת שכל הרצונות הטובים שלנו הם הכי אמיתיים, כי המהות שלנו זה נשמה. ככה אומר רבי נתן, לך לך, לך אל הנשמה שלך. הרי הקדוש אומר, שאתה אומר אני, אתה מדבר על הנשמה שלך.
2: כן.
1: נמצא שהמהות שלנו בשורש זה נטו משיכה לטוב.
2: כן, זה חשוב לברר את זה אצלנו באמת.
1: בדעת.
2: כן.
1: נטו משיכה לטוב. אין לנו בשורש שום משיכה לרע, כמו שרבנו גם אומר, לא הביט אבן ביעקב, והאבון לא שייך בישראל. נטו בשורש, המשיכה שלנו זה לטוב. וככה האדם צריך להפעיל את התודעה. אני עצם הטוב, כל המשיכה שלי זה לטוב, כי אני מדבר לנשמה שלי. ואם אני מדבר לנשמה שלי, אז יש לי רק רצון לטוב. הביטוי שנקרא רע, זה לא בא מהנשמה, זה בא מהגוף. והגוף, שאדם נפטר לאחר 120 שנה, הגוף נשאר בעולם הזה. הוא לא עולה לעולם הבא. כי אין לו שום שייכות מה שנקרא לנשמה. הוא רק כלי שרת לנשמה. אז לכן הוא נשאר בזה העולם. לעתיד לבוא שיהיה תחיית המתים, המושג של הגוף יהפוך להיות כולו אלוקות. כל החומר יהפוך להיות רוח. אז נמצא שגם המציאות של החומר יהפוך להיות כפשוטו מציאות של רוח.
2: אני יכול להגיד איזה משהו רק כן, שכחתי. היום בבוקר נפטרה אחות של אבא שלי, זכרונה לברכה. אז השיעור הזה בעזרת השם יהיה לעילוי נשמתה. מרים חדד בת ז'נט.
1: בעזרת השם.
2: זכות רבנו הקדוש יעמוד ויגן בעדה.
1: תהיה נשמתה צורה בצור החיים.
2: אמן.
1: אז רבנו כותב כי כל הדברים הם על הארץ. עכשיו ידוע שהלשון כי, כי בשמחת תצאו זה לשון שמחה. אז אף על פי שכל הדברים הם על הארץ, אבל אם אנחנו מחוברים לנשמה, אז יש לנו את כל הסיבות בעולם לסמוך, אפילו שאנחנו ברציות הכי נמוכה שיכולה להיות. כמו שאנו רואים בחוש שהכל גדל מן הארץ, וכל הדברים והבריאות הולכים ומונחים על הארץ, ואי אפשר שיפסקו ויתרחקו מהארץ, אם לא על ידי כוח המכריח. אז רבנו אומר שהכל זה בארציות, אבל יש כוח המושך. הכוח המושך זה בעצם הכוח המשיכה, מה שאנחנו מכירים, שהכל נמשך לארץ.
2: כן.
1: אבל יש דבר שיכול להתגבר על כוח המושך, שזה הכוח המכריח.
2: כן.
1: אבל רבנו פה אומר, היינו על ידי שיש מי שמכריח הדבר. מה זה הכוון המכריח הדבר? הצמחים, כל הבריאה רוצה להיות על הארץ. יש משהו שמכריח אותה כביכול להיפסק מן הארץ.
2: כן.
1: אבל היא לא באמת רוצה להיות שם. עוד מעט אנחנו נפשיט את זה לנשמה שלנו. ונוטלו ממקומו מהארץ ומרחיקו ממנה. וכפי כוח המכריח, כן התרחק הדבר מהארץ. ואחר כך כשנפסק כוח המכריח, חוזר הדבר לארץ. זאת אומרת, כמה שאדם ייקח כדור, הכוח שהוא מכניס בכדור וזרוק אותו למעלה, לפי הכוח שהוא יחיה, זה מה שהוא יחיה. הוא עולה 50 מטר, הוא עולה 20 מטר, הוא עולה 10 מטר. אבל בסופו של דבר, שיגמר הכוח של המכריח, הכדור חוזר חזרה לארץ.
2: הוא יחזור לשורש שלו בעצם.
1: בדיוק. כגון, אם זורק אדם דבר למעלה, למה רבנו הביא פה את הדוגמה הזאת, כגון אדם זורק דבר למעלה, שזה מרמז על הנשמה. זאת אומרת, הנשמה שלי רוצה אלוקות, אבל מה לעשות שהגוף, מה עושה? הגוף מכריח כביכול נגד הנשמה ללכת לתאבות.
2: איזה דבר אפשר להגיד אולי מצוות מעשיות, דברים מעשיים שאדם זורק כביכול כלפי מעלה?
1: זה גם בפן הזה, אבל בפן של העץ הרע, יש איזה משהו שלא רוצה למשוך אותי לנשמה, רוצה להכריח אותי לצאת ממנו.
2: כן, הפוך, לקרקע.
1: וזה הסוד של התאבות. שפתאום אדם אומר, מה זה, יש לי משיכה להתנתק מהמושג הזה שנקרא ארץ, ליסוד. עכשיו, מה קורה בפעולה הזאת? אדם מתחיל להתייאש, הכוח המכריח פועל חזק אצלו, תאבות, ערעורים, בלבולים. אבל, כשרבנו דימה פה את הארץ, אז הוא עושה פה דימוי לנשמה. הנשמה יש לה כוח המושך, היא תמיד מושכת לקדושה, תמיד היא מושכת לקדושה, תמיד היא מושכת לקדושה. אזי על ידי כוחו מכריח הדבר ומפסיקו מהארץ. וכפי כוחו, כן מכריח הדבר וזורקו למעלה יותר. כפי כוחו. מה זה כפי כוחו? אז אם אנחנו עושים פה דימוי, אם אנחנו נראה את זה בהמשך, ואם אנחנו עושים פה דימוי, שיש לנו כוח המושך שזה הנשמה, ויש כוח המכריח, שזה בעצם נעתק מהנשמה, שהנשמה מקבלת סוג של ניתוק, התאבות, הירורים, ככל שהכוח מופנה יותר חזק לכוח המכריח, אז ככה יש יותר ריחוק כביכול מהנשמה.
2: אז אני בכלל חשבתי הפוך.
1: שמה? אפשר לה כמובן להסביר את זה בעוד הרבה פנים.
2: כן, אבל... חשבתי הפוך, שהארץ זה כביכול...
1: מרמז על הגוף. זה מה שחשבת, שזה רמז על הגוף? לא, זה לא בדיוק מרמז על הגוף, למה נראה שזה מרמז על הנשמה בהמשך.
2: כן, זהו, אני חשבתי הפוך לגמרי.
1: אז זהו, נברר את זה. אוקיי. נברר את זה בהמשך, אני רואה בהמשך איך זה עובד. עכשיו, ככל שמשפיעים יותר כוח על כוח המכריח, אז ככה הוא כביכול מתנתק יותר מהארציות. דהיינו מהנשמה. עוד מעט נסביר מה זה הארציות פה שרבנו אומר,
2: אוקיי.
1: שזה כוח המושך של הנשמה
2: תמיד בקדושה. במקום אחר רבנו משתמש במילה ארציות לדברים שהם שלילים, תערכות.
1: פה הוא מדמה את הארציות לנשמה. כי גם הנשמה הכל עומד עליה. עכשיו, שרבנו פה אומר, מכריח הדבר ומפסיקו מארץ וכפי כוחו, מה זה כפי כוחו? אם אנחנו מדמים את זה לעבודה הרוחנית שלנו, כפי כוחו זה כפי הדורות. היצר הרע פועל בכל דור ודור באופן מסוים. אבל יש זמן, יש זמנים של ירידת הדורות שהוא מפעיל כוחות יותר חזקים. שבפעולות של כוחות הסיטרח, האדם פתאום יכול לעוף לגמרי מהקדושה רחמן על אצלם, מקומות מאוד מאוד רחוקים. ואז מה קורה? הוא אומר, תראה מה הולך פה, תראה איזה בלגן, תראה איזה טרור היצר הרע פה עושה לי, תראה איך הוא מכריח אותי לצאת מהקדושה. והכוח שלו חזק.
2: כן, כן.
1: אבל רבנו אומר, אל תתייאש. למה? ואחר כך, שנפסק כוחו, שהוא כוח המכריח, חוזר הדבר ונופל לארץ. זאת אומרת, היצר הרע יכול להשתולל, להעיף את הבן אדם למקומות הכי מטונפים, אבל מתישהו נפסק הכוח שלו.
2: כן.
1: יש לו גבול משמיים.
2: כן.
1: וברגע שנפסק הכוח שלו, מה קורה בפעולה הזאת? אתה לא תישאר באותו רע שאתה נמצא. אתה תרצה או לא תרצה, אתה פשוט חוזר חזרה לנשמה שלך.
2: כן.
1: כי הנשמה מושכת לרוח, הנשמה מושכת לטוב, הנשמה מושכת למקור, שזה הסוד של הארציות, היא מושכת לגדילה, כי הכל גדל על הארץ.
2: כן.
1: שהוא כוח המכריח חוזר הדבר ונופל לארץ. כי הארץ יש לה כוח המושך, וממשך את כל הדברים לעצמה. כי אם לאו, לא היו יכולים להתקיים עליה. כי היה ראוי ליפול ממנה, מחמת שהיא כדורית, וכל בני העולם עומדים סביבה כידוע. אך שיש לה כוח המושך, ועל כן כשנפסק כוח המכריח וחוזר הדבר ונופל למטה לארץ, כל מה שמתקרב יותר למטה, הוא פורח ונופל למטה במהירות יותר, זה מחמת שמתקרב לכוח המושך של הארץ, על כן נופל במהירות יותר למטה.
2: כן.
1: זאת אומרת, רבנו פה אומר, שיש פה חיזוק אדיר. הכוח המושך זה הנשמה שלי, והיא קבועה והיא תמידית. פתאום נכנס למשחק, הכוח המכריח שזה יצרה. עכשיו, אם יש לו כוחות אדירים, כמו לדור שלנו, הוא מטיס את הבן אדם למקומות לא חיוביים בכלל, מעיף אותו למקומות מאוד מאוד לא חיוביים. מה קורה שהכוח שלו נפסק? פשוט במהירות, הנשמה שלנו נותנת הודעה לחזור למקור, לחזור לקדושה. בגלל זה אתה יכול לראות בעלי תשובה, איך בזמן קצר,
2: פתאום הוא...
1: מה הופך להיות ממנו?
2: כן.
1: פשט צורה ולבש צורה. איזה קרבת אלוקים. איזה אהבת השם. למה?
2: כן.
1: בגלל שכוח המכריח פעל אצלו עם כל כך הרבה עוצמה, אז שנפסק כוחו, עכשיו הכוח של הנשמה מושכת את זה יותר מהר. וזה מה שהנביא אומר, הנה ימים באים נאום השם.
2: כן, זה נכון. ישלחתי... גם ככל שאתה מרים דבר יותר למקום יותר גבוה, אז באמת שהוא נופל, הוא נופל יותר חזק.
1: נופל יותר חזק. אז כן. נמצא שיש לנו חיזוק אדיר, שגם אם אדם נפל למקומות הכי מטונפים, את סרי טיס אותו, תדע לך, אם אתה כן. תמשיך עם הרצון, ותקשר את עצמך לכוח הנשמה שזה כוח המושך, המהירות שאתה תראה ישועות משמיים, שהכל יתהפך לטובה, זה יהיה מהיר מאוד. אתה תראה שפע, אתה תראה ברכה, אתה תראה הצלחה. אתה תראה דברים נפלאים בחיים שאתה תגיד, וואי, תראה איזה יופי, איך דברים מתחילים להתקדם. אתה רק צריך פשוט לא להתייאש ולהגיד, אני ממשיך עם הרצון, אני ממשיך לקשר את עצמי אל נקודת הנשמה, אל כוח המושך, שהוא תמידי, שהוא אף פעם לא מפסיק. אז היצר הרע יכול לבלבל אותי, ויכול לשגע אותי, ויכול להעיף אותי, ויכול לטמטם אותי מכל הכיוונים. אבל מתי שהוא יפסיק, אני במהירות חוזר לאבא. הלב שלי ישר אצלו. וככל, וזה קו זכות מאוד על הדור שלנו, שהטירוף היום הוא כל כך בשיגעון, אבל תדע לך שאם אתה לא תתייאש, אז בסופו של דבר, העץ הרע כבר יקבל פקודה משמיים, זהו, תפסיק. אנחנו מחזירים אותו לקדושה. ואז הכל מתהפך לטובה. הכל מתהפך לטובה. רק כוח המכריח הוא כוח רעשני. וכוח המושך של הנשמה הוא כוח שקט. הוא תמידי ושקט. זה כוח הרצון שלנו.
2: יפה, אז זה נאמר באמת העניין של חזרה בתשובה, איפה שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכול לעמוד, בגלל שהם עברו את הניתוק הזה, את הניתוק, הכוח המכריח כל כך ניתק אותם, אז עכשיו שהם חוזרים בתשובה, גם לא סתם זה נאמר משון חוזרים בתשובה, אז החזרה שלהם הרבה יותר חזקה, הרבה יותר אמיתית.
1: עכשיו איך אומרים, שייפת את זה כמו יעלום.
2: ברוך השם.
1: עכשיו, איך אומרים, ליבנת את זה בצורה נפלאה. בדיוק, זה הדוגמה הקלאסית.
2: כן.
1: הכל חוזר במהירות לקדושה.
2: כן.
1: אז יבוא השאלה ויגיד, תשמע, אני מבין מה שאתה אומר, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את השם יתברך, אבל
2: זה, הכוח המכריח
1: פה נראה נצחי.
2: זהו, זה מה שבאתי להגיד.
1: אז רבנו כבר מחזק אותנו בתורה ממחת, בליקוטי מורן, חלק שני.
2: גם יש כוח המכריח כללי של כל עם ישראל, שאנחנו נמצאים כבר במצב של כוח המכריח מאוד
1: עוצמתי.
2: עוצמתי,
1: כבר בוסטר.
2: 50 של הטומאה, אחי. אבל רואים שמתחיל קצת, איך אומרים, הברגים שם של כוח המכריח מתחילים להתפרק לאט לאט.
1: ואז אתה רואה, אלפי נשמות מתחזקים.
2: רואים את זה בחוש.
1: אלפי נשמות מתחזקים. אתמול נתתי שיעור, אז אחד התלמידים היקרים, ברוך השם, שבא לשיעורים ומתחזק מאוד, אז הוא אמר לי, אולי צריך קצת לתת, איך אומרים, לתת יותר קצת בראש, האנשים קצת יהיו יותר רציניים והכל. אז הסברתי לו נקודה. הצבעתי לו כמה נקודות על הדור. ואחד הנקודות שאמרתי לו, אתה יודע מה המבחן? אמרתי לו, יש פה ציבור שהם לא יכלו לראות בית הכנסת, לא יכלו לראות ספר. ועקב זה שהתחלתי לדבר מליקוטי מוהר"ן וליקוטי הלכות, תשים לב מה קורה איתם היום. תראה מה קורה איתם בשבת. דרך בשבת הם קמים לנץ, לומדים אחרי זה 3 שעות, חוזרים הביתה, אוכלים את הסעודה השנייה, חוזרים לעוד 3-4 שעות לימוד. זה נס. תראה איזה כוח המושך פועל בהם, תראה איך הם נמשכים לקדושה. אז זה שאתה רואה אותם באמצע השבוע, כן באים לשיעור, לא באים לשיעור, כן מגיעים למנחה, לא מגיעים למנחה, זה עוד נקודה שצריך לעבוד ודאי, אבל תסתכל מסביב
2: כן,
1: מה קורה.
2: אפשר להתעלם מזה.
1: אפשר להתעלם, לראות את ההצלחה הכבירה ברוך השם.
2: נכון.
1: עכשיו רבנו מתחיל לדמות את זה, מה זה עבודת הצדיק? כי רבנו מחזק אותנו בתורה ממחת, שהוא אומר שגם אם אתה רואה שכוח המכריח, לפי מהלימוד שלנו כאן, פועל עליך חזק, גם אפילו עד גיל 100, איך רבנו שם אמר, שיש עץ שבגיל 100 הוא משמיע פיצוץ כמו רובה.
2: יורה, כן.
1: יורה יריעה, וזה יריעת הניצחון שלו. גם אם אדם רואה שיום אחרי יום ושנים על גבי שנים, והוא כבר הולך ומתבגר ומזדקן, ועדיין כוח המכריח משגע אותו, יגיע שלב, גם אם זה יום רגע לפני המיטה שלו.
2: נכון.
1: ווום, הוא יימשך במכה אחת.
2: כן.
1: סבתא שלי עליה השלום, באחרית ימיה, כמה ימים לפני שנפטרה,

0: איך אומרים? זה היה התשובה שלה.
1: כן, ממש.
0: זה היה התשובה שלה. היה לי חיים יפים, היא אמרה. היה לי חיים טובים. לא היה חסר לי כלום.
1: מדהים.
0: ואחרי יומיים שלושה היא נפטרה. מתוך התודעה הזאת, היה לי חיים יפים. אתה יודע, לפעמים אדם במשך השנים לא שם לב, היצר מבלבל אותו, מטעה אותו, הוא מתלונן, הוא מתרעם, פה, שם, נופל, נכשל. ורגע לפני המיטה, הוא מסתכל ואומר, ריבונו של עולם, פישלתי הרבה, אבל על אמת, דאגת לי להכל. אתה רואה איך הנשמה במכה אחת, וום, נמשכת אל הקדושה.
1: יורדת.
0: יורדת לתודעה.
1: כן, נכון.
0: והצדיק אומר רבנו, בחינת אפר הנ"ל, מה זה אפר? אפר, למה רבנו לוקח אותנו עוד פעם ומסביר? כי עד עכשיו הסברנו שהכל גודל על הארץ. אז אם אנחנו מדמים את זה לצדיק, הצדיק הוא בחינת אפר שעליו גודל הכל. מה הכוונה גודל הכל? עכשיו אנחנו מתחילים לדמות את זה לנפש. אנחנו נמצאים על הארץ. מה יכול לגדל אותנו? מה יכול לתת לנו כלים לגדול? זה הקרקע שזה הצדיק. התקשרות לצדיק מגדלת אותנו. הקרקע הופכת להיות פוריה, רכה, ראויה לחרישה ולזריעה ולקצירה וכו' וכו'. והצדיק הוא בחינת אפר.
1: כוח הצומח.
0: כוח הצומח. כי הצדיק הוא יסוד עולם, כמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם. וכל הדברים עומדים עליו. ויש לו כוח המושך להמשיך כל הדברים אליו. זאת אומרת, מה פועל בצדיק? כוח הנשמה. הרי איך יכול להיות, בן אדם לא יכול, בלי אכילה שלושה ימים או בלי שינה שלושה ימים, הוא מת. איך ראינו צדיקים כמו רבנו שעשו תענית הפסקה, משבוע לשבוע? כי כבר הכוח המושך של הנשמה פעל אצלם בתוך הגוף, והגוף כבר ניזון מהנשמה, לא מהחומר. אז אם הגוף ניזון מהנשמה ולא מאחר, אז כמו שרבנו אומר, משה רבנו יכול להיות 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. כן. כי כבר הנשמה נותנת תזונה.
1: זאת אומרת, הוא נהנה מהאותיות של התורה.
0: ממש ככה. זה מה שרבנו אמר, אם אתם רוצים, ואם אני רוצה מה שנקרא, אני יכול שלושה ימים ושלושה לילות להחזיק אתכם עם התורה שלי, שלא תדעו מתי יום ולילה, ותדעו בכלל להבדיל בין אוכל לשתייה. כי הצדיק
1: יכול לבטל את כל העולם בביטול גמור על ידי התורות שלו והנגינות שלו.
0: ביטול גמור, כן. כי הצדיק ירד לעולם הזה, כשאנחנו מדברים פה על הצדיק, זה הצדיק יסוד עולם. הוא ירד לעולם הזה, הוא ירד למקומות הכי נמוכים בעולם הזה, ופעל שם התיקונים, פעל בשביל הנשמות שלנו, הוא הפך להיות צדיק יסוד עולם, שדרכו נמשך כל השפע. למה? הוא עכשיו מזין את העולם דרך הרוחניות, לא דרך הגשמיות. ואנחנו רוצים להתקרב לקדושה, ואנחנו רואים שכוח המכריח פועל חזק, ואנחנו נופלים ונכשלים. מה הצדיק עושה? הצדיק, הוא אומר, אתה באפר, גם אני באפר. אתה באפר מכוחות עשית רעך, כי הכוח המכריח משגע אותך ומפיל אותך לתאוות רעות. אני באפר מכוח הקדושה, שאני עכשיו אתחיל לגדל אצלך את הקדושה. לכן, שאנחנו מתקרבים לרבנו, רבנו יודע לקחת את הזרעונים הקטנים של הנקודות הטובות שלנו, ולהתחיל להצמיח אותם, מתוך האפר, מתוך הבלגן, מתוך כוח המכריח, מתוך הנפילות, מתוך הכישלונות, מתוך כל הבלגן, הוא מצמיח משהו חדש, הוא מצמיח מתוכנו משהו חדש. נמצא שהתקשרות לצדיק היא פועלת איך למשוך את הנשמה שלנו לאלוקות, ולא להתבלבל מכל המעברים שאנחנו עוברים.
1: איזה יופי. שמע, דיבור מדהים.
0: כי זה הצדיק, הוא רק יחיד בעולם. לא כל אחד הוא צדיק יסוד עולם.
1: לא כל אחד יכול...
0: זה היום כל אחד הפך להיות. זה צדיק יסוד עולם, זה צדיק יסוד עולם, זה צדיק יסוד עולם, זה צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם יש אחד... והוא מעיד את זה על עצמו.
1: אחד בדור.
0: ורבנו אמר,
1: מי שנבחר,
0: אני צדיק הדור עד ביאת משיח.
1: ממני עד ביאת משיח לא יחדש.
0: ממני עד ביאת משיח לא יחידוש.
1: נכון.
0: הוא יודע לגדל את הנשמות שלנו.
1: רואים את זה.
0: מתוך הבלגן. הוא יודע לתת לך כוח להגיד לך, תשמע, חס ושלום, נפלת, נכשלת, אבל אתה עכשיו תניח תפילין. מאיפה אתה מקבל את הכוח?
1: זהו, כן.
0: הוא מגלה לך את הכוח. בתוך כל כוח המכריח, שהעץ הרע מסבך אותנו ואומר, רבנו, אל תדאג, יגיע היום שכוח המכריח הזה ייפסק, אבל בינתיים, מה אני עושה? בינתיים אני בתוך כל המערבולת הזאת של כוח המכריח.
1: כן.
0: מה הצדיק עושה? הוא אומר, אני אלמד אותך, בתוך כל הבלגן של כוח המכריח, של התאוות ויצרים הרעים ונפילות וכעסים, אני אלמד אותך לגעת בטוב שלך, ולדעת שאם הצלחת בזה להתגבר במעט, והצלחת פה להניח את התפילין, והצלחת פה ללמוד איזה שיעור, והצלחת פה לעשות איזה משהו, אני אלמד אותך שבתוך כל הבלגן שכל לך מכריח, יש כוח המושך שזה הנשמה שלך, ואתה תמשיך לייחס לחשיבות.
1: איזה יופי.
0: אתה תמשיך לתת לזה כוח. אתה לא תתייאש, אתה תמשיך לתת לזה כוח, ואז מה קורה? אנחנו בינתיים גדלים, גדלים, גדלים, אפילו שעובר עלינו מעברים, ומגיע שלב שפתאום הכוח המכריח מפסיק. ופתאום אדם רואה לאיזה אילן נפלא הוא גדל.
1: וואי, וואי, וואי.
0: פתאום אומר, וואי, לא ראיתי את זה עד עכשיו. מה הכוונה? לא ראיתי את הגדילה שלי.

0: למה? הלכתי עם נקודת הצדיק, אז רבנו אמר התחלות חדשות, ורבנו אמר לו להתייאש, אבל אני לא רואה ששום דבר פה גודל, אני לא רואה שאני משתנה, אני לא רואה שפועל אצלי בכלל משהו, אני נשאר באותו מקום, רבנו אומר, אתה לא נשאר באותו מקום, כי התחלת מחדש, זה גדילה, וזה גדילה מכוח המושך, אפילו שאתה בתוך כוח המכריח, אבל זה גדילה שאתה לא רואה.
1: נכון, על זה נאמר, מצמיח קרן ישועה.
0: יפה.
1: שכמו שהצמח...
0: נו, בוא נשמע.
1: כמו שהזירון, הוא גודל למטה, אתה לא רואה מה קורה איתו, אבל יש איתו תהליך מסוים. אפילו שהוא מתרכב וכו', סליחה, מרכיב. גם שהוא מרכיב, אחרי כמה זמן, אתה לא יודע מה קורה מתחת לאדמה, כמו שאומרים. אז מצמיח קרן ישועה, ברגע שהוא יוצא, אז אתה אומר, אז כן קרה שם איזה משהו, פשוט לא ראיתי.
0: פשוט לא ראיתי.
1: אז זה מה שקורה איתנו.
0: ראיתי את ההסתרה.
1: כן?
0: זאת אומרת שההסתרה זה לא גילוי שאני לא גודל.
1: זהו, אתה לא יכול לדעת מה קורה איתך ואיזה מה מעבירים אותך, איזה מהלכים כדי להצמיח ממך את הטוב שבך.
0: סופר על הבעל שם טוב שהיה לו תלמיד. ביום אחד התלמיד הזה נכנס בו את שערה שהוא רצה ללכת לגביר ולגנוב ממנו את הכסף. הוא קם בלילה. הוא בא להיכנס לאחוזה, השער פתוח, אין כלבים, השומרים ישנים. הוא בא להיכנס לתוך הבית, הדלת פתוחה. הוא עולה במדרגות, הוא נכנס לחדר של הכספת, הדלת פתוחה. הוא מסובב את הדלת של הכספת, פתוח. הוא רואה את האוצר מולו. רגע לפני שהוא בא לקחת, הוא אומר, מה אני עושה? לא. אם זה מגיע לי, משמיים ייתנו לי את זה ביתר ולא באיסור. חזר לבית. יום למחרת בבוקר הוא כולו בייאוש. איך נפלתי לכזה דבר? איך עלה בדעתי ללכת ולגנוב? אחרי תפילת שחרית, פתאום בא אחד התלמידים, אומר לו, הרב קורא לך. יואו, בטח הבעל שם טוב רואה עכשיו ברוח הקודש, מה עשיתי?
1: גילה מה עשיתי.
0: גילה מה עשיתי, איזה בושות, כבר הכין את עצמו לעשות תשובה. שהוא כבר בתוך התשובה. ואז הבעל שם טוב מסתכל עליו, אומר לו, אתה יודע? יש את הגביר של העיירה. הוא אומר, וואי, בטח צילמו אותי המצלמות, וואי, במושגים וואי. שלנו, בטח מישהו ראה אותי, יואו, יואו, הוא מדבר על הגביר, הרב יודע הכל, וואי, איזה בלגן הכנסתי.
1: וואי, וואי.
0: הוא אומר, והגביר רוצה לחתן את הבת שלו. הוא אמר שהוא מכן לתת לו את כל ההון כדי להתחתן עם תלמיד חכם וצדיק, אז הצעתי אותך.
1: מה אתה אומר? זה יופי.
0: מה שמגיע לך, אתה תקבל ביתר ולא באיסור.
1: יפה.
0: אבל הוא עבר בלגן. הוא התגבר על רגע אחד, לא, אם זה מגיע לי, זה ייתן לי ביתר ויתר ולא באיסור.
1: וואי, וואי, כמה זה חשוב לשמוח בה, להתגבר על נקודה קטנה, על 20 שניות, על 30 שניות, על מחשבה, לא לכעוס, דברים עצומים.
0: לתת לזה כוח.
1: כן, ממש.
0: לתת לזה אנרגיה טובה, לתת לזה פוקוס בתוך המוח לנקודה הזאת, למה? כי רבנו אומר, אתה בתוך כוח המכריח, אני יודע, תאוות, עניינים, בלבולים, נפלת לכעס, התעצבנת על הילד, כעסת פה.
1: זה גם סיבובים רציניים, אני קורא לזה קורי עכביש, לפעמים אתה מרגיש שאתה מתוסבך, לא יודע כאילו איך לצאת ממה שאתה נמצא.
0: או, ואז הייאוש מתחיל לכרסם.
1: פה נכנס רבנו.
0: פה נכנס רבנו עם כוח המושך, אומר לך, תקשיב, אני יודע מה קורה פה, אני יודע את כל הבלגן, אתה שומע התחלות חדשות, אתה שומע ייאוש בעולם פלט, אתה שומע, תעצור רגע. אתה יודע, תן איזה דיבור, אתה יודע מה, תשמע איזה הלכה, כן, חטוף ואכול, כן, כן. הוא נותן לך עצות, הוא נותן לך, ואז מה קורה? אתה מתחיל להפעיל את כוח המושך אצלך, הוא מתחיל לצאת מהכוח.
1: אתה מתחיל לשלוף כלי מלחמה, אחי.
0: ממש ככה.
1: מונצ'קות.
0: זה אגב הסוד של המשיח, כי משיח מה כתוב עליו? אני הרוכב על חמור. זה אני, ואין אני אלא מידת, שרוכב על החומריות שלו. למה? היה לו חומריות, אבל הוא לא התייאש.
1: נכון.
0: לא היה לו דעת, אבל הוא לא התייאש.
1: אומרים שבאמת המשיח יעבור את כל,
0: כל המסלולים. אבל מה חיזק אותו מאוד? כוח המושך. ואז מה קורה? ראו באור איש שזורח, ירד עליו כזה אור מכוח המושך, שהוא יתגבר על כל כוח המכריח, ואז הוא יגיד לנו, אני יודע, אתם יודעים, למה אני המשיח ואתם יכולים להתבלבל? כי יש עליי אור. ואיפה האור הזה בא? האור הזה בא מהמקום שכל הזמן הלכתי עם כוח המושך ולא התייאשתי, עם כל המעברים שעברו עליי. ואת האור הזה אתם חייבים להכיר, כי גם אתם עברתם את זה. אז ראו באורי שזורח.
1: זורח, יפה. תזהו את
0: זה. ואז מה יקרה? אנחנו נראה את זה, ואנחנו נגיד, בוא נע, הוא עבר מה שעברנו.
1: נכון.
0: הוא מבין אותנו, אז בוודאי שהוא המשיך.
1: אומרים שבפשיטות ממש הוא יעבור את המקומות האלה.
0: את כל המקומות, כן. לפי הרמת ולי, רבי דוד ולי, תלמיד חבר של הרמחל.
1: אז זה נאמר שהוא כאילו, איך אומרים, הוא חובש את עצמו.
0: חובש את הפצעים של כל המצוראים, שהם האנשים שנפלו לו פגמים.
1: זאת אומרת, הוא לא אשם בזה, הוא לא מעצמו לא נופל שם, בגלל הדור הוא היה צריך לעבור את המקומות האלה.
0: הרמת ולי כותב, לפי הרמת ולי, שהוא גם נופל למקומות האלה, אבל למה הקדוש ברוך הוא בוחר בו להיות משיח? כי הוא רואה את הלב הנשבר שלו. עכשיו, לפי התורה הזאת, זה מובן מה שהרמ"ד ואלי אומר. למה? מה זה הוא רואה את הלב הנשבר שלו? הוא רואה את כוח המושך שלו.
1: יפה.
0: אתה מבין? וזה הנקודה היא שלכל אחד מאיתנו. הקדוש ברוך הוא
1: יפה.
0: רואה את כל הנפילות שלנו, וכואב לו על זה. אבל הוא רואה בשורש את כוח המושך.
1: יפה.
0: הוא רואה את הכאב שהאדם חווה אחרי הנפילה. הוא רואה את הצער, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני לא רוצה את זה. אז מה הקדוש ברוך הוא מסתכל? לא יביט אבן ביעקב, הוא מסתכל על השורש. ריבונו של עולם, אני כל הזמן לא רוצה ליפול וכעס, ועוד פעם.
1: בגלל זה בורא עולם סופר ממנה, איך כתוב? ממנה אפר
0: יעקב. אפר יעקב.
1: הוא מונה את, את, את הפסיעות שאדם הולך לקיים מצוות והתבודדות וכו'. על זה הוא כן מסתכל, על האפר, על הדברים הקטנים.
0: אדם יכול לעשות לעצמו מבחן. אם אתה עכשיו נמצא בקטנות המוחין, הדעת לא מיושבת, קטנות המוחין, נפלת, נכשלת לאיפה מה שעובר עליך. מה אתה חווה בנפש? אני חווה כאב. אתה יודע מאיפה הכאב הזה? מה הביטוי של הכאב הזה? זה כאב של תקווה, זה לא כאב של ייאוש. זה כאב שאני מאמין שאני לא יכול להיות במקום הזה.
1: זה כאב שאתה בצער שככה עשית לבורא עולם.
0: בדיוק. זה כאב שהוא בא...
1: זה כאב שהוא טוב.
0: מהנשמה שרוצה לבטות אלוקות. וזה כאב שמבטא, אני אוהב את השם. אני רוצה את השם. אם לא היה לי את הרצון לשם, אם לא היה לי את הנשמה הקדושה שתמונה בתוכי, לא היה לי את הכאב הזה.
1: נכון.
0: לא היה לי את הצער הזה, לא היה לי את הכאב הזה.
1: המדד הנכון והמדויק של זה, שאם היו נותנים לך כפתור ואומרים לך, תשמע, אם אתה לוחץ על הכפתור, היצר המסתלק ממך ברגע. היית לוחץ, היית לוחץ. זה אומר שאתה לא רוצה את היצר.
0: ממש ככה. ממש ככה.
1: זהו. זה פשוט.
0: זה הדיוק הנפלא. אז נמצא שאדם יכול לקבל חיזוק גדול. נו, אז אתה עכשיו בתוך הנפילה, ואתה בתוך הבוץ, ועובר עליך, ואתה שבור. למה אתה שבור? תשאל את עצמך, למה אני שבור? אני שבור כי אני רוצה את השם. אם לא הייתי רוצה את השם, לא הייתי שבור. למה אתה עצוב? אני עצוב כי אני רוצה את השם. למה? כי אני לא רוצה את הרע הזה. אז אתה רוצה את השם. ואז מה קורה לאדם? אז רגע, לאיפה אתה מתחבר? האם אתה מתחבר לנפילה, או האם אתה מתחבר לכאב שמבטא את הנשמה כמה היא רוצה את השם? ואז אתה אומר, רגע, אני רוצה את השם. אני רוצה את השם, אני רוצה את השם מטבח, אני לא רוצה את הרע הזה. וברגע שאתה מתחבר למקום הזה, מתוך האפר אתה מתחיל לגדול. הרצון הזה מקבל ביטוי ומקבל כוח שאתה פשוט לאט לאט במשך הזמן תמאס ברע. אתה לא תרצה את זה ממילא. זה ממילא לא יבוא לך. זה ממילא יסתלק ממך. למה? כי אתה נותן ביטוי למקום האמיתי שאני רוצה את השם יתברך, אפילו אם אני נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה ובנפילה ובמקומות הכי מתונפים. זה מה שרבנו אמר, אף על פי אם אני אעבור את העבירה הכי גדולה שכתובה בתורה, אני אעשה תשובה וישאר באותה שמחה כמו שהייתי לפני הנפילה. איך יכול להיות? כי כוח המושך לא עזב אותי. כוח המושך זה השמחה שלי לקדוש ברוך הוא, זה הרצון והכיסופים שלי. הוא לא עזב אותי לפני הנפילה, והוא לא עזב אותי אחרי הנפילה. אז נמצא שאני אעשה תשובה, ואני אשאר באותה שמחה כמו שהייתי לפני הנפילה, כי אני בכוח המושך.
1: יפה.
0: אני לא בכוח המכריח. הנפילה זה כוח המכריח. אחרי שנפלתי, כוח המכריח כבר לא נמצא.
1: בפרט שתשובה היא מחפרת. אז
0: בדיוק.
1: אז למה להתייאש כביכול? כן?
0: אז אם אני הולך לפי כוח המושך, שזה הנשמה, וזה הרצונות, וזה הטוב שלי, אז אין הבדל בין לפני הנפילה לאחר הנפילה. אני עדיין נמצא בכוח המושך, ואני אשאר באותה שמחה, ואני אמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא.
1: וגם אם כל הזמן יש את המלחמות האלה, ואתה נופל כל הזמן, אז אל תשכח שגם כנגד לזה יש את החזרה בתשובה שלך כל הזמן גם. זאת אומרת, אתה נופל כל הזמן, אבל גם מצד שני, אתה מתגבר כל הזמן. ואתה רוצה לחזור בתשובה כל הזמן. אז אתה מרוויח פה הרבה יותר.
0: ברור, הניצוצות.
1: כביכול, כן. לא לכתחילה, אבל זה דברים שקורים.
0: ודאי שלא לכתחילה. אנחנו לא אומרים לכתחילה אדם מפה לעבירות כדי לגלות את כוח המושך.
1: לא, אפשר להגיד את זה.
0: ממש לא. אלא אנחנו מעמידים מציאות. אי אפשר להתכחש שאין מציאות של נפילה. זה מה שרבנו מלמד. אנחנו לא מדומיינים. יש מציאות של נפילה. ויש ביטוי של הנשמה מתוך הנפילה. זה מה שרבנו נותן. יש אנשים שקשה להם אולי לקבל את זה.
1: אמרו פה שהם מוכנים לשלם כל סכום על הכפתור הזה שאמרתם מקודם.
0: על הכפתור?
1: כן. אולי התחילים למכור כפתורים כאלה, מה אתה אומר?
0: אז אולי תיתן לנו איזה שיר ככה.
1: האמת, יש כפתור כזה, אבל הוא לא מבטא לגמרי, אבל הוא עוזר. קוראים לזה רדיו ברסלב כל הנחל. תלחץ על הכפתור, זה עוזר קצת. קצת הרבה.
0: יפה.
1: ברוך השם, וזה בחינם, אגב.
0: שיר של בני לנדאו?
1: יאללה. מבוע. את האמת אני פעם ראשונה שומע אותו ככה.
0: שיר מקסים.

0: ביני לנדאו, איזה שיר יפה, מבוע. אשריכם ישראל.
1: תן לנו לשמוע אותו.
0: אתה רוצה לשמוע את הסולו הזה?
1: כן.
0: קלטתי אותך. אנחנו יוצאים במכירת כפתורים.

0: מדהים,
1: זה בדיוק התלבש על התורה, מה שאנחנו מדברים.
0: איזה יופי.
1: והצדיק הוא בחינת עפר, כי הצדיק הוא יסוד עולם. אתה אמרת לי פה את ההודעה משימי וקנין, אני רואה נכון?
0: שימי וקנין.
1: כותב, כל מחיר אני משלם על הכפתור הזה, אז כן. שימי יקירי, אתה לוחץ על הכפתור הזה כל הזמן, זה שאתה שומע את השיעור הזה, וזה שאתה אוהב את התורה הזאת, וזה שאתה אוהב את רבי נחמן מברסלב.
0: נכון.
1: אתה כל הזמן לוחץ על הכפתור הזה, אשריך צדיק, ברוך השם, אשריך, אשריך, תן חיוך. טוב, נמשיך.
0: כרמיאלו?
1: אין לי מושג.
0: שימי, אשריך, שימי.
1: שרם. כיף לנו לראות את התגובות שלכם, כן, חברים כן, יקרים, כן. כיף, כיף. שתפו, שתפו אותנו, זה משמח אותנו, ברוך השם.
0: שלחו הודעות.
1: כפתורים שלכם עושים הרבה פיצוצים בעולמות העליונים, חבר'ה. תמשיכו ללחוץ על הכפתור של רבנו, עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה ועוד התחלה חדשה. חסדי השם עלינו.
0: אמת ויציב.
1: והצניק הוא בחינת עפר. כי הצדיק הוא יסוד עולם, כמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם, וכל הדברים עומדים עליו. מה זה השיר הזה?
0: אתה אוהב את השיר הזה, אה?
1: אתה רוצה לתת להם קצת? יאללה, נו, זרום.

0: איי, איי, איי.
1: יפה זה.
0: ישראל, כן.
1: יפה. נו, ברוך השם.
0: דרך השלום, גרסת ברסלב.
1: יפה. כן? אהבתי את האורגן.
0: לחן טוב.
1: ברוך השם. טוב, יאללה, נמשיך. כי זה הצדיק, הוא רק יחיד בעולם. זה הצדיק, הוא רק יחיד בעולם. אין שתיים, אין שתיים. חבר'ה, לא להתבלבל, לא להתבלבל. יש רק רבנו אחד ויחיד בעולם. זה לא יעזור.
0: צדיק. צדיק יסוד,
1: צדיק יסוד עולם. זהו, אין מה לעשות, יש אחד, חבר'ה, אי אפשר להיכנס לו לעבודה.
0: זה גם לא גן ציפי, אי אפשר להשוות אותו עם...
1: מאיפה אתה שמעת שאני מדבר על גן ציפי?
0: אתה אומר גן ציפי.
1: אני תמיד אומר גן ציפי, נכון?
0: כן, כן.
1: אוקיי.
0: לגנת שלך באמת קראו ציפי?
1: לא, קראו לה רותי, והיא הייתה מאוד כעסנית. לא משנה, נדבר על זה פעם אחרת.
0: זהו, לשון הרע, לא שומע.
1: לא, כי זה, אני כעסה בגללי, בסדר, לא משנה.
0: כעסה עליך, אה?
1: כי זה הצדיק, הוא רק יחיד בעולם.
0: טוב, היא תקנה אותך בשורש.
1: יכול להיות, יכול להיות. כי זה הצדיק, הוא יחיד בעולם. איי, איי, איי, אשריך, שי. שם,
0: אשריך. קצת מת תדשתו אותה, מה?
1: למה לא? כי זה הצדיק, הוא רק יחיד בעולם. שהוא יסוד עולם. שכל הדברים נמשכים ממנו. ואפילו כל הצדיקים הם רק ענפים ממנו.
0: ענפים.
1: זה לא זילותה, זה מציאות. רב לוי יצחק מברדיצ'וב אמר, אם היה לי כוח והייתי יודע שישמעו לי, הייתי אומר וצועק בכל העולם שכולם יתקרבו לאדמו"ר מברסלב, לרבנו הקדוש.
0: וואי וואי וואי. הוא ידע.
1: הוא ידע, אתה מבין? מה, זה לא... זה לא חס שלום גאווה, זה מציאות.
0: כן.
1: יש אבל נקודה מעניינת, ואם יש צדיקים גדולים שהם ענפים מהצדיק יסוד עולם, אז נמצא שהם מקבלים חיות מרבנו, נכון?
0: כן.
1: אז איך יכול להיות שהם לא מקורבים מרבנו? התשובה היא, תרצה או לא תרצה, אתה מקבל מרבנו. השאלה אם יש לך את הזכות לדעת את זה או לא. יש אנשים שהם לא מקורבים לרבנו, והם לא יודעים שהם מקבלים את החיות מרבנו. אין מה לעשות, רבנו זה שפועל לתת להם חיות.
0: כן.
1: הוא זה שפועל אצל השם יתברך, ורבנו מוכן לעבור את המקום הזה.
0: גם כל ההצלחה שלהם בלחזק אנשים ולעורר...
1: הכל זה מרבנו.
0: כן, זה ממש מרבנו.
1: הכל זה מרבנו.
0: כן.
1: זה לא יעזור, הכל זה מרבנו. השאלה אם יש להם את הזכות לדעת שזה מרבנו או לא, למפרע, אחרי כמה שנים פתאום הם מגלים שהכל היה סיבובים כדי להתקרב לנקודת הצדיק.
0: נכון.
1: אז אנחנו מדברים מנקודת הצדיק.
0: איך זכינו, אז זה סגולה.
1: כן?
0: אפשר להסביר את זה.
1: כן. ואפילו כל הצדיקים הם רק ענפים ממנו.
0: שאולה, בזכות רבנו הקדוש באמת דברך אותנו, שנזכה לישועות גדולות, כל המאזינים בעזרת השם.
1: אמן.
0: אמן.
1: כל אחד לפי בחינתו, יש שהוא בחינת ענף ממנו, ויש שהוא בחינות ענף מן הענף. כי זה הצדיק יחיד בעולם. הוא ענב ושפל ומשים עצמו כאפר. תראה, מצד אחד רבנו אומר, תדע לך, הצדיק יסוד עולם, שאר הצדיקים הם ענפים ממנו. מה זה הדיבור הזה? זה לא נשמע טוב.
0: כן.
1: מצד שני אומר, לא, זה שיא הענבה. למה? כי כל הענפים הצדיק הוא שם את עצמו בחינת אפר. ומה זה הכוונה? בחינת ואנוכי אפר ואפר. למה אברהם אבינו אמר ואנוכי אפר באפר? כי הוא אמר, רגע, אפר דורכים עליו, אבל אפשר להצמיח ממנו. לא, אז אני אפר, שגם דורכים עליו אי אפשר להצמיח ממנו. הוא ירד לגמרי למקומות הכי למטה.
0: יפה.
1: ועל כן הוא יסוד עולם. כי הוא הגיע למקום הזה.
0: גם האדמה נותנת לכולם, כולם מבזים אותה כביכול, דורכים עליה, והיא זאת שמצמיחה פירות, אוכל, מה שצריך.
1: ועל כן הוא יסוד עולם, הוא בחינת אפר, שכל הדברים הם עליו כנל. עכשיו, לא סתם הוא מדמה את זה לאפר, כי רבנו ראה שבדור האחרון היסוד החזק שישלוט זה יסוד האפר.
0: עצבות ומראה שחורה.
1: אז אתה בא ואומר, תשמע, רבנו הוא צדיק גדול, אבל אני בחינת אפר. רבנו אומר, טוב מאוד, גם אני בחינת אפר. בוא נגדל ביחד.
0: יפה, אינדיק.
1: כן, בוא נגדל ביחד. אתה מצד, אתה זה בא לך ממקום של דמים אחורים, אצלי זה בא מצד קדושה. בוא נגדל, נו יאללה, בוא. מה, ואני כולי אפר. איך שאתה תבוא אליי? אני כולי בעצבות. איך שאתה תבוא אליי?
0: זאת אומרת, גם אם אתה עציץ, אבל עדיין יש לך עציץ נקוב, אתה מחובר לקרקע.
1: כן. אהבתי, גם אתה עציץ.
0: אהבת את הפירוש, אה?
1: כן, גם אם אתה עציץ.
0: זאת אומרת, גם אם אתה לא ענב, גם אם אתה לא עלה, אתה עציץ.
1: אתה יודע מה, נראה לי שאנחנו נקרא לשיעור הזה, גם אם אתה עציץ.
0: גם אם אתה עציץ נקוב, העיקר אתה מחובר לרבן.
1: העיקר אתה, יש לך יניקה מהצדיק, לכן אחים.
0: זוכה לשמח אתכם, כמובן.
1: איי, איי, איי, איי. לא סתם סבא ישראל היה אומר, הקטן שבקטנים מאנשי רבנו יעמוד מול כל העולם. הקטן שבקטנים יעמוד מול כל העולם.
0: נכון.
1: קטן שבקטנים אצל אנשי רבנו זה מטאור,
0: נכון.
1: זה אור נפלא.
0: אתה יודע מה זה חיוך אחד שאתה נכנס לאיזה מקום שכולם עצובים, אתה יודע מה אתה עושה להם? אתה עושה להם קצרים במוח. ממה הוא שמח? כאילו מה? אתה לא רואה איזה מציאות?
1: וואי וואי. וזה שאנו מבקשים ונפשי כאפר לכל תהיה, מה הכוונה היא? שאנחנו מבקשים ונפשי כאפר לכל תהיה, אז לפי מה שלמדנו כאן, אני מבקש ריבונו שם, זכה אותי להתחבר לצדיק, יסוד, עולם, זכה אותי להתחבר אליו, נפשי כאפר לכל תהיה. מה זה נפשי? הנפש, יש נפש רוח נשמה חיי יחידה. הנפש זה כנגד התאוות הבהמיות. ריבונו של עולם, גילית כזה צדיק בעולם, שהוא מוכן לקחת אותי עם כל התאוות שלי, וכל הבלבולים שלי, וכל הנפילות שלי, ומשם.
2: טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו שם שוב כאן איתכם. רדיו ברסלב, תוכנית בשידור חי.

0: בעזרת השם היום אנחנו רוצים לדבר נושא חשוב מאוד, אולי אחד הנושאים החשובים ביותר שיש בכל התורות של רבנו, בכל התורה בכלל, כל העניין של האמונה, מה העניין שלה, מה התכלית שלה,
1: שאני הולך לפניכם.
0: אז החזיקו עצמכם ביחד בעזרת השם, עוד מעט נצא לדרך.

טוב, אז כמובן אם אנחנו נתחיל פה לדבר על האמונה, אז אנחנו לא נגמור פה. האמונה תכלית הכל, כל העניין של כל ה... כל התכלית של הבן אדם שהוא בא לעולם הזה, זה היה בשביל האמונה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, עם כל ההסתר הגדול שיש פה. עם כל הבלבול, עם כל הבלגן, עם כל העלם. הכל בשביל האמונה. ולמי שייך אמונה? למי? למלאכים? בני אדם, רק הבני אדם יכולים להאמין או לא להאמין, במיוחד גם עם ישראל כמובן, כן? עם ישראל ניתן לו תורה, מצוות, עבודת השם. כל האמונה נבראה בשבילו, מי מאמין בהשם מדברך? הגויים, הערבים, שהולכים ועושים מעשים כאלה בשם האמונה, זה נקרא אמונה. אז הכל כמובן, כל העניין של בריאת העולם, כל עניין האמונה, הכל נברא בשביל עם ישראל. זה התכלית. זה עיקר המעלה של כל של האדם מכל הברואים, שיש לו את הכוח הבחירה. ובאמת, איפה כל העניין של הכוח הבחירה שלו? זה באמונה שלו, במה הוא מאמין. כל השורש של הבחירה זה האמונה. האדם בוחר בדברים שהוא מאמין בהם, שהוא מאמין שהם טובים לו, שיטיבו לו בעתיד. כמו כן, האדם בוחר בדברים שהוא מאמין שהם נכונים ואמיתיים. האמונה למעשה מנהיגה את כל הבן אדם בחיים שלו, מתווה לו את הדרך. זה הכוח המרכזי שמשפיע על כל אורחות חייו של הבן אדם. אם נבדוק את עצמנו, אם נבדוק בני אדם, נבדוק אנשים, נראה שכל מה שמוביל אותם בחיים שלהם זה במה שהם מאמינים. ובאמת לא פשוט כל העניין של האמונה פה בעולם הזה, כי יש הרבה דברים שאפשר להאמין בהם, והעולם הזה מטה אותנו לגמרי. זה לא פשוט פה בכלל, פה בעולם הזה, להאמין בדברים הנכונים. אבל זה הניסיון הגדול של הבן אדם, של עם ישראל, של כל יהודי. במה הוא מאמין, מה הוא בוחר, איך הוא מתווה את הדרך שלו בחיים. ועיקר האמונה כמובן, זה האם להאמין בהשם יתברך, להאמין בצדיקים, להאמין בתורה הקדושה. או להפך, להאמין למה שהעולם הזה משדר, מה שהעץ מראה לנו. אז בעזרת השם, אנחנו רוצים לפתח קצת את הנושא הזה בעזרת השם, ונלמד קצת מה רבנו מדבר על זה, ואיך אנחנו יכולים לברר את האמונה האמיתית שלנו באמת. אז בעזרת השם עוד מעט נתחיל, נשמע שיר קצר.

טוב, אז אמרנו שהאמונה זה למעשה הכוח שמניע את הבן אדם, שמשפיע על כל החיים שלו, על כל הדרך שלו בחיים. אז אם האמונה של הבן אדם מבוררת, אם היא נכונה, אם היא מחוברת לתכלית, אז גם הדרך שלו בעולם תהיה דרך סלולה, תוביל אותו לתכלית, למעשים טובים, לתורה ומצוות, כי מה נשאר פה מהעולם הזה? הבן הוא אומר, כל העולם הזה מושך את הבן אדם לתכלית, אין פה משהו אחר. אז אם בן אדם עכשיו הוא מאמין בכל מיני דברים אחרים, בכוח, בכסף, במעמד, אז כל החיים שלו מושתתים על זה, והוא יכול עכשיו כל החיים שלו רק לחפש ולרדוף אחרי הדברים האלה. אז אנחנו כרגע בתוכנית הזאת, כמובן שאנחנו מדברים על האמונה האמיתית, האמונה בצדיקים, האמונה בשם יתברך. אבל גם בעניין הזה של האמונה בתכלית, באמונה האמיתית, יש מדרגות, יש סוגים של אמונה. האדם כל פעם עולה למדרגה אחרת של אמונה. כל פעם מנסים אותו יותר, בדקות יותר. כל פעם האמונה שלו מבוררת בדברים אחרים. הוא מבין דברים אחרים, מה שהוא חשב פעם ש... זה דעת אמיתית, פתאום מתברר לו שבכלל הכל הפוך. משהו אמין לפעמים בעבר, פתאום עכשיו מתגלה לו אמונה חדשה. אז גם באמונה האדם מתחדש. אז קודם כל אנחנו מדברים על האמונה הכללית, זה האמונה בבורא עולם, בהשגחה הפרטית. וכמה שהבן אדם מאמין יותר, כך הוא הופך את האמונה לידיעה, כך הוא יודע טוב יותר את ההנהגה של השם יתברך, את הדרך שהוא הולך בה. אבל העבודה הזאת של ברור האמונה, זה עבודה לא פשוטה בכלל, זה בעצם עבודת חיים. וכמו שרבנו אמר, העולם הזה מטה אותנו לגמרי, זה לא פשוט לברר את העניין של האמונה. אז יש כמה דרכים, קודם כל כמה יסודות שאנחנו צריכים להחזיק בהם חזק. זה קודם כל האמונת חכמים, האמונה בצדיקים האמיתיים. מי בירר את הדרך בעולם הזאת? מי התייגע? מי מצא את האמת פה בעולם הזה? רק הצדיקים הגדולים שמסרו נפשם ועבדו את השם יתברך. אז השם יתברך גילה להם את ה... את האמת פה בעולם, את התכלית פה בעולם. אז הם מגלים גם לכל אחד שהולך בדרכם. הם מסרו את הנפש, התייגעו בעבודת השם, בהראו את האמת. הם יודעים מה הדרך של הבן אדם, כל אחד, מה השם יתברך חפץ בו באמת, מה הרצון האמיתי של השם יתברך. לא פשוט פה לדעת מה רצון השם יתברך. האמת פה נסתרת, השם יתברך מסתיר פניו, לא, העולם לא פשוט בכלל. ובאמת האמונה בעצמה היא גם בדברים שלא מובנים בשכל האדם, לא תמיד הם מסתדרים עם הדעת שלו. לפעמים אנחנו רואים שדברים שכביכול אנחנו חושבים שזה נראה לנו הפוך מהשכל. לא תמיד האמונה מסתדרת עם השכל ועם החיים ועם המציאות. לפעמים אנחנו צריכים להחזיק באמונה גם שהדברים הולכים נגד השכל שלנו ונגד המציאות ונגד החיים. אז מה שרבנו מלמד אותנו, מה שהצדיקים מלמדים אותנו, קודם כל לא להאמין כל כך לשכל שלנו, לא להאמין שאנחנו כבר יודעים ואנחנו כבר מבינים. יש פה הרבה הסתרה בעולם הזה, הרבה בלבול. אז קודם כל תאמין לדברים שהצדיקים אומרים, בפשיטות, בתמימות, למה שהתורה אומרת. זה קודם כל היסוד והתכלית שהדבר הכי חשוב שיש. אם אנחנו נתחיל להאמין לעצמנו, לשכל שלנו,
לדמיונות שלנו, העץ הרע שלנו, לאן אנחנו יכולים להגיע. אז קודם כל הבסיס והיסוד שהכל תלוי בו זה להאמין לצדיקים, להאמין לתורה הקדושה, להאמין להלכה. רבנו הקדוש אמר לא לזוז אפילו פסיק אחד משולחן ארוך, לא לזוז מדברי הצדיקים הגדולים, אפילו שאנחנו חושבים שכבר הגענו לאיזה מעלה ויש לנו מוח ויש לנו שכל ואנחנו כבר חושבים שאנחנו יודעים מה קורה פה בעולם. אני לא מדבר בכלל על אנשים שמרוחקים כבר מכל התורה והמצוות, שהם חושבים כבר שהם יודעים הכל בעולם הזה. אני מדבר גם בתוך עבודת השם, גם בתוך התורה והמצוות. בן אדם יכול לחשוב שהוא כבר הגיע למדרגה, והגיע כבר ליגע הרבה בתורה, במצוות. והוא כבר יודע איזה משהו בחיים האלה, ורבנו הקדוש הגיע לאן שהגיע, אמר שאני לא יודע כלום. אז אנחנו יודעים משהו, אנחנו מבינים משהו. אז מה נשאר לנו? זה רק האמונה הפשוטה, להאמין בפנימות, בפשיטות, בדברי הצדיקים, אפילו רבי נתן, שהיה גאון עולם, הסתובב אצל כל הצדיקים, חיפש, היה מדרגה נעלה ועליונה. כשהוא הגיע לרבנו, הוא אמר, אני אין לי שכל כלל, מה שרבנו עכשיו אומר, זה השכל שיש לי. השליך את השכל שלו בפשיטות, בתמימות, הלך אחרי רבנו, באש ובמים, ועל כן הוא זכה למה שהוא זכה. ובאמת רבנו אומר שאם בן אדם עכשיו מאמין בדבר מסוים, בצורה חזקה, והוא הולך אחרי האמונה הזאת, אז גם הוא יזכה להבין את זה בשכל אחרי זה. יזכה להבין את הדברים בשכל, השם גם השם יתברך יראה לו את זה. כי באמת לא תמיד האמונה מסתדרת עם השכל, לפעמים אפילו בדרך כלל זה הפך השכל. אנחנו רואים, בן אדם רוצה עכשיו להתקרב להשם יתברך, רוצה להתקרב לתכלית. מה רבנו אומר לנו? כל ההתקרבות היא כולה התרחקות, מראים לו התרחקות עכשיו. מראים לו כביכול השם יתברך לא רוצה אותו, וזה לא פשוט הניסיון הזה. אז הוא צריך להאמין לרבנו שזה באמת כל ההתרחקות הזאת, זה כולה התקרבות. אם אנחנו נלך לפי השכל שלנו, לפי הדעת שלנו, אז נלך אחורה, לא רוצים אותנו, שלום על ישראל. אבל אנחנו מאמינים מה שרבנו אומר, מנסים, ממשיכים, מה, לא רואים, אבל מאמינים לרבנו. אז זה הנקודה העיקרית. קודם כל, לדעת שהבסיס של האמונה האמיתית זה קודם כל האמונת חכמים, האמונה בצדיקים. עשה לך רב והסתלק מן הספק. זה לא רק מדובר בהלכה. כל הדרך של הבן אדם בעבודת השם, בחיים שלו, זה הדרך של הצדיקים, מה שהם מלמדים אותנו. אז קודם כל אשרינו שאנחנו זכינו להתקרב לצדיק יסוד עולם, לרבנו הקדוש. זה לא פשוט להתקרב אליו. גם להתקרב לרבנו ולהתקרב לצדיק יסוד עולם, יש הרבה מניעות, הרבה בלבולים. לא כל אחד מחזיק מעמד בדרך שלו. הדרך של רבנו לא פשוטה בכלל. דרך של צדיקים. פחות שבאנשה אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול, לא כל אחד יכול. לפעמים אנחנו לא מבין מה קורה איתנו, עולים, יורדים, בלבולים, מעברים, הכל הפוך. אז אבל אנחנו מחזיקים בצדיק, מה נעשה? מחזיקים באמונה, מחזיקים בצדיק ומנסים להחזיק מעמד. זה כל התכלית של הבן אדם בעולם הזה. אז בעזרת השם, אני רוצה לקרוא לכם קצת מהליקוטי ההלכות של רבי נתן, מה הוא כותב על העניין הזה של האמונת חכמים, על ההידבקות בצדיק.
בעזרת השם עוד מעט נתחיל.

אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אורח חיים ג', אני אקרא לכם את ההלכה הזאת בהלכות שבת ו'. כי העיקר הוא אמונת חכמים, וצריך כל אדם לחוס על עצמו ולחשוב תמיד בכל יום על תכליתו הנצחית ומה יהיה בסופו. ולזכות לזה באמת אי אפשר כי אם על ידי החכמים הצדיקים האמיתיים. כי אפילו הקשרים והיראים והעוסקים בתורה אינם יכולים להגיע לשלמותם כי אם על ידי הצדיקים האמיתיים. מכל שכן מי שפגם ועבר הרבה, כאשר כל אחד יודע בנפשו, בוודאי אי אפשר לו לרפותו בנפש ובגוף, כי אם על ידי הצדיקים הגדולים, הנפלאים באמת, היהודים שורשי נפשות ישראל בתורה, ויודעים לתת דרך ותיקון לכל אחד מישראל. אז רבי נתן מדגיש לנו פה את העובדה שלא משנה אם האדם הוא פחות במעלה, אם הוא גדול במעלה, במיוחד אנחנו, איפה, הפחותים שבפחותים, אומר שאי אפשר להפותו בנפש ובגוף כי אם על ידי הצדיקים הגדולים והנפלאים באמת, שהם יודעים שורשי נפשות ישראל בתורה ויודעים לתת דרך ותיקון לכל אחד מישראל. אז קודם כל צדיק הזה שרוצה לתת תיקון לעם ישראל, אז קודם כל צריך לדעת את כל השורשי נפשות של עם ישראל בתורה הקדושה. שיודע כל אחד מה העניין שלו, מה התיקון שלו. זה לא כל אחד יכול מונח במקום הזה. יש ברוך השם הרבה צדיקים לעם ישראל. היה ויש עדיין. אבל כמה צדיקים יודעים מה כל יהודי, מה השורש נשמה שלו, מה הדרך שלו, מה התיקון שלו. רבי נתן אומר בפירוש, הוא יודע ומאמין שרבנו הקדוש יודע את כל התיקונים של כל שורשי נשמות ישראל מאז בריאת העולם. ואצלו זה עניין של מה בכך, כן? אז צריך להתחבר לצדיקים כאלה שהם יודעים, הצדיק הזה שנמצא בשורש של עם ישראל, בשורש של הנשמות, שהוא מודע לכל אחד מה קורה איתו, מה עובר איתו, מה התיקון שלו. אז אומר רבי נתן שמה שהרבה רחוקים רחוקים מאמונת חכמים הוא רק מחמת חוכמות העולם הזה, שהם חוכמות של אבל, כל אחד חכם בעיניו, כל אחד חושב שהוא יודע משהו כבר. כי באמת מי שיש לו איזה נקודה של שכל אמיתי, אומר רבי נתן, יכול להבין שכל החוכמות של העולם הזה, הכל זה שטות והבל הבלים, ואינם בכלל חוכמה כלל. מאחר שעל ידם אינו יכול לבוא לתכלית האמיתי והנצחי, לתיקון נפשו. בסדר, אז אתה חכם, הכל טוב ויפה, אתה חושב שאתה יודע, אני חושב שאני יודע משהו, כן? אבל השאלה מה החוכמה הזאת, לאן היא מביאה אותי? מה יצא לי מהחוכמה הזאת? מה יצא לי מכל השכל והחוכמה הזאת? אני לא מדבר רק על אנשים עכשיו שרחוקים עכשיו מתורה ומצוות, גם בתוך עבודת השם, בסדר, אתה חכם גדול ויודע עכשיו ומקיים את ההלכות והכל בסדר, הכל טוב ויפה, אבל איפה הדרך שלך בעבודת השם? מה העניין שלך עם השם מתברך? איזה חוכמה יש לך? חוכמה זה לא רק ידע, זה לא רק עכשיו לגמור ספרים ולהניח במוח עכשיו את כל הספרים ותדע בעל פה את כל השס. חוכמה זה לא שכל, חוכמה זה השגה, חוכמה זה הבנה, יש חוכמה שבמוח, יש חוכמה שבלב. ועיקר החוכמה הזאת, מה שמאיר לבן אדם, זה איך זה מביא אותו לתכלית, איך זה מביא אותו לתיקון הנפש שלו. זה אי אפשר ללמד עכשיו בספרים, כל אחד כפו מדה משאר בליבה, אי אפשר עכשיו ללמד עכשיו תלמידים מה הדרך שלו בעולם, מה העניין שלו, איך הוא מסיק את השם יתברך, איך הוא מכיר אותו.
כל אחד יש לו חוכמה, מה שהוא זכה לה, בלב שלו, במוח שלו, אם הוא שם בכלל לב לעניין הזה. יש אנשים, לומדים, לומדים, לומדים, לומדים, לומדים ספרים, לומדים הלכות, לומדים הכל בסדר, אבל מה קורה עכשיו עם החוכמה? חוכמה זה כוח, מה? זה לא רק ידע, זה לא שכל. איך אתה עכשיו מבין מה השם ידבח רוצה ממך, מה אתה בכלל יש לך בעולם הזה, מה העניין שלך בכלל? אבל מי שם לב עכשיו לדברים האלה? אנשים עסוקים כל היום במרדף. או שרודפים אחרי הכסף, או שרודפים אחרי העניין העולם הזה, או העבודה, או שרודפים אחרי להיות גדולים בתורה. אשריכם ואשר. וגם אני אהיה גדול בתורה, ואני אלמד את כל התורה כולה. אבל כל העניין של התורה זה... מה התורה עכשיו מלמדת אותי בפנימיות? מה היא נותנת לי להשיג? איך אני מכיר את השם מדווח יותר? איך אני מבין מה האמת פה בעולם הזה בכלל? איך אני מגיע לתכלית האמיתי והנצחי, לתיקון הנפש? זה לא רק עכשיו לדעת עכשיו את כל מה שכתוב שם. אז רבי נתן אומר שכל העניין זה... חוכמה אמיתית, זה חוכמה שמביאה אותי לתכלית, לתכלית האמיתי, לתכלית הנצחי, לתיקון הנפש. כמו שכתוב, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. שעיקר החוכמה שמסתכלים על סוף כל דבר, ככה אומר רבי נתן, מה יהיה נולד ונצמח מזה העסק והחוכמה. בסדר, יש לך הרבה שכל, הרבה ידע, הרבה ידיעות. אבל מה יוצא מהחוכמה הזאת? למה זה מביא אותך יותר? זה מביא אותך לשפלות, לענווה, לקרבת השם, זה מביא אותך לעבודת השם אמיתית. צריך לראות מה החוכמה הזאת מביאה אותנו.

כן, אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו. אז אומר רבי נתן שהעיקר, מה התכלית של כל העניין של החוכמה? העיקר זה הסוף האחרון, שצריך כל אחד להשכיל על דרכה וליישב היטב דעתו. מה יהיה נולד מכל העסקים שלו, מכל העניינים שלו בעולם? בסוף האחרון, בן אדם כל הזמן צריך להסתכל על התכלית. סוף מעשה במחשבה תחילה. ולדבר הזה אין זוכים בשום חוכמה שבעולם הזה, כי אם על ידי חוכמת הצדיקים האמיתיים, שהיא חוכמת התורה באמת. מי יודע באמת מה קורה פה בעולם הזה? רק הצדיקים האמיתיים. מי יכול לתת תרופה לנפשות, לכל בן אדם? רבי נתן אומר, כמו שכתוב שם, מבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו, ככה כתוב, כן? אז ככה זה גם להפך, מידה טובה מרובה, שמי שמאמין בצדיקים, בתלמידים שלהם, אין מכה שבעולם בגוף ובנפש, שלא יהיה להם רפואה על ידם. טוב, אבל... איך בן אדם ידע איפה בכלל הצדיקים, מי זה הצדיק האמת, כל אחד אומר שהרבי שלו זה הצדיק האמת, ואיך נדע למי להתקרב, זה גם מה שרבי נתן שואל. הרי לא כל אדם יודע איפה הצדיקים האלו נמצאים, איך זוכים להאמין בהם, להתקרב אליהם באמת. אז הוא אומר שזה בחינה, תגידה לי שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים, שנאמר בשיר השירים. שישראל מבקשים מהשם מדבר, שיגיד להם, איפה הרועה האמיתי, שיניג אותנו? איפה, תגיד לי, איפה עוד שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרביץ, איפה הרועה האמיתי של עם ישראל? אז מה השם יתברך משיב להם? אם לא תדעי לך יפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. צאי לך בעקבי הצון, שזה בחינת יעקב אבינו, שהיה רועה צון, שפרש את עצמו מהעולם הזה, והתבודד וביקש את השם. אז זה מה שרבי נתן אומר לנו, זה העצה שהוא נותן לנו. על ידי זה שנבקש ונתפלל, ובאמת יהיה כל חפצנו ורצוננו ותשוקתנו למצוא את הרועה, כן, בשביל להתקרב אל התכלית, להתקרב אל האמת. אם בן אדם באמת רוצה את זה ומבקש את זה ומתפלל על זה, אז הקדוש ברוך הוא כבר יוליך אותו בדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכים אותו, והוא יקרב אותו כבר לצדיק האמיתי. אז קודם כל אשרנו ואשרי כל המאזינים שלנו שנמצאים פה איתנו, שזכינו

יש אמת שנוחה, אנשים מחפשים אמת שנוח להם איתה, שטוב להם איתה. האמת האמיתית לא תמיד היא נוחה. נתקרב לרבנו, זה לא תמיד פשוט, זה לא קל. אבל למה אנחנו מתקרבים? למה אנחנו הולכים בדרך של רבנו? כי אנחנו מאמינים, אנחנו רוצים את האמת. רוצים את האמת, האמת הזאת היא לא פשוטה לגלות אותה, מה נעשה? אז אנחנו רואים שכל העניין של האמונה של הבן אדם, כל העניין של הרפואת הנפש שלו, כל העניין של התכלית שלו בכלל בעולם, הכל תלוי בצדיקים האמיתיים. אבל באמת, העולם הזה, הסתרה שבתוך ההסתרה, וכולו עלמה אחת גדולה, לא תמיד אנחנו יודעים מי אלו הצדיקים האלה, גם אנשים שבתור ברסלב וגם אלה שמקורבים לרבנו. לפעמים הצדיק מסתיר את הפנים שלו, כמו שהשם מטבח מסתיר את הפנים, אז לא פשוט למצוא אותם. אדם חושב כבר שהוא מקורב לרבנו, מקורב לצדיק, ופתאום מראים לו שבכלל איפה הוא רחוק, עוד לא התחיל בכלל. זה מה שרבנו, אנחנו רואים בסיפור המעשה מבעל תפילה, ששם אנחנו רואים בכלל את כל המבוכה, את כל הטעות של בני העולם שם, כל אחד בחרו להם תכלית, כל אחד אמרו זה האמת, היה כת שבחרו את הכסף, אמרו הכסף זה התכלית, זה הכת שנפלו הכי הרבה, כן, אבל הם כאלה שבחרו את החוכמה, את השמחה, את הדיבורים, כל אחד כפי התכלית שהם בחרו לה, ככה בחרו להם אני גם, כן, ושהוליך אותם בדרך. בחרו לעצמם תכלית מסוימת, האמינו בזה, אמרו זה האמת עכשיו בעולם, ועכשיו נבחר לנו איזה מישהו עכשיו שהוא הכי טוב בעניין הזה, ונלך אחריו. אז זה אמת שאנשים מחפשים אותה, שהם אמת שהיא מתאימה להם. זה לא האמת להמיטה עכשיו. אז מי שרוצה את האמת באמת, באמת הוא רוצה את זה, ובאמת הוא מתפלל על זה, מבקש על זה, אז בסופו של דבר הוא גם מגיע לצדיק האמת. המנהיג האמיתי. אז כל אחד, קודם כל לפי הרצון שלו, לפי האמונה שלו, לפי הכיסופים שלו, אז בדרך שאדם רוצה, במוליכים אותו, לשם הוא מגיע.

טוב, אז עד עכשיו שמנו את הדגש על שתי בחינות של האמונה. בחינה אחת, אמונה בשם מדבר, בחינה שנייה, אמונה בצדיקים האמיתיים. אבל הבחינה השלישית, שהיא לא פחות חשובה, זה האמונה של הבן אדם בעצמו. כן, צריכים להאמין גם בעצמנו. וזה לא פחות חשוב מאמונה בצדיקים ואמונה בשם מדבר, שהבן אדם יאמין בעצמו שהוא יקר וחשוב וכל פעולה שלו יקרה וחשובה, להאמין בכוחות שלו, ביכולות שלו, בחשיבות של המעשים שלו. לא אמונה כזאת שמביאה אותנו לידי גאווה ועכשיו כוחי ועוצם ידי. אף אחד לא מדבר על אמונה כזאת, כן? אמונה מתוך ענווה, מתוך שפלות, אבל שהשפלות הזאת והענווה הזאת לא תביא אותנו עכשיו לחוסר מס. אני עכשיו כלום, ואני לא עושה כלום, ואני לא יודע כלום, ואני לא מבין כלום. אז מה הקדוש ברוך הוא עכשיו ברא אותך בשביל שתהיה כלום? בוא נראה אותך שאתה כלום, ואתה פועל בעולם הזה. גם דוד המלך היה כלום, גם משה רבנו היה כלום, אבל הם הניגו את כל עם ישראל, הם הפכו את העולם. גם אברהם אבינו היה כלום, אבל הוא הפך את כל העולם כולו. אז צריך לדעת לשלב את שתי הדברים האלה. מצד אחד באמת להיות בענווה, בשפלות, להיות כלום, אבל מצד שני להאמין בעצמי, להאמין שאני יקר, להאמין שהשם בך רוצה במעשים שלי, להאמין שאני, שבכל זאת הקדוש ברוך הוא נתן לנו גם את כוח הבחירה, ויש חשיבות לכל דבר קטן שאנחנו עושים פה בעולם הזה, וכל אין ספור עולמות הקדוש ברוך הוא תעלה בכל יהודי. אז האמונה הזאת שהבן אדם מאמין בעצמו היא לא פחות חשובה מהאמונה בצדיקים והאמונה בהשם יתברך. כי אם בן אדם לא יאמין בעצמו ולא יאמין בחשיבות של הדברים שהוא עושה, אז הוא ייפול בדעתו, הוא בכלל לא עשה כלום. למה שהוא ילחם עכשיו? למה שהוא יקום? למה שהוא יתחיל מחדש? למה שהוא יעשה דברים? ירים ידיים, יגיד אני כלום, ושלום על ישראל. אז באמת, רבותינו הקדושים אמרו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שלא נאמין בעצמנו, שאנחנו באמת, שהכל תלוי בנו. כן? וכבר ניצחנו, וכבר הגענו למה שהגענו. איפה אנחנו רחוקים, והדרך עוד ארוכה, ובלעדי השם יתברך אנחנו כלום. אבל מצד שני, אנחנו צריכים גם לדעת את החשיבות שלנו, את החשיבות של המעשים שלנו. כל העולם כולו, כל יהודי צריך להגיד, בשבילי נברא העולם, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשביל כל אחד מאיתנו, בשביל כל יהודי. אם יהודי לא יאמין בעצמו, אז מה התכלית של הבריאה של כל העולם הזה? אז זה השלוש נקודות החשובות שרבנו שם את הדגש עליהם. מה זה רבנו? כל התורה הקדושה שמה את הדגש, אמונה בשם, אמונה בצדיקים, וגם האמונה של הבן אדם בעצמו. שזה הבסיס בעצם של האמונה האמיתית של הבן אדם. אז בעזרת השם, אני מקווה קצת שביררנו את הנושא הזה של האמונה. אם ירצה השם, אז אולי נמשיך עם זה בשבוע הבא. יש עוד כמה דברים חשובים שצריך לדבר עליהם. אז אם השם יזכה אותנו, נהיה אתכם פה באותו שעה, באותו יום. אז חזקו ואימצו בינתיים, כל הברכות לכולם, ונשתמע בתוכנית הבאה.

וכעת נשמע את הרב מרדכי סופרין. בבקשה, הרב מרדכי סופרין, המיקרופון לרשותך, בהמשך ההזנה נפלאה וערבה.

0: חודש של כל העולם אומרים תשובה, תשובה, תשובה, וברסלב יורדים לנקי הקליפות. זה אומרת מלחמת יעקב עם שרו של עשיו. עכשיו מתחילה המלחמה עם שרו של עשיו, כי עשיו קיבל את החודשים תמוז, אב אלול. אלה החודשים של עשיו. ויעקב לקח לו את אלול. יעקב לקח לו את חודש אלול. אבל לא, זה לא פשוט שלקח לו את אלול נהיה עכשיו כמו ניסן. זה לא נהיה ככה. אלא זה מלחמה. זה מלחמה, הוא לקח את זה במלחמה. מבחינת ויאבק איש עמו. הוא נאבק איתו, הוא לא מוותר. ואמרו רבותינו זה על שהוא שרו של עשיו. זה לא רק עשיו בעצמו, זה גם השר של עשיו. כי זה ידוע שכל מלחמתם הייתה בעניין הגלויות. הם לא נלחמו אחד עם השני, נלחמו עלינו. שהאיש הנעל, שזה השר של עשיו, רצה להתגבר, להאריך הגלויות. הוא רצה לדחוף את הקץ, להאריך את הקץ. ורצונו היה להגביר כל כך, עד שחס ושלום לא יוכלו לצאת משם. זה היה הכוונה שלו, להוריד את עם ישראל, להוריד, להוריד, להוריד, להוריד, להוריד. כמה שיותר ארוך, יורדים יותר נמוך, ועד שיגיעו למקום שאי אפשר לצאת משם. כי מחמת שרואים שקץ הגאולה סתום, ונעלם מאוד מאוד, פעם מישהו סיפר, זה מצב ישראל, ישורון, הוא סיפר לרב שרוצים לחפור אצל רבי שמעון במערה בגלל שיש שם את המגילת סתרים. מישהו חלם שם שמגילת סתרים נמצאת אצל רבי שמעון במערה במירון. והוא רוצה לראות מתי יבוא משיח. אז הוא רוצה לחפור את הציון של רבי שמעון. אז הרב אמר, אוי ואבוי, אם הקץ יבוא לפי מגילת סתרים, יהיה עוד המון המון זמן. אנחנו לא יכולים לחכות עד אז. חייבים למהר מאוד את הקץ. אבל זה סתום, לא יודעים מתי. אז כיוון שהקץ הוא נעלם מאוד וסתום, הם מתגברים, הם אומרים שיתגברו חס ושלום, עד שחס ושלום אפס תקווה. הם אומרים שיורידו אותנו כאלה ירידות שלא נמצא יותר תקווה, נאבד את התקווה. בעיקר התגברותם הוא גלות הנפש. מה שמתגברים בכל פעם על כל נפש ונפש של ישראל כמו שמתגברים. כמו שכל אחד יודע מה שעובר עליו במלחמה הזאת עם המידות שבנפש. שזה מזה עיקר עריכת הגלות הכללי כידוע, בגלל זה גם הגלות הגשמי מתארך. כי אנחנו לא מצליחים לפתור את הבעיות שבנפש.
1: זה תלוי בזה.
0: מה?
1: זה תלוי בזה,
0: כן. אז עשיו יודע את זה, אז הוא מתגבר על הנפש, ועל ידי זה הוא מעריך גם את הגלות הגשמית. וכבר מבואר שעיקר התגברות הקליפות הוא על ידי העצבות. שזה גלות השכינה, זה העצבות. וזה עיקר ההתגברות של הקליפות, מה שמפילים אותנו בעצבות. כי היינו מחזיקים עם כל הירידות, אם היינו מצליחים להחזיק את עצמנו בשמחה. אבל אנחנו לא מצליחים להחזיק את עצמנו בשמחה, כי העיקר זה מה שמתגברים זה על העצבות. קודם הוא מפיל את הבן אדם, ואז הוא מפיל אותו לעצבות. תראה מה עשית, תראה איך אתה נראה, תראה זה לא הולך לך, שום דבר לא מצליח לך. וזה כל הזמן, 24 שעות בממון, תרטר לנו במוח, אתה לא שווה כלום, השם עזב אותך. איפה השם? איפה האלוקים שלך? מה הועיל לך התפילות שלך? ככה כל הזמן הוא מייאש אותנו. ולא היה אפשר להתגבר עליהם, מחמת שהבא טליה. שכל מה שמתגברים בעצבות, מתגברים התאוות, משגל וממון וכעס וכו'. הכל מתגבר בגלל העצבות, וכן להפך. כל מה שהתאוות מתגברים, העצבות מתגבר. כי כשאדם נכשל באיזה משהו, אחרי זה קשה מאוד לשמח את עצמו. וכפי התגברותם, אי אפשר לעלות ולעסוק בתפילה ותיקוני הכראוי. כי התיקון של התפילה זה לעלות עד אור אין סוף. אנחנו רוצים לעלות עד אור אין סוף, וזה תלוי בשמחה. אי אפשר לעלות בעולמות, כי התפילה מתחילה בקטורת וקורבנות, שזה מעלה את הקליפות, את הקדושה מעמקי הקליפות, ואז בפסוקת זמרה מעלים את זה, בקורבנות, מעלים את זה לעשייה, ואחר כך ליצירה, אחר כך לבריאה, אחר כך להצילות. הכל העליות האלה תלויים בזה שהוא מתחיל את העבודה בשמחה, ושמתחיל את העבודה בלי שמחה, זה לא זז. אז אי אפשר לעלות לעסוק בתפילה ותיקוני הכראוי, לעלות למקום שצריכים לעלות. ששם מקור השמחה, איפה מקור השמחה? מקור השמחה זה בכתר עליון. בכתר עליון, שלשם אנחנו רוצים לעלות. על כן כמעט עבדנו בעוניינו. בגלל המלחמה הקשה הזו כמעט ואיבדנו את כל תקווה. לולא השם עזרת לנו, אבל הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, ששולח לנו בכל דור צדיקי אמת, שהם עוסקים בתיקוננו ולוחמים עבורנו. אז יש צדיקים בכל דור ודור שנלחמים בעד עם ישראל. לשמח אותנו, להעלות אותנו, לתת לנו כוח לעמוד עם כל הירידות האלה ולא ליפול בעצבות. ואפילו שעובר מה שעובר, להתמודד עם זה. וזה מנת מלחמת יעקב. זה המלחמה של יעקב עם עשיו, שממנו עיקר התחלת קדושת ישראל. עיקר הקדושה זה מיעקב אבינו, שממנו יצא שיצאו 12 שבטים, כולם קדושים, בלי פסולת. והוא עיקר שמחת ישראל. נת יגל יעקב, ישמח ישראל. יעקב אבינו, זה עיקר השמחה שלנו. כי יעקב בנת אמת, כמו שכתוב, תיתן אמת ליעקב, אמת אור הפנים. זה אור פני השם, בשביל זה הפנים של, של יעקב חקוקים במרכבה העליונה, שהוא בחינת חיים, אור הפנים זה החיות, שבחינת שמחה, החיות זה השמחה, ששאלו פעם את, את, את, את, את, את, את העונג שבת, זה רבי אפרים, רבי אפרים, ושאלו אותו, רבנו אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה. איפה נמצאת המצווה הזאת? אין, תחפש ברמב"ם, ברמב"ן, בסמ"ג, בסמ"ג, תחפש בחינוך, לא תמצא מצווה להיות בשמחה. מאיפה רבנו המציא את, את המצווה הזאת? אז הוא אמר, המצווה להיות בשמחה זה מצווה וחי בהם. מצווה וחי בהם. יש מצווה לחיות, חי, שמחה זה חיות. כן, לחיות זה לשמוח, להיות שמח, לשמח במה שעושה. אז, אז, אז, אז, אז אמת הוא אור הפנים, שהוא בחינת חיים, בחינת שמחה. כמו שמובר בתורה ציווית הצדק, ששמחה זה אנפין נהירים, שזה אור פני מלך חיים. כי עיקר השמחה שהוא החיות, הוא עדי נקודת האמת שבלב איש הישראלי. הנקודה הפנימית שבלב היא זו שיודעת שעם כל מה שעובר עלינו, יש לנו במה לשמוח. שנפשו יודעת מאוד קדושת אמונת ישראל. אנחנו יודעים טוב וטוב שאנחנו נמצאים במקום הנכון. שברוך השם שלא עשה ניגוי, ושיש לנו צדיקים שאנחנו יכולים ללכת בתלם שהם הם, הם, הם, הם סללו לנו, בכביש הם סללו לנו, לנו, וכל אחד ואחד זוכה למה שהוא זוכה, שבסופו של דבר רבנו הבטיח שכל אחד יזכה לה בסוף להגיע לתכלית שבשביל זה הוא נברא. אז הוא אמר בפירוש, מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? רבי אמר, מה לכם לדאוג? אין לכם מה לדאוג. מה אין לנו מה לדאוג? אתה יודע איזה עבירות, איזה נפילות, אתה יודע מה עובר עליי? אני יודע מה עובר עליך, אין לך מה לדאוג. הרבי הולך לפניך, הוא מקבץ את כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה עושה, הכל מתקבץ, הכל יגיע בסופו של דבר לנקודה שהכל יעלה. והאבונות יתהפכו לזכויות, כי נעשה תשובה, עושים תשובה, זה לא בחינם. אנחנו עכשיו בדרך של תשובה, והתשובה זה להמשיך ולהמשיך לשמח את עצמו. הוא אומר בכוכבי אור שעיקר התשובה מאהבה זה לשמוח מבוקר ועד ערב בכל נקודה טובה. כך הוא אומר, זה נקרא תשובה מאהבה. יש הרבה, הרבה דעות בין הצדיקים, מהזוהר הקדוש, שהוא אומר שיש אבונות לא נמחלים רק על ידי תשובה גדולה מאוד, על ידי תשובה, על ידי תשובה מאהבה. ושאלה, מה זה תשובה הילאה? מה זה תשובה מאהבה? אז יש כל מיני מדרגות. כמה שהצדיק גדול יותר, אז הוא מקל יותר. הוא מקל יותר, הוא מקל יותר בתשובה. הוא מגיע לרחמנות יותר גדולה, כן, עד שבכוכביה הוא אומר שתשובה מאהבה זה להיות שמח מבוקר ועד ערב בכל נקודה ונקודה טובה. שאפילו בן אדם מפרק לגמרי, לא נשאר לו כלום, חוץ מנקודה אחת טובה, והוא שמח בזה, זה תשובה מאהבה. מה התשובה? אבל אני אתראה מה, חוץ מזה, מה יש פה?
1: כן, כל הקושי שלנו זה לא זה.
0: אנחנו לא מאמינים.
1: כל הקושי שלנו זה
0: למצוא
1: את הנקודה הטובה.
0: לא, מה הבעיה למצוא את הנקודה הטובה? יש לך כיפה? הנה,
1: אבל לפעמים אדם נמצא בחושך, הוא מסתכל על זה.
0: אנחנו לא מאמינים
1: ש...
0: אנחנו לא מאמינים. אנחנו רק לא מאמינים שזה שקול נגד כל העבירות. זה הופך את הכל. לא מאמינים בזה, קשה להאמין בזה, וזה, זה, בשביל זה הצדיקים באים, לנסות לשכנע אותנו. שכנע אותה, תדע לך, יש לך רבי כזה, שמנקודה אחת טובה שאתה מחזיק בה ולא עוזב אותה, הוא יהפוך את הכל לזכויות. באדרבה, כמה שנפלה שלו יותר גדולה, העלייה שלו תהיה יותר גדולה. רק שאדרבה, שהוא מחזיק מעמד בנפילה כזאת, והוא משמח את עצמו בנפילה כזו, הכל יתהפך לזכויות. וכמה שהנפילה יותר עמוקה, הזכויות יהיו יותר גדולות. ושמעתי בפירוש מהרב, הוא אמר שהאבונות מתהפכים לזכויות, הזכויות שנעשים מהאבונות, הן יותר יפים מהזכויות שנעשים מהזכויות. רק להחזיק מעמד. כן, רק להחזיק מעמד. אז זה כל שמחתנו, שהנקודה הפנימית בלב יודעת האמת, יודעת שזה נכון, יודעת שזה נכון. זה אפילו שבחוץ מפרקים אותי לרסיסים, וגם קשה לי להאמין שכנגד כל הירידות האלה והנפילות האלה, הקצת טוב שיש בי, זה יהפוך את הכל. קשה להאמין, אבל בפנים בפנים יודע שיש לי רבי שאפשר לסמוך עליו. זה בחר רבנו נגילה, בחר רבנו שמחה, זה התקווה שלנו. יש לנו רבי כזה שאפשר לסמוך עליו. בחינת אנוכי אשמח בהשם. הוא אומר, תדע לך שהשם איתך, השם איתך, הוא לא עוזב אותך. מבחינת כי בוא ישמח ליבנו. וכמו שכתוב, ואבוא אל שמחת גילי, הקדוש ברוך הוא השמחה שלנו, שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ישיע אותנו, כל אחד ואחד, בזכות רבנו. מבחינת ישמח ישראל בעושיו. ישמח ישראל במה אנחנו שמחים? בעושיו. השם ברך עשה אותנו, הוא לא יעזוב אותנו. וכמה נבואות יש, הקדוש ברוך הוא אומר לנביאים, תודיע לעם ישראל, אני לא אעזוב אותם בשום אופן. אפילו הושע בן בארי יעיז להגיד לקדוש ברוך הוא תחליף את עם ישראל באומה אחרת, הוא פירק אותו, הוא זרק אותו, לא רוצה לספר מה הוא אמר לו, אבל הוא שלח אותו לאותם תחתיות, לנוקבה דתאום הרבה הוא שלח אותו. כן, הוא נתן לו אישה פרוצה, השם ישמור מה שלנו שיוריד, לנו הוריד אותו, ואמר לו, עכשיו תחליף אותה. עכשיו תחליף אותה, מה, אמא של הילדים שלי, אתה אישה כזאת לא יכול להחליף, אז אני אחליף את ישראל? אז הוא לא יחליף אותנו, בשום אופן לא יחליף אותנו, וכמה נבואות, אין סוף נבואות, הוא לא יעזוב אותנו. וכל אדם כפי משהו, אם יזכור משהו, לא משנה כמה ירידה שלו גדולה, אם יזכור את עצמו, שאף על פי כן, הוא מזרע ישראל, בסופו של דבר, אני לא גוי, ברוך השם, אני נולדתי בעם ישראל, והבדילנו מן הטועים בכמה בחינות, כי יש כמה בחינות של טועים, יש מי שטועה לגמרי מהאמונה, ויש מי שמחזיק כבר באמונה בתורת משה, אבל בתוך תורת משה יש כמה וכמה וכמה דרכים, שיש טועים בדרכים שבתוך תורת משה. אז הרבנו אמר בפירוש, הבדילנו מן הטועים משני טועים, היום כבר יש שלושה טועים, וארבעה טועים, וחמישה טועים. יכול לשמח את עצמו, אז כל אחד שיזכיר את עצמו, שברוך השם, שבסופו של דבר אני יהודי, ואני גם דתי, וגם ברסלב, אז זה השלושה האלה, בתוך ברסלב, בסדר, בתוך ברסלב כבר אנחנו נסתדר. אבל לפחות יש לנו ברוך השם את שלוש נקודות האלה, אז הוא יכול לשמח את עצמו בכל מקום שהוא על ידי זה. אפילו שיעבר עליו משהו, עובר לפי ריסוקים כאלה, שאדם אין לו כוח לכלום, אין לו כוח, הוא לא יכול לעמוד נגד הירידה. הירידה סוחפת אותו, זה כמו צונאמי, אי אפשר לעמוד נגד צונאמי. אין כוח בעולם, אין. אז יש כאלה צונאמים בחיים, פתאום יש לו איזה גל כזה אחור, סוחף אותו, לאן שסוחף אותו, הוא לא יכול לעצור. הוא לא יכול לעצור, אבל לא להתייאש, הוא יודע שזה יעבור. זה בסך הכל צונאמי. כן? כן? שהיה צונאמי בתאילנד לפני כמה שנים, הבת שלי הייתה בתיכון, אז נתנו להם לעשות עבודה על הצונאמי, לנדה גרפיקה. אז היא אמרה לי, מה עושים? איזה מה אני אעשה? איזה עבודה אני אעשה? אמרתי, אתה צריך עץ שנשבר, ויוצא ממנו עץ קטן, ענף קטן חדש, ותכתבי בסך הכל צונאמי. כן, בסדר, זה נורא, אבל זה לא יגמור אותנו, זה לא יגמור אותנו, אנחנו נקום, זה יעבור, אנחנו נקום ונצמח מחדש. שזה מבחינת קדושת יעקב, שבחינת אמת, שנשרש בנו, יש לנו שורש חזק, העץ הוא לא נשבע, אבל יש לנו שורש חזק, שנשרש בנו בכל אחד מישראל, כי אני לא גוי, ברוך השם שאני יהודי, יש לי את השורש של יעקב אבינו. אבל הבעל דבר והסתרה אחרא, המתגרה באיש הישראלי מאוד, על זה ביותר. פה הוא נלחם, פה הוא רוצה להפיל אותנו. בתחילה מסיתו הוא מחתיאו חס ושלום, ומונע אותו מעבודת השם יתברך, ומטרידו בתרדת הממון והפרנסה. אז הוא בא לנו מכל הכיוונים, מצד אחד באבונות, מצד שני בחסרון הממון, והדאגה של הפרנסה, ואחר כך הוא מוסיף להתגבר עליו במראה שחורה, ועצבות מאוד, ואחרי זה הוא מפיל אותנו בעצבות, שהפרנסה לא מסתדר, מה זה לא מסתדר? זה מסתדר, רק זה מסתדר אחרי בורות גדולים. יש בורות, בורות, בורות, בורות, ופתאום כשהוא ממלא את הבור. ובלא שם, אתה כבר ממלא את הבור, תמלא את זה לפני שיהיה בור. לא. זה הוא עושה, זה המלחמה של האיש הזה עם יעקב, הוא לא נותן לנו לקבל את השפע בזמן, רק בניסי הניסים, בסוף אנחנו לא מתמוטטים, אבל בינתיים זה דאגות, בינתיים, ונוסף על זה הדאגות של האבונות והמידות הרעות, ואיך התפילה שלי נראית, ואיך אני בכלל נראה, ובפרט שמתעורר באיזו התעוררות לעשות את זה, דבר שבקדושה בכוונה, ולשוב להשם יתברך, שכבר יש לו איזו התעוררות, אז הוא מתגבר עליו בעצבות יותר. אז פתאום נופל עליו כאלה עצבויות ממישהו ומישהו, ואיך אתה מעיז, ומה אתה עכשיו, מה אתה עושה את עצמך, ואיך אתה חושב שאתה תצליח, זה מזיק מאוד. כמובן בספרים, העצבות, במקום לעמוד בתפילה ובשמחה, אחרי כל מה שעבר עליו, מגיע בוקר, מתעלה שחרית, הוא קם כבר מאוחר, כל הלילה היה לו כזה לילה, ועכשיו הוא קם ב-9, ב-10, אז הוא זורק את התפילה. למה הוא זורק את התפילה? כי הוא מפיל אותו לעצבות, מה שווה התפילה שלך? מה שווה התפילה שלך? ואיך עכשיו נבוא? לא, עכשיו אני מתפלל. עכשיו אני מתפלל בשמחה, להגיד בשמחה. להגיד ברכות השחר, שלוש אני גוף, שלוש אני עבד, בשמחה. להגיד ברוך שאמר, שהיה והיה העולם, ברוך פודה ומציל. כל כך קשה לעלות עכשיו, אחרי כל מה שעובר עליו, עוד הדאגות שיש לו ליום לפניו, הכל מתוך זה, לעלות בשמחה זה כל כך קשה, זה הכל מלחמת עשיו, זה השרו של עשיו, זה שרו של עשיו. וכמו שאמר בליקוטי תניאנה, שטרף שאדם רוצה להתקרב לה' יתברך, הוא עבירה גדולה שיש לו עצבות. עכשיו צריך להיות שמח. איך אני אהיה שמח, ריבונו של עולם? איך אפשר להיות שמח? לכן דיבר עמנו הרבה הרבה בזה, ורבינו דיבר הרבה, תהיה שמח, לשמח את עצמך בכל מיני עצות. יש בליקוטי עצות, יש פרק שלם של שמחה, בספר המידות, פרק שלם של שמחה. זה צריך ללמוד את זה, ולחפש איזה עצה אני יכול לקיים עכשיו. אולי לרקוד קצת, אני מנסה לרקוד. איפה הוא? לא יכול להרים את הרגליים. אולי נקודות טובות, לחפש נקודות טובות. אז הוא מוצא נקודה טובה, יש לי כיפה, יש לי פאות. הייתי במקווה, או שאני אהיה במקווה עוד מעט. זה לא עוזר, זה לא מזיז, זה לא מביא את השמחה, זה לא פועל, אני עושה ככה, נעשה ככה, אבל זה לא משנה, זה פועל. זה הרבה זמן, הרבה אימונים, ולאט, לאט, לאט, לאט, צריך להיות עקשן גדול בדבר הזה. וכמובן בזה בספריו הקדושים, שחייבים לשמח את עצמו בכל הכוחות. וכמובן בתורה הזאת, אמצעות, התורה כף דלת, שעיקר גלות ישראל, גלות השכינה הוא העצבות. אז זה שנתגבר העצבות הזאת, זה הגלות של השכינה, זה הגלות של הנפש. הגלות זה לא הנפילה לאן שהוא נופל, הגלות זה העצבות שיש לו מזה. וזה היה כל מלחמתו של יעקב עם האיש שנאבק עמו. כל המלחמה היה לה שמחה, לא היה על, על, על, על הנפילה. לא היה על, על, על מה שהוא רצה להפיל אותנו לשול תחתיות, לעבירות, לנפילות, למידות רעות. העיקר המלחמה היה על השמחה, שנשאר שמחים אף על פי שעובר עלינו מה שעובר. שרצה אותו האיש, אותו שרו של השר, רצה להגביר הגלות ולהריחו מאוד, שעיקר הגלות הוא העצבות. הוא רוצה להגביר את העצבות, לכן הוא מפיל אותנו מה שהוא מפיל אותנו, כדי שלא נהיה שמחים בהשם. וירקי לא יכול עליו, הוא לא יכול על יעקב, הוא לא יכול עליו. הוא לא יכול עליו, כי כנגד יעקב בעצמו אין לו שום כוח. יעקב הוא צדיק האמת, הוא כולו טוב, הוא בן אדם שהוא קודש קודשים, הוא זכה לישון בקודש קודשים. אנחנו לא מבינים מה זה לישון בקודש קודשים. זה, זה, זה, זה, זה מדרגה נוראה שיעקב, ואז הוא ראה את הסולם מוצב ארצה. יעקב אבינו הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, אי אפשר לנצח אותו, אי אפשר. אין כוח בעולם שינצח אותו. אז נגד יעקב בעצמו אין לו שום כוח, לא עשיו ולא שרו של עשיו. כי היה קדוש וטהור מאוד בקדושת הברית. הוא לא פגם בברית בשום אופן. זה אתר כוחי וראשית עוני, אומר לי לראובן, הבן שלו הבכור, נולד בגיל 66, 66 שנים, הבן אדם חי פה בעולם, הוא לא פגם שום פגם, שום הרהור, שום מחשבה, שום הסתכלות. אתה כוחי וראשית עוני. אז, אז, אז הקדושה הזאת, היא שומרת אותו, שהסיטרה לא יכולה לגעת בו, ולא היה שום פגם בזה. שמשם כל העצבות בא מפגם הברית. וזה, משם, זה השורש, משם, זה המעיין של העצבות. שהאדם מסתכל לאן שמסתכל, והמחשבות שלו רצות לאן שרצות, והמעשים שהוא עושה, זה אחר כך מזרים לו עצבויות, עד שלא ינקה את זה, זה כל הזמן נובע עצבות. אבל כן באמת זכה, אז יעקב זכה שהוא עצם השמחה, עצם האמת. אבל יש לנו עכשיו את יעקב, אני בעצמי כבר זהו, אני כבר אבוד. כאילו, אם אני לבד אני אבוד. כי כבר איפה נשקעתי כבר, באיזה פגמים, באיזה נפילות, אני כבר, אני כולי לא מעיין של עצבות, אני נהר של עצבות. אבל יש יעקב, יש יעקב, תחזיק ביעקב, אז משם נמשך שמחה, לנקות את כל הפגמים האלה, הכל יתנקה, כל הפגמים האלה, הכל יצא רק להחזיק מעמד. אבל בעוונותינו הרבים מתגבר והיגע בכף ירחו, אבל הוא הצליח לגעת לו בכף הירך. בכף הירך הוא נגע בו, מה זה, איפה כף הירך? הוא נגע בכף הירך, כזה בן אדם קדוש, יעקב אבינו, איך הוא נגע לו בכף הירך? והיית שנגע בבניו, ובדורות האחרונים, אנחנו כף הירך של יעקב. באנו הצליח לפגוע, באנו הצליח לפגוע, שהעצבות שהוא הכניס בנו, אי אפשר להתגבר עליה. אי אפשר לנו לבד, אי אפשר להתגבר עליה. רק בכוח של יעקב, אם אנחנו נחבר את עצמנו ליעקב, שהוא מקור חוכמה, מקור שמחה, מקור השמחה, אז אפשר לקבל ממנו את השמחה, להמשיך ממנו את השמחה, וזה כל הסיכוי. אם לא זה, אי אפשר לצאת מכאן. זה נקרא כל בעיה לא יישובון, ולא ישיגו אורחות חיים. מה זה לא יישובון? שאי אפשר לעזור בתשובה מפה. ישובון זה תשובה, כל בעיה, מי שהגיע לקליפה הזאת לא ישובון, אי אפשר לחזור בתשובה מהקליפה הזו. רק מי שנמצא בחוץ יכול למשות אותו, לכן משה נקרא משה. למה משה לא כתוב ותקרא שמו משה? למור, כי מן המים משיתיו. אז צריך לקרוא לו משוי, לא משה. משוי, למה אתה קורא לו משה? כי ראתה שהאיש הזה הוא המשה את כל מי שנפל לתוך היאור. כל הנשמות שנפלו אל היאור, הוא יוציא אותם מהיאור. אז זה הכוח שלנו. שאנחנו הנשמות האלה שהשרו של עשיו נגע בהם והכניס בנו את העצבות, הוא הטביע בנו את העצמות, את העצבות, שהם התרגלין, התקוות משיחה. אנחנו נקראים הרגלין של הקדושה, אנחנו הרגלין של הקדושה, שזה עקבות משיחה, שמשיח יבוא כשיגמר הבירור של הרגלין, שבהם נגע ובהם הוא נגע. השר של עשיו בהם הוא הצליח לגעת, לפגוע בנו, שהוא נהיה צולע, יעקב נהיה צולע, שהנשמות שלנו איבדו את החיות, איבדו את השמחה. כי עיקר התגברותם בפנת רגלין, ששם אחיזת הקליפות שהם העצבות, נציטרא דמותא, רגלי היורדות מוות. ועד איזה ותקע כף ירך יעקב, בדבר הזה הוא פגע בעם ישראל. שמזה נמשך על כן אוכלו בני ישראל את גיד הנשה. שכיוון שהוא נגע בגיד הנשה, אז אנחנו יותר לא אוכלים את הגיד הזה. הגיד הזה יש לכל בן אדם

זה אדם שהוא מזרע ישראל, רבנו אמר, מה יש למת? להיות מונח בקבר במערה שחורה, כשהוא מונח בקבר עם, עם, פאות, עם זקן ופאות. מה הוא עצוב? מה יש לו להיות עצוב? יש לו זקן ופאות. אבל חוץ מהזקן פה, איזה רשימה יש לו של דברים הפוכים, שאתה יודע, זה, לא, מה זה משנה? יש לו זקן ופאות, מה הוא, למה, אין לו מה להיות עצוב, יכול, להיות, יכול לרקוד בקבר. המת יכול לרקוד בקבר. כן, כן, הוא יכול לראות, אם היה לנו, אם היה לנו דעת, נכון, קשה להאמין בזה. קשה להאמין, זה הנקודה, לכן קשה לנו להתרומם, כי מה, מה באמת, מה ברצינות? מה, כנגד כל העבירות האלה, זקן ופאות, זה מספיק? זה מספיק? זה לא מספיק, זה יהפוך את הכל לזכויות, זה לא שזה מספיק, זה יהפוך את כל העבירות לזכויות. רק שיהיה שמח בזה, שאדם יאמין בזה. אז זה נקרא בחייה של חינם. שהוא בוכה לחינם, מה אתה בוכה? אתה בוכה על העבירות שלך? זה טוב שאתה בוכה על העבירות שלך, אבל אדם לא בוכה על זה שהוא רחוק מהשם, שהוא עשה משהו נגד רצון השם. הוא בוכה על זה שאני חשבתי שאני כזה פסל של זהב, ונפל, התנפץ לי הפסל, התנפצה לי התדמית שלי. חשבתי שאני צדיק, חשבתי שאני קדוש, חשבתי שאני אחד מהכי גדולים בעולם, ואני לא. דברי לי שלנו, אז הוא בוכה שהוא כמו ילד קטן, שלקחו לו את הצעצוע. זה נקרא הבחייה של חינם. הבחייה צריכה להיות מתוך געגועים, ריבונו של עולם. איך אני נראה? ככה יפה לך? שבן שלך ככה נראה? שבן שלך שם מונח? זה סוג אחר של בחייה. זה בחייה של געגועים. זה בחייה של אהבה. אבל אצלנו הבחייה זה בבחייה של עצבות. זה מזה, נחרב בית המקדש. ויבכו העם בלילה ההוא. אתם בחייתם בחייה של חינם. אני אקבע לכם בחייה לדורות. כי עכשיו צריכים לבכות בתשעה באב. רק לפני שבועיים היה תשעה באב. ובחצות לילה, כל עכשיו, גם בחודש אלול עכשיו, גם כל לילה, ובוכים על החורבן, לא מפסיקים לבכות על החורבן, שחורבן בית המקדש, למה בוכים? למה בוכים? ריבונו של עולם, הבחייה של חינם, על זה נחרב בית המקדש, כי אז זה נהיה בחייה של חינם, עכשיו בוכים בחייה חדשה, עכשיו בוכים בחייה להמתיק את הדין בשורשו, לתקן את הבחייה. עכשיו בוכים באמת כמו שצריך מתוך געגועים, אנחנו רוצים להתקרב להשם, מה זה בית המקדש? בית המקדש זה מקום ששם רואים את השם, כתוב שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכוכה את פני אדון השם, יראה, אנחנו באים לבית המקדש, הקדוש ברוך הוא רואה אותנו, אומרים חז"ל, כשם שבא לראות, כך בא לראות, כמו שהשם רואה אותנו, אנחנו רואים אותו, בבית המקדש רואים את השם עין בעין, כי עין בעין ישירו בשוב השם ציון, רוצים לראות את השם עין בעין, הקדוש ברוך הוא כל כך רחוק, מספרים לי עליו כל כך הרבה סיפורים, אומרים לי שהוא עושה פלאות, שהוא עושה נפלאות, שהוא גואל את ישראל, שהוא מושיע מכל הצרות, איפה הישוע מהצרות? אני מלא צרות, ריבונו של עולם, אני צועק ומתפלל, נכון, יש פה ושם כל מיני ישועות, אבל זה לא כמו שמספרים, איפה השם בעולם, איפה גדולת השם, איפה כבוד השם, איפה תפארת של השם. לא רואה את השם, אני לא רואה אותו, אני רוצה לראות אותו, על זה בוכים, ריבונו של עולם, איפה אתה? לאן נעלמת? למה אתה מסתיר פנים? אז על זה אנחנו בוכים, ובשביל אלו הנפשות שמצא ריחו של יעקב, לחם עמו יעקב הרבה. עלינו הייתה המלחמה של יעקב, היאבק איש עמו כל הלילה, עד הבוקר הוא נלחם בשביל להציל אותנו, בשביל להוציא אותנו מהעצבות שלו. וזה ויאמר שלחני, בבוקר אומר לו המלאך, שזה שרו של עשיו, אומר לי יעקב, די, מספיק, עזוב אותי, תן לי, אני רוצה ללכת, תשחרר אותי, כי עלה השחר. אז זה כבר בוקר, השליטה שלי זה בלילה. עכשיו הבוקר, אני צריך ללכת, אני רוצה ללכת, עזוב אותי, הוא תפס אותו, לא נותן לו ללכת. רואים, אני לא אשלח אותך, אם ברכתני, אתה רוצה שאני אשלח אותך? אתה תברך אותי, אני אשלח אותך. היינו, מה הסיפור הזה? שהאיש הנועל סבא, מאחר שנגע בכף ירך יעקב, נת רגלין, זאת אומרת שזה אנחנו, להגביר שם עצבות חס ושלום, כיוון שהוא תפס אותנו, שזה סוף הגלות, יניחו יעקב לצאת ממנו לפוטרו. אז הוא חשב שיעקב יגיד, טוב, נו, אין מה לעשות, הוא כבר פגע בדור האחרון, מה אפשר לעשות? אין להם כוח לנצח אותו. אז הוא חשב שזהו, הוא ניצח אותנו. אז הוא אמר לי, יעקב, זהו, תעזוב אותי, כבר ניצחתי אותך. אבל יעקב בעצם כוחו אמר לו, אשל, איך אתה לא ניצחת אותי, אתה לא תנצח אותי גם כן. כי אם ברכתן יפוך, אתה תברך אותי. זה בחינת מה שכתב רבנו על פסוק, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. הוא אומר, הפוך, אתה חושב שאני אשלח אותך, שאתה נגעת בילדים, אתה הפלת להם עצבות, אז אני אעזוב אותך, אני אשלח אותך, הפוך, עכשיו אתה תברך אותי. לא רק שהם לא יפלו בעצבות, מכל מה שאתה מביא להם, מפיל אותם, הם יגיעו ליותר שמחה.
ומובא לאל מזה שהיגון והנחה רוצים לברוח ולנוס, שמתדברים בשמחה. כשיהודי מתחיל לשמח את עצמו, כל היגון והנחה בורחים ממנו. מניחים לו שיהיה שמח קצת, אחרי שהוא יורד מהשמחה, הם קופצים עליו בחזרה. אבל צריכים לחטוף את היגון והנחה. ברגע שהם בורחים, צריך לתפוס אותם, ולהכניסו בעל כוחו לתוך השמחה. צריך למשוך אותם עכשיו, אתה שמח עכשיו? תמשוך אותו לתוך השמחה. זה בחינה שהשיער של עשיו, מה זה?

0: נמשור אותו לתוך השמחה. הוא מסביר את זה בהרבה, הרבה במכתבים. הוא מסביר את הדבר הזה שאדם רואה את הנפילה שלו ואת הירידה שלו, והבעל דבר אומר לו, תראה איך אתה נראה, ומביא אליו עצבות מהמקום הנמוך שהוא נמצא בו, אז אומרים לו הפוך, אדרבה, אם אני כזה נמוך כמו שאתה אומר, אבל בכל זאת אני לומד תורה. בכל זאת יש לי כיפה. בכל זאת אני מברך לפעמים, אני לפעמים שומר שבת, אני למניח תפילין. אז השמחה שלי הרבה יותר גדולה. זה שצדיקים מניחים תפילין, זה לא חידוש כזה גדול, הם צדיקים, אבל שאחד כמוני מניח תפילין, זה נס ופלא, זה ניסים ונפלאות. אז אדרבה, אם אתה אומר שאני כזה בן אדם פגום, כזה בן אדם נמוך, אז אם ככה התפילין שלי יקרים מאוד מאוד, הרבה יותר מתפילין של צדיקים. וגם הברכות שלי, שאחד כמוני מברך על הבירה, על הבירה, מי מברך על בירה? כולם שותים, שותים, שותים, אני לוקח בירה, אני מברך על הבירה. ברוך השם, תודה רבה. תודה רבה. אתה אומר, מפיל אותי, אם אתה שותה בירה, נכון, אני שותה בירה, אבל אני מברך על הבירה. אני מברך על הבירה. ברור, אז השמחה יותר גדולה. וזה בחינת הנ"ל, שהשר של עשיו שמשם כל הגלויות, כי ממנו כל העצבות, והיגון ואנחנו רצה ללך מיעקב כשעלה השחר. כי ראה שאז כל אחד מישראל מתגבר לכתוב הציצית והתפילין בזריזות בשמחה. הוא ראה שמגיע הרגע שכל אחד מתחזק. והוא אומר, יאללה, טוב, נתחיל עכשיו משהו, נעשה משהו, זה ציצית, תפילין. ואומרים פסוקי דזמרה, שירות, ישבחות בשמחה. שבזה מעלים בכוח הצדיקים הניצוצות הקדושים. ברגע שאדם עושה מצווה בשמחה, הוא מעלה את כל הניצוצות שנפלו בקליפות, מחלי התמורות. עד שעולים בכל העליות, עד כתר עליון, זה עולה ועולה ועולה ועולה. וכן אמר לי יעקב, שלחני כי עלה השחר, תעזוב אותי, אתה רוצה, תהיה שמח קצת, לא אכפת לי שאתה שמח, אחרי שתגמור את התפילה, אני אפוץ עליך ואני אפיל אותך. אז אומר לי יעקב, שלחני כי עלה השחר, שהגיע זמני לומר שירה, כי כל המלאכים למעלה אומרים שירה בשמחה, המלאכים הם כל הזמן שמחים, אין להם עצבות. כי זה כל חיותם וקיומם, החיות של המלאכים זה השירה. כמו שכתב אדמו"ר זה שנקרא מדור המלאכים שחקים, על שם השחוק והשמחה. הם גרים בעולם של שמחה. המלאכים הם ברואים, הם נבראו שם, יש להם עולם כולו משחקים, לונה פארק. הם חיים בלונה פארק. אבל כל כתרוגם של כמה המלאכים הוא על האדם שבעולם הזה. אותנו הם לא יכולים לסבול, שהם יהיו שמחים. מה הבן אדם הזה שמח? מה יש להיות שמח? תראה איך הוא נראה, תראה איזה פרצוף יש לו, תראה איזה מעשים הוא עושה. שאומרים, מה אנוש כי תזכרנו? תראה איזה גועל נפש היצור הזה. כי אין ראוי לו לומר שירה בשמחה, מה הם אומרים פסיקא דזמרא? מה הם שרים בשבת? מה הוא שר הגועל נפש הזה? מחמת שמשוקע בזה עולם, שמלא תאוות, שהם עצבות, והם מתגרים בו, אז המלאכים גם כן מתגרים בנו. אבל אינם יודעים שעד רבה, זה עיקר השיר והשבח. זה השבח שלנו, שאני מונח איפה שאני מונח, בעולם כזה מתונף, ומפה אנחנו מכירים את השם ושרים להשם. וזה עיקר השיר והשבח והשמחה של השם יתברך. כשעולה השמחה מזה העולם העשייה שמלא עצבות, יגון והנחה, זה השם רוצה. השם רוצה שנגלה שאין עצבות, אין עצבות, אפילו שאני מלא עצבות, אני לא מצליח להשתחרר, אבל בתוך זה יש נקודה של שמחה, אני נאחז בה, כי זה האמת, העצבות זה דמיון, אני לא מצליח להשתחרר. נכון, זה כבד עליי, זה תופס אותי, זה חונק אותי, אבל זה שקר. זה דמיון, אני לא מצליח להשתחרר מהדמיון הזה, אבל זה דמיון, השמחה זה האמת. הוא אוחז את עצמו בשמחה, והוא אומר איזה שירה, אומר איזה ברכה. הקדוש ברוך הוא נהנה מזה יותר מכל העבודה של כל המלאכים ביחד. שזה מה שהשם ברך שמח, שמתגברים בכוח הצדיקים, ומהפכים מהיגון והנחה דק לססון ולשמחה. הוא אומר עוד פעם, בכוח הצדיקים, אם לא הצדיקים, לא היה לנו כוח לדבר הזה. העצבות היה חונק אותנו, אבל בכוח הצדיקים, אני יודע, זה הכל יושב על הדיבור של רבנו, מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? הרבי אמר, תבטוח, תבטח ותשמחו על כוחי, תשמחו על מה שאני אומר לכם, אני אביא אתכם למה שצריך, רק אל תיפול באמצע, תמשיך הלאה, אל תפסיק, אל תתייאש. וכן אמר לו יעקב, לא עלה שלחך. אתה רוצה שאני אשלח אותך? אתה רוצה עכשיו להגיד שירה? אתה תשאיר אותנו למטה בעצבות ואתה תלך להגיד שירה? לא אשלחך, כי אתה רוצה לעלות למעלה לומר שם שירה? שהוא מבחינת שמחה וכאן, בזה העולם אתה רוצה להפיל את בניי בעצבות? ככה אתה חושב שזה זה, זה, זה, זה העסק שאתה מציע לי? ובראותך שעלה השחר ומתגברים בשמחת המצוות, אתה רואה שעם ישראל מתחזקים קצת? אתה רוצה לעזוב אותם? ללך מהם? לא כן הדבר, אתה לא תלך מהם, אני לא אתן לך ללכת עד שלא תברך אותי, אתה הפוך, אתה תכפיל להם את השמחה, כי אני תופסך בעל כורך. אני תופס אותך, יעקב אבינו תופס את השר של עשיו, את הסמך מם, הוא תופס אותו, אתה לא הולך עכשיו לשום מקום, ואיני מניח לך, כי אם ברכתני, אתה תברך אותי עכשיו, שהוא בחינת שמחה, הברכה זה השמחה, כי כל הברכות הן בחינת ברכת השם היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה, הברכה זה שמחה, וכל הברכות זה שמחה, ברוך אתה השם, אין שמחה יותר יותר גדולה מזה, כי אני רוצה לתפוס אותך בעל כוחך, להפוך אותך לשמחה. אתה תהפך לשמחה. אתה, המלאך הזה שהוא כולו שחור, כולו עצבות, כולו נוטף מרירות, אתה תהפך עכשיו לטייש, אתה תקפוץ ותרקד, אתה תהפוך, תשמח פה את כולם. אתה תהיה המוקיון שלנו, אתה תשמח פה את כל האחבנים שלי. אתה תהיה הסטנדאפיסט שלהם, ברכה, שאתה בעצמך תשמחנו, אתה תשמח אותנו עכשיו, נראה אותך עכשיו. זה בחינת ששון ושמחה ישיגו, אם אתה לא תשמח אותנו, אני לא משחרר אותך. אני מוריד אותך לאדמה. ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, שהם רוצים לברוח, הופכים אותם. וזה בחינת, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. ברגע שאדם חזק בזה, שהוא לא מתייאש, ממשיך הלאה, כי אנחנו, שאנחנו באים עכשיו לשמח את עצמנו מתוך זה, זה לא בא כל כך בקלות. יעקב אבינו תפס אותו, כי הוא תופס אותו מלמעלה. אנחנו שבאים מלמטה, והוא עלינו, הוא נגע בכף ירך יעקב, לנו זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, זה לא כל כך מצליח. אבל ברצות השם דרכי איש, הקדוש ברוך הוא רואה שאדם מתאמץ ומשתדל ומחפש את העצות, איך להתחזק ואיך לשמח את עצמו, גם אויביו ישלים עמו. מגיע רגע שהקדוש ברוך הוא מהפך את האויב שלנו, את היצרה שלנו, הוא מהפך אותו להיות איתנו בשלום. שזה בבחינת מה שמבואר שם על איתו אשלי ומושכו. שמה הם שאלו סבת ואתונה, שאלו את רבי יהושע בן חנה, איפה אמצע העולם? איפה אמצע העולם? זו שאלה פשוטה, הם שאלו אותו. אז הוא אמר להם, הוא הרים את האצבע, הוא אמר להם פה. אמרו לו, מי אמר? מי יגיד שזה פה? אמר להם, תביאו חבלים ותמדדו. תיקחו לפה ולפה, תראו שזה בדיוק באמצע. כן, אז רבנו מסביר מה השאלה שהם שאלו אותו, מה התשובה שונה להם. הם שאלו אותו, איפה אמצע העולם? אמצע העולם זה אור אינסוף. האור של השם ברך זה אמצע העולם, שמשם הכל יצא, הכל נברא, הכל השתלשל מאור אינסוף. הם שאלו אותו, איך משיגים אור אינסוף? אתם יהודים, הרי זה מלחמה של היוונים עם היהודים. יהושע בן חנניה הוא גדול ישראל. סבת ואתונה זה החכמים של יוון. והם כפרו בזה שאפשר לעלות מהעולם הזה אל השם יתברך, אל האינסוף. הם אמרו לו, איפה אור אינסוף? איך אפשר להתחבר? זרים את האצבע. הוא אמר להם, כאן, יש דרך לעלות מאיפה, מהמקום שאתה שם, אתה עושים את המצוות בשמחה, אתה יכול לעלות עד אור אינסוף. אתה יכול להגיע לאור אינסוף, כל אחד במקום שהוא, לא משנה איפה הוא, הוא יכול לעלות עד אור אינסוף. אז אמרו לו, מי יאמר? מי יאמר? מה זה מי יאמר? יש חלי התמורות. האדם נמצא בחלי התמורות, במקום ששם, פה הכל הפוך, העולם הזה הכל הפוך. הכל נראה עצוב, הכל נראה חסר סיכוי, הכל נראה סגור. והקדושה נמצאת בתוך החלי התמורות סגורה בפנים. ובשביל להעלות את העלייה שהוא אמר להם, צריך להוציא את הקדושה שבתוך הקליפות, ולהעלות אותה, להעלות איתה ביחד. צריך להוציא אותה על ידי עשיית המצווה בשמחה, מעלים אותה, ועולים איתה למעלה עד אינסוף. אז צריך להיות אדם כזה שיש לו כוח לרדת לתוך היכלי התמורות, לתוך לעומק היכלי התמורות, ולהישאר שמח. לא להיות עצוב, ואז היא לא לתת הקדושה בשמחה, ואז היא יכול לעלות. אז מי יכול לעשות את זה? מי יאמר? מי יכול להמיר את העצבות לשמחה? אז הוא אמר להם, איתו אשלי ומושכו, אתם בעצמכם תביאו את ישראל מהגלות. אשלי זה חבלים, חבל ישראל חבל נחלתו. אתם בעצמכם תביאו את ישראל מהגלות, אתם תסמכו אותנו. זה מה שהוא אמר להם, אתם תסמכו אותנו, אתם שלום מי יכול לשמח, אתם תסמכו אותנו. שזה מה שאמרנו עכשיו, שאפשר את כל העצבות וכל היכלי התמורות להפוך לשמחה. אפשר להפוך בכוח של הצדיק, שהוא באמת זה שיכול לרדת לתוך היכלי התמורות ולהישאר שמח. הוא לא נהיה עצוב לרגע, הוא לא פוגם שם. יש לו כוח כזה שיכול לרדת למקומות הכי נוראים, הכי הכי מלוכלכים, והוא לא נפגם שם. זה לא נוגע בו, זה בכלל לא מזיז אותו. הוא כולו מלא אור ושמחה. הוא יכול לרדת למלא שם, להוציא את הקדושה משם ולעלות אותה. ממילא הוא יכול לעלות כל יהודי שירד לשם. אפילו שאני כן נפלתי שם, כי הנפילה שמתחברים אליהם. אם אדם יורד לקליפות ומתחבר איתם, אז תופסים אותו. הצדיק לא מתחבר איתם, הם לא יכולים לתפוס אותו, אבל אני כן התחברתי איתם. אני גדלתי ביניהם, אני כמעט נהייתי מלך עליהם. אז עכשיו מי יכול לשחרר אותי? הצדיק יכול לשחרר אותי. הצדיק יכול לשחרר אותי ולהפוך את הקליפות לשמחה. כל הקליפות שתפסו בי, תהפכו לשמחה. וזה מה שהוא אמר להם.
1: אם בן אדם עושה מצווה בשמחה בעצם, זה השלמות.
0: זה השלמות, כן. כן.
1: בשמחה אמיתית כמובן.
0: בסדר, זה מתחיל במצווה אחת, אבל אחרי דקה יש עוד בירור, זה בירור של נקודה אחת. הבירור השלם זה שהוא כל החיים שלו, כולו שמחה, הוא כולו שמחה. וזה רק אחד בעולם זכה לדבר הזה. אפילו יוסף הצדיק, שהוא היה גבר כפוז בכלא, היה שם בבית האסורים 12 שנה, כל הזמן קופץ ורוקד ושמח, אף אחד לא יכול לגעת בו, לא יכול להציב אותו, לא יכולו להציב אותו, לא יכולו בשום אופן להציב אותו. בכל זאת, במבחן האחרון הוא לא הצליח להגיע בשלמות. אז הוא פעל הרבה, הוא פעל קריאת ים סוף, בזכותו יצאנו ממצרים, אבל לתקן את התיקון עד הסוף הוא לא יכל. הוא לא יכל. אחר כך בועז, גם בועז עשה אמרות, היה לו גם כן ניסיון מאוד קשה, הוא ירד לתוך עמקי הקליפות, ירד, הוא החזיק מעמד, אבל הוא לא גמר בשלמות. אז ככה זה הולך מדור לדור, עד שהגיע רבנו. ורבנו עשה, היה מבקש מהשם ברך ניסיונות, היה בכוונה, יורד לכוונה, יורד ויורד ויורד ויורד, כל הזמן יורד עוד יותר, עד שהגיע למטה, למטה, למטה, למטה, ולא נגעו בו, ולמה הוא עשה את זה? כי הוא רצה להגיע למקום שהיהודי הכי נמוך מגיע, שהוא יהיה שם לפניו. וכשיפול היהודי הזה לשם, אז הוא יוציא אותו משם. רק צריך להחזיק בו. זה משהו, הייתה שלו, זה חבל, זה נקרא חבל, תחזיק בחבל. שאתם בעצמכם, על כוחכם, תביאו את ישראל מהגלות. זה אמר להם רב סבד, לסבד ואתונה, רבי יהושע. והביאו את בני ישראל מנחה להשם. לעתיד לבוא, הגויים יביאו את כל היהודים שבגלות, הם יביאו אותנו, הם יביאו אותם לארץ ישראל. היינו שהגויים בעצמם יתהפכו לשמח את ישראל. ובכוח השמחה הזאת, ממשיכים גם אתה. אז עכשיו אפשר להתחיל לשמוח בשמחה שתהיה לעתיד. כמו אחד שמבטיחים לו שהוא ירוויח איזה סכום כסף גדול. אז הוא מתחיל להיות שמח כבר עכשיו, אפילו שזה יגיע לו רק בעוד שנה. אבל הוא שמח, הוא ברוך השם, יש לו כבר ביטחון, שזה עוד מעט זה מגיע. אותו דבר, הגאולה ברורה, הגאולה מובטחת לנו, כל אחד ואחד יצא מהמקום, רק יחזיק מעמד, הכל יתהפך לשמחה, הכל יתהפך לזכויות. אז אפשר להתחיל להיות שמח. אפשר, אז בחר רבנו נגילה, בחר רבנו נשמח, יש לנו רבי כזה, שהוא אומר לנו, תשמחו עליי, אני מבטיח לכם שאני אביא כל אחד ואחד מכם למדרגה שבשביל זה הוא נברא. רק אל תתבלבל, כי באמצע עובר, מה שעובר, כל הירידות, כל הנפילות, הירידות זה לא הבעיה, העצבות זה הבעיה. אז רבי באמת, תתחזק בשמחה, ובכוח השמחה הזאת ממשיכים גם אתה, שחוטפים את היגון והנחה שיתהפך לשמחה, שבסוף כל ההבנות האלה, כל מה שעובר עליי, יתהפך לשמחה. עכשיו זה נראה נורא, איך אני נראה, מה אני עושה, השם ישמור, איזה מין מעשים, איזה דברים אני עושה. אבל אני יודע שבסופו של דבר זה יתהפך לשמחה, זה יתהפך לזכויות. כי אנחנו נעשה תשובה, זה תלוי בתשובה, אבל אנחנו לא בורחים מהתשובה. אם אדם בורח מהתשובה, הוא מחכה שיתהפך לבד לשמחה, זה לא מתהפך לבד. צריך להפוך את זה, איך הופכים את זה? לדעת תשובה. איך עושים תשובה? אז הוא אומר, שמחים. שמחים בכל נקודה טובה, כנגד כל הירידות וכל הנפילות, יש לי כמה נקודות טובות, השמחה מהנקודות הטובות, זה התשובה על כל הדברים הרעים. ואז יתהפך הכל לשמחה. שמעת ברכה? שמעת לא אשלח לך, כי אם ברכתני, זה מה שאמר לו יעקב, אני לא אשלח אותך עד שתברך אותך, שאתה לא אתה בעצמך, יתהפך לשמחה. הסמך מהם יתהפך לשמחה. וזה שמובע שאמר לו שאתה אי אפשר לך לומר שירה. אז הוא אמר לשר של עשיו, אתה רוצה שאני אשלח אותך להגיד שירה? אתה לא יכול להגיד שירה עכשיו עד שישראל לא יגידו שירה לפניך. קודם כל ישראל יגידו שירה, ואז אתה תגיד שירה. עד אז אתה שותק. זה מה שהוא אמר לו, שאתה אי אפשר לך לומר שירה עד שישראל יאמרו תחילה שירה. כלומר, אתה תהפך בשמחה לשמחה, כשהם יגידו שירה, זה התכלית שלך. אז אתה גם תגיד שירה, כי זה השירה, השירה שלהם זה השירה שלך. כמו שכתוב ברון יחד כוכבי בוקר. ואנדר ויריו כל בני אלוקים, קודם ברון יחד כל כוכבי בוקר, זה עם ישראל. בשביל זה שרים כל בוקר, לפני התפילה, ברון יחד, ברון יחד, ברון יחד, כוכבי בוקר. זה השמחה שעולה בלילה, לפנות בוקר, אל הקדושה. ואחר כך ויריו כל בני אלוהים, אז המלאכים גם אומרים שירה. ואז מתהפך כל הקטרוגים, והכל מתהפך לזכויות. הכל מתהפך לזכויות. זה בשביל זה הרב מקפיד כל כך על זמירות הבוקר. שאיך שמתחיל התחלת בשמיים, להתחיל לזמירות הבוקר. שהזמן הזה של התחלת זה הזמן של הדינים. אז מתעורר הדינים של היום החדש, ובן אדם שר בזמן הזה, הכל מתהפך לטובה. זה מה שאמר לו. היינו שאמר לו שאתה מתחיל קדושתי, שקדושת ישראל שיצאו ממני. מעכשיו, הוא אמר, יעקב אמר למלאך, עכשיו מתחיל עם ישראל. יצאו ממני 12 בנים, שמהם יצא עם שלם, שמעתה אין לכם רשות לומר שירה עד שבני יאמרו תחילה. מעכשיו, אתם מחכים עם השירה שלכם עד שעם ישראל אומרים שירה. אם לא אומרים שירה, אתם גם כן שותקים. וכן אני תופסך, עד שתברכני ותתהפך מיגון והנחה לששון ולשמחה. לשמח את בני, אתה תשמח את הבנים שלי, אתה תשמח אותם, אתה הרשע, הזה שמפיל אותם כל הנפילות, אתה תשמח אותם, אם הוא ישמח אותם, שעד רבה, אדם כזה שנפל נפילות כאלה, ובכל זאת הוא מחזיק בקדושה, בקצה של הקדושה, בצ'ופצ'יק האחרון של הקדושה, אז האחיזה הזאת היא יקרה הרבה הרבה יותר מכל המצוות של כל האחרים, כי נגד מה הוא מתמודד, נגד מה אותו אחד שתופס ומחזיק מעמד, הכוח שעומד מולו זה כל הכוח של העבירות שלו, שזה כל המציאות שלו חוץ מהפינה הזאת, הכל נגדו. ועם כל זה הוא מחזיק מעמד, אתם יודעים איזה כוח אדיר זה? אחד שיש לו חצי חצי, אז רק חצי כוח. חצי כוח יש לו, שזה הוא מחזיק, חצי מה שמתנגד לו, אז הוא מתגבר עליו, בסדר, הוא מתגבר על חצי, אבל זה שמחזיק רק את הפינה, רק את הקצה, הוא מתגבר נגד 199% רע, ואחוז אחד של טוב, אז איזה, אחוז טוב הזה חזק, כמו 99% רע, הוא מנצח אותו, אז הוא הרבה יותר גדול מזה שהוא חצי חצי, כי הוא רק מנצח 50, אז יש לו רק כוח של 50, זה יש כוח של 99, אז אז אז אז אז אומר אדרבה, ברגע שאדם תופס את זה שכמה שאני נפלתי יותר וכמה שהנפילה שלי גדולה יותר, אז הכוח שיש לי שאני מחזיק מעמד הוא גדול יותר, כי אחרת איך אני מחזיק מעמד נגד כל זה. אז סימן שיש בי כוח אדיר, כוח עצום. אז ברוך השם, תודה לך השם, רק נחכה עד שהכוח הזה יבטל ויהפוך את כל הרע לשמחה. זה ייקח זמן, אבל בינתיים כבר מתחילים לשמוח בזה כבר מעכשיו, ולכן אני תופס אותך עד שתברכני והיא תתהפך מיגון והנחה לששון ושמחה, עד שאתה תתהפך לשמחה, לשמח את בניי, אתה תשמח את בניי, עד שיזכו לברר מחלי התמורות, ואז זה יתברר, כל הרע הזה, הכל יתברר, הכל, כל הטוב, כל הקדושה שנפלה, הכל תא, הכל יעלהן, כי זה עיקר הבירור בשלמות, זה מה שאתה אמרת, כשמרירים, ממירים ומחליפים, מרע לטוב. הבירור בשלמות זה לא שאדם כל היום שמח, זה רק חצי בירור. הבירור האמיתי זה כשעובר עליו עצבות, והוא הופך את העצבות לשמחה, זה הבירור האמיתי. שמהפכים מיגון והנחה לששון ושמחה, זה השלמות. שעל ידי זה זוכים ללך ולהודיע לו אותו יתברך בכל העולמות. ברגע שאדם הופך את היגון והנחה לשמחה, אז הטוב שמחזיק את היגון והנחה, שמחיה אותו, יוצא מהקליפה, ועולה ועולה עד אין סוף. ואז הוא מודיע בכל העולמות שיש השם בעולם. וזהו בחינת תיקון נצח עוד יסוד כלי הליכה, שזה מבחינת ששורות התשבחות שאומרים ישראל, עד שולים עד הכתר, אחר כך זה עולה לתפארת וגבורה וחסד, ואחרי זה זה עולה עד הכתר, זה עולה עד הכתר, שהוא המסדר, זה מסדר את המוחין, כי הרצון שלנו זה לעלות, לעלות, לעלות, לעלות עד אין סוף, והטבע של האדם רוצה לעלות עד אין סוף, אבל אי אפשר, נשרפים שם, זה אור אין סוף, זה אי אפשר להחזיק מעמד באור אין סוף, כי זה אין סוף, צריך באיזשהו מקום לעצור. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח שהוא עוצר את השכל מלרדוף. השכל רוצה עוד, עוד, עוד, עוד, עוד יש מקום שאומרים לו די, תעצור כאן. הכוח הזה נקרא כתר. הכתר זה מין בגד כזה, זה תכשיט, זה לא בגד. זה יש את זה רק למלך. אף אחד בעולם לא לובש כתר, לא הולך עם כתר, רק המלך. הכתר הוא על הראש. הכתר זה לא כובע. זה לא, יש לו גם כובע בדרך כלל, לפעמים כתר זה רק הכישות, הזהב עם האבנים טובות, זה נקרא נזר, אבל כתר ממש יש לו גם כובע, יש לו גם כובע, אבל זה לא כובע, זה כתר. כתר זה שכל עליון, זה שכל עליון שהוא עוצר את הבן אדם ושם נפתח לו אור אין סוף. ברגע שיש את הכוח הזה, זה כוח שיוצר, המוח רוצה לרוץ הלאה, להשיג עוד, האדם כל הזמן רוצה להשיג עוד, ומגיע הרגע שהוא לא יכול יותר להשיג עוד, יש את הכתר, הוא עוצר אותו, ואז נהיה מן הקאה. נהיה קר, בן אדם רוצה עוד, אבל יש לו כוח שעוצר אותו, אומר לו די די די, אתה מגזים, אתה עובר את הגבול, ואם הוא תופס את זה, והוא נעצר, אז נהיה קר, הוא רוצה להמשיך, אבל הוא נעצר מהכתר, פתאום מזה, מהקר הזו נפתחים 9 היכלים, לפעמים 9 היכלים, זה כמו 9 בתי קולנוע, זה כל אחד סרט אחר, זה נפתח לו, זה מצחיק להגיד סרט, זה לא סרט, זה אור אין סוף. זה אור אין סוף, במתי ולא מתי, נוגע לא נוגע, זה על הגבול של אור אין סוף, ונפתחים לאורות כאלה, עולמות כאלה, שאי אפשר לצייר את זה, אי אפשר להבין את זה, אי אפשר לשער את זה, אי אפשר לדעת מה זה, אי אפשר לספר את זה, אי אפשר להסביר את זה, וזה נעשה הכל על ידי זה שהוא עושה את המצוות בשמחה, שהוא משמח את עצמו במקום שהוא שם, וזה כל העלייה הזו, הכל הכל עולה עד לשם, אם הוא יודע לעצור, אם הוא יודע לעצור. מזה נשים הכלים, מזה נשים ההיכלים, כן. הכתר זה האישה, כן. אשת חיל, עטרת בעלה. אשתו, אשת המטר, אומרת, תעצור, מספיק. אתה היום אתה לא הולך לשדה. והוא צריך להגיד לה בסדר, היום אני לא הולך לשדה. עד שהיא נרדמת, ואין שהיא נרדמת, אז הוא הולך לשדה. כן, אז היא מתעוררת, כן.
2: זה
0: בעיה. לא, זה לומדים איך להתעסק
1: בזה. רק בקדושה, גם בתרומה יוצא.
0: לא הבנתי.
1: גם בקדושה וגם בתרומה יוצא את הבן
0: אדם? לא יודע, בתרומה. בתרומה מי מתחתן בכלל? טמבל מי שמתחתן. מה, אין לו צרות מספיק? כן, באמת, אני לא הייתי דתי, לא הייתי מתחתן. מה, זה שיגעון. זה פשוט טירוף.
2: כמה
0: אני שחלתי
2: לתשובה, לא
0: חשבתי בחיים איתך. כן, הנה, יש פחד עם שכל.
2: לא דמיינתי בעולם. לא, לא, לא, לא, עבר לי
0: ברור. אני להפך, אמרתי, אני לא מתחתן, בשום אופן. הצהרתי, אני בשום אופן, לא מתחתן, בחיים לא. לא חזרתי בתשובה, נרמתי ידיים. כן, ברוך השם, אם לא הייתי חי היום. בזכותה אני חי היום. אז זה מה שאומר לו, שבכוח השירה שאומרים, כשאדם עובר עליו מה שעובר עליו, ובתוך כל זה הוא אומר שירה להשם, הוא אומר ברון יחד כוכבי בוקר, הוא אומר יא ריבון עולם ועולמיה, אנטו מלך, מלכה, מלך מלכיה. אז בכוח השירות האלה עולים עד הכתר, שהוא המסדר, זה המסדר את המוחין, ששם עליית יעקב, שכמובן שקדושת יעקב עולה עד הכתר, הקדושה של יעקב עולה עד הכתר, ששם נפתחים ההיכלות לאור אינסוף, ואז דייקה, כשישראל אמרו שירה בשמחה, כשנגיע לשכל הזה, שאפילו שעובר אלינו מה שעובר, לא נהיה עצובים, נמשיך לשיר, נמשיך להודות להשם, אז דייקה תוכל לעלות ולומר שירה גם כן, אז גם הסמ"ם יוכל לעלות להגיד שירה, כי אתה, שכבר התחיל ממני, מיעקב אבינו, קדושת ישראל, אתה אי אפשר לכם לומר שירה עד שמור בניי תחילה. אז הצדיק קודם כל עשה את העבודה הזאת. קודם כל הצדיק עבר, עשה את, הוא ירד את הירידה הזאת, נלחם עם שרו של עשיו, תפס אותו, ניצח אותו, הוריד אותו, רק הוא נגע לו בילדים, הוא נגע בנו. אז את הצדיק כבר גמר, כבר כבש אותו תחתיו. עכשיו הוא אומר, אתה תחכה עד שגם הילדים שלי ילמדו ממני, יעשו את מה שאני עשיתי, כשעם ישראל נגמור את כל העבודה הזאת, אז הוא יתהפך להגיד שירה. וזה דייקה, איך עושים את זה? על ידי שמהפכים מהגון והנחה לשמחה, על ידי שמשמח את עצמו דווקא בירידה שלי, דווקא כמה שירידה שלי יותר גדולה, וכמה שאני נראה יותר מגעיל, והמעשים שלי יותר מכוערים, השמחה שלי יותר גדולה, כי בכל זאת אני ברסלב. בכל זאת אני זוכה להניח תפילין, ולשמור שבת, ולברך על האוכל. אז השמחה שלי הרבה הרבה יותר גדולה מאנשים גדולים, אנשים מוצלחים, אנשים נקיים, אנשים קדושים. הם אשריהם, אשרי חלקם, מצד אחד יש להם שמחה הרבה יותר ממני, כי הם זוכים למה שהם זוכים, שאני בחיים לא יכול לחלום על זה אפילו. אבל מצד אחד יש לי שמחה יותר מהם, שאני יכול לסמוך במקומות כאלה, מה שאם היו מורידים אותם לשם, הם יהיו טובים שם, הם לא היו יכולים לצאת מפה. אם היו מורידים את הרבי מסאטמר למקום שאני נמצא, הוא היה נמחץ. בשנייה אחת הוא היה נמחץ ולא יכול לזוז. לא יכול לזוז, אין לו כוח לזה. איך יש לי כוח אני? לא יודע איך יש לי כוח.
2: צדיק.
0: מה צדיק? כן, טוב, גם הוא, אם הוא היה פה, היה לו את הצדיק. אבל הוא לא היה מצליח להחזיק בצדיק אפילו. אנחנו נשמות מיוחדות, מיוחדות, הנשמות האלה של הדורות האלה. זה נשמות עצומות.
1: אחד הקשיים הגדולים זה באמת העניין הזה של איך אני משמח את עצמי, ולרוב, בדורנו, אדם צריך למצוא, לפי דעתי, כן, אולי אני טועה, צריך למצוא אפילו, גם הרב שמואל שטרן כותב בספר שלו, כל המשקה את הגן, אם אתה מכיר. הוא אומר, אדם שנמצא במקום כזה נמוך וכזו עצמות, הוא כותב שם בפירוש, מה העצה לזה? הוא אומר, נמצא חבר בן תורה, וישבו לדבר. פשוט. הוא אומר, מתוך הדיבור הזה, ודאי יצא מתוך המראה השחורה, ויעלו אחד את השני.
0: מעניין.
1: זה עצה נפלאה לפי דעתי.
0: יכול להיות, לא בדקתי את זה.
1: זה כל מה שכתב.
0: יש לי את זה בבית, אני אסתכל שמה הוא כותב שם. אני
1: אסתכל. שבו לדבר, נקודה. מה, מי, מו...
0: מה יצא מזה אתה לא יודע.
1: אבל הוא אומר, ודאי יצא מתוך המראה השחורה, וודאי יעלו אחד את השני, כי אין שני אנשים באותה...
0: באותה מדרגה, כן.
1: וזה אחת העצות שהוא נותן שם על הדבר הזה. שיחת חברים.
0: כן.
2: כמו שרבים, יש שלוש נקודות כאלה.
1: מה, זה לא פשוט, הרבה פעמים אתה רואה אנשים שהם, הוא לא יודע איך לשמח את עצמו.
0: נכון, זה קשה.
1: הוא לא בא לו כלום, לא בא לו לדבר, לא בא לו לראות את עצמו.
2: מה זה נשמות למודך? מה זה נשמות גדולות? אם הייתי נשמה גדולה, אז הייתי מסע לעבור את העולם הזה, גנו בסבא בגן, כי אני לא לצבל שום דבר מעניין.
0: זה גם תלוי איזה כוח עומד מולך. מה אני אתן לך דוגמה? כן, נגיד ברמת משקולות, כן, קח משקולות של 250 קילו, 250 קילו. אף אחד? אף אחד לא יכול להרים. אפילו הכי חזק יכול, 230.
2: אני יכול להרים את זה, אבל לא
3: להרים
0: את זה. כן.
3: הוא בא לקחים את זה שיכול להגיד את זה.
0: כן.
2: אז
0: אתה תגלגל. כן. אז בסדר, אז נוריד אותך ל-40 קילו. 40 קילו תמרים?
2: כן.
0: 40 קילו תמרים. 40 קילו תמרים. אז מה, 50?
2: 80 גם כן.
0: 80 תמרים. 120? 120 לא. עכשיו יבוא אחד שמרים 120, אז אתה תגיד זה, הוא מקום ראשון. אני מקום שני. ואם יבוא אחד שמרים 250, אז לפי המשקולת שהוא מרים, ככה אתה יודע כמה הוא חזק. גם פה, לפי המשקולת שאתה מתמודד איתה, ככה רואים איזה כוח יש לנשמה שלך. אם אתה נלחם מכאלה קליפות נוראות ואתה לא מת, אז סימן שאתה יכול להרים, זה לא 250, זה 250 מיליון. זה כוחות נוראים שבאים ללחוץ אותך, ואתה מחזיק מעמד, לא נמחץ.
2: אז זה גם עוד החיים, נגיד עכשיו באמת, כאילו עכשיו היה נפטר מן העולם וזה, לא יודע, הצליח באמת, עשה נקודות, אולי הכיר את רבנו. לא יודע, לא שם שיש בו יסלט, זה לא כלום. ואנחנו נשמות גדול, אז למה באמת לא באמת דנים אותו כמו שאתה בא לשמוע, אתה כל הכבוד לך, איך הצלחת, בוא נהגנת
0: את הפילים? לא נותנים לו את הניסיונות האלה. עד שהוא לא מתקרב לצדיק, לא מרים, לא שמים עליו את המשקולת.
2: רק כשאני מתקרב לצדיק...
0: אז אומרים, טוב, יאללה, עכשיו תתחיל לעבוד. כי אין סיכוי, מה? אם יש פה כתבי אריזה, ספר החזיונות.
2: לא,
0: אין פה. ספר החזיונות, הוא מסביר את זה לרב חיים ויטל. יש לי את זה באוטו, אולי נביא את זה. תביא את כל התיק, תביא.
4: מרדכי, הם באמת באים למחוץ אותנו, ממש להשמיד אותנו?
0: כן, כן, כן.
4: מה הם רוצים שאני אהיה? לאן הם רוצים שאני אגיע?
0: והיא אשם, ככה. אנחנו אומרים, והיא שעמדה, והיא שעמדה לאבותינו
4: ולנו,
0: שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. כל דור ודור רוצים למחוק אותך מהמציאות. נתן גבאי לא יחיה, הוא ימות. אנחנו נמחץ אותו, אנחנו נפרק אותו. ככה על כל אחד ואחד. על כל אחד ואחד.
2: עוד שאלה קטנה, אז ברגע שאנשי נתקר לצדיק נתחייבת לנשמה כאילו, מה, אני לא מבין.
0: לא, הנשמה נמצאת, רק שהכוח שלנו בא מהצדיק. אין לנו, לבד לא נוכל להוציא. הכוח הוא מיעקב, תודה. בואו אני אקרא לכם מה שה...
4: צדיק עושה באיזה מקום, את
0: הכוח. לא.
4: הוא מעיר אותך,
0: הוא מוריד אותך, הוא... לא, הוא נותן לך את הכוח לעשות את מה שאתה צריך לעשות. אתה צריך לעשות אבל בעצמך.
2: וזה רק בעצם כאן הצדיק, התפילים כבר זה לא אותו תפילים, הכיפה שהוא שם על האור זה לא אותו כיפה.
1: לא, זה אותו כיפה, זה אותו
2: תפילים. זה אותו כיפה, כי משקולת אחרת.
1: אתה מקבל עכשיו את העבודה, אתה...
2: העניין מהקושי, יותר קשה אם תעשי כיפה, יותר קשה לשים פתאום את זה, יותר קשה לשים את זה.
0: זה כיפה עם פרופלו. איך אתה שם אותה? יפה. אתה שם אותה יפה. צריך איזה כוח להחזיק אותה על הראש, שהיא לא תעוף. יפה. כן, יש היום כל מיני דבקים מיוחדים, שיפוקסי, יש כל מיני המציאו דבקים שנגד פרופלורים. אם לא זה, אז זה היה אף. פעם אחת שאלתי למורי, זיכרונו לברכה, רבי חיים שואל את האריזל, איך היה אומר לי, שנפשי הייתה כל כך מעולה, כנ"ל, כמו שהוא מספר פה איזה נשמה הוא קיבל למעלה מכל הדור. הוא אומר, אתה אומר לי כזה דבר, והרי הקטן שבדורות הראשונים היה צדיק וחסיד שאין אני מגיע לעקבו. אז זו השאלה שהוא שואל אותו, איך זה, איך אתה אומר לי שיש לי כזו נשמה גדולה, שאני יודע שהתנאים, האמוראים, הראשונים, רש"י, רמב"ם, איפה אני ואיפה הם? הם פי מיליון יותר, אני לא מגיע לעקביים שלהם. והוא אומר לי, דע כי אין גדולת הנפש תלויה כפי מעשי האדם. מה שאדם עושה זה לא אומר איזה נפש יש לו, רק כפי הזמן והדור ההוא. אז זה נמדד לפי הזמן והדור, כי מעשה קטון מאוד בדור כזה, שקול כמה מצוות גדולות שבדורות אחרות. כי בדורות אלו הקליפה גוברת עד מאוד מאוד לאין קץ, מה שאין כן בדורות הראשונים. בדורות ההם הייתה קליפה קטנה, אז הם שברו אותה בקלות ועשו מעשים גדולים. אתה, אם היית, אם הם היו פה, בקליפות של היום, הם לא יכולים לעשות כלום. אתם לא עושים על פית ממה שאתה עושה. הנפש נמדדת לפי איזה קליפה היא מתמודדת איתה. ואילו הייתי באותם הדורות הראשונים, אתה היית בדור של הרמב״ם, היו מעשיי וחוכמתי מופלאים מן כמה צדיקים הראשונים. היית יותר מהרמב״ם. אם היית בדור ההוא, זו קליפה קטנה, היית קורע אותה. עם הכוח שלך, אבל עכשיו יש כזו קליפה קשה, אז אתה בקושי רואה את עצמך זז.
2: זה לפני 500 שנה.
0: זה לפני 400 שנה, כן, כן. אז גדולת הנפש לא נדע לפי המעשים. אנחנו מודדים את הבן אדם, את עצמנו. לפי עובי הקליפה שהוא מתמודד איתה. אז אנחנו לא יודעים את הסוד הזה, אנחנו בודקים את עצמנו לפי המעשים, איך אני נראה, זאת אומרת, על הפנים. אבל זה לא אומר כלום, זה לא אומר שום דבר. זה רק אומר, איזה קליפה חזקה אנחנו מתמודדים איתה. אבל כנגד הקליפה הזאת יש לי כיפה על הראש, וזקן, זה פאות, בציצית. אתה רואה שאריזה לדע את אותו הסוד, הוא מדבר את אותם הדברים.
1: אנחנו לא בקליפה, אנחנו במבול של קליפות.
0: נכון, נכון.
1: מבול.
0: זה מבול של קליפות.
1: מבול, מה מבול? מבול.
2: מי שזוכה לראות את הגשם שיורד...
1: לא אני אומר, רבנו אומר. מבול שירד מבול של אפיקורסו.
2: אני צריך גם צופים, אני צריך.
5: מבול של אפיקורסו.
1: כותב את זה, מבול של אפיקורסו.
0: כן, נכון, נכון.
5: איזה
0: קשר תירד רבנו, אה, תריך אבל שיקום תירד רבנו ככה, נקודה כזאת. אז זה, ויזרח לו השמש, אז אחרי שהוא שילח את היש הזה, ברך אותו, אמר לו, לא ישראל, לא יעקב יאמר, עוד שמח הקים ישראל, והוא שלח אותו, אני מדלג פה קצת על הליקוטי הלכות, ואז כתוב, ויזרח לו השמש, לרפותו מצלעתו. זרחה לו השמש, ליעקב אבינו לרפות אותו מהנגיעה שהוא נגע בכף ירחו. ואמרו רבותינו זל, שאיר לו אור השמש, שאיר לעתיד. העיר לו האור של הצדיק האמת, האור שהעיר ליעקב, וזרח לו השמש, רבנו נקרא שמש, האור של רבנו העיר לו כבר אז, וזרחה לכם ירעש משמש צדקה ומרפא, שמנת אור הגנוז לעתיד, כמובן בזוהר הקדוש, מנת אור הנעל, שמשיגים את השמחת המצווה, זה אור אין סוף, שמנת קדושת יעקב, זה השורש של קדושת יעקב, אז יעקב אבינו הגיע באותו זמן, באותו רגע שזרחה לו השמש, הוא הגיע לשיא המדרגה שלו, שעל ידי זה, עוד יותר מה שהיה בחלום, שהוא עלה, הוא עלה עד הרקיע, הוא הגיע עוד יותר מזה עכשיו. שעל ידי זה עולה עד הכתר, שהמסדר ומשיג האור ונתמתי ולא מתי, עד אור אינסוף ממש. שזה האור בינת אור הגנוז, וכל אורות השכליים שמקבלים אתה, כל מה שלנו לומדים עכשיו, כל השכלים האלה נמשכים משם. כמובן בזוהר הקדוש. אבל גדולי הצדיקים זוכים גם אתה להשיג זה האור. נכון, זה האור, לעם ישראל האור הזה יזרח, לעתיד לבוא לכולם. אבל עכשיו, גדולי הצדיקים משיגים את האור הזה כבר עכשיו, על ידי כל הנה, על ידי שהם יכולים לרדת לעמקי הקליפות, לעשות, לעבור, לעמוד בניסיונות הכי קשים, בתאוות הכי נוראות, בניסיונות הכי, הכי, הכי, הכי בוערים, ולא ליפול ולהישאר בשמחה. ועל ידי זה הם עולים ועולים ועולים, שזה מנת השמש, התגלה לעתיד, הם זוכים לשכל של משיח, שעל ידי זה נתרפא מצליעתו, ואז זה מרפא את הצליעה, היינו, כי כבר מבואר שעה באטליה, זה תלוי בזה. כמה שמתגבר יותר בשמחה, זוכה להשגת האור הזה יותר. וכל מה שמשיגים יותר אורות הנעל, כמו כן זוכים לשמחת המצווה ביותר. זה מבחינת והאזרח לו השמש, שהוא זכה על הגלגל הזה, שהוא זכה לשמחה שהולכת ומתרבה, הולכת וגדלה, שיעקב בגדול כוחו זכה שאיר לו השמש בתוקפה. שמבחינת אור הגנוז, אורות הנעל, הוא כבר זכה אז לאור הגנוז של העתיד. שזכה אז שאיר לו באור נפלא שהתגלה לעתיד. עד שלידי זה נתרפא מצלעתו. שהוא מה שנגע בכף ירחו, אז זה ריפא את, את, את, את, את הנגיעה של הסמך מם בכף ירחו, שזה הילדים שלו, דניו ביוס ירחו, בפרט בדורות האחרונים, הוא זכה לאור שירפא אותנו, שמתגבר עלינו, להגביר עליהם את העצבות. כי על ידי תוקף השגת אור הנער, שזוכים להתחבר לאור הזה, של הצדיקים האלה, שזכה יעקב אז, שהוא מנת ויזרח לו השמש, זה נקרא ויזרח השמש, על ידי זה זכה לרפא צלעתו, שהוא לרפא יוצא ירחו, על ידי זה הרפואה שלנו, על ידי האור הזה של השמחה, שנדע שאנחנו הולכים עכשיו לקראת עתיד מאוד מאוד יפה, שבסופו של תיקון אנחנו נהיה הנשמות הכי גבוהות בעולם, אנחנו נזכה לכתר, לאורות הכתר, כל הנשמות של עם ישראל הם כולם בקומת אדם, יש נשמות מהרגליים, יש נשמות מהידיים, יש נשמות מהאף, יש נשמות מהכתפיים, יש נשמות מכל עבר בגוף, יש נשמות שנמשכות משם, הנשמות שלנו נמשכות מהכתר. שהוא למעלה, הוא למעלה מהגוף בכלל, הוא מעל הגוף, הוא למעלה מהגוף. לשם אנחנו הולכים לעלות על ידי השמחה של המצווה, שרפואתם על ידי השמחה, שממשיך עליהם ממקור השמחה. הוא רק יודע, הוא יודע לעורר אותנו בכזאת נפילה, לשמוח ולשמוח ולשמוח, ולא להתבלבל ממה שעובר עלינו. שזה האור הנעל, השמחה הזאת, זה האור שיזרח לעתיד, שונת בשמחת עולם על ראשם. כי באמת כל כוחנו וחיותנו עתה, בעומק הגלות הזה, שמתגבר העצבות, הוא רק לידי נקודת השמחה שממשיכים לנו גדולי הצדיקים. בך רבנו נגילה, בך רבנו נשמחה. זה הכוח שלנו, רק עם זה. אי אפשר בשום אופן להתגבר כנגד העצבות הזו, רק בכוח של גדולי הצדיקים שזכו לאור הזה כבר עכשיו, בחינת יעקב, שזכו בהשגתם העצומה, ויזרח לו השמש לרפות צליעתו, הוא יכול לרפות כל אחד ואחד שיחזיק בו, מה שנגע בכף ירחו, כל נשמה שנפגעה, אפילו שעשה מחמם בעצמו תפס אותו, הוא לא יכול לעמוד נגד האור הזה, זה בחינת היתואה שלי ומושכו, זה מה שאמר לו ליהושע ליוונים, הוא אמר להם, אתם תביאו את עם ישראל מהגלות, כי האור של הצדיק מהפכה.

שלום לכם מאזינים יקרים, אתם איתנו כאן ברדיו קול הנחל. נעבור לשמוע שיעור מחיי רבנו מספר חיי מוהר"ן, בבקשה.

שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו, סיפור שהתחלנו אותו מיום לידתו. אנחנו בחמישה חודשים האחרונים של חייו של רבנו. להזכירכם, בפעם הקודמת סיפרנו איך שהייתה שריפה בעיר ברסלב, איפה שגר רבנו, הבית שלו נשרף וכמעט כל הכפר נשרף. ואז רבנו אמר שוין שוין, הוא הבין רמז שהגיע הזמן שרמזו לו להסתלק מהעולם, כי הוא צריך לנסוע לעיר אומן, המקום ששם הוא כבר קבע לו את הקבר איפה שהוא יהיה. ואנחנו סיפרנו שמלווה אותו רבי נתן על העגלה בדרך מברסלב לעיר אומן.

כן, אנחנו בשנת תקוף עין, חמישה חודשים לפני פטירת רבנו, והוא בדרכו מברסלב לעיר אומן בליווי רבי נתן. אחר כך, סמוך לכניסתו לעיר אומן, סיפר רבנו זל מעשה מהבעל שם טוב הקדוש. ומה המעשה? רבנו ככה מספר עכשיו את הסיפור הזה. כשהם הגיעו כבר עם העגלה קרוב לעיר אומן, לבוא להיכנס לדירה שהכינו להם שם, הדירה החדשה ששם הוא צריך לגור באומן. אז הוא מספר רבנו, פעם אחת בא בעל שם טוב לאיזה מקום, והיה שם במראה שחורה ובעצבות גדולה מאוד, והכירו בו התלמידים, קלטו שיש עליו איזה עצבות, משהו מדאיג אותו את הבעל שם טוב. אך מי יפתח פיו לשאול אותו על זה? קשה. והיה כך יום וחצי. אחר כך בערב שבת אחר חצות ציווה בעל שם טוב שיבקשו, יסתובבו בעיר ויחפשו איזה אנשים שבאו להתארח שבת בעיר, או אנשים זרים, ללכת להזמין אותם אליו שיעשו את השבת אצלו. כך הוא שלח את התלמידים לאסוף את האורחים, ולא מצאו, רק שני אורחים הולכי רגל והביאום אליו. אחר כך שמעו שהבעל שם טוב מתווכח עם האורחים האלה שבאו, ואמר רבנו זל שהוא לא זוכר בדיוק את המעשה הזה, מה שהוא מספר עכשיו, אך תמצית העניין היה שבאותו המקום איפה שהיה בעל שם טוב אז באותו יום, היו שם נשמות מ-300 שנים שלא הייתה להם עלייה, נשמות של אנשים שנפטרו במקום הזה ונשארו תקועים, לא הייתה להם עלייה למקומם בעולמות הרוחניים. וכשבא בעל שם טוב למקום הזה, התקבצו כל הנשמות אליו ובאו, תחילו לנדנד לו שיעזור להם, כי הם מצפים תמיד על איש כזה כמו במדרגת הבעל שם טוב שיוכל לתקן אותם, ובגלל זה הייתה לבעל שם טוב עצבות. למה? כי היה כבד עליו מאוד העניין מאוד. למה? כי אי אפשר היה לתקן את הנשמות האלה שהיו קבורים שם באזור. זה כל זה מרבנו מספר. אי אפשר היה לתקן את הנשמות האלה, אלא על ידי פטירתו של הבעל שם טוב. הוא צריך להיפטר, להצטרף לנשמות האלה, ואז הוא יוכל לתקן אותם. הוא לא יכול לתקן אותם כשהוא חי. והיה קשה לו מאוד. הוא לא רצה להיפטר מהעולם. על כן היה בעצבות. והזמין לו השם יתברך את אלה שני האורחים, כן, בגלל זה הוא ביקש, תראו אם יש איזה אורחים בסביבה, ועל ידי זה ניצל הבעל שם טוב, על ידי שני האורחים האלה. כי מה קרה? אומר רבנו, כמדומה לי, אני לא זוכר טוב את הסיפור, אומר רבנו, אבל כמדומה לי שאלו השני האורחים הגיע להם עזק על ידי זה, כלומר שהם נפטרו במקום הבעל שם טוב.

אחר כך הגיעו אל תוך העיר אומן, והיה רבינו זל מאוים מאוד, מתוח. ולא הבין רבי נתן שליווה אותו על מה זה ועל מה זה שרבנו במצב רוח כזה. ותכף ומיד, כשנכנס רבנו אל העיר אומן, נסע ישר אל בית רבי נחמן נתן אפופורטול. זה היה מהמשכילים, האפיקורסים, שהוא נפטר, כמו שסיפרנו כבר בסימן תת קוף קף. ואת הבת שלו הזכירו לרבנו, וזה בית שרבנו אמר, הוא הולך לגור בבית שמעולם לא הזכירו בו את השם יתברך ולא אמרו קידוש. וזה היה צריך לעשות שם איזה תיקון, דווקא בבית כזה של כופר ללכת לגור. אז תכף כשהוא הגיע לאומה, נכנס רבנו לאותו בית שהכינו לו, קיבלו אותו שם בכבוד גדול, והבית דירה היה גדול עם כמה שכנים, היה מרווח מאוד. ואמר רבנו, מעולם לא ישבתי בשכנות, זאת אומרת, זו הייתה וילה כזאת שהיה לה שכנים, ומעולם לא ישבתי בשכנות, עכשיו אני שכן, על כן היה ראוי שיתבטל החולת שלי, כן? כי רבנו כבר היה בחולי הזה שממנו הוא הסתלק, כבר חולי שמלווה אותו כבר 3 שנים. אז הוא אמר, בגלל שאני עכשיו הפכתי להיות פעם ראשונה בחיים אני גר עם שכן, עם שכנות, זה צריך כבר להיות שהוא יהיה בריא. למה? יש פסוק בישעיהו, הוא בא לי אומר שכן חליתי. כן, אז רבנו אמר את זה בדברי צחות, בתור חידוש כזה. אז הנה הפסוק אומר, בא לי אומר שכן חליתי, אם יש לי שכן אז אני לא צריך להיות חולה. היינו מחמד שהוא שכן, ונבהלו השומעים, ונפלא ביניהם מאוד, כי כשיצא הדיבור הקדוש מפיו, יצא בכל מיני חן של אמת וקדוש מאוד. ואחרי זה, אחרי שנפטר רבנו, אז רבי נתן הבין למפרע, כמו שסיפרנו פעם הקודמת, שבשעת השריפה בברסלב, רבי נתן קלט שהפנים של רבנו התאדמו, ואז הוא אמר, שוין, שוין, זאת אומרת, כבר, כבר, בשאלה, כבר, כבר? אז רבי נתן לא קלט, מה מתכוון רבנו שהוא אומר כבר, כבר, כשהוא הסתכל על השריפה, איך הבית שלו נשרף והכפר כולו נשרף. אז עכשיו, כבר רבי נתן התחיל להבין, אחרי הפטירה, הבין למפרע שמה שאמר אז רבנו, שוין, שוין, זאת אומרת, הוא כבר הבין את הרמזים, כמו שסיפרנו אז, פירטנו את כל הרמזים, איך הוא הבין את הרמזים, שהגיע הזמן שלו להסתלק, וגם כשהגיע השליח מאומן של האפיקורסים, שהבטיח לו לתת לו את הספר ליין הלבנון, כדי שהוא יקיים בו מצוות שריפה, לשרוף ספר אפיקורסוי. אז כל זה רבי נתן הבין אחר כך.

אחר כמה ימים שכבר היה רבנו באומן, בא אליו איש אחד שהיה קצת מקורב לרבנו ז"ל, ואמר לרבנו ז"ל, היות שאנשי בית המדרש של העיר אומן הם מתנצלים שלא יצאו לקראתך לקבל אותך לקבלת פנים, הרב הגיע, אז הם ביקשו התנצלות ואמרו כמה תירוצים, מה הסיבה, למה לא יוכלו לצאת לקבל את פניו וכו'. אמר להם רבנו, חסידים חדשים אני כבר לא רוצה. אם יהיו אנשי שלומנו הישנים, החסידים הישנים שלי, המקורבים מכבר, אנשים קשרים באמת, מה טוב. ואם לאו, גם זה יהיה טוב. כי די לעולם, אני לבד. מספיק לעולם, אני לבד, אני כבר יכול לסדר את העולם, בלי שיהיו לי חסידים, ובלי שיהיו לי חסידים ישנים, וגם לא בחדשים.

ותכף ומיד שנכנס רבנו לעיר אומן, באו אליו אירשבר, אורוביץ וגיסו דוקטור לנדה. להזכירכם, משני אלה, שני אלה היו מראשי המשכילים של אומן, אפיקורסים, שלא הזכירו מעולם את שם השם, כי אמרו שהם לא מאמינים שחס ושלום קיים דבר כזה, אז לא מזכירים את שם השם. וכשרבנו נסע לגור בעיר ברסלב, הוא עבר דרך אומן, והתארח שם יום אחד בשבת, ואז שני האפיקורסים האלה באו לרבנו לבדוק אותו, כי כל רב שהגיע לעיר הם גירשו אותו. אז באו לבדוק את רבנו ולעשות לו כמו שהם עושים לכל הרבנים שהגיעו לאומן. רבנו שיחק איתם כל מיני משחקים, סובב אותם, והם התאהבו בו וביקשו ממנו שישאר באומן, והוא אמר להם שהוא לא יכול עכשיו, הוא חייב לנסוע לגור בברסלב, אבל יבוא יום שהוא יחזור לאומן. ואז הוא אמר את זה, וכוונתו הייתה שהוא יחזור כשהגיע הזמן להיפטר מהעולם. והוא ביקש מהם שאם הם ייתנו לו, ישלחו לו את הספר כפירה שכתב הרב שלהם, ישלחו לו את זה לברסלב, אז הוא יבוא. ובאמת קרה שאחרי כמה שנים הם שלחו את הספר עם שליח, כמו שאמרנו, ואז כשזה הגיע לרבנו, ובדיוק גם הייתה השריפה, כבר אין לו מה לגור שם בברסלב, והגיע הספר, והגיע גם השליח הנוסף שהכין דירה לרבנו באומן, ואמר לו, יש דירה כבר מוכנה. כל הרמזים האלה ביחד, רבנו אמר, הגיע הזמן. אז עכשיו כשהוא נכנס לאומן, באו אליו שני אלה, אירשבר, אורוביץ ודוקטור לנדה, וקיבלו פניו באהבה רבה עד מאוד. הם זכרו אותו, אהבו אותו. ודבר זה היה פליאג ונשגבה מאוד, כל אלה שראו את זה, מה שני אלה, אפיקורסים מפורסמים, ידועים שם באומן, מה להם ולאלה צדיק? ואיך, מה איך רבנו הצליח למשוך אותם? והתחילו לבוא בכל פעם אל רבנו, שני אלה וגם שאר החברים שלהם, והתחילו להביא איתם עוד חברים, ורבנו אז דיבר איתם וקרב אותם לעבודת השם. כן, הם נשארו כמו שהם, אבל הייתה להם איזה נטייה, איזה התקרבות. ואחד מהתלמידים של רבנו שאל את רבנו, מה להם ולכם? רבנו, מה לך ולהם? איך אתה מקושר לאנשים כאלה, אנשים כאלה במדרגה כזאת של אפיקורסות וכפירות? השיב לו רבנו ז"ל, אלו הקלי העולם והרשעים הנכנסים אצלי כבר הם מלאים חרטות. והם אינם יודעים כלל מהו חרטה. כי מהמת שבאות בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם. כמו שני אנשים שנלחמים אחד כנגד השני, וכשאחד רואה שחברו מתגבר כנגדו, אז הוא נותן יותר כוח להתגבר עליו. כמו כן ממש אלו הרשעים, כשמתחיל להתעורר אצלם זה טוב אחרי כמה דיבורים שהם שומעים, אז הרע שלהם מתגבר נגד הטוב שלהם ומכניע להם את הטוב.

יום בית י' באייר, סיפר רבנו זל בביתו בבית החדש, איפה שהוא גר עכשיו בבית של נחמן נתן, ככה קראו לו, אפיקורס הזה, שהוא היה מהקבוצה הזאת של דוקטור לנדה וכל החבר'ה האלה, האפיקורסים המשכילים, קראו לו נחמן נתן. אז זה הדירה שרבנו שכר. אז רבנו אומר, כשהוא בתוך הבית, באמצע התפילה של השיבה שופטנו כבראשונה, נכנסה לו בדעת הדמות של נחמן נתן. היינו, הוא הבין שהוא מבקש ממנו, אחרי שהוא כבר נפטר, כן? שיעשה בשבילו ויעזור לו, יתקן אותו. ככה ביקש האפיקורס הזה,

כף א' באייר. ועדיין היה רבנו זל מתאכסן בבית נחמן נתן. והיה מספר ומשיח עם רבי נתן, תלמידו, מעניין יראת השם. שאל את רבי נתן, רבי נתן, אתה בוכה לפעמים להשם יתברך, כמו תינוק שבוכה לפני האבא? בוכה שהתרחקתי ממך השם, ואני רוצה תיקון, אני רוצה להתקרב אליך ריבונו של עולם. ככה רבנו שואל את רבי נתן, לפעמים אתה בוכה ככה מכל הלב? אמר לו רבי נתן, כשאני עושה תשובה, סליחה, זה אומר רבנו. כשאני עושה תשובה, אומר רבנו, מסביר לרבי נתן, כן, המשך השאלה, היא טובה גדולה יותר מענייני תשובה שלכם. כי אני עושה תשובה בפשיטות, אמיתית, שאני מתחרט מאוד ומתבייש מאוד, ואני מקבל עליי שלא לעשות עוד בשום אופן שבעולם. על מה מדובר פה? על כל מיני דברים קטנים שרבנו לא היה... הרגיש שהוא לא מספיק שלם בהם, אז הוא היה עושה עליהם תשובה, על מחשבות, על דבקות בקדוש ברוך הוא, על כל מיני דיבורים שהוא אמר, ולפעמים הוא אמר, חבל שאמרתי את זה, אז הוא היה עושה תשובה, כל פעם מתקן את עצמו, כי כל תשובה ותשובה שאדם עושה, הוא מתעלה ומזדקך. אז רבנו אומר, רבי נתן, אתה בוכה לפעמים להשם יתברך כמו תינוק? כשאני עושה תשובה, אז אני עושה את זה תשובה יותר יפה מהתשובה שלכם. כי אני עושה בפשיטות, ממש בפשיטות, תשובה אני מתחרט ומתבייש ובוכה, ואני מקבל עליי של העתיד, אני לא אחזור יותר לטעות. והזכיר לרבי נתן שהוא עשה תשובה על הדיבור שיצא מפיו על העגלה שהם יצאו מברסלב וכיוון אומן. מה הוא הזכיר שם? מה הוא דיבר שם רבנו? הוא דיבר שהוא הולך לגור בבית של אפיקורס, של נחמן נתן, שהם צריכים לרדת, כן? הוא אז רבנו אמר שהוא בודק בשמות, כשרבי מאיר מטפליק בא לקראתם להודיע להם שהוא שכר להם את הדירה, אז רבנו ורבי נתן ישבו על העגלה, ואז רבנו אמר, נחמן נתן נוסעים לנחמן נתן. זאת אומרת, נחמן נתן, הוא התכוון, הוא ורבי נתן נוסעים לגור בבית של נחמן נתן האפיקורס. ואיך אנחנו צריכים לרדת ירידה כזאת ומגונה כזאת? אז הוא אומר רבנו שהוא התחרט על הדיבור הזה, שהוא אמר את זה. למה הוא היה צריך להגיד דבר כזה על אותו אפיקורס, שהוא הולך לגור במקום כזה מגונה? אז הוא עשה תשובה על זה. עשיתי תשובה על הדיבור הזה שיצא מפי בעגלה. וזה אמר רבנו שזה מעשה היצר הרע, כדי שיהיה כבד, קשה וכבד לשוב בתשובה. אז הוא מכניס כבדות באדם. כי האמת היא, אסור לדבר ממישהו אחר. וזה לא משנה אם הוא אפיקורס ומשהו, רבנו התחרט שהוא אמר, אנחנו הולכים שני צדיקים ללכת לגור בבית של אפיקורס. אז גם זה לא הייתי צריך להגיד. זאת אומרת, רבנו הגיע על כזה זיכוך, כזאת טהרה, שהוא ראה רק את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, כל יהודי, ושיהיה במקום הכי נפול שבעולם. הייתה לו רחמנות גדולה עליו. הוא הבין שזה גם ניצוץ מהאלקות שצריך תיקון. אחר כך אמר רבנו, הנה אנחנו אתה אצל הקצה והסוף של ישראל, במקום שגבול ישראל קלה. מה הכוונה? לכל דבר יש גבול וסוף. וגם לישראל, עם קדוש, יש סוף, גבול. זאת אומרת, מקום ששם מסתיימת קדושת ישראל, ומשם מתחיל הקליפות, מקום שקדושת ישראל לא מגיעה. כלומר, הקדושה של ישראל מגיעה עד המקום שהם גרים עכשיו, הבית של נחמן נתן. כי האפיקורס רחוק מהשם יתברך. הכן אמר רבנו, מקום שאנחנו נמצאים עכשיו, איפה שאנחנו גרים, כאן זה הסוף של ישראל, של קדושת ישראל. על כן צריכים שמירה גדולה. פה במקום שיש כפירות, בתוך הקירות פה,

בתוך הבית הזה שגרו פה והתפלספו פה אפיקורסים, יש דבוק בקירות השראה לא טובה של כפירות. לכן אנחנו צריכים שמירה גדולה פה בתוך הבית הזה שאנחנו גרים. ואמר לי, אומר רבי נתן, רבנו, אף על פי כן אני חזק, לא יוכלו להזיז אותנו מהאמונה בקדוש ברוך הוא, אף על פי שיש פה הערה כזאת בתוך הבית, אנרגיה של כפירות. כי אנחנו תקפים בדעתנו ובדעה, בוודאי לא יוכלו להזיז אותנו, לבלבל אותנו בדעות של השטות שלהם. כי בוודאי לא יבלבלו כלל לדעתנו. כי מצד הנשמה, היינו מצד הדעת, בוודאי אנחנו תקפים וחזקים באמונה ולא יזיקו לנו. אבל רק בענייני חיצוניות, בענייני מאכלים וכל מיני דברים, בזה אנחנו צריכים שמירה, שלא יהיה לנו איזה פספוס פה, בגלל שאנחנו גרים בבית שהאנרגיה שלו היא כזאת, שלא יצא לנו דבר לא טוב, והאכילה לא קשרה, ייפול לנו פה איזה משהו שאסור לאכול בתוכה. פה צריכים זהירות, וצריכים לבקש מהשם יתברך על זה, שישמור אותנו מזה. בוודאי, כל מה שנעשה בעולם, אפילו מה שנעשה בין האומות, וכל הנהגת מהלכם ומלבושיהם, הכל, אין שום דבר נעשה לבטלה. כל דבר יש לו שורש, וכל דבר עם תוכנית של הקדוש ברוך הוא, ואין דברים שיוצאים סתם. ואפילו כל מה שנעשה אצל הגויים, וגם הנהגת מהלכם ומלבושם, הכל מתוכנן על ידי הקדוש ברוך הוא, ושזה איזה חשבון. ואפילו מי שאינו יודע מה נעשה בעולם, אבל פי כן, כשזוכה לעשות רצון הבורא יתברך, בוודאי הוא טוב מאוד, אשרי לו. וצריכים לבקש מהשם יתברך, שיזכה לכוון רצונו יתברך, לעשות רק מה שהשם רוצה. אבל כשזוכים שמתנוצצת לו הערה וזוכה לדעת מה הוא עושה, בין אם אתה יודע בין אם אתה לא יודע, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם במדויק. אבל רבנו אומר, כמה זה טוב שאם אתה מבין את הקדוש ברוך הוא, שפתאום מתנוצץ לך הערה בראש ואתה מבין מה הוא עשה פה, איזה מהלך ואיזה השגחה הוא סובב פה. יש פה איזה משהו נפלא לטובתך, לטובת העולם. אם היה לו קצת מתנוצץ במוח, זה היה טוב מאוד. שנפתחו לו השמיים וכל החוכמות, והשם יתברך מראה לו מה הוא עושה. בבחינת מה שכתוב בהזכל, נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים. ראשי תיבות אמונה. שנפתחים לו כל השמיים וכל החוכמות והשכלים, וזוכה לראות מראות אלוקים. היינו שהקדוש ברוך הוא מראה לו מה הוא עושה בעולם, הוא מבין את המהלכים של הקדוש ברוך הוא. כי על ידי החוכמה בעצמה שנפתח לו, על ידי זה נפתחים השמיים, כי כולם בחוכמה עשית. ואז שזוכה לראות מה שהוא עושה בעולם הקדוש ברוך הוא, איך שהקדוש ברוך הוא שומר אותו ועושה לו כל מיני דברים שנראים לו כשהם לרעתו, ודברים שהם דופקים אותו וכל מיני הפסדים. אם היה לו, נפתחו לו השמיים והיה מבין את החוכמה של השם, איך הוא עושה לטובתו לשמור אותו. וזה בחינת מה שכתוב, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. ואז הוא יודע מה הוא עושה, ואז הוא נשמר ממכשול. וזהו פינת האותיות של ראשי תיבות, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. שהם ראשי תיבות י' ו' ח', שזה פינת השם הקדוש המסוגל לשמירה. כי על ידי פינת והמשכילים יזהירו, על ידי שהוא מקבל את השכל, ההשגחה, להבין את ההשגחה, אז הוא נשמר מכל מכשול. שזה פינת השם הנעל, שהוא רומז על זה, שהוא שמירה להולכי רגל, מגזננים ורוצחים, כמו שאת השם הזה אנחנו מזכירים בתפילת הדרך, בראשי תיבות. והוא יוצא מהפסוק, כי מלאכיו יצווה לך, סופי תיבות,
של כי מלאכה וצווה לך, זה השם הזה שאמרנו, י ו ה כ, שזה השם של המלאך ששומר אותו בדרך.

יום ב' כ"ד באייר. דיבר רבנו ז"ל עם רבי נתן ואמר שבעיתים הללו הוא חפץ מאוד לסלק ולהשליך מאיתו את העולם. היינו שהוא רוצה לבחור איזה מקום לשב לבדו בעצמו ולא יהיה עליו עול העולם, תלמידים, שיעורים, שאלות, התייעצויות, כל הכאבי ראש הזה עולה לו בראש לסלק הכל מעליו. פה רבנו, כמובן, התלמידים לא יודעים, אבל הוא יודע שכבר קיבל את הרמז שהוא לקראת הסיום של החיים והוא עומד לצאת מהעולם. אז הוא רצה את הסוף לעבור במנוחה, בשקט, להיות מרוכז בקדוש ברוך הוא, בלי הבלבולים של האנשים שסביבו כל היום. אז הוא אומר רבי נתן, בא לי לסלק את כל העולם מעליי, אלך לאיזה מקום לבד. ואמר, כי הוא חושב שאם הוא לא היה מתחיל, עכשיו הוא אומר, אם הוא לא היה מתחיל מההתחלה, בתחינת ההנהגת המפורסם, אפשר היה מגיע למה שהיה מגיע, כאילו תפסו לו את הזמן, בזבזו לו את הזמן, ואם הוא לא היה עסוק עם אנשים, הוא היה מגיע לאן שמגיע, למקומות גבוהים. אומר רבי נתן, שמעתי את זה, אמרתי לו, רבנו, גם משה רבנו התעסק עם האנשים, עם העולם, קרב בני אדם. השיב לי רבנו, נכון, גם משה רבנו עשה את זה, אבל הוא גם כן טעה, כי גם משה נענש על זה, על שקירב את הערב רב. ואמר, כי עיקר העבודה שיש בכל דבר, העבודה הקשה שיש לבן אדם, זה מה לעשות בדברים שיש לו בחירה, שהוא צריך להחליט בעצמו מה לעשות. דברים מה שאומרים לו לעשות זה הכי קל, זהו, מבצע. התורה אומרת, זה מותר, זה אסור, תעשה ככה, תעשה ככה, אין לך בחירה על זה. הולך על זה, אין לך ספק, הכל בסדר. אבל יש דברים שהתורה אומרת, תחליט אתה, אני משאיר את זה לדעתך, אתה תחליט מה לעשות. הרבנו אומר, פה זה הכי קשה. קשה, אתה לא יודע מה לעשות. היינו, שאין מצווים אותו על אותו הדבר, שום מצווה, אומרים לו, אתה, לא אומרים לו, תעשה או לא תעשה, תחליט אתה. וזה בחינת מה שאמרו חז"ל, משה הוסיף יום אחד מדעתו. שזאת הפינה נמצאת בכל עבודה ובכל עניין. משה הוסיף יום אחד בדעתו, זה היה בקבלת התורה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה להביא טעם, להכין טעם אחרי שלושה ימים, והגמרא דנה שם, איך משה הבין שפה מדובר על ארבעה ימים. טוב, זה הוסיף יום אחד מדעתו, אז אנו רואים. אז רבנו אומר שזה, בכל עניין יש את זה לאדם. יש לו דברים שאין לו שם ציווי, והוא צריך לבד לחשוב מה הכי טוב לעשות למען השם. וזה פינת הוסיף יום אחד מדעתו. ואז כשרבנו מדבר עם רבי נתן ככה על הדבר הזה, אז הוא התחיל להגיד תורה שלמה, שנמצאת בליקוטי מורן חלק א' סימן קוף צדיק. ובזאת הפינה, היא עיקר העבודה והפירה, כי נשאר מסופק תמיד, איך הוא רצון השם יתברך, מה השם יתברך רוצה שאני אעשה, ככה או ככה, מאחר שלא ציווה איך לעשות. ואמר רבנו, כי נגד רצון השם יתברך, אינה נמצאת אצלו שום כבדות והגיעה ושום עבודה בשום עניין שבעולם. מה שכתוב לי, ואני יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה, אין לי בעיה עם זה, אני עושה את זה בקלות. ואפילו כל האיסורים שבעולם, כפי מה שהוא יודע מאיסורים, רבנו עבר איסורים, הוא לא רוצה להזכיר בדיבור איזה איסורים עברו עליו, אף על פי כן, כל האיסורים וכל הדברים הקשים שבעולם הוא מוכן לקבל בנקל, אם היה יודע שזה מה השם רוצה, שהוא יעבור את האיסורים האלה, מאחר שהוא רצון השם יתברך. אם זה רצון השם יתברך, הוא מקבל את זה באהבה גמורה.
ואין שום דבר, ולא שום איסורים שבעולם שיהיה עליו כבד. אבל עיקר האיסורים הוא שהוא לא יודע מה השם רוצה. ככה או ככה. בפינת הוסיף יום אחד מדעתו. היינו שהדבר נשאר על דעתו לבחור. בדבר שאין בו שום מצווה ושום ידיעה מה רצון השם יתברך בנושא הזה. שמה עיקר היגיעה והגבדות. כי אינו יודע מה לעשות. ולפעמים רואה שיש לו כמה איסורים, ואחר כך יודע אם זה רצון השם יתברך או לא. לפעמים הוא רואה שיש לו כמה איסורים, ובאיסורים האלו הוא בספק אם זה רצון השם יתברך או לא רצון השם יתברך. ואז שם הוא בבלבול גדול, בכבדות. גם מה ששיבר משה את הלוחות, הוא גם כן פינה על מעל. קדוש ברוך הוא לא אמר לו לשבור את הלוחות. זה משה החליט מדעתו. ובסוף השם הסכים אותו, אמר לו יפה מאוד. מה ששיברת את הלוחות.

והמובן מדבריו שכל מה שרבנו דיבר פה בעניין הזה, שיש לו איסורים גדולים ורודפים אותו מאוד מאוד, היינו ברוחניות, חוץ מהכאבים שהיו לו בריאות מהמחלה הזאת שהיא הסופנית שהייתה לו, חוץ מזה שהילדים שלו נפטרו ואשתו נפטרה בחג השבועות הקודם, והמרדף שרדפו אותו הרבנים של אותו דור והחסידים של אותו דור, וכל הצרות והצרות שעברו עליו, אינו יודע לשיט עצות בנפשו איך להתנהג, אם להשליך הנהגת העולם לגמרי, מה שרואה שאין בו תועלת כל כך כמו שהוא רוצה. מה זאת אומרת אין לו תועלת? הוא לא רואה תוצאות בכל הטיפול שהוא מטפל באנשים ומדבר איתם ומנסה להזיז אותם ולקרב אותם לקדוש ברוך הוא, להביא אותם למדרגות נפלאות של דבקות בקדוש ברוך הוא. זה זז, אבל לא כמו שהוא רוצה, לא ברמה שהוא רוצה. אז עולה לו בראש רבנו, חבל על המאמץ, כדאי להשליך את הכל, לעזוב את הכל, לתפוס איזה פינה ולשכוח מהעולם. ואמר, הלא כבר דיברנו מזה, שמה שצריכים לבלות זמן והגיעה לעזור לצדיק גופני בעבודת השם, כל אחד מכם לשבת איתו ולהשקיע זמן לאדם גופני, אדם גופני שהוא עדיין נמצא בתוך גוף בעולם הזה, שרוצים לעזור לו לעלותו ולהרימו למדרגתו, קשה מאוד, יותר קשה לעזור לבן אדם אחד חי ולעזור לאלף אלפים רשעים שנפטרו, היינו לתקן נשמתם. אלפי אלפים אנשים אני יכול לעזור להם, אלה שנפטרו, לעשות להם תיקון אחרי שהם נפטרו, מאשר לעשות תיקון לבן אדם חי. למה בן אדם חי, לך תצא ממנו. אתה תגיד לו ככה, הוא יתפלפל איתך ככה, אתה תגיד ככה, הוא יגיד לך שאתה, הוא מבין יותר טוב ממך, וסיפור, שומע מפה, יוצא לו מפה, ותחזור עוד פעם, זה יגיעה, יגיעה. כי בעל בחירה, קשה מאוד לפעול אצלו, לנתקו מבחירתו, להנטותו לדרך האמת. כי אפילו הגדול והגדול שברשעים, רשע גמור, מאחר שהסתלק לעולמו, יכולים לעשות עמו מה שרוצים. אתה לוקח את הנשמה שלו ואתה מאבד אותה ומתקן אותה ומביא אותה לתכלית. וכל מה שיצווה עליו הוא יעשה, ואפילו אם הוא רשע גדול. ולהפך, אפילו צדיק גדול, שהוא חי בתוך גוף, ויש לו בחירה, קשה מאוד, קשה מאוד, צדיק גדול שהוא רוצה את האמת, גם כן, אבל קשה מאוד להנטות אותו מאיזה דרך, מאיזה טעות שלו, מאיזה הבנה שלו נכונה. והכלל, כפי מה שנשמע מדבריו הוא, אומר רבי נתן, שהוא עוסק לתקן נשמות. זה הסיפור שהוא סיפר כשנכנס לאומן מהבעל השם טוב, שהיה צריך לתקן נשמות של 300 שנים שנפטרו באותו מקום. רבי נתן התחיל להבין את כל הקשר בין הדברים, למה רבנו סיפר לו בדרך את העניין ההוא, ולמה רבנו פה מדבר עכשיו שקל יותר לתקן נשמות שנפטרים. רבי נתן התחיל הפאזל להיבנות לו, שהולך פה להיות איזה משהו, שרבנו מדבר על משהו שהוא הולך לעשות עם הנפטרים. והכלל, כפי מה שנשמע מדבריו, הוא שהוא עוסק לתקן נשמות שנפלו מימים קדמונים לאלפים ולרבבות. כמבואר בליקוטי מורן, חלק א', סימן סמך א', וזה עיקר עבודתו של רבנו. על כן, כן, רבי נתן מבין שזאת הסיבה שרבנו אומר שהוא רוצה להשליך בדעתו את העולם ולכת לתפוס לו פינה. רבי נתן עדיין עוד לא מבין שרבנו מתכוון שהוא הולך להסתלק מהעולם ולעזור לנשמות האלה שנפטרו. פלפכן הוא מסופק, כי בוודאי אם יעזור למישהו בעל בחירה להשיבו להשם, הוא בוודאי דבר גדול מאוד אשר אין לשער.
אחר כך דיבר עמי מעניין מקום ישיבתו ואמר שאומן טוב לפניו מאוד. אם ירצה לשב באיזה מקום, יותר טוב לפניו פה אומן. ואמר שגם לעניין הסתלקותו, מתחיל לרמוז לרבי נתן, שגם לעניין הסתלקותו, כשימלאו ימיו ושנותיו לאורך ימים ושנים, טוב גם כן פה. את אומן הוא רוצה דווקא. כי באומן היה קידוש השם גדול מאוד. כי נהרגו שם רבים מישראל לאלפים ורבבות. כבר סיפרנו את זה. זה היה בסימן שינפי ג' שהכנופיות השתוללו ועברו מכפר לכפר וחיסלו יהודים שלא רצו להמיר דתם, וישראל שגרו פה באומן רצו למושל של העיר, כי הוא היה אוהב את היהודים, רצו שיציל אותם מהמרדף הזה של הכנופיות שהגיעו, קראו להם האינדימקים, וכולם רצו להיכנס לתוך החצר שלו, לתוך השטח של הארמון שלו, ונעלו את השערים, ובאו האלה הכנופיה, וביקשו ממנו לפתח את השערים ולהוציא את כל היהודים. אם לא, הם יהרגו את הבת שלו, והם שבו את הבת שלו, קראו לה סופיה, והוא פתח את השערים, הם חיסלו 30,000 יהודים עם סכינים. ערימות, ערימות של מתים ודם, וגם הרגו בסוף את הבת שלו. והוא הקים את הגן הזה באומן, שנקרא הגן סופיה או סופיה, על שם הבת שלו. וכל ה-30,000 האלה, כולם עשו בור אחד גדול, איפה שנמצא הציון של רבנו, איפה שהוא קבור היום, מתחתיו נמצא הבור, ששם קבורים כל ה-30,000 בתוך בור אחד. אז רבנו ביקש, הוא הסתכל על המקום והצביע פה, פה אני רוצה את שיגברו אותו. אז פה רבי נתן מתחיל להיסגר לו הפאזל, מה רבנו מדבר על תיקון הנשמות, הוא מדבר על התיקון של ה-30,000 נשמות האלה. אז מה היה שם? הם מתו אנשים האלה על קידוש השם, כי הגויים רצו שימירו דתם, כמו שסיפרנו, והם מתו על קידוש השם. וגם הנפשות מישראל שנהרגו שם, גם כן קדושת השם כידוע, וכמה מיטות משונות שהיו אז, וכמה גמולי חלב ותינוקות היו שנהרגו לאלפים. כל זה היה קידוש השם גדול. ואלו הרשעים המפורסמים הנמצאים פה, הם מן הסוספיטה, סוספיטה זה הפסולת. אלה שנשארו פה באומן, ועל כן הם אפיקורסים כאלה. אבל פי כן הם, יש ביניהם גם כן איזה טוב. בתוך הפסולת יש גם כן איזה ניצוצות יקרים שעדיין לא הזדקחו, ובאמת אפשר לעזור להם, לנשמות האלה, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא.

אחר כך סיפר לי, אומר רבי נתן, רבנו סיפר לי חלום שהוא חלם באותו הלילה. וראה בחלום שהייתה חתונה, והלך גם כן לחתונה רבנו, והיה יודע שם החתן. מסתכל וראה שם בתוך החתונה אדם מעולם הבא, זאת אומרת מת. והתפלא מאוד רבנו, אמר, אם הם פה כל אלה המוזמנים בחתונה, אם הם יקלטו את המת הזה שיושב שם בין הקהל, יהיה רעש גדול. והוא יודע את שם המת, מי זה המת הזה. ואמר רבנו שהשמות של החתן ושל המת אינם שמות העצם, רק הם שמות ממש שמרמזים למה שמרמזים, כמו כל השמות הקדושים. זאת אומרת, זה לא רק שם שקבענו לבן אדם סימן, שנדע איך לזהות אותו, אלא השם שלהם היה של הנפטר ושל החתן, היו שמות ממש, שבתוך השם רמוז המהות שלהם. אחר כך אומר רבנו, כל הקהל בחתונה זיהו גם הם את המת. ואמרתי להם, אתם רואים, זה מת. אמרו, כן. הם כאילו לא התרגשו. לא, כן, נכון, זה מת. אחר כך הוא טוב בעיניי ללך שם לאיזה בית כנסת, כאשר שמשם יהיה טוב יותר להסתכל על החתונה. כן, ככה נכנס לו בראש, להיכנס לבית כנסת סמוך לאולם, שמשם הוא יסתכל על החתונה. וסיבבתי שם, כן, רבנו ככה הצבע עם האצבע, אתה איכשהו עושה סיבוב, ובאתי לבית הכנסת, והיו מזמרים שם, היינו במקום החופה. ומה אז אמרו? לחתן, שיר לחתן. מה אמרו לו? בחור אחד הוא זה, חתן אחד הוא זה, ככה עם מנגינה. וגם ידעתי את הניגון, והיה ניגון יפה, ניגון של שמחה. והייתי מסתכל שם מהבית כנסת על האולם, אחר כך גם שם לא הוטב בעיניי מהבית כנסת, והלכתי לביתי. ובאתי לביתי ומצאתי שהחתן שוכב על הארץ, אצלו בבית. וניערתי אותו. אמרתי לו, חתן, מזמרים לך כל כך ושרים לך, מה אתה שוכב פה? אומר רבי נתן, והדברים סתומים מאוד. לא הבנתי מה רבנו מספר לי בחלום הזה. אחר כך אמר רבנו בעצמו שהוא פלא, ששם היו מזמרים כל כך לחתן והוא שוכף, והדבר סתום ונעלם. ואמר רבנו שבחלום נראה לו שהמקום ששם בית הכנסת יש לו שם אחר, והמקום שהלך שם לביתו גם יש לו שם אחר. אמר שידע ושכח, ואני מסופק, אומר רבי נתן, אם רבנו אמר שהוא ידע ושכח, אם הוא אמר את זה על הניגון שהוא שמע שמנגנים לחתן, או על השמות של המקומות ששם היה בית כנסת והבית. ואמר עוד רבנו שיש בזה עוד דברים שהוא ראה בחלום. אחר כך אמר לו רבי נתן, אבל אלוהים עוזרים לבעל בחירה, כמה מעלות טובות פועלים. רבנו אמרת שאתה אין לך כוח ואתה רוצה לעזוב, אבל כמה דבר גדול זה אם אתה מצליח לקרב בן אדם בעל בחירה. ישיב לי רבנו, בוודאי, זה אין צריכים לומר. זה יקר מאוד לקחת בעל בחירה, לנקטק אותו מהמקום שהוא נמצא בו ולקרב אותו לאשם יתברך, אבל לא על זה התכוונתי. התכוונתי על הזמן שמבזבזים עליו. כוונתו הקדושה איתם שבוודאי אם יפעלו עם בעל בחירה זה דבר יקר בלי שיעור, אבל צריכים לבלות זמן הרבה על זה לעסוק עמו, והדבר תלוי בספק. גם תשב איתו ודבר, אתה לא יודע, כן יהיה, כן יעזור בתשובה, כן יתקרב, איך יהיה, כי לבעל בחירה קשה מאוד לעזור. ובזה הזמן הייתי יכול לעלות אלפים ורבבות של נשמות המתים, שנקל לעזור לאלפים. על כן הוא מסופק בזה הרבה,
אם לעזוב את העניין של האנשים שמלמד אותם תורה ומקרב אותם, ולהתחיל לעסוק בעניין המתים, או בכל זאת להישאר לטפל בעניין של החיים. אינו יודע לתת עצות בנפשו, שזה בחינת הוסיף משה יום אחד מדעתו. וכמדומה שדיבר אז, שעולה על דעתו להרחיק נדוד מאיתנו, לעזוב אותנו, אבל צר לו שמתגעגע עמוד אחרי ראש השנה, כי אצלו העיקר ראש השנה. הוא מחכה ומצפה לזה כל השנה, מתי יגיע ראש השנה ויבואו אליו התלמידים.

לב יודעים ש... רדיו קול הנחל, הרדיו של רבי נחמן מברסלב. מאזינים יקרים, אנחנו איתכם ביחד מתחזקים בתוך הרפתקאות החיים בתורתו של רבנו הקדוש. נעבור לשמוע את הרב מאיר סייג, שתהיה האזנה רבה.

התורה בפרשת תולדות אומרת לנו שכל הבארות שחפרו עבדי אביו של יצחק ימי אברהם אביו סתמו פלישתים, פלישתים סתמו אותם, הם עלו מפר, ויצחק שב אחרי שהוא חנה בנחל גרר וחפר את בארות המים שחפרו ימי אברהם אביו, קרא להם שמות, ואז הם חפרו, עבדי יצחק חפרו באר ורואה גרר רבו איתם, וחפרו באר אחרת וגם רבו עליה, אז יצחק זד משם, חפר באר אחרת ולא רבו עליה, יקרא שמה רחובות. אז ככה הפלישתים היו כל הזמן סותמים את בארות המים. אפשר לומר שהנה הקדוש ברוך הוא שם צדיקים בכל דור ודור שחופרים בארות מים להחיות את עם ישראל, לתת להם עצות נפלאות, ובאים הפלישתים, קליפות הערב רב, וסותמים ורבים הצדיקים, נלחמים בהם, שלא יצליחו לחזק ולהחיות את עם ישראל, מנסים הקליפות להרחיק אותם מהקדושה, להכניס בהם ייאוש, כל מיני דרכים, והצדיקים שבכל דור ודור, חופרים עוד בארות מים, עוד עצות נפלאות, להחיות את עם ישראל, והנה זכינו, שבכל דור ודור, יש לעם ישראל צדיקים נפלאים, ולקדוש ברוך הוא, הוריד את נשמת, אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש, רבנו אמר, שגם מה שהבעל שם טוב עשה, נפסק ולא על איזה המשיכיות,

לא המשיך האור שבאשנו הקדוש. גם זה באו הפלישתים וסתמו, באו קליפות התלבשו על זה, נהיה כל מיני חצרות, עם כל מיני מנהגים, אבל את הנשמה, את התכלית, כמעט שנשכח, בנו אמר, הולכים לרבא, ולא יודעים למה הולכים, חוזרים מהרבא ולמה, ויודעים למה חוזרים, הולכים לרבא בשביל חתיכת קיגל, כך רבנו אמר, גם רבנו אמר, אני שונא את השולחנות האלו, שולחנות שאתם עושים, כי העיקר זה התכלית, צרבנו כל הדיבורים שלא היה, כל הזמן דיבר מה התכלית, שהעולם הזה, כפרוסדור, כגשר צר מאוד, לעבור לעולם הבא, להתדבק בקדוש ברוך הוא, רבנו אמר, שהתורה שבאשנו והקדוש נפסקה, צריכים לעשות משהו שימשך לדורות דורות, רבנו כבר אמר, ממני עד משיח ולא יהיה חידוש, והאש שלי תוקד עד ביאת המשיח, וציווה עלינו, תלמידו את התורה שלי, והתלמידים יעשו עוד תלמידים, והתלמידים עוד תלמידים, רבנו אומר, שכשאחד מדבר עם חברו, הוא נעשה ממולו כתלמיד כלפיו, אחד שלומד ברבנו, מעביר את זה הלאה, זה זוכה להקים עוד תלמידים, ואותם ששמעו אותו מעבירים הלאה, הם זוכים להקים עוד תלמידים, וככה התורה הזאת מופצת מאחד לאחד, וככה זה יהיה לזה משכיות לנצח, כמו שרבנו אמר, הוא הבטיח, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, וזה על ידי תורה הנפלאה שהוא השאיר לנו, שזה שנזכה להגות בה, להיות בקיאים בה בעל פה, ממש שנזכור את התורות של רבנו, ונדע אותם, והשם נזכה קיים את רצונו של יפוץ ומענותך החוצה, ונזכה שהתורה של רבנו כל כך תהיה בתוכנו, עד שתשפך החוצה לאחרים, ותעשה טוב לאחרים, והשם שנזכה כבר להתגלות האור הגדול הזה בעולם, אמן ואמן.

בעזרת השם יתברך, התקשרות לרבנו הקדוש, אנחנו זוכים שוב לדבר מהתורה הקדושה הזאת, והשם שנזכה שהתורה הזאת תאיר לנו, כמו שמי שלומד ספרי רבנו רואה שהתורה הקדושה היא תורת חיים, כל לימוד שלומדים בתורה הקדושה היא לומדת אותנו לימוד וחיי היום יום, איך להתנהג, איך לחשוב, מה לעשות, כמו שרבנו אמר שהתורה שלי היא כולה הקדמות, תורה שרבנו זה הקדמות, ללמד אותנו איך בכל דבר ודבר להתנהג, בעסקנו, בהליכותינו, בדיבורנו, בלימוד התורה שלנו, שהלימוד התורה שלנו, עם התורה של רבנו, מקבל צורה אחרת, הבנה אחרת, זוכים על ידי התורה של רבנו לתורת חיים. בפרשת שמיני, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה את אהרון, על ידי משה רבנו, שיקריבו את הקורבנות, את הסעירים, ובסעיר ראש חודש, אחרי שאהרון הקריב אותו, לא אכלו אותו. פסוק אומר, מצעיר החטאת, דרוש דורש משה, והנה שורף, ויקצוף האלעזר ואיתמר, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש, כי קודש קדשים היא, ואותה נתן לכם מסדת עוון העדה, לכפר עליהם בפני השם. ואז אהרון משיב למשה רבנו, וידבר אהרון אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת, והיום הייתה בעיני השם, וישמע משה והייתה בעיניו. מה היה שם אחרי שאהרון הקריב את צעיר ראש חודש, שבא לכפר על עם ישראל, על תומת מקדש וקודשיו, אחר מכן הם שרפו אותו ולא אכלו אותו, ומשה אומר להם, היה לכם לאכול אותו בעניינות, כמו שהדרתי לכם בקורבן מנחה, בהוראת שעה לאכול אותו בעניינות, משה שואל בני אהרון, האם אתם הקרבתם את הקורבן בעניינות ולכן אתם שורפים אותו? אז אהרון עונה למשה רבנו שהוא יקריב את הקורבן בעניינות, וזה מותר כי הוא כהן גדול, כהן גדול מקריב עונן, אבל לאכול את הקורבן זה לא, הייתה בעיני השם, האם הייתה בעיני השם שאוכל את הקורבן בעניינות? אז משה רבנו עונה לו, וישמע משה והייתה בעיניו, וישמע משה והייתה בעיניו, הגמרא אומרת, אמר רבי יהודה, חנניה בן יהודה היה דורש כל ימיו קשה הקפדה שגרמה לו למשה לטעות. רבי יהודה אומר, אחר מיטתו, אחרי שנפטר חנניה בן יהודה, הרי ניקי משיב על דבריו, ומי גרם לו שהקפיד אלא שטעה. מי גרם למשה רבנו שהקפיד? הטעות שהוא טעה בהלכה הזאת. משה רבנו טעה, כתוב הייתה בעיניו, עודה ולא בוש, משה לומר לא שמעתי, אלא אמר שמעתי ושכחתי. אפשר להסביר מה זה הודעה ולא בוש לומר לא שמעתי, אלא אמר שמעתי ושכחתי. הוא לא התבייש להגיד, משה רבנו לא התבייש להגיד לא שמעתי, אלא יותר מזה. הוא לא התבייש גם לומר שמעתי ושכחתי. משה רבנו מלמד אותנו, האדם צריך להודות על האמת, שמעתי ושכחתי, טעיתי, ולא כל הקפדה שאתה מקפיד במקום, אתה צריך להקפיד, לפני שאתה מקפיד, תבדוק את עצמך, אולי אתה טועה. יש לנו טבע, כשאנחנו רואים משהו לא טוב ישר בהיבט הראשון, אנחנו כועסים, המוח שלנו לבד נוטה לחשוב שרע על המעשה הזה, כמה האדם הזה שעשה את המעשה הזה הוא לא טוב, איזה כוונות לא טובות יש לו, וכבר נבנה לנו בניין במוח על אותו אדם, איך הוא עושה מעשה כזה, הוא רוצה להזיק לנו, כוונה שלו לא טובה. רבנו הקדוש, קודם מורן, תואר רשפ"ב, הזמרה, לימד אותנו שצריכים לדון את כל אדם לקו זכות, ולהכניס את זה כל כך בעצמנו, שזה יהפך אל כעין טבע, שמיד שאנחנו רואים מעשה לא טוב, מיד אוטומט, המוח שלנו יסתכל על זה בצורה טובה, מה גורם לאותו אדם לעשות את המעשה הלא טוב הזה, שהמעשה הוא לא טוב, זה ודאי מעשה לא טוב, אבל מה גורם לו? זה מה שאנחנו צריכים, שקודם כל נדון לקו זכות, ולפני שביררנו מה היה, רבנו מגלנו שם בתורה הזאת, על הפסוק, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו, שכבר תמצא בו מעט טוב, על ידי זה כבר אין רשע, כבר איננו על מקומו הקודם, כבר עלה למדרגה אחרת. אם נתבונן בכל מעשה או מעשה שלא טוב, אנחנו רואים, נראה שבאמת אפשר לדון אדם אחר לקו זכות, כמו שאנחנו רואים את עצמנו, שעושים מעשה לא טוב, אנחנו תולים את זה בלחצים שעובר עלינו, כל אחד בלחץ שלו, אחד בתנת הפרנסה, אחד עם הילדים, כל אחד בלחץ שעובר עליו, והוא מוצא לתלות הכישלונות שלו, בדברים סביבתיים, דן את עצמו לקו זכות, אותו דבר, צריכים לדעת שגם על האחרים, עובר עליהם קשיים, גם לאחרים יש קשיי פרנסה, גם לאחרים יש קשיים עם הילדים, כל אחד יודע מרת נפשו. זה צריכה להיות ההסתכלות, שקודם כל נכניס בעצמנו, נדון לקו זכות, שזה יהיה בטבע שלנו, שמיד נסתכל על אחרים בעין טובה, ועל ידי זה באמת, נעלה אותם מקו חובה לקו זכות,
ועדי זה נזכה מה שאמר שלמה המלך, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, שגם זולתנו ידונו אותנו לקו זכות, וגם משמיים ידונו אותנו לקו זכות, ועדי זה נזכה שכולם יהיו בקו זכות, אמן ואמן. וזה מה שאנחנו רואים במדרש שפתחנו, אמר רבי יהודה, חנניה בן יהודה היה דורש כל ימיו, קשה הקפדה שגרמה לו למשה לטעות, ואחרי מיטתו, אחרי שחנניה נפטר, רבי יהודה אמר, הריני כי משיב על דבריו, מגרם לו שהקפיד אלא שטעה, שהטעות הזאת, השכחה של משה רבנו, היא גרמה לו להקפדה, מזה הוא כבדן אותו לקף זכות, ויכול את משה רבנו אומר אותנו כמה, שאדם צריך להסתכל על אחר בעין טובה, נתון אחר לקף זכות, ומשה רבנו כתוב, וישמע משה והייתה בעיניו, שהודה ולא בוש, להגיד, שמעתי ושכחתי, שכחתי את ההלכה, אהרון הכהן אתה צודק, וישמע משה והייתה בעיניו, ככה ראינו אצל גדולי ישראל, הצדיקים האמיתיים, לא חששו לומר, טעיתי, לא הבנתי נכון, כי הבינו שגם הטעות שלהם זה רצון השם, גם זה מהקדוש ברוך הוא, וכך, בענבה שלהם אמרו, טעינו, הודה ולא בוש, כמו שראינו גם אצל ראובן, אצל יהודה, ככה כל צדיקי הדורות, צדיקים האמיתיים, היה להם ענבה, לא חששו לומר, להודות ולא בוש ולא להתבייש, להודות על הטעות שלהם, ומסופר, על החתם סופר, בערוב ימיו, הגיע אליו אדם אחד מברלין, שמו היה דוקטור אפרים משה פינר, היה אדם בעל צורה, לבוש ביצל עד רבנן, ובא עם כל התפורה הזאת לפני החתם סופר, וביקש ממנו הסכמה להדפיס את התלמוד, את השס בגרמנית, וקיבל את ההסכמה אחרי שהוא הציג את עצמו, כאחד שכל כמעט לו שם שמיים, שהתלמוד יופץ בגרמניה, מלשון שמדברים בו, לא עברה תקופה ארוכה, והחתם סופר גילה את התרמיד של האיש, שהיה משכיל, היה מעקד של הכופרים, והתחפש, שם לבוש, אצל הדרבנן, לבוש של רבנים, ואז קם החתם סופר, ולא התבייש לומר ברבים, כי תקלה יצאה מתחת ידו, והוא חוזר בו מההסכמה שנתן לאותו דוקטור אפרים, להדפיס את התלמוד בגרמנית, וככה לשון של החתם סופר, בו שני על כי באבונותיי תחו עיניים מראות, וכן דברים שאמרתי טעות הם, ואינני חוזר ועוקר הסכמתי מעיקרה וכלא היה, וכאפס ועין יחשבו דברים האמה, קם ולא התבייש להודות על הטעות, ככה ראינו אצל צדיקים האמיתיים, שזה היה דרכם להוריד את הראש, שפשוט להם טעות, היו מבינים שגם זה מעט השם, מצד שני היו דנים את עצמם לקו זכות ואת אחרים לקו זכות, היה השם שנזכה ללכת בדרך של הצדיקים האמיתיים, מגילוי הקדוש הזה שגילה רבנו, נדון את כל אדם לקו זכות, נראה שמעד איזה נזכה, לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.

בפרשת חיי שרה, מסופר כשאברהם שלח את אליעזר להביא אישה ללא ליצחק, פתח אליעזר בשיחה לקדוש ברוך הוא ועשה איתו, ביקש שיזמן לו את האישה, ליצחק אבינו, ואז הוא אמר לקדוש ברוך הוא עשה איתו תנאי. הקרנה לפני היום מעשה חסד עם אדוני אברהם, למי אנוכי ניצב עליהן המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים, והיה הנערה אשר אמר אליה תינה קדך ואשתה, ואמרה שזה מגג מלאך אשקר, אותה הוכחת לעבדך, יצחק, ובידע כי עשית חסד עם אדוני. ואחרי הקדוש ברוך הוא, שמע את תפילתו ואת התנאי שלו, נזדמנה לו רבקה, ועמדה בדיוק בתנאי שהוא הציב, שהשקטה אותו, וגם שאהבה לגמלים שלו. חז"ל אומרים, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, שלושה שאלו שלא כהוגן, לשניים השיבו כהוגן, לאחד השיבו שלא כהוגן, ואלו הן, אליעזר עבד אברהם, ושאול בן קיש, ויפתח הגלעדי. אליעזר עבד אברהם, אומר הקדוש ברוך הוא, והיה נערה אשר אמר אליה תינה קדך, יכלה להזדמן לו חיגרת, סומה, הקדוש ברוך הוא ישיבו כהוגן ונזדמנה לו רבקה. שאול בן קיש אמר, והיה האיש אשר יקנו, ישרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, יכל להזדמן לו עבד, יכל להזדמן לו ממזר, הקדוש ברוך הוא ישיבו כהוגן ונזדמן לו דוד שהרג את גוליית. ונפתח הגלעדי שאמר, והיה היוצא אשר יצא מדלדי ביתי ושיעלה אותו עולה, יכול אפילו דבר טמא, ישיבו שלא כהוגן הזדמנה לו ביתו. והיה מסופר בהמשך שהוא בא להקריב את הקורבן והייתה בוכה והתחננה אליו שלא יקריב את הקורבן, ויש אומרים שבאמת בסוף הוא יקריב אותה. זה היה מפתח הגלעדי. ואליעזר עבד אברהם זכה שיענו לו כהוגן. ואמר רבי ברכיה, אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן, והקדוש ברוך הוא ישיבה כהוגן, שנאמר, ונדע ונרדפה לדעת את השם, כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו. ונזכה להשיג את השם כמו הגשם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, את שואלת דבר שפעמים מתבקש, ופעמים אינו מתבקש. אבל אני אהיה לך דבר מתבקש לעולם, שנאמר, אהיה קטן לישראל. תמיד יש צורך לעולם בטל, גם בקיץ, גם בחורף. ככה הקדוש ברוך הוא יהיה קרוב לעם ישראל. בעוד שאלה שלא כהוגן, אמרה לפניו, סימן לי כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, את שואלת דבר שפעמים נראה, ופעמים אינו נראה. חותם על הלב, חותם על הזרוע, לא תמיד רואים. אבל אני אעשה לך דבר שנראה לעולם, שנאמר, הן על כפיים חכותיך, חומותייך נגדי תמיד. הקדוש ברוך הוא תמיד משגיח, כנסת ישראל, על עם ישראל, באהבה. הוא אוהב אותנו תמיד. כמו שכתוב, על כפיים חכותיך, חומותייך נגדי תמיד, שתמיד אנחנו, הוא לעיני הקדוש ברוך הוא שמשגיח עלינו ושומר עלינו, השתבח שמו, ואף על פי שלפעמים שואלים שלא כהוגן, הקדוש ברוך הוא משיב כהוגן, מרוב אהבתו אלינו. נזכה תמיד לכל הקדוש ברוך הוא, באהבה ושמחה, ולשאול כהוגן, שהקדוש ברוך הוא יענה לנו כהוגן, נזכה שהשם יהיה קרוב אלינו בכל קוראינו אליו.

0: בעזרת השם יתברך, ובהתקשרות לרבנו הקדוש, בעזרת השם שנזכה לחידושים נפלאים, חידושים אמיתיים, תורה קדושה, בתורת רבנו. בפרשת משפטים, אנחנו רואים סמיכות בין הפסוקים. הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, שלוש רגלים, תחוג לי בשנה, חג המצות, חג הסוכות, חג השבועות וחג הסוכות. ולאחר הציווי, השלושת הרגלים, התורה אומרת לנו, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמוך בדרך, להביאך למקום אשר הכינותי, שמר מפניו, ושמע בקולו, אל תמר בו. ובהמשך, בסיום הציווי, אל תמר בו, לא להמר במלאך, התורה אומרת, ועבדתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת מימך, וסירותי מחלה מקרבך. בעזרת השם מנסה להבין את הקשר בין הפסוקים. אז רבנו הקדוש אומר, כותב מורן, תניין לתורה א', תורה נפלאה, בקצרה, אומר רבנו בתורה הזאת, תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים, וזה התכלית והסוף של ישראל. התכלית של עם ישראל, שיהיה לה ממשלה על המלאכים, כמו שאמרו חז'ל, עתידים צדיקים שהם מחיצתם נפנים ממלאכי השרת, שנאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, שהמלאכים יצטרכו לשאול מישראל, כשירצו לדעת, נדע מה פעל אל, לשאלו את הצדיקים מה פעל אל, וצריך כל אחד לראות שיבוא לזה התכלית, שיהיה לו ממשלה על המלאכים. אנחנו מדבר פה על מדרגה גבוהה, ודרשים שנזכה לה, שיהיה לנו ממשלה על המלאכים. רבנו אומר שצריך כל אחד לראות, רבנו מפנה אלינו שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה למדרגה הזאת, לבוא לתכלית הזאת. אך אומר רבנו צריך לשמור עצמו מאוד ולראות שיהיה לו כוח לעמוד בממשלה זו, שלא יקנו בו מלאכי השרת ויפילו אותו, חד ושלום. מה העצה לזה אדם שזוכה ממשלה המלאכים להינצל מקינת המלאכים? אומר רבנו העצה לזה לקשר עצמו עם נשמות ישראל. מהידי התקשרות ניצול מקינת המלאכים, כי שורש נשמות ישראל זה בכיסא הכבוד, שהוא אוחז בכיסא הכבוד, אוחז בקדוש ברוך הוא, אז הוא ניצול מקינת המלאכים. וזה מה שאמרו חז'ל, שמשה רבנו עלה למרום לקבל את התורה, המלאכים קינו בו, אמרו לקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? אז אמר להם הקדוש ברוך הוא לקבל תורה בה. אמרו, אשר תנה אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה בשמיים אצלנו. לקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אחזר להם תשובה. אמר, אני מתיירש, לא ישרפוני באבל פיהם. כשרבנו פחד מהקינה של המלאכים, אני מתיירש, לא ישרפוני באבל פיהם. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי. הקדוש ברוך הוא נתן לו עצה למשה רבנו, לאכול בכיסא הכבוד. מה זה כיסא הכבוד? שורש נשמות ישראל. מכל נשמה ונשמה שכל יהודי ויהודי זה חלק לא קם ממועל, ברגע שהוא אוחז בשורש נשמות ישראל, אוחז בכל הנשמות, אז נהיה פה כביכול לקות גדולה, אז הוא ניצול מקינת המלאכים. ואיך אדם יזכה לקשר עצמו עם כל נשמות ישראל? אז אומר רבנו שיש ופורסמי וצדיקי הדור, שהם נשמות גדולות שמחזיקות מתחתיהם הרבה הרבה נשמות, כמו אילן, שהרבה נשמות יונקים מאותו שורש של האילן, מאותו אילן, שהרבה נשמות קשורים לצדיק אחד גדול, לנשמה גבוהה. כשהוא מקשר את עצמו עם מפורסמים, הוא מקושר עם כל פרטי נשמות ישראל. אך צריך לדעת ולהכיר את המפורסמים האמיתיים, אומר רבנו, כי יש מפורסמים שהם על ידי הזות, שהם מפורסמים בלי כתר, הזות מלכות הבלוטגה, מה אומרת, הזות זה מלכות בלי כתר, הם לא מקושרים לקדוש ברוך הוא, עזים, מפורסמים של שקר. ואיך אדם זוכה להכיר את המפורסמים שהם על ידי הזות, מפורסמים של שקר, זה על ידי בניין ירושלים, שזה בחינת הלב. מה זה בניין ירושלים? בניין העירה שיזכה לעירת שמיים אמיתית, אז הוא זוכה להכיר מי מפורסם של שקר, מי מפורסם אמת, להתקרב לצדיקים האמיתיים, ועל ידי זה הוא חז בכל נשמות ישראל, ועל ידי זה הוא ניצול מקינת המלאכים. ואיך אדם זוכה, אומר רבנו, ליראת שמיים, לשלמות היראה שבלב, אומר רבנו, זה על ידי תיקון שלוש תאוות, עבודה זרה, גילוי עריות ותאוות אכילה. בשלושת הרגלים אדם זוכה לתקן שלושת האבות האלו, ואז זוכה ליראת שמיים בפסח, לתקן תאוות ממון, שבועות, תאווה של נשים, ובסוכות, תאוות אכילה. כדי שאדם זוכה לתקן שלושת האבות, הוא זוכה לשלמות היראה שבלב, אז כמו שאמרנו, זוכה להכיר את הצדיקים האמיתיים, לא מקושר אליהם, ואז הוא מקושר לכל נשמות ישראל, ואז הוא זוכה לנצל מקינת המלאכים. אומר רבנו שעל ידי שאדם זוכה לבניין ירושלים, מה זה ירושלים? יראה שלם, שיש לו שלמות היראה בלב, על ידי זה נברא מלאך, והמלאך הזה משפיע נבואה לכלי הנבואה, והמלאך הזה שורשו מאיפה? מהיראה, שזה כי אין מחסור ליראיו, ותהיות מלאך, אז מהיראה, משם בא המלאך, בא הנבואה, ואפילו קטנים יכולים להתנבות, כמו שכתוב, וניבאו בניכם ובנותיכם. אז עוד משהו, אדם זוכה על ידי תיקון היראה, הוא זוכה לנבואה, מבחינת נבואה. הוא אומר רבנו שאדם זוכה ליראה, בא לו השתוקקות להתמנות. למה? כי הוא רואה שדברם נשמעים, כי חז"ל אומרים, מי שיש בו יראת שמיים, דברם נשמעים. אבל אומר רבנו, צריך לשמור עצמו מהתמנות, כי התמנות מפסיד השפעת הנבואה. מאיפה רואים את זה? שכשאלדד ומידד התנבאו במחנה, ויהושע אמר למשה שהם מתנבאים, מה הוא אמר למשה? אדוני משק להם, אתן להם צורכי ציבור והם קלים. מה זה צורכי ציבור? התמנות, אתן להם תפקיד. ואז יפסד להם הנבואה, למה? כי נעשה מאותיות מלאך, כלהם, מפסידים את המלאך, מפסידים את הנבואה. אומר רבנו, כשאדם זוכה לשלמות היראה, זוכה למלאך, זוכה להשפעת הנבואה, וכשיש השפעת הנבואה בעולם, הידי זה ניגלת ונבדית התפילה. מאיפה התפילה צריכה להיגאה ולהיפדות? אז אומר רבנו שהתפילה היא גבוהה מאוד מאוד, ובני אדם מזלזלים בה. וכשעומדים להתפלל, חפצים לתפתור התפילה מעליהם. כמו שחזל אמרו, קרום זולות לבני אדם. מה זה קרום זולות? דבר שברומו, קרום, ברומו של עולם. מזולות לבני אדם, בני אדם מזלזלים בהם. מה זה? זה התפילה, האדם עושה להתפטר מהתפילה, לא מרגיש טעם וחיות בתפילה. חסר לו השפעת הנבואה, השפעת האמונה. כשאדם כשיש השפעת הנבואה בעולם, אז נגאלת ונבדת התפילה. זוכים להתפלל בכוונה, ואז כשנגאלת ונבדת התפילה, על ידי הנבואה, כמו שכתוב, כי נביאו והתפלל בעדך, על ידי נבואה יש תפילה. כשנגאלת ונבדת התפילה, אומר רבנו, אזי נופה כל הדוקטוריה, כל ענייני הדוקטורים נופלים, כי הם צריכים לרפואות. למה? כי כל הרפואות הם הידי הסבים. מה זה הידי הסבים? כל עשב ועשב מקבל כוח מכוכב ומזל המיוחד לו. ושחזל אומרים, אין לך כל עשב ועשב שאין לו כוכב ומזל שמכה אותו ואומר לו גדל. והכוכבים והמזלות מקבלים מכוכבים שהם מעליהם, והעליון מעליון ממנו, עד שמקבלים כוח מהשרים העליונים. גבוה מעל גבוה, כל אחד כביכול לווה מזה שמעליו, עד שמגיעים לשרים העליונים, עד שמקבלים, מגיעים לשורש הכל. שורש הכל זה דבר השם. כמו שכתוב בדבר השם, שמיים נעשו ורוח פיו כל צבע העם. על ידי שזוכים, על ידי השפעת הנבואה, שזוכים על ידי יראת שמיים, שזה השפעת הנבואה, על ידי שזוכים לתפילה, ואז לא צריכים לפורט העשבים. כי התפילה, שזה מבחינת דבר השם, שהוא שורש הכל, שזוכים כבר להגיע לשורש, לתפילה לדבר השם, אז נשפעת הרפואה. אומר רבנו, אדם כבר יש השפעת הנבואה בעולם, למה בכל זאת לא זוכים לעבודת התפילה, מפסידים עבודת התפילה? אומר רבנו שזה בגלל שלוש מידות. מה שלוש מידות? הדבר הראשון, אל תיבז לכל אדם, לא לבזות שום אדם. עבודה זרה, שאפילו קלקול האמונה, זה נקרא עבודה זרה, שיהיה אמונה בשלמות, ושמירת הברית. הידי שזוכים, שיוצאים משלוש עבודות אלו, הידי שזוכים לעבודת התפילה, ואז זוכים להתרפות בכל דבר שבעולם, אפילו בלחם ומים. רבנו גילה פה, שהידי שאדם זוכה לתיקון, לשלוש רגלים, לתיקון השלוש תאוות, הידי זוכה ליראת שמיים, וזה יש השפעת הנבואה, והידי שזוכים לעבודת התפילה, והידי שהוא שומר מהשלוש מידות של עבודה זרה, לא לבזות שום אדם, ושמירת הברית, אז הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מזמין לו את הרפואה בתוך לחם ומים. וזה פירוש הפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם, שכתוב פרשת משפטים, וברך את לחמך ואת ממך, והסירות עם מחלה מקרבך. מה זה עבדתם את השם? עבודה זו תפילה. על ידי עבודה זו תפילה, זו ברך את לחמך ואת ממך, והסירות עם מחלה. איך תהיה לך הסרת המחלה, איך תהיה לך רפואה, על ידי לחם ומים. כי הלחם ומים שלך יתברכו משורש הכל, מה זה שורש הכל? דבר השם זה התפילה. עבודת השם זה התפילה. ואז הלחם ומים שלך יהיה להם כוח לרפות כמו הסבים. כי כל החילוקים שיש ברפואות בין עשב לעשב, שזה מתאים לרפואה הזאת, וזה מתאים לכל איזה, ובמינון מסוים, הכל יונק מאיפה? מדבר השם. מדבר השם, למעלה אצל הקדוש ברוך הוא הכל אחד. אין חילוק בין לחם, למים, לעשבים. כשאתה אוחז בשורש, בדבר השם בתפילה, אז הקדוש ברוך הוא יכול להמשיך, אתה יכול להמשיך כוח של רפואה לתוך לחם ומים. ואז אדם זוכה שיש לו רפואה על ידי לחם ומים. שזה, וברך את לחמך, ואז הסירות היא מחלה. לפי זה, לפי כל התורה הנפלאה הזאת, אפשר להבין את הקשר בפרשה, פרשת משפטים, שהתורה מצווה אותנו קודם כל על השלוש רגלים, ואחרי כן, הנה אני שולח מלאך לפניך, ישמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו, אחר כך, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת ממך, והסירות עם מחלה מקרבך. מה הקשר בין הפסוקים האלו, הסמיכות של הפסוקים האלו, אז כמו שאמרנו, תורה א' בלקוטי מורן תניאנה, שעל ידי שלושת הרגלים אדם זוכה לתקן שלוש תאוות, ועל ידי זה הוא זוכה ליראה בשלמות, ועל ידי יראה בשלמות הוא זוכה לאחוז בצדיקים האמיתיים, שורשי הנשמות, ואז הוא זוכה למלאך, לנבואה ולתפילה, וזה מה שהתורה אומרת. הנני שולח מלאך לפניך אל תמר בו, שזה בא אחרי התיקון של שלושת הרגלים, תיקון התאוות. אז הנני שולח מלאך לפניך אל תמר בו. מה זה מלאך? מלאך אפשר לומר זה הצדיקים, מלאך אפשר לומר זה הנבואה. אז קודם כל אל תמר בו, אל תמר בצדיקים, שתאמין באמונה שלמה בצדיקים האמיתיים. שאתה זוכה ליראת שמיים, אתה זוכה לכל בצדיקים האמיתיים, אתה צריך להאמין בהם באמונה שלמה. על איזה אתה אוחז בהם. זה אל תמר בו. אל תמר בו, אפשר גם לומר, כמו שאמר רבנו, שאדם זוכה ליראת שמיים, בא לו השתוקקות להתמנות, אז תיזהר מההתמנות, שלא תרגיש שפה נהיית משהו, נכנס בך גאווה, התמנות לו לשם שמיים, יתאה אותך יצר הרע, שהנה אתה כבר אדם גדול, תשכח מהקדוש ברוך הוא, שלא יאמר לך המלאך בכלאם, זה אל תמר בו. אם יאמר לך המלאך בכלאם, אתה תפסיד את הנבואה. ואם תפסיד את הנבואה, תפסיד את התפילה, כי התפילה, אמר רבנו, שנגלת על ידי הנבואה. ואמר רבנו שהפסד התפילה, על ידי שהוא נזהר בשלושה דברים, עבודה זרה, שמירת הברית, ואל תיבס לכל אדם, שזה גם רמוז, ואל תמר בו, שלא תמר בשום נשמות ישראל, שלא תבדל שום נשמות ישראל. ועל ידי זה, תזכה למלאך, לנבואה, לתפילה. ואז תזכה שרפואתך תהיה על ידי לחם ומים, שזה עבדתם את השם אלוקיכם, שזה עבודת השם זו התפילה, אז וברך את לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך. הוא מסופר על הרופא האדמו"ר רבי חיים דוד מפיוטרקוב. מי היה רבי חיים דוד מפיוטרקוב? הוא היה גם נקרא הרופא הבעל תשובה. מי הוא היה? הוא היה נקרא בהתחלה דוקטור ברנרד. הוא נולד בעיירה זלושין, וקראו לו חיים דוד כשהוא נולד. לפני שהוא נולד מסופר שרבי מלך מליזנסק ברך את האבא שלו, אחרי שאבא שלו נתן כסף לפדיון שבועים להציל מיהודי שהפריץ קלה אותו. רבי מלך מליזנסק ברך אותו שיזכה לבן שאיר את העולם. מי זה היה הבן הזה? דוקטור ברנרד. אז הוא גדל כמו ילד יהודי חיידר, וגדל כילד יהודי לכל דבר. בגיל מבוגר יותר עזב את התורה הקדושה, הלך לגרמניה ללמוד רפואה, שם התחתן עם אישה בשם אילנה שהייתה מהיהודים המתבוללים. אחרי שהוא היה בגרמניה ולמד רפואה נהיה פרופסור גדול, חזר לפולניה והיה עם רופא הלגיונים הפולניים בתקופת המרד פולין שהייתה נגד רוסיה, והיה מפיץ ההשכלה מפורסם ויסד בית הספר ליהודים שלמדו בשפה הפולנית. כך התנהלו חייו של הדוקטור הזה. מסופר שפעם אחת, שהוא היה גר ברדומסק, שם הוא היה מתרועע עם הנוצרים, ופעם אחת הוא פגש רבי דוד מיללוב, זכותו תגן עלינו. מתי הוא פגש אותו? ביום הכיפורים. קלתו של רבי דוד מיללוב, שהייתה ביתו של היהודי הקדוש, קרא ללדת והתקשתה בלידתה, ובאותו זמן בדיוק חלפה שם שיירה עם סוסים, ובשיירה נסעו שם דוקטור ברנרד ורעייתו נסעו לוורשה. ובדרך הדוקטור שומע את הצעקות של היולדת, אז עצר את הסוס והגלה, וניגש להציע את עזרתו, ואז הציל את היולדת ואת התינוק. בתוך כדי המעשה, בתוך כדי יום הכיפורים, אחרי המעשה הזה שהיה, רבי דוד מיללוב ישב ולדבר, בעצם יום הכיפורים, שעות, כמה שעות עם הדוקטור הזה. אז החסידים שאלו אותו, רבי, יום הכיפורים היום, היום הקדוש לעם ישראל, אתה ככה ממזבז את הזמן שלך בשיחה עם דוקטור, מתבולל, מפיץ השכלה בעולם. אז רבי דוד אמר, הנשמה הזאת כדאית, אף לא להתפלל בגללה ביום הכיפורים, עד כדי כך נשמה גדולה יש לדוקטור הזה. במהלך השיחה שלו עם הדוקטור, רבי דוד אומר לו, אם היית חוזר בתשובה,
1: אנחנו מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו שמחים לעבור איתכם לשמוע שיעור מפי הרב ארז משה דורון, ולהשתמע לאחר השיעור.
2: מה שדיברנו בשבוע שעבר היה עניין של דין ורחמים. העבודה שלנו בראש שנה ובימים הנוראים להמתיק את הדין, לבטל את הדינים. ונתנו כמה עצות מהצדיקים איך אנחנו מבטלים את הדינים בתוכנו וממילא גם כל העולם כולו. אבל כל העצות האלה שדיברנו עליהם, להעביר על המידות, לסלוח, ללמד זכות, לחשוב טוב, העצות האלה הן טובות לאלול, הן טובות לראש שנה. אבל אם אנחנו מסתכלים על ראש השנה ואנחנו מנסים לראות מה בעצם קורה בראש השנה מבחינתנו, מה הדברים המיוחדים שיש בראש השנה, אז למעשה המצווה העיקרית של ראש שנה זה מצוות תקיעת שופר, או יותר נכון מצוות לשמוע קול שופר. אנחנו, לא שכל אחד צריך לתקוע, אלא כל אחד צריך לשמוע את הקול של השופר. וחוץ מזה, כמובן התפילות המאוד מיוחדות של ראש שנה. התפילות האלה הן מאוד מיוחדות, כי בדרך כלל, ביום יום, וגם בשבת, כשאנחנו מתפללים, אנחנו מדברים על הבעיות שלנו. מבקשים עזרה, מבקשים רחמים, מודים על הדברים הטובים שקיבלנו. אבל בראש השנה, למעשה גם ביום כיפור מבחינה מסוימת, אבל בראש שנה זה יותר ברור, יותר חזק, אנחנו כמעט לא מתפללים על עצמנו. אנחנו לא מבקשים סליחה, אנחנו לא מבקשים עזרה, אנחנו אפילו לא מודים על דברים שביקשנו וקיבלנו. רוב רובן של התפילות בראש השנה הוא בכלל עוסק בעניין אחר, בכיוון אחר לגמרי. הנושא העיקרי בתפילות של ראש השנה הוא מלכות הבורא. זה הנושא, וזה נושא לא רגיל. אנחנו מזכירים את מלכות הבורא גם ביום יום, מבקשים שהקדוש ברוך הוא ימלוך, שהוא יתגלה, אבל גם על הדרך אנחנו רוצים רפואה ופרנסה וישועות וגאולה וכל הדברים הטובים לנו ולכל עם ישראל. אבל כאן בראש השנה אנחנו מבקשים ועוסקים כמעט אך ורק בדבר אחד במשך יומיים רצוף. שעות ארוכות אנחנו מבלים על העניין הזה, מלכות הבורא. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, וזה בחינת ראש השנה ויום הכיפורים, כי אנו עוסקים אז לגלות מלכותו יתברך בעולם, להאיר הדעת בעולם, ולהודיע לבני האדם שיש אלוקים שליט ומושל בעולם, שזהו עיקר עסקנו ועבודתנו בראש השנה ויום הכיפורים. כמו שאנו אומרים בכל התפילות, כן, יש לנו פה דוגמה לתפילות המיוחדות של ראש השנה. ובכן, תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, ותמלוך אתה הוא השם אלוקינו מהרה, לבדך על כל מעשיך, ואין אלוה מבלעדיך. וכיוצא בזה הרבה, כי אז הוא עיקר התגלות מלכותו יתברך. אנחנו מבקשים שכולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, שהוא יתגלה לכולם, שכולם ידעו אותו, שכולם יעבדו אותו, שהמלכות שלו תתגלה בעולם, הפירוש שהעולם הוא יהיה מתוקן, שמה שישלוט בעולם זה צדק, היושר, כל הדברים שכבר שכחנו לחלום עליהם, שזה מה שיהיה העולם, שזה ישלוט בעולם. למה זה הנושא העיקרי של ראש השנה? באופן הכי פשוט, היום כמו שהזכרנו, זה היום תחילת מעשיך, היום הראשון של השנה, היום מתחילה השנה. וכשמתחילה הנהגה, כשמתחילה ממשלה לשלוט, אז הדבר הראשון שעושים זה מכירים במלכות, ממליכים את המלך, מודים במלכותו. זה מה שאנחנו עושים ביום הראשון וביום השני של ראש שנה, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך. לכאורה נשאלת השאלה, מה הוא צריך אותנו בשביל להיות מלך? הוא מלך גם ככה. אבל חז"ל אומרים, אין מלך בלא עם. אם יש מלך שהעבדים שלו, שהאנשים שלו, שהאזרחים של המדינה שלו לא מכירים אותו, מורדים בו, מתנגדים אליו, אז למרות שהוא יכול לשלוח את הצבא ויכול לשלוח את המשטרה ולעשות סדר, אבל זה לא מצב מתוקן, זה לא עולם מתוקן. המצב המתוקן הוא כשהמדינה, כשהתושבים מכירים את המלך, בוחרים בו, שמחים איתו, רוצים אותו, ממליכים אותו, ששני הצדדים באמת שבעי רצון מהמנוחה הזאת. אומר רבי נתן עוד בליקוטי הלכות, כי אז בראש השנה היום יום ראשון של עשרת ימי תשובה. אז דיברנו על זה כמה פעמים, שיש לנו בעצם 40 יום שיש בהם מצווה מיוחדת. המצווה הזאת קיימת כל יום מימות השנה, אבל בפרט ב-40 יום האלה של אלול, ראש שנה, עשרת יום ימי תשובה, יום הכיפורים, המצווה המיוחדת של הזמן הזה זה תשובה, התבוננות, מחשבה, אני רוצה להשתפר, אני רוצה לתקן, אני רוצה לשנות את עצמי. ויש עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה מראש השנה עד יום הכיפורים, 10 ימים. והיום הראשון של עשרת ימי תשובה הוא ראש השנה. אז לכאורה היינו צריכים בראש שנה, ביום הראשון וביום השני, לעשות תשובה. זאת אומרת, כמו שאנחנו עושים באלול, לשבת, לעשות חשבון נפש, לבקש סליחה על הדברים שטעינו, לקוות ולהשתפר. אבל אנחנו לא עושים את זה. יש לנו יומיים מתוך 10 ימים שמוקדשים לתשובה, אבל אנחנו לא עוסקים בהם לכאורה בשום דבר שקשור לתשובה, כי אנחנו לא מבקשים סליחה ולא מתוודים על החטאים שלנו. אנחנו רק אומרים לו, אתה המלך ואתה המלך ואתה המלך, יומיים רצוף. אז מה הדבר הזה קשור למצוות התשובה? אומר רבי נתן, ועיקר התשובה הוא לשוב מגדלות, ולהשפיל עצמו, ולהרגיש שפלותו ופחיתותו באמת. כי עיקר התשובה הוא ההכנעה והשפלות. על כן, צריכים אז לבטל עצמו לגמרי, דהיינו לסלק ולבטל דעתו לגמרי, כאילו אין לו שום דעת כלל, רק להמליך אותו יתברך באמונה ובתמימות גמור בלי שום חוכמות, שכל זה עיקר עבודתנו בראש השנה ויום הכיפורים. יש לנו איזו טעות שאנחנו לא שמים לב אליה אפילו. כשאנחנו מדברים על תשובה, על תיקון, אז כל אחד מדמיין את עצמו במצב הכי טוב שלו. אני אהיה בן אדם טוב, אני אהיה בן אדם מכובד, אני אהיה בן אדם שלב, אני לא אכעס, אני לא אעשה שטויות, אני ארגיש טוב, אני ארגיש מלאות, אני ארגיש רוחניות. הוא מדמיין את עצמו בעצם על איזה במה, באיזה גובה, אני רוצה לעשות תשובה, פירוש, אני רוצה להשתנות, לצאת מהמצבים הלא טובים, המלוכלכים, הקטנים, הטיפשיים שלי, להפסיק לעשות שטויות, ולהתחיל להיות בן אדם. אז הוא מדמיין את עצמו בתור בן אדם, כל אחד לפי איך שהוא מבין מה זה נקרא בן אדם. בן אדם טוב, בן אדם מוצלח, בן אדם שיש לו בשביל מה לקום בבוקר. ככה הוא מדמיין את עצמו. אבל יש כאן טעות. הטעות היא שאדם רוצה לתקן את עצמו, אז הוא מדמיין את עצמו במרכז. צורה טובה, אני אהיה טוב, אני אעשה חסד, אני לא יכעס. אבל סוף סוף יש פה איזה נקודה שהוא לא קולט. מי במרכז של כל הסיפור הזה? אני. אני כל כך אשתפר עד שאני אגיע למקום שאני יהיה משהו. משהו טוב, אבל זה אני. והוא לא קולט שכל הסרט הזה יש בו איזה חסרון מאוד מהותי. כי אם זה אני הגעתי למשהו, אז אני סך הכל בלון. אני סך הכל מלא מעצמי. אני סך הכל מאוד יהיר. וככה זה אצל בני אדם, כשבן אדם מתקדם, בכל תחום שהוא מתקדם, הוא מתחיל להסתכל על אחרים מלמעלה. הוא מתחיל להרגיש את עצמו יותר טוב מאחרים. אז מה עשינו בזה? חיים, אתה עשית פה יותר גרוע ממה שהיה קודם. כשאנחנו חושבים על תשובה ותיקון, אנחנו חושבים על הכל. לשפר ולשנות את עצמנו בכל מיני תחומים. בן אדם לחברו, בן אדם למקום, במשפחה, בתור אבא, בתור בן להורים שלי אני אשפר את היחסים. עם הילדים שלי, עם הבן זוג שלי, עם העובדים שלי, עם המעבידים שלי. ככה בן אדם מדמיין. על דבר אחד בן אדם לא חושב כשמדברים איתו על תיקון, על גאווה. כי בן אדם הוא כל כך שקוע בעצמו, כל כך מרגיש את עצמו בתור מרכז, בתור עיקר, שגם כשהוא חושב על שיפור, הוא לא חושב, טוב, מעכשיו אני אפסיק להתגאות. כי בן אדם הוא לא מרגיש שהוא מתגאה. גם אם הוא מתגאה בצורה מאוד בוטה וקיצונית, וכל מה נושא רושם על אחרים, וגם אם הוא עושה את זה מאוד בעדינות, יכול להיות שבן אדם מתנהג בצורה מאוד רוחנית, הוא כזה עושה פרצופים עדינים, והוא כזה עדין, והוא מתחשב, הוא מדבר בשקט, וסך הכל הוא מנופח, כי הוא חושב, איזה עדין אני, איזה רוחני אני, אז זה אני, זה לא משנה מה התוכן של העני, אבל אם העני הזה הוא במרכז, אז סך הכל אתה עוסק בעצמך. וחז"ל גילו לנו שהשורש של כל התקלות, של כל הקלקול של האדם, זה לא המעשים הרעים שלו. המעשים הרעים שלו זה כבר תוצאה. השורש הבעייתי הוא, זה הגאווה שלו, שהוא חושב שהוא במרכז. מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך זה העיקר. אז עכשיו אומר רבי נתן, מאחר שיש לנו 10 ימי תשובה, אז ביום הראשון לעשרת ימי תשובה אנחנו עוסקים בתשובה הכי מהותית. אנחנו מנסים להשתחרר מהטעות הכי שורשית, שאנחנו אפילו לא קולטים אותה. מהי הטעות הזאת? אני ואני ואני ואני ואני. בסדר, די. יש עולם, יש בני אדם, יש מחשבות, יש אלוקים, יש לו תוכניות, יש לו מלכות. חז"ל נותנים דוגמה להרגשה כביכול של הקדוש ברוך הוא. תארו לעצמכם שיש מלך, יש לו מדינה גדולה, והמדינה הזאת עושה לו בלגן, וכולם גונבים אותו, וכולם משקרים אותו, וכולם עושים נגד החוקים שלו, וכולם עושים בלגן גדול במדינה. ויום אחד הוא מחליט שהוא עושה משפט ובודק את כל המערכות. ביקורת לכל המערכות, לכל הצורות שלטון וניהול, מהשר הכי גדול עד המנקה זבל, כולם צריכים להיבדק איך הם מתנהגים. אז תארו לכם, אומרים חכמנו, שביום הזה בא איזה בן אדם למלך, לא משנה מי, בן אדם קטן או בן אדם גדול, אומר לו, באמת אני מבקש סליחה על כל הטעויות שעשיתי. אז המלך אומר לו, על מה אתה מדבר? אתה יודע, אני עכשיו חושב על המדינה, ואתה עכשיו רק רוצה להציל את האור שלך, אתה רק מעצבן אותי. גם עכשיו שאני מסתכל על החורבן הכללי, אתה בא עם כל הדברים הקטנים שלך, חטאתי ואני מצטער, מה אתה בעצם רוצה? שיהיה לך טוב. אתה ממשיך לעסוק רק בעצמך. תשתחרר מזה יום אחד, עזוב מה חטאת, מה אתה מבקש, מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה. תשתחרר מזה, עזוב את זה לגמרי. עזוב את הצרכים שלך, יום אחד, בוא נראה אם אתה יכול להשתחרר מזה. כי באמת בקדושה, כשאדם הוא מתעלב, הוא באמת נהיה צדיק, אז מה זה נקרא שהוא נהיה צדיק? שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. אז מה זה נקרא שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא? שהוא מתחיל להרגיש את הצער של אחרים, את השמחה של אחרים, הוא יוצא מעצמו, הוא יוצא מהאגו הצער שלו, מהמציאות האנוכית שלו, הוא יוצא, הוא משתחרר מזה. אז אנחנו עכשיו יומיים בשנה מתאמנים בזה. בוא נראה איך אתה מסוגל במשך 48 שעות לא להתעסק עם עצמך. בוא נראה איך אתה מסוגל לסגור את הסיפור הזה של קשה לי וצר לי ותעזור לי ואני מודה לך וסליחה ולא הייתי בסדר ואני רוצה... עזוב את זה, עזוב, אל תדבר ככה, תשכח מזה, שים את הכל בצד. ותיכנס למימד אחר. מה, איזה מימד? מה קורה בעולם? מה עובר על העולם? על המדינות, על האנושות, על בני האדם? מה מרגיש כביכול הבורא כשהוא מסתכל עכשיו על העולם? תאחל לו שנה טובה, לא רק לעצמך. ריבונו של עולם, אני מאחל לך שיהיה לך שנה טובה, שהעולם הזה ייראה כמו שאתה רוצה. זה מה שאנחנו אומרים בעצם בתפילות. אנחנו לא אומרים, דאג לי, אתה רואה אותי שם? תסתכל עליי, כן אני, מה שאני צריך, אני מבקש שזה הזדמנות, יש משפט. זה לא הנושא. אתה הנושא. יומיים בשנה, הקדוש ברוך הוא זה הנושא. אנחנו מבקשים שהמלכות שלך תתגלה, אנחנו יוצאים מעצמנו. אומר רבי נתן, להרגיש את עצמו ואת שפלותו ופחיתותו באמת, זה עיקר התשובה. מה אני סך הכל, איזה אבק בתוך הזרם של כל מה שקרה ויקרה? איזה גרגיר אבק. כן, אני נורא חשוב וכל מה שאני עושה זה נורא חשוב. אבל היו לפניי ויהיו אחריי, וגם עכשיו ברגע זה יש עוד מיליארדים חוץ ממני. למה אני חושב שאני כזה חשוב? איך נראה העולם? מה קורה בעולם? החוויה הזאת היא מאוד מאוד משחררת. אני לא עוסק בעצמי, אני עוסק במשהו אחר, במלכות השם. אני כביכול משתתף בצערו, משתתף בשמחתו. איך נראה העולם? איך אני מאחל לקדוש ברוך הוא שהעולם ייראה? יעשו כולם אגודה אחת. תעביר ממשלת זדון מן הארץ. שהעולם יתנהל בצדק, שהעולם יתנהל ביושר, שהעולם יהיה כמו שאתה רוצה אותו. כי אם זה יהיה כמו שאני רוצה אותו, אז בינינו, זה לא ממש ממש אכפת לנו כלום, חוץ מאשר שיהיה לי טוב. כמו שאומרים את זה בצורה הכי קיצונית, ימות העולם. אבל... שלא ימות, שיהיו אנשים שיוכלו לסלול כבישים כדי שאני אוכל לנסוע לאן שאני צריך. אבל חוץ מזה זה באמת לא ממש מעניין אותי כאילו. וזה מפריע לי נורא שקרה פיגוע כי חס ושלום אני מכיר שם מישהו, זה מהעם שלי או מהחבר'ה שלי. או שזה סתם מפריע לי לאכול ארוחת בוקר בשקט כי זה מטריד, זה לא נעים לאכול כשאתה שומע כאלה דברים. אני מקצין את זה בכוונה. אבל זה היה יותר נוח לנו, לי זה היה יותר נעים שהעולם יהיה מקום שנעים לי להסתובב בו. אבל פה אנחנו אומרים, עזוב נעים לי, לא נעים לי, מה קורה בעולם? אנחנו מבקשים את המלכות של הקדוש ברוך הוא שתתגלה בעולם. אנחנו מסתכלים הרבה יותר בגדול על כל מה שקורה. אנחנו מפסיקים להיות אני. אני רק חלק, אני רוצה לתרום את החלק שלי. עכשיו, מאחר שזאת העבודה שלנו בראש השנה, אז ממילא, תראו, כל אחד יש לו גם תוכניות לגבי ראש השנה. כל אחד במקום שלו, כמה הוא מבין שראש השנה זה דבר חשוב, אז הוא מאחל לעצמו, הוא מארגן לעצמו איך ייראה היום הזה. אז אנשים באמת מורמים מעם, הם מתכננים לעצמם יום שבו המחשבות שלהם תהיינה קדושות, המעשים שלהם יהיו תיאורים, הם לא יחסו על אף אחד, יש המלצות רבות, ביום הזה להיזהר מאוד, לא לחוס על אף אחד, לא לריב עם אף אחד, לפחות ביום הזה להתחיל יפה את השנה. אבל גם כל זה, זה עדיין סביב איך אני אראה ואיך אני אתנהג. אז בהזמנה מיוחדת מטעם המלכות, הקדוש ברוך הוא דואג לקלקל לכל אחד את התוכניות שלו בראש השנה. למה? כי הנקודה של ראש השנה זה לא התוכניות שלך. רצית שיהיה ככה, לא יהיה ככה, כן יהיה ככה, היה לך נעים, לא היה לך נעים. עזוב את זה, עזוב. כל התוכן של ראש השנה זה, אני רוצה להיות חלק מהדבר הגדול הזה שנקרא תיקון העולם. אני רוצה להיות שותף לדבר הזה, לתרום את חלקי, יהיה לי נעים, לא יהיה לי נעים, זה סוג אחר של מחשבה. ולכן אחד הניסיונות היותר מהותיים שיש לנו בראש השנה זה כעס. כי כעס אומר, הדברים לא מתנהלים כמו שאני רוצה. זה מעצבן אותי. אני חייב פה להביע את זה. ואם בן אדם מצליח לא לכעוס בראש שנה, הפירוש הוא מצליח להבין שזה באמת לא משנה אם היה לי נעים או לא נעים, היה לי כמו שאני רוצה או לא. אפילו אם הייתי צדיק או לא, זה לא משנה כל כך. כי זה רק חלק, אני רק חלק. אני לא המרכז, אני רק חלק קטן מכל מה שקורה בעולם. הייתי שמח להיות חלק משמעותי, אבל אני רק חלק, זה כל מה שאני. לכן אומר רבי נתן, ההתמקדות בהרגשה הזאת, יש בורא לעולם, לא רק אני, יש משהו אחר. מי שסיפר לי פעם על איזה סרט שעשו, אתם יכולים להשתמש בזה בתור דמיון מודרך, לדמיין את זה. רואים איזה בן אדם שוכב על הדשא, ועכשיו המצלמה מתרחקת ממנו. עכשיו רואים אותו שוכב על הדשא יותר מלמעלה, רואים את כל הפארק, והוא מאוד קטן. אחר כך המצלמה עולה עוד, רואים את כל השכונה, ואותו רואים בתור איזה נקודה. אחר כך המצלמה עוד עולה, ורואים את כל העיר, לא רואים אותו, רואים את הפארק בתור איזה נקודה ירוקה. אחר כך המצלמה עולה עוד, ורואים את כל המדינה, ולא רואים את העיר. אחר כך המצלמה עולה עוד, ורואים את כל כדור הארץ. עדיין שלא רואים אותו, ולא רואים לו את הפארק ולא שום דבר. המצלמה עולה עוד, ורואים בין כוכבים, ורואים... אחר כך המצלמה חוזרת, חוזרת, חוזרת, חוזרת אליו, ונכנסת לתוכו, וגם בתוכו רואים את אותו דבר. כאילו רואים את האיברים, ורואים את המרחקים בין האטומים, בין החלקים. כאילו בן אדם הוא תופס את עצמו כל כך שטוח. אני והדשא שאני שוכב עליו, זהו. יש עוד הרבה מעל, יש עוד הרבה בפנים, אפילו רק בפיזי. מה דיברנו עכשיו? בפיזי רק. כמה מישורים יש עוד חוץ מהעולם שלך ושל הדשא שלך, שלך ושל הצרכים שלך, שלך ושל הצרות שלך, שלך ושל השמחות שלך. כמה יש עוד מלמעלה ובתוך זה? זה מה שאנחנו עושים. אנחנו נותנים לעצמנו מתנה להשתחרר מעצמנו, לתת גט לעצמנו ליומיים. עזוב, לא משנה, ככה, לא ככה, כן ככה. בוא נחשוב על משהו אחר. זה לא אומר שאנחנו מתנתקים מעצמנו, אנחנו הופכים להיות משהו, חלק ממשהו, לא מרכז של משהו. אז זה העבודה המיוחדת של ראש השנה, שאנחנו רואים אותה בתפילות של ראש השנה, ובאמת, באמת, כל אחד מאיתנו, השאיפה הכי עמוקה שלו, זה להיות במקום הזה, להיות חלק. כי התחושה הכי קשה שלנו זה הבדידות, זה הניתוק. אני לבד, אין לי אבא כמו שהייתי רוצה, אין לי אמא כמו שהייתי רוצה, אין לי בן זוג כמו שהייתי רוצה, אין לי ילדים כמו שהייתי רוצה, אין לי שכונה כמו שהייתי רוצה, אין לי נוף כמו שהייתי רוצה, אין לי בוס כמו שהייתי רוצה. אני רוצה, אני לבד, אני לא... אז מה בעצם ראש השנה מציע לנו? בוא תתחבר לדבר שאתה יכול להיות באמת חלק ממנו. בוא תתחבר לדבר שהוא הדבר היחידי שבאמת יכול לתת לך את המלאות הזאת. להבדיל אלפי הבדלות.

שיהיה מדהים לכולם. אנחנו לא רואים את התוכנית הזאת, אנחנו נמצאים בתוך איזה קטע קטן מתוך הסיפור הזה, וגם בקטע הקטן הזה אנחנו עוסקים בקטע עוד יותר קטן של מה כואב לי בתוך הקטע הקטן שלי בתוך הסיפור הזה. אז אנחנו, יש לנו הזדמנות להשתחרר מזה, וכשאדם משתחרר מזה הוא בעצמו הוא גודל, הוא מתרחב, הוא יוצא מהתפיסה שלו. לכן גם צריך להתחתן, לכן גם צריך לגדל ילדים. זה דוגמה לתצא מעצמך, תצא מהתפיסה שלך. ראש השנה ויום הכיפורים זה ימים שהם כל כך קדושים שלא כל אחד ראוי להיות שליח ציבור בבית הכנסת, לייצג את הציבור בתפילות המיוחדות האלה. וההלכה אומרת דבר מעניין, שאחד מהאנשים שלא ראוי, לא מתאים, אולי רק אם אין ברירה, להיות נציג של הציבור, זה מי שהוא לא נשוי, או מי שאין לו ילדים. למה? כי מה אתה כבר מבין בחיים? אתה עוד לא מסוגל לצאת מעצמך. איך אתה יכול ביום כזה, שכל העניין שלו זה לצאת מעצמך, איך אתה יכול לייצג מישהו, כשאתה עוד רק עצמך? עוד אין לך שום דבר שאתה חייב לצאת מעצמך בשבילו, לא בן זוג ולא ילדים, אז איך אתה יכול לייצג מישהו ביציאה מעצמך הזאת? אז זה קצת על התפילות של ראש השנה, שבאמת עושים לנו טובה. בוא תשתחרר, תשכח את עצמך. בוא תראה את העולם לפי הזווית של הקדוש ברוך הוא. בוא תסתכל על העולם באופן עולמי, באופן כללי. תשתמש במילים שאתה לא רגיל להשתמש. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם. אתם יכולים לדמיין מישהו שזוכר את כל מה שכבר כולם כבר מזמן מזמן שכחו. כל מה שהיה מיום שנברא אדם הראשון עד היום. אני לא יודע מה, אני לא זוכר מה קרה לי אתמול. כל מה שהיה, כל הפרטי פרטים של כל מה שקרה אי פעם, בכל מקום, בכל זמן, כולל כל המשמעויות של זה, כולל איך הכל נתפר ביחד לאיזה תוכנית, יש אחד שזוכר את הכל, פרטי פרטים אחד לאחד. זה קצת מרחיב את המוח, שכל הזמן אני בתוך איפה אני, מה קורה לי. יש אחד שזוכר את הכל, את כל הפסיפס הזה, מההתחלה ועד הסוף. וגם אני בתוך הזרם הזה, אבל עכשיו אני זה לא הנקודה. אני עכשיו אסתכל עליך, שאתה מתכנן מההתחלה ועד הסוף. אני רואה את הכל ואני מדבר על הכל, אני מתפלל על הכל. אני משתחרר מהמועקה הזאת של אני, כי אני זה מועקה מאוד גדולה. אז היה לי צער, לא היה לי צער, היה לי שמחה, לא היה לי שמחה. זה נורא חשוב, אבל יש משהו יותר חשוב מזה. שאלו פעם את רבי נתן, תלמיד של רבי נחמן, שהיה לו קושי והיה לו רדיפות שרדפו אותו וציירו אותו ואת המחלוקת גדולה על הדרך שהוא גילה בעולם, הדרך של רבי נחמן. שאלו אותו, מה, אתה לא, זה לא נוגע בך, זה לא פוגע בך, כל הדברים האלה שכל כך, מה, אתה לא שומע מה שמדברים עליך נגדך כל הזמן? אז הוא אמר להם, אני שומע משהו אחר. מה רבי נתן שמע? רבי נתן אמר, אני שומע את האדם שאומר, לפני 40 שנה היה אחד רבי נתן והוא כבר מזמן מת ונקבר. אותו אני שומע. אתם יכולים להסתכל על החיים שלכם מפרספקטיבה כזאת? של 40 שנה אחרי שאתם מתים? זה מיד הרי הופך את כל החיים לכלום. אז לכאורה תגידו, טוב, אז מה? אז לא נעשה כלום, בשביל מה לעשות? ממילא זה... אז לא, הפרספקטיבה הזאת היא נותנת זווית אחרת לחיים, היא לא הורסת את החיים. אבל פתאום דברים נורא נורא חשובים הם לא כל כך חשובים. ופתאום דברים שלא יכולתי למצוא את הכוח לעשות, אני אומר, שמה, אם זה באמת העניין, אז ודאי שיש לי את הכוח לעשות. כאילו זה יעבור, בוא נגמור את זה יפה, מה הסיפור? ואם אני חלק מאיזה דבר גדול, אז גם נדרש ממני למלא תפקיד מסוים בתוך הזרם הזה, ותודה רבה שאני בכלל בתוך הסיפור הזה. הצער יעבור, השמחה תעבור, זה לא הנקודה. יש נקודה אחרת. וכל אחד מאיתנו יש בו את הנקודה האחרת. הנקודה הזאת זה מלכות הבורא. ויש נקודה בתוך כל אחד מאיתנו שמלכות הבורא מעניינת אותו יותר מכל דבר אחר בעולם. שיהיה טוב בעולם, שיהיה צדק בעולם. נכון, יש לי את הבעיות שלי ואת הצרכים שלי, אבל

לפעמים אני מסתכל על העולם, ככה כל אחד יכול להרגיש, ואני אומר לעצמי, איזה מין עולם זה? שמה לחיות בעולם כזה? הלוואי שהיה אחרת. מי שעוד לא התייאש מהלוואי, אז הלוואי שהיה אחרת הזה, זה מה שאנחנו עושים בראש שנה. הלוואי שהיה פה עולם, כמו שראינו ברמח"ל, שאומר שכולם שמחים, וכולם מוארים, וכולם מחוברים, וכולם טובים. כולם. אנחנו מאמינים שיש כזה דבר. אנחנו רוצים לעשות משהו כדי שזה יקרה. עכשיו, המצווה העיקרית של ראש השנה, מעבר לתפילות המיוחדות, זה מצווה תקיעת שופר. ראש השנה העולם נברא. ראש השנה דומה ללידה. לפני ראש השנה מאוד צר לנו. העולם נברא מחדש, העולם צריך להיברא מחדש, והעולם צריך להיוולד מחדש, וגם אנחנו צריכים להיוולד מחדש. ובפרט שעכשיו אנחנו באמת עומדים לפני לידה מחדש של כל העולם, לכן הזמן הזה שלפני משיח נקרא חבלי משיח, כמו חבלי לידה, צער של לידה. אז בכל שנה המושג הזה של לידה, של מצער נהיה רחב, מצמצום נהיה מרחב, זה קורה כל שנה. וזה עכשיו הולך לקרות בשבוע הבא, בעזרת השם, שמהמיצר אנחנו הולכים לצאת לאיזה מרחב, רק צריך לדעת איך עוברים את המיצר. כי אם לא עוברים את המיצר, רק בורחים ועוקפים אותו, אז אחר כך הוא נהיה הרבה יותר מיצר ממה שאנחנו יכולים לדמיין. אז בואו נראה מה קורה במיצר הזה. אנחנו תוקעים בשופר. תקיעת השופר היא השמעת צליל שיוצא ממקום צר ומתפשט ממקום רחב. אם מישהו יצליח לתקוע בשופר הפוך, אנחנו לא קיימנו את המצווה. נגיד שמישהו יש לו כל כך הרבה כוח, אני לא יודע אם זה תלוי בכוח, שהוא יכול לתקוע בחלק הרחב ויצא הצליל מהחלק הצר, זה לא נקרא תקיעת שופר. זה חייב להיות דווקא מהצר לרחב. זה המסלול. ואנחנו באמת אומרים פסוק בתהילים שקשור לתהליך הזה. הפסוק הזה אומר, מן המיצר קראתי יה, ענני במרחב יה. לכן אומר רבי נתן, ועל כן שופר קצר מלמטה ורחב מלמעלה, וצריך לתקוע במקום הקצר דווקא, ואם תקע במקום הרחב לא יצא ידי חובה, כי הרוצה להיכנס בשערי הקדושה צריך להיכנס דרך הפתח הצר דווקא. אז זה עיקרון שצריך ללוות אותנו כל החיים. אתה רוצה להיכנס לקדושה, לשינוי, לאור, לכל דבר חיובי, תדע לך, המסלול הוא דווקא דרך הפתח הצר. זה בוודאי לא מוצא חן בעיני אף אחד מאיתנו, אנחנו בכלל לא רוצים צר, לא רוצים מיצר. רוצים שיהיה כיף וזהו. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו להתפלל, ואמר לו, שימו לב לתפילה המיוחדת הזאת, זו תפילה שהקדוש ברוך הוא המציא אותה, קצרה מאוד, אבל מאוד משמעותית. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אמור כך, ריבונו של עולם, עשה ממר מתוק. חידוש. שרבנו היה אלוף העולם בתפילה. מה הוא היה צריך פה איזה, מה הבשורה הגדולה של התפילה הזאת? אז כנראה שאפילו משה רבנו, כמו כל אחד מאיתנו, אם הוא היה נדרש להמציא תפילה שהנושא שלה זה מרירות, הוא היה אומר, מסתמה, כמונו, שלא יהיה מר, שהכל יהיה טוב ונעים תמיד מההתחלה ועד הסוף. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו שהנוסח הנכון להתפלל הוא עשה ממר מתוק. זאת אומרת, אתה לא יכול לעקוף את המרירות. יש חוק כזה, ככה זה עובד. אתה יכול לבקש שמהמרירות תצא מתיקות. אתה לא יכול לבקש שלא תהיה מרירות. וכל החינוך שאנחנו קיבלנו בחיים, החינוך המערבי, הוא שלא יהיה מר. כואב לך הראש, תיקח אקמול. לא מסתדר עם אשתך, תתגרש. זהו. לא מסתדר באיזה עניין, לך מקום אחר. קשה לך, זה גרוע מאוד. חפש מקום שיהיה לך קל. המטרה, שיהיה לי נעים. נקודה. לא נעים לי, צריך לפתור את זה מיד. זה לא נכון. זה לא אמיתי. זה מחריב את העולם. זה לא עובד ככה. רק בסרטים האמריקאים עובד ככה. אין, אפילו גם האמריקאים לא חיים ככה, בפועל, בעצם. אבל מחנכים אותנו שככה זה צריך להיות. אז ככה אנחנו מצפים שיהיה.
אז מגיע איזה קושי, מגיע איזה מיצר, מגיע איזה התמודדות, ישר אנחנו בועטים, לא רוצה, יאללה, עזוב אותי, לא מתאים לי. ברוכים. ראש השנה בא להגיד לנו, אם אתה רוצה שנה, אם אתה רוצה ראש השנה, אם אתה רוצה להתחיל משהו, אתה צריך לעבור דרך הפתח הצר. אין ברירה. ככה זה לידה. אין מה לעשות. ואם אתה תעבור את זה בלי לבעוט, זה לא יהיה כל כך נורא. אם אתה תדע שלקראת זה אתה הולך, וזה לא סוף העולם, אתה תגדל מזה, אתה תתבגר מזה. ולמעשה, לא מדובר דווקא על איזה איסורים או על איזה... כל התמודדות שילד צריך ללמוד לקרוא, זה גם מיצר. צר לו, הוא צריך להסתדר עם כל מיני חיות כאלה מוזרות שקוראים לזה אותיות, ומה הוא יעשה עם זה עכשיו? זה מפריע לו בחיים, זה לא חסר לו, זה לא משמח אותו. הוא צריך לעבור את המיצר הזה כדי להגיע למרחב שקוראים לו לפתוח ספר ולקרוא. הוא לא יכול פתאום לפתוח ספר ולקרוא. שום אדם לא יכול להשתמש בשום מיומנות לפני שהוא התמודד, למד, התנסה, נכשל, נפל, שום דבר, בשום תחום. לא ברוחניות, ולא בהורות, ולא בזוגיות, ולא בעבודה, ולא בשום דבר. אתה צריך להתמודד, אתה צריך ליפול, אתה צריך להיכשל בשביל להתחיל. נשאלת השאלה, למה זה ככה? למה? מה? הקדוש ברוך הוא לא יכול להמציא תוכנית יותר משעשעת? הכל יהיה טוב, מההתחלה יהיה טוב, נהדר. אז מאחר שאנחנו נמצאים בעולם התיקון, ומאחר שהקלקול הוא אני, ככה קוראים לקלקול, אני. זה הקלקול. אז אם אפשר להתחיל בהצלחה, כי אם אני אתחיל בהצלחה, אני אעשה שום תיקון. אדם הראשון ואשתו התפתו לדברי הנחש. מה הנחש אמר? והייתם כאלוקים. למה אתם צריכים להיות תחתיו? תהיו כמוהו. אתם בעצמכם. אתם העיקר. התיקון של זה, זה לדעת שאני לא העיקר. אני לא מקום ראשון. ואי אפשר לקבל ענווה, אלא אם כן בן אדם נשבר. אלא אם כן לא הולך לו. לא הולך לי, ואני ממשיך, סימן שאני נאמן. אם הכל הולך לי חלק, אפילו שאני נורא רוחני, נורא צדיק, מה זה אומר? כלום, זה לא אומר כלום. מה המבחן האמיתי של הבן אדם כשקשה לו? אם לא קשה לו, איך אפשר לדעת שהוא באמת בעניין? אם קשה לו והוא ממשיך במסירות, סימן שהוא רציני. בכל תחום. אבל אם קשה לו והוא מתקפל, אז סתם. אם ילד מתנהג יפה כשהוא מקבל ממתקים, זה לא אומר שהוא ילד טוב. אם הוא מתנהג יפה כשקשה לו והוא מתמודד והוא נדרש לעמוד במטרלות, אז הוא ילד טוב. אם אנחנו היינו מצליחים להגיע למה שאנחנו רוצים בלי עיכוב, היינו חוזרים למצב של אדם הראשון אחרי החטא. אני הגעתי למשהו, כוחות עצמי, בלי הקדוש ברוך הוא, עובדה, אני עשיתי את זה, אני עבדתי. אבל אם אני נכשל, אם אני נשבר, אם אני לא הולך לי כמו שאני רוצה, ואני אומר, ריבונו של עולם, אני ממש לא יכול להסתדר לבד, אתה חייב לעזור לי, אני מבין שזה אתה ולא אני. ואני בא אליך קטן, אני בא אליך בהכנעה, אני מבקש, תעשה לי טובה, אני רוצה גם להיות שייך לממלכה שלך. אני יודע שאתה לא חייב לי את זה ולא מגיע לי, ואני לפי המעשים שלי אני לא מציעה גדולה, אבל אני מבקש, תעשה לי טובה, תכניס אותי גם לתמונה הזאת. זה ענווה, זה הכנעה. אנחנו חייבים לעבור את המסלול הזה, לשבור את הגאווה הזאת, שאנחנו אפילו לא יודעים אותה, לא קולטים אותה. בן אדם חושב שהוא כל כך מתוק, הוא כל כך טוב, עד שהוא נתקל באיזה קיר, עד שמישהו מפריע לו, עד שמישהו מעצבן אותו. לא צריך הרבה. כל אחד יש לו את הקווים שלו. אז מה אתה כל כך? מה אתה חושב שאתה? אז נשברת? עכשיו המבחן שלך. צר לך, לא הולך לך, עכשיו המבחן שלך. אתה בורח או ממשיך? זהו, זה כל הסוד. אם אתה ממשיך, אתה נאמן. אם אתה ממשיך, אתה אמיתי. אם אתה בורח, אז אתה סתם גאוותן. לא נאה לך להמשיך. וזה ככה בריחה מכל דבר. בזוגיות, בן אדם לא מסתדר, כי יש לו קושי. בסדר, יש קושי, תתמודד. לא בא לי. זאת אומרת, זה הכל גאווה, כל החיוכים וכל הזה, זה סתם, זה לא... אתה לא מוכן להקריב שום דבר בשביל זה. וככה זה בכל דבר, בכל עניין. אז התחלת השנה,
התקיעה של השופר היא בעצם הודאה בזה שאני לא יכול להסתדר לבד. צר לי, אבל כל כך צר לי שמה, מן המצר קראתי יה. ענני במרחב יה. המיצר צריך לגרום לי לקרוא לקדוש ברוך הוא. אני צריך את עזרתך, אני לא יכול לבד. ואנחנו במבחן גדול כשצר לנו. כי כשצר לי ואני מתגאה, מה אני אומר? עזוב, לא צריך טובות. אל תעזור לי, לא צריך. תודה רבה. אתה לא רוצה, לא צריך. אני נעלב, נעלבתי. אני לא הסתדרתי לבד, אני לא צריך את עזרתך. תודה רבה. זה גאווה. לא, אני כן צריך את עזרתך. צר לי, אז תקרא. זה המבחן שבן אדם צר לו, הוא מסוגל לפנות לעזרה לקדוש ברוך הוא או לא. אם הוא לא מסוגל, אז זה כאילו מה, נפגע לו הגאווה, כאילו הוא לא מסתדר לבד. לא, אני לא מסתדר לבד. לא מסתדר לבד, אני חייב עזרה. אז מן המצר קראתי, התיקון של המצר זה קראתי. עכשיו זה קריאה מאוד מהלב. ככה אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, כמו מי? כמו אחד שהוא לא יכול אפילו לדבר, רק לילל. איך נשמעת תקיעת השופר? כמו יללה של אחד חולה, מסכן. לא יכול לדבר אפילו, אבל אני קורא לעזרה. זאת אומרת, אני אפילו לא ברמה של התנסח, אני רק ברמה של כואב לי, אני מבין שאני לא בכיוון, אני מבקש עזרה. זה מספיק טוב. סליחה? צעקה, צעקה, הנחה, יללה. חז"ל אומרים, אין אדם בלי א'. מה זה אין אדם בלי א'? מה, הכוונה שאי אפשר לכתוב את המילה אדם בלי לכתוב את המילה א'? גם אין אדם בלי ד' לפי זה. וגם בלי מ'. מה הכוונה אין אדם בלי א'? כנראה שבמושג אדם, האות א' מרמזת על איזשהו כוח שהוא דומיננטי. יכול להיות שיש אדם בלי ד', אבל בלי א' אין. עכשיו, אם אנחנו ננסה לקפל את כל המשמעות של ראש שנה, אז אמרנו בראש שנה נברא האדם, שהוא המהות של העולם. עכשיו, יש מחלוקת בין חכמי ישראל מה נקרא אדם. מסופר בגמרא על איזה אדם שעשה מעשה מיוחד במינו, מעשה נשגב, לא יודע, הציל איזה משהו במסירות נפש. אז שני חכמים מחכמי ישראל אמרו ככה, אחד אמר, זה לא בן אדם. השני אמר, זה בן אדם. אז יש מחלוקת מה נקרא אדם. האם אדם זה מעלה או שפלות? לפי הדעה שלהם, אם אדם עשה איזה מעשה נאצל, אחד אומר, זה לא בן אדם, זה מלאך. מה זה אדם? אדם זה מה שאנחנו מכירים, על הפנים, זה אדם. אם הוא עשה מעשה נאצל, הוא כבר מלאך, הוא לא אדם. השני אומר, הפוך, זה בן אדם. אז לפי זה מה אנחנו? אנחנו כבר לא, אנחנו אפילו לא בני אדם. אדם זה דבר נאצל. ואם אתה לא מתנהג כמו דבר נאצל, אז אתה אפילו לא בן אדם. רבי נחמן הולך לפי השיטה השנייה, שאדם זה דבר נאצל. ולפי רבי נחמן, אנחנו לא בני אדם, אנחנו יצורים, בעלי חיים, עם צורה של בן אדם, עם פוטנציאל אנושי. וכל פעם שאנחנו מגלים מתוכנו איזה כוח נאצל, כוח חיובי של התגברות על הרע ועשייה טוב, אנחנו קצת יותר בני אדם. אז כאילו בראש שנה, מה אני רוצה להיות? אני רוצה להיות בן אדם. אבל בן אדם, שמגיע לו הכתר הזה שקוראים לו אדם, שלרוב היצורים האנושיים שמסתובבים בעולם זה שאלה גדולה, מתאים הכתר הזה. עכשיו אנחנו מגיעים לאלף. אז הדבר הראשון והמהותי ביותר של אדם, נחזור אחורה לאדם הראשון, איפה הייתה הנפילה שלו? שהוא לא רצה אפילו להיות אדם, הוא רצה להיות אלוהים. אז קודם כל, אדם זה לא אלוהים. קודם כל, תראה מה אתה לא. תודה ותכיר בזה שאתה לא יכול להסתדר לבד. כשלבד אתה ממש גרוע. אם יעזרו לך, אתה תהיה שווה משהו. תודה, תוריד את הראש. והקדוש ברוך הוא נתן למין האנושי לשחק את המשחקים שלו כבר אלפי שנים. אתם רוצים סוציאליזם? בבקשה. אתם רוצים דמוקרטיה? בבקשה. אתם רוצים מלוכנות? בבקשה. תנסו את הכל, תעשו את הכל. תתפתחו, תלמדו, תחקרו, בוא נראה מה יצא לכם מזה.
כשאתם, בלעדיי, בואו נראה איך אתם נראים. אז כבר ראינו, יש לנו כבר הרבה ספרים של היסטוריה, לראות איך העולם נראה, איך אנחנו נראים. גם פה, תנסו את הכל, מה שאתם רוצים, איך זה נראה. אדם בלי אלוקים זה לא אדם. ההתחלה של אדם זה א', א' זה ראשי תיבות, אין לי פה. אין לי פה, פירושו, אין לי דעת. אני לא ברמה המשמעותית של החיים. פה ודעת זה אותו דבר. מה זאת אומרת פה ודעת? יש הרבה אנשים שמדברים, כל מיני דיבורים, אבל הם לא אומרים כלום. הם אומרים הרבה מילים, אבל אין לזה שום משמעות, זה לא מעלה ולא מוריד. כידוע, זה אחת התכונות המקובלות אצל מי שמנהיג אותנו. אז אם המנהיגים ככה, קל וחומר שהאנשים הפשוטים ככה. זה הדגן שלי. לדבר, זאת אומרת להגיד כל מיני דברים בלי להתחייב לשום דבר. זה נקרא חיה בדמות אדם. אדם זה שהוא אומר משהו והוא עומד מאחורי מה שהוא אומר, ומה שהוא אומר זה מאוד ברור, קצר ומדויק. שמעתם על כזה דבר בכלל? זה נקרא אדם, זה ההגדרה של אדם. אנחנו לא שם, אדם הוא נקרא מדבר, יש דומם צומח חי מדבר. אבל מה זה נקרא לדבר? לקשקש בראש כל מיני דיבורים שרק באים להסתיר את התאוות והעמידות הרעות שלי? שרק באים לעשות איזה קומבינה סביב הצרכים שלי ולהציג את זה יפה? שרק באים למכור איזה מוצר או להשיג איזה מטרה? זה נקרא דיבור? זה נקרא מדבר? לא, זה לא נקרא מדבר. דולפין מדבר יותר טוב, הוא מתקשר, הוא לפחות אומר את האמת, הוא לא מוכר לוקשים. מדבר זה שאני אגיד משהו שהוא יותר גבוה מדומם צומח וחי, שהוא יהיה משהו משמעותי שאני אעמוד מאחוריו. זה נקרא אדם, אדם הוא מדבר. אנחנו לא כל כך מדברים. חז"ל הקדושים, כשהם היו מדברים, אז כל מילה הייתה שוקלת, היה לה משקל. מי שהיה שומע את הדברים, היה מרגיש שכל מילה מכילה משמעות רבה. ואפשר לשבת ולחשוב הרבה זמן מה בדיוק הוא התכוון. ותמיד הוא עמד בדיוק אחרי מה שהוא היה אומר, עד כדי כך שאם אחד מגדולי ישראל אומר איזה דבר, אז יש לנו כלל כזה, שאם דווקא הוא אומר את זה, אז הוא חזק בזה. הוא היה אומר, הוא זה מה שהוא היה אומר. כשאתם מוצאים דוגמה, חז"ל אומרים, שמאי אומר, דבר מעט ועשה הרבה. זה נפוך מאיתנו. דבר מעט ועשה הרבה. רגע, והילה לא ידע את הכלל הזה? וכשאר חכמי ישראל לא ידעו את החוק הזה? למה דווקא שמאי אומר את זה? בגלל שהוא היה מאסטר בזה. הוא היה מדויק ברמה כזאת שמילה שהייתה מיותרת הוא לעולם לא היה מוציא. לכן שמאי אומר דבר מעט ועשה הרבה ולא מישהו אחר. איזה אנשים הם היו? באיזה גובה הם היו? אנחנו רחוקים מזה. ולכן ההתחלה שלנו זה אין אדם בלא א', א' זה קודם כל, אנחנו יודעים שכל האותיות, כל אות, יש לה משמעות מילולית. א' זה כוח של לימוד, דעת, כמו אילוף, אולפן, ללמוד. יש לנו כוח ללמוד. ללמוד, הכוונה היא ללמוד להיות בני אדם, לא ללמוד איך להכין קפה או איך להסתדר בעסקים. זה לא נקרא ללמוד, זה גם קוף יכול ללמוד. ללמוד להיות אדם, זה נקרא א', זה אין אדם בלא א', אבל א' אצלנו זה אין לי פה. תודה שאתה רחוק מאדם. אין לי פה לדבר. אני מצטער, אבל הדיבורים שלי אין להם כיסוי. אני לא במקום שמה שאני אגיד יהיה נשמע. כמה הורים מדברים עם הילדים שלהם, הילדים שלהם לא שומעים מה שהם מדברים בכלל. כמה שיחות יש בין בני זוג שמדברים שעות וכל אחד אומר משהו והשני פשוט לא שומע מה שמדברים איתו. איזה ליקויי תקשורת היסטריים יש לנו על ימין ועל שמאל. למה?
כי אני לא אדם, אם הייתי אדם, הייתי אומר מילה, הייתה מדויקת, מובנת, וגם נשמעת בלב של השני באופן שלא ישכח את זה לעולם. אתם מאמינים שיכול להיות כזה דבר? זה אדם, לשם אנחנו שואפים. אבל בשביל להגיע לשם, אני צריך קודם כל להודות שאני לא אדם. אני רחוק, זאת המטרה שלי. אבל אני רחוק. אז אין לי פה. מה עושה בן אדם שאין לו פה? תנסו לדמיין את עצמכם שאתם אילמים. עכשיו בא אילם, רוצה להגיד משהו, נורא חשוב לו להגיד משהו, תנסו לדמיין את עצמכם. אני נורא רוצה להגיד משהו. לא יכול. לא יכול. מה קורה לבן אדם כזה? מתחיל לצרוח. יש ברבי שמעון בר יוחאי איזה אחד כזה. שהוא כל הזמן מדי איזה כמה דקות מביא איזה שעגה. הוא לא יכול לדבר, הוא רוצה להתבטא. אז הוא מתחיל לצעוק. הוא לא יכול לעשות כלום חוץ מזה. אז הקול של השופר הוא בא להגיד, אני עוד לא ברמה של בן אדם, אני עוד לא יכול לדבר. דיבור שיהיה נקרא דיבור, דיבור משמעותי, דיבור שאני אגיד והוא יהיה מדויק ואמין, וישמע בלב של השני, ואני לא צריך לחזור עליו, ויהיה ברור למה אני מתכוון, והוא יכיל משמעות. אין לי דיבור כזה. זה גם בסוגריים תשובה על השאלה המאוד מטרידה, למה הקדוש ברוך הוא לא שומע את התפילות שלי? אתה לא מתפלל. למה? תראה כמה אני מדבר. אתה מדבר, כן, אבל אם היית מצליח לדבר דיבור עם תוכן אמיתי מהלב, אז היו שומעים אותך ועונים לך. שזה לא ייאש אותנו, הכל טוב. הכל זה אימונים, אבל אחד שמדבר ברור, שומעים אותו ועונים לו ברור. אני רוצה לשאוף לזה. אז עכשיו, ריבונו של עולם, אני בהתחלת השנה. אני רוצה להיות אדם, אבל אין לי פה. אז אני מיילל. השופר זה יללה. אני כמו בהמה שיכולה להוציא רק קול. עוד לא הגעתי לרמה שאני יכול לדבר. שוב, אני אומר, כולנו יכולים לדבר, אבל זה הדיבורים של רוב האנשים, זה רוח. זה לא נתפס. זה לא משמעותי. אני בעצמי לא מאמין למה שאני אומר. אני סתם אומר. עד שבן אדם יוציא איזה מילה, אתם יודעים, אם בן אדם שומע מילה אמיתית, הוא לא ישכח אותה כל החיים. חז"ל אומרים, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אם אתה שומע מילה אמיתית של בן אדם שמחובר לשמיים, אתה לא תשכח אותה. אבל אתה יכול לשמוע הרבה הרבה דיבורים, שאתה שוכח אותם אחרי רגע. כי זה שדיבר הוא עוד לא מדבר. הוא עוד לא בדרגת מדבר, זה יצור חי כזה, שיש לו צורה של בן אדם שמוציא מילים. אז איך אני יכול לזכור כזה דבר? איך אני יכול לשמוע כזה דבר? זה לא נוגע לי ללב. אז אני לא שומע דיבורים כאלה, ואני גם לא משמיע דיבורים כאלה. הלוואי שהייתי משמיע. הלוואי שהייתי שומע. אז אני רוצה להיות במקום הזה. להיות במקום הזה, להגיד, אני מודה שאני לא במקום הזה. אני אילם. ואני משמיע צעקה, ואני משמיע קול של אילם, שאומר, כואב לי על האילמות שלי. אני רוצה להיות אדם. שוב, תנסו לדמיין לעצמכם יחסי אנוש, שבהם בן אדם אומר, כמה מילים קצרות, ברורות, שמהדהדות טוב טוב בלב של השני, השני מבין אותו, עונה לו. תחשבו שיש כזה דבר. תחשבו שככה הייתי יכול לתקשר עם אבא שלי שאף פעם לא הבין אותי, או עם הילד שלי שאף פעם לא הבנתי אותו, או עם אשתי שתמיד אני... תחשבו שבשלוש מילים הייתי יכול להסביר מה שלא הצלחתי להסביר 20 שנה. למה אנחנו לא מצליחים להסביר את עצמנו? כמה אנשים סביבנו אנחנו יודעים שהם לא מבינים אותנו? אנחנו לא מצליחים להסביר את עצמנו בשום אופן. מה הבעיה? יש לך מילים, תסביר. לא מבין. מה הוא לא מבין? לא היית יודע להסביר. תסביר. לא יכול. זה המצב שלנו בראש שנה. אין לי פה. הלוואי שהיה לי פה. הלוואי שהיה לי דעת שאני אוכל לבטא את עצמי. שאני אוכל להגיד מה כואב לי, מה צר לי. רוב האנשים לא יודעים מה כואב להם אפילו. מה כואב לך? לא יודע. לפעמים... בן אדם בא אליי, מדבר, בן אדם יכול לדבר שלוש שעות,
זה המון דיבורים. ואחרי השלוש שעות האלה הוא יכול להגיד לי, אז מה שאלתי? הוא אומר לי שאני צריך להסביר לו מה הוא שאל. שלוש שעות הוא דיבר כדי לנסות להסביר לעצמו מה הוא בכלל רוצה להגיד, ולא הצליח. זה דרגה של מודעות גבוהה, כי הוא הבין שלא הצליח. יש כאלה שידברו, אחר כך הם ירצו גם שאתה תענה להם, כשהם בעצם לא אמרו שום דבר. אז הרבה פעמים אני הייתי אומר לבן אדם, זה לא היה נעים לי להגיד לו, אבל הייתי אומר לו, טוב, אז מה אתה שואל? אז הוא היית חוזר על כל הסיפור. אבל מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה אתה אומר לאשתך? מה אתה אומר לאבא שלך? מה אתה אומר לילד שלך? אני אוהב אותך, אני שונא אותך, תעזור לי, קשה לי, פשוט, ברור. לא, כל מסביב, מילים, תגיד מה שיש לך. אנחנו לא מסוגלים, קשה לנו. קשה לנו בכלל להבין מה עובר עלינו. ועוד יותר קשה לנו לבטא את זה. זה כמו שנגיד שיש אצל האדם שלושה מישורים. כמו שאם אתם יודעים איך עובד בדפוס כשהוא מדפיס צבע, אז הוא צריך להפריד את הצבעים, יש כמה סוגי צבעים, הוא מפריד אותם, יש לו שיקופיות כאלה, שכל שיקופית זה צבע אחר, צבעים אחרים, יש ארבעה צבעי יסוד, וכשהוא עובד עם כולם ביחד, אז נוצר תמונה צבעונית. נגיד, מה שאתם רואים עכשיו, אתם רואים חד, תסתכלו עכשיו מסביבכם, תראו חד את הצבעים. זה לא מטושטש, המצלמה שלכם עובדת טוב. אתם רואים את הצורה, אתם רואים את הפנים, אתם רואים את הצבעים, את כל הגוונים אתם רואים, איך זה נהיה? כי יש משהו שמחבר את כל הסוגים ביחד, ואתם רואים צבעים ברורים. כשיש צילום שהופכים אותו להדפסה, צריך להפריד את הצבעים. אחר כך לחבר אותם. האדם יש לו מחשבה, דיבור ומעשה. כאשר בן אדם אומר משהו, וחושב על משהו, ועושה משהו, אם שלושת המישורים האלה מחוברים ביחד, אז הצבע חד. אצל רוב האנשים הצבע לא חד. כי אני אומר דבר אחד, חושב על משהו אחר ועושה דבר שלישי. רוב המקרים, בן אדם הוא לא אומר, חושב ועושה את אותו דבר. הוא תמיד נמצא במקום אחר. אז מה אתה מצפה שיצא? איזה איכות צבע אתה רוצה שתהיה לחיים שלך? אחר כך הוא אומר, שעמם לי, שטחי לי, מה אתה רוצה? זה נקרא שאני לא אדם. עכשיו זה לא מספיק שזה חד, זה יכול להיות גם חד מצד הרע. זאת אומרת, אדם שיודע מה הוא רוצה, והוא אומר את זה וחושב את זה ועושה את זה, אבל הוא עושה רע, אז זה מאוד חד, אבל זה רע. זאת אומרת, השאלה גם מה התמונה שאתה רוצה להקרין על החיים שלך, אבל רוב האנשים אין להם חדות לא בזה ולא בזה. בראש השנה אנחנו אומרים, אני רוצה להתחיל. ההתחלה שלי היא ההודעה בזה שאני רחוק מהמצב המקווה. הייתי רוצה להיות אדם, אבל עכשיו אני רק חיה בצורה של בן אדם. ולכן יש לנו את תקיעת השופר. זה מה שאומר רבי נתן. כי עיקר תקיעת השופר הוא קול בלא דיבור, כי אין לנו פה להשיב. כמו שכתוב בזוהר הקדוש שצריך לבוא לפניו יתברך ולשים עצמו כמו בהמה. ולומר כך, אין לי פה. זה בחינת שופר שהוא קול בלא דיבור. אין לי פה אבל צר לי. צר לי שאין לי פה. כי השופר הוא בחינת תשובה כמו שכתוב, אורו ישנים מתרדמתכם. כשאדם מתחיל להתקרב אליו יתברך, אז היה קטרוג גדול מאוד. מחמת שעדיין עוונותיו מבדילים בינו לבין קונו, והם מקטרגים עליו ואינם מניחים אותו להתקרב, ואז מגודל הקטרוג אי אפשר לדבר שום דיבור הגון כראוי לפניו יתברך, כי הדיבור מבולבל מאוד. על כן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו עצה לתקוע בשופר, כי השופר הוא מרמז על עניין השתיקה, זאת אומרת אני שתק מדיבור, זה חוזר לאותו עניין שאני ממליך את הקדוש ברוך הוא. אני לא עוסק בעצמי, אני לא מדבר על עצמי. אני תוקע בשופר, כי אנו קוראים אליו יתברך, מעומק הלב. כמו שכתוב, ממעמקים קראתיך השם, שמייחלים ומצפים אליו כעיני עבדים אל יד אדוניהם.
וקוראים אליו מעומק הלב, ועל ידי שמכיר מקומו ושתק, על ידי שאדם אומר אני לא אדם, אני כמו בהמה, אז על ידי שהוא מודה בזה, אומר רבי נתן, הוא מקבל את האלף, הוא נהיה אדם, הוא מודה בזה, הוא אומר אני מוכן להיוולד, אבל כרגע אני לא קיים, קיום כזה כמו שיש לי כרגע אני לא רוצה להיות קיים, חיים כאלה כמו שחייתי עד היום אני לא רוצה לחיות, אז אני רוצה להתפתח למשהו חדש לגמרי, ואני עושה את זה על ידי תקיעת השופר. על ידי זה אומר רבי נתן זוכה לעלות בתכלית העלייה. אנחנו מתחילים עם קול פשוט, אנחנו לא באים עם תחכום, אנחנו באים עם הצער שלנו גם על עצמנו וגם על המצב של העולם, ובאים ואומרים אני באמת רוצה להתחיל התחלה חדשה לגמרי, אני רוצה לשרת את המלכות של הטוב, זה המקום שאני רוצה להיות בו, וזה כואב לי ואני צועק. הצעקה הזאת היא התקיעה של השופר, וכמובן הצעקה הזאת היא גם הנכונות לסבול את המצב הלא נעים הזה, להודות שאני לא אדם. להודות שאני לא אדם זה להודות שאני לא מסתדר לבד. ריבונו של עולם, אני מודה, היום אני מודה, אני לא מסתדר בלעדיך. אתה המלך, אתה מנהל את העניינים, גם אני לא אגיע למקום שלי בלעדיך. גם אני לא מסוגל להיות אדם אם אתה לא תשים אותי במקום הזה של האדם. אז אחרי שאני אומר לאלוקים, אתה אלוקים, אז הוא יכול להגיד לי, ואתה אדם. אנחנו נחזור למקומות הנכונים, לא כמו שאמר אדם הראשון. אדם הראשון אמר, אני אלוקים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה אלוקים? בוא נראה איך זה נראה. אתה גם אדם לא תהיה. אז עכשיו אנחנו מחזירים את הדברים למקום, מחזירים את המלכות למקומה. אתה אלוקים. אז אם אנחנו אומרים לו, אתה אלוקים, אז הוא אומר לנו, אז אתם אדם. זה העבודה של ראש השנה, לשים את הדברים במקום. בעזרת השם שנזכה כולנו באמת להתחיל התחלה חדשה, להרגיש את ההרגשה המתוקה הזאת, להיות חלק מהמלכות הגדולה של הקדוש ברוך הוא.